0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر. وزیر داخله طالبان در دیدار با دانشجویان دانشگاه شیخ زاید گفته است که امیدهای اداره طالبان برای رقابت با جهان در عرصه سیاسی و سایر بخش‌ها و دانشگاه و دانشجویان وابسته است. سراج الدین حقانی تاکید کرده است که این گروه تلاش می‌کند سطح اعتماد جامعه جهانی به افغانستان را افزایش دهد. او گفته است که افغان‌ها اهل گفتگو و جرگه هستند و برای کسی مشکل ایجاد نمی‌کنند. وزیر داخله طالبان پنجشنبه 29 اسد در سخنرانی خود در دانشگاه شیخ زاید خوست گفت مردم افغانستان غیر قابل اعتماد نیستند. افغانها در هر زمینه توانایی دارند، اما به شرطی که کسی دست اعتماد دراز کند.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاکی کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی وزن یادت نره.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: صدای شما.
11: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
12: یک بررسی تازه نشان می‌دهد که همزمان با چرخش ملموس سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه، تعامل کشورهای غربی با این گروه به پایین‌ترین میزان خود پس از تسلط بر افغانستان رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران، چین، ترکیه، قطر، ازبکستان و هند به اصلی‌ترین شرکای دیپلماتیک طالبان تبدیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش تازه مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می‌دهد که طالبان در 5 سال گذشته از 24 اسد 1400 تا 24 اسد 1405 در مجموع 3651 تعامل دیپلماتیک با 103 کشور و نهاد بین المللی داشته است.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. میپردازیم به مهمترین تحولات منطقه و جهان. سرخط خبرها. آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه ایران. ترامپ همه کشورهای کمک کننده به جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد. کشته شدن یک فرمانده جبهه مقاومت توسط طالبان. این جبهه به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که حسیب پنشیری در عملیات طالبان کشته شده. و حملات سنگین روسیه به کیف، 16 نفر کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. اوکراین خواستار موشک‌های پاتریوت بیشتر شد. آخرین تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران خبر داده است. ترامپ در تروث سوشال از پایان فرصت دستیابی به توافق انزوای اقتصادی بی سابقه ای ایران نوشت و کشورهای کمک کننده به ایران را تهدید کرد. به گفته ترامپ هر کشور که به نهادهای مالی، شرکتها، فرودگاهها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر گونه کمک به ایران برسانند با پیامدهای اقتصادی سنگین روبرو خواهد شد. پیش از این اظهارات دونالد ترامپ گفته بود که ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند، اما اکنون نیاز به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آب راه عبور می‌کنند. او همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر میکنم وضعیت خیلی خوبه، شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: کانال 14 اسرائیل در گزارش اختصاصی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران یک طرح تهاجمی دو مرحله‌ای برای مقابله با فشار آمریکا تدوین کرده است. این شبکه به نقل از فرد نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کرده که مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و ساختارهای غیرنظامی کشورهای خلیج فارس و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. همکارم مریم رحمتی از نیویورک در این مورد گزارش می‌دهد.
2: رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تروث سوشال خودش اعلام کرده که آمریکا شدیدترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور در تاریخ را در واقع علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. عملیاتی که به گفته ترامپ هدفش اعمال جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه علیه ایران خواهد بود. البته هنوز ترامپ توضیح نداده که عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی دقیقاً شامل چه اقدامات تازه‌ای خواهد شد. رویترز و وال استریت جورنال هر دو روی همین موضوع و همین ابهام تاکید کردند و میگن که جمهوری اسلامی همین حال هم تحت تحریم‌های گسترده ایالات متحده آمریکا قرار داره و حالا قرار هست که چه اقدامات جدیدی را ترامپ علیه جمهوری اسلامی انجام بده که این فشار را بیشتر بکنه. وال استریت جورنال حتی پیش از این که اعلام بکنه دونالد ترامپ این راهبرد جدید آمریکا را، وضعیت کنونی بین دو کشور را یک مسابقه ای که او را چه کسی زودتر کوتاه می آید خوانده بود توصیف کرده بود و نوشته بود که واشنگتن امیدواره که محاصره تحریم ها و فشارهای مالی تهران را در واقع افزایش بده و ایران را مجبور بکنه که تنگه هرمز را باز بکنه و همچنین یک توافق را هم با ایالات متحده آمریکا انجام بدن. اما در مقابل جمهوری اسلامی روی این حساب باز کرده که ادامه اختلال در تنگه هرمز قیمت نفت را بالا نگه داره و هزینه جنگ برای آمریکا و اقتصاد جهانی را هم آنقدر افزایش بده که واشنگتن عقب نشینی بکنه. مهمتر از همه این است که ترامپ در راهبرد جدید خودش در واقع و تهدید جدید خودش را فقط متوجه تهران نکرده و گفته که هر کشوری که از طریق بانک ها، شرکت ها، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی بخواه هر نوع راه نجاتی را برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه، با پیامدهای اقتصادی عظیمی از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ یک بار دیگر مدعی شده که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داره و محاصره بنادر جنوبی ایران هم موفقیت آمیز بوده و گفته که حملات پراکنده پهپادی جمهوری اسلامی هم صرفاً ایجاد مزاحمت انجام میشه. بازار هم فعلا امروز این تهدید را جدی گرفته و 2.5% قیمت نفت WTI یا West Texas Intermediate افزایش پیدا کرده و به نزدیک به 87 دلار رسیده و همچنین قیمت نفت برنت هم بیش از 2% افزایش پیدا کرده و در حال حاضر قیمت به 9.81 دلار رسیده، که همه اینها نشان میده که در حال حاضر هم بازار و هم بازار جهانی نفت واکنش نشان میده، همزمان با این که هنوز دقیقاً راهبرد دونالد ترامپ مشخص نیست، جزئیات این جنگ اقتصادی مشخص نیست و تحلیلگران درباره این که احتمال داره که جنگ اقتصادی آمریکا با چین را هم آمریکا و چین را هم با هم متقابل بکنه وجود داره.
0: فاینانشال تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی ایران در صورت تشدید جنگ حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا را پیش می‌گیرد. بر اساس و این اساس البته جمهوری اسلامی ایران حملات موشکی به دارایی‌های ایالات متحده در جنوب و جنوب شرق اروپا را بررسی کرده است. نام قبرس در میان اهداف احتمالی این حملات به چشم می‌خورد. ماه گذشته دولت بلغارستان مجوز استفاده هواپیماهای سوخت‌رسان ارتش آمریکا از پایگاه هوایی بزمر را صادر کرده بود که نشان دهنده افزایش تحرکات لوجستیکی واشنگتن در اروپا است. ایالات متحده حضور نظامی مستمر در اروپا دارد.
3: هر کشوری، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست.
0: موشک‌های جمهوری اسلامی ایران بردهای متفاوت دارند. شهاب 3 حدود 1000 کیلومتر برد دارد. حاج قاسم و فتاح 1 حدود 1400 کیلومتر و موشک عماد حدود 1700 کیلومتر. برد موشک‌های سجیل و خرمشهر هم به حدود 2000 کیلومتر می‌رسد. با افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی ایران به 1000 و در نهایت 2000 کیلومتر، بخشایی از جنوب و جنوب شرقی اروپا در تیررس این موشک‌ها قرار می‌گیرند، در حالی که قبرس و بخشایی از اروپا در این محدوده قرار می‌گیرند. اما شهرهایی مثل پاریس و لندن همچنان خارج از این شعاع 2000 کیلومتری قرار دارند.

0: قرار گرفتن یک هدف در محدوده برد موشک‌های جمهوری اسلامی لزوماً به معنی اصابت موفق آنها نیست. آمریکا میگوید موشک‌های شلیک شده به سمت دیگو گارسیا به هدف نرسیدند. ترکیه هم از رهگیری چند موشک جمهوری اسلامی ایران از سوی پدافند ناتو خبر داد. موشک‌های پرتاب شده جمهوری اسلامی ایران به سوی قبرس نیز رهگیری شدند. متخصصان این حوزه میگویند با افزایش برد موشک‌ها دقت آنها کمتر و در عین حال احتمال رهگیری آنها بالاتر می رود. تهدید موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه اروپا فعلا بیشتر متوجه جنوب و جنوب شرق این قاره و پایگاه های نظامی آمریکا و متحدانش است. پژوهشگران میگویند ممکن است جمهوری اسلامی ایران موشک هایی با برد بیش از 2000 کیلومتر در اختیار داشته باشد، اما تعداد، دقت و توان عبور این موشک ها از پدافند مشخص نیست. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اسد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه برای یک سفر رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه این کشور به پاکستان طی 19 سال است. شیبانی قرار است با مقام‌های پاکستانی درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. طالبان در 3 هفته گذشته در 8 ولایت افغانستان شمار از فرماندهان و اعضای تحریک طالبان پاکستان و افراد مظنون به همکاری با این گروه را بازداشت کردند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که شمار بازداشت شده ها به حدود 20 نفر می رسد. پاکستان بارها از طالبان خواسته است علیه TTP اقدام عملی کند. طالبان تا اکنون درباره این بازداشت ها رسماً اظهار نظر نکردند. موج‌های بی‌سابقه گرما آمار مرگ و میر را در فرانسه افزایش داده است. مقام‌های صحی این کشور میگویند شمار جانباختگان بیش از 7300 نفر، بیشتر از میانگین سال‌های گذشته بود است. فرانسه از اواسط ماه جون 3 موج پیهم گرما و 52 روز دمای بسیار بلند را تجربه کرده است. در خبرهای از افغانستان، جبهه مقاومت ملی افغانستان به ما تایید کرد که آسیب پنجشیری از فرماندهان این جبهه کشته شده است. پیشتر المرصاد، رسانه نزدیک به استخبارات طالبان، خبر داد که پنجشیری در جریان یک عملیات پیچیده توسط نیروهای طالبان کشته شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز به افغانستان اینترنشنال کشته شدن این فرمانده ارشد جبهه مقاومت را تایید کرد. آسیب پنجشیری در سالهای اخیر فرماندهی شمار از حملات چریکی علیه نیروهای طالبان را در پنجشیر و برخی مناطق دیگر عهده داشت. تا اکنون جزئیات بیشتر درباره محل دقیق، زمان و چگونگی این عملیات از سوی منابع مستقل یا اداره طالبان منتشر نشده است. ساعت پیش عبدالله خنجانی، رئیس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی، در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت حسیب پنجشیری نماد از شجاعت، مبارزه و ایستادگی بود.
1: قمندان حسیب نه تنها از لحاظ تشکیلاتی یک فرمانده ارشد بود، بلکه به لحاظ نمادین و سمبولیک یک نماد از اراده، مبارزه، شجاعت، صداقت و ایستادگی بود. شما میریسای فکر کنین مردی را که هیچ مسئولیت در 20 سال گذشته افغانستان نداشته و میاید در قلب دشمن استاد میشه و 5 سال برخلاف تمام ادعای کاذبه که دشمن مطرح میکنه که گویا مقاومت وجود نداره، امروز سلاحش برشانهش آزادانه در سرزمینش خونش ریخته میشه. به نظر من اهمیت از این به اندازه شهادت بزرگان مقاومت افغانستان، از استاد شهید تا قهرمان ملی افغانستان شهید داوود و سایر شهدای آزادی افغانستان، امروز یک بار دیگر تمام آزادی های افغانستان داغدار ساختند. دشمن 5 سال است که با نهایت قساوت، با نهایت بزدلی در یک جنگ نابرابر بر مردم، بر مال، آبرو، عزت، خانه، سرزمین مردم تجاوز کرده و یک تعداد مثل حسیب و همراهایش هستند که استاد میشن و با خونشان مانعی تجاوز میشن. من شما را بیشتر از این که برای آمار مراجعه بتم، بیشتر به تعداد از مبارزانی که در 5 سال گذشته در این راه به شهادت رسیدین میخواهیم به عنوان یک مصداق از استادگی مردم توجه شما را جلب بکنم. در مورد جزئیات همکاران نظامی ما نمیتونم زیاد چیزی بگویم، اما خدمتتان و بر اطمینان مردم افغانستان میگم که سرمایه اجتماعی مقاومت افغانستان، سرمایه اجتماعی مردم آزادی خواه افغانستان به اندازه خزانه غیب و خزانه الهی است که پایان پیدا نمی کند.
0: آقای خنجانی در پاسخ به اظهارات اخیر سراج الدین حقانی که از مخالفان خواست از جنگ دست بکشید گفت اگر رهبران طالبان واقعا خواهان پایان بحران افغانستان هستند باید در بین خود به یک نتیجه برسند و در برابر کسانی که افغانستان را به سوی انزوا و تباهی میبرند اقدام کنند.
1: خودش از انحصار، از خشونت، از تکبر، از کشیدن افغانستان به انزوا، از اعمال بدترین و غیر انسانی ترین نوع برخورد با زنان افغانستان اگر زورش میکشد دست بکشد. بسیار خوشحال میشیم که این فرصت استفاده شود. یک بخشی از سخنرانی رهبرای طالب دیده شد. اگر او قسمت از رهبرای طالب فکر میکنند که مشکل وضعیت به بحران میره، باید خودشان در درون خودشان به یک نتیجه و اقدام بکنند در برابر کسانی که قصدی افغانستان را میخواهند و پروژه بر بحران افغانستان هستند، بر تباهی افغانستان هستند، جلو از را بگیرند.
0: کیف در یکی از سنگین ترین حملات هوایی روسیه در هفته های اخیر با افزایش تلفات، خسارات گسترده و نگرانی های تازه درباره توان پدافندی روبرو است. همزمان دولت اوکراین در تلاش است توان دفاعی خود را تقویت و برای زمستان پیش رو آماده شود. همکارم نازیه هاشمیار در این زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم میبینیم.
2: کیف، پایتخت اوکراین، شب گذشته یکی از سنگین ترین حملات هوایی روسیه در هفته های اخیر را تجربه کرد. حمله گسترده با ده ها موشک و 168 پهپاد که بخشهایی از پایتخت و مناطق اطراف آن را هدف قرار داد. مقام های اوکراینی می گویند در این حملات دست کم 16 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شده اند. اما پشت این آمار داستان خانواده هایی است که در چند لحظه زندگیشان زیر آوار حملات روسیه فرو ریخت.
3: آژیر حمله هوایی به صدا در اومد. ابتدا خواب بودیم. بعد صدای آژیر رو شنیدیم و از خواب بیدار شدیم. انفجارها شروع شد. یکی پس از دیگری. بعد به حمام پناه بردیم. صدای شکستن شیشه ها رو میشنیدیم. اینطوری اتفاق افتاد.
2: در یکی از ساختمان‌های آسیب دیده، امدادگران جسد جوان را از میان آوار بیرون کشیدند. نوه همان زنی که لحظات بعد در کنار پیکر او ایستاد و در میان گریه و ناله دیگر توان ایستادن نداشت. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، بار دیگر کمبود موشک‌های رهگیر پاتریوت را یکی از نیازهای حیاتی اوکراین دانست. او می‌گوید ذخایر این موشک‌ها هنوز به اندازه کافی جبران نشده و هر موشک اضافی می تواند به نجات جان شهروندان اوکراینی کمک کند. اتحادیه اروپا نیز تقویت توانایی اوکراین برای مقابله با موشک های بالستیک را در شمار فوری ترین اولویت ها قرار داده است. اما حملات روسیه به کیف تنها محدود نمانده. منطقه اودیسا در ساحل دریای سیا نیز هدف قرار گرفت. منطقه حیاتی برای صادرات کشاورزی اوکراین که در هفته های اخیر بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه میگوید در این حملات مراکز تولید قطعات پهباد، یک انبار نظامی و یک مرکز لوجستیکی را هدف قرار داده است. همزمان با تجدید جنگ در داخل اوکراین نیز تغییرات مهمی در مدیریت دفاعی کشور در حال شکل گیری است. یوهینی خامارا که پیشتر به عنوان سرپرست وزارت دفاع فعالیت می کرد، اکنون مسئولیت این وزارتخانه را در شرایط بر عهده گرفته که فشار نظامی روسیه افزایش یافته و اوکراین با کمبود تجهیزات پدافندی و مهمات مواجه است.
4: انتظار دارم وزارت دفاع دامنه استفاده از توانمندی های ما برای حملات عمیق را گسترش دهد. همراه با تولید کنندگان تسلیحات اوکراینی امکانات بیشتری برای دفاع از آسمان اوکراین فراهم کند و در همکاری با شرکایمان توانمندی های بیشتری به عملیات های دفاعی و اقدامات تهاجمی ما بیفزاید.
2: در واقع کیف اکنون با دو جبهه همزمان روبروست. در بیرون حملات سنگین روسیه و کمبود پدافند هوایی و در داخل فشار برای اصلاح ساختار دفاعی و مدیریت بحران سیاسی. این در حال است که اوکراین خود را برای زمستان پیش رو نیز آماده می کند. زمستانی که ممکن است هم آزمون نظامی برای ارتش اوکراین باشد و هم آزمون سیاسی برای دولت زلنسکی. آسیه هاشمیان، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه پیش دو برابر شده و بخش اعظم آن در اختیار سرمایه گذاران است. از اینه های دوران کرونا، کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج دولت از عوامل اصلی رشد بدهی آمریکا عنوان شدند. پس از اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر افزایش قابل توجهی برنامه بازخرید اوراق قرضه بلند مدت، ارزش دلار سقوط کرد. در پی این تحولات قیمت طلای جهانی در معاملات روز چهارشنبه از 4500 دلار در هر اونز عبور کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که حجم بازخرید اوراق 10 تا 30 ساله را دست کم دو برابر می‌کند، اقدامی که هدف آن افزایش نقدینگی در بازار اوراق بلند مدت عنوان شده است. مذاکره کنندگان ارشد تجاری کانادا و آمریکا برای دومین روز پیاپی در واشنگتن دیدار می‌کنند تا پیش از ضرب الاجل شنبه و توافق برای کاهش تعرفه‌های تجاری دست یابند. بر اساس پیشنهاد مطرح شده، تعرفه آمریکا بر موترهای ساخت کانادا از 25 به 15 درصد و تعرفه فولاد و آلومینیوم می کانادا از 50 به 25 درصد کاهش خواهد یافت. دو طرف روز چهارشنبه از پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات خبر داده بودند. اداره دونالد ترامپ روز سه‌شنبه پیشنهاد لغو یک قانون حفاظت از جنگل‌ها را مطرح کرد. این اقدام می‌تواند 44 میلیون جریب جنگل بکر و دست نخورده را برای ساخت جاده و قطع درختان باز کند. این قانون که در سال 2001 تصویب شده بود، توسعه در مناطق جنگلی بدون جاده را محدود می‌کرد. مقام‌های دولت می‌گویند لغو آن مدیریت جنگل‌ها و مهار آتش‌سوزی‌ها را آسان‌تر خواهد کرد. نتایج یک آزمایش گسترده نشان می‌دهد که واکسن شخصی سازی شده شرکت‌های مدرنا و مرک می‌تواند خطر بازگشت و گسترش مالانوما، یکی از جدی‌ترین انواع سرطان پوست را کاهش دهد. این دو شرکت داروسازی می‌گویند که این آزمایش که بیش از 1000 مبتلا به مالانوما را در آن شرکت داشتند، واکسن شخصی سازی شده در کنار داروی ایمنی درمانی توانسته از بازگشت و گسترش سرطان بهتر از به تنهایی جلوگیری کند. همکارم محب مدثر با جزئیات بیشتر همین گزارش.
5: میده تازه برای مبتلایان به سرطان ملانوما، نوع سرطان پوست که میتواند به سرعت به دیگر بخش های بدن گسترش یابد. شرکت های داروسازی مدرنا و مرک میگویند یک واکسین شخصی سازی شده مبتنی بر فناوری mRNA در یک آزمایش بزرگ و مرحله نهایی توانسته خطر بازگشت و گسترش ملانوما را کاهش دهد. در این پژوهش 1137 بیمار مبتلا بر ملانوم پرخطر مورد بررسی قرار گرفتند. تومورهای موضعی شرکت کنندگان در این آزمایش پیشتر با جراحی برداشته شده بود، اما خطر بازگشت بیماری در آنها بالا ارزیابی می شد. یک گروه فقط داروی ایمن درمانی کترودا را دریافت کردند و گروه دیگر علاوه بر کترودا واکسین را دریافت کردند که به طور اختصاصی برای هر بیمار ساخته شده بود. اما این واکسین چگونه شخصی سازی می شود؟ از تومور بیمار نمونه برداری و ویژگی های ژنتیکی آن بررسی می شود. سپس واکسین بر اساس آمان ویژگی های منحصر به فرد ساخته می شود. به زبان ساده تر، سیستم ایمنی بیمار آموزش می‌بیند تا سلول‌های سرطانی مخصوص همان فرد را شناسایی و هدف قرار دهد.
6: نکته جالب این درمان این است که به نظر می‌رسد اثر بخشی بیشتری دارد و خطر بازگشت سرطان را کاهش می‌دهد و جلو گسترش آن به دیگر نقاط بدن را می‌گیرد. در این حال به نظر می رسد که کیترودا را سمی تر نمی کند. تنها عارضه اضافی دریافت نوبار تزریق است.
5: پژوهشگران همچنین این روش را برای سرطان ریه، مثانه، گرده، معده و پانکراس آزمایش می کنند و امیدوارند موفقیت در ملانوما راه را برای درمانهای شخصی سازی شده در سرطانهای دیگر نیز باز کند. اما تولید چنین واکسین شخصی سازی شده برای هزاران بیمار چالش بزرگ است.
6: یکی از چالش های اصلی تولید است. ساخت هزاران واکسن شخصی سازی شده کار ساده نیست. باید نمونه هر بیمار دقیقا شناسایی و بررسی شود. واکسن مخصوص همان بیمار ساخته شود و هر دوز به فرد درست برسد. اینها چالش های لوجستیکی هستند که میتوان بر آنها غلبه کرد. اما هنوز باید زیرساخت های لازم توسعه پیدا کند.
5: با اعلام این نتایج سهام شرکت مدرنا در معاملات روز چهارشنبه جهش چشمگیر داشت و ارزش بازار این شرکت $10 میلیارد افزایش یافت. سهام شرکت مرک نیز بیش از 12% بالا رفت. اما هنوز را باقی است. نتایج کامل آزمایش باید منتشر شود و نهادهای نظارتی باید درباره ایمنی و اثربخشی این واکسین تصمیم بگیرند. با این حال تا اینجا این نتیجه امیدوار کننده است که نشان می‌دهد شاید در آینده واکسین سرطان برای هر بیمار با امضای ژنتیکی خود سرطان او ساخته شود و این می‌تواند آغاز عصر تازه در درمان شخصی سازی شده سرطان باشد. محب مدثر، لندن.
0: پرتاب‌های فضایی چین که زمان در مناطق دورافتاده و محرمانه انجام می‌شد اکنون به جاذبه گردشگری تبدیل شده است. هزاران نفر در سواحل اطراف مرکز پرتاب فضایی در جنوب چین گرد هم آمدند تا این صحنه را از نزدیک تماشا کنند. اما این موشک اندک پس از پرتاب مقابل چشم هزاران تماشاگر منفجر شد.

0: بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: خبرگزاری میزان رسانه قوای قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام قایم حسینی شهروند افغانستانی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات 18 جدی 1404 در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خبر داد. میزان اتهامات او را کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی عنوان کرده است. با گزارش خبرگزاری میزان، حکم اعدام قایم حسینی بامداد پنجشنبه 29 اسد اجرا شده است. این شهروند افغانستان به دلیل شرکت در رویداد کشته شدن 4 نیروی فراجا در میدان علی خانی اصفهان در جریان اعتراضات سراسری ایرانیان متهم شده است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
10: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اهمیت راهبردی توسعه مناسبات اقتصادی با افغانستان به دستگاه‌های اجرایی دستور داد با جدیت و رویکرد مسئله محور، موانع موجود در مسیر تجارت و ترانزیت میان دو کشور را برطرف کنند. در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت ایران در ریاست مسعود پزشکیان گزارش تفصیلی از سفیر وزیر جهاد کشاورزی این کشور به افغانستان ارائه شد. بر اساس این گزارش، طالبان از ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه استقبال کرده و برای افزایش مبادلات تجاری اعلام آمادگی کرده‌اند. در این نشست، چالش‌ها و موانع اصلی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور از جمله مشکلات گمرکی، کندی در فرایند جابجایی کالا و دشواری‌های تردد در گذرگاه‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، صبحتان بخیر. ساعت 6 بامداد کابل و دوسی لندن است. من سمیرا رضا هستم. سرخط خبرها. واکنش ها به کشته شدن حسیب پنچری. احمد مسعود میگوید بساط طالبان به زودی برچیده خواهد شد. جبهه های آزادی و متحد وعده انتقام دادند.
1: دو تن از کارمندان محلی ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان که بیش از یک هفته پیش از سوی مقام های حاکم بازدار شده بودند صبح امروز آزاد شدند.
0: رهایی دو کارمند یونما از بند طالبان. سازمان ملل میگوید اتهام های مطرح شده علیه آنان لغو شده. طالبان هنوز دلیل بازداشت را نگفتند. مرحله تازه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی. دولت ترامپ بر ادامه جنگ اقتصادی تاکید کرد. ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به دریای عرب رسید. کشته شدن حسیب پنچری، فرمانده برجسته جبهه مقاومت، واکنش های گسترده ای را در میان مخالفان سیاسی و نظامی این گروه برانگیخت است. صلاح الدین ربانی گفته کشتن حسیب پنچری و تهدید مخالفان عزم مردم برای ایستادگی در برابر طالبان را قوی تر می کند. همزمان وحید عمر از ابراز شادمانی حامیان طالبان به شدت انتقاد کرد و آن را نشانه انحطاط اخلاقی دانسته است. جبهه آزادی نیز در واکنش گفته که همراه با جبهه مقاومت ملی از طالبان انتقام خواهد گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بر انتقامگیری از طالبان تاکید کرد و گفته صدها نفر برای خونخواهی حسیب خواهند ایستاد. مسعود در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی ایکس افزوده که به زودی تحولات بزرگی در افغانستان را خواهد داد و بساط طالبان برچیده می شود.
2: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواهد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما این ظلم و این ظالما را بساطشان برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشاءالله بر مزار فرمانده حسیب، بر مزار فرمانده خیرخواه، بر مزار فرمانده مسعود و بر مزار رهبر ما استاد برهان الدین ربانی انشاءالله یک بار دیگه این را بر مرمی افروزیم. در یک حرکت بزدلانه و در یک برنامه ریزی بزدلانه فرمانده ما را شهید کردن، وگرنه تاب و توان مقابله و مقاومت در مقابل چنین فرمانده ما را اینا نداشتن. همون قسمی که دمی پنج سال شما شاهدش بوده، به او خاطر با امید پروردگار با خون چنین شیر ما و خون چنین قهرمانای ما صدها قهرمان دیگه به خاطر خونخواهیشون خواهند ایستاد و بار دیگه ما و شما گم شدن این لشکر تاریک و سیاه را شاهد خود بودیم.
0: جبهه متحد افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنچری گفت که اعضای این جبهه سنگر او را خالی نخواهد گذاشت. این جبهه به رهبری سمی سادات تاکید کرده که او با اراده و شجاعت تا آخرین نفس به آرمان آزادی افغانستان وفادار ماند. حسیب پنچری فرمانده برجسته جبهه مقاومت ملی روز گذشته در کمین طالبان در سالنگ شمالی کشته شد. او طی 5 سال گذشته در صف نیروهای مسلح مخالف طالبان علیه این گروه می جنگید. زبیلا مهدیار، کارشناس سیاسی را از تورنتو با خود دارم. آقای مهدیار، خوب است در نخست واکنش شما را به کشته شدن حسیب پنچری داشته باشیم و طرز برخورده که بعد از کشته شدن طالبان با او داشتند.
3: درود به شما و به افغانستان انترنشنل. به مبارزه سیاسی پیچیدگی های خود داره و یک مسیری پر از خم و پیچ است. بعضا افت و خیز داره، طبیعتا بعضا بسیار دردآور است. در اون مسیر شما میتونید قهرمانایتان از دست بدین، ولی آنچه مهم است ایسته که شما روایت و دایه تان در برابر ظلم و اجحاف و تعدی و تجاوز باید حفظ کنیم و در این مسیر عقلانیت و صبر و شکیبایی و برنامه ریزی هوشمندانه و نظاممندانه را و شبکه سازی و تأمین ارتباط و در حقیقت ایجاد شبکه های حمایتی منطقه‌ای و بین المللی و حفظ در حقیقت اسرار جبهات و همچنان انسجام سیاسی را به عنوان اولویتتان باید قرار بدید. مردم ما برای نخستین بار نیست که از ظلم و تجاوز و در حقیقت از نیروهای عقبگرا و متوحش و بدوی خنجر می‌خورند. در مسیر تاریخ ما شاهدی از این بودیم که ابو مسلم ها و یعقوب لیث صفارها و سیاه چامگان و در مسیر مبارزات مردم صفی الله ها و ذبیح الله ها و در حقیقت اکمل امیرها و خیرخواها و ده ها و صدها و هزاران و ده ها هزار شهید در اقصا نقاط کشور برای عدالت، برای حق، برای حقوق مردم و برای پاسداری از حیثیت و کرامت مردم ارائه شده.
0: یک نگاه دیگر میتونه باشه، بله، که از زاویه دیگر اگر شما ببینید، طالبان همواره ادعا کردن که هیچ یک گروه و فردی که مخالف طالبان باشه در داخل افغانستان فعالیت نداره، اما کشته شدن یا حضور فرد به نام حسیب پنشیری در چند قدمی مرکز افغانستان در سالنگ شمالی فعالیت داشته و در اونجا کشته میشه، چی پیامی را میتونه برسانه؟
3: طبیعتا این نشان میده که آنچه طالبا ادعا دارن کذب محض است و اینها با حمایت مطمئنی که متاسفانه در سطح منطقه و حتی نظام بین الملل دارن، اینا با اون پولهایی که متاسفانه از طرف ایالات متحده امریکا به صورت هفتوار برای اینا تأمین میشه، حمایتی که از طریق هند و امارات و حتی اسرائیل از اینا صورت میگیره و حتی متاسفانه نوع برخورد متسامحانه و مماشات و حتی ارتباطی در سطح یک نوع هماهنگی هایی که با روس ها و حتی متاسفانه با همسایه غربی ما و همسایه شرقی ما با یک شکل دیگه اینا در گذشته و فعلا دارن، اینا بسیار سرمست هستن از این که هر گونه صدای اعتراض مردم با حد که حرمت، با خشونت، با تجاوز و تعدی عریان پاسخ میگن. به حرمتی و در حقیقت اجسادی بی جان مردم در روستاهای افغانستان از کوهپایه های هندوکش از پنشیر تا اندراب تا ورسج و فرخار و چیاب و رستاق و تا یفتلها و شهر بزرگ و دروازها، این رویه موهن و نکوهیده شده است که متاسفانه فقط و فقط از یک گروهی ملیشیایی متعصبی قومی که هیچ گونه ارتباطی موضوعی به اسلام و مقتضیات ایمان مسلمان ها نداره سر میزند.
0: و یک مسئولیت را میتونه برای جبهات مخالف طالبان برسانه این موضوع، به خاطر از اینکه اکمل امیری، حالا حسیب پنشیری مشهور به حسیب قوای مرکز، اینا همیش در یک مسیر کشته میشن، اینا باید از لحاظ فعالیت های نظامی خود یا موقعیت های خود را تغییر بدن یا موضوعات دیگه را باید در نظر بگیرن تا جلوگیری بکنن از این که کمین هایی را که افرادشان در کمین های طالبا برابر میشن؟
3: برای همین من اشاره کردم که مبارزات نظامی و سیاسی برای آزادی یک ملت و یک کشور و پیروزی یک داعیه برحق نیاز به اداره که هماهنگی های جدا عمیق و گسترده باید مقدمات لازم برای از او فراهم شود، شبکه های حمایتی باید برای از او باید ما ببار بیاریم و این نیاز است که انسجام سیاسی، ما نیاز نداریم که تعدد جبهات مختلف ایجاد شود و هماهنگی های لازم در مابین این جبهات وجود نداشته باشه و متاسفانه اینا از مسئولیت از مؤثریت لازم برخوردار نباشند. ما نیاز داریم نخبگان سیاسی، رهبرها، جریان های سیاسی باید مسئولیت بپذیرند و انسجام سیاسی و پتانسیل سیاسی برای عبور از طالب ایجاد کنند. لابیگری در سطح منطقه و سطح نظام بین الملل باید ببار بیه و دنیا و منطقه باید مطمئن شود که طالب نماینده مردم افغانستان نیست و باید زمینه های لازم برای عبور از طالب مهیا شود.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه آقای زبیلا مهدیار، کارشناس سیاسی. در خبر فوری از امریکا، آیشه وهاب سیاستمدار افغان تبار از حزب دموکرات با پیروزی در انتخابات ویژه حوزه 14 کالیفرنیا به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت. او با شکست رقیب خود نخستین افغان آمریکایی در تاریخ ایالات متحده شد که به کنگرس راه پیدا می کند. و هاب که پیشتر عضو صنایع ایالات کالیفرنیا بود قرار است در انتخابات سراسری نوامبر نیز برای یک دوره کامل دو ساله رقابت کند. سازمان ملل تایید کرده که دو کارمند افغان یونما پس از بیش از یک هفته از بازداشت طالبان آزاد شدند. به گفته سخنگوی این سازمان اتهام‌های مطرح شده علیه آنان لغو شده و وضعیت سیهشان خوب است. استفان دجاریک میگوید طالبان هنوز درباره دلیل بازداشت این دو کارمند توضیح رسمی ندادند. با گفته منابع آنان اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شماری از دختران بازداشت شده گفتگو کرده بودند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده که این نهاد موضوع بازداشت کارمندانش را به مقام‌های طالبان پیگیری خواهد کرد. استفان دجاریک افزوده که سازمان ملل از طالبان می‌خواهد امنیت و مسئولیت کارمندانش را تضمین کنند.
1: دو تن از کارمندان محلی ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان که بیش از یک هفته پیش از سوی مقام‌های حاکم بازداشت شده بودند، صبح امروز آزاد شدند. به نظر می‌رسد همکاران ما از سلامت خوبی برخوردارند و اتهامات علیه برخی از آنها نیز لغو شده است. این ماموریت تا کنون به گونه رسمی در مورد دلایل بازداشت و نگهداری آنان اطلاعی دریافت نکرده است و ما همچنان موضوع را با مقام‌های حاکم پیگیری می‌کنیم. این پیگیری‌ها شامل تلاش برای اطمینان از رعایت مسئولیت‌ها و امتیازات سازمان ملل متحد و همچنین تأمین امنیت، مسئولیت و آزادی رفت و آمد کارمندان سازمان ملل و افراد مرتبط با آن در جریان انجام وظایف محوله‌شان است.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، امارات متحده عربی و قطر انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کردند. دو کشور در بیانیه‌های جداگانه بر مخالفت با خشونت، تروریسم و اقدامات جنایی تاکید کردند. دوحه و ابوظبی همچنین با مردم افغانستان اعلام همبستگی کرده و برای زخمیان این انفجار آرزوی بهبودی کردند. فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه امنیتی دهم شهر هرات را تایید کرد. سخنگوی پلیس طالبان در هرات میگوید که او در درگیری با دو دزد مسلح زخمی شد و در شفاخانه جان باخت. این در حال است که پیشتر جبهه موسوم به نهضت آزادی بخش مردم افغانستان مسئولیت حمله به این مقام طالبان را به عهده گرفته بود. برابی از حمله به یک گشت طالبان در منطقه بشیرآباد شهر طالقانه تخار خبر دادند. با گفته منابع این حمله شام دیروز رخ داد و عامر حوزه ششم امنیتی طالبان نیز در این گشت حضور داشت. تا کنون شماره دقیق کشته ها و زخمی های این رویداد مشخص نیست و هیچ گروه مسئولیت آن را نگرفته است. در افغانستان فصل برداشت محصولات تابستانی رسیده. محصولاتی که هم نان بسیاری از خانواده ها را تامین می کنند و هم بخش مهمی از اقتصاد محلی اند. اما امسال بسیاری از دهقانان نه بازار مناسبی برای فروش دارند و نه سردخانه برای نگهداری محصولاتشان. شریف ولید گزارش می دهد.
4: تابستان فصل برداشت محصولات عمده کشاورزی در افغانستان. تاکستان‌ها، باغ‌ها و زمین‌های زراعتی در بسیاری از ولایت‌های این کشور در این فصل سال محصولات خود را جمع‌آوری می‌کنند. اما دهقانان افغان می‌گویند در بدترین وضعیت اقتصادی خود قرار دارند. دهقانان میگویند بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی، کاهش صادرات و محدود بودن بازار داخلی باعث شده محصولات تازه در زمان برداشت با قیمت بسیار پایین به فروش برسد. در قندهار انگور یکی از محصولات عمده این فصل است. دهقانان میگویند میزان صادرات اما به شدت کاهش یافته. بر اساس ارقام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، 5 ولایت جنوبی این کشور در گذشته بیش از 50,000 تن انگور به ارزش حدود 14 میلیون دلار به خارج صادر می کرد. نزدیک به 43,000 تن از این صادرات به پاکستان می رفت. اما امسال بر اساس امین آمار تا کنون تنها 256 تن انگور به ارزش حدود 100 هزار دلار صادر شده. کاهش صادرات کشاورزی افغانستان مستقیما بر درآمد خانواده های روستایی اثر گذاشته.
5: حالی خربزه پشت زرغون گرگه که امروز تازه اجلن کلیت کلی سیری پنه میخرم دیگه میگه گرونه. دیگه انگور موزه بیاماده انگور خریجی بیدی میخریدن کلی 60-70 دیبال انگور کلی 40 ریپیه. دیگه سپ کلی 100 ریپیه 80 ریپیه 90 ریپیه بداره که سپ کلی 20 ریپیه.
4: از سوی دیگر نبود سردخانه ها سبب شده دهقانان افغان مجبور باشند تمام محصولات خود را همزمان وارد بازار کنند. تغییرات اقلیمی نیز فشار دیگری بر کشاورزان وارد کرده. گرمای شدید، بارندگی های نابهنگام، خشکسالی و گسترش آفات. این وضعیت در کشور رخ می دهد که بخش بزرگی از جمعیت آن برای تأمین زندگی به زراعت وابستند. و بیش از 85% نیروی کار در بخش کشاورزی فعالیت دارند. بر اساس ارقام ارائه شده، زراعت حدود 24.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد. کارشناسان می‌گویند بحران بازار محصولات زراعتی تنها مشکل دهقان نیست. زنجیره‌ای از کارگران، تاجران، انتقال دهندگان و خانواده‌های روستایی را نیز متأثر می‌کند. آنها میگویند آینده افغانستان تا حد زیادی به توانایی یک نظام متخصص نیازمند است تا در ایجاد بازار، تامین امنیت تجارت، ساخت زیربناهای زراعتی و حمایت از دهقانان کاری را انجام دهد. شریف ولید، لندن.
0: شما برنده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. واکنش ها به کشته شدن نصیب پنجشیری. احمد مسعود میگوید بساط طالبان به زودی برچیده خواهد شد. چپه های آزادی و متحد وعده انتقام دادند.
1: دو تن از کارمندان محلی ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان که بیش از یک هفته پیش از سوی مقام های حاکم بازدار شده بودند صبح امروز آزاد شدند.
0: رهایی دو کارمند یونما از بند طالبان. سازمان ملل میگوید اتهام های مطرح شده علیه آنان لغو شده. طالبان هنوز دلیل بازداشت را نگفتند. در ادامه گام تازه در درمان سرطان پوست. یک واکسن جدید خطر بازگشت و گسترش بیماری را کاهش میدهد. جدی ونس معاون رئیس جمهور امریکا میگوید واشنگتن وارد مرحله تازه از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی شده. او فشار اقتصادی را مؤثرترین ابزار آمریکا خوانده و گفته این سیاست تا دستیابی واشنگتن به اهدافش ادامه خواهد یافت. ونس افزوده که نیروهای آمریکا حجم قابل توجهی نفت و گاز را از تنگه هرمز عبور دادند، اما این میزان باید افزایش یابد. در سوی دیگر سنسکام اعلام کرده که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی در دریای عرب شده است. به گفته سنسکام این ناو در چارچوب ماموریتی برنامه ریزی شده به زودی جاگزین ناو ابراهام لینکن خواهد شد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو ابراهام لینکن پس از حدود 9 ماه ماموریت در منطقه خاورمیانه را ترک خواهد کرد. تهدید تازه واشنگتن برای آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریش با واکنش چین روبرو شده است. مریم رحمتی جزئیات می‌دهد.
6: چین روز پنجشنبه با راهبرد تازه دونالد ترامپ برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی مخالفت کرد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که تحریم و فشار اقتصادی به حل مسئله کمکی نمی‌کنه و طرفین باید به میز مذاکره برگردن. وقتی ترامپ روز گذشته از مجازات شرکای تجاری جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، عملاً یکی از مهمترین کشورهایی که این هشدار متوجهش می‌شد چین بود. چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک تجاری بزرگ تهران بعد از امارات متحده عربی بود. ترامپ در پیام تازه‌اش گفته که هر کشوری که به جمهوری اسلامی راه نجات بده با پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهد شد. اما حالا سوالی که توسط رسانه‌ها اینجا در آمریکا پرسیده میشه اینه که آمریکا تا کجا حاضر حاضر در اعمال این فشارها علیه چین پیش بره. واشنگتن از آغاز جنگ تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی رو که مرتبط بودن با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا الان از تحریم بانک‌های بزرگ چین که در تأمین مالی این تجارت نقش دارن خودداری کرده بود. اگر دولت ترامپ فشار رو بر بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده، میتونه هزینه تجارت نفت با جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده و یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. همزمان هر گونه تحریم شدیدتر علیه نهادهای بزرگ چینی میتونه تنش میان واشنگتن و پکن رو در آستانه دیدار برنامه ریزی شده ترامپ و شی جین پینگ در ماه آینده افزایش بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در خبر گزارشان، وزارت عدلیه آمریکا یک زن 35 ساله را به اتهام برنامه ریزی برای حمله به ساختمان مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت کرده است. با گفته مقام های امنیتی، او قصد داشت این حمله را با الهام از گروه داعش انجام دهد و سپس به سوریه فرار کند. شرکت های فعال در بخش های رمزارزپوش مصنوعی و شرط بندی و بازیگران با نفوذ در انتخابات میان دوره کانگرس آمریکا تبدیل شدند. ریترز گزارش داده که این شرکت ها در 15 ماه حدود 517 میلیون دلار برای مرد از نامزدهای مورد نظرشان هزینه کردند. شبکه 13 اسرائیل گزارش داده که اتحادیه اروپا بسته ای از تحریم ها علیه اسرائیل آماده می کند. این تحریم ها در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. برچسب گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری های علمی و تعلیق برخی رابط امنیتی و دیپلماتیک بخشی از این بسته است. نتایج یک آزمایش گسترده نشان می دهد که واکسین تازه می تواند از بازگشت و پخش شدن سرطان پوست در بدن جلوگیری کند. این واکسن برای هر بیمار جداگانه و بر اساس ویژگی های سرطان او ساخته می شود. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
7: میده تازه برای مبتلایان به سرطان ملانوما، نوع سرطان پوست که می تواند به سرعت به دیگر بخش های بدن گسترش یابد. شرکت های داروسازی مدرنا و مرک می گویند یک واکسین شخصی سازی شده مبتنی بر فناوری mRNA در یک آزمایش بزرگ و مرحله نهایی توانسته خطر بازگشت و گسترش ملانوما را کاهش دهد. در این پژوهش 1137 بیمار مبتلا بر ملانوم پرخطر مورد بررسی قرار گرفتند. تومورهای موضعی شرکت کنندگان در این آزمایش پیشتر با جراحی برداشته شده بود، اما خطر بازگشت بیماری در آنها بالا ارزیابی می شد. یک گروه فقط داروی ایمن درمانی کترودا را دریافت کردند و گروه دیگر علاوه بر کترودا واکسین را دریافت کردند که به طور اختصاصی برای هر بیمار ساخته شده بود. اما این واکسین چگونه شخصی سازی می شود؟ از تومور بیمار نمونه برداری و ویژگی های ژنتیکی آن بررسی می شود. سپس واکسین بر اساس آمان ویژگی های منحصر به فرد ساخته می شود. به زبان ساده تر، سیستم ایمنی بیمار آموزش می بیند تا سلول های سرطانی مخصوص همان فرد را شناسایی و هدف قرار دهد.
8: نکته جالب این درمان این است که به نظر می رسد اثر بخشی بیشتری دارد و خطر بازگشت سرطان را کاهش می دهد و جلو گسترش آن به دیگر نقاط بدن را می گیرد. در این حال به نظر می رسد که کترودا را سمیتر نمی کند. تنها عارضه اضافی دریافت نوبار تزریخ است.
7: پژوهشگران همچنین این روش را برای سرطان ریه، مثانه، گرده، معده و پانکراس آزمایش می کنند و امیدوارند موفقیت در ملانوما راه را برای درمانهای شخصی سازی شده در سرطانهای دیگر نیز باز کند. اما تولید چنین واکسین شخصی سازی شده برای هزاران بیمار چالش بزرگ است.
8: یکی از چالش های اصلی تولید است. ساخت هزاران واکسن شخصی سازی شده کار ساده نیست. باید نمونه هر بیمار دقیقاً شناسایی و بررسی شود. واکسن مخصوص همان بیمار ساخته شود و هر دوز به فرد درست برسد. اینها چالش‌های لوجستیکی هستند که میتوان بر آنها غلبه کرد. اما هنوز باید زیرساخت‌های لازم توسعه پیدا کند.
7: با اعلام این نتایج سهام شرکت مدرنا در معاملات روز چهارشنبه جهش چشمگیر داشت. ارزش بازار این شرکت 10 میلیارد دلار افزایش یافت. سهام شرکت مرک نیز بیش از 12% بالا رفت. اما هنوز را باقی است. نتایج کامل آزمایش باید منتشر شود و نهادهای نظارتی باید درباره ایمنی و اثربخشی این واکسین تصمیم بگیرند. با این حال تا اینجا این نتیجه امیدوار کننده است که نشان می‌دهد شاید در آینده واکسین سرطان برای هر بیمار با امضای ژنتیکی خود سرطان او ساخته شود و این می‌تواند آغاز عصر تازه در درمان شخص.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با ابراز نگرانی از زخمی شدن 42 کودک در انفجار یک مکتب در غرب کابل تاکید کرد که مراکز آموزشی طبق قوانین بین المللی مسئولیت دارند و امنیت، کرامت و حقوق تمامی کودکان باید در همه شرایط حفظ شود. این نهاد سازمان ملل در بیانیه با اشاره به انفجار اخیر در مکتب در دشت برچی کابل تصریح کرد که این رویداد هشدار دهنده بار دیگر ضرورت حفاظت دائمی از کودکان و خدمات پایه‌ای مورد نیاز آنها را یادآور می‌شود. یونیسف افزوده است که مکاتب باید محیط امن و بدور از ترس، خشونت و آسیب باشند تا کودکان بتوانند در آن رشد کنند و به آموزش بپردازند. این نهاد همچنین با همصدا شدن با خواسته های بین المللی خواهان بررسی دقیق و همه جانبه این حادثه شده است.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: چتم هاوس، مؤسسه سلطنتی امور بین الملل بریتانیا، جایزه سال 2026 خود را به زنان افغان اعطا کرد. این جایزه به پاس شجاعت و مقاومت زنان افغان در برابر محدودیت ها و سرکوب های طالبان اعطا شده و این مؤسسه از تلاش زنان افغان برای دفاع از حقوق، آموزش و حضور در زندگی عمومی تقدیر کرده است. در بیانیه مؤسسه چتم هاوس که روز پنجشنبه 29 اسد منتشر شد، به چالش های زنان و دختران افغان در 5 سال گذشته از جمله ممنوعیت آموزش، محدودیت های کاری و کاهش آزادی رفت و آمد پس از بازگشت طالبان به قدرت اشاره شده است.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به دفتر والی طالبان و پاسگاه امنیتی این گروه در شهر فیض‌آباد را بر عهده گرفته و مدعی کشته شدن 4 عضو طالبان و زخمی شدن 5 تن دیگر شده است، بدخشان همچنان در صدر تحولات امنیتی افغانستان قرار دارد. این حمله در ادامه سلسله درگیری‌ها و عملیات‌های اخیر در ولسوالی‌های نوسی و زیباک رخ داده، مناطقی که در هفته‌های گذشته گواه افزایش تنش میان طالبان و گروه‌های مخالف بودند. همزمان فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، از آغاز روند جذب نیرو از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده و ادعا کرده که مخالفان طالبان از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. این تحولات بدخشان را کماکان به یکی از مهمترین میدان‌های تقابل میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه در شمال شرق کشور تبدیل کرده است. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنل. مهمان من در این برنامه نظرگاه فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. حمله دیشب جبهه آزادی در فیض‌آباد که مدعی شده در این حمله 4 عضو طالبان را کشته، در نام خود دست کم در مرکز بدخشان در 5 سال بی پیشینه بوده. این حمله و تلفات طالبان چه چیزی را بازگو میکنند؟
3: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. بله، بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افضل سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کردند. در رابطه با وضعیت اخیر که بالاخره حمله به دفتر عالی بدخشان هم صورت گرفت، سردار طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقا در زمان صورت گرفتی کشمکش ها در ولسوالی های نوسی هنوز هم ادامه دارد. جمعه فاتح بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در دروازه ها آمده هیچ تأثیر روی جبهات نداشته و توانستن که 4 تن از طالبان را یعنی به قتل برسونن و خسارات هم به ساختمان ها یعنی صورت بگیره. جبهه آزادی و شاهدان عینی هم میگویند که دقیقا این حمله افراد از طالبان را کشته و کشته شدگان یا در شفاخانه سیهی بدخشان اینی دیدند.
2: بنای خواهی غیاسی، از ولسوالی نوسی بر ما بگوین که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعه خان فاتح بر جنگجویان جمعه خان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است؟ آیا هنوز هم درگیر هستند یا نه؟
3: بعد از انتقال جمعه فاتح به کابل، تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدود 200 نفر بالاتر بود از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و ولسوالی‌های دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره های جوی دره و شوریان دره در بالاها پناه بردن و تعدادی از این نیروها که در مشهد تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارم شاید دیده باشیم که طالب با او بالاخره با بی‌رحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت هایی را به شکل گسترده در قریجات مختلفی درواز شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب قطعات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیونی برای خرید سلاح ایجاد کردن و اعلامیه های را پخش کردن که در صورتی که افراد مسلح فاتح برگردن به رسایت خودشان و اینا گویا صدمه اینا می رسونن، در غیری از او حملات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه می تن. نیروهای مسلح فاتح تعدادشان برگشته، در همین دو روز گذشته گفته میشه که بیشتر از 100 نفر با توسط وساطت مسافدان منطقه سلاح‌هایشان را تسلیم کردند و بیشتر از 100 تا 120 نفر یا کم و بیش هنوز هم در مناطق مختلف حضور دارند و نگرانی های از بازداشت و شکنجه برایشان وجود دارد که تا هنوز به منطقه برنگشتن گروه طالبی های غیری بومی در حال جستجو و تلاشی های خانه ها هستند تا هم مهمات سلاح را جمع بکنن و همچنین این نیروهایی را که متواری شدن بازداشت بکنن.
2: ویدیوها، شما از ویدیوها اشاره کردین، کسایی که کشته شدن اینا در جنگ شب تسلیمی بوده یا پس از اینکه آقای فاتح تسلیم شد بالاخره دوباره درگیری بین از اینا اتفاق افتاده و اینا کشته شدن؟
3: شاهدان محلی میگویند که بعد از اینکه جمعه فاتح در واتساپ گروپ نیروهای جنگجویش اعلام کرد که و توافق رسیده و قرار است فردا ملاقات بکنه و آتش بس بکنن و در حالت دفاعی قرار داشته باشن اما حمله نکنن و نیروهای قطعات ویژه نیروهای قطع می روند در منطقه دلواخ و پوسته را که محمد نسیم امرای چهار سه نفرش را زور داره و در شکه و سلاح سقیله که نسای تهدید میکرد از او بالا داخل پوسته میشوند و قبل از اینکه اینا را امرایشان صحبت بکنن اونا تسلیمی هم اعلام میکنن اما اینا توسط بمی دستی و داخل پوسته از یا را به قتل میرسانند و بعد از قتل رساندن نیز مرده های از یا را تیرباران میکنن و فجایعی را که شما دیدین بالای از این مرده ها انجام میتن که اینا جنایات جنگی هستن تقریبا که بالاخره جنگجویی را که تسلیم میشود نباید چنین رویه با او صورت بگیره اما این قصه واقعیت داره که اینا به تمام کسایی را که سر فاتح 12 نفر کشته شده اکثرا زخمی ها را حتی 3 نفر بعد از زخمی شدن با برچه گردنشون بریده بودن کشته بودنشان و این دیگران را هم تیرباران کرده بودن.
2: بله، شما هم در جریان هستین که فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان از جذب نیروهای جدید از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده. به نظر شما این تصمیم تا چه اندازه ناشی از نگرانی طالبان نسبت به گسترش فعالیت‌های مخالف‌های مسلح در بدخشان است به شمول جبهه آزادی، سپاهیان میهن و یا ای که احتمال گسترش اختلافات درونی در میان طالبا هم گمان زنیش وجود داره؟
3: نه، همچنین که شما فرمودین در سوالی های نسه یا شکه مایمه اینا هم گروه هایی که هجوم بردن اعلام کردن که افرادی که میخوان به صف طالبان پیوندن بدون کدام امانیت میتونن فرم جذب بگیرن و شامل شوند که البته مردم در این حالت را که بالای مردم محلی آوردن در رسانه‌های مختلفه ویژه نسای و در مناطق مرکزی نیز هیچگاه مردم و جوانان آماده نیستند به صفوف گروه پیوندن و حتی برعکس اینا با جبهات مخالف طالب بیشتر علاقه مند هستن و حمایت میکنن. اعلام فصیح الدین یا هر کسی دیگه به خاطر جذب نیروهای مرزی یا نیروهای محلی به خاطر استادن در مقابل جبهات قطعا به اثر خواهد بود و مردم به خواست گروه طالبان لبیک نخواهند گفت.
2: اما یک پرسش دیگه هم مطرح میشه که آیا این راهبرد طالبان در بدخشان بیشتر نظامی است یا این گروه تلاش داره از طریق جذب نیروهای محلی و به گونه تعامل با جوامع منطقه نیز نفوذ خود را حفظ کنه؟ حالا یک مبحثی که در یکی دو ماه آخر ما بیشتر میشنویم بحث طالب بومی و غیر بومی است.
3: دیدگاه واضح‌تر رمی است که اینا تلاش دارن افراد غیری بومی را در بدخشان جا و جا بکنن و احساس کردن که در این مدت طالبای بومی به نحو یک نوات گویا تواضع در مبارزه با مخالفین این گروه داشتن و استادگی کمتر میکردن و همین منظور است که در تمام قطعات را که اینا به دروازه ها فرستادن افراد بومی وجود نداره حتی به زبان محلی اینا آشنایی ندارن این گروه ها همین نشان دهنده ای است که تمام مسئولین محلی را یا در تلاش هستند که تبدیل بکنن و به جای از یا افراد مطمئن خودشان از ولایات جنوبی جا و جا بکنن تا با فشار اسلحه و ظلم و استبداد بالای مردم حکومت بکنن. بگم میدانن که مردم بدخشان چه طالب و چه غیر طالبش یعنی تعهد کامل با این گروه نداره و در آینده این وضعیت مخالفان یعنی در مقابل گروه طالب از درون بیشتر میشه و همین نارضایتی ها را ما دیدیم که در بعضی ولسوالی ها نتیجه هم داد به ویژه ولسوالی یفتل و همچنین بعضی ولسوالی های مرکزی که حملات بیشتر بالای طالب شده و نیروهای بومی آنچنان یک توقع مرکزی گروه است یعنی توجه کمتر دارن و به جبهات مخالف طالب یعنی صدمه کمتر رسیده است. یعنی ما تا هنوز کم تلفات از نیروهای مخالف طالب دیدیم.
2: بله آقای قیاسی، همه ما از مخالفت ها و درگیری های جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبا در نسخه آگاه هستیم. آیا فکر می کنید که هنوز هم اختلاف های میان گروهی طالبا به ویژه در بدخشان وجود داره و این شکاف می تونه بزرگ و بزرگتر شود؟
3: 100% ما امین اکنون که این وضعیت به اینجا رسیده، تعداد زیادی از طالبای محلی حتی از تسلیمی یا امو پیوستن فاتح دوباره

0: دو ماه آخر یک مسئله دیگه هم که خیلی زیاد برجسته بوده، چرا طالبان واره ادا کردن که ناامنی های بدخشان از پاکستان آب میخوره و به نحو پای پاکستان را در گسترش عملیات های جبه های مخالف که در برابر طالبان میرزمن دخیل میکنند، به شمول جبهه آزادی که جنگ زیباک رخ داد؟
1: خب طالبان امو حضور خودشان در بیشتر از 25-30 سال فراموش کردند که در پاکستان نان خوردن، آب خوردن، آموزش دیدن و آمدن بالای نظام مشروع افغانستان جنگ مسلحانه کردن و تا امروز که نتیجه رو ما و شما میبینیم. بعضی گروه های ما احتمالا گروه های مخالف طالب بنابر وضعیت در افغانستان وجود داره، در مرزها، در کوه ها که افغانستان با اکثر کشور و مرز داره، تلاش بکنن پنهان شوند، خود جابجا شوند برای مبارزاتشان که دستگیر نشوند و از این وضعیت نجات پیدا بکنن. اما طالبا بنابر مخالفت های در حال حاضر با پاکستان دارند و ویژه در تقریبا 10 ماه گذشته، این موضوعات بیشتر میخواهند برچسب بزنند به گروه های مخالف و اینا را وابستگیشان را گویا به کشورهای خارجی نشان بدن و از همون استقلالیت یزیا و همون استادگی یزیا برای آزادی افغانستان این کار کنند.
0: و عقبه و پشتیبانی جبه های مخالف در میان مردم، خصوصا در بدخشان و در ولسوالی های مرزی، چگونه است؟ اگر از زیباک بگوییم و یا هم در وزها،
1: اگر ما واقعیت ها را نگاه بکنیم، ولسوالی های پامیر زمین که 5 ولسوالی هست، اینا از برادرای اسماعیل مذهبی ما هستند، مردمی آزاده و سربلندی ما هستند، قطعا همو دیدی مشترک و یعنی بالاخره هم همزیستی مشترک با گروه طالبان ندارن که او حوزه کاملا مخالف طالب است، اما بنابر اما نبود امکانات و محدودیت هایی که در گذشته داشتن خاموش هستن، اما فرصت ایجاد شود طبعا در مقابل مبارزین خواهند بود. اما سایر ولسوالی های ما با گروه طالبا به ویژه ولسوالی های مرزی مخالف است، دیدگاهشان کاملا منفی است و در تلاش یافتن یک فرصت برای استادگی در مقابل ظلم استبداد است. اما فشارهایی را که گروه طالبان با امکاناتی که در دستش داره بالای مردم آورده و متاسفانه مردم کم وحشت و ترس در وجودشان ایجاد کرده که مستقیم نتانن از این گروه یعنی اعتراضاتشان نشان بدن یا در مقابلشان استاد بشن، اما این کوتاه مدت است و استادگی ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. فیاض غیاثی، فعال سیاسی بدخشان، در این برنامه نظرگاه. وقت به شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: سعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنان اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوری در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشارالاسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه بعد دعوت اسحاقدار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است مقام های سوری و پاکستانی در باره طیف گسترده ای از روابط دو جانبه، روی گسترش همکاری میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. دولت پاکستان این سفر را گام مهمی برای تقویت روابط و همکاری با سوریه توصیف کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه و پاکستان از زمان سفر ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه در ماه می 2007 است.

0: دیگه نشانه ای از نزدیک شدن مواضع دو طرف دیده نمی شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای منطقه دریافتند که حضور نظامی امریکا در غرب آسیا موجب ناامنی است و متحدان واشنگتن نیز به این نتیجه رسیدند که امریکا غیر قابل اعتماد است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 28 اسفند در جریان سفر به بغداد گفت که امریکا باید دنبال خروج آبروماندانان از منطقه است. او در دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت خروج از جنگ و بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد و ادامه آن نیز مشکلات بسیاری برای امریکا ایجاد خواهد کرد. قالیباف در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق نیز جنگ طلبی امریکا را عامل اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلاف در بازار انرژی خواند و گفت که کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود با واشنگتن نیاز ندارند. رسانه تاکید کرد که تماس یک شده نشانه شکل‌گیری یک ائتلاف محرمانه میان دو طرف نیست، بلکه همسویی محدود و موقتی منافع آنها در برابر نفوذ فزاینده آنکارا در سوریه است. و نوشته واینت، اسرائیل 27 اسفند 4 روز پس از تماس گافمن و شیبانی 8 حمله هوایی علیه پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه انجام داده است. وبسایت واینت گزارش داد که اسرائیل 4 روز پس از تماس رئیس موساد با وزیر امور خارجه سوریه پایگاه هوایی ابوالظهور را هدف حملات هوایی قرار داد. طبق گزارش این حمله پس از بازدید یک هیئت نظامی ترکیه از پایگاه انجام شد و هدف آن جلوگیری از گسترش حضور نظامی انقره در سوریه بود. بر اساس یادداشت تحلیلیه که واینت منتشر کرده است، رومن گافمن رئیس موساد 23 اسفند در تماس تلفنی با اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در افق سوریه گفتگو کرد. واینت این تماس را یکی از عالی رتبه‌ترین ارتباط مستقیم بین مقام‌های اسرائیل و سوریه از زمان سقوط حکومت بشار در دسامبر 2024 توصیف کرد. این گزارش میگوید که نگرانی مشترک از گسترش نفوذ ترکیه با وجود اختلاف‌های تاریخی دمشق با اسرائیل زمینه چنین ارتباطی را فراهم کرده است. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام در ترسوشال اعلام کرد که پس از آنکه جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی با توافق استفاده نکرد، ایالات متحده سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. او این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه توصیف کرد و مدعی شد که توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شدند. ترامپ همچنین هشدار داد که هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی راه برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه ایران فراهم کند، با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. او تأکید کرد که قاچاق نفت، خطوط سپاه، انتقال پول نفت، صرافی ها، ثبت کشتی ها و شرکت های پوششی باید فوراً متوقف شوند. رئیس جمهور آمریکا این اقدامات را دزدی اقتصادی نامید و از متحدان واشنگتن خواست که برای منزوی کردن جمهوری اسلامی باید با آمریکا همراه شوند. ترامپ افزود که این اقدامات توانایی حکومت ایران برای گسترش ترور را چالش خواهد کرد و بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را منتفی ندانست، اما گفت که شرایط کنونی برای واشنگتن بسیار خوب است. در همین حال مقام‌های دو طرف از کنترل تنگه هرمز سخن می‌گویند، اما داده‌های رادیویی دریایی نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌ها در این آب را کاهش یافته است. چهارشنبه 28 اسفند در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی گفت که شاید در مقطعی، اما در حال حاضر فکر می‌کنم وضعیت بسیار خوب است. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. ساعت پیش از این سخنان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات ترامپ درباره لغو مذاکرات با تهران تا اطلاع ثانوی به شکل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشت، اساسا مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی و امریکا در جریان نبود است. این منبع افزود که گفتگوهای اخیر با عمان درباره اعمال حاکمیت بر دنگه هرمز بوده و ارتباط با امریکا نداشته است. او گفت پس از نقض تفاهم نامه اسلام آباد از طرف امریکا، گفتگوها با طرف امریکایی متوقف شده و گفتگوهای اخیر نیز با طرف عمانی ارتباط با امریکا نداشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بدهی ملی این کشور برای نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است، زمانی که دونالد ترامپ در جنوری 2017 برای نخستین بار وارد کاخ سفید شد و بدهی دولت در آن زمان حدود 19.95 تریلیون دلار بود. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت خزانه‌داری، مجموع بدهی آمریکا روز شنبه با 4.047 تریلیون دلار رسید. بیش از 32.2 تریلیون دلار آن با اوراق قرضه‌ای است که در اختیار سرمایه گذاران قرار داد و حدود 7.8 تریلیون دلار دیگر بدهی نهادهای دولتی است. بخش بزرگ از افزایش بدهی در سالهای همگیری کرونا اتفاق افتاد. دولت‌های ترامپ و جو بایدن در آن دوره برای حمایت از اقتصاد و مقابله با بحران کرونا 100 میلیارد دلار قرض گرفتند. کاهش مالیات، افزایش هزینه های دولت و رشد مخارج کمک های دولتی و مستمندان نیز در سالهای بعد به افزایش بدهی کمک کرده است. نهادهای ناظر بر بودجه آمریکا هشدار دادند که ادامه این راند بدون افزایش درآمدهای دولت یا کاهش هزینه ها دشوار خواهد بود. مارگارت اسپرینگرز، رئیس مرکز سیاست گذاری و فراحزبی آمریکا، به رویترز گفت که عبور بدهی از مرز 40 تریلیون دلار بار دیگر شکاف بزرگ میان درآمد و هزینه های دولت را برجسته کرده است. او گفت که برنامه های فدرال بسیار بیشتر از درآمد دولت هزینه دارد و بزرگترین بخش های بودجه نیز تقریبا به صورت خودکار گسترش می یابند. لبنان یک جنرال پیشین ارتش سوریه را به دمشق تحویل داد تا با اتهام‌هایی از جمله قتل و شکنجه محاکمه شود. این نخستین بار از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در سال 2024 است که لبنان یک افسر ارشد نظامی پیشین را به سوریه تحویل می‌دهد. وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه 27 اسد اعلام کرد که عادل عیسی، جنرال 67 ساله و فرمانده پیشین فرقه 17 ارتش سوریه، پس از بازداشت در لبنان با مقام‌های سوری سپرده شده است. ایسا در گذشته فرمانده نیروهای زمینی ارتش سوریه در ولایت دیر الزور نیز بود. بعد گفته یه وزارت خارجه سوریه، حکم بازداشت او به اتهام‌هایی از جمله قتل عمد، کمک به ارتکاب جرم، قتل بیش از 2 نفر، شکنجه منجر به مرگ و اقدام برای دامن زدن به جنگ داخلی و تنش فرقه‌ای صادر شده است. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که ایسا هنگام بازداشت در لبنان این اتهامات را رد کرده بود. ایسا روز 8 آگوست زمان بازداشت شد که برای انجام امور اداری و سفارت سوریه در بیروت رفته بود. با گفته منابع مسئولان سفارت و دادستانی لبنان اطلاع دادند که او در سوریه تحت پیگرد است و پس از آن ماموران لبنانی او را بازداشت کردند. دنمارک ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی را به این کشور و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع اعلام کرد. نام منصور لقایی روحانی ایرانی نیز در این فهرست دیده می شود. اطلاعات اداره مهاجرت دنمارک و کیسان است که علاوه بر لقایی اتباعی از پاکستان، مثل سوریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، ترکیه، امریکا و بریتانیا نیز در این فهرست حضور دارند. پیان شهروندان ترکیه بیشترین شمار افراد ممنوع ورود را تشکیل می دهند. این سازوکار شامل آن دسته از مبلغان مذهبی خارجی می شود که با تشخیص مقام های دنمارکی حضورشان ممکن است نظم عمومی را و خطر بیاندازد. قرار گرفتن در این فهرست الزاماً به معنی محکومیت کیفری در دنمارک نیست، چون این تصمیم میتواند بر اساس رفتار، فعالیت‌های اظهارات فرد و ارزیابی مقام‌ها از پیامدهای احتمالی حضور او اتخاذ شود. اما افراد این فهرست لزوماً پیشتر در دنمارک زندگی یا فعالیت نکردند. قوانین این کشور چنین سابقه را شرط ممنوع الورود شدن نمی‌داند و فعالیت‌های اظهارات فرد در خارج از دنمارک نیز میتواند مبنی تصمیم گیری قرار گیرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: دل سرده چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: در خبررسانی سرعت مهم است، اما دقت مهمتر. ما هر دو را کنار هم نگه می‌داریم.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
8: ځکه د دوحه هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی
9: خلیزات به هر ځل چې راته، نو دوی بیا چې ما یو دوره د مذاکراتو وکړو، بیا کابل ته راغې.
10: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کی.
11: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي، هغه ریښتیا خېته باید د تروماتایز کی.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، با خبرهای هفته صبح افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا وقت کابل خوش آمدید. در لندن ساعت 3:30 بامداد است. سرخط خبرها. واکنش ها به کشته شدن حسیب پنچری. احمد مسعود میگوید وساط طالبان به زودی برچیده خواهد شد. جبهه های آزادی و متحد وعده انتقام دادند.
1: دو تن از کارمندان محلی ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان که بیش از یک هفته پیش از سوی مقام های حاکم بازداشت شده بودند صبح امروز آزاد شدند.
0: رهایی دو کارمند یونما از بند طالبان. سازمان ملل میگوید اتهام های مطرح شده علیه آنان لغو شده. طالبان هنوز دلیل بازداشت را نگفتند. مرحله تازه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی. دولت ترامپ بر ادامه جنگ اقتصادی تاکید کرد. ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به دریای عرب رسید. کشته شدن حسیب پنچری، فرمانده برجسته جبهه مقاومت، با واکنش گسترده چهره های سیاسی و نظامی مخالف طالبان روبرو شده. صلاح الدین ربانی گفته کشتن حسیب پنچری و تهدید مخالفان عزم مردم برای ایستادگی در برابر طالبان را قوی تر می کند. همزمان وحید عمر از ابراز شادمانی حامیان طالبان به شدت انتقاد کرد و آن را نشانه انحطاط اخلاقی دانسته است. جبهه آزادی نیز در واکنش گفته که همراه با جبهه مقاومت ملی از طالبان انتقام خواهد گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بر انتقامگیری از طالبان تاکید کرد و گفته صدها نفر برای خونخواهی حسیب خواهند ایستاد. مسعود در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی اکس افزوده که به زودی تحولات بزرگ در افغانستان را خواهد داد و بساط طالبان برچیده می شود.
2: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواهد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما ای ظلم و ای ظالما را بساطشان را برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشاءالله بر مزار فرمانده حسیب، بر مزار فرمانده خیرخواه، بر مزار فرمانده مسعود و بر مزار رهبر ما استاد برهان الدین ربانی انشاءالله یک بار دیگه ای را بر مرمی افروزیم. در یک حرکت بزدلانه و در یک برنامه ریزی بزدلانه فرمانده ما را شهید کردن، وگرنه تاب و توان مقابله و مقاومت در مقابل چنین فرمانده ما را اینا نداشتن. اما قسمی که دمی پنج سال شما شاهدش بوده، به او خاطر، به امید پروردگار، با خون چنین شیر ما و خون چنین قهرمانای ما صدها قهرمان دیگه به خاطر خونخواهیشون خواهند ایستاد و بار دیگه ما و شما گم شدن این لشکر تاریک و سیاه را شاهد خود بودیم.
0: عنایت شهیر همکارمان را از استودیوی واشنگتن با خود داریم. عنایت، بیشتر بگو در مورد واکنش ها تا این دم کیها واکنش نشان داده به کشته شدن حسیب پنچری؟
3: بله سمیرا، خب همونطور که در خبر آمد کشته شدن حسیب پنچری یکی از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی با واکنش های گسترده در میان مخالفان و حامیان طالبا در واقع همراه بوده. ما میدانیم که حسیب پنچری یکی از چهره های برجسته مقاومت در داخل افغانستان بود و که با انتشار تصاویرش که در این پنج سال صورت گرفت در شبکه های اجتماعی این یکی از تبدیل به چهره های برجسته جبهه مقاومت تبدیل شد و همواره از حضور خود را در داخل افغانستان علیه طالبا با انتشار این تصاویر ثابت کرد. احمد مسعود در صحبتی که امروز در شبکه اکس داشت او را ضایع بزرگ خواند و همچنان گفت که طالبا زوالشان نزدیک است و گفت که طالبا توان مقابله با او را در این پنج سال نداشتن و بالاخره تا اینکه تانستن کمین بزنن و شیوه رفتارشان ناجوان مردانه خواند. در همین حال خالد امیری هشدار داد که انتقام خون او را خواهد گرفت. همچنان سمی سادات رهبر جبهه متحد افغانستان هم گفته که به همراهی با دیگر جبهه ها در برابر طالبان مبارزه میکنه و همچنان گفته که جای از او خالی نخواهد بود. در همین حال محمد محقق، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی و کریم خلیلی و همچنان جبهه آزادی در گذشت کشتشتن او را ضایعه بزرگ خواندن و تمام پیام ها را که ما اگر جمع کنیم تمامی این چهره ها بر مبارزه علیه طالبا تاکید کردند.
0: یک کوتاه میخوام اشاره کنی در مورد دیدگاه هایی که مردم در این مورد داشته. اگر سر به رسانه های اجتماعی بزنیم میبینیم که دیدگاه های متفاوت از مخالفان و موافقان داریم.
3: بله دقیقاً، اگر سری به رسانه اجتماعی بزنیم فضا کاملا دو قطبی است. طرفداران یا مخالفان طالبا حسیب پنشیری را نمادی از مقاومت و عقاب هندوکش یاد کردن و گفتن که او در این 5 سال علیه طالبا مقاومت کرده. در طرف دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های نزدیک به طالبا او را مخالف مسلح دولت گفتن و از کشته شدن او استقبال کردن و ابراز شادمانی کردن. در همین حال کسانی هم بوده که از شادمانی طرفداران طالبا انتقاد کردن، مخصوصا انتشار تصویر منسوب به جسد او بسیار واکنش برانگیز بوده. وحید عمر گفته که این عملکرد طالبا را انحطاط اخلاقی خوانده و همچنان فرید حمیدی، دادستان پیشین افغانستان، هم واکنش بسیار تندی داشته و گفته که طالبا با چنین اعمال کرامت انسانی زیر پا کردن.
0: بسیار تشکر از خودت عنایت شهیر، همکار من از استدیوی واشنگتن. جبهه متحد افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنشیری گفت که اعضای این جبهه سنگر او را خالی نخواهند گذاشت. این جبهه به رهبری سمی سادات تاکید کرده که او با اراده و شجاعت تا آخرین نفس به آرمان آزادی افغانستان وفادار ماند. حسیب پنشیری، فرمانده برجسته جبهه مقاومت ملی، روز گذشته در کمین طالبان در سالنگ شمالی کشته شد. او طی 5 سال گذشته در صف نیروهای مسلح مخالف طالبان علیه این گروه می جنگید. خالد پشتون، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در برنامه بخاطر مقای پشتون، کشته شدن فرمانده حسیب پنشیری به نظرتان میتونه یک ضربه بزرگ به مقاومت مسلحان علیه طالبان باشه؟ چه واکنش از شما خواهیم داشت این مورد؟
4: طبیعی هستن که یک فرماندی مهم مثل حسیب پنشیری واری یک آدم قوی و محبوب در بین همرزمان خود وقتی که از بین می روان سر همسنگرانشان تاثیرشان منفی می باشند. لیکن این به معنای نیست که آخر جنگ است یا آخر مقاومت هستند و هیچ کس دیگه از این نخواهد شد که در مقابل طالبا بجنگند. حتی به نظر بنده از وقتی جهاد این تجربه موجود است که هر وقت که یک فرمانده یک کماندان مهم از بین می رفت به شهادت می رسید، برعکس عزم مردم و عزم همسنگرانشان قوی تر می ساختن و مبارزیشان شدیدتر می شدن. من یقین دارم که شهید حسیب پنشیری از بین ما رفتن، لیکن رفقایشان، همرزمانشان، ارادهشان محکمتر و قویتر خواهد شد و بر پیکر طالبان قویتر شاید وارد کنن قوت خود و به زودی به پیروزی خواهد رسید.
0: اما این نوع کشتن ها آقای پاشون بر نحو آسیب پذیری اطلاعاتی نیروهای جبهه مقاومت نیز مطرح می سازه. به نظرتان های جبهات نظامی که مخالف طالبان عملا در جنگ هستند با مشکلات فنی و توان عملیاتی روبرو هستند یا نه؟
4: ببینین، یک چیز مهمی که باید ما و شما و رو یادآوری کنیم، امارت اسلامی یا حکومت طالبا یک نظام را پیش میبرند که در اونجا استخبارات موجود هستند، اردو موجود هستند، پلیس موجود هستند، بودجه دارند، تمام مسائل به دست خود دارند. در مقابلشان جبهات نوظهور هستند، اکثرشان بغیر یک و دو جبه اونا تانوز امکانات و تجهیزاتی به شکلی که امارت اسلامی به دست خود داره مقاومت افغانستان یا مخالفین طالبا به دست خود ندارن. با مو خاطر هستن که اینمی مسائل به اینمی شیوه پیش می روان، لیکن این به این معنی نیستن که مخالفین ضعیف هستن. صرف طالبا کوشش میکنن که مخالفین از ضعیف جلوه بیده و یک چیزی چون اینا همیشه دعوی ایرا دارن که ما پورا امنیت گرفتیم، امنیتی 5 ساله ما داریم و هر کس میتونن، حالا که امنیت هیچ وقت نبود و نحالی است و نو وقت است. پس مخالفین هم کوشش میکنن که طالبا در این مسائل چی بسازن که اینا ضعیفتر هستن، امنیت ضعیف ماندن، ضعیف.
0: بله، بعض مسئولیت های هم بر میخوره به رهبری این جبهات مخالف طالبان با توجه به امکاناتی را که شما گفتین در دسترس طالبان قرار داره و چنین افراد را در کمین میزنن، اما مسئولیت های هم باید جبهات داشته باشه به افرادشان که در کو و در او وضعیت در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان میرزمن.
4: ببینین یک چیز باید فراموش نشوند، اول خو تا نوز این موضوع دقیق معلوم نیست که شهید حسیب پنشیری به چی شکل به چی شیوه از بین رفته. ما خو تا جایی که ما میبینیم او در جنگ از بین نرفته، او را در راه در وقت رفتن بودن یا یک جای استاد بودن اینا ماسره ایشان کردن و حسیب پنشیری را ضربه کرده یا به یک شکلی او را به شهادت رساندن و 13 نفر یا 12 نفر چیز کم و زیاد که هنوز او معلوم نیستن او را زنده اسیر کرده. پس این به معنای ای هستن که در بین خود نفرای حسیب پنشیری شاید اونا اینطور نفرها داشتن یا یک نفر داشتن که اطلاعاتشان به اونا میرساند. پس به امون خاطر هستن که این تجربه نشان داده در گذشته، چون جبهات ما و شما تانوز نو دست هستن، تانوز امون تجربی که باید به دست می آورد شاید نه آورده باشه و از این از انمی شهادت حسیب پنشیری شاید یک درس بسیار مهم بر اینا باشه که از این با باید
0: در اصلاح اجتماعی ما. بله خانم آقای پشتون، تعداد از افراد به این باور هستن که جمعه خان فاتح وقتی تسلیم شده و اسیر شده فرنده کابل او موقعیت و جای حسیب پنشیری را افشا کرده و گویا طالبان کمین زده نظر به اطلاعات از او. شما چی فکر میکنین؟ چقدر میتونه قدر
4: بشه؟ از سی پنشیری در راه از بین در تا جایی که معلومات اولیه نشان میدن او در ولایت پروان در نزدیکای سالنگ اونا اسیر شده و از به شهادت رسیده، یعنی در جای مقیم خود از بین نرفته تا جایی که معلومات اولیه نشان میده. باید ما و شما کمی صبر کنیم که جزئیاتی این شهادتشان دیگه مفصلتر بیرون براین، بعد از او بس قضاوتم آسانتر میشون. فعلا این کار مشکل هستن. فقط کسی که ما امروز یک شنیدیم که یک شایعه شاید باشن که یک کسی به نام قاری یا کسی دیگه همراهی حسیب پنشیری دوست بودن و نمو شخص شاید اطلاعات به طالبا و به امارت اسلامی شریک کرده باشه.
0: ببینیم در این مورد که جبهه مقاومت و این که واکنش طالبان چه خواهد بود. تشکر از حضور شما در برنامه آقای خالد پشتون عضو پیشین پارلمان افغانستان.
4: تشکر.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، امارات متحده عربی و قطر انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کردند. دو کشور در بیانیه‌های جداگانه بر مخالفت با خشونت، تروریسم و اقدامات جنایی تاکید کردند. دوحا و ابوظبی همچنین با مردم افغانستان اعلام همبستگی کرده و برای زخمیان این انفجار آرزوی بهبودی کردند. عایشه وهاب سیاستمدار افغان‌تبار حزب دموکرات با پیروزی در انتخابات ویژه حوزه 14 کالیفرنیا و مجلس نمایندگان آمریکا را یافت. او نخستین افغان آمریکایی در تاریخ ایالات متحده است که به کنگرس راه پیدا می‌کند. وهاب که پیشتر از وسنای ایالات کالیفرنیا بوده، قرار است در انتخابات سراسری نوامبر نیز برای یک دوره کامل 2 ساله رقابت کند. فرمانده پلیس طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه امنیتی 10 شهر هرات را تایید کرد. سخنگوی پلیس طالبان در هرات میگوید که او در درگیری با 2 دزد مسلح زخمی شد و در شفاخانه جان باخت. این در حالی است که پیشتر جبهه موسوم به نهضت آزادی بخش مردم افغانستان مسئولیت حمله به این مقام طالبان را به عهده گرفته بود. سازمان ملل تایید کرده که 2 کارمند افغان یونما پس از بیش از 1 هفته از بازداشت طالبان آزاد شدند. به گفته سخنگوی سازمان، اتهام‌های مطرح شده علیه آنان لغو شده و وضعیت سیه‌شان خوب است. استفان دجارک میگوید طالبان هنوز درباره دلیل بازداشت این 2 کارمند توضیح رسمی ندادند. به گفته منابع آنان اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شماری از دختران بازداشت شده گفتگو کرده بودند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده که نهاد موضوع بازداشت کارمندانش را با مقام های طالبان پیگیری خواهد کرد. استفان دوجارک افزوده که سازمان ملل از طالبان می خواهد امنیت و مسئولیت کارمندانش را تضمین کند.
1: دو تن از کارمندان محلی ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان که بیش از یک هفته پیش از سوی مقام های حاکم بازدار شده بودند، صبح امروز آزاد شدند. به نظر می رسد همکاران ما از سلامت خوبی برخوردارند و اتهامات علیه برخی از آنها نیز لغو شده است. این ماموریت تا کنون به گونه رسمی در مورد دلایل بازداشت و نگهداری آنان اطلاعی دریافت نکرده است و ما همچنان موضوع را با مقام های حاکم پیگیری می کنیم. این پیگیری ها شامل تلاش برای اطمینان از رعایت مسئولیت ها و امتیازات سازمان ملل متحد و همچنین تأمین امنیت، مسئولیت و آزادی رفت و آمد کارمندان سازمان ملل و افراد مرتبط با آن در جریان انجام وظایف محوله ایشان است.
0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. واکنش ها به کشته شدن حسیب پنشری. احمد مسعود میگوید بساط طالبان به زودی برچیده خواهد شد. جبهه های آزادی و متحد وعده انتقام دادند.
1: دو تن از کارمندان محلی ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان که بیش از یک هفته پیش از سوی مقام های حاکم بازدار شده بودند، صبح امروز آزاد شدند.
0: رهایی دو کارمند یونما از بند طالبان. سازمان ملل میگوید اتهام های مطرح شده علیه آنان لغو شده. طالبان هنوز دلیل بازداشت را نگفتند. در ادامه گام تازه در درمان سرطان پوست. یک واکسن جدید خطر بازگشت و گسترش بیماری را کاهش میدهد. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن وارد مرحله تازه از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی شده. او فشار اقتصادی را مؤثرترین ابزار آمریکا خوانده و گفته این سیاست تا دستیابی واشنگتن به اهدافش ادامه خواهد یافت. ونس افزوده که نیروهای آمریکا حجم قابل توجهی نفت و گاز را از تنگه هرمز عبور دادند، اما این میزان باید افزایش یابد. در سوی دیگر سنتکام اعلام کرده که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی در دریای عرب شده. به گفته سنتکام این ناو در چارچوب ماموریتی برنامه ریزی شده به زودی جاگزین ناو ابراهام لینکن خواهد شد. امریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو ابراهام لینکن پس از حدود 9 ماه ماموریت خاورمیانه را ترک می کند. تهدید تازه واشنگتن برای آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریش با واکنش چین روبرو شده است. بیجنگ خانه حل اختلافات از راه دیپلماسی شده و تاکید کرده که تحریم راه حل بحران ایران نیست. مریم رحمتی جزئیات می‌دهد.
5: چین روز پنجشنبه با راهبرد تازه دونالد ترامپ برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی مخالفت کرد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که تحریم و فشار اقتصادی به حل مسئله کمکی نمی‌کنه و طرفین باید به میز مذاکره برگردن. وقتی ترامپ روز گذشته از مجازات شرکای تجاری جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، عملاً یکی از مهمترین کشورهایی که این هشدار متوجهش می‌شد چین بود. چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک تجاری بزرگ تهران بعد از امارات متحده عربی بود. ترامپ در پیام تازه‌اش گفته که هر کشوری که به جمهوری اسلامی راه نجات بده با پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهد شد. اما حالا سوالی که توسط رسانه‌ها اینجا در آمریکا پرسیده میشه اینه که آمریکا تا کجا حاضر در اعمال این فشارها علیه چین پیش بره. واشنگتن از آغاز جنگ تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی رو که مرتبط بودن با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا الان از تحریم بانک‌های بزرگ چین که در تأمین مالی این تجارت نقش دارن خودداری کرده بود. اگر دولت ترامپ فشار رو بر بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده، میتونه هزینه تجارت نفت با جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده و یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. همزمان هر گونه تحریم شدیدتر علیه نهادهای بزرگ چینی میتونه تنش میان واشنگتن و پکن رو در آستانه دیدار برنامه ریزی شده ترامپ و شی جین‌پینگ در ماه آینده افزایش بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و ما در خبرهای کوتاه از جهان. وزارت عدلیه آمریکا یک زن 35 ساله را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به ساختمان مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت کرده. با گفته مقام امنیتی، او قصد داشت این حمله را با الهام از گروه داعش انجام دهد و سپس به سوریه فرار کند. او روز چهارشنبه پس از دریافت یک بم جعلی از سوی ماموران بازداشت شد. شرکت‌های فعال در بخش‌های رمزارز، هوش مصنوعی و شرط بندی به بازیگران با نفوذ در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا تبدیل شدند. رویترز گزارش داده که این شرکت‌ها در 15 ماه حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظرشان هزینه کردند. شبکه 13 اسرائیل گزارش داده که اتحادیه اروپا بسته ای از تحریم‌ها علیه اسرائیل آماده می‌کند. این تحریم‌ها در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اعمال خواهد شد. برچسب‌گذاری محصولات اسرائیلی، کاهش همکاری‌های علمی و تعلیق برخی روابط امنیتی و دیپلماتیک بخش از این بسته است. نتایج یک آزمایش گسترده نشان می‌دهد که واکسن تازه می‌تواند از بازگشت و پخش شدن سرطان پوست در بدن جلوگیری کند. این واکسن برای هر بیمار جداگانه و بر اساس ویژگی‌های سرطان او ساخته می‌شود. آزمایش روی بیش از 1,000 بیمار نشان داده که استفاده از این واکسن همراه با داروی ضد سرطان نتیجه بهتری دارد. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
6: امید تازه برای مبتلایان به سرطان ملانوما، نوع سرطان پوست که می تواند به سرعت به دیگر بخش های بدن گسترش یابد. شرکت های داروسازی مدرنا و مرک می گویند یک واکسین شخصی سازی شده مبتنی بر فناوری mRNA در یک آزمایش بزرگ و مرحله نهایی توانست خطر بازگشت و گسترش ملانوما را کاهش دهد. در این پژوهش 1137 بیمار مبتلا بر ملانوم پرخطر مورد بررسی قرار گرفتند. تومورهای موضعی شرکت کنندگان در این آزمایش پیشتر با جراحی برداشته شده بود، اما خطر بازگشت بیماری در آنها بالا ارزیابی می شد. یک گروه فقط داروی ایمن درمانی کترودا را دریافت کردند و گروه دیگر علاوه بر کترودا واکسین را دریافت کردند که به طور اختصاصی برای هر بیمار ساخته شده بود. اما این واکسین چگونه شخصی سازی می شود؟ از تومور بیمار نمونه برداری و ویژگی های ژنتیکی آن بررسی می شود. سپس واکسین بر اساس آمان ویژگی های منحصر به فرد ساخته می شود. به زبان ساده تر، سیستم ایمنی بیمار آموزش می بیند تا سلول های سرطانی مخصوص همان فرد را شناسایی و هدف قرار دهد.
7: نکته جالب این درمان این است که به نظر می رسد اثر بخشی بیشتری دارد و خطر بازگشت سرطان را کاهش می دهد و جلو گسترش آن به دیگر نقاط بدن را می گیرد. در این حال به نظر می رسد که کترودا را سمیتر نمی کند. تنها عارضه اضافی دریافت نوبار تزریق است.
6: پژوهشگران همچنین این روش را برای سرطان ریه، مثانه، گرده، معده و پانکراس آزمایش می کنند و امیدوارند موفقیت در ملانوما راه را برای درمانهای شخصی سازی شده در سرطانهای دیگر نیز باز کند. اما تولید چنین واکسین شخصی سازی شده برای هزاران بیمار چالش بزرگ است.
7: یکی از چالش‌های اصلی تولید است. ساخت هزاران واکسن شخصی سازی شده کار ساده نیست. باید نمونه هر بیمار دقیقاً شناسایی و بررسی شود. واکسن مخصوص همان بیمار ساخته شود و هر دوز به فرد درست برسد. اینها چالش‌های لوجستیکی هستند که میتوان بر آنها غلبه کرد. اما هنوز باید زیرساخت‌های لازم توسعه پیدا کند.
6: با اعلام این نتایج، سهام شرکت مدرنا در معاملات روز چهارشنبه جهش چشمگیری داشت و ارزش بازار این شرکت 10 میلیارد دلار افزایش یافت. سهام شرکت مرک نیز بیش از 12% بالا رفت. اما هنوز راه باقی است. نتایج کامل آزمایش باید منتشر شود و نهادهای نظارتی باید درباره ایمنی و اثربخشی واکسین تصمیم بگیرند. با این حال تا اینجا این نتیجه امیدوار کننده است که نشان می‌دهد شاید در آینده واکسن سرطان برای هر بیمار با امضای ژنتیکی خود سرطان او ساخته شود و این می‌تواند آغاز عصر تازه در درمان شخصی سازی شده سرطان باشد. محب مدثر، لندن.
0: موج‌های پی در پی و بی‌سابقه گرما در تابستان سال جاری هزاران قربانی در کشورهای مختلف اروپایی گرفته است. مقام‌های صحی در آلمان شمار مرگ‌های مرتبط با این گرمای شدید را نزدیک به 14,000 نفر برآورد کردند. در اسپانیا نیز آمار قربانیان ناشی از افزایش دما از ابتدای جوزا تا آخر اسد به بیش از 4,400 نفر رسیده است. فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی نیز با دمای بی‌سابقه روبرو شدند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما با نشانی infotel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. ممنون شما که برنده بودید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
10: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر،
12: یک دقیقه خبر.
13: اسد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنین اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوری در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشار اسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که او هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه به دعوت اسحاق دار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: موج‌های پی در پی گرما در تابستان سال جاری هزاران قربانی در اروپا گرفته است. مقام‌های بهداشتی آلمان شمار مرگ‌های مرتبط با گرما را حدود 14000 نفر برآورد کردند. در اسپانیا نیز آمار مرگ‌های ناشی از گرما از ابتدای اسد تا 28 اسد 4458 مورد برآورد شده است. مؤسسه روبرت کوخ، نهاد فدرال بهداشت عمومی آلمان، پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد برآورد می شود حدود 9600 مرگ مرتبط با گرما تنها در فاصله اول تا هفتم سرطان رخ داده باشد. دوره ای که دما در بخشای از آلمان به حدود 40 درجه سانتیگراد رسید. این موارد بخش عمده مرگ های مرتبط با گرما در سال جاری را تشکیل می دهد.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نقشه روابط خارجی این گروه به گونه چشمگیری دگرگون شده است. یافته‌های پژوهش تازه مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می‌دهد در حالی که تعامل کشورهای غربی با طالبان به پایان‌ترین سطح خود از سال 2001 رسیده، قدرت‌های منطقه‌ای چون ایران، چین، روسیه، ترکیه، قطر، ازبکستان و هند به شریکان اصلی دیپلماتیک طالبان تبدیل شدند. با این حال پرسش اساسی این است که آیا این کشورها طالبان را به عنوان یک شریک راهبردی و بلند مدت پذیرفتند یا صرفاً برای مدیریت تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی با این گروه تعامل میکنند. از سوی دیگر غرب با وجود کاهش تماس‌های سیاسی همچنان از طریق ابزارهای چون کمک‌های بشردوستانه، دارایی‌های مسدود شده افغانستان، تحریم‌ها و کرسی افغانستان در سازمان ملل بر معادله افغانستان تأثیر گذار است. این وضعیت چشم‌انداز پیچیده از تعامل، مهار، رقابت و آزمون متقابل میان طالبان، منطقه و غرب را ترسیم می کند. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنل. مهمان من در این برنامه نظرگاه عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان است. آقای عمر، بسیار زیاد خوش آمدین. یافته های این پژوهش چقدر با واقعیت های میدانی نزدیکی داره؟ آیا طالبان واقعا نگاه محض به کشورهای منطقه دارند و بس؟
1: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، همونطور که شما در مقدمه یادآوری کردین، بحث روابط طالبان با کشورهای منطقه خاصتا آسیای میانه، ایران و چین، همونطور که شما گفتین اون گزینه دوم است. روابط دیپلماتیک گفته نمیتونیم، بیشتر یک روابط اقتصادی و او هم به سطح یک بازار مصرفی که اینا بیشتر همون یگانه جایی که مثلا به ایران میتونه صادراتش داشته باشد و از اون یک مقدار کرنسی خارجی را مثل یورو دلار به دست بیاره افغانستان است. و همینطور برای آسیای میانه عین چیز داره، عین حیثیت داره که یک مارکت کلان است و یک شریک خوب اقتصادی برشان این مارکت است. در بحث روابط دیپلماتیک یا شریک دیپلماتیک یا هم شریک استراتژیک دیپلماتیک تا به حال اینطور یک چیزی رسما رخ نداده. حتی روسیه ای که با همو روابط به رسمیت شناخته و به نوع سفیر طالبان رو پذیرفته، ولی یک نوع روابط خاص است، نه یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست. ما شما شاهد بودیم که وقتی روسیه این کار کرد، به تعقیب از او حدود 3-4 روز بعد یکی از تجارای افغانستان که اکثرا در روسیه بود و باش داره و تابعیت روسیه هم داره به افغانستان فرستاد و بعد روی بعضی از قراردادهایی را امضا کردن. یعنی یک بیشتر بحث، یک بحث اقتصادی و یک مارکت مصرفی است تا به یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
0: آخوی عمر، شما روابط طالبان با روسیه را روابط نرمال دیپلماتیک نمیگین، پس تعریف شما از این رابطه چی است؟
1: ببینین روابط دیپلماتیک خو معمولا بین دولت ها است، نظر به کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی. ولی از او جایی که متاسفانه از چند سال به این طرف 5 عضو مهمی یا 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که عبارت از امریکا، انگلستان، فرانسه یک طرف و چین، روسیه طرف دیگه است، اینا در بعضی مسائل بین المللی با هم موافقت ندارن، چی در بحثی مسئله اوکراین، چی در بحثی مسائل افغانستان. ما شما شاهد هستیم که نماینده طالبان در ملل متحد پذیرفته نشده و او هم یک بحث و مشکلات هم مشروعیت داخلی و بین المللی است و هم بحث ای که اناز امو استانداردها یا قوانین بین المللی را طالبان قسمی که باید بپذیرن و مراعات کنن نمی کنن. به او خاطر یک روابط در نرمال دیپلماتیک نیست و یک پالیسی به اصطلاح حمله و گریز است که از یک طرف اینا را سفیرشان پذیرفته و از طرف دیگه از هر گاهی شما در شورای امنیت در بعضی از مجالس دیگه میبینین که بیشتر دید روسیه یک دید احتیاطی امنیتی است و همیشه گفتن که خطر تروریسم و افزایش گروه های داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان موجود است و ما از او احتمال متضرر شدن داریم.
0: بله آقای عمر، میخواستم این مسئله رو پرسان کنم به خاطر از اینکه شما پیشتر اشاره کردین که رابطه طالبا با کشورهای منطقه بیشتر اقتصادی محور است. آیا کشورهای منطقه نگران خطرهای امنیتی تروریستی از آدرس افغانستان زیر کنترل طالبا نیستن و روابطشان را بر مبنای این واقعیت بست ندادن، مثلا خطر داعش خراسان به چین و روسیه؟ قطعا
1: ببینید بحث کلان یک بحث مسائل امنیتی است. در پالی از او اینا نمیخوان که امو فرصت های اقتصادی که وجود داره بازور از دست بتن، احتیاط امو تدابیر امنیتی خود دارن، ولی همزمان باز از فرصت های اقتصادی هم استفاده میکنن و همچنان چالش های یا مشکلات مهاجرت و اینا هم هست. به اون خاطر یک گپی که مهم است و این است که خود تنها بحث حکومت ها و دولت ها هم نیست، رسانه ها، پارلمان و سایر نهادهای مدنی و مردمی کشورها نگرانی خودشان دارن و احساس امنیتی که مثل نارمل بین دیتا همسایه مثلا روابط و یا داد معاملهی که بین ازبکستان و قزاقستان است بین افغانستان و ازبکستان نیست، بین افغانستان و قزاقستان نیست، بین افغانستان و قزاقستان نیست. مثلا رابطه نرمال دیپلماتیک و تجارتی که بین ترکیه و ایران است بین ایران و افغانستان نیست، در اون هیچ جای شک نیست. ولی طالبا نوع آمدنشان به قدرت یک نوع پذیرفته شده دنیا امروزی نیست. با اون خاطر این کشورها مولویت های خود دارن، مشکلات خود دارن. میبینین ایران در پیک مشکلات جنگ است دیگه، اونا به نحوی همین مسائل افغانستان پارک کردن در بحث سیاست و دیپلماسی، بیشتر روی مارکت های اقتصادی تمرکز دارن و میخواین به اون مشکلات روزمره خود رسیدگی کنن که مهمتر است. یک چیزی که من فکر میکنم شایدم رسمی شایدم غیر رسمی اویی است که پالیسی کلان کشورهای منطقه است که هر چیزی که هست خوب یا بد ما از مسائل امنیتی، مسائل تروریسم اینا در همون چارچوکات مرزی افغانستان نگه داشته شود و بیشتر تلاش شانی است که این موضوع را همین تروریسم و بین‌المللی را بیارن در چوکات مسائل داخلی افغانستان که تا اندازه طالبایی را برش پایبندی نشان دادن و هر چیزی که هست باید در داخل افغانستان خلاصه شد و تهدیدهایی که از طرف گروه تروریستی ازبکستان، قزاقستان، چین در افغانستان بالفعل موجود است او را یک تعهد دارن که مهار کنن و اینا هم در عوض یک رابطه نیمبند سیاسی و یک رابطه اقتصادی داشته باشن با طالبا. ولی وضعیت مجبوریت هایی که طالبا داره باز به نفع کشورهای منطقه است و بیشتر نفع میبرن از این داد و معاملهی که دارن، چون طالبا به یک وضعیت قوی نیست، به او خاطر آپشن های زیاد ندارن.
0: بله
1: هر کسی آپشن دیز داراز کنه با همو مثلا کار کنن.
0: بله جناب عمر، شما از ایران و چین هم یادآوری کردین. این پژوهش نشان میده که در یک سال گذشته روابط طالبان با چین بسیار کاهش یافته و برعکس با ایران گسترش یافته. به نظر شما چرا چین دلگرمی خود را نسبت به طالبان از دست داده در حالی که افغانستان به لحاظ اقتصادی میتونه که برای چین اهمیت داشته باشه؟
1: خب در یک پیکچر کلان یا یک رابطه دیرینه دوستی که بین چین و پاکستان موجود است و نزدیک شدن طالبان با هندوستان، یک احتمال بسیار زیادی میره که همین باعث شده باشه که چینا یا به نوعی امور روابطشون محدودتر بسازند. و از طرفی هم ما و شما شاهد بعضی از عملات امنیتی بودیم که سر توریست ها و کسایی که در معادن و بعض پروژه های دیگه افغانستان مصروف بودن اونا با خطرهای امنیتی مواجه شدن. دیگه به اون خاطر فکر میکنم چین اگر نازه بیشتر حال احتیاط میکنن و میفهمد که نه این قرارداد و این روابط یک چیز پذیرفته شده به سطح دتا دولت مشروع است و نه هم اونچنانه که امنیت باید تامین باشه برای چینایی ها. به اون طور نیست. به اون خاطر با دو دلیل امنیتی و سیاسی چین یک ذره روابطشان محدودتر ساخته، برعکس روابط طالبا با هندوستان بیشتر شده.
0: یکی از نکات بسیار برجسته در این گزارش کاهش تعاملات دیپلماتیک غرب با طالبان بوده. از نظر شما چرا غرب پای خود را پس کشیده و روابط خود را کمتر ساخته روابط دیپلماتیک با طالبان؟
1: خب من به بحث یا همو استعمال کلمه روابط دیپلماتیک موافق

0: بخش تکنیکی دارید در مسائل قنسولی است و همچنان رابطه یا حضوری که اونا در کابل دارن در سطح شاجدافیر یا سرپرست نمایندگیشون کلن یک رابطه بحث کمک های بشر دوستانه است. دیگه آخرین موردی هم که ما شما شاهد بودیم که یکی از کشورهای اروپایی به اینا ویزه داد، باز بعد از آمدن حیات طالب که یک نشستی در امور زراعت بود مشکلات رخ داد و حتی اعلان شد که کسایی که در این پروسه بوده و ویزه داده به طالب ها اینا حیات میشن و به محکمه کشنده میشن. به این خاطر طالب ها من فکر میکنم که آمادگی خود حتی حداقل لفظاً نشان میدن که ما خواهان روابط نرمال هستیم با امریکا با اروپا، ولی من فکر میکنم که دولت هم مشکلات خودشان دارن و بعضی از قرارداد بین‌المللی که موجود است چی در بخش کار خانما و چی در بخش نفرتون برای دختر خانما و بعضی از مشکلات دیگه که طالبا هر روز با او متواصل میشن و هیچ نوی از اصلاحات در رفتارشان و تعهداتی که اینا در رمو قرارداد یا اگریمان دوحه کردن به او پایبند نشتن. به او خاطر هیچ نوع روابط از دید من نوع روابط دیپلماتیک کشورهای غربی با اداره طالبان ندارند.
1: بله، بسیار زیاد ممنونم از حضورتان آقای عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان که در این برنامه با ما بودید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: سعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلند پایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه با پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنان اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوری در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشار الاسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه بعد دعوت اسحاق دار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است مقام های سوری و پاکستانی در باره طیف گسترده ای از روابط دو جانبه، روحای گسترش همکاری میان دو کشور و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کنند. دولت پاکستان این سفر را گام مهم برای تقویت روابط و همکاری با سوریه توصیف کرده است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه و پاکستان از زمان سفر ولید معلم وزیر خارجه پیشین سوریه در ماه می 2007 است. فضایی که نشانه ای از نزدیک شدن مواضع دو طرف دیده نمی شود، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای منطقه دریافتند که حضور نظامی امریکا در غرب آسیا واجب نامی است و متحدان واشنگتن نیز به این نتیجه رسیدند که امریکا غیر قابل اعتماد است. محمد باقر کالیپاف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 28 اسفند در جریان سفر به بغداد گفت که امریکا باید دنبال خروج آبروماندنان از منطقه است. او در دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق گفت که خروج از جنگ و به اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد و ادامه آن نیز مشکلات بسیاری برای آمریکا

0: ایجاد خواهد کرد. قالیباف در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق نیز جنگ طلبی آمریکا را عامل اصلی بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلاف در بازار انرژی خواند و گفت که کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود با واشنگتن نیاز ندارند. رسانه تاکید کرد که تماس ایجاد شده نشانه شکل‌گیری یک ائتلاف محرمانه میان دو طرف نیست، بلکه همسویه محدود و موقتی منافع آنها در برابر نفوذ فزاینده آنکارا در سوریه است. و نوشته واینن، اسرائیل 27 اسد 4 روز پس از تماس گافمن و شیبانی 8 حمله هوایی علیه پایگاه نظامی ابوالظهور در شمال غرب سوریه انجام داده است. وبسایت واینت گزارش داد که اسرائیل 4 روز پس از تماس رئیس موساد با وزیر امور خارجه سوریه پایگاه هوایی ابوالظهور را هدف حملات هوایی قرار داد. طبق گزارش این حمله پس از بازدید یک هیئت نظامی ترکیه از پایگاه انجام شد و هدف آن جلوگیری از گسترش حضور نظامی انقره در سوریه بود. بر اساس یادداشت تحلیلی که واینت منتشر کرده است، رومن گافمن رئیس موساد 23 اسد در تماس تلفنی با اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در افق سوریه گفتگو کرد. واینت این تماس را یکی از عالی رتبه ترین ارتباط مستقیم بین مقام های اسرائیل و سوریه از زمان سقوط حکومت بشار در دسامبر 2024 توصیف کرد. این گزارش میگوید که نگرانی مشترک از گسترش نفوذ ترکیه با وجود اختلاف های تاریخی دمشق با اسرائیل زمینه چنین ارتباطی را فراهم کرده است. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام در ترسوشال اعلام کرد که پس از آنکه جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی با توافق استفاده نکرد، ایالات متحده سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. او این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه توصیف کرد و مدعی شد که توان نظامی جمهوری اسلامی ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شدند. ترامپ همچنین هشدار داد که هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی راه برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه ایران فراهم کند، با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. او تأکید کرد که قاچاق نفت، خطوط سپاه، انتقال پول نفت، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی باید فوراً متوقف شوند. رئیس جمهور آمریکا این اقدامات را دزدی اقتصادی نامید و از متحدان واشنگتن خواست که برای منزوی کردن جمهوری اسلامی باید با آمریکا همراه شوند. ترامپ افزود که این اقدامات توانایی حکومت ایران برای گسترش ترور را چالش خواهد کرد و بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز پس سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را منتفی ندانست، اما گفت که شرایط کنونی برای واشنگتن بسیار خوب است. در همین حال مقام‌های دو طرف از کنترل تنگه هرمز سخن میگویند، اما داده‌های رادیویی دریایی نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌ها در این آبرو کاهش یافته است. چهارشنبه 28 اسد در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی گفت که شاید در مقطعی، اما در حال حاضر فکر می‌کنم وضعیت بسیار خوب است. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. ساعت پیش از این سخنان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات ترامپ درباره لغو مذاکرات با تهران تا اطلاع ثانوی و نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشت، اساسا مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان نبوده است. این منبع افزود که گفتگوهای اخیر با عمان درباره اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز بوده و ارتباط با آمریکا نداشته است. او گفت پس از نفس تفاهم نامه اسلام آباد از طرف آمریکا، گفتگوها با طرف آمریکایی متوقف شده و گفتگوهای اخیر نیز با طرف عمانی ارتباط با آمریکا نداشت. وزارت وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بدهی ملی این کشور برای نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرده است. این بدهی در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است، زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه 2017 برای نخستین بار وارد کاخ سفید شد و بدهی دولت در آن زمان حدود 19.95 تریلیون دلار بود. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت خزانه‌داری، مجموع بدهی آمریکا روز شنبه با 40.047 تریلیون دلار رسید. بیش از 32.2 تریلیون دلار آن با اوراق قرضه‌ای است که در اختیار سرمایه گذاران قرار داد و حدود 7.8 تریلیون دلار دیگر بدهی نهادهای دولتی است. بخش بزرگ از افزایش بدهی در سالهای همگیری کرونا اتفاق افتاد. دولت‌های ترامپ و جو بایدن در آن دوره برای حمایت از اقتصاد و مقابله با بحران کرونا 100 میلیارد دلار قرض گرفتند. کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های دولت و رشد مخارج کمک‌های دولتی و مستمندان نیز در سال‌های بعد به افزایش بدهی کمک کرده است. نهادهای ناظر بر بودجه آمریکا هشدار دادند که ادامه این راند بدون افزایش درآمدهای دولت یا کاهش هزینه‌ها دشوار خواهد بود. مارگارت اسپرینگرز، رئیس مرکز سیاست‌گذاری و فراحزبی آمریکا، بر رویترز گفت که عبور بدهی از مرز 40 تریلیون دلار بار دیگر شکاف بزرگ میان درآمد و هزینه‌های دولت را برجسته کرده است. او گفت که برنامه‌های فدرال بسیار بیشتر از درآمد دولت هزینه دارد و بزرگترین بخش‌های بودجه نیز تقریبا به صورت خودکار گسترش می‌یابند. لبنان یک جنرال پیشین ارتش سوریه را به دمشق تحویل داد تا با اتهام‌هایی از جمله قتل و شکنجه محاکمه شود. این نخستین بار از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در سال 2024 است که لبنان یک افسر ارشد نظامی پیشین را به سوریه تحویل می‌دهد. وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه 28 اسفند اعلام کرد که عادل عیسی، جنرال 67 ساله و فرمانده پیشین فرقه 17 ارتش سوریه، پس از بازداشت در لبنان با مقام‌های سوری سپرده شده است. عیسی در گذشته فرمانده نیروهای زمینی ارتش سوریه در ولایت دیرالزور نیز بود. با گفته وزارت خارجه سوریه، حکم بازداشت او به اتهام‌هایی از جمله قتل عمد، کمک به ارتکاب جرم، قتل بیش از 2 نفر، شکنجه منجر به مرگ و اقدام برای دامن زدن به جنگ داخلی و تنش فرقه‌ای صادر شده است. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که عیسی هنگام بازداشت در لبنان این اتهامات را رد کرده بود. عیسی روز 8 آگوست زمان بازداشت شد که برای انجام امور اداری و سفارت سوریه در بیروت رفته بود. با گفته منابع مسئولان سفارت و دادستانی لبنان، اطلاع دادند که او در سوریه تحت پیگرد است و پس از آن ماموران لبنانی او را بازداشت کردند. دنمارک ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی را به این کشور و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع اعلام کرد. نام منصور لقای روحانی ایرانی نیز در این فهرست دیده می شود. اطلاعات اداره مهاجرت دنمارک پاکی از آن است که علاوه بر لقای اعتباری از پاکستان، مصر، سوریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، ترکیه، آمریکا و بریتانیا نیز در این فهرست حضور دارند. پیان شهروندان ترکیه بیشترین شمار افراد ممنوع ورود را تشکیل می دهند. این سازوکار شامل آن دسته از مبلغان مذهبی خارجی می شود که با تشخیص مقام های دنمارکی حضورشان ممکن است نظم عمومی را به خطر بیندازد. قرار گرفتن در این فهرست الزاماً به معنی محکومیت کیفری در دنمارک نیست. چون این تصمیم می تواند بر اساس رفتار، فعالیت های اظهارات فرد و ارزیابی مقام ها از پیامدهای احتمالی حضور او اتخاذ شود. اما افراد این فهرست لزوماً بیشتر در دنمارک زندگی یا فعالیت نکردند. قوانین این کشور چنین سابقه ای را شرط ممنوع ورود شدن نمیداند و فعالیت های اظهارات فرد در خارج از دنمارک نیز می تواند مبنی تصمیم گیری قرار گیرد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: من شهناز کامیلزاده هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبحتان بخیر. به خبرهای 8 بامداد کابل از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در لندن ساعت 4:30 صبح است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها.
1: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
0: پایان 5 سال مقاومت برای آزادی. حسیب پنجشیری در کمین طالبان در سالنگ کشته شد. واکنش ها به کشته شدن حسیب پنجشیری. احمد مسعود میگوید بساط طالبان به زودی برچیده خواهد شد. جبهه های آزادی و متحد وعده انتقام دادند. راهیابی نخستین زن افغان تبار به کنگرس آمریکا. عایشه وهاب کرسی حوزه 14 کالیفرنیا را به دست آورد. مرحله تازه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ بر ادامه جنگ اقتصادی تاکید کرد. ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به دریای عرب رسید. در این مجموعه خبری بعد تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. حسیب پنجشیری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی دیروز به دست طالبان در سالنگ کشته شد. او در سالهای پایانی زندگیش به یکی از شناخته ترین چهره های نظامی مخالف طالبان تبدیل شد. این فرمانده جبهه مقاومت در داخل افغانستان فعالیت می کرد و حضور علنیش نمادی از ادامه مقاومت مسلحانه بود. زندگی پرفراز نشیب به این فرمانده جبهه مقاومت سرانجام پس از سالها تعقیب و نبرد در سالنگ شمالی پایان یافت. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: موقعیت کوپایه های اندوکش، مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی.
2: جنگجویی که برای آرمانش جان داد
1: به نام طالب ادامه دارد،
2: هرچند طعم پیروزی نچشید. آخرین یادداشتش در اکس: گر دلت از ظلمت دنیا گرفته، صبر کن، ماه در آغوش تاریکی نمایان می شود. حسیب پنجشیری، فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی، روز پنجشنبه توسط طالبان کشته شد. پس از آغاز حاکمیت طالبان از نخستین افراد بود که از ایستادگی علیه این گروه گفت. به جبهه مقاومت ملی پیوست، به گونه پیهم از کوههای پنجشیر با نشر عکس و ویدیو بر مقاومت و جنگ با طالبان تا پیروزی تاکید کرد.
1: گرچند ما شما اید خوب نداریم، اید ما زمانی بدر خوب است که
2: زمان هم که متهم شد خارج از افغانستان است و مقاومت نمی کند، با خشم پاسخ داد:
1: ما حکومتان صاحب خاله را همیجا تصویری زنگ میزنیم، میبینیم کی در کجا است. ما جوانه هستیم که در سرزمین از تاجک، مشتون، هزاره، ازبک دفاع میکنیم و تا آخرین قدری خون ما دیدهی سرزمین هستیم. تاجک، هزاره، ازبک، پشتون، برادر ما، جان ما، ما امروز به خاطر پنجشیر مبارزه نمیکنیم، به خاطر تمام مردم افغانستان مبارزه میکنیم.
2: حسیب پنجشیری همچنین نظامیان و مقامات دولت پیشین که در اگست 2021 از افغانستان خارج شدند را دعوت کرد که به جنگ علیه طالبان بپیوندند یا سکوت کنند.
1: کوچکترین توجه و ارزش به خون همسنگران و شهدایی که در حکومت قبلی جانای شیرین خودان از دست دادن حتی بنو ما فکر نمیکنن، احترام نمیگذارن. با مردم فقیر و بیچاره ما که امروز در زیر ظلم و شکنجه طالب قرار دارن، با اونا احترام نمیگذارن. با خواهران ما که دور از تحصیل، دور از حقوقشان که هستن، از حقوق حق خودان محروم هستن، حتی با اونا هم فکر نمیکنن.
2: پنجشیری با تمام خشمی که علیه طالبان داشت بر بنیاد ویدیوهای نشر شده با اسیران جنگی با مهربانی رفتار میکرد. در این ویدیو اسیران طالبان را آزاد میسازند. رفتار در تضاد با تمسخر و بی‌حرمتی که نیروهای طالبان به جسد او انجام دادند. و اما حسیب پنجشیری، معروف به حسیب قوای مرکز، اهل پنجشیر و در دوره جمهوریت آموزش نظامی دیده بود. مدت هم در واحدهای ویژه ریاست عمومی امنیت ملی حکومت پیشین کار میکرد. اما در دوره نخست ریاست جمهوری اشرف غنی روابط حسیب پنجشیری با نهادهای امنیتی برهم خورد. دولت پیشین او را به دزدی، قتل و اختطاف متهم میکرد. حسیب اما در مقابل مدعی بود که حکومت علیه او پرونده سازی کرده چون درخواست امنیت ملی را مبنی بر ترور 6 چهره پرنفوذ در بدل پول رد کرده. آن زمان عملیات های گسترده برای بازداشتش راه اندازی شد، اما هیچگاه بازداشت نشد. با این حال حسیب پنچیری به دلیل آنچه بعد از اگست 2021 انجام داد به شدت محبوب شد. حتی چهره هایی که در زمان جمهوریت علیه او بودند، اکنون مقاومت حسیب پنچیری علیه طالبان را پاسداری می کنند و به ادامه راه او تاکید دارند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: کشته شدن حسیب پنچیری، فرمانده برجسته جبهه مقاومت با واکنش‌های گسترده چهره‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان روبرو شده است. صلاح الدین ربانی گفته کشتن حسیب پنچری و تهدید مخالفان عزم مردم برای ایستادگی در برابر طالبان را قوی‌تر می‌کند. همزمان وحید عمر از ابراز شادمانی حامیان طالبان به شدت انتقاد کرد و آن را نشانه انحطاط اخلاقی دانسته است. جبهه آزادی نیز در واکنش گفته که همراه با جبهه مقاومت ملی از طالبان انتقام خواهد گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بر انتقامگیری از طالبان تاکید کرد و گفته صدها نفر برای خونخواهی حسیب خواهند ایستاد. مسعود در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی ایکس افزوده که به زودی تحولات بزرگ در افغانستان رخ خواهد داد و بساط طالبان برچیده می شود.
3: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواهد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما این ظلم و این ظالما را بساطشان برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشاءالله بر مزار فرمانده حسیب، بر مزار فرمانده خیرخواه، بر مزار فرمانده مسعود و بر مزار رهبر ما استاد برهان الدین ربانی انشاءالله یک بار دیگه ای را بر مرمی افروزیم. در یک حرکت بزدلانه و در یک برنامه ریزی بزدلانه فرمانده ما را شهید کردن، وگرنه تاب و توان مقابله و مقاومت در مقابل چنین فرمانده ما را اینا نداشتن. همون قسمی که دمی 5 سال شما شاهدش بوده، به او خاطر با امید پروردگار با خون چنین شیر ما و خون چنین قهرمانای ما صدها قهرمان دیگه به خاطر خونخواهیشون خواهند ایستاد و بار دیگه ما و شما گم شدن این لشکر تاریک و سیاه را شاهد خود بودیم.
0: حشمت رادفر روزنامه‌نگار را در برنامه با خود دارم. آقای رادفر، پس نقش فرماندهی حسیب پنچیری آغاز کنیم که در جبهه مقاومت چقدر به نظرتان مهم و برجسته بود؟
4: اول عرض سلام و ادب دارم به شما و در ارتباط به این مسئله حسیب یکی از نامدارترین و مشهورترین و میشه گفت تاثیرگذارترین فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان بود. مهمترین ویژگی که این فرمانده داشت امی که هر چند وقت یک بار ابراز وجود میکرد در افغانستان و در نقاطی که طالب دسترسی با او به هر دلیلی برش یا مقدور نبود یا فهم و ظرفیت های استخباراتیشان قطع نمی داد. به هر حال یعنی در مجموع حسیب یکی از در کنار از این که به جبهه مقاومت ملی افغانستان یک فرمانده بسیار مهم و برجسته بود، به کلیت بحث مقاومت و مبارزه مسلحانه در برابر طالب ها یک چهره برازنده و یک چهره تاثیرگذار بود.
0: اما تعداد زیادی از افراد او را به عنوان نمادی از استادگی و شجاعت و مبارز می نامیدن. بنظرتان چه تاثیر بر انگیزه و روحیه مبارزتی نیروهای جوان جبهه مقاومت پس از این خواهد داشت کشتنش و در جریانی که مبارزه می کرد؟
4: البته ما به این تجربه تلخ را متاسفانه داشتیم که 7 تن از چریک های جبهه آزادی افغانستان 2 سال پیش در امی منطقه در سالنگ به شهادت رسیدن و در امو زمان هم بحث جدل های شروع شده بود که گویا مقاومت خاتمه پیدا میکنه، روحی چریک ها تضیف میشه و این میشه و آن میشه، ولی چیزی را که ما در عمل دیدیم به هر اندازه که طالب به ستمگری و به غصب و به تاراج و به اعمال محدودیت به زندگی مردم خصوصا زنان ادامه داد و ایره تقویت کرد، و همون پیمانه ما شاهد گسترش مقاومت هم بودیم و گسترش گروپ هایی که می پیوندن به جبهات مقاومت، و در حال حاضرم برای حداقل یک ماه میشه که در زیباک بدخشان مقاومت افغانستان عملا سنگر داره در برابر طالب و در برابرشان می جنگه.
0: بله، و یک بحث دیگه که میتونه قابل تعامل باشه کشته شدنش در کمین استخباراتی از حسیب پنشیری، میگن که چه میزان آسیب پذیری های اطلاعاتی و امنیتی فرماندهان جبهه مقاومت را آشکار ساخت؟
4: البته دایی به نظرم یک کم پیش از وقت است، به دلیل از اینکه زیاد چی نامده اطلاعات تابال بیرون داده نشده که روی تمام جنبه هایش آدم فکر بکنه و نظر بده، ولی بله خب طبیعتا یک وقتی شما یک جدال و یک جنگ پیچیده را دارین و دشمن را مسلط دارین در کل جغرافیا و در کل سرزمین، امی درصدی خطا و درصدی در واقع اشتباه در کارتان و در برنامه ریزی عملیاتی که میکنین باید بسیار چیز باشه، پایین باشه، چون اندکترین اشتباه میتونه به قیمت جان شما تمام شوه. اما واقعیت گپ همیست، امون رقمی که عرض کردم که ما به مسابقه یک ناظر وضعیت افغانستان عوامل زیادی را دستن در کار ای واقع میبینیم که برای یک بخش از او عوامل برای فعلا اشاره کردن به نظرم لااقل به صلاح وضعیت عمومی ما نیست.
0: بسیار تشکر از صحبتتان آقای حشمت رادفر، روزنامه‌نگار. در ادامه واکنش ها، جبهه متحد افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنشیری گفت که اعضای این جبهه سنگر او را خالی نخواهند گذاشت. این جبهه به رهبری سمی سادات تاکید کرده که او با اراده و شجاعت تا آخرین نفس به آرمان آزادی افغانستان وفادار ماند. محمد محقق و کریم خلیلی نیز در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسیب پنشیری را تسلیت گفتند. محمد محقق مرگ پنشیری و همراهانش را مایه اندوه عمیق خوانده و با خانواده‌های جان باختگان ابراز همدردی کرده است. کریم خلیلی نیز حسیب پنشیری را نماد شجاعت و دفاع از آزادی مردم خواند و تاکید کرد که فداکاری مدافعان آزادی از حافظه تاریخی مردم پاک نخواهند شد. آصف آشنا، فعال سیاسی را از واشنگتن برای صحبت با خود داریم. آقای آشنا، انتشار ویدیوهای هتک حرمت پیکر حسیب پنشیری از سوی طالبان را شاید شما دیده باشین، در رسانه اجتماعی بسیار زیاد نشر شده و بازدید صورت گرفته. چرا طالبان با بدن بی جان و بی روح حسیب پنشیری چنین رفتاری انجام دادند؟
5: تشکر، با درود به شما و با عرض تسلیت به تمام مردم افغانستان، به ویژه کسانی که خود را به انسانیت خود را با آزادی، با حقوق بشر و با مدنیت معنا میکنند، بابت از دست دادن یکی از فرماندهان و مبارزان راه آزادی و راه عزت مردم. خب ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. این گروه تروریستی چه قبل از 15 آگست 2021 چه بعد از او در 5 سال گذشته همواره ثابت کرده که هیچ میانه و نسبت با ارزش‌های حقوق بشری، با کرامت انسانی و با مدارا و تساهل نداره. برای همی با تمام قساوت و با تمام وحشت آفرینی عمل میکنه، چه در قبال مردم ملکی و چه در رویارویی و در قبال نیروهای امنیتی دفاعی که در راستای دفاع مشروع در مقابل این نیروهای جنایت پیشه عمل میکنه. خب بار اول نیست که اینا با پیکرهای جاویدنامهایی که در این راستا خود را قربانی میکنن و جانشان را از دست میده، اینا بی‌حرمتی کرده.
0: بله، بله آقای اشنا اشاره کردین این رفتارها با سابقه تاریخی طالبان ربط داره و مردم هم آشنایی دارن، اما با چقدر ادای تغییر و انضباط نظامی را که این گروه میکردن میتونه زیر سوال ببره این عمل کردشان نسبت به پیکر حسیب پنجشیری که انجام دادن؟
5: خب طالب تغییر کرده چون ابزار و امکانات مدرن‌تر برای جنایت و برای دشمنی با ارزش‌ها برای سرکوب مردم افغانستان پیدا کرده و تغییرات طالب در وحشیگری بیشتر است. دیروز قدرت کمتر داشت، در نتیجه این تغییر قدرت بیشتر پیدا کرده در وحشیگری و جنایت و از اینا نمیشه توقع انسانیت داشت. از سوی دیگه طالب ثابت کرده که در روی کردش با مردم افغانستان با نیتهای سیاسی برای تحقیر روانی، برای تحقیر جمعی، برای وضع فشار بیشتر بر روان جمعی هم بر ساحت پیکرهای کشته شدگان نیروهای دفاع مشروع این رفتارها را انجام میده و همین گونه در سایر عرصه‌ها در روی کردش با توهین و تحقیر جمعی مردم و در برخوردش با زنان و مبارزان زنان و با تجاوزهایی که به ساحت زنها انجام میده، در کل طالب در پی تحقیر و خشونت و وضع وحشت بیشتر هست تا بتونه با وحشت و خشونت و جنایت پیشگی نظام خود را حفظ بکنه.
0: بله، اما سخنگوی طالبان توجیه کرده، گفته که نیروهایشان احساساتی شدن و این عمل را انجام دادن. چقدر فرار از مسئولیت میتونه در قبال نقض حقوق بشر دوستانه احساسات یک دلیل باشه برای توجیه این کار، بی حرمتی و بی احترامی برای یک جسد؟
5: خب از ذبیح الله مجاهد به عنوان یک تروریست و از بقیه طالبا به عنوان تروریستان دیگری که عضو این گروه تروریستی هست، از بنیاد توقع فهم حقوق بشر و رعایت مفاهیم حقوق بشر و ارزش‌های حقوق بشری اصلا درست نیست و اشتباه هست. بگذارین در همین فاصله یک درد بزرگتر از رفتار طالبان را در میان بگذارم. اینکه طالب چی میکنه قصهش معلوم است، طالب چی جنایت میکنه قصهش معلوم است. متاسفانه امروز من متوجه شدم که 3 تا از رسانه‌های افغانستان، طلوع نیوز، آریانا نیوز و تلویزیون یک، که صاحبان این 3 تا تلویزیون در دوره جمهوری از رهگذار دموکراسی، از رهگذار ارزش‌های آزادی بیان و حقوق بشر به ثروت‌های میلیونی رسیدند و در واقع امروز ثابت کردند که اینا تعهد به آزادی بیان نداشتند و فقط تاجران آزادی بیان بودند، امروز با نشر خبر کشته شدن حسیب پنجشیری اصطلاحات و ادبیات را به کار برد که عملا ثابت کردند که اینا دیگر رسانه نیستند، اینا دستگاه‌های پروپاگاند یک گروه تروریستی هست. این که ذبیح الله مجاهد در قبال این فاجعه چی میگه قابل درک است. بحثی است که سعد محسنی چگونه این وقاحت را و این رذالت را میتونه دفاع بکنه، بحثی است که احسان الله بیات چگونه میتونه این وقاحت و این رذالت را دفاع کنه ازش، بحثی است که فهیم هاشمی چگونه میتونه این رذالت را با وضعیت موجود و با فضای جمعی و با روان جمعی میتونه دفاع بکنه. طالب رفتنیه، طالب آینده افغانستان نیست، امروز تلخ سرنوشت مردم هست، اما روند زوال طالب کلید خورده. بحثی است که اینها چی میکنن با ارزش ها، یک مجموعه دیگه ای که حامیان و لابیان طالبه و دارن ابراز خوشنودی میکنه از اینکه دفاع مشروع در مقابل این جنایت پیشه ها یکی از فرماندهان شجاع و نترسش از دست داده، یک مجموعه که ظاهرا کراوات میزنن، اکت تکنوکرات را از خود بیرون میدن، امروز در سوشال میدیا اینا از خود شادمانی نشان دادن و همنوایی کردن با طالبان. درد اصلی اینها است نه طالب.
0: بله، قبل از یک ما پرسش بعدی را شما مطرح کنم، میخوام چند واکنش دیگه ایرم که نسبت به کشته شدن حسیب پنشیری ارائه شده و ما اینجا یادداشت کردیم را بخوانم. فرید حمیدی دادستان پیشینی رفتارها را جنایت بشری و نشانه سقوط اخلاقی خوانده. حلیم فدایی والی پیشین لوگر نیز خواستار ثبت و بررسی این رویدادها با عنوان جنایت جنگی شده. و اما زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در توجیه بدرفتاری نیروهای این گروه با اجساد مخالفان گفتن نظامیان در جریان جنگ احساساتی میشن و شاید متوجه برخورد خود نباشند. در این مورد که ما شما صحبت کردیم، اما یک اشاره کوتاه میخوام در مورد گزارش های بازداشت و فرار مردم به کوها در بدخشان هم داشته باشند که این مورد چه ابعادی از بحران حقوق بشری شهروندان میتونه آشکار بسازه و نشان بده؟
5: خب طالب میفهمه که زوالش کلید خورده، بنابراین برای دفاع از خود و برای بقایش به خشونت متوسل شده و تلاش میکنه که دوباره فضای وحشت، فضای ترس، فضای سرکوب رو دوباره برگردانه. آنچه در دروازه های اتفاق افتاده و آنچه پس از حقه که بر مبنای اون حقه جمعه خان فاتح به عنوان یک طالب بدخشانی را گرفتن چون از خودشان نبودن، گزارش های تکاندهنده هست که در اون راستا تلاشی خانه به خانه انجام دادن و با مردم بدرفتاری کردن، با زنان بدرفتاری کرده و بخش زیاد از مردم در جاهایی که اینا در حال تلاشی خانه به خانه و در اعمال خشونت و بدرفتاری علیه مردم هستن، مردم آواره شدن، خانه خود از دست دادن و در فضای وحشت به سر میبره و طالب در پی برگرداندن فضای ترس است. ولی مهمی است که مردم در چنین وضعیت چیستی طالب را بیشتر میفهمه و نیت و قدرت و اراده برای براندازی این حاکمیت تروریستی بیشتر میشه و من باور دارم و میگونه مردم افغانستان هم باور دارن که اینها رفتنی هن و زوال اینا کلید خورده و با رفتن فرمانده حسیب پنشیری مبارزه پایان نمییابه، بلکه قدرتمندتر میشه و اراده بیشتر پیدا میکنه.
0: بدون شک. بسیار تشکر از حضور شما در برنامه آقای یوسف آشنا، فعال سیاسی. فعالان رسانه‌ای از نحوه پوشش خبر کشته شدن حسیب پنشیری در برخی رسانه‌های داخلی هم به شدت انتقاد کردند. منتقدان میگویند تولو نیوز و آریانا نیوز در گزارش‌های خود با استفاده از عبارات توهین‌آمیز روایت منابع امنیتی طالبان را بازتاب دادند. آنان این شیوه پوشش را یک جانبه و مغایر با بی‌طرفی اخلاق رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای خوانده است. در این مورد بحث میکنیم با مجیب خلوتگر، روزنامه‌نگار که با ما در برنامه هستن. آقای خلوتگر، خبر را نشر کردیم، اتهام بازنشر بدون راستی آزمایی به نظرتان روایت های استخباراتی طالبان که توسط رسانه ها نشر شده، چقدر بر بی‌طرفی و اعتبار حرفه ایشان آسیب میتونه بزنه؟
6: با سلام و به نام خدا، ما ابتدا شهادت آقای پنشیری را به تمام ملت افغانستان تسلیت و از طرف تهنیت عرض می کنم. انشاءالله که روح تمام رفته ها به شمول روح آقای پنشیری در زیر سایه رحمت الهی شاد باشه. از زمانی که طالبان دوباره آمدند و به حاکمیت در افغانستان مسلط شدند، حرف نهادهای رسانه‌ای به خصوص حرف نهادهایی که در بیرون از افغانستان فعالیت میکردند و میکنند ای بود که طالبان تغییر نکردند و یک نشانه بسیار مهم ای عدم تغییر در برخورد اونا با رسانه هاست. رسانه ها در افغانستان هرچند امروز به عنوان رسانه های تعدادی البته به عنوان رسانه های غیر حکومتی از اونا نام برده میشه، ولی اینا بسیار به صورت روشن به بلندگوهای طالبان تبدیل شدن. یه ادعای ما بود و هنوزم هست. آنچه امروز ما شاهدش بودیم چگونگی پردازش خبرها توسط رسانه هایی که مردم فکر میکنن او رسانه ها رسانه های بسیار معتبر هستند، از جمله تولو نیوز، آریانا نیوز و تلویزیون یک. ما این رسانه ها را تعقیب می کردم، اخبارشان را چی از طریق رسانه های اجتماعی و چی از طریق اینترنت دنبال می کردم. واژه هایی که در این رسانه ها در برابر این خبر استفاده یا برای بیان این خبر استفاده می شد دقیقا واژه هایی بود که استخبارات گروه طالبا این واژه ها را استفاده می کنند. من فکر می کنم رسانه ها
0: بله واژه ها را بگویم به خاطر که بیننده ها هم بفهمن، بعد استفاده از امی عبارات در سه رسانه که بیشترین بیننده را در داخل افغانستان میتونه داشته باشه یا از رسانه های پر بیننده باشه، مثلا استفاده از بجای مخالفان مسلح یا درگیری به عنوان اشرار یا عملیات ضد تروریستی، این به نحوی همهش یکسان و به یک عبارت در سه رسانه نشر شده، این چه پیامی را میتونه رسانده بشه؟ خود طالبان میگه نقش در نوشتن این عبارات داشته؟
6: من فکر میکنم نه تنها که نقش داشته، این عبارات را خود طالبان نوشته به رسانه ها فرستاده یا حداقل به نماینده هایی که در رسانه ها دارن دادن و این رسانه هایی را بدون از این که اندک تغییر بتن تلطیف بکنن بدون تغییری را نشر کردن. رسانه های امروز در افغانستان چی در قالب رسانه های زیر مدیریت اداره طالبان چی در قالب رسانه های به اصطلاح غیر دولتی، همه بلندگوهای طالبان از همه و نهادها و ابزارهای تبدیل شده که هرچی طالبا بگویند او نشر میشه. اینجاست که من فکر میکنم استفاده ابزاری طالبا از رسانه ها به صورت بسیار واضح آشکار میشه، کمایی که اینجا هدف و قصد صاحبانی رسانه ها که روز میگفتن در خدمت مردم افغانستان هستند نیز روشن میشه. این رسانه ها
0: بله این نوع پوشش یک طرفه از چنین حادثه و برخوردش را در رسانه ما دیدیم که با یک جسد بیروح چگونه برخورد میکنه، اینا ناشی از سانسور و فشار استخباراتی طالباست یا ای که تحریف آگاهانه چهره جریان های مقاومت؟
6: از یک طرف که من فکر میکنم فشار و اما صلاحیتی که طالبا بر رسانه ها دارن و قدرتی که بر رسانه ها دارن این نشانگر همین مهم است، از طرف دیگه جبون بودن و جبن صاحبان رسانه ها و مدیران رسانه ها را نشان میده که اینا به هیچ ارزش باور ندارن، اینا به هیچ باور معتقد نیستن و جبونترین افراد هستند که متاسفانه در 20 سال جمهوریت چهره واقعی از اینا را کس نشناخت، از پولهای ملت استفاده کردن، ولی امروز کم از کم بعد از 5 سال به صورت بسیار واضح میتونیم بگوییم که این افراد چقدر اصطلاح معمول مارمولک و جبون بودن. و از طرف دیگه این نشانگر این مهم است که چیز به نام آزادی بیان، چیز به نام آزادی رسانه و چیز به نام رسانه آزاد اصلا در افغانستان نمیتونه وجود داشته باشه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان.
0: بسیار تشکر از حضور و صحبت شما در برنامه آقای موجب خلوتگر روزنامه‌نگار. نگاهی داشته باشیم به خبرهای کوتاه از افغانستان. امارات متحده عربی و قطر انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کردند. دو کشور در بیانیه جداگانه بر مخالفت با خشونت، تروریسم و اقدامات جنایی تاکید کردند. دوحه و ابوظبی همچنین با مردم افغانستان اعلام همبستگی کرده و برای زخمیان این انفجار آرزوی بهبودی کردند. فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه امنیتی دهم شهر هرات را تایید کرد. سخنگوی پلیس طالبان در هرات میگوید که او در درگیری با دو دزد مسلح زخمی شد و در شفاخانه جان باخت. این در حالی است که پیشتر جبهه موسوم به نهضت آزادی بخش مردم افغانستان مسئولیت حمله به این مقام طالبان را به عهده گرفته بود. انس حقانی عضو ارشد طالبان خواستار شکلگیری گفتمان عقلانی و دور از هیجان‌های سیاسی در افغانستان شده است. او در مقاله برای چلو نیوز بر تحمل دیدگاه‌های مخالف و تقویت فرهنگ گفتگو تاکید کرده است. این در حالی است که سخنان حقانی با ساختار انحصاری و شیوه حکومتداری طالبان در تضاد است. در افغانستان فصل برداشت محصولات تابستانی رسیده و محصولات که هم نان بسیاری از خانواده ها را تامین می کنند و هم بخش مهمی از اقتصاد محلی هستند. اما امسال کاهش قیمت ها و بسته بودن گذرگاه های تجاری باعث شده بخشی از محصولات روی دست کشاورزان بماند یا با بهای ناچیز فروخته شود. شریف ولید گزارش می دهد.
7: تابستان فصل برداشت محصولات عمده کشاورزی در افغانستان. تاکستان ها، باغ ها و زمین های زراعتی در بسیاری از ولایت های این کشور در این فصل سال محصولات خود را جمع‌آوری می کنند. اما دهقانان افغان می گویند در بدترین وضعیت اقتصادی خود قرار دارند.
8: در از نرازی مشکل پایید دست این پایید است که پایدی رو دویی که نسته دیر خواری مرسل کشیدی شپا و راز مگر پرتنگ و کلید کل زر رو پی پا جولی کو کل تس و پا جولی کو
7: دهقانان میگویند بسته ماندن گذرگاه های مرزی، کاهش صادرات و محدود بودن بازار داخلی باعث شده محصولات تازه در زمان برداشت با قیمت بسیار پایین به فروش برسد. در قندهار انگور یکی از محصولات عمده این فصل است. دهقانان میگویند میزان صادرات اما به شدت کاهش یافته. بر اساس ارقام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، 5 ولایت جنوبی این کشور در گذشته بیش از 50,000 تن انگور به ارزش حدود 14 میلیون دلار به خارج صادر می کرد. نزدیک به 43,000 تن از این صادرات به پاکستان می رفت. اما امسال بر اساس امین آمار تا کنون تنها 256 تن انگور به ارزش حدود 100,000 دلار صادر شده. کاهش صادرات کشاورزی افغانستان مستقیما بر درآمد خانواده های روستایی اثر گذاشته.
9: حالی خربزه پشت زرغون گرگه که امروز تازه اجلن کلیت کلی سیری پی نمیخرم دیگه میگه گیرونه. دیگه انگور موزه بیاماده انگور خریجی بیدی میخریدن کلی 60-70 دیبال انگور کلی 40 ریپیه. دیگه سپ کلی 100 ریپیه 80 ریپیه 90 ریپیه بداره سپ کلی 20 ریپیه.
7: از سوی دیگر نبود سردخانه ها سبب شده دهقانان افغان مجبور باشند تمام محصولات خود را همزمان وارد بازار کنند. تغییرات اقلیمی نیز فشار دیگری بر کشاورزان وارد کرده. گرمای شدید، بارندگی های نابهنگام، خشکسالی و گسترش آفات. این وضعیت در کشور رخ می دهد که بخش بزرگی از جمعیت آن برای تأمین زندگی به زراعت وابستند. و بیش از 85% نیروی کار در بخش کشاورزی فعالیت دارند. بر اساس ارقام ارائه شده، زراعت حدود 24.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد. کارشناسان می‌گویند بحران بازار محصولات زراعتی تنها مشکل دهقان نیست. زنجیره‌ای از کارگران، تاجران، انتقال دهندگان و خانواده‌های روستایی را نیز متأثر می‌کند. آنها میگویند آینده افغانستان تا حد زیادی به توانایی یک نظام متخصص نیازمند است تا در ایجاد بازار، تامین امنیت تجارت، ساخت زیربناهای زراعتی و حمایت از دهقانان کاری را انجام دهد. شریف ولید، لندن.
0: خبرهای 8 صبح افغانستان اینترنشنال به وقت کابل برینده است. نگاه دوباره به سرخط ها داریم.
10: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
0: پایان 5 سال مقاومت برای آزادی. حسیب پنچیری در کمین طالبان در سالنگ کشته شد. واکنش ها به کشته شدن حسیب پنچیری. احمد مسعود میگوید بساط طالبان به زودی برچیده خواهد شد. جبهه های آزادی و متحد بعد از انتقام دادند. در ادامه مجمع خبری. کم تازه در درمان سرطان پوست، یک واکسن جدید خطر بازگشت و گسترش بیماری را کاهش می‌دهد. جنگجویان طالبان یک کودک 13 ساله را در ولسوالی اچین ننگرهار به اتهام جمع‌آوری چوب و هیزم به شدت شکنجه کردند. به گفته منابع، یک فرمانده این گروه و افرادش. پس از ضرب و شتم این کودک، پلاستیک ذوب شده را روی بدن او ریختند. مادر این کودک پس از رویداد به اداره طالبان در چین شکایت کرد که در نتیجه متهمان ابتدا بازداشت، اما پس از چند روز با ضمانت آزاد شدند. برای جزئیات بیشتر این خبر، عبدالکریم ملاخل خبرنگار از کویته با ما هستند. بیشتر از شما میشنویم در مورد جزئیات این رخداد، برمان بگوین که اصل قضیه چه بوده.
11: ډیره مننه. لکه تاسو څنګه یادونه وکړه، په اچین ولسوالۍ کې د مستون په نوم یو مشهور طالب د ورسره د ملګري په یاد ولسوالۍ کې چې د لتبند پوستې قومندان د یو ماش دیالس کلن ماشوم چې په سیمه کې لرګي راټولول، له ملګرو سره د وینې او نیولو وروسته یې سیده کوم د دی ډېر زیات ووهه، او ورسره ده ته یو په کڅوړه ور واغوستل، او کڅوړه وروسته یو پلاستیکي چې کومه پلاستیک وو هغه یې وسوځاوه، او د سوځېدو وروسته د ماشوم چې کوم د په لاس او پښو باندې دغه ساس کې ولویدلې چې له امله یې د ماشوم بدن ډېر زیات ټپي سو. وروسته یې مور ورغله، مور او نور ورونه یې چې کوم وو هغه ورغله، ماشوم یې له دوی نه راوست، او مور بیا د اچین ولسوالۍ د طالبانو قومندانۍ ته شکایت کړی وو، او شکایت وروسته قومندانۍ چې کوم د تورن په پیښه کې کوم تورن کسان وو، اثر مستون په نوم چې کوم مشهور قومندان د هغه ویني، او نیول وروسته چې کوم د په کورنۍ باندې ډېر زیات فشار راوړ، او سرچینې وایي چې کوم تورن کسان دي هغو په پیښې په اړه باندې اعتراف کړی ده، ویلي دي چې دوی دا ماشوم نیولی ده او وهلی ده. هغه نه وروسته چې کوم ده په دا خبره چې کوم ده هغه رسنیز کړه، او په رسنیو باندې چې کوم ده په طالبانو باندې فشار راوړ، او دغه قضیه یې چې کوم ده هغه یې تعقب کړله.
0: از وضعیت سی و سرنوشت این کودکان بر ما بگوین که فعلا چه جزئیات در دست داریم و چه اطلاعات است؟
11: کوم چې د قضیې بهیر د هغه درول سوی دی، لکه ما سې مخته یادونه وکړه، په کورنۍ باندې ډېر زیات فشار راغلی ده، او ماشوم چې کوم خپلوانو ته په دې اړه باندې د پېښې اړه باندې خبرې کړي دي، هغه خپلوان چې کوم دي هغه هم د فشار لاندې راوستلي دي. همداسې د امزا په نوم یو چارواکی د هغه هڅه کوي، او کورنۍ چې کوم د هغه د فشار لاندې راوستلي دي، او دوی هڅه کوي چې د 8000 افغانیو په بدل کې دا کومه سې ستونزه ده هغه حل کړي، او همداسې کورنیو ته ویلي دي چې دا قضیه چې کومه ده هغه نوره تعقب نه کړي، او ورسره چې کوم نیول شوي کسان دي هغه نه بښنه وغواړي. او یادونې وړ ده چې کوم کسان نیول شوي وو هغه د بیا وروسته په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او کوم چې مستون په نوم قومندان د هغه په یوه مشاهده کې لیدل سوی هم وو. داسې چې کوم د سرچینې وایي چې رسنۍ کله چې ستونزه رسنۍ سوله، نو طالبان چې لوړ پوړو چارواک چې کوم دي هغه کابل ته چې اړوند کسان دي هغه یې غوښتي دي، او غواړي چې دا قضیه نوره تعقب کړي.
0: بسیار شکر از خودت عبدالکریم ملاخل، خبرنگار از کویته. دانشگاه ملبورن امروز میزبان کنفرانس درباره افغانستان است. این کنفرانس بحران‌های سیاسی، بشردوستانه، حقوق بشری و امنیتی افغانستان را 5 سال پس از بازگشت طالبان بررسی می‌کند. وضعیت زنان، تعامل جهان با طالبان، مهاجرت اجباری و امنیت منطقه از محورهای اصلی این نشست است. با همکارمان علیرضا محبی که به محل برگزاری این کنفرانس رفته در شهر ملبورن همراه میشم. علیرضا، خودت بر ما بگو در مورد این کنفرانس، هدف برگزاریش و اینکه چه موضوعات قرار است مورد پوشش قرار بگیره.
12: سمیرا، کنفرانس افغانستان 2026 روز جمعه 21 اوت در همین مکان، دانشگاه ملبورن، در همین شهر ملبورن استرالیا در حال برگزاری هستش با حضور چهره‌های مختلف سیاسی و دانشگاهی. برنامه‌ای که همزمان با پنجمین سالگرد سقوط کابل و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان داره برگزار میشه و قرار هستش که محورهای مختلفی رو سخنرانان حاضر در این جلسه به اون بپردازند. بحث‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی در کشور افغانستان، موضوعات نقض حقوق بشر به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان که با شرایط سختی روبرو هستند، نحوه تعامل کشورهای مختلف جهان با طالبان، اینکه خب بسیاری از کشورهای جهان حکومت طالبان رو به رسمیت نشناختند، و نحوه رساندن کمک‌های بشردوستانه به دست مردم افغانستان. همونطور که اشاره کردم، چهره‌های برجسته سیاسی، دانشگاهی، فعالان مدنی در این برنامه امروز حضور دارن. یکی از این چهره‌ها جناب آقای وحید الله ویسی، سفیر پیشین افغانستان در استرالیا و همچنین رئیس مرکز The Institute of Afghanistan در استرالیا هستند. آقای ویسی، سپاسگزارم از وقت شما برای این گفتگو. شما یکی از حاضران این نشست بودید، یکی از کسانی که در این برنامه امروز حضور دارن. آقای ویسی، اهمیت برگزاری این برنامه چگونه هستش، اون هم در پنجمین سالگرد سقوط کابل، و محورهایی که در این نشست مطرح شده شما برای ما بفهمید؟
13: سلامت باشین. کنفرانس به ارزیابی عمومی 5 سال گذشته پرداخت و در ضمن ازی که چه تعاملی که بر فعلا در جریان است با افغانستان، چقدر تاثیر داشته سر تغییر رژیم حاکم، آیا سر وضعیت حقوق بشر افغانستان تغییر آمده، آیا وضعیت سر اقتصادی مردم تغییر آمده، و یا ای که باعث از این شده که یک نوع به صورت تدریجی یک نوع عادی سازی رابط پیش بره، که یکی از مثالاش انتقال غیر داوطلبانه پناهندگان افغانستان از اروپا به افغانستان است. خب در ضمن از او سر 5 سال بحث صورت گرفت که 5 سال بار زمانی بسیار بزرگ است، و این 5 سال نباید به این یقین تبدیل شود که حاکمیت که فعلا در افغانستان برای 5 سال تانسته پیش بره، و این حاکمیت باعث از این میشه که امرش تعامل صورت بگیرد، چرا این به تمام قلمرو افغانستان نفوذ و حضور داره، در حالی که مشروعیت فقط از مشروعیت است. و در ضمن از او تعاملات اصلی یک نظام و مشروعیت اساسی یک نظام نمیتونه تمثیل کنه.

0: ممکن ادامه پیدا کنه، چرا مشروعیت حاکم نتانسته که پاسخگوی اصلی اساسی برای نیازمندی های مردم افغانستان شود. پس جامعه جهانی چی نقش را میتونه در این قسمت بازی کنن و یایی که چقدر مشروط بسازن کمک های جامعه جهانی، چطور برنامه خود مشروط بسازن به مسائلی که نباید نقص شود و نباید از او خطوط قرمز عبور صورت بگیره؟
1: خیلی متشکر هستم از شما جناب آقای ویسی برای این گفتگویی که با ما داشتید. برنامه امروز توسط به میزبانی ابتکار صلح‌سازی دانشگاه مهربان و مرکز عالی شورای عالی تحقیقات استرالیا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان برگزار میشه، ادامه خواهد داشت. پنل های برنامه امروز و محور گفتگوها هم همچنان موضوع افغانستان و راهکارهایی که میتونن انجام بدن کشورهای بین المللی، دانشگاهیان، سیاستمداران با هم همفکری بکنن برای اینکه کمک بکنن به مردم افغانستان در این شرایط فعلی که این کشور در اون به سر میبره.
2: در بلوتون های بعدی هم خودت خواهد داشتیم تا آخر این کنفرانس. تشکر از خودت علی رضا مابی همکارمان که با پوشش این کنفرانس رفته. برای نخستین بار یک زن افغان تبار به کنگرس ایالات متحده آمریکا راه یافته است. عایشه وهاب در انتخابات ویژه یکی از حوزه‌های انتخاباتی کالیفرنیا رقیب دموکرات خود را شکست داد. این سیاستمدار 39 ساله پیشتر عضو شورای شهر هایوارد و صنایع کالیفرنیا بود. نقیب نگاه دارد به کودکی دشوار عایشه وهاب و راهی که او را به قلب سیاست آمریکا رساند.
3: از حاشیه جامعه تا قلب قدرت سیاسی آمریکا، عایشه وهاب سناتور دموکرات افغان تبار به کنگرس ایالات متحده رای یافت. او با پیروزی در انتخابات ویژه کرسی حوزه 14 کالیفرنیا را به دست آورد. وهاب در این رقابت ملیسا هرناندز را شکست داد. عایشه در شهر نیویورک در خانواده افغان به دنیا آمد، اما کودکی او خیلی زود با فاجعه روبرو شد. پدر عایشه پس از ورود به آمریکا کشته شد. مادرش نیز اندکی بعد از دنیا رفت. عایشه و خواهرش به سرپرست ماندند. آنها مدت در مراکز گروهی و با خانواده های سرپرست زندگی کردند، تا اینکه یک زوج افغان آمریکایی در فریموند سرپرستیشان را پذیرفتند. همان خانواده ارزش کار و پایداری را با آنان آموخت. در سال 2011 آن خانواده نیز خانه و کسب کارش را از دست داد و عایشه بیکار شد. بیماری پدر خوانده شرایط را دشوارتر کرد. خانواده ناچار از فریموند با هایوارد نقل مکان کردند و کرایه نشین شدند. همین تجربه رای عایشه را به فعالیت های اجتماعی باز کرد. او برای کاهش هزینه مسکن و دفاع از حقوق بی خانمان ها و کرایه نشینان مبارزه کرد. در سال 2018 عایشه به شورای شهر هایوارد رای یافت. او نخستین زن افغان امریکایی منتخب در سیاست آمریکا شد. 4 سال بعد به صنایع ایالت کالیفرنیا رسید و اکنون نخستین افغان آمریکایی رای یافته به کنگره آمریکا است. اما این پیروزی پایان رقابت نیست. وهاب و هرناندز در ماه نوامبر بار دیگر برای یک دوره کامل 2 ساله رقابت می کنند. عایشه وهاب در آمریکا به دنیا آمد، اما خانواده‌اش از جنگ افغانستان فرار کرده بودند. اکنون رایابی او به کنگرس برای دخترانی که در افغانستان از آموزش کار محروم شدند معنای فراتر از یک پیروزی انتخاباتی دارد. بسته شدن راه‌ها پایان امکان‌ها نیست. نقیب بیان، لندن.
2: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن وارد مرحله تازه از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی شده است. او فشار اقتصادی را مؤثرترین ابزار آمریکا خوانده و گفته این سیاست تا دستیابی واشنگتن به اهدافش ادامه خواهد یافت. بند افزوده که نیروهای آمریکا حجم قابل توجهی نفت و گاز را از تنگه هرمز عبور دادند، اما این میزان باید

0: کیفیت افزایش یابد. در سوی دیگر سنتکام اعلام کرده که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی در دریای عرب شده. با گفته سنتکام این ناو در چارچوب ماموریتی برنامه ریزی شده به زودی جایگزین ناو ابراهام لینکن خواهد شد. امریکا پیشتر اعلام کرده بود که ناو ابراهام لینکن پس از حدود 9 ماه ماموریت خاورمیانه را ترک می کند. تهدید تازه واشنگتن برای آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریش با واکنش چین روبرو شده است. مریم رحمتی جزئیات می‌دهد.
1: چین روز پنجشنبه با راهبرد تازه دونالد ترامپ برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی مخالفت کرد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که تحریم و فشار اقتصادی به حل مسئله کمکی نمی‌کنه و طرفین باید به میز مذاکره برگردن. وقتی ترامپ روز گذشته از مجازات شرکای تجاری جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، عملاً یکی از مهمترین کشورهایی که این هشدار متوجهش می‌شد چین بود. چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک تجاری بزرگ تهران بعد از امارات متحده عربی بود. ترامپ در پیام تازش گفته که هر کشوری که به جمهوری اسلامی راه نجات بده با پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهد شد. اما حالا سوالی که توسط رسانه‌ها اینجا در آمریکا پرسیده میشه اینه که آمریکا تا کجا حاضر در اعمال این فشارها علیه چین پیش بره. واشنگتن از آغاز جنگ تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی رو که مرتبط بودن با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا الان از تحریم بانک‌های بزرگ چین که در تأمین مالی این تجارت نقش دارن خودداری کرده بود. اگر دولت ترامپ فشار رو بر بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده، میتونه هزینه تجارت نفت با جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده و یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. همزمان هر گونه تحریم شدیدتر علیه نهادهای بزرگ چینی میتونه تنش میان واشنگتن و پکن رو در آستانه دیدار برنامه ریزی شده ترامپ و شی جینگ پینگ در ماه آینده افزایش بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در خبرهای کوتاه جان، وزارت عدلیه آمریکا یک زن 35 ساله را به اتهام برنامه ریزی برای حمله به ساختمان مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت کرده است. به گفته مقام‌های امنیتی، او قصد داشت این حمله را با الهام از گروه داعش انجام دهد و سپس به سوریه فرار کند. موج‌های پی در پی و بی سابقه گرما در تابستان سال جاری هزاران قربانی در کشورهای مختلف اروپایی گرفته است. مقام‌های آلمان مرگ نزدیک به 14,000 نفر را مرتبط با گرما دانستند. در اسپانیا نیز بیش از 4,400 نفر جان باختند. فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی نیز نمای بی سابقه را تجربه کردند. شرکت‌های فعال در بخش‌های رمزرس، هوش مصنوعی و شرط بندی و بازیگران با نفوذ در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا تبدیل شدند. رویترز گزارش داده که این شرکت‌ها در 15 ماه حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظرشان هزینه کردند. نتایج یک آزمایش گسترده نشان می‌دهد که واکسین تازه می‌تواند از بازگشت و پخش شدن سرطان پوست در بدن جلوگیری کند. این واکسین برای هر بیمار جداگانه و بر اساس ویژگی‌های سرطان او ساخته می‌شود. آزمایش روی بیش از 1,000 بیمار نشان داده که استفاده از این واکسین همراه با داروی ضد سرطان نتیجه بهتری دارد. گزارشی از محبه مدثر در این مورد.
2: امید تازه برای مبتلایان به سرطان ملانوما، نوع سرطان پوست که می تواند به سرعت به دیگر بخش های بدن گسترش یابد. شرکت های داروسازی مدرنا و مرک می گویند یک واکسین شخصی سازی شده مبتنی بر فناوری mRNA در یک آزمایش بزرگ و مرحله نهایی توانسته خطر بازگشت و گسترش ملانوما را کاهش دهد. در این پژوهش 1137 بیمار مبتلا بر ملانوم پرخطر مورد بررسی قرار گرفتند. تومورهای موضعی شرکت کنندگان در این آزمایش پیشتر با جراحی برداشته شده بود، اما خطر بازگشت بیماری در آنها بالا ارزیابی می شد. یک گروه فقط داروی ایمن درمانی کترودا را دریافت کردند و گروه دیگر علاوه بر کترودا واکسین را دریافت کردند که به طور اختصاصی برای هر بیمار ساخته شده بود. اما این واکسین چگونه شخصی سازی می شود؟ از تومور بیمار نمونه برداری و ویژگی های ژنتیکی آن بررسی می شود. سپس واکسین بر اساس آمان ویژگی های منحصر به فرد ساخته می شود. به زبان ساده تر، سیستم ایمنی بیمار آموزش می بیند تا سلول های سرطانی مخصوص همان فرد را شناسایی و هدف قرار دهد.
3: نکته جالب این درمان این است که به نظر می رسد اثر بخشی بیشتری دارد و خطر بازگشت سرطان را کاهش می دهد و جلو گسترش آن به دیگر نقاط بدن را می گیرد. در این حال به نظر می رسد که کترودا را سمیتر نمی کند. تنها عارضه اضافی دریافت نوبار تزریق است.
2: پژوهشگران همچنین این روش را برای سرطان ریه، مثانه، گرده، معده و پانکراس آزمایش می کنند و امیدوارند موفقیت در ملانوما راه را برای درمانهای شخصی سازی شده در سرطانهای دیگر نیز باز کند. اما تولید چنین واکسین شخصی سازی شده برای هزاران بیمار چالش بزرگ است.
3: یکی از چالش‌های اصلی تولید است. ساخت هزاران واکسن شخصی سازی شده کار ساده‌ای نیست. باید نمونه هر بیمار دقیقاً شناسایی و بررسی شود. واکسن مخصوص همان بیمار ساخته شود و هر دوز به فرد درست برسد. اینها چالش‌های لوجستیکی هستند که میتوان بر آنها غلبه کرد. اما هنوز باید زیرساخت‌های لازم توسعه پیدا کند.
2: با اعلام این نتایج سهام شرکت مدرنا در معاملات روز چهارشنبه جهش چشمگیر داشت و ارزش بازار این شرکت 10 میلیارد دلار افزایش یافت. سهام شرکت مرک نیز بیش از 12% بالا رفت. اما هنوز راه باقی است. نتایج کامل آزمایش باید منتشر شود و نهادهای نظارتی باید درباره ایمنی و اثربخشی این واکسین تصمیم بگیرند. با این حال تا اینجا این نتیجه امیدوار کننده است که نشان می دهد شاید در آینده واکسین سرطان برای هر بیمار با امضای ژنتیکی خود سرطان او ساخته شود و این می تواند آغاز عصر تازه در درمان شخصی سازی شده سرطان باشد. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها تحلیلان به وبسایت ما بانشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روابط و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. با آن خبرها در این ساعت ممنون از شما که بیننده بودید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: تاسو غک. زه غټه د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: جبهه آزادی افغانستان تایید کرد که چهارشنبه شب دفتر والی طالبان در شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان و پاسگاه امنیتی آن را هدف حمله راکتی قرار داده است. این جبهه گفت که در این حمله 4 عضو طالبان کشته و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز پنجشنبه در اطلاعیه نوشت که پس از حمله راکتی چریک‌های جبهه آزادی با افراد طالبان درگیر شدند. در اطلاعیه آمده است در این درگیری که حدود نیم ساعت به طول انجام جدید از راکت انداز و سلاح‌های مختلف استفاده شد. جبهه آزادی گفته در این حمله به نیروهایش آسیبی نرسیده است. منابع محلی در بدخشان شام چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای برخورد راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد شنیده شده است.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
13: فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفت که وزارت دفاع این گروه تصمیم گرفته است جوانانی را از ولسوالی های هممرز بدخشان با پاکستان جذب کند. آقای فطرت روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو حریت گفت که این روند آغاز شده است. در هفته های اخیر حملات مخالفان در بدخشان به ویژه ولسوالی زیباک افزایش یافته است. طالبان مخالفان را متهم کرد که از خاک افغانستان وارد ولسوالی زیباک شده اند. آقای فطرت در این مصاحبه گفت که تمرکز ارتش طالبان بر ولسوالی هایی است که در امتداد مرز با پاکستان قرار دارند. فتت افسود که پس از آموزش درباره محل خدمت این نیروها تصمیم گرفته خواهد شد و ممکن است آنان در مناطق مرزی یا بخشای دیگر افغانستان مستقر شوند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سخنانی های اخیر سران طالبان در مراسم سالگرد استقلال از پدید آمدن دو جریان متناقض و شکلگیری طالبان در درون طالبان خبر می دهد. یک رهبر طالبان دروازه مکتب را می بندد. دیگر رهبر طالبان می گوید درهای مکتب باز شود. یکی رضایت مردم را معیار حکومت داری نمی داند. دیگری می گوید بدون رضایت مردم حکومت داری دوام نمی آورد. در مراسم دیروز چهره های مانند سراج الدین حقانی و نقد صریح وضع موجود پرداختند. او حتی تا آنجا پیش رفت که گفت مردم افغانستان خود را در جشن پیروزی طالبان شریک نمی دانند. بعد هم اضافه کرد که خواسته های مشروع مردم باید پذیرفته شود. پس از هبت الله اخندزاده به نظر می رسد سراج الدین حقانی دومین مرد قدرتمند طالبان باشد. اما آیا همچنان زیر بار هبت الله می ماند یا سرانجام به جای حرف خواهد توانست خواسته های مردم را در عمل پیاده کند؟ اگر طالبان در درون طالبان واقعا خواهان تغییرند، چه کار برای تغییر باید انجام شود؟

0: گفتیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز محمد اجمل زرمتی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل از هلند، عبدالناصر نورزاد نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آلمان و فرشته کارگر مقام پیشین وزارت مالی از پولند می باشد. بس را هم با آقای نورزاد آغاز میکنیم که سخنان سراج الدین حقانی را چگونه باید تفسیر کرد؟ انتقاد از درون نظام یا تلاش برای اصلاح؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود به شما بانو پیکان، مهمانای عزیز و متانای عزیز ما. یک موضوع همیشه از بعد به قدرت رسیدن طالبا واضح بوده و او تناقض آشکار در دیدگاه میان رهبری طالبا، مخصوصا جناح مختلفی که طالبا تقسیم شدن، حلقه قندهار، شبکه یقانی، گروه قطر، گروه مولا یعقوب و گروه های دیگه که بعدا در نتیجه اختلافات سر تقسیم ثروت و قدرت اینا موضوعگیری های مختلفه داشتن. سراج الدین حقانی بارها از موضع یا سیاست های رهبر طالبا انتقاد کرده، اما اگر دقیق شویم ببینیم فراتر از فضایی که این انتقاد به شکل میگیره، سراج الدین حقانی به شدت از وضعیت فعلی در افغانستان، مخصوصا از تزلزل در جایگاه خودش، از اینکه روز به روز افراد دور و بر نزدیکش از حلقه قدرت دور میشن و به نوع انحصار قدرت در داخل اماره اماره قندهار صورت میگیره، شاکی است. بنابراین در چنین مناسبت های سراج الدین حقانی با استفاده از فضا و بستر موجود تلاش میکنه تا از خود یک چهره میان رو منتقد وضعیت موجود و خواهان تغییر وضعیت موجود نشان بده، در حالی که در اصل در دیدگاه طالبانی، در خود تفکر یا در بستر ایدئولوژیک که طالبان رشد یافتن، مسائل که آقای حقانی پیشنهاد میکنه یا حداقل از انتقاد میکنه اساسا در سیاست های طالبان به او توجه صورت نمیگیره. شما ببینید در 20 سال گذشته اگر آقای حقانی کسی بپرسه که هر عملی انتحاری که انجام شد، هر عملیات تخریبی که انجام شد، هر عملی که شد تا مردم متضرر شدن، در کجا رضایت مردم بود، کجا عدالت اجتماعی تامین شد، کجا نظر مردم پرسیده شد، آقای حقانی ممکن به احتمال زیاد جواب به اون نداشته باشه. بنابراین من فکر میکنم آقای حقانی با من نظر داشت وضعیت موجود در چنین فضاها کوشش میکنه پیام را باید دارالمعارف قندهار بفرسته و ای است که ما از وضعیت ناراضی هستیم و عنوانشان هم یا سوزیشان میگذارن مردم، در حالی که در خود تفکر طالبانی جایگاه مردم اصلا وجود نداره. طالب به اساس سیاستهای خود کوشش میکنه حکومت بکنه و رژیم به اساس سیاستهای خود به سر اقتدار نگاه بکنه. در غیر از او انتقاد آقای حقانی یا ای که فردا اگر یک آدرس دیگه از قندهار بیا به آدرس آقای حقانی انتقاد بکنه، وضعیت موجود به بعد انتقاد بگیره، تمامش در اصل به خاطر تداوم خودشان در قدرت است، نه ای که تلاش بکنن به ای که در وضعیت تغییر ایجاد شود.
0: بسیار تشکر خانم کارگر، دیدگاه شما را هم بشنویم.
2: سلام به همه مادران عزیز، خانم پیکان خوش آمدید بود و تشکر امروز که در این بحث من را اجازه دادید. نظر ما در این مورد است که ما یعنی این یک بازی سیاسی طالب است که از دیگر را می خواهند که داخل یعنی به مردم خدا محبوب کنند که یعنی ما دو نظر مخالف هستیم، در حال که ما فکر نمی کنم که یا مخالفت فکری داشته باشند، چون طالب است، یعنی ما می فهمیم یا بار بار تجربه کردند و ما نمیتونیم که ایره ما قبول کنیم که حقانی یک فکر روشن داره و یا فکرش نظر به مردم نزدیک است. به نظر ما که یا میخواین که از یک طریق دیگه و نحو دیگه بخواین که یک سیاست دیگه را پیش ببرن که ما به خاطر که یا شناخته شوند از طریق مردم و از طریق جهان به رسمیت شناخته شوند.
0: ولی میگه که خب باید دروازه مکتب باز شوه، افغانستان با تعلیم و دانش میتونه پیشرفت بکنه، با مخالفان میگه تفاهم صورت بگیره. فکر نمیکنین که یک تغییر دیدگاه را در درون طالبان نشان میده خانم کارگر؟
2: ما فکر نمی کنم که یا به گفته های خود وفا کنند و یعنی اگر می خواستن که مکتبا را باز کنند و خود ما را اجازه بدن که به کار بروند، یعنی تا حال هیچ یک تغییرات نامده و دیگه یعنی بدتر شده رفته وضعیت خانم ها. اگر واقعا که قدرت حقانی می داشت، چرا یعنی تا امروز یک تغییرات که باید به چشم دیده شود نامد و امروز یک گپ می زنه، یعنی تا مردم ندیده، یعنی یک کدام تغییرات نامده؟ آیا می خواهید که اول طالبان را به مشروعیت بشناسند و بعدا مکتبا را باز کنند؟ منتظر عزیز این خواهید یک حق مسلم مردم افغانستان است. اگر یعنی این وضعیت صورت گرفته باشه که یعنی واقعا مکتبا باز شده باشه، دختر و خانم ها مکتب و تحصیل خود آمد داشته باشن و زن ها به کار خود به طور عادی ادامه داشته باشن، میشه که در این باره فکر کرد و وقتی که این که اپنو صورت نگرفته، یا میخواین که اول باید به رسمیت شناخته شوند و بعدا این کار کنن؟ اول باید نشان بدن، یعنی مردم نمیتونه و یا دنیا یا را شناخته و این بار اول نیست که یعنی طالبا به یک ثابت کردن که نمیخواین، یعنی هیچ نوع حق بزن ها یا قائل نیستن و من فکر نمیکنم که یعنی به گپای خود صادق باشن. یا
0: بله، بسیار تشکر آقای نورزاد. خب شما چی فکر میکنین؟ خب اگر تغییر دیدگاه در درون طالبان باشه، مثلا تفاهم با مخالفان، مثلا باز شدن مکتب، مثلا ملابس شدن افغانستان با علوم عصری و مدر که گفته به توسعه افغانستان ضروری است، چی باعث شده که آقای حقانی اگر دیدگاه شمی است گام بر نمیداره؟
1: یک تفاوت بسیار عمده ای است که شما برای موجودیت یک مشکل سوال میکنید، اظهار نظر میکنید و فاصله بسیار زیاد وجود داره به اینکه شما برای حل اون مشکل اقدام میکنید. ما هنوز حرفا و اظهارات آقای حقانی را به عنوان یک نشانه میتونیم تعبیر بکنیم، یعنی از تغییر هنوز بسیار زیاد فاصله داریم. یک موضوع دومی است که ما میبینیم که طالبا با من نظرداشت شرایط موجود، با من نظرداشت بستر ایدئولوژیک را که طالبان به او پرورش یافتن و به اساس از او حکومت میکنن، از سه مورد را که آقای حقانی با عنوان انتقاد مادرس دارالاماره قندار حواله کرده، از سهش میتونه در نفس خودش حاکمیت طالبان را و رژیم طالبان را به چالش بکشه. مثلا علوم معاصر یا علوم عصری، طالبان کوشش کردن فضای افغانستان را به شکل تا حد ممکنش بسته نگاه بکنن تا دسترسی مردم به اطلاع، دسترسی مردم به علم دانش و دسترسی مردم به دانش و واقعاتی که در جهان میگذره به شدت محدود باشه، تا طالبا بتونن در این بستر محدود با حکمرانی ادامه بدن. موضوع دومی است که خب اگر قرار باشه که مسئله حق کار و تحصیل زنان مطرح باشه، با این خواست اکثریت مطلق جنبش طالبا مخالفت میکنن. حالا ما نظر چند نفر رهبر را کوشش میکنن زیاد با گونه پراگماتیستی خود بسیار عملگرا نشان بدن کنار میگذاریم. شما از یک مجموعه بزرگ ممکن فراتر از 100 هزار نفر از یک جنبش به شدت رادیکال و تندرو و افراطی صحبت میکنین که اینا در اصل و در پرنسپ با حقوق زنا مخصوصا حق کار و تحصیل مخالفت دارن. ما موضوع سوم که مشارکت مخالفای طالبان در حکومت است، این به معنای ذوب شدن طالبان در تحول جدید است و طالبان از این خطر به خوبی آگاه هستند. من فکر میکنم که اظهارات آقای حقانی بیش از این که بتونه نشانه از تغییر از درون باشه و تلاش برای تغییر وضعیت موجود باشه، بهره برداری، سوء استفاده یا حداقل ارسال هشدار یا پیام هشدار آمیز به آدرس دارالاماره قندار است که شما یک سلسله از ملاحظات ما را نادیده گرفتید، ما میتونیم با استفاده از فضای موجود چنین چالش‌ها را به شما خط بکنیم. آقای حقانی با استفاده از مشارک مشاورینش در اختیارش قرار میدن که کمام نیستن، با اظهارات اینچنینی میپردازه و در فرصت های مناسب از موقعیت ها استفاده میکنه تا موقعیت خود را تثبیت بکنه.
0: میگه که دیدگاه خود را تحمیل نکنه، مخاطبش کی است؟ منظورش چی است؟
1: خب اساسا بیشتر از این که طالبا بر موضوع حساس تحمیل دیدگاه خودشان بر مردم توجه داشته باشد، اینا بیشتر شاکی از وضعیت درونی هستند، یعنی فشار را که دارالاماره قندار بر اینا وارد می سازه، انحصار قدرت، تلاش بر جابجایی افراد نزدیک به حلقه قندار، اعمال فشار و سایر مسائلی که میتونه سایر گروه طالبان را با دیدگاه متفاوت نسبت به قدرت نظر به دیدگاه قندار را به موضوع نگاه میکنن این پیام داشته باشه. آقای یقانی بیشتر از این که از آدرس مردم صحبت بکنه بیشتر تلاش میکنه پیام و شکوه گلایی خود با آدرس قندار ارسال بکنه، این که ما از وضعیت ناراض هستیم، شما دیدگاهتون بر ما تحمیل میکنیم.
0: بله بسیار تشکر خانم کارگر. سراج الدین حقانی میگم مردم پیروزی طالبان جشن نمیگیره، به چی معنی است؟
2: یعنی مردم چرا باید پیروزی طالبان را جشن بگیره؟ یعنی روز بدترین روز به مردم افغانستان بود، یعنی روزی که یعنی ما ماتم میگیریم اون روز افغانستان نمیشه و ما 15 اگست ماتم است به افغانستان، یک روز متاسفانه ناکامی افغانستان که از دست طالبان سپرده شد و این مردم هیچگاه این روز تجلیل نمی گیرن. یعنی این توقع از مردم باید نباید طالبا داشته باشه.
0: آیا این یک نوع اعتراف به نارضایتی عمومی است که طالبان حالا درک کردن و حالا اقرار میکنن که مردم از حکومت دوری طالبان ناراضی است؟
2: بله بله، قسمی که من قبلا گفتم که یا یک بازی سیاسی نوا به عده گرفتن که آیا میخواین که با مردم تعامل کنن و کوشش کنن که منی مردم یا طرف مردم هستن و میخواین که مشکلات مردم اتر کنن و ای اصلا قابل قبول مردم و مردم افغانستان نیستن.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای زورمتی هم به برنامه وصل شدن که تماسشان برای چند دقیقه قطع بود. خوش آمدید میگم آقای زورمتی را. آقای زورمتی، خب بس مایی بود که در سخنانی های دیروز یک تفاوت دیدگاه بین اعضای طالبان دیده میشد، بخصوص سراج الدین حقانی دیدگاهش در تضاد و تناقض با دیدگاه رهبر طالبان بود، آنچه که از سخنانیش برمی آید، مثلا گفت خواستای مشروع مخالفان باید چنیده شود، از تفاهم صحبت کرد، در باز شدن دروازه مکاتب یاد کرد و گفت که افغانستان باید به طرف توسعه بره، ما با جهان باید باشیم و بدون دانش نمیتونه افغانستان پیشرفت کنه. دیدگاهش نقد بود و یا اصلاحات؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدار ستاسو میلمنو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم. هیله مند یم چې دیم تر دې دمه یو ښکلې ورځ پیل کړې اوري. دا یو ډېر مهم او اساسي بحث دی او هغه هم د افغانستان د استقلال په ورځ باندې. اول خو زه هم له فرصت څخه استفاده کوم او دغه ورځ ټولو افغانانو ته که په داخل کې وي یا بهر وي مبارکي وایم. واقعا چې دا یو ډېر مهم پړاو دی چې په یوه ورځ باندې نشي خلاصه کېدی، هم له سیاسي پلوه، هم له اقتصادي پلوه او هم له نظامي پلوه. په هر صورت د تاسو سوال تر ازم ګوري، دا غڅ دي چې نه تنها دور ته اشاره کوي که موږ راځو هانس مورګن تایک چې یو ډیر مهم په اصلاح لیکوال او او او تاریخ پو دی، هغه وایي چې استقلال تنها له حقوقي پلوه مهم نه دی، بلکې دا هم مهم دی چې په تصمیم نیولو کې ولس څومره شامل واوسي. دا ډیر مهم دی. دا غڅ دي چې د طالبانو د داخله وزیر ورته اشاره کوي او دلته نو درې سناریوګانې رامنځته کیږي. اوله سناریو دلته دا دی چې کیدای سي دغه مسله د دې لپاره رامنځته شوي چې اصلاحات رامنځته سي. یعنی اول خبر دلته دا دی چې اصلاحات وي. دویم دلته دا دی چې کیدای سي دا د عمومي افکارو د جلب لپاره دا مسله رامنځته شوي. او دریم مهم شی چې دلته دا دی چې هغه چې تاسو اشاره ورته وکړه، کیدای سي په ځینو مسایلو کې کیدای سي اختلافات هم شتون ولري، ولی اساسي خبره دلته دا ده چې 15 کلونه کېږي چې تر نن ورځې پورې دغه اختلافات دومره لوړ نه شو چې بالاخره دا په سیاسي ساختار باندې تاثیر وکړي. مهم شی دلته دا دی چې هغه خبرې چې ده وکړي دا د ولس غوښتنه ده. ولس غواړي چې په تصمیم نیولو کې یعنی شامل سي. او دا خبره د استقلال پر ورځ کې دا یو ډیر مهم بحث دی. تاسو ګوري چې یعنی کله چې امان الله خان دا استقلال واخیستل دا په دې معنی نه و چې مخکې دولت شتون نه درلودل. اساسي مسله دلته دا وه چې افغانستان باید بهرنۍ تګلاره د انګلیس له استعمار څخه خلاص سي. او یعنی مخکې له دې خو هغه خو هلته په حساب نظام شتون درلودل، حکومت و ځواک و هر څه و، صرف د تصمیم نیولو مسله وه. او دا هغه څه دي چې هم سراج الدین حقانی ورته اشاره کوي، هم هانس ورته اشاره کوي، او هم دا یو ډیر مهم او اساسي بحث دی چې تصمیم نیول ډیر مهم دی او په دغه کې باید اولس شامل سي، او اولس هم د زور له لارې نه بلکې د هغه څه چې دوی غواړي هغه واقعي په اصطلاح مشروع غوښتنې دي چې هغه شامل سي، او د زور له لارې د فشار له لارې دغه څه یعنې پایښت نه پیدا کوي. نو زه من حیث یو سکالر ما بار بار چې زه بحث کوم اکادمیک بحث کوم، نو نه تنها چې هانس حتی ابن خلدون هم په همدې باندې بحث کوي چې حکومت کې قانونیت او عدالت ډیر مهم بحث دی او په عدالت کې باید اولس شامل سي. نو او دا چې تاسو وایئ چې اختلافات شتون لري، کیدای سي په ځینو مواردو کې اختلافات شتون ولري، ولې دغه اختلافات ولې دومره یعنی لوړ نه شول چې بالاخره یعنی اوسنی نظام وګواښي؟ دا په ځینو مواردو کې اختلافات شتون لري، ولې دا په هغه کچه نه دي چې بالاخره حکومت له خنډ او چالش سره مخامخ کړي؟
0: بله آقای زرمتی، خوب گفتن که مشخصا گفتن که هدفش اصلاحات است در سیاست های طالبان در خصوص حکومت داری؟
3: بله، یعنی سه سناریو وجود دارم. ما پیشتر اشاره کردم
0: دیدگاه خود حقانی را منظورم بود که وقتی که بله، میای این حرفا را میگه مخاطبش رهبر طالبان است، میخواه اصلاحات در خصوص حکومت داری در افغانستان به وجود بیاره؟
3: بله، این یک چیز است که نه تنها بار اول ما ایره شنیدیم، از این پیش هم در یک به حساب یک گردمایی بود در خوست هم اشتراک کرد و اونجا هم یک حرف را بسیار یعنی برملا ساخت. او این بود که ما باید با دلهای مردم حکومت بکنیم و این چیزی است که بسیار خوب است و این چیزی است که مردم میخواه که و نه تنها مردم، بلکه ما اشاره کردم که هانس و حتی ابن خلدون هم با اشاره میکنه که باید در سیاست خود بالاخره نرمش کار گرفت و نمیشه که به اصطلاح زور، به خاطر که از وقتی که تو وادار میکنی یک کس را از زور استفاده میکنی، او به اصطلاح دوامدار نمیباشه، مستحکم نمیتونه که شده در دراز مدت. و این خواسته است که مردم افغانستان همیشه میخواهد که در تصمیم گیری ها یعنی شامل باشند. جوانای نخبه، جوانایی که دارای استعداد و ظرفیت و توانایی دارن، هر جوان ما امروز در قرن 21 توانایی زیر داره که او رئیس باشه، توانایی زیر داره که او باید وزیر باشه، توانایی زیر داره که او در ساختار سیاسی شامل باشه و او زمانی است که بستر برش فراهم شود. یکی صرف در حد گفتار است، ولی خوب امی است که عملی اقدامات صورت بگیره.
0: حالا سوال اساسی هم امی است عزیز شما، اگر حقانی چون این دیدگاه را داره، پس چرا عملا اقدام نمی کنه؟
3: ما خودم هم به امی یعنی تانوز نمیفهم که چرا باید اقدامات صورت بگیره و نه تنها این خواست از او، از من اشاره میکنم من هم میخوایم، حتی بیشترین جوان ها میخوایه که اصلاحات بیایه و اصلاحات به خاطر استحکام افغانستان، به خاطر صلح و ثبات افغانستان و به خاطر از این که افغانستان بالاخره برای از این بنبست ضرور است که به اصطلاح اصلاحات صورت بگیره و این اصلاحات صرف در روزهای تاریخی یادآوری نشه، بلکه واقعا عملی مورد اجرا بله قرار بگیره.
0: و دلیلی که حقانی عملا اقدام نمیکنه چی است؟ سوال می بود.
3: خب ای خو شما میفهمین که او مسئول امنیتی است، یعنی مسائل امنیتی برمیگرده به او در سطح به اصطلاح اجرایی نیست که بالاخره عمو تصمیم گیری های مهم و اساسی که در سطح به اصطلاح مملکت است او را او بگیره. او چیزی که مربوط از او است او را به اصطلاح مسئول است و این مسائل دیگه که مثلا آموزش است، مسائل تغییرات است، اصلاحات است یا مسائل جوان است، این وزارت های مختلف است و در کل اموسط رهبری باید در این مسائل اصلاحات را بودید بیاره.
0: یعنی دیدگاه شمیز از رهبر طالبان درخواست میکنه که تغییرات بیاره؟
3: هم با او به اصطلاح وانمود میکنه و هم در کل مردم هم میخواهد که بالاخره مردم هم میخواهد کمی اصلاحات به وجود بیاید و اصلاحات چیزی است که بالاخره من پیشتر اشاره کردم که به خاطر استحکام یک حکومت بسیار مهم و ضروری است. او حکومت هایی که به اصطلاح در اصلاحات میبندن او دوام پیدا نمیکنه و این چیزی است که حقانی صاحب همیشه یانه ایره ما بار بار شنیدیم. از همون خاطر است که حتی بیشترین تحلیلگران مطرح از جمله برنارد روبن و بعضی کسای دیگه هم هستن میگن که حقانی امو پرگماتیک یعنی چیزی که یک سیاستمدار پرگماتیک است و یک سیاستمدار واقعی اونمو است که چیزی که واقعیت‌های عینی جامعه باشه و اساس از اون حرکت بکنه.
0: خلاص پاس یک بخش از صحبت‌های آقای حقانی را می‌شنویم بعد به ادامه بحث می‌پردازیم.
4: مک باید د خپل ولس اراده ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نکړو چې دی چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو، دی هغو مشروع غوښتنې ومنو، نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې، باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: بله بسیار تشکر. خب آقای نورزاد، هرچند که شما ای را دیدگاه بنیادی خود آقای حقانی نمی بینین، دیدگاه مصلحتی می بینین، ولی از این اختلاف نظر آیا میشه به سود افغانستان استفاده کرد؟
1: خب بس اساسی است که کی از این اختلاف نظر بتونه به سود افغانستان استفاده کنه. ما متاسفانه در 5 سال گذشته چی اپوزیسیون سیاسی، چی اپوزیسیون نظامی را در یک سطح منسجم و یک تفکر واحد و یک هدف واحد نداشتیم و پراگندگی از این طرف هم یکی از عوامل اساسی بوده که ما از چنین فرصت ها نتانستیم استفاده بکنیم. اما به صورت کل یک چیز متوجه باشین که آقای حقانی تا جای انتقاد میکنه که رژیم طالبا با چالش مواجه نشه، فقط کوشش میکنه جایگاه از دست رفته و ملقه انحصار که روز به روز تنگ شده میره و خود آقای حقانی را در محدوده فشار نگاه میکنه، کوشش میکنه از او یک مقدار بیرون شوه و از او رهایی پیدا بکنه. اما تا جای انتقاد نمیکنه یا طرفدار از این نیست که رژیم طالب از قدرت خلع شوه و مخالفا بیاین و خواست مردم توجه شوه و افغانستان برگرده به افغانستان قبل از طالب ها. من فکر میکنم در چنین شرایط از یک طرف قدم انسجام نیروهای بدیلی که میتونن در برابر طالب ها مطرح شوه و افغانستان از وضعیت فعلی نجات بتن هم مطرح است و از طرف دیگه نیت واقعی رهبرای طالبان یا رهبرایی که منتقد سیاست‌های فعلی هستند به اصطلاح در ظاهر هم بسیار مهم است. بنابراین دو چالش عمده فراروی استفاده از چنین فرصت‌ها در برابر مردم افغانستان و مخالفای طالبان وجود دارد.
0: حالا اگر گفتن که خب نظر و شرایط است، مصلحتی است و کسی باشه که از این فرصت استفاده بکنه، ولی آیا ایره میپذیرین که در درون طالبان هم هستن که مخالف سیاست های هیبت را هستن ولی توان ایستاد شدن در برابرش ندارن؟
1: بله مطلق طالبایی هستن که از وضعیت موجود ناراض هستن و نگرانیشان نیست که خب اگر سیاست های فعلی ادامه پیدا بکنن ممکن در میان مدت رژیم طالبان با چالش های جدی مواجه شود. شما موقف تان موضع‌گیری های بی‌پیشینه دنیا، منطقه، مردم و محیط معایل را که طالب با اون مقابله میکنه میبینید که نسبت به 5 سال گذشته بیشتر شده، فضا بیشتر اساس شده، از محاکمه های غیابی تا برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی تا انسان بر حق اساسی مردم افغانستان مخصوصا حق کار و تحصیل زنان، مسائل دیگه، فشار، سرکوب، شکنجه، بران اقتصادی و انحصار قدرت در درون طالبا، تمامش مسائل است که بر طالبا استاستا داره به عنوان یک چالش تبدیل میشه. بنان طالبای هستن که از وضعیت فعلی راست دارن و میفهمن که ممکن نگه وضعیت به می شکل ادامه پیدا بکنه و این سیاست ها به می گونه تعقیب شوه در کوتاه مدت میتونه بر طالبا چالش های جدی را مطرح بکنه و وضعیت از کنترل بیرون بسازه. ولی این به معنای از این نیست که این تعداد از طالبای خواهان تغییر وضعیت هستند، میخواین افغانستان پس بر بگرده به وضعیت قبل از برخوردار رسیدن طالبا. این یک تفاوت بسیار جدی در وضعیت ایجاد میکنه. این که طالب فقط میخواد رژیم طالب سر اقتدار باشه و او تداوم پیدا بکنه، نه این که وضعیت بهبود پیدا بکنه. شما میفهمید که در جامعه متکثر، در جامعه که اونجا به گفته از نه علوم اصلی است، اونجا عام مردم حق کار و تحصیل زندگی را دارن، مشروعیت مردمی ایجاد شده و به خواست اراده مردم حکومت میشه، در اونجا دیگه طالب باز معنا نداره، طالب در اونجا ضعف میشه، طالب در اونجا بی‌معنا میشه، طالب در اونجا جایگاه خود دست میتوه، قدرت شما کنار بزنه، نه تا طالب دیگه مطرح بحث نیست. بنان طالب از وضعیت موجود ترس دارن که مبادا افغانستان در نتیجه سیاست های تندروانه حلقه قندهار و سایر طالبای تندره با چونین سرنوشت سر دچار شود که دیگر راه جز سقوط یا فرار برشان باقی نمانه. به این خاطر اینا کوشش میکنن با ارسال پیام مشدارآمیز با عیبت الله هم نسبت به وضعیت خود شکایت بکنن و هم اشدار بدن که تداوم سیاست های فیلی میتن حاکمیت طالبا را به چالش بکشه و به چالش کشیدن حاکمیت طالبا منجر به سقوط شد.
0: و آیا ای طالبا اقدام عملی هم خواهند کرد آقای نورزاد؟
1: خب با توجه به موضوع انحصار قدرت حتی شما میبینید تعداد اسلحه و سلاح را که طالبا داشتن تمامش امروز به اجازه حلقه قندهار توزیع میشه. افرادی که نزدیک به حلقه قندهار هستند در پست‌های اساسی و کلیدی نظامی مقرر شدن و عیبت الله از پیش تلاش کرده تا هر گونه زمینه شورش مقاومت داخلی در داخل خود طالبا محدود بسازه. من فکر میکنم با من نظر داشته شرایط فعلی عیبت الله و طرفدارایش و حواریونش به مراتب دست بلندتر دارن نسبت به سرکوب و کنترل وضعیت جدی تا منتقدایی که در مناسبت های مختلف تنها با اشاره به موضوعات میخواین از فرصت ها استفاده بکنن.
0: خلاص سپاس خانم کارگر. شما گفتین که مردم افغانستان چرا پیروزی طالبان تجلیل بکنن و یا خوشحال پیروزیشان چون این یک روز ماتم است، چرا فکر میکنین که روز پیروزی طالبان روز ماتم است و مردم افغانستان بخش از این پیروزی نمیدونین؟
2: به خاطر که ما دمی پنج سال که مثلا بس که فعلا انکارا گفتند که مثلا یا میخواین که تغییرات بیارن در افغانستان، چرا در پنج سال گذشته ای اقدام نشد و یا اندک تغییرات به خاطر نه تنها زنا و دخترا و تحصیل و کار و آزادی و همچنان از نگاه اقتصادی از نگاه امنیت همچنان که فعلا ما آدسای بسیار چند روز پیش در درست برچی رخ داد و همچنان دیگه موارد است که هیچ نوع یک بهبود در وضعیت افغانستان دیده نشد در این قرق مدت و مردم روز و روز وحشت زده شده میرن و برزی ها روز 15 آگوست روزی است که خصوصا زنها و دخترها یعنی اصلا بر رسمیت شناخته نمیشن و اصلا از حقوق بسیار از ابتدایی ترین حقوق خود از و امروز در دنیا یگانه کشور است که افغانستان در چنین وضعیت قرار داره و مردمش و چرا باید تجلیل شود این روز؟
0: و شما خب ای که خانی میگه که مردم پیروزی طالبان تجلیل نمی کنن، در واقع یک نوع اعتراف به نارضایتی مردم و ناکامی طالبان است. شما فکر میکنین که این مسئله هم طالبان نگران کرده که این مسائل دست به دست هم داده بالاخره زمینه فروپاشی طالبان فراهم خواهد کرد؟
2: یعنی دنیا امروز پیشرفت کرده، افغانستان و یا دنیا وقت نیست که مثلا 21 سال پیش دوری اول طالبا که مثلا طالبا بودن او وقت مثلا نبود، قضیه تکنولوژی پیشرفت نکرده بود و مردم یا دنیا اقدر نمیدید. ما امروز کل چیز واضح است که یعنی بخاطر باقی طالبا از چهار طرف برشان فشار وارد میشه و یا متوجه تهدید هستن و یا میخواین که از یک طریق بتانن که همراه مردم هم کم تعامل کنن تا که دنیا یاره به رسمیت بشناسه و یا یک رای مثلا درآمد برشان باشه بخاطر که نگه داشتن یک کشور یعنی به هر چیز ضرورت است، یعنی از نگاه اقتصادی باشه، از نگاه مالی باشه، از نگاه یعنی همه چیز باید بشمول همه چیز و یا بسیار کمبودی های دارن که ایره نگاه کنن و مجبور است.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای زرمتی. خب حقانی عرفارا زمان میگه که خودش یک بخش از فروپاشی نظام افغانستان بوده جنگید، حالا با آمدن طالبان خب وضعیت که بدتر شده، اینا ایچ چیز خوش به مردم افغانستان برمغان ناوردن، نرخ بیکاری به اساس آمار سازمان ملل متحد 85% افزایش یافته، فقر 95%. تنها زنانی که شاغل هستند فعلا به دلایل مختلف در افغانستان 5%، 3 میلیون دختر به مکتب نمیرن. خب امنیت هم خراب شده، مناطق مختلف وضعیت تنش‌آلود است. خب آزادی های مدنی که وجود نداره، حقوق بشر هم به شدت نقص میشه. فکر نمیکنین که خود سراج الدین حقانی در این 5 سال بخش از این بدبختی ها و فلاکت در افغانستان بوده؟
3: ګوري مخکې دې چې تاسو سوال ترسم دلته سینې مسائل دي چې هر یو غواړي ضرورت دی ته چې هغه باید تحلیل سی وڅېړل سی. یو شی دلته دی چې موږ باید دا سره یو ځای نه کړو. یو استقلال دی چې هغه ته خپلواکي ویل کېږي یا انډیپندنس ورته ویل کېږي، بل فریډم ده چې ازادي ده چې دا یو بل بس ده، بل د حاکمیت بس رامنځته کېږي. دا هر یو د سیاسي علومو له نظره یعنې څېړنې ته ضرورت لري. نو کوم څه چې په دغه غونډه کې باس ور باندې شوی او خپله د کورنیو چارو وزیر باندې ټینګار کوي، هغه وایي چې د استقلال په دې معنا وي چې د خارجیانو حضور کم سي په افغانستان کې یا صفر شي، نو دا استقلال موږ اخیستی دی. باس چې موږ کوو په ازادي باندې موږ باس کوو، چې دا یو ډیر مهم باس دی. ازادي په دې معنا چې یعنی پیغه کې شاملېږي چې یعنی هغه شخصي مسایل هم پکې شاملېږي، د بیان مسایل هم پکې راځي، دغه ځینې ارزشي مسایل هم پکې شاملېږي. یعنی دغه مهم دی چې په دغه باندې بحث وشي او دغه ته رسیدګي وشي، او دا هغه څه دي چې دی ورو باندې ټینګار کوي. یعنی پیغه کې مثلا دا د ازادي مسله دا ده چې بالاخره مثلا د مکتبونو مسله پکې هم شاملېږي، د ځوانانو کارموندنه هم پکې شاملېږي، اصلاحات هم پکې شاملېږي. دغه باندې دی بحث کوي، نه په دې باندې چې استقلال مسله هغه که دي. یعنی استقلال لپاره هم بیلابیل تعریفونه شتون لري، ولې هغه تعریف چې په اسلامي امارت ټینګار کوي هغه دا دی چې خارجان ووتل بس مخ استقلال واخیستل. ولې دلته د ازادي بس هم ډیر مهم دی چې دغه بس په دې معنی چې باید هغه واقعي حقونه چې دي په ټوله معنی کې که نن وي که سبا وي دغه ته باید رسیدګي وسي، او خپله دی هم وایي چې بالاخره یعنی دی دا مني چې دغه مسایلو کې موږ شاته پاتې یو. نو د صرف د خارجیانو وتل دا نه شي کولی د افغانستان مسله حل کړي. دلته بیا راځو مثلا که موږ بس دې مسله باندې کوو، موږ مثلا کوم څه شته تاسو هم اشاره درلوده، مثلا یو سیاسي استقلال دی، مثلا یو امنیتي استقلال دی، یو مثلا اقتصادي استقلال دی، بل مثلا تاسو وګورئ چې ستراتیژیک استقلال دی. سید چې ځینې امنیتي استقلال بشتون ولري، سیاسي استقلال بشتون ولري، ولې اقتصادي استقلال هم مهم دی. سیاسي استقلال په دې معنی چې آیا د افغانستان اوسنی اقتصاد چې دی دا د خارجانو له مرستې پرته کولی شي چې پایښت پیدا کړي، دغه یو ډېر مهم بحث دی. بل شی دلته دا دی چې آیا که چیرته کوم تصمیمونه نیول کېږي، آیا دغه کولی شي چې بالاخره دغه تصمیمونه زموږ ملي ګټې په اصطلاح تامین کړي، دا یو ډیر مهم بحث دی. نو خبره دلته دا ده چې دا یو ښه خبره ده چې دی ور باندې ټینګار کوي، او بالاخره نور مشران هم باید بالاخره یعنی بحث ور باندې وکړي تر څو هغه کشران چې دي هغوی هم ورته متوجه شي، او په راستې رهبري کې هم هغوی هم بالاخره نرمښت وښوي او معتدله لاره په اصطلاح تعقیب کړي، ځکه چې دا ضرورت ده. یعنی دا مهم دي، دا د ولس غوښتنې دي.
0: خب حالا وقتی که می اقرار میکنه که اینمی مشکلات وجود داره در افغانستان و هیچ کار هم نمیکنه، فکر نمیکنین که بخش از امی ناکامی خود از اینا هم هستن؟ وقتی که ناراضی هستن چه برنامه بر اصلاحات دارن؟ چی کار میتونن بکنن تا رهبری طالبان به تغییر و اصلاحات وادار بکنن؟
3: خب دی یعنی دا هغه څه دي چې یعنی زه وایم چې بالاخره بعضې کله بحثونه چې رامنځته کېږي دا باید د تاریخي غونډو څخه ووځي، عملی اقدامات ترسره سي چې څنګه کولی شو چې په کومو ځایونو کې موږ په اصطلاح شاته پاتې یو څنګه کولی شو چې اصلاحات رامنځته کړو. صرف د خبرو تر کچه باندې نه وي، بلکې عملی اقدامات ترسره شي، او د غلا خپره یو خاص میکانیزم شتون ولري. یعنی د یو میکانیزم پر اساس باندې بالاخره موږ دغه اصلاحات رامنځته کوو، او دا هغه څه دي چې ضرور دي. د اوسني وضعیت په اصطلاح تقاضا هم دا ده چې بالاخره اصلاحات په بنیادي اصلاحات رامنځته سي، ځوانان دي په سیاسي ساختار کې شامل سي، پرته له دې چې دا ازبک دی، تاجک دی، هزاره دی، هر کدری ځوان زه بار بار په همدې باندې ټینګار کوم چې هر کدری ځوان که پرته له دې چې دی څوک دی، ولې نه تنها چې تخصص ولري بلکې له جغرافیې سره هم تعهد ولري. تخصص هم کافي نه دی، زه په دې اند یم چې صرف تخصص مهم نه دی، تنها تخصص مهم نیست، بلکې تعهد به جغرافیا مهمترین چیزی است که باید نسبت به جغرافی خود، نسبت به مسائل ملی خود تعهد خود داشته باشه. ما داشتیم کسایی را که تنها تخصص داشتن ولی متعهد به جغرافیا نبودن، که او یک بحث کاملا جداست. ولی امروز به خاطر از اینکه اصلاحات به وجود بیاد، متخصصین جوانان نه و چهره های آزموده شده، بس ما بیشترین بس که نه بس رزی است که باید اون چهره هایی که آزموده شدن اونا ما دوباره بیاین دوباره در ساختار شامل شه. نه خیر، جوانایی هستند که هر کدام از او امروز طرح دارن، برنامه دارن، تحقیق دارن، ظرفیت دارن، توانایی دارن و از همه مهمتری که تعهد به جغرافیا و مسائل ملی دارن.
0: سوال است که خب تصمیم را رهبر طالبان میگیره و بعد اینا تطبیق میکنن، اگر راضی باشن یا ناراضی باشن، بر ای که رهبری طالبان وادار به تغییر بکنن، وادار به اصلاحات بکنن، چی کار میکنن؟ اینه سراج الدین حقانی که میگن طرفدار اصلاحات است، تا چه زمان سکوت میکنه؟
3: خب من بار بار امیره میگم که بس باید از سر منبرها برایه، بس باید از به حساب گردمایی ها بیرون شه، بس صورت بگیره بین خود که در کدام مسائل ما میتونیم که یک رای را پیدا بکنیم که به اصطلاح عام نسیخ بسوزه نه کباب. او یک رای را باید پیدا بکنن، ولی تانوس 5 سال است که بعض مسائل به همین شکل باقی مانده.
0: بله.
3: و اینمی چیزی است که بالاخره این به این نشاننده رمی است که ما نتونستیم استقلال را به دست آوردیم، ولی نتونستیم که امروز هم آزادی را به معنای واقعیش بالاخره تامین بکنیم. و این خواست مردم است که میخواین که اصلاحات به وجود بیاید و اصلاحات چیز خوبی است.
0: بله، و همین راهی را که شما میگین راه بین بیعت و جنگ است، اینمی مشخصا چه راهکار میتونه باشه، چه برنامه میتونه باشه؟
3: جنگ راه حل نیست.
0: نه،
3: جنگ به هیچ
0: صورت. راهکار را گفتم، شما میگین، کارشناسا میگن که یک راهکار بین بیعت و جنگ، یک راه میانی که نه جنگ باشه و نه بیعت باشه، که کورکورانه یک نفر تصمیم بگیره، قدرت انحصار بکنه و اگه دیگر اگه اصلاحات هم بخواه، ناراضی هم باشه، هیچ کار کرده نتونه. راه بین البین بین ای دو تا چی است؟
3: معلوم دار که راه میانه رو است و این چیز است که
0: چی برنامه میتونه باشه؟
3: و نمی است که خواست مردم در نظر گرفته شد و خواستای مشروع مردم چیزی نیست که به حساب یک چیز بسیار بزرگ باشه، بسیار کلان باشه. او یک راه حل داره، مثلا باز کردن مکاتب از صنف 6 به بالا و همچنان شامل ساختن جوانان کادری و بالاخره هم به اصطلاح یک ساختار را به وجود بیاره که هم به امروز هم او کاربرد داشته باشه، هم به 10 سال آینده. کشورهای دیگه مثلا پلان‌های استراتژیک مثلا به 10 سال بعد، به 20 سال بعد داره. ما امروز سر مسائل بحث میکنیم که او یک راه حل داره اگر اراده وجود داشته باشه و بالاخره این بحث از روزهای تاریخی یعنی دور شوه و بالاخره در یک میز، روی میز روبرو بحث صورت بگیره و یک راه حل برش پیدا شه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای نورزاد. خب در بین بیعت و جنگ چی چیز میتونه با وجود به یک نتیجه بتا و بنبست فیلی افغانستان بشکنه؟
1: خب نخستین عامل میتونه اراده واقعی بر تغییر وضعیت باشه، یعنی اگر آقای حقانی و امثالش واقعا کوشش میکنن این پیام رو بتن کنم میخواین از این وضعیت افغانستان بیرون شه، پس بوره در عمل نشان بدن. من فکر میکنم آقای حقانی عملا از قدرت خلاص شده و توان آوردن تغییر نداره، فقط از فرصت ها به نفع خود استفاده میکنن. موضوع دومی است که واقعا رای حل منطقی است که رجوع شود به مردم، ولی طالبان در منطق خودشان رژیمی را به نفع خودشان میبینن که خودشان به زعم خودشان به اساس تفسیر و تعبیری که خودشان از دیدگاه به شدت افرادگرانه دارن به اساس از اوی حکومت استوار نگه داشته شود. اگر اینا رجوع بکنن به خواست مردم، طبیعتاً طالبان در او جایگاهی ندارن. در میانه جنگ و بیعت طالبان چیزی را پذیرفتن نمیتونن. اگر بپذیرن پس خودشان در صحنه نیستن. بنان طالبان دو گزینه را به شما از روی مجبوریت میذارن، یا ایست که بیاین جنگ کنین با ما بجنگین، یا ایست که بیاین تسلیم شوین. بلند چونین شرایط شما رای حل منطقی را پیدا کردن نمیتونید ما بنبست که مکان بر وضعیت حاکم است. از این خاطر ما در 5 سال گذشته هیچ گشایش را در بنبست فعلی افغانستان شاهد نبودیم و طالب ها هم از درون اراده واقعی صادقانه را نسبت به این موضوع ندارن و از بیرون هم تمام مسائل درک میشه، احساس میشه و نیت واقعیشان قابل درک است.
0: بله، بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما همینجا به پایان رسید. خانم فرشته کارگر، آقای زارمتی و آقای ناصر نورزاد، تشکر از حضورتان به برنامه. بیندو عزیز، این بود بس روز که تقدیم تون شد. تازه ترین خبرهای افغانستان از طریق تلویزیون، رادیو و آنلاین افغانستان انترنشنال دنبال کنید و همچنان بیندو افغانستان انترنشنال باقی بمانید. نگفته نمونه که تصویر خود را از طریق واتساپ.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما از طریق رادیوی

0: ولایت تخار حمله کرده است. روند سبز ویدیویی را منتشر کرده و گفته که شاخه نظامی آن در عملیات بر پسته طالبان توانسته با نیروهای این گروه تلفات سنگینی وارد کند. همچنین روند سبز در جزئیاتی که با ویدیو نشر کرده است گفته که نیروهای قطعه سبز از ساعت 7 صبح تا 10 شب اوضاع منطقه در ولسوالی چال را زیر نظر داشته و سپس عملیات را اجرا کردند. قطعه سبز شاخه عملیاتی وابسته به روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان است. قطعه سبز افزود که به نیروهای طالبان مستقر در پوسته تلفات سنگین وارد شده و چریک‌ها پس از انجام موفق عملیات به محل استقرار خود بازگشتند.
1: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به دفتر والی طالبان و پاسگاه امنیتی این گروه در شهر فیض‌آباد را بر عهده گرفته و مدعی کشته شدن 4 عضو طالبان و زخمی شدن 5 تن دیگر شده است، بدخشان همچنان در صدر تحولات امنیتی افغانستان قرار دارد. این حمله در ادامه سلسله درگیری‌ها و عملیات‌های اخیر در ولسوالی‌های نوسی و زیباک رخ داده، مناطقی که در هفته‌های گذشته گواه افزایش تنش میان طالبان و گروه‌های مخالف بودند. همزمان فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، از آغاز روند جذب نیرو از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده و ادعا کرده که مخالفان طالبان از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. این تحولات بدخشان را کماکان به یکی از مهمترین میدان‌های تقابل میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه در شرق در شمال شرق کشور تبدیل کرده است. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. مهمان من در این برنامه نظرگاه فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. حمله دیشب جبهه آزادی در فیض‌آباد که مدعی شده در این حمله 4 عضو طالبان را کشته، در نام خود دست کم در مرکز بدخشان در 5 سال بی پیشینه بوده. این حمله و تلفات طالبان چه چیزی را بازگو میکنه؟
3: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. بله، بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افضل سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کردند. در رابطه با وضعیت اخیر که بالاخره حمله به دفتر والی بدخشان هم صورت گرفت، سردار طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقا در زمان صورت گرفت که کشمکش ها در ولسوالی های نوسی هنوز هم ادامه دارد. جمعه فاتحه بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در دروازه ها آمده هیچ تأثیر روی جبهات نداشته و توانستن که 4 تن از طالبان را یعنی به قتل برسونند و خسارات هم به ساختمان ها یعنی صورت بگیره. جبهه آزادی و شاهدان عینی هم میگویند که دقیقا این حمله افراد از طالبان را کشته و کشته شدگان یا در شفاخانه سیهی بدخشان اینی دیدن.
2: بنای خوی غیاسی، از ولسوالی نوسی بر ما بگوین که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعه خان فاتح بر جنگجویان جمعه خان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است، آیا هنوز هم درگیر هستن یا نه؟
3: بعد از انتقال

0: ماي فوتي با کابل تعداد زیادی از نیروهای از که حدودی 100 نفر بالاتر بودند از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و سوالای دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره های جوی دره و شوریان دره در بالاها پناه بردن و تعدادی از این نیروها که در مشتبه تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارم شاید دیده باشیم که طالب با او بالاخره با بیرحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت هایی را و شکل گسترده در خریجات مختلفی در واز شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب قطعات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیون برای خریصلاح ایجاد کردن و اعلامی های را پخش کردن که در صورتی که افراد مثل فاتح برگردن به رسایت خودشان و اینا یا صدمه اینا می رسانن در غیری از او حملات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه می تن. این های مثل فاتح تعدادشان برگشته در همی دو روز گذشته گفته میشه که بیشتر از 100 نفر و توسط وساطت مسافدان منطقه سلاحهایشان را تسلیم کردن و بیشتر از 100 تا 120 نفر یا کم و بیش هنوز هم در مناطق مختلف حضور دارند و نگرانی های از بازداشت و شکنجه برایشان وجود دارد که تا هنوز به منطقه برنگشتن. گروه طالبی های غیری بومی در حال جستجو و تلاشی های خانه ها هستند تا هم مهمات سلا را جمع بکنن و همچنین این نیروهای را که متواری شدن بازداشت بکنن.
1: ویدیوها، شما از ویدیوها اشاره کردین، کسایی که کشته شدن اینا در جنگ شب تسلیمی بوده یا پس از اینکه آقای فاتح تسلیم شد بالاخره دوباره درگیری بین از اینا اتفاق افتاده و اینا کشته شدن؟
0: شاهدان محلی میگویند که بعد از اینکه جمعه فاتح در واتساپ گروپ نیروهای جنگجویش اعلام کرد که و توافق رسیده و قرار است فردا ملاقات بکنه و آتش بس بکنن و در حالت دفاعی قرار داشته باشن اما حمله نکنن و نیروهای قطعات ویژه نیروهای قطع میروند در منطقه دلواخ و با پوسته را که محمد نسیم امرای 4-3 نفر شازور داره و دشکه و سلاح سخیله که نسیه تهدید میکرد از او بالا داخل پوسته میشوند قبل از اینکه اینا را امرایشان صحبت بکنن اونا تسلیمی هم اعلام میکنن اما اینا توسط بمب دستی و داخل پوسته از یا یا را به قتل میرسانند و بعد از قتل رساندن نیز مرده های از یا را تیرباران میکنن و فجایعی را که ما دیدین بالای از این مرده ها انجام میتن که اینا جنایات جنگی هستن تقریبا که بالاخره جنگجوی را که تسلیم میشوه نباید چون این رویه با او صورت بگیره اما این قصه واقعیت داره که اینا با تمام کسایی را که سر فاتح 12 نفر کشته شده اکثرا زخمی ها را حتی 3 نفر بعد از زخمی شدن با برچه گردنشون بریده بودن و کشته بودن شان و این دیگرها را هم تیرباران کرده بودن.
1: بله، شما هم در جریان هستین که فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبا از جذب نیروهای جدید از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده. به نظر شما این تصمیم تا چه اندازه ناشی از نگرانی طالبا نسبت به گسترش فعالیت‌های مخالف‌های مسلح در بدخشان است به شمول جبهه آزادی، سپاهیان میهن و یا ای که احتمال گسترش اختلافات درونی در میان طالبا هم گمان زنیش وجود داره؟
0: نه، همچنین که شما فرمودین در سوالی های نسه یا شکه و مایمه اینا هم گروه هایی که هجوم بردن اعلام کردن که افرادی که میخوان به صف طالبان پیوندن بدون کدام امانیت میتونن فرم جذب بگیرن و شامل شوند که البته مردم در حالت رکی یا بالای مردم محلی آوردن در رسانه‌های مختلف و جنسی و در مناطق مرکزی نیز هیچگاه مردم و جوانان آماده نیستند به صفوف گروه پیوندن و حتی برعکس اینا با جبهات مخالف طالب بیشتر علاقه مند هستند و حمایت میکنن. اعلام فصیح الدین یا هر کسی دیگه به خاطر جذب نیروهای مرزی یا نیروهای محلی به خاطر استادن در مقابل جبهات قطعاً به اثر خواهد بود و مردم به خواست گروه طالبان لبیک نخواهند گفت.
1: اما یک پرسش دیگه هم مطرح میشه که آیا این راهبرد طالبان در بدخشان بیشتر نظامی است یا این گروه تلاش داره از طریق جذب نیروهای محلی و به گونه تعامل با جوامع منطقه نیز نفوذ خود را حفظ کنه؟ حالا یک مبحثی که در یکی دو ماه آخر ما بیشتر میشنویم بحث طالب بومی و غیر بومی است.
0: دیدگاه واضح‌تر همی است که اینا تلاش دارن افراد غیر بومی را در بدخشان جا و جا بکنن و احساس کردن که در این مدت طالبای بومی به نحو یک نوت گویا تواضع در مبارزه با مخالفین این گروه داشتن و استادگی کمتر میکردن و همین منظور است که در تمام قطعات را که اینا به دروازه ها فرستادن افراد بومی وجود نداره، حتی به زبان محلی اینا آشنایی ندارن این گروه ها. همین نشان دهنده ای است که تمام مسئولین محلی را یا در تلاش هستند که تبدیل بکنن و به جای از یا افراد مطمئن خودشان از ولایات جنوبی جابجا بکنن تا با فشار اسلحه و ظلم و استبداد بالای مردم حکومت بکنن. دیگه می دانند که مردم بدخشان چه طالب و چه غیر طالبش یعنی تعهد کامل با این گروه نداره و در آینده این وضعیت مخالفان یعنی در مقابل گروه طالب از درون بیشتر میشه و همین نارضایتی ها را ما دیدیم که در بعضی ولسوالی ها نتیجه هم داد، به ویژه ولسوالی یفتل و همچنین بعضی ولسوالی های مرکزی که حملات بیشتر بالای طالب شده و نیروهای بومی آنچنان یک توقع مرکزی گروه است یعنی توجه کمتر دارن و به جبهات مخالف طالب یعنی صدمه کمتر رسیده است. یعنی ما تا هنوز کم تلفات از نیروهای مخالف طالب دیدیم.
1: بنی آقای قیاسی، همه ما از مخالفت ها و درگیری های جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبا در نسخه آگاه هستیم. آیا فکر می کنید که هنوز هم اختلاف های میان گروهی طالبا به ویژه در بدخشان وجود داره و این شکاف می تونه بزرگ و بزرگتر شود؟
0: 100% ما همین اکنون که این وضعیت به اینجا رسیده تعداد زیادی از طالبای محلی حتی از تسلیمی یا امو پیوستن فاتح دوباره به روح طالبا ناراض هستند و در محافل شخصیشان او را انتقاد میکنن که ما آماده بودیم که از او حمایت بکنیم و این وضعیت بدخشان تغییر بدیم و نگذاریم که این همه فشارها و این همه ظلم استبداد بالای مردم ما صورت بگیره، چون ما به عنوان اولاد این وطن به هر حال مسئولیت داریم. اما میبینیم که فشارهای طالبای غیر بومی بیشتر شده و این وضعیتی را که طالبای محلی داشتن، نارضایتی را که داشتن، کمتر بیرون درز میکنن و در واقع خیلی گسترده این نارضایتی ها هنوز هم وجود داره و ما شاهدی یعنی پیوستن حتی نیروهای ناراضی طالب در آینده و جبهات مخالف خواهیم بود و خودشان مستقیما در مقابل امو هم نوای خودشان استاد خواهند شد.
1: و در یک دو ماه آخر یک مسئله دیگه هم که خیلی زیاد برجسته بوده، چرا طالبان واره ادا کردن که ناامنی های بدخشان از پاکستان آب میخوره و به نحو پای پاکستان را در گسترش عملیات های جبه های مخالف که در برابر طالبان میرزمن دخیل میکنند، به شمول جبهه آزادی که جنگ زیباک رخ داد؟
0: خب طالبان امو حضور خودشان در بیشتر از 25-30 سال فراموش کردند که در پاکستان نان خوردن، آب خوردن، آموزش دیدن و آمدن بالای نظام مشروع افغانستان جنگ مسلحانه کردن و تا امروز که نتیجه رو ما و شما میبینیم. بعضی گروه های ما احتمالا گروه های مخالف طالب بنابر وضعیتی که در افغانستان وجود داره در مرزها، در کوه ها که افغانستان با اکثر کشور و مرز داره، تلاش بکنن پنهان شوند، خود جابجا شوند برای مبارزاتشان که دستگیر نشوند و از این وضعیت نجات پیدا بکنن. اما طالبا بنابر به مخالفت های در حال حاضر با پاکستان دارند و ویژه در این تقریبا 10 ماه گذشته، این موضوعات بیشتر میخواهند برچسب بزنند به گروه های مخالف و اینا را وابستگیشان را گویا به کشورهای خارجی نشان بدن و از همون استقلالیت یزیا و همون استادگی یزیا برای آزادی افغانستان این کار کنند.
1: و عقبه و پشتیبانی جبهه های مخالف در میان مردم خصوصا در بدخشان و در ولسوالی های مرزی چگونه است اگر از زیباک بگوییم و یا هم در وسها؟
0: اگر ما واقعیت ها را نگاه بکنیم، ولسوالی های پامیرزمین که 5 ولسوالی هست، اینا از برادرای اسماعیل مذهبی ما هستند، مردمی آزاده و سربلند ما هستند، قطعا همو دیدی مشترک و یعنی بالاخره هم همزیستی مشترک با گروه طالبان ندارن که و حوزه کاملا مخالف طالب است، اما بنابر اما نبود امکانات و محدودیت هایی که در گذشته داشتن خاموش هستن، اما فرصت ایجاد شود طبعا در مقابل مبارزین خواهند بود. اما سایر ولسوالی های ما با گروه طالبان و ولسوالی های مرزی مخالف است، دیدگاهشان کاملا منفی است و در تلاش یافتن یک فرصت برای استادگی در مقابل ظلم استبداد است. اما فشارهایی را که گروه طالبان با امکاناتی که در دستش داره بالای مردم آورده و متاسفانه مردم کم وحشت و ترس در وجودشان ایجاد کرده که مستقیم نتانن از این گروه یعنی اعتراضاتشان نشان بدن یا در مقابلشان استاد بشن، اما این کوتاه مدت است و استادگی ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان فیاض قیاسی، فعال سیاسی بدخشان در این برنامه نظرگاه. وقت به شما خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. زنده خبرهای ده کابل از افغانستان انترنشنال هستید. من سمیرا رسوا هستم. سر خط خبرها.
1: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
0: پایان 5 سال مقاومت برای آزادی. حسیب پنچیری در کمین طالبان در سالنگ کشته شد. مخالفان وعده انتقام دادند. بررسی پیامدهای 5 سال حاکمیت طالبان. دانشگاه ملبورن میزبان نشست با محوریت بحران افغانستان است. راهیابی نخستین زن افغان تبار به کنگرس آمریکا. عایشه وهاب کرسی حوزه 14 کالیفرنیا را به دست آورد. حسیب پنچیری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی دیروز به دست طالبان در سالنگ کشته شد. او در سالهای پایانی زندگیش به یکی از شناخته شده ترین چهره های نظامی مخالف طالبان تبدیل شد. این فرمانده جبهه مقاومت در داخل افغانستان فعالیت میکرد و حضور علنیش نمادی از ادامه مقاومت مسلحانه بود. زندگی پرفراز نشیب این فرمانده جبهه مقاومت سرانجام پس از سالها تعقیب و نبرد در سالنگ شمالی پایان یافت. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
1: موقعیت که پایه های اندوکش مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی
2: جنگجویی که برای آرمانش جان داد
1: به نام طالب ادامه دارد،
2: هرچند طعم پیروزی نچشید. آخرین یادداشتش در اکس: گر دلت از ظلمت دنیا گرفته، صبر کن، ماه در آغوش تاریکی نمایان می شود. حسیب پنچیری فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی روز پنجشنبه توسط طالبان کشته شد. پس از آغاز حاکمیت طالبان از نخستین افراد بود که از ایستادگی علیه این گروه گفت. به جبهه مقاومت ملی پیوست، به گونه پیهم از کوههای پنچیر با نشر عکس و ویدیو بر مقاومت و جنگ با طالبان تا پیروزی تاکید کرد.
1: گرچند ما شما اید خوب نداریم، اید ما زمانه بدر خوب است که
2: زمان هم که متهم شد خارج از افغانستان است و مقاومت نمی کند، با خشم پاسخ داد.
1: ما حکومتان صاحب خاله را همیجا تصویری زنگ میزنیم، می بینیم که کی در کجا است. ما جوانه هستیم که به این سرزمین از تاجک، پشتون، هزاره، ازبک دفاع میکنیم و تا آخرین قدری خون ما در این سرزمین هستیم. تاجک، هزاره، ازبک، پشتون، برادر ما، جان ما، ما امروز به خاطر پنچیر مبارزه نمیکنیم، به خاطر تمام مردم افغانستان مبارزه میکنیم.
2: حسیب پنچیری همچنین نظامیان و مقامات دولت پیشین که در اگست 2021 از افغانستان خارج شدند را دعوت کرد که به جنگ علیه طالبان بپیوندند یا سکوت کنند.
1: کوچکترین توجه و ارزش به خون همسنگران و شهدایی که در حکومت قبلی جانای شیرین خودان از دست دادن حتی به نمو فکر نمیکنن، احترام نمیگذارن. با مردم فقیر و بیچاره ما که امروز در زیر ظلم و شکنجه طالب قرار دارن، با اونا احترام نمیگذارن. با خواهران ما که دور از تحصیل، دور از حقوقشان که هستن، از حقوق حق خودان محروم هستن، حتی به اونا هم فکر نمیکنن.
2: پنچیری با تمام خشمی که علیه طالبان داشت بر بنیاد ویدیوهای نشر شده با اسیران جنگی با مهربانی رفتار میکرد. در این ویدیو اسیران طالبان را آزاد میسازند. رفتار در تضاد با تمسخر و بی‌حرمتی که نیروهای طالبان به جسد او انجام دادند. و اما حسیب پنچیری معروف به حسیب قوای مرکز، اهل پنچیر و در دوره جمهوریت آموزش نظامی دیده بود. مدت هم در واحدهای ویژه ریاست عمومی امنیت ملی حکومت پیشین کار میکرد. اما در دوره نخست ریاست جمهوری اشرف غنی روابط حسیب پنچیری با نهادهای امنیتی برهم خورد. دولت پیشین او را به دزدی، قتل و اختطاف متهم میکرد. حسیب ما در مقابل مدعی بود که حکومت علیه او پرونده سازی کرده، چون درخواست امنیت ملی را مبنی بر ترور 6 چهره پرنفوذ در بدل پول رد کرده.
1: ما در زندگی کار نکردیم، نمیکنیم.
2: آن زمان عملیات های گسترده برای بازداشتش راه اندازی شد، اما هیچگاه بازداشت نشد. با این حال حسیب پنچیری به دلیل آنچه بعد از اگست 2021 انجام داد به شدت محبوب شد. حتی چهره هایی که در زمان جمهوریت علیه او بودند، اکنون مقاومت حسیب پنچیری علیه طالبان را پاسداری می کنند و به ادامه راه او تاکید دارند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: کشته شدن حسیب بنشیری، فرمانده برجسته جبهه مقاومت با واکنش گسترده چهره های سیاسی و نظامی مخالف طالبان روبرو شده است. صلاح الدین ربانی گفته کشتن حسیب بنشیری و تهدید مخالفان عزم مردم برای ایستادگی در برابر طالبان را قوی تر می کند. همزمان وحید عمر از ابراز شادمانی حامیان طالبان به شدت انتقاد کرد و آن را نشانه انحطاط اخلاقی دانسته است. جبهه آزادی نیز در واکنش گفته که همراه با جبهه مقاومت ملی از طالبان انتقام خواهد گرفت. محمد محقق و کریم خلیلی نیز در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسیب پنشیری را تسلیت گفتند. محمد محقق مرگ پنشیری و همراهانش را مایه اندوه عمیق خوانده و با خانواده‌های جان باختگان ابراز همدردی کرده است. کریم خلیلی نیز حسیب پنشیری را نماد شجاعت و دفاع از آزادی مردم خواند و تأکید کرد که فداکاری مدافعان آزادی از حافظه تاریخی مردم پاک نخواهد شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بر انتقام‌گیری از طالبان تأکید کرد و گفته صدها نفر برای خونخواهی حسیب خواهند ایستاد. مسعود در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی اکس افزوده که به زودی تحولات بزرگی در افغانستان رخ خواهد داد و بساط طالبان برچیده می شود.
3: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواهد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما ای ظلم و ای ظالما را بساطشان برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشاءالله بر مزار فرمانده حسیب، بر مزار فرمانده خیرخواه، بر مزار فرمانده مسعود و بر مزار رهبر ما استاد برهان الدین ربانی انشاءالله یک بار دیگه ای را بر مرمی افروزیم. در یک حرکت بزدلانه و در یک برنامه ریزی بزدلانه فرمانده ما را شهید کردن، وگرنه تاب و توان مقابله و مقاومت در مقابل چنین فرمانده ما را اینا نداشتن. اما قسمی که دمی پنج سال شما شاهدش بوده، به او خاطر، به امید پروردگار، با خون چنین شیر ما و خون چنین قهرمانای ما صدها قهرمان دیگه به خاطر خونخواهیشون خواهند ایستاد و بار دیگه ما و شما گم شدن این لشکر تاریک و سیاه را شاهد خود بودیم.
0: جبهه متحد افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب بنشیری گفت که اعضای این جبهه سنگر او را خالی نخواهند گذاشت. این جبهه به رهبری سمی سادات تاکید کرده که او با اراده و شجاعت تا آخرین نفس به آرمان آزادی افغانستان وفادار ماند. جبهه جمهوریت افغانستان با انتشار پیام کشته شدن حسیب بنشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی را تسلیت گفت. این جبهه تاکید کرده که مبارزه برای ایجاد افغانستان آزاد و مبتنی بر اراده مردم با همبستگی نیروهای سیاسی و اجتماعی ادامه خواهد یافت. آصف آشنا فالسیاسی میگوید حد که حرمت پیکر حسیب بنشیری نشان دهنده به اعتنایی طالبان به ارزش‌های انسانی و رفتار خشونت‌آمیز آنان با مردم و مخالفانشان است.
4: ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. این گروه تروریستی چه قبل از 15 آگست 2021 چه بعد از او در 5 سال گذشته همواره ثابت کرده که هیچ میانه و نسبت با ارزش‌های حقوق بشری، با کرامت انسانی و با مدارا و تساهل نداره. برای همین با تمام قساوت و با تمام وحشت آفرینی عمل میکنه، چه در قبال مردم ملکی و چه در رویارویی و در قبال نیروهای امنیتی دفاعی که در راستای دفاع مشروع در مقابل این نیروهای جنایت پیشه عمل میکنه. خب بار اول نیست که اینا با پیکرهای جاوید نام هایی که در این راستا خود را قربانی میکنن و جانشان را از دست میدن، اینا بی‌حرمتی کرده.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، امارات متحده عربی و قطر انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کردند. دو کشور در بیان‌های جداگانه بر مخالفت با خشونت، تروریسم و اقدامات جنایی تاکید کردند. دوحه و ابوظبی همچنین با مردم افغانستان اعلام همبستگی کرده و برای زخمیان این انفجار آرزوی بهبودی کردند. فرمانده پلیس طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه امنیتی دهم شهر هرات را تایید کرد. سخنگوی پلیس طالبان در هرات میگوید که او در درگیری با دو دزد مسلح زخمی شد و در شفاخانه جان باخت. این در حالی است که پیشتر جبهه معصوم به نهضت آزادی بخش مردم افغانستان مسئولیت حمله به این مقام طالبان را به عهده گرفته بود. انس حقانی عضوبر شده طالبان خواستار شکلگیری گفتمان عقلانی و دور از هیجان‌های سیاسی در افغانستان شده است. او در مقاله برای اترو نیوز بر تحمل دیدگاه‌های مخالف و تقویت فرهنگ گفتگو تاکید کرده است. این در حالی است که سخنان حقانی با ساختار انحصاری و شیوه حکومتداری طالبان در تضاد است. دانشگاه ملبورن امروز میزبان کنفرانسی درباره افغانستان است. این کنفرانس بران‌های سیاسی، بشردوستانه، حقوق بشری و امنیتی افغانستان را 5 سال پس از بازگشت طالبان بررسی می‌کند. وضعیت زنان، تعامل جهان با طالبان، مهاجرت اجباری و امنیت منطقه از محورهای اصلی این نشست است. همکارمان علیرضا محبی به شهر ملبورن برای پوشش این کنفرانس رفته. از خود مشنایم علیرضا بر ما بگو که تا این دم چی گذشت در کنفرانس؟
5: خب سمیرا، در دانشگاه ملبورن هستیم، جایی که کنفرانس افغانستان 2026 در حال برگزاری هستش، نشستی که به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط کابل و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان در حال برگزاری هستش و خب همین موضوع هم محور اصلی نشست امروز هست در این دانشگاه که چهره‌های سیاسی و دانشگاهی در اون حاضر هستند. پنل‌ها و بخش‌های مختلفی رو داشته این نشست در ارتباط با آپارتاید جنسیتی، بحث سیاسی امنیتی، بحث حقوق بشر، بحث نحوه تعامل از سوی کشورها و جامعه بین المللی با مردم افغانستان، که در هر کدوم از این پنل ها سخنرانان مختلفی حاضر بودند. در یکی از این پنل ها آقای نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن، سخنران بودند. یکی از کسانی که برگزار کننده نشست امروز هم هستند آقای ابراهیمی. بفرمایید که این نشست امروز با چه هدفی برگزار شده و محورهای اصلی که در این نشست امروز بهش پرداخته شده چه بوده؟
6: خب کنفرانس امروز به ارتباط افغانستان ادامه یک کنفرانسی است که سالانه هر سال به ارتباط افغانستان در استرالیا برگزار میشه و یک کنفرانس توسط مجموعی از چهره‌های اکادمیک، فعالین جامعه مدنی استرالیا و افغانستان به ارتباط افغانستان و حاکمیت طالبان افغانستان از سال 2021 تا به حال اتفاق میفته و امسال موضوع اصلی کنفرانس نحوه و شیوه تعامل جامعه جهانی با نظام طالبان و پیامدهای تعامل‌های مختلف با طالبان برای افغانستان و آینده افغانستان است. و ما در این کنفرانس روی محورهای مختلف صحبت کردیم. سخنرانان مهم و برجسته از چهره‌های اکادمیک و علمی و از بخش‌های مختلف داشتیم که این صحبت‌ها روی چند موضوع متمرکز بود. اول موضوع دیپلماسی بود، نوعیت تعامل با طالبان و پیامد تعامل برای حقوق بشر، مسئله آپارتاید جنسیتی در افغانستان و یک محور عمده دیگه حقوق بشر در کل بود که ما در این صحبت ها دیدیم که در خلال 5 سال گذشته حکومت طالبان به شکل سیستماتیک و منظم به نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه داده و امروز هم او سیستم داره استحکام پیدا میکنه. و بعد یک محور دیگه مسئله کمک‌های بشری داخل افغانستان بود و محور آخر هم مسئله امنیت داخل افغانستان است. یعنی در مجموع از طریق محورهای دیپلماتیک، حقوق بشر، مسائل بشری و امنیت ما خواستیم که شیوه تعامل حکومت طالبان داخل افغانستان با جامعه جهانی و برعکس وی که جامعه جهانی نسبت به حکومت طالبان چنک برخورد داشته، این را از زوایای مختلف توسط دانشمندانی که روی حوزه ها کار میکنه، از حوزه های اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل، حقوق بشر و کسایی که فعالین عرصه خدمات و ارائه خدمات بشری داخل افغانستان هستن هم در این موضوعات شنیده.
5: خیلی متشکر هستم از شما آقای ابراهیمی برای توضیحاتی که داری. نشست امسال در دانشگاه ملبورن به میزبانی ابتکار صلح‌سازی دانشگاه ملبورن و همچنین مرکز پژوهش عالی شورای تحقیقات استرالیا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان برگزار شده. مهمانان از شهرهای مختلفی به شهر ملبورن آمدند برای برگزاری این نشست. این نشست نشان میده که موضوع افغانستان همچنان برای جامعه دانشگاهی، جامعه مدنی، فعالان سیاسی در استرالیا مهم هستش. اون رو زنده نگه داشتن و از طریق این گفتگوهایی که دارن انجام میدن تمام تلاششون این هستش که شرایط به گونه ای هرچه بهتر برای مردم افغانستان و همچنین جوامع مهاجر افغان در سراسر جهان رقم بخوره.
0: بسیار تشکر از خودت علیرضا مهبی هم برمان از ملبورن. ممنون از شما همچنان که بینده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهید دوباره به سرخط ها داریم.
1: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
0: پایان 5 سال مقاومت برای آزادی. آسیب پنجشیری در کمین طالبان در سالنگ کشته شد. مخالفان وعده انتقام دادند. بررسی برامت های 5 سال حاکمیت طالبان. دانشگاه ملبورن میزبان نشست با محوریت بحران افغانستان است. در ادامه این خبرها. گام تازه در درمان سرطان پوست. یک واکسن جدید خطر بازگشت و گسترش بیماری را کاهش می‌دهد. برای نخستین بار یک زن افغان تبار به کنگرس ایالات متحده آمریکا راه یافته است. عایشه وهاب در انتخابات ویژه یکی از حوزه‌های انتخاباتی کالیفرنیا رقیب دموکرات خود را شکست داد. این سیاستمدار 39 ساله پیشتر عضو شورای شهر هایوارد و سنای کالیفرنیا بود. رقیب نگاه دارد به کودکی دشوار عایشه وهاب و راهی که او را به قلب سیاست آمریکا رساند.
7: از حاشیه جامعه تا قلب قدرت سیاسی امریکا. عایشه وهاب سناتور دموکرات افغان تبار به کنگرس ایالات متحده رای یافت. او با پیروزی در انتخابات ویژه کرسی حوزه 14 کالیفرنیا را به دست آورد. وهاب در این رقابت ملیسا هرناندز را شکست داد. عایشه در شهر نیویورک در خانواده افغان به دنیا آمد. اما کودکی او خیلی زود با فاجعه روبرو شد. پدر عایشه پس از ورود به امریکا کشته شد. مادرش نیز اندکی بعد از دنیا رفت. عایشه و خواهرش به سرپرست ماندند. آنها مدت در مراکز گروهی و با خانواده های سرپرست زندگی کردند تا اینکه یک زوج افغان آمریکایی در فریموند سرپرستیشان را پذیرفتند. همان خانواده ارزش کار و پایداری را با آنان آموخت. در سال 2011 آن خانواده نیز خانه و کسب کارش را از دست داد و عایشه بیکار شد. بیماری پدر خوانده شرایط را دشوارتر کرد. خانواده ناچار از فریموند با هایوارد نقل مکان کردند و کرایه نشین شدند. همین تجربه رای عایشه را به فعالیت‌های اجتماعی باز کرد. او برای کاهش هزینه مسکن و دفاع از حقوق بی‌خانمان‌ها و کرایه نشینان مبارزه کرد. در سال 2018 عایشه و شورای شهر هایوارد را یافت. او نخستین زن افغان امریکایی منتخب در سیاست امریکا شد. 4 سال بعد به سنای ایالت کالیفرنیا رسید و اکنون نخستین افغان امریکایی را یافته به کنگره امریکاست. اما این پیروزی پایان رقابت نیست. وهاب و هرناندز در ماه نوامبر بار دیگر برای یک دوره کامل 2 ساله رقابت می کنند. عایشه وهاب در امریکا به دنیا آمد اما خانواده‌اش از جنگ افغانستان فرار کرده بودند. اکنون رایابی او به کنگرس برای دخترانی که در افغانستان از آموزش کار محروم شدند معنای فراتر از یک پیروزی انتخاباتی دارد. بسته شدن راه ها پایان امکان ها نیست. نقیب بیان، لندن.
0: در خبرهای کوتاه جان، وزارت عدلیه امریکا یک زن 35 ساله را به اتهام برنامه ریزی برای حمله به ساختمان مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت کرده است. با گفته مقام های امنیتی، او قصد داشت این حمله را با الهام از گروه داعش انجام دهد و سپس به سوریه فرار کند. موج های پی در پی و بی سابقه گرما در تابستان سال جاری هزاران قربانی در کشورهای مختلف اروپایی گرفته است. مقام های آلمان مرگ نزدیک به 14,000 نفر را مرتبط با گرما دانستند. در اسپانیا نیز بیش از 4,400 نفر جان باختند. فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی نیز دمای بی سابقه را تجربه کردند. شرکت های فعال در بخش های رمزر، سوش مصنوعی و شرط بندی به بازیگران با نفوذ در انتخابات میان دوره کنگرس امریکا تبدیل شدند. رویترز گزارش شده که این شرکت ها در 15 ماه حدود 507 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظرشان هزینه کردند. با ما در این خبر، نتایج یک آزمایش گسترده نشان میداد که واکسین تازه میتواند از بازگشت و پخش شدن سرطان پوست در بدن جلوگیری کند. این واکسین برای هر بیمار جداگانه و بر اساس ویژگی های سرطان او ساخته می شود. محب مدثر گزارشی دارد.
8: امید تازه برای مبتلایان به سرطان ملانوما، نوع سرطان پوست که میتواند به سرعت به دیگر بخش های بدن گسترش یابد. شرکت های داروسازی مدرنا و مرک می گویند یک واکسین شخصی سازی شده مبتنی بر فناوری mRNA در یک آزمایش بزرگ و مرحله نهایی توانسته خطر بازگشت و گسترش ملانوما را کاهش دهد. در این پژوهش 1137 بیمار مبتلا بر ملانوم پرخطر مورد بررسی قرار گرفتند. تومورهای موضعی شرکت کنندگان در این آزمایش پیشتر با جراحی برداشته شده بود، اما خطر بازگشت بیماری در آنها بالا ارزیابی می شد. یک گروه فقط داروی ایمن درمانی کترودا را دریافت کردند و گروه دیگر علاوه بر کترودا واکسین را دریافت کردند که به طور اختصاصی برای هر بیمار ساخته شده بود. اما این واکسین چگونه شخصی سازی می شود؟ از تومور بیمار نمونه برداری و ویژگی های ژنتیکی آن بررسی می شود. سپس واکسین بر اساس آمان ویژگی های منحصر به فرد ساخته می شود. به زبان ساده تر، سیستم ایمنی بیمار آموزش می بیند تا سلول های سرطانی مخصوص همان فرد را شناسایی و هدف قرار دهد.
9: نکته جالب این درمان این است که به نظر می رسد اثر بخشی بیشتری دارد و خطر بازگشت سرطان را کاهش می دهد و جلو گسترش آن به دیگر نقاط بدن را می گیرد. در این حال به نظر می رسد که کترودا را سمیتر نمی کند. تنها عارضه اضافی دریافت نوبار تزریق است.
8: پژوهشگران همچنین این روش را برای سرطان ریه، مثانه، گرده، معده و پانکراس آزمایش می کنند و امیدوارند موفقیت در ملانوما راه را برای درمانهای شخصی سازی شده در سرطانهای دیگر نیز باز کند. اما تولید چنین واکسین شخصی سازی شده برای هزاران بیمار چالش بزرگ است.
9: یکی از چالش های اصلی تولید است. ساخت هزاران واکسن شخصی سازی شده کار ساده نیست. باید نمونه هر بیمار دقیقاً شناسایی و بررسی شود. واکسن مخصوص همان بیمار ساخته شود و هر دوز به فرد درست برسد. اینها چالش های لوجستیکی هستند که میتوان بر آنها غلبه کرد. اما هنوز باید زیرساخت‌های لازم توسعه پیدا کند.
8: با اعلام این نتایج، سهام شرکت مدرنا در معاملات روز چهارشنبه جهش چشمگیر داشت و ارزش بازار این شرکت 10 میلیارد دلار افزایش یافت. سهام شرکت مرک نیز بیش از 12% بالا رفت. اما هنوز را باقی است. نتایج کامل آزمایش باید منتشر شود و نهادهای نظارتی باید درباره ایمنی و اثربخشی این واکسین تصمیم بگیرند. با این حال تا اینجا این نتیجه امیدوار کننده است که نشان می‌دهد شاید در آینده واکسین سرطان برای هر بیمار با امضای ژنتیکی خود سرطان او ساخته شود و این می‌تواند آغاز عصر تازه در درمان شخصی سازی شده ی سرطان باشد. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار هستم از توجه همراهیتان و خبرهای این ساعت. همچنان افغانستان انترنشنال را بیننده باشید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
12: تاسو غد. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر. منابع محلی در بادغیس میگویند که طالبان روز چهارشنبه دو نفر را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک گلوله کشتند. سخنگوی پلیس طالبان در بادغیس گفت که این دو نفر عضو گروه‌های مخالف بودند. منابع گفتند این دو نفر سوار بر موتورسایکل بودند و در ساحه موسوم به خلیفه بهرام در بندر قادس شهر قلعه نو هدف تیراندازی قرار گرفتند. یک منبع گفت نیروهای فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان در این ساحه به گونه مشترک ایست بازرسی ایجاد کرده بودند. منبع همچنان گفت با این دو نفر از پشت سر شلیک شده است. اجساد این دو نفر پس از تیراندازی به شفاخانه منتقل شده است.

0: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که دست کم 11 تن از استادان دانشکده طب دانشگاه هرات در اعتراض به برخورد امر به معروف طالبان استعفا کردند. به گفته منابع این استادان پس از آن استعفا کردند که ماموران طالبان شماری از استادان را به دلیل کوتاه بودن ریش در کانتینر بازداشت کردند. به گفته منابع آگاه در ولایت هرات، ماموران امر به معروف طالبان روز پنجشنبه 29 اسد 8 استاد دانشکده طب دانشگاه هرات را به دلیل کوتاه بودن ریش بازداشت و به اداره امر به معروف منتقل کردند. آنها گفتند که محتسبان طالبان استادان دانشگاه را حدود یک ساعت در کانتینر این اداره نگه داشته بودند. منابع میگویند این استادان با مداخله پزشکان آزاد شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، 3 استاد دیگر این دانشکده نیز در حمایت از آنان استعفا کردند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. کشته شدن حزب پنجشیری، فرمانده برجسته جبهه مقاومت با واکنش گسترده چهره های سیاسی و نظامی مخالفت طالبان روبرو شده است. صلاح الدین ربانی گفته کشتن حزب پنجشیری و تهدید مخالفان عزم مردم برای ایستادگی در برابر طالبان را قوی تر می کند. همزمان وحید عمر از ابراز شادمانی حامیان طالبان به شدت انتقاد کرد و آن را نشانه انحطاط اخلاقی دانسته است. جبهه آزادی نیز در واکنش گفته که همراه با جبهه مقاومت ملی از طالبان انتقام خواهد گرفت. محمد محقق و کریم خلیلی نیز در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسیب پنجشیری را تسلیت گفتند. محمد محقق مرگ پنجشیری و همراهانش را مایه اندوه عمیق خوانده و با خانواده جان باختگان ابراز همدردی کرده است. کریم خلیلی نیز حسیب پنجشیری را نماد شجاعت و دفاع از آزادی مردم خواند و تاکید کرد که فداکاری مدافعان آزادی از حافظه تاریخی مردم پاک نخواهد شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بر انتقام گیری از طالبان تاکید کرد و گفته صدها نفر برای خونخواهی حسیب خواهند ایستاد. مسعود در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی ایکس افزوده که به زودی تحولات بزرگی در افغانستان رخ خواهد داد و بساط طالبان برچیده می شود.
1: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواهد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما این ظلم و این ظالما را بساطشان برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشاءالله بر مزار فرمانده حسیب، بر مزار فرمانده خیرخواه، بر مزار فرمانده مسعود و بر مزار رهبر ما استاد برهان الدین ربانی انشاءالله یک بار دیگه این را بر مرمی افروزیم.
0: امارات متحده عربی و قطر انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کردند. دو کشور در بیانیه‌های جداگانه بر مخالفت با خشونت، تروریسم و اقدامات جنایی تاکید کردند. دوحه و ابوظبی همچنین با مردم افغانستان اعلام همبستگی کرده و برای زخمیان این انفجار آرزوی بهبودی کردند. این بود خلاصه ما بینید. افغانستان تنش

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
0: پایان کارنامه سرباز تسلیم ناپذیر حسیب پنچیری در کمین طالبان کشته شد. مخالفان به انتقام تاکید کردند.
2: دو تن از کارمندان محلی ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان که بیش از یک هفته پیش از سوی مقام‌های حاکم بازداشت شده بودند صبح امروز آزاد شدند.
0: رهایی دو کارمند یوناما از بند طالبان. سازمان ملل میگوید اتهام‌های مطرح شده علیه آنان لغو شده است. و انتقال عمران خان از شفاخانه به زندان. وضعیت روحی نخست وزیر پیشین پاکستان خوب نیست. حسیب پنچیری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی افغانستان دیروز به دست طالبان در سالنگ کشته شد. او در سالهای پایانی زندگیش به یکی از شناخته شده ترین چهره های نظامی مخالف طالبان تبدیل شد. این فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان در داخل کشور فعالیت میکرد و حضور علنیش نماد از ادامه مقاومت مسلحانه بود. زندگی پرفراز و نشیب این فرمانده سرانجام پس از سالها تعقیب و نبرد در سالنگ شمالی پایان یافت. گزارش از سامسا مسیرت.
1: موقعیت که پایه های اندوکش مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی
3: جنگجویی که برای آرمانش جان داد
1: به نام طالب ادامه دارد،
3: هرچند طعم پیروزی نچشید. آخرین یادداشتش در اکس: گر دلت از ظلمت دنیا گرفته صبر کن، ماه در آغوش تاریکی نمایان می شود. حسیب پنچیری فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی روز پنجشنبه توسط طالبان کشته شد. پس از آغاز حاکمیت طالبان از نخستین افراد بود که از ایستادگی علیه این گروه گفت. به جبهه مقاومت ملی پیوست به گونه پیهم از کوههای پنشیر با نشر عکس و ویدیو بر مقاومت و جنگ با طالبان تا پیروزی تاکید کرد.
1: گرچند ما شما اید خوب نداریم، اید ما زمانه بدر خوب است که
3: زمان هم که متهم شد خارج از افغانستان است و مقاومت نمی کند با خشم پاسخ داد.
1: ما حکومتان صبح خاله را میجا تصویری زنگ میزنیم، میبینیم که کی در کجا است. ما جوانه هستیم که در این سرزمین از تاجک، پشتون، ازاره، ازبک دفاع میکنیم و تا آخرین قدر خون ما در این سرزمین هستیم. تاجک، ازاره، ازبک، پشتون، برادر ما، جان ما، ما امروز به خاطر پنچیر مبارزه نمیکنیم، به خاطر تمام مردم افغانستان مبارزه میکنیم.
3: حسیب پنچیری همچنین نظامیان و مقامات دولت پیشین که در اگست 2021 از افغانستان خارج شدند را دعوت کرد که به جنگ علیه طالبان بپیوندند یا سکوت کنند.
1: کوچکترین توجه و ارزش به خون همسنگران و شهدایی که در حکومت قبلی جانهای شیرین خودان از دست دادند حتی بنو ما فکر نمیکنند، احترام نمیگذارند. با مردم فقیر و بیچاره ما که امروز در زیر ظلم و شکنجه طالب قرار دارند با اونا احترام نمیگذارن. با خواهران ما که دور از تحصیل، دور از حقوقشان که هستن، از حقوق خودان محروم هستن، حتی با اونا هم فکر نمیکنن.
3: پنچیری با تمام خشمی که علیه طالبان داشت بر بنیاد ویدیوهای نشر شده با اسیران جنگی با مهربانی رفتار میکرد. در این ویدیو اسیران طالبان را آزاد می‌سازند. رفتار در تضاد با تمسخر و بی‌حرمتی که نیروهای طالبان به جسد او انجام دادند. و اما حسیب پنچیری معروف به حسیب قوای مرکز، اهل پنچیر و در دوره جمهوریت آموزش نظامی دیده بود. مدت هم در واحدهای ویژه ریاست عمومی امنیتی ملی حکومت پیشین کار می‌کرد. اما در دور نخست ریاست جمهوری اشرف غنی روابط حسیب پنچیری با نهادهای امنیتی برهم خورد. دولت پیشین او را به دزدی، قتل و اختطاف متهم میکرد. حسیب اما در مقابل مدعی بود که حکومت علیه او پرونده سازی کرده چون درخواست امنیت ملی را مبنی بر ترور 6 چهره پرنفوذ در بدل پول رد کرده. آن زمان عملیات های گسترده برای بازداشتش راه اندازی شد، اما هیچگاه بازداشت نشد. با این حال حسیب پنچیری به دلیل آنچه بعد از اگست 2021 انجام داد به شدت محبوب شد. حتی چهره هایی که در زمان جمهوریت علیه او بودند، اکنون مقاومت حسیب پنجشیری علیه طالبان را پاسداری می کنند و به ادامه راه او تاکید دارند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بر انتقام گیری از طالبان تاکید کرد و گفت که صدها نفر برای خونخواهی حسیب خواهند ایستاد. مسعود در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی اکس افزوده که به زودی تحولات بزرگ در افغانستان رخ خواهد داد و بساط طالبان برچیده خواهد شد.
4: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواهد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما ای ظلم و ای ظالما را بساطشان را برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشاءالله بر مزار فرمانده حسیب، بر مزار فرمانده خیرخواه، بر مزار فرمانده مسعود و بر مزار رهبر ما استاد برهان الدین ربانی انشاءالله یک بار دیگه ای را بر مرمی افروزیم. در یک حرکت بزدلانه و در یک برنامه ریزی بزدلانه فرمانده ما را شهید کردن، وگرنه تاب و توان مقابله و مقاومت در مقابل چنین فرمانده ما را اینا نداشتن. همون قسمی که دمی پنج سال شما شاهدش بوده، به او خاطر، به امید پروردگار، با خون چنین شیر ما و خون چنین قهرمانای ما صدها قهرمان دیگه به خاطر خونخواهیشون خواهند ایستاد و بار دیگه ما و شما گم شدن این لشکر تاریک و سیاه را شاهد خود بودیم.
0: کشته شدن حسیب پنجشیری فرمانده برجسته جبهه مقاومت با واکنش گسترده چهره‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان روبرو شده است. صلاح الدین ربانی گفته کشتن حسیب پنجشیری و تهدید مخالفان عزم مردم برای ایستادگی در برابر طالبان را قوی‌تر می‌کند. همزمان وحید عمر از ابراز شادمانی حامیان طالبان به شدت انتقاد کرده و آن را نشانه انحطاط اخلاقی دانسته. جبهه آزادی نیز در واکنش گفته که همراه با جبهه مقاومت ملی از طالبان انتقام خواهند گرفت. محمد محقق و کریم خلیلی نیز در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسیب پنجشیری را تسلیت گفتند. محمد محقق مرگ پنجشیری و امراهانش را مایه اندوه عمیق خوانده و با خانواده های جان باختگان ابراز همدردی کرده است. کریم خلیلی نیز حسیب پنجشیری را نماد شجاعت و دفاع از آزادی مردم خوانده و تاکید کرده که فداکاری مدافعان آزادی از حافظه تاریخی مردم پاک نخواهد شد. جبهه متحد افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری گفت که اعضای این جبهه سنگر او را خالی نخواهند گذاشت. این جبهه به رهبری سمیع سادات تاکید کرده که او با اراده و شجاعت تا آخرین نفس به آرمان آزادی افغانستان وفادار ماند. جبهه جمهوریت افغانستان با انتشار پیام کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی را تسلیت گفت. این جبهه تاکید کرده که مبارزه برای ایجاد افغانستان آزاد و مبتنی بر اراده مردم با همبستگی نیروهای سیاسی و اجتماعی ادامه خواهد یافت. آصف آشنا فعال سیاسی میگوید حد که حرمت بر پیکر حسیب پنجشیری نشان دهنده به اعتنایی طالبان به ارزش‌های انسانی و رفتار خشونت‌آمیز آنان با مردم و مخالفانشان است.
5: ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. این گروه تروریستی چه قبل از 15 آگست 2021 چه بعد از او در 5 سال گذشته همواره ثابت کرده که هیچ میانه و نسبت با ارزش‌های حقوق بشری، با کرامت انسانی و با مدارا و تساهل نداره. برای همین با تمام قساوت و با تمام وحشت آفرینی عمل میکنه، چه در قبال مردم ملکی و چه در رویارویی و در قبال نیروهای امنیتی دفاعی که در راستای دفاع مشروع در مقابل این نیروهای جنایت پیشه عمل میکنه. خب بار اول نیست که اینا با پیکرهای جاوید نامهایی که در این راستا خود را قربانی میکنن و جانشان را از دست میده اینا بی‌حرمتی کرده.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. امارات متحده عربی و قطر انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کردند. دو کشور در بیانیه‌های جداگانه بر مخالفت با خشونت، تروریسم و اقدامات جنایی تاکید کردند. دوحه و ابوظبی همچنان با مردم افغانستان اعلام همبستگی کرده و برای زخمیان این انفجار آرزوی بهبودی کردند. فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه امنیتی دهم شهر را تایید کرد. سخنگوی پلیس طالبان در هرات میگوید که او در درگیری با دو دزد مسلح زخمی شد و در شفاخانه جان باخت. این در حال است که پیشتر جبهه موسوم به نهضت آزادی بخش مردم افغانستان مسئولیت حمله به این مقام طالبان را بر عهده گرفته بود. و در یک حادثه رانندگی در ولسوالی نورگرام نورستان یک نفر کشته و 9 نفر دیگر از جمله 3 زن زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان در نورستان گفته که این حادثه ناوقت دیروز رخ داده و زخمی ها برای درمان به بیمارستان نظامی محل منتقل شدند و تعداد هم در بیمارستان مرکزی لغمان بستری شدند. سهل‌انگاری راننده علت این حادثه عنوان شده است. سازمان ملل تاکید کرده که 2 کارمند افغان یوناما پس از بیش از 1 هفته از بازداشت طالبان آزاد شدند. با گفته سخنگوی این سازمان، اتهام‌های مطرح شده علیه آنان لغو شده و وضعیت صحیشان خوب است. استفان دوجارک میگوید طالبان هنوز درباره دلیل بازداشت این 2 کارمند توضیح رسمی ندادند. با گفته منابع، آنان اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشت شده نیز گفتگو کرده بودند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده که این نهاد موضوع بازداشت کارمندانش را با مقامهای طالبان پیگیری خواهد کرد. استفان دوجارک افزوده که سازمان ملل از طالبان می خواهد امنیت و مسئولیت کارمندانش را تضمین کند.
2: دو تن از کارمندان محلی ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان که بیش از 1 هفته پیش از سوی مقام‌های حاکم بازدار شده بودند، صبح امروز آزاد شدند. به نظر می‌رسد همکاران ما از سلامت خوبی برخوردارند و اتهامات علیه برخی از آنها نیز لغو شده است. این ماموریت تاکنون به گونه رسمی در مورد دلایل بازداشت و نگهداری آنان اطلاعی دریافت نکرده است و ما همچنان موضوع را با مقام‌های حاکم پیگیری می‌کنیم. این پیگیری‌ها شامل تلاش برای اطمینان از رعایت مسئولیت‌ها و امتیازات سازمان ملل متحد و همچنین تأمین امنیت، مسئولیت و آزادی رفت و آمد کارمندان سازمان ملل و افراد مرتبط با آن در جریان انجام وظایف محوله‌شان است.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
0: پایان کارنامه سرباز تسلیم ناپذیر حسیب پنچیری در کمین طالبان کشته شد. مخالفان به انتقام تاکید کردند.
2: دو تن از کارمندان محلی ما در هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان که بیش از 1 هفته پیش از سوی مقام‌های حاکم بازداشت شده بودند، صبح امروز آزاد شدند.
0: رهایی 2 کارمند یوناما از بند طالبان. سازمان ملل میگوید اتهام های مطرح شده علیه آنان لغو شده است. در ادامه، گام تازه در درمان سرطان پوست. یک واکسن جدید خطر بازگشت و گسترش بیماری را کاهش میدهد. دانشگاه ملبورن امروز میزبان کنفرانس درباره افغانستان است. این کنفرانس با رانهای سیاسی، بشردوستانه، حقوق بشر و امنیتی افغانستان را 5 سال پس از بازگشت طالبان بررسی می کند. وضعیت زنان، تعامل جهان با طالبان، مهاجرت اجباری و امنیت منطقه‌ای از محورهای اصلی این نشست است.
6: روز جمعه 21 اوت دانشگاه ملبورن میزبان کنفرانس افغانستان 2026 بود. همزمان با 5 سالگرد سقوط کابل و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این نشست با حضور چهره‌های ارشد سیاسی، اعضای جامعه دانشگاهی به بررسی تحولات در افغانستان پرداخت. پنل‌ها و محورهای گفتگوی مختلفی رو این نشست داشت، نشستی که از ساعت 9 صبح روز جمعه تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داشت. بحث موضوعات امنیتی، سیاسی، اقتصادی در افغانستان و همچنین رویکرد جامعه بین‌المللی در قبال طالبان از جمله محورهای اصلی این کنفرانس بودش. برگزار کنندگان این نشست بر این باور هستند که جامعه بین المللی با وجود اینکه بسیاری از کشورهای جهان در افغانستان کمک رسانی می کنند، در نتیجه نحوه این تعامل با حکومت طالبان بسیار مهم هستش. به عنوان مثال دولت استرالیا در 5 سال گذشته کمک‌های بشردوستانه مختلفی رو انجام داده، ولی آنچه که برگزار کنندگان نسبت به اون ابراز نگرانی کردن این هستش که این کمک‌ها به دست مردم افغانستان برسه نه حکومت طالبان. موضوع نقض حقوق بشر در افغانستان هم یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست بود، به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان که خب شرکت کنندگان و حاضرین در این نشست دیدگاه‌های خودشون رو برای حمایت و کمک بیشتر به زنان و دختران افغانستان انجام دادن. در این نشست بر اهمیت ادامه حمایت ها از مردم افغانستان هم تاکید شد. چهره های مختلفی همچون آقای وحید الله ویسی سفیر پیشین افغانستان در استرالیا و اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف استرالیا دیدگاه های خودشون رو در پنل های مختلف به اشتراک گذاشتند و روی هدف اصلی این نشست، یعنی نحوه و چگونگی تعامل با حکومت طالبان تاکید کردند و ابراز امیدواری کردند که برگزاری چنین نشست‌هایی و ایجاد یک ارتباط و همکاری میان سیاستمداران، دانشگاهیان و فعالان جامعه مدنی بتونه به کمک کشور افغانستان بیاد و شرایط رو برای مردم افغانستان هرچه بهتر بکنه تا بتونند در این شرایط سخت زندگی خودشون رو انجام بدن. و همچنین تاکید کردند که نباید کشورهای مختلف جهان حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسن. علیرضا محبی، ملبورن.
0: عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از زندان عدیاله به شفاخانه و از شفاخانه واپس به زندان منتقل شده. عمران خان برای انجام آزمایش‌های صحی و دریافت تداوی لازم به این مرکز درمانی منتقل شده بود. پزشک شخصی عمران خان و خواهر او در کنفرانس خبری پس از معاینه عمران خان گفتند که عمران خان از فشار روانی شدید رنج می‌برد. امرا می شویم با همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد. جواد، عمران خان از بیمارستان دوباره به زندان منتقل شده، از وضعیت روحی و جسمی آقای خان چی می دانیم؟
7: خب دکتر فیصل سلطان، پزشک شخصی عمران خان و همچنان عظما خان که خواهر عمران خان هستش، امروز یک کنفرانس خبری داشتند و در اون کنفرانس خبری گفتند که عمران خان به جای بیمارستان شفا که دادگاه گفته بود در بیمارستان دولتی پیمز مورد معاینه قرار گرفته و او نیز ادعا کرده که عمران خان به دلیل تنهایی در زندان از فشار روحی رنج میبره و ادعا کرده که عمران خان در زندان در چند ماه اخیر از تنهایی رنج برد که این را او شکنجه روحی خونده. فشار خون عمران خان کاملا طبیعی بود به گفته خواهرش و نیز او مورد معاینات دیگر نیز قرار گرفته. عمران خان در شدیدترین تدابیر امنیتی از زندان به بیمارستان و پس از معاینه پزشکی دوباره به زندان عدیاله در جنوب شهر راولپیندی منتقل شده است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان امروز صبح گفت که با توجه به دستورالعمل‌های صادر شده توسط دیوان عالی کشور در اوائل این هفته، عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف قبل از انتقال به زندان عدیاله، انتقال مجدد به زندان عدیاله در بیمارستان تحت معاینه پزشکی قرار گرفت. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که گزارش های رسانه حاکی از آن بود که عمران خان در ساعات اولی جمعه در بیمارستان در واقع مورد معاینه پزشکی قرار گرفت.
0: جواد، امید است که از زندان آزاد شود بالاخره؟ کوتاه
7: خب اینجا در پاکستان به هر حال این زمزمه به گوش میخوره که یک توافقی پشت پرده بین دولت و حزب عمران خان به وجود اومده و در مراحل مختلف باید البته آزادی کامل عمران خان صورت بگیره. این زمزمه ها در رسانه های پاکستانی به هر حال مطرح شده، حرف و حدیث های در این خصوص گفته میشه. در حال حاضر وضعیتی که داریم که به زندان برگشته.
0: سپاسگزار هستم از خود جواد. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین خبر داده که در حملات روسیه به پایتخت این کشور 17 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شده اند. همزمان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که تأخیر متحدان این کشور در تامین دوباره موشک‌های پدافند هوایی به بهای جان مردم تمام می‌شود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یک شنبه و دوشنبه هفته آینده به پاریس سفر می‌کند. کاخ خلیزه خبر داده که قرار است محمد بن سلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کنند و محور این گفتگوها تحولات خاورمیانه و تلاش‌ها برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. وزارت عدلیه آمریکا یک زن 35 ساله را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به ساختمان مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت کرده است. به گفته مقام‌های امنیتی او قصد داشت این حمله را با الهام از گروه داعش انجام دهد و سپس به سوریه فرار کند. نتایج یک آزمایش گسترده نشان می‌دهد که واکسین تازه می‌تواند از بازگشت و پخش شدن سرطان پوست در بدن جلوگیری کند. این واکسین برای هر بیمار جداگانه و بر اساس ویژگی‌های سرطان او ساخته می‌شود. گزارش ببینیم از محب مدثر.
8: میده تازه برای مبتلایان به سرطان ملانوما، نوع سرطان پوست که می‌تواند به سرعت به دیگر بخش‌های بدن گسترش یابد. شرکت های داروسازی مدرنا و مرک می گویند یک واکسین شخصی سازی شده مبتنی بر فناوری mRNA در یک آزمایش بزرگ و مرحله نهایی توانسته خطر بازگشت و گسترش ملانوما را کاهش دهد. در این پژوهش 1137 بیمار مبتلا بر ملانوم پرخطر مورد بررسی قرار گرفتند. تومورهای موضعی شرکت کنندگان در این آزمایش پیشتر با جراحی برداشته شده بود، اما خطر بازگشت بیماری در آنها بالا ارزیابی می شد. یک گروه فقط داروی ایمن درمانی کترودا را دریافت کردند و گروه دیگر علاوه بر کترودا واکسین را دریافت کردند که به طور اختصاصی برای هر بیمار ساخته شده بود. اما این واکسین چگونه شخصی سازی می شود؟ از تومور بیمار نمونه برداری و ویژگی های ژنتیکی آن بررسی می شود. سپس واکسین بر اساس آمان ویژگی های منحصر به فرد ساخته می شود. به زبان ساده تر، سیستم ایمنی بیمار آموزش می بیند تا سلول های سرطانی مخصوص همان فرد را شناسایی و هدف قرار دهد.
9: نکته جالب این درمان این است که به نظر می رسد اثر بخشی بیشتری دارد و خطر بازگشت سرطان را کاهش می دهد و جلو گسترش آن به دیگر نقاط بدن را می گیرد. در این حال به نظر می رسد که کترودا را سمیتر نمی کند. تنها عارضه اضافی دریافت نوبار تزریق است.
8: پژوهشگران همچنین این روش را برای سرطان ریه، مثانه، گرده، معده و پانکراس آزمایش می کنند و امیدوارند موفقیت در ملانوما راه را برای درمانهای شخصی سازی شده در سرطانهای دیگر نیز باز کند. اما تولید چنین واکسین شخصی سازی شده برای هزاران بیمار چالش بزرگ است.
9: یکی از چالش‌های اصلی تولید است. ساخت هزاران واکسن شخصی سازی شده کار ساده‌ای نیست. باید نمونه هر بیمار دقیقاً شناسایی و بررسی شود. واکسن مخصوص همان بیمار ساخته شود و هر دوز به فرد درست برسد. اینها چالش‌های لوجستیکی هستند که میتوان بر آنها غلبه کرد. اما هنوز باید زیرساخت‌های لازم توسعه پیدا کنند.
8: با اعلام این نتایج، سهام شرکت مدرنا در معاملات روز چهارشنبه جهش چشمگیر داشت ورزش بازار این شرکت ده میلیارد دلار افزایش یافت. سهام شرکت مرک نیز بیش از 12% بالا رفت. اما هنوز را باقی است. نتایج کامل آزمایش باید منتشر شود و نهادهای نظارتی باید درباره ایمنی و سربخشی این واکسین تصمیم بگیرند. با این حال تا اینجا این نتیجه امیدوار کننده است که نشان می‌دهد شاید در آینده واکسین سرطان برای هر بیمار با امضای ژنتیکی خود سرطان او ساخته شود و این می‌تواند آغاز عصر تازه در درمان شخصی سازی شده سرطان باشد. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afendal.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهی.
10: رادیو افغانستان اطلاعات.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
21: یک دقیقه خبر. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که همزمان با چرخش ملموس سیاست خارجی طالبان به سمت کشورهای منطقه، تعامل کشورهای غربی با این گروه به پایین‌ترین میزان خود پس از تسلط بر افغانستان رسیده است. بر اساس این گزارش، ایران، چین، ترکیه، قطر، ازبکستان و هند به اصلی‌ترین شرکای دیپلماتیک طالبان تبدیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش تازه مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می‌دهد که طالبان در 5 سال گذشته از 24 اسد 1400 تا 24 اسد 1405 در مجموع 3651 تعامل دیپلماتیک با 103 کشور و نهاد بین المللی داشته است.
22: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
23: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
24: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بردی و بلند مدت پذیرفتن یا صرفاً برای مدیریت تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی با این گروه تعامل میکنند. از سوی دیگر، غرب با وجود کاهش تماس‌های سیاسی همچنان از طریق ابزارهای چون کمک‌های بشردوستانه، دارایی‌های مسدود شده افغانستان، تحریم‌ها و کرسی افغانستان در سازمان ملل بر معادله افغانستان تاثیرگذار است. این وضعیت چشم‌انداز پیچیده از تعامل، مهار، رقابت و آزمون متقابل میان طالبان، منطقه و غرب را ترسیم می کند. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. مهمان من در این برنامه نظرگاه عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان است. آقای عمر، بسیار زیاد خوش آمدین. یافته های این پژوهش چقدر با واقعیت های میدانی نزدیکی داره؟ آیا طالبان واقعا نگاه محض به کشورهای منطقه دارند و بس؟
1: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، همونطور که شما در مقدمه یادآوری کردین، بحث روابط طالبان با کشورهای منطقه، خاصتا آسیای میانه، ایران و چین، همونطور که شما گفتین، اما گزینه دوم است. روابط دیپلماتیک گفته نمیتونیم، بیشتر یک روابط اقتصادی و او هم به سطح یک بازار مصرفی، که اینا بیشتر همون یگانه جایی که مثلا به ایران میتونه صادراتش داشته باشد و از اون یک مقدار کرنسی خارجی را مثل یورو دلار به دست بیاره افغانستان است. و همینطور برای آسیای میانه هم این چیز داره، این حیثیت داره که یک مارکت کلان است و یک شریک خوب اقتصادی برشان این مارکت است. در بحث روابط دیپلماتیک یا شریک دیپلماتیک یا هم شریک استراتژیک دیپلماتیک، تا به حال اینطور یک چیز رسما رخ نداده. حتی روسیه ای که با مو روابط به رسمیت شناخته و به نوع سفیر طالبان را پذیرفته، ولی یک نوع روابط خاص است، نه یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست. ما شما شاهد بودیم که وقتی روسیه این کار کرد، به تعقیب از او حدود 3-4 روز بعد یکی از تجارای افغانستان که اکثرا در روسیه بود و باش داره و تابعیت روسی هم داره، به افغانستان فرستاد و بعد روی بعضی از قراردادهایی را امضا کردن. یعنی یک بیشتر بحث، یک بحث اقتصادی و یک مارکت مصرفی است تا به یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
0: آخوی عمر، شما روابط طالبا با روسیه را روابط نرمال دیپلماتیک نمیگین، پس تعریف شما از این رابطه چی است؟
1: ببینین، روابط دیپلماتیک خو معمولا بین دولت ها است، نظر به کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی. ولی از او جایی که متاسفانه از چند سال به این طرف پنج عضو مهم یا پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که عبارت از امریکا، انگلستان، فرانسه یک طرف و چین، روسیه طرف دیگه است، اینا در بعضی مسائل بین المللی با هم موافقت ندارن، چی در بحث مسئله اوکراین، چی در بحث مسائل افغانستان. ما شما شاهد هستیم که نماینده طالبا در ملل متحد پذیرفته نشده و او هم یک بحث و مشکلات هم مشروعیت داخلی و بین المللی است و هم بحث ای که اناز امو استانداردها یا قوانین بین المللی را طالبا قسمی که باید بپذیرن و مراعات کنن نمی کنن. به او خاطر یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست و یک پالیسی به اصطلاح حمله و گریز است که از یک طرف اینا را سفیرشان پذیرفته و از طرف دیگه از هر گاهی شما در شورای امنیت، در بعضی از مجالس دیگه میبینین که بیشتر دید روسیه یک دید احتیاطی امنیتی است و همیشه گفتن که خطر تروریسم، افزایش گروه های داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان موجود است و ما از او احتمال متضرر شدن داریم.
0: بله آقای عمر، میخواستم این مسئله رو پرسان کنم به خاطر از اینکه شما پیشتر اشاره کردین که رابطه طالبا با کشورهای منطقه بیشتر اقتصادی محور است. آیا کشورهای منطقه نگران خطرهای امنیتی

0: سفارت روسیه از آدرس افغانستان زیر کنترل طالبان نیستند و روابطشان را بر مبنای این واقعیت بست ندادند، مثلا خطر داعش خراسان به چین و روسیه؟
1: قطعا ببینیم بحث کلان یک بحث مسائل امنیتی است. در پالی از او اینا نمیخوان که همو فرصت های اقتصادی که وجود داره بازور از دست بتن، احتیاط همو تدابیر امنیتی خود دارن، ولی همزمان باز از فرصت های اقتصادی هم استفاده میکنن و همچنان چالش های یا مشکلات مهاجرت و اینا هم هست. به اون خاطر یک گپی که مهم است و این است که خود تنها بحث حکومت ها و دولت ها هم نیست، رسانه ها، پارلمان و سایر نهادهای مدنی و مردمی کشورها نگرانی خودشان دارن و احساس امنیتی که مثل نارمل بین دو تا همسایه مثلا روابط و یا داد معامله که بین ازبکستان و قزاقستان است، بین افغانستان و ازبکستان نیست، بین افغانستان و قزاقستان نیست، بین افغانستان و قرغیزستان نیست. مثلا رابطه نرمال دیپلماتیک و تجارتی که بین ترکیه و ایران است، بین ایران و افغانستان نیست. در اون هیچ جای شک نیست، ولی طالبا نوع آمدنشان به قدرت یک نوع پذیرفته شده دنیا امروزی نیست. با اون خاطر این کشورها مولویت های خود دارن، مشکلات خود دارن. میبینین ایران در پیک مشکلات جنگ است دیگه، اونا به نوع امی مسائل افغانستان پارک کردن در بحث سیاست و دیپلماسی، بیشتر روی مارکت های اقتصادی تمرکز دارن و میخواین به اون مشکلات روزمره خود رسیدگی کنن که مهمتر است. یک چیزی که من فکر میکنم شاید هم رسمی شاید هم غیر رسمی، اویی است که پالیسی کلان کشورهای منطقه است که هر چیزی که هست خوب یا بد، ما از مسائل امنیتی، مسائل تروریسم اینا در همون چارچوکات مرزی افغانستان نگه داشته شود و بیشتر تلاش شانی است که این موضوع را همین تروریسم بین‌المللی را بیارن در چوکات مسائل داخلی افغانستان که تا اندازه طالبایی را برش پایبندی نشان دادن و هر چیزی که هست باید در داخل افغانستان خلاصه شود و تهدیدهایی که از طرف گروه تروریستی ازبکستان، قزاقستان، چین در افغانستان بالفعل موجود است، او را یک تعهد دارن که مهار کنن و اینا هم در عوض یک رابطه نیمبند سیاسی و یک رابطه اقتصادی داشته باشن با طالبا. ولی این وضعیت مجبوریت هایی که طالبا داره باز به نفع کشورهای منطقه است و بیشتر نفع میبرن از این داد و معامله ای که دارن، چون طالبا با یک وضعیت قوی نیست، به اون خاطر آپشن های زیاد ندارن.
0: بله،
1: هر کسی آپشن دیز دراز کنه با همون میخوان کار کنن.
0: بله جناب عمر، شما از ایران و چین هم یادآوری کردین. این پژوهش نشان میده که در یک سال گذشته روابط طالبان با چین بسیار کاهش یافته و برعکس با ایران گسترش یافته. به نظر شما چرا چین دلگرمی خود را نسبت به طالبان از دست داده، در حالی که افغانستان به لحاظ اقتصادی میتونه که برای چین اهمیت داشته باشه؟
1: خب در یک پیکچر کلان یا یک رابطه دیرینه دوستی که بین چین و پاکستان موجود است و نزدیک شدن طالبان با هندوستان، یک احتمال بسیار زیاد ای میره که همی باعث شده باشه که چینا یا بناوی یا روابطشون محدودتر بسازن. و از طرفی هم ما و شما شاهد بعضی از عملات امنیتی بودیم که سر توریست ها و کسایی که در معادن و بعضی پروژه های دیگه افغانستان مصروف بودن، اونا به خطرهای امنیتی مواجه شدن. دیگه به اون خاطر فکر میکنم چین اگر نازه بیشتر حال احتیاط میکنن و میفهمه که نه این قرارداد و این روابط یک چیز پذیرفته شده به سطح دوتا دولت مشروع است و نه هم اونچنانه که امنیت باید تامین باشه برای چینایی ها. به اون طور نیست. به اون خاطر به دو دلیل امنیتی و سیاسی چین یک ذره روابطشان محدودتر ساخته، برعکس روابط طالبا با هندوستان بیشتر شده.
0: یکی از نکات بسیار برجسته در این گزارش کاهش تعاملات دیپلماتیک غرب با طالبان بوده. از نظر شما چرا غرب پای خود را پس کشیده و روابط خود را کمتر ساخته روابط دیپلماتیک با طالبان؟
1: خب با بحث یا مو استعمال کلمه روابط دیپلماتیک موافق نیستم.
0: اگر تعاملات دیپلماتیک
1: همو تعاملات استفاده کنیم، شما میبینین اتحادی اروپا و ایالات متحده در کل تمام کشورهای غربی از روزی که طالبا کابل تصرف کردن همه بار اینا اعلان کردن که رابطه اینا با اداره یا دیفکتو طالبا در سطح کمک‌های بشر دوستانه و مسائل برگشتاندن چیز است مهاجرین. حتی کشورهای مثل جرمنی و نروژ که بعضی اوقات طالبا رعایتش پذیرفتنم، ایران کلان صراحتن که یک بخش تکنیکی داری در مسائل قنسولی است و همچنان رابطه یا حضوری که اونا در کابل دارن در سطح شاژدافیر یا سرپرست نمایندگی هاشون کلن یک رابطه بحث کمک های بشر دوستانه است. دیگه آخرین موردی هم که ما شما شاهد بودیم که یکی از کشورهای اروپایی به اینا ویزه داد، باز بعد از آمدن حیات طالب که یک نشستی در امور زراعت بود مشکلات رخ داد و حتی اعلان شد که کسایی که در این پروسه بوده و ویزه داده به طالبا اینا حیات میشن و به محکمه کشنده میشن. به این خاطر طالبا من فکر میکنم که آمادگی خود حداقل لفظاً نشان میدن که ما خواهان روابط نرمال هستیم با امریکا با اروپا، ولی من فکر میکنم که دولت ها هم مشکلات خودشان دارن و بعضی از قرارداد بین المللی که موجود است چی در بخش حقوق کار خانما و چی هم در بخش نفقه برای دختر خانما و بعضی از مشکلات دیگه که طالبا هر روز با او متوسط میشن و هیچ نوی از اصلاحات در رفتارشان و تعهداتی که اینا در رمو قرارداد یا اگریمان دوحه کردن به او پایبند نیستن. به او خاطر هیچ نوع روابط از دید من نوع روابط دیپلماتیک کشورهای غربی با اداره طالبا ندارن.
0: بله بسیار زیاد ممنونم از حضورتان آقای عزیز عمر سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان که در این برنامه با ما بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. کشته شدن حسیب پنجشیری، فرمانده برجسته جبهه مقاومت، با واکنش گسترده چهره های سیاسی و نظامی مخالف طالبان روبرو شده است. صلاح الدین ربانی گفته که کشتن حسیب پنجشیری و تهدید مخالفان عزم مردم برای ایستادگی در برابر طالبان را قوی تر می کند. همزمان وحید عمر از ابراز شادمانی حامیان طالبان به شدت انتقاد کرد و آن را نشانه انحطاط اخلاقی دانسته. جبهه آزادی نیز در واکنش گفته که امراه با جبهه مقاومت ملی از طالبان انتقام خواهد گرفت. محمد محقق و کریم خلیلی نیز در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسیب پنجشیری را تسلیت گفتند. محمد محقق مرگ پنجشیری و امراهانش را مایه اندوی عمیق خوانده و با خانواده‌های جانباختگان ابراز همدردی کرده است. کریم خلیلی نیز حسیب پنجشیری را نماد شجاعت و دفاع از آزادی مردم خواند و تاکید کرد که فداکاری مدافعان آزادی از حافظه تاریخی مردم پاک نخواهد شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بر انتقام گیری از طالبان تاکید کرد و گفته که صدها نفر برای خونخواهی حسیب خواهند ایستاد. مسعود در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی اکس افزوده که بزودی تحولات بزرگ در افغانستان رخ خواهد داد و بساط طالبان برچیده خواهد شد.
1: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی بزودی خواهد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما این ظلم و این ظالما را بساطشان برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشاءالله بر مزار فرمانده حسیب، بر مزار فرمانده خیرخواه، بر مزار فرمانده مسعود و بر مزار رهبر ما استاد برهان الدین ربانی انشاءالله یک بار دیگه این را بر مرمی افروزیم.
0: و جبهه متحد افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری گفت که اعضای این جبهه سنگر او را خالی نخواهند گذاشت. این جبهه به رهبری سمیع سادات تاکید کرده که او با اراده و شجاعت تا آخرین نفس به آرمان آزادی افغانستان وفادار ماند. در پایان این بخش خبری قابل یادآوری می‌دانم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان می‌توانید
2: Radio Afghanistan International.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به دفتر والی طالبان و پاسگاه امنیتی این گروه در شهر فیض‌آباد را بر عهده گرفته و مدعی کشته شدن 4 عضو طالبان و زخمی شدن 5 تن دیگر شده است، بدخشان همچنان در صدر تحولات امنیتی افغانستان قرار دارد. این حمله در ادامه سلسله درگیری‌ها و عملیات‌های اخیر در ولسوالی‌های نوسی و زیباک رخ داده، مناطقی که در هفته‌های گذشته گواه افزایش تنش میان طالبان و گروه‌های مخالف بودند. همزمان فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، از آغاز روند جذب نیرو از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده و ادعا کرده که مخالفان طالبان از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. این تحولات بدخشان را کماکان به یکی از مهمترین میدان‌های تقابل میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه در شمال شرق کشور تبدیل کرده است. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. مهمان من در این برنامه نظرگاه فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. حمله دیشب جبهه آزادی در فیض‌آباد که مدعی شده در این حمله 4 عضو طالبان را کشته، در نام خود دست کم در مرکز بدخشان در این 5 سال بی پیشینه بوده. این حمله و تلفات طالبان چه چیزی را بازگو میکنه؟
3: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. بله، بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افتلا سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کردند. در رابطه با وضعیت اخیری که بلاخره حمله به دفتر عالی بدخشان هم صورت گرفت، سردار طالبان هم از جبهه مقاومت کشته شد و این حمله جبهه آزادی دقیقاً در زمان صورت گرفت که کشمکش ها در ولسوالی نوسی هنوز هم ادامه دارد. جمعی فاتح بالاخره بازداشت شد یا تسلیم شد و به کابل انتقال داده شد. اما حضور جبهه آزادی در زیباک در روزهای گذشته و این حمله دیشب نشان داد که حملات جبهات مخالف در حال گسترش است و تغییراتی هم که در دروازه‌ها آمده هیچ تأثیر روی جبهات نداشته و توانستن که 4 تن از طالبان را یعنی به قتل برسونند و خسارات هم به ساختمان‌ها یا یعنی صورت بگیره. جبهه آزادی و شاهدان عینی هم میگویند که دقیقاً این حمله افراد از طالبان را کشته و کشته شدگان یا در شفاخانه سیهی بدخشان اینی دیدن.
2: بنای خوی غیاسی، از ولسوالی نوسی بر ما بگوین که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعه خان فاتح بر جنگجویان جمعه خان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است؟ آیا هنوز هم درگیر هستند یا نه؟
3: بعد از انتقال جمعه فاتح به کابل، تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدودی 200 نفر بالاتر بودن از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و ولسوالی‌های دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره های جوی دره و شوریان دره در بالاها پناه بردن و تعدادی از این نیروها که در مشابه تسلیم دهی کشته شده بودند که ویدیوهای دارم شاید دیده باشیم که طالبان با او بالاخره با بی‌رحمی تمام و جسدهای از او به احترامی کردند و همچنین بازداشت هایی را با شکل گسترده در خریجات مختلفی درواز شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب قطعات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیونی برای خرید سلاح ایجاد کردن و اعلامیه را پخش کردن که در صورتی که افراد مسلح فاتح برگردن به رسالت خودشان و اینا یا صدمه اینا میرسونن، در غیری از او حملات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه میتن. نیروهای مسلح فاتح تعدادشان برگشته، در همین 2 روز گذشته گفته میشه که بیشتر از 100 نفر و توسط وساطت مسافدان منطقه سلاح‌هایشان را تسلیم کردن و بیشتر از 100 تا 120 نفر یا کم و بیش هنوز هم در مناطق مختلف حضور دارند و نگرانی های از بازداشت و شکنجه برایشان وجود دارد که تا هنوز با منطقه برنگشتن. گروه طالبی های غیری بومی در حال جستجو و تلاشی های خانه ها هستند تا هم مهمات سلاح را جمع بکنن و همچنین این نیروهایی را که متواری شدن بازداشت بکنن.
2: ویدیوها، شما از ویدیوها اشاره کردین، کسایی که کشته شدن اینا در جنگ شب تسلیمی بوده یا پس از اینکه آقای فاتح تسلیم شد بالاخره دوباره درگیری بین از اینا اتفاق افتاده و اینا کشته شدن؟
3: شاهدان محلی میگوین که بعد از اینکه جمعه فاتح در واتساپ گروپ نیروهای جنگجویش اعلام کرد که و توافق رسیده و قرار است فردا ملاقات بکنه و آتش بس بکنن و در حالت دفاعی قرار داشته باشن اما حمله نکنن و نیروهای قطعات ویژه، نیروهای قطع میروند در منطقه دلوخ و با پوسته را که محمد نسیم امرای 4-3 نفر شازور داره و دشکه و سلاح سخیله که نسیه تهدید میکرد از او بالا داخل پوسته میشوند. قبل از اینکه اینا را امرایشان صحبت بکنن اونا تسلیمی هم اعلام میکنن، اما اینا توسط بمب دستی و داخل پوسته از یا را به قتل میرسانند و بعد از قتل رساندن نیز مرده های از یارا تیرباران میکنن و فجایعی را که شما دیدین بالای از این مرده ها انجام میتن که اینا جنایات جنگی هستن تقریبا که بالاخره جنگجوی را که تسلیم میشه نباید چون این رویه با او صورت بگیره. اما این قصه واقعیت داره که اینا به تمام کسایی را که سر فاتح 12 نفر کشته شده اکثرا زخمی ها را حتی 3 نفر بعد از زخمی شدن با برچه گردناشون بریده بودن و کشته بودن شان و این دیگرها را هم تیرباران کرده بودن.
2: بله، شما هم در جریان هستین که فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبا از جذب نیروهای جدید از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده. به نظر شما این تصمیم تا چه اندازه ناشی از نگرانی طالبا نسبت به گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح در بدخشان است، به شمول جبهه آزادی، سپاهیان میهن و یا ای که احتمال گسترش اختلافات درونی در میان طالبا هم گمان زنیش وجود داره؟
3: نه، همچنین که شما فرمودین در سوالی های نسای شکای و مایمه اینا هم گروه هایی که هجوم بردن اعلام کردن که افرادی که میخوان به صف طالبا پیوندن بدون کلام امانیت میتونن فرم جذب بگیرن و شامل شوند، که البته مردم در حالت رکی یا بالای مردم محلی آوردن در رسانه مختلف به ویژه نسای و در مناطق مرکزی نیز هیچگاه مردم و جوانان آماده نیستند به صفوف گروه پیوندن و حتی برعکس اینا با جبهات مخالف طالب بیشتر علاقه مند هستند و حمایت میکنند. اعلام فصیح الدین یا هر کسی دیگه به خاطر جذب نیروهای مرزی یا نیروهای محلی به خاطر استادن در مقابل جبهات قطعا به اثر خواهد بود و مردم به خواست گروه طالبان لبیک نخواهند گفت.
2: اما یک پرسش دیگه هم مطرح میشه که آیا این راهبرد طالبان در بدخشان بیشتر نظامی است یا این گروه تلاش داره از طریق جذب نیروهای محلی و به گونه تعامل با جوامع منطقه نیز نفوذ خود را حفظ کنه؟ حالا یک مبحثی که در یکی دو ماه آخر ما بیشتر میشنویم بحث طالب بومی و غیر بومی است.
3: دیدگاه واضح رمی است که اینا تلاش دارن افراد غیر بومی را در بدخشان جابجا بکنن و احساس کردن که در این مدت طالبای بومی به نحو یک نوت گویا تواضع در مبارزه با مخالفین این گروه داشتن و استادگی کمتر میکردن و همین منظور است که در تمام قطعات را که اینا به دروازه ها فرستادن افراد بومی وجود نداره، حتی به زبان محلی اینا آشنایی ندارن این گروه ها. همین نشان دهنده ای است که تمام مسئولین محلی را یا در تلاش هستند که تبدیل بکنن و به جای از یا افراد مطمئن خودشان از ولایات جنوبی جابجا بکنن تا با فشار اسلحه و ظلم و استبداد بالای مردم حکومت بکنن. می دانن که مردم بدخشان چه طالب و چه غیر طالبش یعنی تعهدی کامل با این گروه نداره و در آینده این وضعیت مخالفان یعنی در مقابل گروه طالب از درون بیشتر میشه و همین نارضایتی ها را ما دیدیم که در بعضی ولسوالی ها نتیجه هم داد، به ویژه ولسوالی یفتل و همچنین بعضی ولسوالی های مرکزی که حملات بیشتر بالای طالب شده و نیروهای بومی آنچنان یک توقع مرکزی گروه است یعنی توجه کمتر دارن و به جبهات مخالف طالب یعنی صدمه کمتر رسیده است. یعنی ما هنوز کم تلفات از نیروهای مخالف طالب دیدیم.
2: بله آقای قیاسی، همه ما از مخالفت‌ها و درگیری‌های جمعخان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در نسخه آگاه هستیم. آیا فکر می‌کنید که هنوز هم اختلاف‌های میان گروهی طالبان به ویژه در بدخشان وجود داره و این شکاف می‌تونه بزرگ و بزرگتر شود؟
3: 100% ما امین اکنون که این وضعیت به اینجا رسیده، تعداد زیادی از طالبای محلی حتی از تسلیمی یا امو پیوستن فاتح دوباره به روح طالبا ناراض هستند و در محافل شخصیشان او را انتقاد میکنن که ما آماده بودیم که از او حمایت بکنیم و این وضعیت بدخشان تغییر بدهیم و نگذاریم که این همه فشارها و این همه ظلم و استبداد بالای مردم ما صورت بگیره، که ما به عنوان اولاد این وطن به هر حال مسئولیت داریم. اما میبینیم که فشارهای طالبای غیرعمومی بیشتر شده و این وضعیتی را که طالبای محلی داشتن، نارضایتی را که داشتن، کمتر بیرون درز میکنه، اما در واقع خیلی گسترده این نارضایتی ها هنوز هم وجود داره و ما شاهدی یعنی پیوستن حتی نیروهای ناراضی طالب در آینده به جبهات مخالف خواهیم بود و خودشان مستقیما در مقابل هم همنوای خودشان ایستاد خواهند شد.
2: و در یک دو ماه آخر یک مسئله دیگه هم که خیلی زیاد برجسته بوده، چرا طالبان واره ادا کردن که ناامنی های بدخشان از پاکستان آب میخوره و به نحو پای پاکستان را در گسترش عملیات های جبه های مخالف که در برابر طالبان میرزمن دخیل میکنن، به شمول جبهه آزادی که جنگ زیباک رخ داد؟
3: خب طالبان امو حضور خودشان در بیشتر از 25-30 سال فراموش کردند که در پاکستان نان خوردن، آب خوردن، آموزش دیدن و آمدن بالای نظام مشروع افغانستان جنگ مسلحانه کردن و تا امروز که نتیجه را ما شما میبینیم. بعضی گروه های ما احتمالا گروه های مخالف طالب بنابر وضعیت در افغانستان وجود داره در مرزها، در کوه‌ها که افغانستان با اکثر کشورها مرز داره، تلاش بکنن پنهان شوند، خود یابجا شوند برای مبارزاتشان که دستگیر نشوند و از این وضعیت نجات پیدا بکنن. اما طالبا بنابر مخالفت های در حال حاضر با پاکستان دارن، به ویژه در این تقریبا 10 ماه گذشته، این موضوعات بیشتر میخواهند برچسب بزنن به گروه های مخالف و اینا را وابستگیشان را گویا به کشورهای خارجی نشان بدن و از همون استقلالیتی از یا و همون استادگی از یا برای آزادی افغانستان این کار کنند.
2: و عقبه و پشتیبانی جبه های مخالف در میان مردم، خصوصا در بدخشان و در ولسوالی های مرزی، چگونه است اگر از زیباک بگوییم و یا هم دروازها؟
3: اگر ما واقعیت ها را نگاه بکنیم، ولسوالی های پامیرزمین که 5 ولسوالی هست، اینا از برادرای اسماعیل مذهبی ما هستن، مردمی آزاده و سربلندی ما هستن، قطعا همو دیدی مشترک و یعنی بالاخره همزیستی مشترک با گروه طالبان ندارن که او حوزه کاملا مخالف طالب است. اما بنابر امو نبود امکانات و محدودیت هایی که در گذشته داشتن خاموش هستن، اما فرصت ایجاد شود طبعا در مقابل مبارزین خواهند بود. اما سایر ولسوالی های ما با گروه طالبا به ویژه ولسوالی های مرزی مخالف است، دیدگاهشان کاملا منفی است و در تلاش یافتن یک فرصت برای استادگی در مقابل ظلم استبداد است. اما فشارهایی که گروه طالبان با امکاناتی که در دستش داره بالای مردم آورده و متاسفانه مردم کم وحشت و ترس در وجودشان ایجاد کرده که مستقیم نتانن از این گروه یعنی اعتراضاتشان نشان بدن یا در مقابلشان استاد بشن. اما این کوتاه مدت است و استادگی ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
2: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. فیاض قیاسی، فعال سیاسی بدخشان، در این برنامه نظرگاه. وقت به شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
0: تمجید از حسیب پنجشیری، روشنفکران پشتون ایستادگی او در برابر طالبان را ستودند. دست دوستی حقانی ها با مردم افغانستان، انس حقانی از قشر آگاه خواست مسیر تازه بسازد.
2: اعدام قائم حسینی ننگ دیگری است بر چهره منفور جمهوری اسلامی و ما مردم آزادی خواه ایران تا ابد یادش را زنده نگه می‌داریم و دادخواه خون این عزیز خواهیم بود.
0: محکومیت گسترده اعدام افغان‌ها در ایران، شهروندان ایرانی می‌گویند فداکاری افغان‌ها را فراموش نمی‌کند. و نگرانی جمهوری اسلامی از معاصره اقتصادی، قالیباف میگوید با مردم گرسنه با قدرت نظامی هم نمیتوان مقابله کرد. کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی با واکنش شمار از چهره‌های سیاسی و نخبگان پشتون روبرو شده است. برخی از آنان ضمن ابراز تأسف از کشته شدن او درباره نحوه برخورد با جسدش و پیامدهای ادامه خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این میان شماره نیز از ابراز خوشحالی از مرگ او انتقاد کردند. محمد حلیم فدایی، والی پیشین خوست، خواستار بررسی نحوه برخورد با جسد او شده. فدایی گفته که هر گونه بی‌حرمتی به اجساد قربانیان جنگ بر اساس حقوق بشردوستانه بین‌المللی ممنوع است و باید عاملان آن پاسخگو شوند. اسماعیل میاخیل، رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان، از او به عنوان فرد یاد کرده که پس از سقوط جمهوریت در افغانستان ماند و علیه طالبان جنگید. میاخیل حسیب را مبارز خواند که علیه ظلم و جهالت ایستادگی کرده است. وحید عمر، مشاور ارشد اشرف غنی، هم گفته که خوشحالی از مرگ یک انسان نشانه انحطاط اخلاقی است. او هشدار داده که ادامه سیاست‌های مبتنی بر زور و سرکوب می‌تواند افغانستان را وارد مرحله تازه‌ای از بحران و خشونت کند. حسیب پنجشیری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی دیروز به دست طالبان در سالنگ کشته شد. او در سال‌های پایانی زندگیش به یکی از شناخته شده‌ترین چهره‌های نظامی مخالف طالبان تبدیل شد. این فرمانده جبهه مقاومت در داخل افغانستان فعالیت می‌کرد و حضور علنی‌اش نماد از ادامه مقاومت مسلحانه بود. زندگی پرفراز و نشیب این فرمانده سرانجام پس از سالها تعقیب و نبرد در سالنگ شمالی پایان یافت. گزارش از سامسام سیرت.
1: موقعیت کوپایه های اندوکش، مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی،
3: جنگجویی که برای آرمانش جان داد،
1: نام طالب ادامه دارد.
3: هرچند طعم پیروزی نچشید. آخرین یادداشتش در اکس: گر دلت از ظلمت دنیا گرفته، صبر کن، ماه در آغوش تاریکی نمایان می شود. حسیب پنجشیری، فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی، روز پنجشنبه توسط طالبان کشته شد. پس از آغاز حاکمیت طالبان از نخستین افراد بود که از ایستادگی علیه این گروه گفت. به جبهه مقاومت ملی پیوست، بگونه پیهم از کوههای پنشیر با نشر عکس و ویدیو بر مقاومت و جنگ با طالبان تا پیروزی تاکید کرد.
1: گرچند ما شما اید خوب نداریم، اید ما زمانه بدر خوب است که
3: زمان هم که متهم شد خارج از افغانستان است و مقاومت نمی کند، با خشم پاسخ داد:
1: ما قومندان صاحب خاله را همیجا تصویری زنگ میزنیم، میبینیم که کی در کجا است. ما جوان هستیم که در این سرزمین از تاجک، پشتون، هزاره، ازبک دفاع میکنیم و تا آخرین قدر خون ما در این سرزمین هستیم. تاجک، هزاره، ازبک، پشتون، برادر ما، جان ما، ما امروز به خاطر پنجشیر مبارزه نمیکنیم، به خاطر تمام مردم افغانستان مبارزه میکنیم.
3: حسیب پنجشیری همچنین نظامیان و مقامات دولت پیشین که در اگست 2021 از افغانستان خارج شدند را دعوت کرد که به جنگ علیه طالبان بپیوندند یا سکوت کنند.
1: کوچکترین توجه و ارزش به خون همسنگران و شهدایی که در حکومت قبلی جانهای شیرین خودان از دست دادن حتی به نمو فکر نمیکنند، احترام نمیگذارند. با مردم فقیر و بیچاره ما که امروز در زیر ظلم و شکنجه طالب قرار دارند، با اونا احترام نمیگذارن. با خواهران ما که دور از تحصیل، دور از حقوقشان که هستن، از حقوق حق خودان محروم هستن، حتی با منام فکر نمیکنن.
3: پنجشیری با تمام خشمی که علیه طالبان داشت بر بنیاد ویدیوهای نشر شده با اسیران جنگی با مهربانی رفتار میکرد. در این ویدیو اسیران طالبان را آزاد میسازند. رفتار در تضاد با تمسخر و بی‌حرمتی که نیروهای طالبان به جسد او انجام دادند. و اما حسیب پنجشیری معروف به حسیب قوای مرکز، اهل پنجشیر و در دوره جمهوریت آموزش نظامی دیده بود. مدت هم در واحدهای ویژه ریاست عمومی امنیت ملی حکومت پیشین کار میکرد. اما در دور نخست ریاست جمهوری اشرف غنی روابط حسیب پنجشیری با نهادهای امنیتی برهم خورد. دولت پیشین او را به دزدی، قتل و اختطاف متهم میکرد. حسیب اما در مقابل مدعی بود که حکومت علیه او پرونده سازی کرده چون درخواست امنیت ملی را مبنی بر ترور 6 چهره پرنفوذ در بدل پول رد کرده. آن زمان عملیات های گسترده برای بازداشتش راه اندازی شد. اما هیچگاه بازداشت نشد. با این حال حسیب پنجشیری به دلیل آنچه بعد از اگست 2021 انجام داد به شدت محبوب شد. حتی چهره هایی که در زمان جمهوریت علیه او بودند، اکنون مقاومت حسیب پنجشیری علیه طالبان را پاسداری می کنند و به ادامه راه او تاکید دارند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان بر انتقام گیری از طالبان تاکید کرده و گفته که صدها نفر برای خونخواهی حسیب خواهند ایستاد. مسعود در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی اکس افزوده که به زودی تحولات بزرگ در افغانستان رو خواهد داد و بساط طالبان برچیده خواهد شد.
4: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواهد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما ای ظلم و ای ظالما را بساطشان برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشاءالله بر مزار فرمانده حسیب، بر مزار فرمانده خیرخواه، بر مزار فرمانده مسعود و بر مزار رهبر ما استاد برهان الدین ربانی انشاءالله یک بار دیگه ای را بر مرمی افروزیم. در یک حرکت بزدلانه و در یک برنامه ریزی بزدلانه فرمانده ما را شهید کردن، وگرنه تاب و توان مقابله و مقاومت در مقابل چنین فرمانده ما را اینا نداشتن. اما قسمی که دمی 5 سال شما شاهدش بوده، به او خاطر با امید پروردگار با خون چنین شیر ما و خون چنین قهرمانای ما صدها قهرمان دیگه به خاطر خونخواهیشون خواهند ایستاد و بار دیگه ما و شما گم شدن این لشکر تاریک و سیاه را شاهد خود بودیم.
0: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو با ما است. حبیبی، وقتتان بخیر.
5: وقت شما بخیر.
0: حسیب پنجشیری چه نقش در نیروهای مخالف طالبان داشت به نظر تان؟
5: با عرض تسلیت به خانواده آقای پنجشیری و به مردم افغانستان، به کسانی که فکر میکنن که اگر یک قهرمانی یک فیری میکنه در گوشه از افغانستان امیدی را زنده میکنه که مملکت از دست نیابتی های خارجی، از دست نیابتی های منطقی و بیرونی و فرامنطقی خلاص شود، از اشغالشان آزاد شود، تسلیت میگم و روز دردناکیست. ولی در عین حال معمولا وقتی کسانی که مبارزه میکنن الزاماً زنده بودنشان راه را باز نمیکنه، الگو دادن است که باز میکنه. یک روزی فیدل کاسترو در جنگ هایی که داشت، در زمانی که با عرض کنم حکومت و امریکای و قدرت ها می جنگید، بمبی انداختن در کنارش، گفت بنداز خود زمین که بمبی منفجر میشه. گفت که اگر خواستم بمورم میخوایم استاده بمورم، نمیخوایم. این گونه است. یعنی 5 سال از حکومت طالب میگذره ولی افغانستان را ترک نکردم. های پنجشیری من نمیشناسمش و نمیشناختمش، ولی همین که کسی میای استاد میشه، این ریسک را به خود میگیره که برای یک هدفی استاد شو مبارزه کنه و بعد این گونه بره، خیلی مرگ بدی نیست اتفاقا و به هر حال پایان زندگی برای همه هست. حالا برگردیم به سوال شما در مورد این که چه تأثیری بر مقاومت خواهد داشت. به نظر من الگو میتایی رفتن آقای پنشیری، این استاده شدنش الگو میتایی در رفت آمدهایی که ایشان داشته. گفته میشه که در سالنگ شمالی در عرض کنم که در کمین طالبان از بین رفته یا شهید شده یا کشته شده. معنیش این است که در رفت آمد بوده در این منطقه. اگر شما مناطق ارتفاعات پنشیر را در نظر بگیریم و بعد با سالنگ، یک منطقه وسیع میشه. معنیش این است که رفت آمد داشته و یک محیط برای حضور خود داشته و محیطی با حضور خود به جنگجویانش. این که در از لحاظ تکتیکی ممکن است اشتباهات صورت گرفته باشه در اون شکی نیست، ممکن است صورت گرفته، ولی مسئله اساسی است که معمولا چنین مرگ‌های خیلی ضربه نمیزنه بر مبارزات، اشتعالش رو بیشتر میکنه، مشعله ورتر میکنه برای که کسان دیگری که بعد فکر میکنن که باید این سلاح به زمین نیفته برمیدارن و ایستاد میشن برای آرمانهایش.
0: بله، نبودنش را چگونه میبینین؟ فکر میکنین که نبودنش خلای بزرگ است برای نیروهای مخالف طالب ها؟
5: من فکر نمیکنم. برحال خلا هست برای که ایشان یک چهره بود که استاد شد و پرزگاهی در شدیدترین حالت هایی که شما میبینی، یک ویدیوی من از ایشان میدید در شبکه های اجتماعی در یوتیوب که در اون برف عرض کنم زمستان که هیچ جای شما زمین آزاد نمیبینیم، خالی از برف نمیبینیم، در هم قله های هندوکش استاد است و با اینکه دستایش رو یخ زده و میگه که استاد است و این خلا است برای که چنین افرادی استاد میشن برای سر آرمان های میجنگن و سنگر خالی نمیکنن. ولی چون که عرض کردم الگو داده، یه الگو دادنش به نظر من جالب است که شما امروز میبینی که تمام مردم افغانستان است، ممکن است یک تعدادی نادانسته تجلیل بکنن که برای که اونا نمیدانن که چی بازی در افغانستان روان است، نمیدانن که افغانستان در اشغال چه نیابتی های چه قدرتی یه چه استخبارات منطقی هستن، او رو نمیدانن، به همین خاطر فکر میکنن که آدم ها رو باید حالا تجلیل کنه از مرگشون، ولی خیلی ها استادن، فرا قومی استادن و این به نظر من میتونه یک منبع امیدی برای مقاومتگرا باشه.
0: آقای بیبی، یک سری انتقادها و اتهامات هم وارد بود بر پیشینه آسیب پنجشیری، هرچند ثابت نشد. خب کسانی بودن که انتقاد میکردن از آقای پنجشیری، اما امروز میآیند دوباره انتقادشان تبدیل میشه به طرفداری یا به شکل کنار اسیب قوای مرکز خود را احساس میکنه. فکر میکنین چی شد که ورق برگشت بنه؟
5: ببینید خیلی از چهره ها هست که در مقاطع متاسفانه آدمای مثبتی نبودن، خیلی کارهای منفی کردن. شما مثلا در تاریخ معاصر ما همین دکتر نجیب را ببینید، در زمانی که دوران خاد بود ایشون آدم کشتن، رفتن در شکنجه کردن، ولی زمانی که آمد در قدرت بعدن متوجه شد که با آدم کشتن نمیشه مملکت را ساخت، خیلی تبدیل شد به نیرویی که میتونه افغانستان رو به تعظیم وضعیت. خب بازی های قدرت ها اجازه مجال نداد و همینطور در مورد ایشان ممکنه در گذشته آدمی بود که انتقاد متوجهش بود، ولی این که او زمان گذشته بود حالا تبدیل شده به یک چهره ای که میتونست منبع عرض کنم یک تحول باشه در کنار سایر مبارزانی که حالا ایستاد هستن در گوشه گوشه این مملکت، از این لحاظ میشه گفت که خب در صورتی که قتل نکرده باشه، در صورتی که جنایتی نکرده باشه، اگر کرده باشه باید پاسخش رو بده هر کسی باشه، ولی این که تبدیل شده به چهره مثبت به نظر من این جای خالی خواهد بود.
0: بسیار سپاسگزارم هستم از شما آقای ریدی. مراسم یاد بود از فرمانده حسیب پنجشیری با حضور مسئولان، اساتید و شخصیت‌های فرهنگی در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. محمد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، در این مراسم بر تداوم راه مبارزه و ایستادگی تاکید کرد. او گفت که آرمان آزادی خواهی آنان بی‌پاسخ نمی‌ماند. به گفته سفارت افغانستان در تاجیکستان، مراسم فاتحخوانی و یادبود دیگر نیز به زودی به پاس فداکاری‌های این فرمانده برگزار خواهد شد. برای جزئیات بیشتر همراه می‌شویم با همکارم شهناز کاملزاده از ایروان. شهناز، از برگزاری مراسم یادبود در دوشنبه تاجیکستان چی می‌دانیم بیشتر؟
6: خب آقای طارق، ببینید آن طوره که سفارت افغانستان در تاجیکستان به من اطلاع داد، امروز صبح در سفارت افغانستان در دوشنبه یک مراسمی یادبود از این فرمانده افغانستان حسیب پنچری برگزار شد که آن با تلاوت چند پاره از قرآن کریم شروع شد و همچنین دیگر نمایندگانی بخش سیاسی افغانستان که در این مراسم حضور داشتند صحبت کردند و درباره کارنمایی این فرمانده افغانستان صحبت کردند و آن طور خود شما هم گفتید قرار است در روزهای نزدیک یک مراسم رسمی به خاطر گرامی داشتی این فرمانده آقای حسیب پنچری برگزار شود و گفتنی است که در فضای تاجیکستان هم مردم تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی از درگذشت حسیب پنچری خیلی سوگواری ها نوشتند، خیلی ابراز همدردی کردند و او و از قهرمانی های او یاد کردند و همچنین چند نفر هم دیدم که نوشتند پس از دیدن تصویرهای کشته شدن یا جسد این فرمانده نوشتند که از طالبان خواستند که با اجساد کشته شدگان در این جنگ احترام قائل شوند و به احترامی را روا نبینند و گفتنی است از جمله رسانه های رسمی یا رسانه های خصوصی یا مقامات دولتی نه تاجیکستان و همچنین هیچ از کشورهای منطقه آسیای مرکزی و خصوص افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان که هم مرز هستند با افغانستان هیچ اطلاعات نشر نکرده اند، سوگواری های را هم نشر نکرده اند، ولی یک رسانه خصوصی آذربایجان با نام کالیبری خبری در گذشت این فرمانده را نشر کرده است و گفتنی است که حسیب پنچری در تاجیکستان از 4-5 سال پیش وقتی که درگیری در منطقه پنچر شدت گرفته بود از آن سالها معروفیت پیدا کرد و میان کاربران تاجیک صحبت های او، کارهای او و ویدیوهایی که در سنگر نشر می شدند مورد گفتگو، مورد ستایش قرار می گرفت و از آن وقت او محبوب دل مردم تاجیک شده بود که من هم از این فرصت استفاده برده با نزدیکان او همدردی خود را بیان میکنم.
0: سپاسگزار هستم از خودت شهناز. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. امارات متحده عربی و قطر انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کردند. دو کشور در بیانیه‌های جداگانه بر مخالفت با خشونت، تروریسم و اقدامات جنایی تاکید کردند. دوحه و ابوظبی همچنان با مردم افغانستان اعلام همبستگی کرده و برای زخمیان این انفجار آرزوی بهبودی کردند. فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه امنیتی دهم شهر هرات را تایید کرد. سخنگوی پلیس طالبان در هرات میگوید که او در درگیری با دو دزد مسلح زخمی شد و در شفاخانه جان باخت. این در حال است که پیشتر جبهه موسوم به نهضت آزادی بخش مردم افغانستان مسئولیت حمله به این مقام طالبان را بر عهده گرفته بود. و در حادثه رانندگی در ولسوالی نورگرام نورستان یک نفر کشته و 9 نفر دیگر از جمله 3 زن زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان در نورستان گفته که این حادثه ناوقت دیروز رخ داده و زخمی ها برای درمان به بیمارستان نظامی محل منتقل شدند و تعداد هم در بیمارستان مرکزی لغمان بستری شدند. سهلنگاری راننده علت این حادثه عنوان شده است. انس حقانی عضو ارشد طالبان خواستار شکلگیری گفتمان عقلانی و دور از هیجانات سیاسی در افغانستان شد. او در مقاله برای طلوع نیوز بر تحمل دیدگاه‌های مخالف و تقویت فرهنگ گفتگو تاکید کرده است. این در حالی است که سخنان حقانی با ساختار انحصاری و شیوه حکومتداری طالبان در تضاد است. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم طاهر قادری از آلمان. طاهر، کم کم صحبت ها برهنه‌تر می شه. انس تازه چی گفته و چه پیوند داره با حرفای برادرش سراج‌الدین حقانی؟
7: طارق انس که کوچکترین فرزند در واقع بنیانگذار شبکه حقانی است و مسئولیت جمع‌آوری پول در گذشته برای شبکه داشته و به کشورهای عربی و پاکستان همواره سفر کرده، در یک مقاله که نوشته در واقع به 5 نکته حالا به قول خودش مهم اشاره میکنه که واقعیت‌های افغانستان است. مقالهش تحت عنوان فراتر از احساسات و درک واقعیت‌ها و مسئله اولی به این میپردازه که میگه خود در واقع سیاست هنر اداره حکومت هست، دستیابی به قدرت هست و این که چگونه بر اساس واقعیت‌ها یک حکومت میشه اداره شو و نه بر اساس احساسات. و در مسئله دومش میگه که در واقع جامعه دچار فضای سیاسی احساسی شده در افغانستان که واقعیت‌ها دور شده. این در واقع بیشتر بازم اشارهش به اون چیزیست که برادرشه که دو روز پیش در جشن استقلال افغانستان بهش اشاره کرد، که البته خیلی هم پس دوباره همخوانی با آنچه که در افغانستان اتفاق میفتن ندارم. مسئله دیگه که انس حقانی بهش اشاره میکنه در مورد شبکه‌های اجتماعی است. میگه که شبکه‌های اجتماعی وقتی ما سر میزنیم میبینیم که دیدگاه‌های مخالف در اونجا احترام برش نمیشه، تحمل نمیشه و باید تحمل شود. مسئله دیگه که بهش اشاره میکنه میگه که افغانستان خانه همه مردم افغانستان هست و باید ما باید در اتحاد و برادری و همزیستی زندگی بکنیم. طوری که من میخوام اشاره بکنم که آنچه که انس حقانی میگه، خب بدون شک که 5 سال گذشته واقعا مردم، کسایی که در اونجا زندگی کردن، حالا چه کسایی که در بیرون هستن، عملا احساس میکنن و میبینن. ولی واقعیتی است که هم انس حقانی، هم برادر سراج الدین حقانی و بقیه اعضایی که حالا میانه رو طالبا هستن، اینا همواره از همچو موارد مهم اشاره میکنن. ولی واقعیت امری است آنجا که مثلا به خصوص با جسد حالا به احترامی که با جسد حسیب پنجشیری اتفاق افتاده، خیلی همخوانی با آنچه که حقانی در این مقاله میگه انس حقانی مینویسن نداره. بنابراین اشاره انس حقانی، سراج الدین حقانی و بقیه رهبرای طالبان که منتقد احتمالاً قندهار نشین ها هستن، هستن که آنچه در افغانستان بگذره بیشتر بر اساس احساسات هست، از عقلانیت کار گرفته نمیشه و مردم ناراحت هستن، باید به دیدگاه های مخالف احترام گذاشته شود. ولی معلوم نیست که انس حقانی اشارهش، حالا این پیامش مثل سراج الدین حقانی واقعا به کی پیام میرسانه؟ آیا هدفش از هیبت الله آخونزاده هست؟ آیا بقیه رهبرای طالبا هست؟ ولی به هر صورتش نوشتن همچون مقاله در فضایی که وضعیت هر روز برای طالبا هم تنگتر میشه، خودش در واقع یک پیام بسیار واضح را در مورد حکومتداری هیبت الله میرسانم.
0: سپاسگزار استم از خود طاهر. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
0: تمجید از حسیب پنجشیری، روشنفکران پشتون ایستادگی او در برابر طالبان را ستودند. فشار طالبان بر تی تی پی، شمار بازداشت ها در چند ولایت افغانستان به 20 نفر رسید. در ادامه، راهیابی نخستین زن افغان تبار به کنگرس آمریکا، عایشه وهاب کرسی حوزه 14 کالیفرنیا را به دست آورد. اعدام قائم حسینی، جوان 23 ساله افغان، با واکنش و همدردی شمار از شهروندان ایران روبرو شده. حسینی در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان با اتهام‌هایی از جمله داشتن سلاح، ایجاد رعب و وحشت و اقدام علی امنیت ملی اعدام شده است. مردم ایران با ابراز ناراحتی از اعدام او، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
2: قائم حسینی فرزند افغانستان اما جانفدای ایران و همین درد و غممان را 200 چندان می کند. اعدام قائم حسینی ننگ دیگری است بر چهره منفور جمهوری اسلامی و ما مردم آزادی خواه ایران تا ابد یادش را زنده نگه می داریم و دادخواه خون این عزیز خواهیم بود.
8: قائم حسینی جوان افغانستانی قربانی دستگاه اعدام جمهوری اسلامی شد. جوانی که پس از اعدام پسرعمه‌اش خودش نیز به چوبه دار سپرده شد. این فقط یک اعدام نیست، ادامه زنجیره‌ای از سرکوب و گرفتن جان انسان هاست. جمهوری اسلامی باید بدونه که خون قائم حسینی و همه جانباختگان هرگز فراموش نخواهد شد.
0: شمار از ایرانیان همچنان با خانواده قائم حسینی و دیگر قربانیان اعدام ها ابراز همدردی کردند. این واکنش ها در حال است که اعدام متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض و خشم گسترده را در میان مردم برانگیخته است.
9: قائم حسینی، جوان 21 ساله‌ای که امروز توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، و داغ دیگری بر دلهای خسته ما نشاند. نامت در یاد ما خواهد ماند، در کنار نام جاوید نامان، و ما تا همیشه شرمنده مادرت خواهیم بود، چرا که تو مهمان سرزمین ما بودی. روحت در آرامش و نور، نامت جاودان.
10: اعدام قائم حسینی، ادامه همون سیاست سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی است. حکومتی که وقتی از پاسخگویی به مردم ناتوان می شود، طناب دار را به ابزار قدرت تبدیل می کند. اعدام عدالت نیست، خاموش کردن صدا هاست، اما صدای مردم با اعدام خاموش نمی شود. نام قربانیان این سرکوب در تاریخ خواهد ماند و عاملان آن پاسخگو خواهند شد.
0: طالبان در 3 هفته گذشته در 8 ولایت افغانستان شمار از فرماندهان و اعضای تحریک طالبان پاکستان و افراد مظنون به همکاری با این گروه را بازداشت کردند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که شمار بازداشت ها به حدود 20 نفر می رسد. پاکستان بارها از طالبان خواسته علیه تی تی پی اقدام عملی کند. طالبان تاکنون درباره این بازداشت ها رسماً اظهار نظر نکردند. همراه می شویم با جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، درباره بازداشت اعضای تی تی پی در افغانستان چی بیشتر می دانی؟ ماجرا اصلا از چه قرار است؟
11: خب دست کم 6 منبع هم از افغانستان و هم از پاکستان به افغانستان انترنشنال این موضوع رو تایید کردن که طالبان افغان در 3 هفته اخیر فشارها را بر تحریک طالبان پاکستان افزایش دادند و این منابع میگویند که طالبان حدود 20 تن از فرماندهان و حامیان در واقع حامیان افغان تحریک طالبان پاکستانی را بازداشت هم کردند. اعضای تحریک طالبان پاکستان و حامیان آن در ولایت های کابل، خوست، پکتیکا، کنر، غزنی، میدانوردک، قندهار و چند جای دیگه گفته شده که اینا بازداشت شدند و همچنان یک منبع از وزیرستان پاکستان، از وزیرستان جنوبی که روند بازداشت فرماندهان تی تی پی را از نزدیک دنبال میکنه، این منبع به افغانستان انترنشنال این موضوع رو تایید کرده که در میان بازداشت شدگان شیرزمان آکا، یکی از در واقع فرماندهان ارشد تحریک طالبان پاکستان، مولوی بدری رئیس پیشینه کمیسیون اقتصادی این گروه، پیرزمان یکی از مسئولان دیگر تحریک طالبان پاکستان در بلوچستان و خوب افراد دیگری هستند که در واقع اینا دستگیر شدند. به گفته منابع چند نفر دیگه در کابل هم دستگیر شدند و همچنان خوب مسئول میگویند که مسئولین محلی تحریک طالبان پاکستان از این مناطق دستگیر شدند.
0: جواد، طالبان افغان که اصلا حضور تی تی پی را در افغانستان انکار میکردن، چی شد که حالا اقدام به بازداشت اعضای تی تی پی میکنن؟
11: خب میدونیم که در روزهای اخیر چیزی که از سوی اسلام آباد بارها مطرح شد این بود که اسلام آباد از طالبان میخواسته که طالبان فعالیت های گروه های تروریستی چون تی تی پی و اینا را در محدوده حکومت خود مهار بکنند. اسلام آباد مدت هاست که از کابل میخواد که علیه تحریک طالبان پاکستان اقدامات عملی و ملموسی را انجام بده. طالبان افغانستان حمایت از تی تی پی را البته رد میکنند و میگن که مسئله طالبان پاکستانی مشکل داخلی پاکستان است و طالبان حتی ادعا کردند که به هیچ کس اجازه نمیدند که از خاک افغانستان علیه کشور دیگه استفاده کنند. البته منابع که در واقع از نزدیک این موضوع را دنبال میکنند، آنها میگویند که یک سری در واقع گفتگوهای پشت پرده به طور غیر مستقیم بین دو طرف صورت گرفته و طالبان اقداماتی که دارن انجام میدن در واقع یک نوع اعتماد سازی هستش. البته منابعی که خوب این موضوع رو میدونن اونا میگویند که در واقع اقدامات اخیر طالبان افغان این در واقع گزارش ها رو دارن ارائه میکنن، اما باید دید به گفته این منبع پاکستانی که آیا واقعا این اقدام طالبان جدی هست یا نه.
0: سپاسگزار هستم از خود جواد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن وارد مرحله تازه از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی شده است. او فشار اقتصادی را مؤثرترین ابزار آمریکا خوانده و گفته که این سیاست تا دستیابی واشنگتن به اهدافش ادامه خواهد یافت. ونس افزوده که نیروهای آمریکا حجم قابل توجه نفت و گاز را از تنگه هرمز عبور دادند، اما این میزان باید افزایش یابد. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید با مردم گرسنه و کشور بدون رشد نمیتوان با نیروی نظامی مقابله کرد. قالیباف در نشست در عراق با حضور فعالان اقتصادی تاکید کرده قدرت نظامی ضامن بقای جمهوری اسلامی نیست. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی امنیت و اقتصاد را لازم و ملزوم هم خوانده و گفته که امنیت بدون اقتصاد پایدار نخواهد بود. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ما است. آقای کاظمیان، برداشت از صحبت‌های قالیباف چی از خصوصاً قسمتش که میگه با مردم گرسنه تا قدرت نظامی هم بقا ندارن؟
12: بله، این بعد از اینکه ترامپ اعلام کرد که جنگ اقتصادی بی سابقه علیه جمهوری اسلامی آغاز شده و به نوعی تشدید محاصره و فشار اقتصادی کاملا دیگه رسما اعلام شد، مقامات مختلف آمریکایی، وزیر خزانه داریش، معاون ترامپ، همه دارن تاکید میکنن بر ادامه این فرایند. خب به شکل قابل حدسی در وضعیت بحران زده اقتصاد ایران این نگرانی در مقامهای حکومتی تشدید شده. این اولین واکنش رسمی شاید در جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی که اعلام شده، یعنی به صراحت داره قالیباف از این وضعیت هم ابراز نگرانی میکنه. تاکید کنم که بخش مهمی از این ابراز نگرانی به دلیل اینکه پشتوانه اجتماعی حکومت بیش از پیش ریزش داشته، شکاف بین جامعه و حکومت بیشتر شده، بعد از کشتار دیماه خشم جامعه از حکومت بیشتر شده، حالا این بحران اقتصادی میتونه هر لحظه زمینه یک انفجار یا خیزش اجتماعی جدید رو فراهم کنه. این چیزی که قالیباف حالا داره ابراز نگرانی میکنه و تاکیدم میکنه که با پشتوانه نظامی صرف جمهوری اسلامی نمیتونه بقاش ادامه پیدا کنه. ولی مشکل اینجاست که این ابراز نگرانی یا این به تعبیری عملگرایی واقع بینی که قالیباف داره ابراز میکنه گره خورده باز با یک اپروچ متوهمانه و رجزخوانی. چرا؟ چون داره میگه که ما اجازه نمیدیم که به نوعی از مال و جان خودمون میگذریم، اما اجازه نمیدیم که عزت و شرف ما پایمال شه. به نوعی اون حکومتی که اکثریت مردم ایران رو گروگان گرفته همچنان میگه من به بقای خودم ادامه میدم، حتی به قیمت کوچکتر شدن سفره ها.
0: حالا قالیباف رای حلم پیشنهاد میده برای عبور از این بحران؟
12: به این مشکل اینجاست که همینه، هیچ راهکاری، چون ریشه بحران اینه که جمهوری اسلامی باید پایان بده به تنشش با آمریکا. جا این راه حلی قالیباف در صحبتاش نداره الا اینکه یک پیشنهاد عجیبی مطرح میکنه، اینکه تجار ایرانی و عراقی بیان به جای مبادله با دلار و ارزهای بین المللی با ارز ملی مبادله داشته باشن، یا اینکه نیروی کار ایران در غرب کشور، استانهای کردنشین، اینها برن در عراق کار کنن. اینها همه طبیعتا راه حلای کوتاه مدت موقتی است. ریشه بحران طبیعتا اونجاست که جمهوری اسلامی دچار این توهم شده که میتونه مقابل ایالات متحده بیسته، اما این محاصره اقتصادی، این جنگ جدید نشون میده که این توهم هم داره با یک ضربه جدید روبرو میشه.
0: آقای کاظمیان بسیار سپاسگزار هستم از شما. بعد در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از زندان عدیاله به شفاخانه و از شفاخانه دوباره به زندان منتقل شده است. عمران خان برای انجام آزمایش‌های صحی و دریافت تداوی لازم به این مرکز درمانی منتقل شده بود. پزشک شخصی عمران خان و خواهر او در کنفرانس خبری پس از معاینه عمران خان گفتند که او از فشار روانی شدید رنج می‌برد. اوکراین خبر داده که در عملات روسیه به پایتخت این کشور 17 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. همزمان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که تأخیر متحدان این کشور در تأمین دوباره موشک‌های پدافند هوایی به بهای جان مردم تمام می شود. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یک شنبه و دوشنبه هفته آینده به پاریس سفر می کند. کاخ الیزه خبر داده که قرار است محمد بن سلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کنند و محور این گفتگوها تحولات خاورمیانه و تلاشها برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. برای نخستین بار یک زن افغان تبار به کنگرس ایالات متحده آمریکا راه یافته است. عایشه وهاب در انتخابات ویژه در یکی از حوزه‌های انتخاباتی کالیفرنیا رقیب دموکرات خود را شکست داد. این سیاستمدار 39 ساله پیشتر عضو شورای شهر هایوارد و سنای آمریکا کالیفرنیا بود. نقیب بیان نگاه دارد به کودکی دشوار عایشه وهاب و راهی که او را به قلب سیاست آمریکا رساند.
13: از حاشیه جامعه تا قلب قدرت سیاسی آمریکا. عایشه وهاب سناتور دموکرات افغان تبار با کنگرس ایالات متحده راه یافت. او با پیروزی در انتخابات ویژه کرسی حوزه 14 کالیفرنیا را به دست آورد. وهاب در این رقابت ملیسا هرناندز را شکست داد. عایشه در شهر نیویورک در خانواده افغان به دنیا آمد. اما کودکی او خیلی زود با فاجعه روبرو شد. پدر عایشه پس از ورود به آمریکا کشته شد. مادرش نیز اندکی بعد از دنیا رفت. عایشه و خواهرش به سرپرست ماندند. آنها مدتی در مراکز گروهی و با خانواده های سرپرست زندگی کردند تا اینکه یک زوج افغان آمریکایی در فریموند سرپرستیشان را پذیرفتند. همان خانواده ارزش کار و پایداری را با آنان آموخت. در سال 2011 آن خانواده نیز خانه و کسب کارش را از دست داد و عایشه بیکار شد. بیماری پدرخوانده شرایط را دشوارتر کرد. خانواده ناچار از فریموند با هایوارد نقل مکان کردند و کرایه نشین شدند. همین تجربه رای عایشه را به فعالیت‌های اجتماعی باز کرد. او برای کاهش هزینه مسکن و دفاع از حقوق بی‌خانمان‌ها و کرایه نشینان مبارزه کرد. در سال 2018 عایشه و شورای شهر هایوارد را یافت. او نخستین زن افغان امریکایی منتخب در سیاست امریکا شد. 4 بعد به سنای ایالت کالیفرنیا رسید و اکنون نخستین افغان امریکایی را یافته به کنگره امریکا است. اما این پیروزی پایان رقابت نیست. وهاب و هرناندز در ماه نوامبر بار دیگر برای یک دوره کامل 2 رقابت می کنند. عایشه وهاب در امریکا به دنیا آمد اما خانواده‌اش از جنگ افغانستان فرار کرده بودند. اکنون رایابی او به کنگرس برای دخترانی که در افغانستان از آموزش کار محروم شدند معنای فراتر از یک پیروزی انتخاباتی دارد. بسته شدن راه‌ها پایان امکان‌ها نیست. نقیب بیان، لندن.
0: نتایج یک آزمایش گسترده نشان می‌دهد که واکسن تازه می‌تواند از بازگشت و پخش شدن سرطان پوست در بدن جلوگیری کند. این واکسن برای هر بیمار جداگانه و بر اساس ویژگی‌های سرطان او ساخته می‌شود. گزارش از محب مدثر.
14: امید تازه برای مبتلایان به سرطان ملانوما. نوع سرطان پوست که می‌تواند به سرعت به دیگر بخش‌های بدن گسترش یابد. شرکت‌های داروسازی مدرنا و مرک می‌گویند یک واکسن شخصی سازی شده مبتنی بر فناوری mRNA در یک آزمایش بزرگ و مرحله نهایی توانسته خطر بازگشت و گسترش ملانوما را کاهش دهد. در این پژوهش 1137 بیمار مبتلا بر ملانوم پرخطر مورد بررسی قرار گرفتند. تومورهای موضعی شرکت کنندگان در این آزمایش پیشتر با جراحی برداشته شده بود، اما خطر بازگشت بیماری در آنها بالا ارزیابی می شد. یک گروه فقط داروی ایمن درمانی کترودا را دریافت کردند و گروه دیگر علاوه بر کترودا واکسین را دریافت کردند که به طور اختصاصی برای هر بیمار ساخته شده بود. اما این واکسن چگونه شخصی سازی می شود؟ از تومور بیمار نمونه برداری و ویژگی های ژنتیکی آن بررسی می شود. سپس واکسن بر اساس آمان ویژگی های منحصر به فرد ساخته می شود. به زبان ساده تر سیستم ایمنی بیمار آموزش می‌بیند تا سلول‌های سرطانی مخصوص همان فرد را شناسایی و هدف قرار دهد.
4: نکته جالب این درمان این است که به نظر می رسد اثر بخشی بیشتری دارد و خطر بازگشت سرطان را کاهش می دهد و جلو گسترشان به دیگر نقاط بدن را می گیرد. در این حال به نظر می رسد که کیترودا را سمیتر نمی کند. تنها عارضه اضافی دریافت نوبار تزریق است.
14: پژوهشگران همچنین این روش را برای سرطان ریه، مثانه، گرده، معده و پانکراس آزمایش می کنند و امیدوارند موفقیت در ملانوما راه را برای درمانهای شخصی سازی شده در سرطانهای دیگر نیز باز کند. اما تولید چنین واکسین شخصی سازی شده برای هزاران بیمار چالش بزرگ است.
4: یکی از چالش‌های اصلی تولید است. ساخت هزاران واکسن شخصی سازی شده کار ساده نیست. باید نمونه هر بیمار دقیقاً شناسایی و بررسی شود. واکسن مخصوص همان بیمار ساخته شود و هر دوز به فرد درست برسد. اینها چالش‌های لوجستیکی هستند که میتوان بر آنها غلبه کرد. اما هنوز باید زیرساخت‌های لازم توسعه پیدا کند.
14: با اعلام این نتایج سهام شرکت مدرنا در معاملات روز چهارشنبه جهش چشمگیری داشت و ارزش بازار این شرکت 10 میلیارد دلار افزایش یافت. سهام شرکت مرک نیز بیش از 12% بالا رفت. اما هنوز راه باقی است. نتایج کامل آزمایش باید منتشر شود و نهادهای نظارتی باید درباره ایمنی و اثر بخشی این واکسین تصمیم بگیرند. با این حال تا اینجا این نتیجه امیدوار کننده است که نشان می دهد شاید در آینده واکسین سرطان برای هر بیمار با امضای ژنتیکی خود سرطان او ساخته شود و این می تواند آغاز عصر تازه در درمان شخصی سازی شده سرطان باشد. محب مدثر، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان است.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
18: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
17: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
19: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
20: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
21: یک دقیقه خبر.
22: خبرگزاری میزان رسانه قوای قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام قایم حسینی شهروند افغانستانی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات هشته جدی 1404 در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خبر داد. میزان اتهامات او را کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی عنوان کرده است. با گزارش خبرگزاری میزان، حکم اعدام قایم حسینی بامداد پنجشنبه 29 اسد اجرا شده است. این شهروند افغانستان به دلیل شرکت در رویداد کشته شدن 4 نیروی فراجا در میدان علی خانی اصفهان در جریان اعتراضات سراسری ایرانیان متهم شده است.
23: هوا
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
1: واکنش ها به کشته شدن حسیب پنجشیری به دست طالبان، ورزشکاران فرمانده جبهه مقاومت را قهرمان مردم خواندند. اختصاصی افغانستان اینترنشنال کاروان ورزشی کشور با 79 عضو و 14 رشته در بازی های آسیایی ناگویا شرکت می کند. هفته دوم لیگ حرفه ای عربستان سعودی، الهلال با یک بازی بیشتر از رقیبان صد نشین شد. و در رقابت های تنیس آزاد سینسیناتی، ایگا شویانتک با کنار گیری حریف به دلیل مصدومیت به مرحله نیمه نهایی راه یافت. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. کشته شدن حسیب پنجشیری

0: مرور کنیم که با بازنشر پستی در مورد برخورد طالبان با جسد حسیب پنشیری نوشته، چنین بی‌حرمتی چرا روا باشد از سوی نودولتان؟ کاروان ورزشی افغانستان با 79 ورزشکار و هیئت همراه در 14 رشته ورزشی در بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 شرکت می‌کند. رقابت‌هایی که قرار است از 28 سنبله میان ورزشکاران 45 کشور برگزار شود. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
1: کاروان ورزشی افغانستان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا 79 عضو ثبت کرده. 50 ورزشکار، 18 مربی و اعضای کادر فنی، رهبری فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک. بر اساس اطلاعات موجود، ورزشکاران افغانستان در این دوره بازی های آسیایی در 14 رشته ورزشی رقابت خواهند کرد. تکواندو، کشتی، هنرهای رزمی ترکیبی، وشو، شنا، اتلتیک، بوکس، کریکت، دوچرخه سواری، جوجیتسو، جودو، کاراته، کورش و تیراندازی با کمان. 50 ورزشکار هم در این رشته ها حضور دارند و برای کسب مدال با حریفانشان رقابت می کنند. کاروان کشور در دوره قبلی بازی ها که به میزبانی شهر هانگجوی چین برگزار شد 5 مدال کسب کرد. 1 مدال نقره کرکت به ارمغان آورد و 4 مدال دیگر که در تکواندو، وشو و کورش کسب شد. این کاروان در حالی اعزام می شود که شورای المپیک آسیا، طالبان و مقام های ورزشی این گروه را به رسمیت نمی شناسد و حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان تمام هماهنگی های لازم برای ثبت و اعزام تیم های ورزشی کشور را انجام داده است.
2: در کمیته ملی المپیک است، مربوط المپیک جهانی است. تمام مسابقاتی که در جهان صورت می گیرد، تحت رهبری از او صورت می گیرد. و او یک ارگانی است که در سویس می باشد، در میشه شده کمیته بین المللی المپیک جهانی که مانند ملل متحد یک ارگان انتخاب کلان است و کل فعالیت ها از او کلش به اساس و نمو قانون از او یا منشور از او یا چارتر از او اجرا میشه و کمیته هایی که المپیک در کشور است یا کل اگیش به اساس و نمو کار میکنند و مستقیم کارمندای داخلی اوناش هم از طرف خود از آن بودیزی از با مشت از هم میشه خود کارمندای المپیک جهانی هستند، کارمندای دولت نیستند.
1: بازی های آسیایی ناگویا با حضور بیش از 15,000 ورزشکار، اعضای تیم ها و مسئولان ورزشی در 43 رشته ورزشی میان ورزشکاران 45 کشور از 28 سنبله آغاز می شود. مهدی کاظمی، لندن.
0: الهلال با پیروزی 3-0 مقابل الفیحاء در هفته دوم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی به صدر جدول رده‌بندی مسابقات صعود کرد. سرگی میلینکوویچ ساویچ دقیقه 31 این مسابقه گل اول الهلال را به ثمر رساند. سلطان منداش در شروع نیمه دوم اختلاف را دو برابر کرد. ناصر البصاری دقیقه 88 سومین گل الهلال را وارد دروازه حریف کرد. الهلال با 1 بازی بیشتر از سایر رقبا 6 امتیازی شد و به صدر جدول رسید. تیم فوتبال کورینتیانس برزیل با پیروزی 1-0 مقابل روزاریو سنترال آرژانتین با مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام لیبرتادورس صعود کرد. میزبان از دقیقه 58 در پی اخراج 1 بازیکنش با کارت زرد دوم 10 نفره به بازی ادامه داد. برنابیدون دقیقه 80 روی پاس ممفیس دپای تک گل سرنوشت ساز کورینتیانس را به ثمر رساند. نماینده برزیل در مرحله بعد رقابت ها به مسافه استودیانته آرژانتین خواهد رفت. فصل 2026-27 لیگ برتر فوتبال انگلستان از امشب با 1 مسابقه آغاز می شود. آرسنال قهرمان فصل پیش رقابت ها از ساعت 23:30 به وقت کابل در ورزشگاه امارات شهر لندن میزبان کاونتری سیتی است. کاونتری سیتی پس از 25

0: سال با هدایت فرانک لمپارد به لیگ برتر فوتبال انگلستان بازگشت است.
1: ترجیح میدم در تمامی رقابت‌ها تا حد ممکن با تمام توان وارد زمین بشیم، چون میدونیم داریم برای چی میجنگیم و چه مسیر طولانی و دشواری پیش رو داریم. وقتی دچار مشکل میشدیم، مخصوصا زمانی که دوی پست چندین مصدوم داشتیم، هرچه ترکیب عمیق‌تری داشته باشیم مدیریت بحران آسان‌تر میشه. در این حال بازیکنان باید احساس مفید بودن بکنن و در زمین حاضر باشن.
0: باشگاه فوتبال راونا اف سی ایتالیا دیشب مراسم معرفی رونالدینیو را در شهر فورلی برگزار کرد. رونالدینیو با عقد قراردادی قرار است برای تیم راونا اف سی در سطح سوم فوتبال ایتالیا بازی کند. او پس از 10 سال دوری از فوتبال دیروز با جت شخصی وارد ایتالیا شد تا به تیم جدیدش ملحق شود. فوق ستاره پیشین بارسلونا، میلان و تیم ملی برزیل برنده توپ طلای 2005 است.
2: خوشحالم که اینجا کنار دوستام هستم، ولی خب باید منتظر بمانیم که اوضاع با تیم چطور پیش میره. امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته. من به خاطر رفاقتی که با رئیس باشگاه دارم به اینجا آمدیم. من اینجا هستم تا به تیم کمک کنم.
0: با هم سر بزنیم به مسابقات تنیس آزاد سینسیناتی. ایگا شویانتک با کنارگیری حریفش به دلیل مصدومیت به نیمه نهایی راه یافت. تنیس باز پولندی به مساف ایلینا ریباکینا زن شماره دوی جهان رفت و در حالی که در ست اول با نتیجه 4-1 پیش بود، حریف قزاقش به دلیل آسیب دیدگی مچ پا مجبور به عقب نشینی شد. حریف شویانتک در مرحله بعدی جسیکا پگولای آمریکایی خواهد بود.
3: This quickly, please. Beyond the players, thank you.

0: Non? Elena?
1: در بخش مردان مسابقات تنیس آزاد سنسناتی، فلاویو کوبلیه ایتالیایی با پیروزی 2-1 مقابل سامی پول آمریکایی راهی مرحله نیمه نهایی شد. شماره 10 جهان در این دیدار ابتدا ست نخست را 6-2 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی به بازی برگشت و با نتایج 6-3 و 6-4 به پیروزی رسید. کوبلی در مرحله نیمه نهایی با آرتور فیز از فرانسه روبرو می شود. آرتور فیز فرانسوی هم با پیروزی قاطع مقابل تییاگو آگوستین تیرانته و مرحله نیمه نهایی راه یافت. فیز در این دیدار که 64 دقیقه طول کشید، حریف آرژانتینی خود را در دو ست و با نتایج 6-3 و 6-2 شکست داد. و مسابقات قهرمانی سوارکاری جهان که در آخن آلمان در جریان است با ثبت نخستین رکورد در بخش پارادرساژ پیگیری شد. دیروز در کلاس چهارم این رقابت ها کیت شومکر از آمریکا با امتیاز 78.889% ضمن ثبت رکورد جهانی به مدال طلا رسید. سوارکارانی از آلمان و بریتانیا دوم و سوم شدند.

0: Thank you. For the United States of America, we saw the young presenter. Of our spectator.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: تاسو غږ زه ورته د کابل ولایت نیم
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اهمیت راهبردی توسعه مناسبات اقتصادی با افغانستان به دستگاه‌های اجرایی دستور داد با جدیت و رویکرد مسئله محور موانع موجود در مسیر تجارت و ترانزیت میان دو کشور را برطرف کنند. در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت ایران در ریاست مسعود پزشکیان گزارش تفصیلی از سفیر وزیر جهاد کشاورزی این کشور به افغانستان ارائه شد. بر اساس این گزارش طالبان از ارتقای سطح همکاری های دو جانبه استقبال کرده و برای افزایش مبادلات تجاری اعلام آمادگی کرده اند. در این نشست چالش ها و موانع اصلی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور از جمله مشکلات گمرکی، کندی در فرایند جابجایی کالا و دشواری های تردد در گذرگاه های مرزی مورد بررسی قرار گرفت.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
0: تمجید از حسیب پنچیری. روشنفکران پشتون ایستادگی او در برابر طالبان را ستودند. تأکید کرزی بر گفتگوی بین الافغانی. مشروعیت اداره طالبان مشروط به تامین حقوق زنان و تفاهم ملی است. ادامه واکنش ها به انفجار غرب کابل، ابوظبی و دوحه حمله بر مکتب شمع هدایت را به شدت محکوم کردند. و سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان پس از 19 سال. اسعد حسن الشیبانی با فرمانده ارتش، وزیر خارجه و نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی با واکنش شمار از چهره‌های سیاسی و نخبگان پشتون روبرو شده است. برخی از آنان ضمن ابراز تأسف از کشته شدن او درباره نحوه برخورد با جسدش و پیامدهای ادامه خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این میان شمار نیز از ابراز خوشحالی از مرگ او انتقاد کردند. محمد حلیم فدایی، والی پیشین خوست، خواستار بررسی نحوه برخورد با جسد او شده است. فدایی گفته که هر گونه بی‌حرمتی به اجساد قربانیان جنگ بر اساس حقوق بشر دوستانه بین‌المللی ممنوع است و باید عاملان آن پاسخگو شوند. اسماعیل میاخیل، رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان، از او به عنوان فرد یاد کرده که پس از سقوط جمهوریت در افغانستان ماند و علیه طالبان جنگید. میاخیل حسیب را مبارز خواند که علیه ظلم و جهالت ایستادگی کرده است. وحید عمر، مشاور ارشد اشرف غنی، هم گفته که خوشحالی از مرگ یک انسان نشانه انحطاط اخلاقی است. او هشدار داده که ادامه سیاست‌های مبتنی بر زور و سرکوب می‌تواند افغانستان را وارد مرحله تازه‌ای از بحران و خشونت کند. بخش از حرف‌های ادریس استانگزای، مشاور ارشد پیشین وزارت امور داخله، را با هم بشنویم.
2: وی پشتونایی که امروز حسیب قدر بد میگن، مسخره میکنن، اون هم از روی تعصب است. اگر تعصب نباشه، اگر منافقت نباشه، اگر رذالت نباشه، اگر بی‌شرفی نباشه، حقانی را تو خلیفه صاحب میگی که یک لک جوان ما را به شهادت رسان، یک لک ملکی ما را به شهادت رسان. به گفته خود حقانی که بیش از 12 صد انتحاری مدشرهای مختلف افغانستان روان کردیم، او امروز خلیفه صاحب است. دستای از او را ماچ میکنیم. ملا هیبت الله امروز شیخ الحدیث است، امیر المومنین است. بچه ملا عمر یوسف مخی میگی و کلش خوب است و وسیب قوی مرکز قدر بد است. چند نفر کشته باشه سید؟ 10-15-20 نفر. چه خره کشته خانی؟ واقعا بد است، اردویش بد است. یه چطور که خانی میکشه، محترم است، اگه سیب میکشه باسلنده غره رو چک میشه. خب بس تصویب است، بس قومیست که هم گفت در خانی است.
0: حسیب پنچیری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی دیروز به دست طالبان در سالنگ کشته شد. او در سالهای پایانی زندگیش به یکی از شناخته شده ترین چهره های نظامی مخالف طالبان تبدیل شد. این فرمانده جبهه مقاومت در داخل افغانستان فعالیت میکرد و حضور علنیش نماد از ادامه مقاومت مسلحانه بود. زندگی پرفراز و نشیب این فرمانده سرانجام پس از سالها تعقیب و نبرد در سالنگ شمالی پایان یافت. گزارش از سمسمه سیرت.
3: جنگجویی که برای آرمانش جان داد، هرچند طعم پیروزی نچشید. آخرین یادداشتش در اکس: گر دلت از ظلمت دنیا گرفته، صبر کن، ماه در آغوش تاریکی نمایان می شود. حسیب پنچیری، فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی، روز پنجشنبه توسط طالبان کشته شد. پس از آغاز حاکمیت طالبان از نخستین افراد بود که از ایستادگی علیه این گروه گفت. به جبهه مقاومت ملی پیوست، به گونه پیهم از کوههای پنشیر با نشر عکس و ویدیو بر مقاومت و جنگ با طالبان تا پیروزی تاکید کرد.
4: گرچند ما شما اید خوب نداریم، اید ما زمانه بدر خوب است که
3: زمان هم که متهم شد خارج از افغانستان است و مقاومت نمی کند، با خشم پاسخ داد:
4: ما
5: قمندان صاحب خاله رو همینجا تصویری زنگ میزنیم میبینیم کی در کجا هست. ماجوانه هستیم که به این سرزمین از تاجک پشتون از ازبک دفاع میکنیم و تا آخرین قدر خون ما دیدهی سرزمین هستیم. تاجک از ازبک پشتون برادر ما جان ما از ما امروز به خاطر پنجشیر مبارزه نمیکنیم، به خاطر تمام مردم افغانستان مبارزه میکنیم.
3: حسیب پنجشیری همچنین نظامیان و مقامات دولت پیشین که در اگست 2021 از افغانستان خارج شدند را دعوت کرد که به جنگ علیه طالبان بپیوندند یا سکوت کنند.
4: کوچکترین توجه و ارزش به خون همسنگران و شهدایی که در حکومت قبلی جانهای شیرین خودان از دست دادند حتی به نمو فکر نمیکنند، احترام نمیگذارند. با مردم فقیر و بیچاره ما که امروز در زیر ظلم و شکنجه طالب قرار دارند با اونا احترام نمیگذارن، با خواهران ما که دور از تحصیل دور از حقوقشان که هستن از حقوق حق خودان محروم هستن حتی با اونا هم فکر نمیکنن.
3: پنجشیری با تمام خشمی که علیه طالبان داشت بر بنیاد ویدیوهای نشر شده با اسیران جنگی با مهربانی رفتار میکرد. در این ویدیو اسیران طالبان را آزاد می‌سازند. رفتار در تضاد با تمسخر و بی‌حرمتی که نیروهای طالبان به جسد او انجام دادند. و اما حسیب پنجشیری معروف به حسیب قوای مرکز، اهل پنجشیر و در دوره جمهوریت آموزش نظامی دیده بود. مدت هم در واحدهای ویژه ریاست عمومی امنیت ملی حکومت پیشین کار می‌کرد. اما در دور نخست ریاست جمهوری اشرف غنی روابط حسیب پنجشیری با نهادهای امنیتی بر هم خورد. دولت پیشین او را به دزدی، قتل و اختطاف متهم می‌کرد. حسیب اما در مقابل مدعی بود که حکومت علیه او پرونده سازی کرده چون درخواست امنیت ملی را مبنی بر ترور 6 چهره پرنفوذ در بدل پول رد کرده. آن زمان عملیات‌های گسترده برای بازداشتش راه اندازی شد، اما هیچگاه بازداشت نشد. با این حال حسیب پنجشیری به دلیل آنچه بعد از اگست 2021 انجام داد به شدت محبوب شد. حتی چهره هایی که در زمان جمهوریت علیه او بودند اکنون مقاومت حسیب پنجشیری علیه طالبان را پاسداری می کنند و به ادامه راه او تاکید دارند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بر انتقام گیری از طالبان تاکید کرده و گفته صدها نفر برای خونخواهی حسیب خواهند ایستاد. مسعود در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی اکس افزوده که به زودی تحولات بزرگ در افغانستان رخ خواهد داد و بساط طالبان برچیده خواهد شد.
6: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواهد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما این ظلم و این ظالما را بساط

0: حرکت بزدلانه و در یک برنامه ریزی بزدلانه فرمانده ما را شهید کردن، وگرنه تاب و توان مقابله و مقاومت در مقابل چنین فرمانده ما را اینا نداشتن. همون قسمی که دمی پنج سال شما شاهدش بوده، به او خاطر، به امید پروردگار، با خون چنین شیر ما، با خون چنین قهرمانای ما، صدها قهرمان دیگه به خاطر خونخواهیشون خواهند ایستاد و بار دیگه ما و شما گم شدن این لشکر تاریک و سیاه را شاهد خود بودیم.
1: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در اظهارات تازه خود بر اهمیت گفتگوی بین الافغانی تاکید کرده است. او معتقد است که تفاهم ملی و ایجاد احساس تعلق در میان مردم راه اصلی پیشرفت کشور است. او در گفتگو با ولنبرگ به تاکید سازمان ملل و جامعه جهانی اشاره کرد که بر رسمیت شناختن و کسب مشروعیت اداره طالبان مشروط بر رعایت حقوق بشر، بازگشت دختران به مکاتب و حضور دوباره زنان در محل کار است. سیامک هروی اینجا در استودیو با ما است. آقای هروی وقتتان بخیر. مصاحبه تازه آقای کرزی با چه محور بیشتر میچرخه؟
2: خب ببین طارق، در ده روز گذشته این دومین مصاحبه حامد کرزی با یک رسانه خارجی است. او مدت زیادی به نوع اجازه نداشت مصاحبه کنه، یا تحریم بود یا به نوع شرایط خاص رویش وضع کرده بودن که حتی دیدارایش معطل کرده بودن، اجازه نمیدادن به رسانه ها گپ بزنه و خصوصا با رسانه خارجی مصاحبه کنه. حالا معلوم میشه که یک مقدار از فشارها و محدودیتشان کاسته شده و نشان میده که دو مصاحبه در ده روز یک پیشرفت از طرفش. اما مصاحبه که با بلومبرگ داشته نکات زیادی را در بر میگیره، حدودا 50 دقیقه است. همه این مصاحبه را مرور کردم، از این که ایره میگه که چرا در افغانستان مانده، کنفرانس بانچی مایه بی داشت و از عدم اشتراک طالبا در اون زمان بنابی اظهار ناراحتی میکنه و میگه که اگر طالبا در جلسه بن اشتراک میکردن شاید وضعیت ما اینچنین نمیشد. بعد به مسائل داخلی میپردازه، به وضعیت مردم میپردازه و از آموزش و کار زنا به نوعی وضعیتی که برانا مدیدهایی که وضع شده اظهار ناراحتی میکنه در این مجموع.
1: آقای روی، حرف تازه، حرف نو داره آقای کرزی مصاحبه؟
2: بله، در این مصاحبه یک کم لحنش برانه‌تر شده و واضح‌تر صحبت کرده و تقریبا خیلی روشن گفته که اگر طالبا تغییری در خود نیارن، رسمیت شناسی از طرف جان در کار نخواهد بود. او خان آموزش شده و گفته یک خان آموزش دخترا و زنا شده و گفته یک مسیر به رسمیت شناسی و تعامل جهان مسئله کار و آموزش زنان و دختران افغانستان است. خب مسائل عمده دیگه هم که پرداخته و به نوع تلقی میشه این است که میگه فقط از رای گفتگو باید به مسئله افغانستان حل کرد. جنگ میگه که بازسازی افغانستان در پی نخواهد داشت. نشان میده که این بیشتر بر روی گفتگو تا با مخالفانه که امروز یکی پی دیگر اظهار وجود میکنن، اینا تاکید میکنه که با اینا همه باید بشینیم از روی مذاکره و گفتگو. هرچند مسئله گفتمان ملی را از گذشته هم مطرح کرده بود، اما این بار لعنش باستر و روشنتر است.
1: آقای روی، دیدگاه شما چیست؟ آنچه که آقای کرزی گفته انتقاد از طالبا است یا مشوره برای طالبا؟
2: خب کرزی در طول مصاحبه هم انتقاد میکنه و هم مشوره میده. خب مشورهایش ای است که خب اگر میخواین بقا داشته باشین، اگر میخواین حکومت شما به رسمیت شناخته شده، این وضعیت نباشه، فقر از بین بره، به نوعی این کارا رو انجام بدین. خب انتقادش هم همی است، به نوعی یک تیر و دو نشان است. گفتایش هم میشه انتقاد تلقی کرد، هم مشوره تلقی کرد. اما ای که در کابل است و به نوعی در مجلس ها خاصی به سر میبره، تلاش میکنه که انتقادهای خود به شکل مشوره بره.
1: سپاسگزار هستم از شما آقای بی بی. و در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. انس اقانی عضو ارشد طالبان خواستار شکلگیری گفتمان عقلانی در افغانستان شد که دور از هیجانات سیاسی باشد. او در مقاله برای طلوع نیوز بر تحمل دیدگاه‌های مخالف و تقویت فرهنگ گفتگو تاکید کرده است. این در حالی است که سخنان حقانی با ساختار انحصاری و شیوه حکومتداری طالبان در تضاد است. فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه امنیتی دهم شهر هرات را تایید کرد. سخنگوی پلیس طالبان در هرات میگوید که او در درگیری با دو دزد مسلح زخمی و در شفاخانه جان باخت. این در حال است که پیشتر جبهه موسوم به نهضت آزادی بخش مردم افغانستان مسئولیت حمله به این مقام طالبان را بر عهده گرفته بود. ویدیوی جبهه متحد افغانستان با نشر ویدیوی گفته که یک کارمند استخبارات اداره طالبان را در مربوطات حوزه پنجم شهر قندهار هدف قرار داده است. این جبهه ادعا کرده که این فرد در بازداشت، شکنجه و قتل شمار از نظامیان حکومت پیشین نقش مستقیم داشته است. تاکنون منابع مستقل این رویداد را تایید نکردند و مقام‌های محلی طالبان در قندهار نیز در این مورد چیزی نگفتند. امارات متحده عربی و قطر انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کردند. دو کشور در بیانیه‌های جداگانه بر مخالفت با خشونت، تروریسم و اقدامات جنایی تاکید کرده و با مردم افغانستان اعلام همبستگی کردند. انفجار عصر روز دوشنبه 26 اسد در مکتب خصوصی شمع هدایت در منطقه هزارنشین دشت برچی در غرب کابل رخ داد. بر اساس گزارش ها این انفجار بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت که بیشتر از زخمی ها کودکان هستند. محمد شریف سعیدی نویسنده از سویدن در برنامه با ما است. آقای سعیدی وقتتان بخیر. چی فکر میکنین چه کسانی میتونن به مکتب او هم به کودکان حمله بکنن؟
3: ممنون از شما. در نبود رسانه آزاد و دسترسی خبرنگاران در صحنه و مصاحبه کردن با قربانیان، ارائه کردن یک تصویر خیلی شفاف ناممکن است، بخصوص که طالبان تا حد زیاد هم خودشان مجریان خشونت هستند، هم خودشان خبرنگاران خشونت و هم خودشان قاضیان خشونت، و در این شرایط سخت است. اما با توجه به سابقه ای که ما داشتیم یک مقایسه میکنیم که پیش از این شبیه این حمله ها در کابل صورت گرفت یا نه، و همه میدانید که آموزشگاه ها انفجار داده شد، انتحاری ها، کورس های آموزشی را منفجر دادن، مدارس را منفجر دادن، انتحاری هایی که در غرب کابل بخصوص در همی حوزه ای که سابقه خونریزی کودکان از بین رفتن مدارس و از بین رفتن آموزشگاه ها، اینا نشان میده که ادامه همان روند هست در شکل جدیدیش، که البته بنابر نیازهای امروزش که به نحوه اقلیت هایی که از خشونتی به پایان طالبان و اوج نارضایتی رسیدن، از چه از طریق ترک شهرک هایشان، چه از طریق فرمان خالی کردن خانه هایشان، به یک نحوه نشان میده که ما عوامل فشار دیگه هم داریم. اگر شما تابع فرمان ما نباشین، ما حتی به کودکان شما، به مدارس شما و به هیچ کسی از شما رحم نداریم، و از طریق اون انالفابتیزمی قبیلوی و از طریق فتاوی دینی جان میتونن براحتی حکم بدن که خونه اینها مباح هستند در مقابل یک شریعت اسلامی، یا به هر حال یک دولت اسلامی نافرمانی به خرج میدن. بنابراین شواهدی که نشان میده ادامه همه جریانی است که سالها ما باش مواجه بودیم، ادامه همه خونه هایی است که کودکان ما هم در کابل و هم در شهرهای دیگه خونه هایشان ریخته شد.
1: بله. حالا آقای سعیدی، طالبان به عنوان حاکمان افغانستان چه وظیفه، چه مسئولیت دارند برای تامین امنیت شهروندان افغانستان بیشتر و تامین امنیت او شهروندان افغانستان که بیشتر در معرض خطر مستقیم و چنین حملات هستند؟
3: همانطور که خود شما گفتید، طالبان همیشه ادعا کرده که ما یکی از بزرگترین دستاوردهای ما امنیت برای افغانستان است. ما از اینا میپرسیم که وقتی یک کودک 5 ساله، 6 ساله، 10 ساله در رفتن به یک مکتب امنیت نداره و در یک انفجار ده ها کودک زخمی میشه و حتی کشته میشه، از آن طرف هیچ کسی دسترسی نداره که با اینا مراجعه کنه و با اینا گفتگو کنه، این امنیتی که نامیده کجاست؟ در حالی که امنیت تنهایی نیست، امنیت یعنی مردم امنیت شغلی داشته باشه، امنیتی بهداشت درمان داشته باشه، امنیتی آینده داشته باشه، امنیتی برای فعالیت‌های خود داشته باشه. امنیتی که به معنای امنیتی گورستان نیست، در گورستان هم امنیت است. امنیت برای این است که انسان‌ها به آنچه می‌خواهند و آزادی‌هایی که دارند به راحتی دست پیدا کنند. اگر تجارت دارند، اگر اقتصاد دارند، اگر دانشگاه می‌خوانند، اگر تحصیل می‌کنند، اگر مذاهب خود را و جریان‌های فکری خود را پرکتیس و عملی می‌کنند، برای آن امنیت باید وجود داشته باشه. امنیتی که صرفاً این نیست که هیچ کسی تکان نمیخوره، بنابراین امنیت هست. حالا که تکان میخوره، هر جا میبینید کشته میشن، اونم کودکان. این پرسش اصلی این است که حتی در همون حداقل کنه از امنیت تعبیر دارد. حداقل تفسیر امنیت و معنای این که کسی نمیکشیم. حالا ما میگیم که شما دو تا مسئولیت دارید. یک این که مسئولیت شما با قول خود شما اینه که شما تعیین کنید که کی کشته. دوم اینه که ما شما میگیم که لطفاً نکشید، چون شما هر روز میکشید و سابقه شما هم اینطوری هست.
1: بله آقای سیدی، کوتاه جنبندی اگر داشته باشیم، وضعیت کودکان را در آینده چگونه میبینین با توجه به این تهدیدهای امنیتی که وجود داره؟
3: مایوس کننده است. در واقع مکتب وجود نداره. 50% جمعیت کودکان افغانستان که دختران هست که اصلا راهی به مدرسه ندارن. بقیه مردم هم کودکانی که به مکتب میرن، اینا چی مضمونهایی را میخوانن؟ چی معلمهایی دارن؟ معلمهایی که از غار تا شدن و از مکاتبی مذهبی بسیار شدید آمدن و چی تدریس میکنن اینا؟ آینده کودکان افغانستان برباد است. اینها مثل هیزم هایی هست که آهسته آهسته خاکستر میشن، دود میشن. هیچ آینده با این وضعیت، آینده برای کودک افغانستان وجود نداره. با کدام مکاتب، کدام معلم، کدام نظام آموزشی، کدام متون و کدام چیزی درست و سالمی هست که ما بگیم این کودکان ما یاد میگیرن تا فردا بتوانن خدمت کنن؟ چی میآموزن آنهایی که میروند؟ چی میآموزن که چه خدمتی بکنن؟ میگن شما بیشتر مدارس فعال برین. مدارس چی میآموزن؟ تکفیر، تحریم و ایجاد کینه و عداوت با همه تیفهای متنوع بشر و اندیشه های بشری. امیدی نمیبینم با این وضعیت.
1: بله، محمد شریف سعیدی نویسنده، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از زندان عدیاله به شفاخانه و از شفاخانه دوباره به زندان منتقل شد. عمران خان برای انجام آزمایش‌های صحی و دریافت تداوی لازم به این مرکز درمانی منتقل شده بود. پزشک شخصی عمران خان و خواهر او در کنفرانس خبری پس از معاینه او گفتند که وضعیت آقای خان از فشار روانی شدید رنج می‌برد و خوب نیست. اوکراین خبر داد که در عملات روسیه به پایتخت این کشور 17 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. همزمان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که تأخیر متحدان این کشور در تامین دوباره موشک‌های پدافند هوایی به بهای جان مردم تمام می‌شود. و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یک شنبه و دوشنبه هفته آینده به پاریس سفر میکند. کاخ الیزه خبر داد که قرار است محمد بن سلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کنند و محور این گفتگوها تحولات خاورمیانه و تلاش‌ها برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. ارتش پاکستان اعلام کرده که اسعد حسن الشیبانی وزیر خارجه سوریه در سفر به اسلام آباد با صدر اعظم محمد اسحاق دار وزیر خارجه و عاصم منیر فرماندی ارتش دیدار کرده. بخش از دیدارها در مقر فرماندی ارتش در راولپیندی انجام شد. به گفته ارتش، امنیت منطقه و گسترش همکاری در دفاع، تجارت، سرمایه گذاری و آموزش محور گفتگوها بود. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه به پاکستان در 19 سال گذشته است. همراه می شویم با همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد. جواد، درباره برنامه سفر وزیر خارجه سوریه و دیدارهایش با مقامهای پاکستانی چی می دانیم؟
4: طارق، وزیر خارجه سوریه دیروز در رأس یک هیئت عالی رتبه برای بررسی روابط دو جانبه و بحث در مورد تحولات منطقه‌ای در واقع وارد پاکستان شده. این سفر در حالی صورت میگیره که ما شاهد تنش‌های شدیدی هستیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همچنان وضعیت در سوریه و خوب در واقع اخیراً اوضاعی که پیش اومده اونجا و تنش‌هایی که با اسرائیل دارن از این لازم قابل توجه هستش. اسعد حسن الشیبانی در جریان این سفر رسمی خود به اسلام آباد با نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه پاکستان هم دیدار کرده، اما مهمترین دیدار او با فرمانده ارتش پاکستان بوده در این سفر و روابط عمومی ارتش پاکستان پس از این دیدار در واقع یک بیانیه هم منتشر کرد و گفت که در واقع فرمانده ارتش پاکستان در دیدار در واقع در مورد اوضاع امنیتی، اوضاع منطقه و افزایش همکاری ها با وزیر خارجه سوریه گفتگو کرد. خب شاخه رسانه ارتش پاکستان در مورد دیدار آقای شیبانی با سمونیر اعلام کرد که در این دیدار مسائل مورد علاقه دو طرف، اوضاع امنیتی و در واقع آنچه که در سطح منطقه رخ میده، در این خصوص گفتگوها صورت گرفته و دو طرف توافق کردند که همکاری ها رو گسترش بدن.
1: جواد، یک مقدار هم در مورد اهمیت این سفر برای ما بگو.
4: خب این سفر در حالی صورت میگیره که ما در واقع در منطقه خاورمیانه شاهد یک بحران هستیم، بحران بسیار عمیق، و حالا این بحران داره گسترده تر میشه. سفر آقای شیبانی خب اولین سفر یک وزیر امور خارجه سوریه به پاکستان در 19 سال گذشته است که در این سفر او با مقامات پاکستانی دیدار کرده. دیروز یک سری گفتگوهایی که اینجا انجام شد و پس از آن خبرنگاران یک تعاملی داشتن با آقای شیبانی، و خب آقای شیبانی در اون تعامل در اسلام آباد گفت که سوریه هم در حال بررسی پیوستن به این توافق دفاعی مشترک جدید که بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه صورت گرفته هستش، اما هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده. توافقنامه دفاعی مشترک مکه که در 7 آگوست توسط 3 کشور امضا شد تصریح میکنه که حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای این 3 کشور حمله به هر 3 عضو تلقی خواهد شد. و خوب آقای شیبانی گفت که ما درک میکنیم که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه وارد یک در واقع مرحله مهمی شدن، البته ما هم این موضوع را بررسی میکنیم.
1: از گزار استام از خودت جواد. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه
5: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: از نگاه دیگر
7: امروز از مهمانم دکتر میرویس بلخی میپرسم چرا آرزوهای امان الله خان و ملکه ثریا هنوز تحقق نیافت؟
8: در واقع میخواست افغانستان را وارد یک مرحله و وارد یک قرنی بسازه که جامعه افغانستان و مردم افغانستان هنوز در دهه های اول قرن پیش از امانی قرار داشت.
7: اشاره شما بیشتر به پروژه ناقلین است.
8: هم در روش امانی وجود داره و هم در روش طالبانی. او افراطی مدرن سازی میکرد و اینا افراطی سنتی سازی میکردن.
7: رویای ناتمامی که پس از 107 سال هنوز افغانستان در جستجویش است چیست؟
6: از نگاه دیگر
9: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با ابراز نگرانی از زخمی شدن 42 کودک در انفجار یک مکتب در غرب کابل تاکید کرد که مراکز آموزشی طبق قوانین بین المللی مسئولیت دارند و امنیت، کرامت و حقوق تمامی کودکان باید در همه شرایط حفظ شود. این نهاد سازمان ملل در بیانیه با اشاره به انفجار اخیر در مکتب در دشت برچی کابل تصریح کرد که این رویداد هشدار دهنده بار دیگر ضرورت حفاظت دائمی از و خدمات پایه‌ای مورد نیاز آنها را یادآور می شود. یونیسف افزوده است که مکاتب باید محیط امن و بدور از ترس، خشونت و آسیب باشند تا کودکان بتوانند در آن رشد کنند و به آموزش بپردازند. این نهاد همچنین با همصدا شدن با خواسته های بین المللی خواهان بررسی دقیق و همه جانبه این حادثه شده است.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: یک دقیقه خبر.
11: چتم هاوس مؤسسه سلطنتی امور بین الملل بریتانیا جایزه سال 2026 خود را به زنان افغان اعطا کرد. این جایزه به پاس شجاعت و مقاومت زنان افغان در برابر محدودیت ها و سرکوب های طالبان اعطا شده و این مؤسسه از تلاش زنان افغان برای دفاع از حقوق، آموزش و حضور در زندگی عمومی تقدیر کرده است. در بیانیه مؤسسه چتم هاوس که روز پنجشنبه 29 اسد منتشر شد، به چالش های زنان و دختران افغان در 5 سال گذشته از جمله ممنوعیت آموزش، محدودیت های کاری و کاهش آزادی رفت و آمد پس از بازگشت طالبان به قدرت اشاره شده است.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به دفتر والی طالبان و پاسگاه امنیتی این گروه در شهر فیض‌آباد را بر عهده گرفته و مدعی کشته شدن 4 عضو طالبان و زخمی شدن 5 تن دیگر شده است، بدخشان همچنان در صدر تحولات امنیتی افغانستان قرار دارد. این حمله در ادامه سلسله درگیری‌ها و عملیات‌های اخیر در ولسوالی‌های نوسی و زیباک رخ داده، مناطقی که در هفته‌های گذشته گواه افزایش تنش میان طالبان و گروه‌های مخالف بودند. همزمان فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، از آغاز روند جذب نیرو از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده و ادعا کرده که مخالفان طالبان از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. این تحولات بدخشان را کماکان به یکی از مهمترین میدان‌های تقابل میان طالبان و مخالفان مسلح این گروه در شمال شرق کشور تبدیل کرده است. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. مهمان من در این برنامه نظرگاه فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان است. آقای غیاسی، بسیار زیاد خوش آمدین. حمله دیشب جبهه آزادی در فیض‌آباد که مدعی شده در این حمله 4 عضو طالبان را کشته، در نام خود دست کم در مرکز بدخشان در این 5 سال بی پیشینه بوده. این حمله و تلفات طالبان چه چیزی را بازگو میکنه؟
3: سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. بله، بدخشان در چند ماه اخیر شاهد تحولات بزرگ در عرصه مبارزه مسلحانه علیه گروه دهشت افغان طالبان است. ما جبهات زیادی را در اواخر دیدیم که در بدخشان فعال شدند. این جبهه آزادی در چندین ولسوالی بدخشان و شمول مرکز حملات چریکی و مسلحانه را انجام داد و همچنین جبهه مقاومت سپاهیان میهن که ولسوالی افضل سقوط دادند و این فعالیت هایشان را گسترده کردند. در رابطه با وضعیت اخیری که بلافاصله حمله به دفتر عالی بدخشان هم صورت گرفت، شهردار طالبان

0: يعني عملة أفراد يسطا ورا كشتاوة كشتاش داغونيو دا شافوخاني سيهي بدخشان يعني ديتان
1: بله آقای قیاسی، از ولسوالی نوسای بر ما بگوین که وضعیت اونجا چگونه است، خصوصا پس از جمعخان فاتح بر جنگجویان جمعخان فاتح چه مگذره و وضعیتشون چگونه است؟ آیا هنوز هم درگیر هستند یا نه؟
0: بعد از انتقال جمعه فاتح به کابل، تعداد زیادی از نیروهای از اینکه حدود 200 نفر بالاتر بودند از مناطق محلی دروازه ها و تعداد بیشتر از 60 تا 70 نفر از ولایات و ولسوالی های دیگری بدخشان بودند که به مناطق مختلف دره های جوی دره و شوریان دره در بالاها پناه بردن و تعدادی از این نیروها که در مشابه تسلیم دهی کشته شده بودن که ویدیو های دارم شاید دیده باشیم که طالب و باوا بالاخره با بیرحمی تمام و جسد های از او به احترامی کردن و همچنین بازداشت های را و شکل گسترده در خریجات مختلفی در واس شروع کردن. بیشتر از 1000 طالب قطعات ویژه در مناطق شوریان در کمیسیونی برای خرید سلاح ایجاد کردن و اعلامی های را پخش کردن که در صورتی که افراد مسلح فاتح برگردن به رضایت خودشان و اینا یا صدمه اینا می رسانند در غیری از او حملات شدن به خاطر دستگیریشان ادامه می تن. نیروهای مسلح فاتح تعدادشان برگشته در همی 2 روز گذشته گفته می شه که بیشتر از 100 نفر و توسط وساطت مسافدان منطقه سلاحهایشان را تسلیم کردن و بیشتر از 100 تا 120 نفر یا کم و بیش هنوز هم در مناطق مختلف حضور دارند و نگرانی های از بازداشت و شکنجه برایشان وجود دارد که تا هنوز منطقه برنگشتن. گروه طالبی های این غیری بومی در حال جستجو و تلاشی های خانه ها هسته تا هم مهمات سلاح را جمع بکنن و همچنین این نیروهای را که متواری شدن بازداشت بکنن.
1: ویدیوها، شما از ویدیوها اشاره کردین، کسایی که کشته شدن اینا در جنگ شب تسلیمی بوده یا پس از اینکه آقای فاتح تسلیم شد بالاخره دوباره درگیری بین از اینا اتفاق افتاده و اینا کشته شدن؟
0: شاهدان محلی میگویند که بعد از اینکه جمعه فاتح در واتساپ گروپ نیروهای جنگجویش اعلام کرد که و توافق رسیده و قرار است فردا ملاقات بکنه و آتش بس بکنن و در حالت دفاعی قرار داشته باشن اما حمله نکنن و نیروهای قطعات ویژه نیروهای قطع میروند در منطقه دلواخ و با پوسته ایره که محمد نسیم امرای 4-3 نفر شازور داره و دشکه و سلاح سخیله که نسیه تهدید میکرد از او بالا داخلی پوسته میشوند قبل از اینکه اینا را امرایشان صحبت بکنن اونا تسلیمی هم اعلام میکنن اما اینا توسط بمی دستی و داخلی پوسته از یا یا را به قتل می رسانند و بعد از قتل رساندن نیز مرده های از یارا تیرباران می کنند و فجایعی را که شما دیدین بالای از این مرده ها انجام می تن که اینا جنایات جنگی هستند تقریبا که بالاخره جنگجوی را که تسلیم می شود نباید چون این رویه با او صورت بگیره اما این قصه واقعیت داره که اینا به تمام کسایی را که سر فاتح 12 نفر کشته شده اکثرا زخمی ها را حتی 3 نفر بعد از زخمی شدن با برچه گردناشون رو بریده بودن و کشته بودنشان و این دیگرها رو هم تیرباران کرده بودن.
1: بله، شما هم در جریان هستین که فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبا از جذب نیروهای جدید از ولسوالی‌های مرزی بدخشان خبر داده. به نظر شما این تصمیم تا چه اندازه ناشی از نگرانی طالبا نسبت به گسترش فعالیت‌های مخالف‌های مسلح در بدخشان است، به شمول جبهه آزادی، سپاهیان میهن و یا ای که احتمال گسترش اختلافات درونی در میان طالبا هم گمان زنیش وجود داره؟
0: نه، همچنین که شما فرمودین در سوالی های نسای شکای و مایمه اینا هم گروه هایی که هجوم بردن اعلام کردن که افرادی که میخوان به صف طالبا پیوندن بدون کدام امانیت میتونن فرم جذب بگیرن و شامل شوند که البته مردم در حالت را که بالای مردم محلی آوردن در رسانه مختلف به ویژه نسای و در مناطق مرکزی نیز هیچگاه مردم و جوانان آماده نیستند به صفوف گروه پیوندن و حتی برعکس اینا با جبهات مخالف طالب بیشتر علاقه مند هستند و حمایت میکنند. اعلام فصیح الدین یا هر کس دیگه به خاطر جذب نیروهای مرزی یا نیروهای محلی به خاطر استادن در مقابل جبهات قطعا بی اثر خواهد بود و مردم به

0: راستی نروی طالب الله بعد نخواهم گفت.
1: اما یک پرسش دیگه مطرح میشه که آیا این راهبرد طالبان در بدخشان بیشتر نظامی است یا این گروه تلاش داره از طریق جذب نیروهای محلی و به گونه تعامل با جوامع منطقه نیز نفوذ خود را حفظ کنه؟ حالا یک مبحثی که در یکی دو ماه آخر ما بیشتر میشنویم بحث طالب بومی و غیر بومی است.
0: دیدگاهی واضح‌تر همی است که اینا تلاش دارن افراد غیر بومی را در بدخشان جا و جا بکنن و احساس کردن که در این مدت طالبای بومی به نحو یک نوات گویا تواضع در مبارزه با مخالفین این گروه داشتن و استادگی کمتر میکردن و همین منظور است که در تمام قطعات را که اینا به دروازه ها فرستادن افراد بومی وجود نداره، حتی به زبان محلی اینا آشنایی ندارن این گروه ها. همین نشان دهنده ای است که تمام مسئولین محلی را یا در تلاش هستند که تبدیل بکنن و به جای از یا افراد مطمئن خودشان از ولایات جنوبی جابجا بکنن تا با فشار اسلحه و ظلم و استبداد بالای مردم حکومت بکنن. میدانند که مردم بدخشان چه طالب و چه غیر طالبش یعنی تعهد کامل با این گروه نداره و در آینده این وضعیت مخالفان یعنی در مقابل گروه طالب از درون بیشتر میشه و همین نارضایتی ها را ما دیدیم که در بعضی اولسوالی ها نتیجه هم داد، به ویژه اولسوالی یفتل و همچنین بعضی اولسوالی های مرکزی که حملات بیشتر بالای طالب باشه و نیروهای بومی آنچنان یک توقع مرکزی گروه است یعنی توجه کمتر دارن و به جبهات مخالف طالب یعنی صدمه کمتر رسیده است. یعنی ما تا هنوز کم تلفات از نیروهای مخالف طالب دیدیم.
1: بله آقای قیاسی، همه ما از مخالفت ها و درگیری های جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبا در نسخه آگاه هستیم. آیا فکر می کنید که هنوز هم اختلاف های میان گروهی طالبا به ویژه در بدخشان وجود داره و این شگاف می تونه بزرگ و بزرگتر شود؟
0: 100% ما همین اکنون که این وضعیت به اینجا رسیده، تعداد زیادی از طالبای محلی حتی از تسلیمی یا امو پیوستن فاتح دوباره به گروه طالبا ناراض هستند و در محافل شخصیشان او را انتقاد میکنن که ما آماده بودیم که از او حمایت بکنیم و این وضعیت بدخشان را تغییر بکنیم و نگذاریم که این همه فشار و این همه ظلم استبداد بالای مردم ما صورت بگیره، چون ما به عنوان اولاد این وطن به هر حال مسئولیت داریم. اما میبینیم که فشارهای طالبای غیر بومی بیشتر شده و این وضعیتی را که طالبای محلی داشتن، نارضایتی را که داشتن، کمتر بیرون درز میکنن. اما در واقع خیلی گسترده این نارضایتی هنوز هم وجود داره و ما شاهدی یعنی پیوستنی حتی نیروهای ناراضی طالب در آینده با جبهات مخالف خواهیم بود و خودشان مستقیما در مقابل همنوای خودشان ایستاد خواهند شد.
1: و در یک دو ماه آخر یک مسئله دیگه هم که خیلی زیاد برجسته بوده، چرا طالبان واره ادا کردن که ناامنی های بدخشان از پاکستان آب میخوره و به نحو پای پاکستان را در گسترش عملیات های جبه های مخالف که در برابر طالبان میرزمن دخیل میکنن، به شمول جبهه آزادی که جنگ زیباک رخ داد؟
0: خب طالبان امو حضور خودشان در بیشتر از 25-30 سال فراموش کردن که در پاکستان نان خوردن، آب خوردن، آموزش دیدن و آمدن بالای نظام مشروع افغانستان جنگ مسلحانه کردن و تا امروز که نتیجه را ما و شما میبینیم. بعضی گروه های ما احتمالا گروه های مخالف طالب بنابر وضعیت در افغانستان وجود داره در مرزها، در کوه ها که افغانستان به اکثر کشورها مرز داره، تلاش بکنن پنهان شون، خود جا و جا شون برای مبارزاتشون که دستگیر نشون و از این وضعیت نجات پیدا بکنن. اما طالبا بنابرای مخالفت های در حال حاضر با پاکستان دارن و ویژه در این تقریبا 10 ماه گذشته، این موضوعات بیشتر میخواهند برچسب بزنن به گروه های مخالف و اینا را وابستگیشان را گویا به کشورهای خارجی نشان بدن و از همون استقلالیت از یا و همون استادگی از یا برای آزادی افغانستان این کار کنند.
1: و عقبه و پشتیبانی جبهه های مخالف در میان مردم خصوصا در بدخشان و در ولسوالی های مرزی چگونه است، اگر از زیباک بگوییم و یا هم دروازها؟
0: اگر ما واقعیت ها را نگاه بکنیم، ولسوالی های پامیر زمین که 5 ولسوالی هست، اینا از برادرای اسماعیل همی ما هستن، مردمی آزاده و سربلندی ما هستن، قطعا همو دیدی مشترک و یعنی بالاخره همزیستی مشترک با گروه طالبان ندارن که او حوزه کاملا مخالف طالب است، اما بنابر اما نبود امکانات و محدودیت هایی که در گذشته داشتن خاموش هستند، اما فرصت ایجاد شود طبعا در مقابل مبارزین خواهند بود. اما سایر ولسوالی های ما با گروه طالبان و ولسوالی های مرزی مخالف است، دیدگاهشان کاملا منفی است و در تلاش یافتن یک فرصت برای استادگی در مقابل ظلم استبداد است. اما فشارهایی که گروه طالبان با امکاناتی که در دستش داره بالای مردم آورده و متاسفانه مردم کمی وحشت و ترس در وجودشان ایجاد کرده که مستقیم نتانن از این گروه یعنی اعتراضاتشان نشان بدن یا در مقابلشان استاد بشن، اما این کوتاه مدت است و استادگی ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان فیاض غیاثی، فعال سیاسی بدخشان در این برنامه نظرگاه. وقت به شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

کشته شدن حسیب پنشیری در پی یکمین طالبان در شمال کابل، یکی از چهره های سرشناس 5 سال اخیر در جبهات مقاومت مسلحانه از صحنه خارج شد. او که سابقه جنجالی داشت، با سقوط کابل مسیر متفاوتی برگزید و در میان کسانی بود که فرار نکرد. حسیب در 5 سال گذشته اسلحه بر دوش گرفت و به یکی از فرماندهان اصلی جبهه مقاومت در برابر طالبان تبدیل شد. مبارزه ای که به گفته خودش نه برای یک جغرافیا یا قوم خاص، بلکه برای تمام مردم افغانستان جریان داشت. در میان جشن و شادی طالبان با حامیانش، اکثر جریان‌های سیاسی و فعالان مدنی افغانستان با مرگ او سوگوار شدند. اکنون این پرسش اساسی در میان تلگران مطرح است که آیا فقدان این فرمانده میدانی جبهه مقاومت را دچار ضعف خواهد کرد، یا اینکه از میان رفتن او روح و انگیزه تازه در بدنه جریان‌های ضد طالبان خواهد دمید؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز علیم تنویر معرخ و روزنامه‌نگار از کابل، تحمینه آسمانی خبرنگار از فرانسه که بدن خواهد پیوست و عبدالصمد صمدی تلگر مسائل امنیتی از لندن میباشد. بس را هم با آقای عبدالصمد صمدی آغاز میکنیم که خب فرمانده هستی به پنجشیری چگونه کشته شد؟
1: عرض ادب و سلام بر شما خانم پیکان، مهمانان عزیز و بیننده‌های گرامی. خب حسیب پنجشیری یکی از فرماندهان بود که بعد از سقوط جمهوریت علیه طالبا جهاد اعلان کرد و به کوههای پنجشیر بالا شد با یک تعداد از همرزمان خود و گاه ناگاه وقت و ناوقت از خود را فیلم هایی را نشر میکرد که حضور خود به مردم افغانستان و به طالبا به نمایش میگذاشت که یعنی در افغانستان است و علیه طالبا میجنگه. اما بدبختانه که در اخیری که طالبا چون گروه های مسئله مخالف طالبان علیشان در این وقتا زیاد شده، چک پوینت های زیاد را در اطراف خصوصا در شمال افغانستان جا به جا کردن، به او خاطر اینا زمانی که میخواستن برن به طرف سالنگ شمالی و در جای باز هم حضور خود به طالبان و به مردم افغانستان برنمایش بگذارن که این حضور دارن و به اثبات برسانن که طالبا تصادفاً با اعلامیه که پخش کردن اینا را شناسایی میکنه و ای نمیخواه که زنده دزگیر شوه، مرگ ترجیح میده و جام شهادت مینوشه. خبر مهمی است که آدم نه به یک نه خود انتحار کرد که با انتحار خود صدها انسان بیگناه را به شهادت میرسان و نه زیر چادری فرار کرد، چنانه که خودش گفت یک شهادت را قبول کرد که مردانوار مانند تمام همرزمانش در مقابل جهل، در مقابل ستم، در مقابل یک تازی طالب ها استاد شد، قهرمانانه و مردانه جنگید و جام شهادت نوشید.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای تنویر. خب خیلی مردم افغانستان از اقشار و گروه های مختلف ابراز تسلیت کردن، چرا مردم اندوهگینند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما میمانان عزیز. خدمتتان عرض کنم که مسائل تاریخی را باید جدا از زدبندهای ایدئولوژیک مطرح کنیم و اینطور نباید شوه که یک کسی که سالها در دوره دکتر غنی راهگیر باشه، فاسد باشه، مردم آزار بده، در کابل کس امنیت نداشته باشه و مردم از دست از اونا به سطوع آمده باشه، بالاخره وقتی کشته میشه من ایز قهرمان که بر ما کلمه قهرمان بیخی مضحک است از طرف از اونا که داده میشه. اصلا این قهرمان بودن امی هم حیثیت قهرمان از دست میده. ببینین در افغانستان ما مشکلات بسیار زیاد داریم، کسایی که مخالف هستن مخالفت کنن ولی نباید ایره به زدبندهای سیاسی پیوند بتن، نه استراتژی داشت، نه کار داشت، نه برای آینده افغانستان تفکر میکرد، نه مطالعه داشت، نه تحصیل داشت، هیچ چیز نبود و کسی بود که من از اون میترسیدم. من در این منطقه که هستم و میترسیدم که یک روز من هم دستخوش همی حوادث و برخورد با این آدم نشم. ببینین از لحاظ قانون اساسی در داخل افغانستان هر نظامی که باشه، ولو طالبا باشه، هر کس که باشه، کسایی که این قسم بغاوت ها و یک کارهای غیر قانونی انجام میتن با یقین که باید مجازات شوند، با یقین که باید به خاطر امنیت افغانستان این افراد باید تحت پیگیری باشه. از طرف دیگه شما میبینین که این شخص در گذشته هم دوسیه های بسیار زیاد را در سارنوالی داره، همین لحظه دوسیه هایی که لاینحل مانده که حتی ما اتر آرزو داشتم کاش که دستگیر میشد و این محاکمه میشد به خاطر کارکردهای غیر قانونی که در افغانستان انجام داده بود و امروز باید بر ملت معرفی میشد که چی کار کرده و یه چی دستاورد داره. ما به خاطر قهرمانسازی درست نیست که افراد تحریف شده و افراد جعلی را بتانیم در صحنه سیاسی بیاریم. دوم آیا امی جریانه که به نام مقاومت هستن اینا دیگه در اجندا ندارن جز از این که سخنا را تحریف کنن؟ در افغانستان ایالت در از گذشتم تحت تعقیب بود در دوران دکتر غنی و همیشه یعنی کوشش میکرد در اون وقت امو لندغرای دستندرکار رژیم دکتر غنی از اینا حمایت میکرد و زور نظام غنی نمی رسید. ولی امروز که طالبا وقت اعلامیه صادر کردن که جمله کسایی که جنایتکار هستن و از این جمله اختلال چیر امنیت مختل میکنن باید اونا دستگیر شوند. تصادف یه حادثه هم رخ داد.
0: ولی چرا کارشناسای روشن فکران پشتون کارنامه او را تمجید کردن و از مرگش اندوگین هستن و امروز تسلیت کردن آقای تنویر؟
2: درست است. اینجا ما در یک بحران تشخیص هویت ها قرار داریم. در افغانستان هر کس نظر به زد و بند و روابط خود کوشش میکنن که موقف خود را حفظ کنن. هنوز ما این شخصیت هایی که به نام پشتون یا تاجک یا ازبک میخواین که باز موقف سیاسی برای خود بگیرن، اینا هنوز مشخص نشدن. هنوز در افغانستان یک حزب به نام حزب مخالف علیه طالبان موجود ندارن. ما هنوز یک برنامه یک مسودی هم از اینا نداریم که اینا چی میخواین. به این خاطر نمیتونیم اعتبار کنیم. اعتبار از این مسئله از طریق قانونی باید مطرح شود تا مردم بدانن.
0: آقای تنویر، شما از کارنامه آدم زیاد انتقاد کردین. خب در 24 سال گذشته خیلی روایت ها متناقض است، یکی ستایش میکنه، یکی مثل شما را انتقاد میکنه. ولی سوالایی که مطرح شد ای هم بود که آیا کارنامه ای آدم بدتر از انس سراج الدین حقانی بوده؟ ای آدم میگن که انتحار کرده بود، چاره زنبق انفجار انجام داده بود، چندین انتحاری را به افغانستان فرستاده بود که برین مردم ملکی را بکشین تا فشار سر دولت بیایه. چی جرم و جنایت انجام داده بود؟ جرم و جنایتش هم ثابت نشده بود.
2: وحیده جان شما آگاه هستین، به یقین هم آگاه هستین. من نمیگم که در مقایسه با دیگرا به منصه تحقیقی جا بکشانم. هر فردی که مخالف امنیت ملی و مخالف آرامش ملی مردم باشه، من خودم یکی از این قربانی هستم. من از اسیب پنجشیری من میترسیدم. من نمیتونستم که همیشه حتی با سودا برم در اون منطقه بودم. من احساس میکردم که آیا هیچی بلای استک انتا چند وقت پیش حمید.
0: آقای تنویر، سوالی است، سوال مردم است. میگن که خب سراج الدین حقانی با او کارنامه جناییش حالا از طرف بعضی ها ستایش میشه، دستش بوسیده میشه، ولی آسیب پنجشیری مثل شما از او انتقاد میشه، مثل که شما از او انتقاد میکنین. بله. ایره هم سوال میکنن که چند تا جوانه ای کشته بود، چند نفری به قتل رسانده بود. سراج الدین حقانی خب بله، تقریبا یک لگ نیروهای امنیتی را کشت، چقدر نفر ملکی را کشت. حالا اگه او قابل ستایش از کانامی از او بخشیده شده، امروز از او درخواست میکنین که خب با مردم افغانستان آشتی بکنه، ما را در حکومت سعیم بکنه، ما میگن که اینا که ما امروز است. جنایت او آدم خب اندازه ازی بزرگتر نبود.
2: درست است. هر عمل کرده پیامد داره که باید از طریق مسامحه، از طریق مذاکره، از طریق تحلیل باید حل و فصل شود. امی حسیب قوای مرکز تا چند روز پیش هم حتی آقای مسعود رد میکرد. حتی کسایی که در داخل شورای نظار بودن اینا رد میکردن. خود امرالله صالح به تعقیبش بود. همین دوسیه هایی را که در سرانوالی روان کرده بود امرالله صالح روان کرده. ببینین حتی محمد نور از این دست چی داشت؟ شکایت داشت. من او تو نمیگم. من در مقایسه نمیگیرم. هر که دیگه جنایت کنه ببخشید.
0: من شما میخواییم کمی تحلیل کنین که اگه کارنامه اردو را بررسی کنیم کدامش جنایتکار است؟
2: ما در مقایسه یه حرف نمیزنم ولی اگر
0: شما خواهش میکنم که مقایسه بکنین که کارنامه کدامش سیاه‌تر است.
2: ببخشید من این قسم من بحث نمیکنم. وایده جان خودت میفهمی، مرا میشناسی. ما باید در شرایط کنونی در افغانستان هر کسی که مخالف منافع ملی افغانستان باشه باید تقویه شوه و ما بتونیم برای آینده افغانستان یک همگونی داشته باشیم. من از مخالفین هم همین تقاضا را دارم، بین یک مسابقه را بیارین که من امرتان بخوام و قبول کنم. ولی تا نمیشه که
0: حضور بطلا و سراج الدین حقانی مخالف منافع ملی افغانستان نیست در قدرت؟
2: ایره من نمیتونم تعیین کنم، ولی ایره تاریخ تعیین میکنم و شرایط تعیین میکنم.
0: بله،
2: در شرایط
0: خاطبای ما با یک تحلیل بسیار صادقانه و بیطرفانه نیاز دارن، بخصوص از طرف افراد دانشمند مثل شما، به خاطر که روایت ها بسیار متناقض است، به نفاق قومی دامن میزنه، تعصب را بیشتر میکنه. ولی اگر یک آدم مثل شما میایه کارشناسی بی‌طرفانه میکنه، بسیار راهگشاست به مردم افغانستان و بسیار مهم است. به خاطر من از شما دوست دارم که بسیار تحلیل واقعی بینانه بکنید. اگر حضور سراج الدین حقانی، هبت لا که دستشان به خون مردم افغانستان آغشته است، در افغانستان خلاف منافع ملی نیست، یعنی از یک آدم که هنوز هیچ جرم نکرده و جنایت نکرده، خوب یک رهگیری کرده، در مقایسه با کارنامه سراج الدین حقانی اگر ببینیم بسیار کلان نیست. این افراد خلاف منافع ملی با از قول شما باید نباشد. اگر بسیار تشکر از شما خانم تمینا عثمانی هم در برنامه وصل شدن. از خانم عثمانی مشنویم که این آدم چگونه به قتل رسید، 24 ساعت از کشته شدنش گذشته، چه اطلاعات تازه دارین؟
3: بسیار تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز شما. جا داره یک بار دیگر بر روان پاک شهدای رای حق و آزادی کشور، علال خصوص فرمانده نامدار و آزادی خواه سرزمین مان، فرمانده هستی به پنچگی درود بفرستیم. و در عین حال همونطور که میدانین امروز افغانستان در سوگ یکی از فرماندهان به شدت آزادی خواه و سربلندش نشسته، و همونطور که میدانین فرمانده حسیب با توجه به تمامی مشقت ها 5 سال مبارزه را به جان خریده و 5 سال جوانی و 5 سال عمرش در راه آزادی مملکت ما و شما در برابر استبداد طالبانی، در برابر آنچه که امروز زنان و مردم افغانستان در برابر گروه صفاک و رژیم به شدت مستبد طالبانی دارن رنج میکشن، استادگی کرد و مبارزه کرد. متاسفانه فرمانده حسیب در برابر قضاوت های بسیار ناعادلانه هم قرار داره و در عین حال همونطور که میدانه دیروز با شکل بسیار ناجوان مردانه توسط دشمن ظالم و دشمن نامرد مورد حمله قرار میگیره. و چه سربلندتر از این که در برابر گروه تروریستی طالبان با زبان خودشان سخن گفته و در عین حال با او آرزوی دیرینه خودش که شهادت در راه آزادی بوده رسیده. بفرمایید
0: خانم عثمانی، همه مثل شما فکر نمی کنه، با شمول مهمان ما که در بحث است، مثل آقای تنویر.
3: بله، من میخواستم اشاره بکنم و مشخصا بگویم که آقای تنویر بیشتر از بحث امنیت ملی و مصالحه ملی، نمیدانم از چیزهای و واژه های اینچنینی یاد کردن. ما میخوایم بگویم که آیا منافع ملی یک مملکت ایجاب نمیکنه که زن و دختر او به مکتب بره؟ آیا منافع ملی یک مملکت ایجاب نمیکنه که انسان و سرزمین در رنج و مشقت بسر نبره و در آرامش روحی و روانی باشه؟ امروز شما میبینید که میلیون ها انسان و سرزمین در برابر یک گروه تروریستی طالبان شب و روزشان را با خوف و ترس به پیش میبرند. اگر بیایم بحث کم تکنیکی تر و جدی تر داشته باشیم و واقع بینانه صحبت بکنیم، همونطور که شما بیشتر اشاره کردین، ما در برابر هر نوع تحلیل امروز ما مسئول هستیم و مسئولیت اخلاقی داریم تا صدای همان کسانی باشیم که در درون افغانستان هستند. و از تحلیل هایی که منشایش از عقده های قومیتی باشه، عقده های زبانی باشه و بحث های از اینچنین، اگر ما این تحلیل ها را انجام میتیم، در حقیقت ما در برابر مردم خود پاسخگو هستیم و این یک حماقت است اگر ما تحلیل واقع بینانه نداشته باشیم. من فکر میکنم روی مورد یکم بیشتر اگر آقای تنویر غور کنند که آیا منفعت ملی ایجاب میکنه که یک جوان پس از کشته شدنش با او شکل بی حرمت شود؟ آیا منافع ملی که اینا از او سخن میگویند همی است. اگر همی است که ما با اون منافع ملی اصلا سر آشتی نداریم و سر سازگاری نداریم.
0: بله بسیار تشکر آقای صمدی. خب ریشه این تناقض در چی است؟
1: خب هدفتان از تناقض چی است؟
0: در دیدگاه های
1: دقیقا خانم مگرفتم اعتراض خانم پیکان. بعض دوستا تکلیف های قومی و قبیلوی دارن که اونا نمیتونن حقایق روز بپذیرن. این که مثلا حسیب پنجشیری در زمان جمهوریت چی کارایی را کرد، این گپ سلایده شما بسیار مثال خوب برای آقای میمان ما دادین که حقانی من در شروع مچ متوجه نشدیم، گفتم زید در چادری آدم کشته نشد، انتحار خدا نکرد که چند نفر دیگر هم شهید بسازه. ما عکسهایی را داریم از رهبرهای طالبا که چادری در سرشان بوده و دستگیر شدن. بنان مردانوار استاد شد در ای که چی کرده بود. و گپ علایده است که در زمانی که علی حکومت اشرف غنی استاد شد، اون گپ علایده است. اون گپ بود که اونا محکمه هم شده بود و رهام شد، دوباره از محکمه از زندان پس برآمد. اما حرف سر ازی است که تکلیف های قومی و سمتی دلیل ازی میشه که انسان ها نتانن حقایق را که باید بگوین ابراز کنن. مثلا امی جوان ما که به شهادت میرسه با سه همرزم دیگهش، این به خاطر چیه به شهادت میرسه؟ به خاطر از این که وطنی که آقای تنویر از منافع ملی از این صحبت میکنه، بجز از یک کشور، یک کشوری را ساختن در جهان منزوی، هیچ کس به رسمیت کشور را نمیشناسه. کمک هایی که باید به مردم بیچاره که زیر فقر زندگی میکنن، کمک ها رسیده نمیتونه. جامعه بین المللی اصلا افغانستان فراموش کردن. این ما چی بگوییم؟ منافع ملی آقای تنویر بگوییم ما دیگه؟ ایره از نظر آقای تنویر این منافع ملی است که اینا او را پشتیبانی میکنن. و در ضمن ما باید بگوییم که ای که هر انسان در جریان زندگی خود دارای اشتباهات زیاد می باشه، اما یک زمان میشه که اینا به اشتباهات خود پی می برن و می آین در پهلوی مردم خود استاد میشه و به خاطر رهای مردم خود از جهل و نادانی، از نظریات کثیف و از نظریات قومی و از نظریات که مردم افغانستان از هم جدا میکنه استاد میشه و بالاخره جام شهادت می نوشه. ایران باید متوجه باشیم که یک تعداد کسایی که شما در شروع نام گرفتید خانم پیکان، اینا هنوز هم به جنایت های خود ادامه میتن، اما اصلا افراد اشخاصی که در کابل همین فعلا حضور دارن و اونا را تایید میکنن. اما اینمی شخصیتی که مردانوار به خاطر دفاع از منافع ملی خود، به خاطر دفاع از خواهرای خود که به مکتب نمیرن، به خاطر دفاع از این که کشور را این طالب جاهل به صدها سال عقب ران و بالاخره جام شهادت روشید، باید استفاد قائل باشیم. این که آقای تنویر و امثال هم چی میگن برای مردم افغانستان قابل ارزش نیست.
0: آقای صمدی، خب چرا این همه استقبال از صورت گرفت؟ دلیل استقبال محبوبیت او بود و یا نفرت از طالبان؟
1: خب اردویش بود، به خاطر از اینکه مردم از طالب نفرت داره و این کسی بود که حتی یک بار من ویدیو شدیدم که طالبا را دزگیر کرد و دوباره ایلایشان کرد و گفت که شما البته فریب خوردین، برین جوان استین. و این که طالبا همی فعلا چی یک وحشت را در تمام افغانستان برا انداختن و یک ظلم را برا انداختن، یک تازی های زنا، یک قدرت خواهی به یک قوم و یک قبیله را، یعنی کلش خب مردم بالاخره صدا میکشه. این که صدای این که اگر نمیتونن حال مسلحانه در افغانستان بجنگن، از یک کسی که در امی حالت مسلحانه میجنگه و از او دفاع میکنه، در صفحات اجتماعی از اونا دفاع میکنن، یعنی می کلش نوع از اعتراضاتی هست که مردم نظریات خود علیه جنایت طالبا ابراز میکنن. و این که کسایی هستن که اقای خانم میفهمن و کار خودشان هست.
0: تشکر آقای تنویر. خب به اساس گفته شما یک آدم با این کارنامه کشته میشه، اما چرا مردم قدر اندوگین میشه؟ دلیل ای که از مرگ و مردم قدر ناراحت شدن ابراز تسلیت گفتند، از گروه های مخالف مسئله طالبان تا خود پشتون های روشن فکر، تا غیر پشتون ها، تا زنان، تا مردان، فعالان مدنی، دلیلش محبوبیت او بود و یا نفرت که اینا از طالبان دارن و ایستادگی این فرد در مقابل طالبان؟
2: قبل از اینکه به این سوالتان جواب بدم، بر تحمینه جان میگم که من هم از کسایی هستم که به خاطر حقوق زن، تحصیلش و کارش از اول مبارزه دارم تا به حالم و با خود همگام هستم. یعنی من فهان عزیزم که زن و مرد در افغانستان در عرصه‌های اجتماعی و تحصیلی با هم یک جای به پیش بره و این مبارزه ما ادامه داره. در مسئله ای که جناب عثمان تذکر دادن، ما یک جانبه قضاوت نکنیم. ببینید، یکی مسائل گفتم زده بنده ایدئولوژیک است، یکی مسائل حقیقی تاریخی است. همیال سی دوسی تجاوز حسیب قای مرکز برای دخترها در دوره اشرف غنی در چی وجود داره؟ در سالانولی وجود داره. یعنی ای ما از اون خاطر میگم که باید این باید محکمه میشد. حالا اینطور نکنیم که ما خوب و بد با هم یک جای کنیم. بیان که امی مقاومت یا مخالفت هم که دارین از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ قانونیت قسم مطرح کنین که مردم به او قانع شود. ما خود نمیگم که ما ای را باید حتما زود قهرمان بگویم که ما آدم خوب باشیم.
0: سوال بایی بود آقای تنبیر که با وجود ای کارنامش که او را همه مردم خبر داره و شما ای را دو سه بار توضیح هم دادین، چرا در بین مردم هنوز هم محبوب است؟ آیا دلیلش خشم است که مردم از طالبان داره و یا دلیل دیگه داره؟
2: هر دوش است. هر دوش باید من نظر بگیرم. یکی مخالفت با طالبان وقتی مطرح میشه، اما حالت بد و بدترین هم قبول میکنن که مخالفت خود ابراز کنن. یک مسئله روانی است. ولی از لحاظ فکری که مبارزات در داخل افغانستان جریان داره و ما باید چی بکنیم، ما نوز در یک همگونی و در یک تفاهم بین همدیگر نرسیدیم. هر کس میخواد که یک شخصیت سازی کاذب کنه و از این شخصیت سازی کاذب باید بر آینده خود سرمایه گذاری کنه. همین حسیب چم قربانی از همین شخصیت سازی کاذب شده که اصلا هیچ نمیدانست چی باید بکنه. دفعتاً
0: آقای تنویر، خیلی ها از یادم به این خاطر ستایش کردن که گفتن که جنگ کردن در برابر طالب در خاک افغانستان در شرایط امروزی آسان نیست. به این آدم 5 سال در مقابل طالب ایستاد در خود افغانستان و جانش از دست داد.
2: بله، ببینه این کار کرده، ولی کاش به شکل قانونی و خوبش میکرد. کاش که مطرح میبود پیش از این کشته شدنش باید این مسئله مطرح میبود که مخالفین به نام مقاومت خود مطرح میکنن، حداقل از این یاد میکردن که اینی در بخش نظامی همراه ما همکار است. کاش که میبود اهداف از این را مطرح میکردن. حالی که او کشته شده، خدا کنه 10 دفعه وویلا کنن، او دیگه زندان نمیشه و دیگه نام نیک هم نمیگیره.
0: آقای تنویر، منظورتان از جنگ قانونی چی است؟
2: نفهمیدم بخشه.
0: گفتین که به شکل قانونی جنگ میکرد. منظورتان از جنگ قانونی
2: یعنی مخالف. از لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی اگر کسی میخواد که یک حرکت مخالف در هر جایی که میخواد باز کنه، باید یک استراتژی و یک هدف داشته باشه تا مردم به او قانع شود. امروز 40 میلیون افغان هیچ نمیدونه کمی کسایی که مخالف هستن چی میخواین. خودشان بین خودم مخالف هستن. یعنی ما در سرگردانی ها و بحران قرار داریم. اینا فکر میکنن که مردم هنوز ساده است. نه خیر.
0: حالا مسئله جبهه مقاومت ملی که مشخص است، ایجاد حکومت فراگیر، آزاد کردن افغانستان از انحصار قدرت طالبانی.
2: شما هر روز میبینین جنگ عطام احمد نور همراه احمد مسعود، شما هر روز میبینین امرالله صالح با احمد مسعود، شما هر روز میبینین که محقق همراه احمد مسعود و دیگه یه قماندان هایی که همیشه چنایت کار بودن. این ها
0: مخالفت ها در بین طالبا هم از آقای تنویر
2: صحیح است. من این رو نمیگم، ولی ایره باید بسنجیم که وقتی که یک کس مقاومت آغاز میکنه مردم ضرورت داره که یک بدیل بسیار خوب باشه، نه ای که بدیل که ما با مو شکل قدیمش بریم فقط بیرق بالا کنیم قهرمان سازی کنیم، نه خیر، ما باید برای آینده افغانستان کار کنیم. همین تضادایی را که اینا مطرح میکنن و این باعث نفرت میشه، آیا این چقدر بین مردم جای داره؟ شما یک بار از مردم پرسان کنین. من مخالف نیستم ولی باید به شکل بسیار خوبش به پیش بره.
0: خانم عثمانی، از شما میشنویم که پاسختان با آقای تنویر چی است در خصوص برنامه جبهه مقاومت و برنامه که سیب پنشیری با او می جنگید.
3: بله، تشکر. پیش از این که به سوال شما یا به صحبتهای آقای تنویر ما واکنش داشتم، شما اول می خواهیم بگویم که مدافع حقوق زنان و مدافع حقوق باز شدن مکاتب و همچنان درس تعلیم زنان یک مسئولیت اخلاقی شماست، منت نیست که بر زنان و دختران افغانستان باید بگذارین آقای تنویر. و از این که من قدردانی میکنم، اما نمیفهم اگر با این زبان شما دارین از حقوق زنان دفاع میکنین، پس حسیبم یکی از کسایی است که در برابر اینمی ناملایمات به نحوه با زبان طالب صحبت کرده و با زبان طالب حق خواهی کرده. اگر شما فکر میکنین طالب میشه با زبان نرم و دیپلماسی که حالا شما به این شیوه از حق زنان و دختران دفاع بکنین، من فکر میکنم راه به جایی نمیرسانه، چون طالب ثابت کرده که زبان جز تفنگ را نمیپذیره و زبان جز تفنگ را سازش نداره و نمیشناسه. بحث دیگه که بر من جالب بود خانم پیکان، که جنگ قانونی را من تازه از زبان آقای تندیر میشنوم و من فکر میکنم با استفاده و کاربرد واژه جنگ قانونی به نحو اینا جنایات طالبان را دارن توجیه میکنن. پس اگر شما با این واژه جنایات طالبان را توجیه میکنین که جنگ قانونی بوده یا غیر قانونی بوده، زیر یک چتر نبوده و امثال موارد، شما با یک حقیقت کلان چشمایتان را در برابر حقیقت کلان میبندین که فرمانده حسیب یکی از فرماندهان تاثیرگذار و نامدار جبهه مقاومت ملی افغانستان بوده و تا امروز هم شما شاهدی هستین. بحث دیگه که من میخوام بگم این است که اگر شما بر جنایات طالب به عنوان جنگ قانونی میتین، پس مبارزین که در برابر طالبان هم میرزمند بر از اونا ما میتونیم که دفاع مشروع از خودشان میکنن. وقتی شما با نیروهای خارجی بر یک جغرافیای کوچک حمله میکنین و از کشورهای بیرونی کمک میگیرین و بالای اونا حمله میکنین، پس او سرزمین و مردم غیر از گرفتن سلاح و تفنگ در برابر این زالو صفتان مگر چه راهی دارن؟ شما لطف کنین بفرمایین پاسخی را بدین. اگر شما جنگ قانونی و جنگ غیر قانونی تقسیم میکنین که بر ما بسیار جالب بود و تازگی داشت، اگر شما تقسیم بندی میکنین، پس دفاع مشروع هم حق مسلم مردم افغانستان است. در خصوص عملکرد و فعالیت های فرمانده حسیب باید مجددا یادآوری بکنم، او یکی از یلهای گردن فراز و یکی از فرماندهان سربلند این جغرافیا میمونه و هست و هیچ کس حق نداره که با قضاوت نابجا و تحلیل غیر مسئولانه این مبارزات 5 ساله و این مبارزات را که جوانی خودش در ایران قربانی کرده، 5 سال عمرش، دوریش از خانوادهش، دوریش از فامیلش، میتونست مثل آقای تنویر انتخاب بکنه در پشت یک تریبیون بسیار راحت بیا گپ بزنه و راحت صحبت خود بکنه، در راحتی و آسودگی زندگی بکنه، ولی ایران را نپذیرفت. چرا؟ چون آزاده بود. چرا؟ چون حس انسانی خودش اجازه نمیداد که مردم خودش در او حالت در زیر تیغ طالب رها بکنه و بگویه که خب وضعیت همینطوره است دیگه، ما باید جنگ قانونی انجام بدم. بنابراین من فکر میکنم نیاز است در ادامه صحبت ها از آقای تنویر بیشتر بپرسین که جنگ قانونی به روایت آقای تنویر چه نوع جنگی است که حالا حسیب، فرمانده حسیب از او مستثنا بوده و فکر میکنن که ما داریم شخصیت سازی کاذب میکنیم، در حالی که اینا میفهمن. چرا آقای تنویر چشمتان را به حقیقت باز نمیکنین؟ مردم افغانستان شما را میبینن، شما را قضاوت میکنن، شما مسئول هستین که در برابر هر نوع جنایتی که طالبان بر مردم افغانستان روا داشته و ظلمی را که انجام میده شما مسئولانه صحبت بکنین. حداقل اگر بنابر وابستگی ها و امراض که آقای مهمان بزرگوارتان اشاره کرد امراض قومی مبتلا هستین، یک بار که شده پیش خودتان فکر بکنین که چقدر نامهربان است در برابر یک فرمانده که برای آزادی و سرزمین توانیش قربان کرد شما اینچنین صحبت بکنین.
0: بله، بسیار تشکر.
2: اجازه است؟
0: بله، بفرمایین آقای
2: اجازه است؟
0: بله.
1: ما هم گفتنی های دارم بگم.
0: اجازه میتونم باشن. آقای تنویر.
2: بله. ما میخوایم مختصرا خدمت تامین جان بگویم که اولا نا بسیار اشتباه کردن. ما رو به یک تبار قومی منصوب ساختن. در حال که اگه خود سوانه ما رو بخونی ما از ده پشت از این کوچه های قدیم کابل هستم و تاجک تبار هستم. یکی. دوم. از طرف دیگه مسائلی که وقتی ما مطرح میکنم نامخت معرف میمانم تا وقتی که حقایق نباشم هیچ وقت چیزی حرف نمیزنم. چنانچه پیشتر ویده جانم گفتم ما گفتم در این مورد من نمیتونم مقایسه کنم. سیومی که خود بچه بسیار جوان هستی، یعنی دخترم از خود که کلانتر است، یعنی حد اقل تو فکر کن که ما دوره های را گذشتاندیم در افغانستان، مامی آقای مسعود، آقای فهیم، آقای قانونی، همینا بریم پرسان کنیم که ما کی هستم. از روی ازی شما یک بار ارزیابی کنیم که در می افغانستان چی واقع شده و چی باید شود. اونا خودشان اعتراف میکردن و میکنن. به این خاطر ما نباید احساساتی، اگر ما در سن خودت می بودم و می رفتم پیش می رفتم شاید ما بسیار شعار می دادم. ولی هیچ وقت کار نباید بکنیم. باید
3: جون من شما وقت میخوایم. سن و سال هیچ ربطی بر قضاوت حق نداره. انسانی که بخواد حقیقت را بیان بکنه هیچ ربطی به سن و سالش نداره. آقای تنویر، من از شما انتظار پخته‌تر از هر کسی دیگری را دارم. درست است اگر سنن ما با شما تفاوت دارم، ولی فکر میکنم انسانی که در برابر حقیقت چشمانش را میبنده کوچکتر از هر
0: کسی دیگری. پیش از اینکه با آقای صمدی بریم بسیار کوتاه، آقای تنویر شما گفتین که شما یک معرخ هستین، در مورد همگی مستند می نویسین. آیا جنایت طالبان را هم واقع بینانه خواهد نوشتین؟
2: ما یک کتاب اخیراً در پنجمین سال پیروزی طالبان نوشته کردم به نام طالبان در پنج سال اخیر. شما او را مطالعه کن، اگه میگن ما پیدایف شد بر شما روان میکنم.
0: او از تمام جنایت که حقانی کرده، بطلا کرده، طالبا در حق نیروهای امنیتی افغانستان کرد، در حق جمهوریت کرد، در حق مردم افغانستان کرد نوشتین؟ و این هم نوشتین که جنایت طالبا بدتر است هر گروه که در افغانستان سرکار آمده بوده؟
2: اگر شما معرخ باشین هیچ وقت برتری نمیدین و صفت در تاریخ نوشته نمیکنین. شما حقایق باید بگوین.
0: اما حقایق باید
2: بگوین. اگر شعار دادن سگ وایده جان گفت مرگوش کن. خودتان مثل شاگرد هستی.
0: ولی همینجا در شروع برنامه شما به آسیب پنشیری خیلی صفات دادن.
2: ما خود اسناد دارم، همیان در سارنوالی همیان وجود دارم، من خود نمیتونم رو تعریف کنم قهرمان.
0: حالا سازمان ملل هم در باره طالبا خیلی اسناد منتشر کرده، ترورست هستن، جنایتکار هستن، انتحاری میکنن، جوانه افغانستان بجای که دکتر بسازن، انجینیر بسازن، انتحاری میکنن در مدرسه ها، چی روز سرشان میاین؟ سربازای اردوی ملی افغانستان که در خدمت مردم افغانستان بود سر بریدن، بسیار فجیانه از بین بودن، در وقت شام بعد از اینکه قدرت هم گرفتن. امیدوار هستم تمام اینا در کتابتان نوشته شوه.
2: نوشتم امور بر زوان میکنم اگه بخونن اون نظریت
0: تا میخوایم.
2: ولی اگه پا مره گوش کو خیره ما منش یک همکار کن
0: همین مسائل ما خدمت سپاسگزاری میکنم. بسیار تشکر آقای تنویر، امیدوار هستم به عنوان یک مورخ مستقل تمام اینا را هم در جا داده باشین. بسیار تشکر آقای صمدی.
1: ما یکی به آقای تنویر یک سوالشان جواب میتونم، گفته که از مردم بپرسین یا پرسان شوه که آیا این احزاب یا نیروهای مسلح مخالف پشتیبانی مردم دارن یا ندارن. امی که مردم افغانستان از همه اقوام افغانستان از شهادت حسیب پنچیری تحصیل نشان دادن و از او یاد کردن در صفحات خود، اینمی خودش جواب سوالتان از آقای تنویر. ما میخواییم که یک موضوع دیگرم برای آقای تنویر بگویم که اگر شما در مقابل حسیب پنشیری گفتین که سند دارین و او را میخواییم که با نمایش قرار بتین که آدم خوب نبود، سند در مقابل همگی وجود داره، در مقابل آقای اخوانی وجود داره، طالبا که چارایی زنبق شما من نفهم که از اسیب پنشیری میترسید، اما از این تاریای چارایی زنبق و 400 بستر از اینا هیچ راست نداشتن آقای تنویر؟ نداشتین نه؟ فکر کنین
2: مطابق علوم تحقیقی من انجام دادم، استاد استمجاد کار ندارم، ولی همین کار هیچ وقت نمیکنم که از یکی بیرق شب بالا کنم دیگر
0: ترین
1: کردن.
2: ما هر چیزی در افغانستان
1: میمونم، گفتن که اینا از 5-6 پشت از کابل هستن، اما شخصا ما خودم انترویشان و مصاحبهشان شنیدیم که قوم محترم تاجک ما رو توهین کردن و از مومند که در شمال افغانستان کار میکرد والی بود و خوبی یاد کردن. ببینین بیاییم که یک روز بسه باشیم و وقتی که با مردم افغانستان روبرو میشیم، وقتی که میخواییم که با اقوام مردم افغانستان
0: درست پاسختانه گرفتیم، برمیگردیم به اصل بس. آیا با رفتن فرمانده حسی به پنشیری مقاومت جبهه مقاومت ملی تضعیف میشه؟
1: ببینین ما بار اول نیست که قماندان یا افراد که در مقابل طالبان استاد شدن به شهادت رسیدن. ما شما اکمل شهید داشتیم که بعد از به شهادت رسیدن از او یک نیروهای دیگه سر بالا کردن که طالبان را به چالش کشاندن. اگر یک انسان جام شهادت می نوشه و یا ای که از میدان نبرد دور میشه، بیادتان باشه که صد نفر دیگه سر بالا میکنه و جای از او پر میشه. هیچ وقت مقاومت حسیب نیست. هر سر از این مقاومت مردم افغانستان است، مقاومت به خاطر افغانستان است و به خاطر رهایی افغانستان از تروریسم و جهل می باشد.
0: بله بسیار تشکر آقای تنویر. خوب شما گفتین که تمام چیز مستند صحبت میکنین، از یادم هم خیلی انتقاد کردین. حالا گذاشته از این که مردم افغانستان البته کارنامه پیش از 5 سالش از یا سرش بس نمیکنه، آنچه که بر مردم از سوگوار کرده امی مرگش به خاطر 5 سال مقاومتش در برابر طالبان بوده. در طرف دیگر رفتار طالبان با جسد این فرد خیلی منزجر کننده بود. مردم ایر دور از انسانیت دانست. ایر شما چگونه توجه میکنین؟ خب یک فرد حالا یک گروه با این رفتار بدتر از آسیب پنشیری مگر نیست؟
2: بله من با شما موافق هستم. حرمت انسان، کرامت انسان باید در هر حالت شل حتی که کشته هم شده باید حفظ شده و این یکی از خصوصیات فردی ما در دین اسلام است.
0: ولی اگر کس همی کارم میکنه آقای تنویر، شما همیتور یک گروه جاهل چی میگین؟
2: ببینین عرف من رو گوش کنین، همی کار در طول تاریخ 50 ساله ما شده. شما دیدن که انسان ها را از قلای جنگی چه قسم از پایشان کش میکرد، زنده بودن ولی چه قسم توهین میکردن. شما دیدن در قندوز جنرال داود چه قسم افراد داوجا میکشتن و میبردن، آقای دوستم چه قسم مردم ها بچی میکرد. این یک نوع خصوصیت های انتقامی بین گروه ها در گذشته هم بوده، امروز هم است. مور رد میکنم مخالف
0: این جنایت جنگی است که صورت گرفته. حالا از دیگرا را خو میگن و از طالبا را هم میپذیرین که جنایت جنگی میکنن؟
2: به یقین هر کاری که به حرمت انسان و کرامت انسان یعنی این رقم رفتار کنه باید تقبیه شود و اصلا این کار درست نیست. انسان حرمت داره، شرافت داره، نباید این کار شود.
0: بسیار تشکر خانم عثمانی. در آخر برنامه هستیم، جنبندی شما رو بشنویم.
3: بسیار تشکر بانو پیکان. یک بار دیگر مجددا میخوایم بگویم که مردم افغانستان در برابر یک گروه به شدت مستبد قرار دارند و امروز اگر ما فرمانده حسیب را از دست میتیم، در یادمان باشه که در جاهای مختلف در قلب ما، در ذهن ما، در برابر آنچه که امروز در جغرافیای ما جریان داره معترض هستیم و حسیب های دیگر هم هست که این راه را بپیمایند. بنابراین من فکر میکنم که بسیار بجا خواهد بود تا از این قهرمانان به خوبی یاد بکنیم و در کنارشان بیستیم و در همچنان بر حقانیت مبارزهشان باید از هر تریبیون ممکنه استفاده بکنیم و صحبت بکنیم. در کنار همه این موارد بر از جعلسازی ها و همچنان نمیفهم تاریخ نویسی های جعلی خودداری بکنیم، یادمون بمانه بر آقای
0: تنیر اگر تشکر
3: بکنیم نسل بله. جدید دیگر کتاب های از روی عهده بله. شما را نخواهند خواند.
0: تشکر. خیلی سپاس. آقای صمدی، خب کم سابقه نبوده که افراد با کارنامه سیاه یک دفعه به قهرمان ملی تبدیل شده، مثلا احمد شرع، مثلا حالا بر بعضی ها می حقانی که سرکرده انتحاری ها است. خب آینده مقاومت در برابر طالبان چگونه می بینین؟
1: آینده مقاومت در برابر طالبان روشن است. اونا به خاطر رای حق می جنگن، پیروزی از آن از هاست. شما شاهد از این هستین که طالبا با وجودی که نه تنها خودشان بلکه با استفاده از ایغورها، از داعش، علیه نیروهایی که در مقابل از اونا می جنگن، خاصتا ما شما بدخشان در یه آخر شاهد هستیم که در بدخشان جبهه آزادی جغرافیا را زیر کنترل داره که در اونجا از نیروهای داعش و ایغور علیه از اونا استفاده کردن. این پیروزی از اینا هستن و اینا پیروز میشن کاملا روشن و انشالله که این پیغام ما خودمو برتون.
0: بسیار تشکر از زورتان مهمانان گرامی. بس ما دارم جبه پایین رسید آقای صمدی، آقای تنویر و خانم عثمانی. بسیار تشکر بیندو عزیز از همراهیتان تا پای بحث روز.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر. اسد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در رأس هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان طی 19 سال گذشته و همچنین اولین حضور مقام ارشد دیپلماتیک سوری در اسلام آباد پس از سقوط حکومت بشار اسد است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که او هنگام ورود به اسلام آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه به دعوت اسحاق دار همتای پاکستانیش برای دو روز به اسلام آباد سفر کرده است.

0: از نگاه دیگر.
1: امروز از مهمانم دکتر میرویس بلخی میپرسم چرا آرزوهای امان الله خان و ملکه ثریا هنوز تحقق نیافت؟
2: در واقع میخواست افغانستان را وارد یک مرحله و وارد یک قرن بسازه که جامعه افغانستان و مردم افغانستان هنوز در دهه های اول قرن پیش از امانی قرار داشت.
1: اشاره شما بیشتر به پروژه ناقلین است.
2: هم در روش امانی وجود داره و هم در روش طالبانی. او افراطی مدرن سازی میکرد و اینا افراطی سنت سازی میکردن.
1: رویای ناتمامی که پس از 107 سال هنوز افغانستان در جستجویش است چیست؟
0: از نگاه دیگر.
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نقشه رابط خارجی این گروه به گونه چشمگیر دگرگون شده است. یافته‌های پژوهش تازه مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نشان می‌دهد در حالی که تعامل کشورهای غربی با طالبان به پایان‌ترین سطح خود از سال 2001 رسیده، قدرت‌های منطقه‌ای چون ایران، چین، روسیه، ترکیه، قطر، ازبکستان و هند به شریکان اصلی دیپلماتیک طالبان تبدیل شدند. با این حال پرسش اساسی این است که آیا این کشورها طالبان را به عنوان یک شریک راهبردی و بلند مدت پذیرفتند یا صرفاً برای مدیریت تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی با این گروه تعامل میکنند. از سوی دیگر غرب با وجود کاهش تماس‌های سیاسی همچنان از طریق ابزارهای چون کمک‌های بشردوستانه، دارایی‌های مسدود شده افغانستان، تحریم‌ها و کرسی افغانستان در سازمان ملل بر معادله افغانستان تأثیر گذار است. این وضعیت چشمانداز پیچیده از تعامل، مهار، رقابت و آزمون متقابل میان طالبان، منطقه و غرب را ترسیم می کند. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو افغانستان انترنشنال. مهمان من در این برنامه نظرگاه عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان است. آقای عمر، بسیار زیاد خوش آمدین. یافته های ای پژوهش چقدر با واقعیت های میدانی نزدیکی داره؟ آیا طالبان واقعا نگاه محض به کشورهای منطقه دارند و بس؟
3: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، همونطور که شما در مقدمه یادآوری کردین، بحث روابط طالبان با کشورهای منطقه خاصتا آسیای میانه، ایران و چین، همونطور که شما گفتین همون گزینه دوم است. روابط دیپلماتیک گفته نمیتونیم، بیشتر یک روابط اقتصادی و او هم به سطح یک بازار مصرفی که اینا بیشتر همون یگانه جایی که مثلا به ایران میتونه صادراتش داشته باشد و از اون یک مقدار کرنسی خارجی را مثل یورو و دلار به دست بیاره افغانستان است. و همینطور برای آسیای میانه هم این چیز داره، این حیثیت داره که یک مارکت کلان است و یک شریک خوب اقتصادی برشان این مارکت است. در بحث روابط دیپلماتیک یا شریک دیپلماتیک یا هم شریک استراتژیک دیپلماتیک، تا به حال اینطور یک چیز رسما رخ نداده. حتی روسیه ای که با مو روابط به رسمیت شناخته و به نوع سفیر طالبان را پذیرفته، ولی یک نوع روابط خاص

0: روابط دیپلماتیک خو معمولا بین دولت ها از نظر به کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی، ولی از او جایی که متاسفانه از چند سال به این طرف پنج عضو مهم یا پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که عبارت از امریکا، انگلستان، فرانسه یک طرف و چین، روسیه طرف دیگر است، اینا در بعضی مسائل بین المللی با هم موافقت ندارند، چی در بحث مسئله اوکراین، چی در بحث مسائل افغانستان. ما شما شاهد هستیم که نماینده طالبا در ملل متحد پذیرفته نشده و او هم یک بحث و مشکلات هم مشروعیت داخلی و بین المللی است و هم بحث ای که اناز امو استاندارد ها یا قوانین بین المللی را طالبا قسمی که باید بپذیرن و مراد کنن نمی کنن. به او خاطر یک روابط نرمال دیپلماتیک نیست و یک پالیسی به اصطلاح عمله و گریز است که از یک طرف اینا را سفیرشان پذیرفته و از طرف دیگه از هر گاهی شما در شورای امنیت در بعضی از مجالس دیگه میبینین که بیشتر دید روسیه یک دید احتیاطی امنیتی است و همیشه گفتن که خطر تروریز، افزایش گروه های داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان موجود است و ما از او احتمال متضرر شدن داریم.
1: بله آقای عمر، میخواستم این مسئله رو پرسان کنم به خاطر از اینکه شما پیشتر اشاره کردین که رابطه طالبا با کشورهای منطقه بیشتر اقتصادی محور است. آیا کشورهای منطقه نگران خطرهای امنیتی تروریستی از آدرس افغانستان زیر کنترل طالبا نیستند و روابطشان را بر مبنای این واقعیت بست ندادن، مثلا خطر داعش خراسان به چین و روسیه؟
0: قطعا ببینیم بحث کلان یک بحث مسائل امنیتی است. در پالی از او اینا نمیخوان که امو فرصت های اقتصادی که وجود داره بازور از دست بتن، احتیاط امو تدابیر امنیتی خود دارن، ولی همزمان باز از فرصت های اقتصادی هم استفاده میکنن و همچنان چالش های یا مشکلات مهاجرت و اینا هم هست. به اون خاطر یک گپی که مهم است و این است که خود تنها بحث حکومت ها و دولت ها هم نیست، رسانه ها، پارلمان و سایر نهادهای مدنی و مردمی کشورها نگرانی خودشان دارن و احساس امنیتی که مثل نارمل بین دیتا همسایه مثلا روابط و یا داد معامله که بین ازبکستان و قزاقستان است، بین افغانستان و ازبکستان نیست، بین افغانستان و قزاقستان نیست، بین افغانستان و قزاقستان نیست. مثلا روابط نرمال دیپلماتیک و تجارتی که بین ترکیه و ایران است، بین ایران و افغانستان نیست. در اون هیچ جای شک نیست، ولی طالبا نوع آمدنشان به قدرت یک نوع پذیرفته شده دنیا امروزی نیست. با اون خاطر این کشورها مولویت های خود دارن، مشکلات خود دارن. میبینین ایران در پیک مشکلات جنگ است دیگه، اونا به نحوی همی مسائل افغانستان پارک کردن در بحث سیاست و دیپلماسی، بیشتر روی مارکت های اقتصادی تمرکز دارن و میخواین به اون مشکلات روزمره خود رسیدگی کنن که مهمتر است. یک چیزی که من فکر میکنم شایدم رسمی شایدم غیر رسمی اویی است که پالیسی کلان کشورهای منطقه است که هر چیزی که هست خوب یا بد، ما از مسائل امنیتی، مسائل تروریسم اینا در همون چارچوکات مرزی افغانستان نگه داشته شود و بیشتر تلاش شانی است که این موضوع را همین تروریسم بین‌المللی را بیارن در چوکات مسائل داخلی افغانستان که تا اندازه طالبایی را برش پایبندی نشان دادن و هر چیزی که هست باید در داخل افغانستان خلاصه شد و تهدیدایی که از طرف گروه تروریستی ازبکستان، قزاقستان، چین در افغانستان بالفعل موجود است، او را یک تعهد دارن که مهار کنن و اینام در عوض یک رابطه نیمبند سیاسی و یک رابطه اقتصادی

0: داشته باشن با طالبان، ولی این وضعیت مجبوریت هایی که طالبان داره باز به نفع کشورهای منطقه است و بیشتر نفع میبرن از این داد و معامله ای که دارن، چون طالبان با یک وضعیت قوی نیست، به او خاطر
1: بله
0: آپشن های زیاد ندارن.
1: بله
0: هر
1: جناب،
0: کسی با آپشن دراز کنه با امو میخوان کار کنن.
1: بله جناب عمر، شما از ایران و چین هم یادآوری کردین. این پژوهش نشان میده که در یک سال گذشته روابط طالبان با چین بسیار کاهش یافته و برعکس با ایران گسترش یافته. به نظر شما چرا چین دلگرمی خود را نسبت به طالبان از دست داده، در حالی که افغانستان به لحاظ اقتصادی میتونه که برای چین اهمیت داشته باشه؟
0: خب در یک پیکچر کلان یا یک رابطه دیرینه دوستی که بین چین و پاکستان موجود است و نزدیک شدن طالبان با هندوستان، یک احتمال بسیار زیادی میره که همین باعث شده باشه که چینا یا به نوعی امور روابطشون محدودتر بسازند. و از طرف هم ما و شما شاهد بعضی از عملات امنیتی بودیم که سر تورست ها و کسایی که در معادن و بعضی پروژه های دیگه افغانستان مصروف بودند، اونا با خطرهای امنیتی مواجه شدن. دیگه به اون خاطر فکر میکنم چین اگر نازه بیشتر حال احتیاط میکنن و میفهمه که نه این قرارداد و این روابط یک چیز پذیرفته شده به سطح دوتا دولت مشروع است و نه هم اونچنان که امنیت باید تامین باشه برای چینایی ها، به اون طور نیست. به اون خاطر با دو دلیل امنیتی و سیاسی چین یک ذره روابطشان محدودتر ساخته، برعکس روابط طالبا با هندوستان بیشتر شده.
1: یکی از نکات بسیار برجسته در این گزارش کاهش تعاملات دیپلماتیک غرب با طالبان بوده. از نظر شما چرا غرب پای خود را پس کشیده و روابط خود را کمتر ساخته، روابط دیپلماتیک با طالبان؟
0: خب با بحث یا مو استعمال کلمه روابط دیپلماتیک موافق نیستم.
1: اگر تعاملات دیپلماتیک
0: همو تعاملات استفاده کنیم، شما میبینین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در کل تمام کشورهای غربی از روزی که طالبان کابل تصرف کردن همه بار بار اینا اعلان کردن که رابطه اینا با اداره یا اون دیفکتور طالبا در سطح کمک های بشر دوستانه و مسائل برگشتاندن چیز است مهاجرین. حتی کشورهای مثل جرمنی و ناروی که بعضی اوقات طالبا را ایتش پذیرفتنم، ایران کلن صراحتن که یک بخش تخنیکی داری در مسائل قنسولی است و همچنان رابطه یا حضوری که اونا در کابل دارن در سطح شاژدافیر یا سرپرست نمایندگی هاشون کلن یک رابطه بحث کمک های بشر دوستانه است. دیگه آخرین موردی هم که ما شما شاهد بودیم که یکی از کشورهای اروپایی به اینا ویزه داد، باز بعد از آمدن حیات طالب که یک نشستی در امور زراعت بود مشکلات رخ داد و حتی اعلان شد که کسایی که در این پروسه بوده و ویزه داده به طالبا اینا حیگرد میشن و به محکمه کشنده میشن. و این خاطر طالبا من فکر میکنم که آمادگی خود حتی حداقل لفظاً نشان میدن که ما خواهان روابط نرمال هستیم با امریکا با اروپا، ولی من فکر میکنم که دولت هم مشکلات خودشان دارن و بعضی از قرارداد بین‌المللی که موجود است چی در بخش کار خانم‌ها و چی هم در بخش نفقه برای دختر خانم‌ها و بعضی از مشکلات دیگه که طالبا هر روز با او متواصل میشن و هیچ نوی از اصلاحات در رفتارشان و تعهداتی که اینا در رمو قرارداد یا اگریمان دوحه کردن به او پایبند نیستن، به او خاطر هیچ نوع روابطی از دید من نوع روابط دیپلماتیک کشورهای غربی با اداره طالبان ندارند.
1: بله، بسیار زیاد ممنونم از حضورتان آقای عزیز عمر، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در قزاقستان، که در این برنامه با ما بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
8: سپاسگزاریم از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی با واکنش شمال از چهره‌های سیاسی و نخبگان پشتون روبرو شده است. برخی از آنان ضمن ابراز تأسف از کشته شدن او درباره نحوه برخورد با جسدش و پیامدهای ادامه خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این میان شمار نیز ابراز خوشحالی از مرگ او را به باد انتقاد گرفتند. محمد حلیم فدایی والی پیشین خوست خواستار بررسی نحوه برخورد با جسد او شده. فدایی گفته هر گونه بی‌حرمتی به اجساد قربانیان جنگ بر اساس حقوق بشردوستانه بین الملل ممنوع است و باید عاملان آن پاسخگو شوند. اسماعیل میاخیل رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان از او به عنوان فرد یاد کرده که پس از سقوط جمهوریت در افغانستان ماند و علیه طالبان جنگید. میاخیل حسیب را مبارز خواند که علیه ظلم و جهالت ایستادگی کرده است. بخش از حرفای ادریس استانگزای مشاور پیشین وزارت امور داخله را با هم بشنوید.
1: وی پشتونایی که امروز حسیب قدر بد میگن مسخره میکنن، اونا هم از روی تعصب است. اگر تعصب نباشه، اگر منافقت نباشه، اگر رذالت نباشه، اگر بی‌شرفی نباشه، حقانی رو تو خلیفه صاحب میگی که یک لک جوان ما را به شهادت رسان، یک لک ملکی ما را به شهادت رسان، با گفتی خود حقانی که بیش از 12 صد انتحاری مدشرهای مختلف افغانستان روان کردیم، او امروز خلیفه صاحب است، دستای از او را ماچ میکنیم. ملا هیبت الله امروز شیخ الحدیث است، امیر المومنین است. بچه ملا عمر یوسف مخی میگی و کلش خوب است، وسیب قوی مرکز قدر بد است. چند نفر کشته باشه سید؟ 10-15-20 نفر؟ چه خره کشته خانی؟ واقعا بعد از اردویش بعد است. هیچ تو که حقانی میکشه، محترم است، اگر سیب میکشه با سلنده غره رو چک میشه. خب بس تصویب است، بس قومی است که دامگه پدر حقانی است.
0: مراسم یادبود از فرمانده حسیب پنجشیری با حضور مسئولان، اساتید و شخصیت‌های فرهنگی در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. محمد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، در این مراسم بر تداوم راه مبارزه و ایستادگی تاکید کرد. او گفت که آرمان آزادی‌خواهی آنان بی‌پاسخ نمی‌ماند. به گفته سفارت افغانستان در تاجیکستان، مراسم فاتحه‌خوانی و یادبود دیگر نیز به زودی به پاس فداکاری‌های این فرمانده برگزار خواهد شد. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دو کشور در بیانیه‌های جداگانه بر مخالفت با خشونت، تروریسم و اقدامات جنایی تاکید کرده و با مردم افغانستان اعلام همبستگی کردند. انفجار عصر روز دوشنبه 26 اسد در مکتب خصوصی شمع عدالت در منطقه هزارنشین دشت برچی در غرب کابل رخ داد. بر اساس گزارش‌ها این انفجار بیش از 50 زخمی بر جا گذاشت که بیشتر کودکان هستند. فرماندهی پلیس طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه امنیتی دهم شهر هرات را تایید کرد. سخنگوی پلیس طالبان در هرات میگوید که او در درگیری با دو دزد مسلح زخمی شد و در شفاخانه جان باخت. این در حال است که پیشتر جبهه موسوم به نهضت آزادی بخش مردم افغانستان مسئولیت حمله به این مقام طالبان را بر عهده گرفته بود. در حادثه رانندگی در بلسواری نورگرام نورستان یک نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. به گفته سخنگوی طالبان در نورستان، این حادثه در آخرین ساعات روز پنجشنبه رخ داده است. زخمی ها برای درمان به بیمارستان نظامی محل منتقل شدند و تعداد هم در بیمارستان مرکزی لغمان بستری شدند. سهل‌انگاری راننده علت این حادثه عنوان شده است. اعدام قائم حسینی، جوان 23 ساله افغان، با واکنش‌ها و همدردی شمار از شهروندان ایران روبرو شده. حسینی در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان با اتهام‌هایی از جمله داشتن سلاح، ایجاد رعب و وحشت و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شد. مردم ایران نیز با ابراز ناراحتی از اعدام او این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
2: قائم حسینی فرزند افغانستان اما جانفدای ایران و همین درد و غم من را 200 چندان می کند. اعدام قائم حسینی ننگ دیگری است بر چهره منفور جمهوری اسلامی و ما مردم آزادی خواه ایران تا ابد یادش را زنده نگه می داریم و دادخواه خون این عزیز خواهیم بود.
3: قائم حسینی جوان افغانستانی قربانی دستگاه اعدام جمهوری اسلامی شد. جوانی که پس از اعدام پسرعمش خودش نیز به چوبه دار سپرده شد. این فقط یک اعدام نیست، ادامه زنجیره ای از سرکوب و گرفتن جان انسان هاست. جمهوری اسلامی باید بدونه که خون قائم حسینی و همه جانباختگان هرگز فراموش نخواهد شد.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن وارد مرحله تازه از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی شده است. او فشار اقتصادی را موثرترین ابزار آمریکا خوانده و گفته که این سیاست تا دستیابی واشنگتن به اهدافش ادامه خواهد یافت. ونس افزوده که نیروهای آمریکایی حجم قابل توجه نفت و گاز را از تنگه هرمز عبور دادند، اما میزان باید افزایش یابد. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را بر 10 عضو یک شبکه منتسب به تمویل حزب الله اعمال کرده و همزمان بر نزدیکی این گروه با سپاه پاسداران تاکید کرد. وزارت خزانه‌داری گفت که برچسب تروریستی حزب الله باز تعریف شده و تصریح کرد که این گروه به نیابت از حکومت ایران عمل می‌کند. یک مقام وزارت خارجه افزود که این باز تعریف نشان می‌دهد حزب الله عملیات مستقل ندارد و حاکمیت لبنان را نادیده می‌گیرد. به گفته آمریکا این شبکه با رسانندگان نقدی بین لبنان، ترکیه، امارات و ایران صدها میلیون دلار انتقال داده است. همراه میشیم با می فرهاد از بیروت. می، واکنش بیروت به تحریم های جدید آمریکا چی بوده؟ آیا حزب الله یا کدام مقام لبنانی واکنش نشان داده تا حالا یا نه؟
4: همین یک دقیقه پیش حزب الله یک بیانیه رو صادر کرد و گفت که دولت آمریکایی صلاحیت اخلاقی یا قانونی برای دستبندی دیگران یا تعیین اینکه چه کسی میهن دوست هست رو نداره. حزب الله میگه رابطه نزدیکش با جمهوری اسلامی مایه افتخارش هست و ایران در کنار لبنان ایستاده. همچنین اضافه میکنه که همه این تحریم ها و اون چه که در این دستبندی های ناعادلانه خواند باعث نخواهد شد که از تعهد خودش به مقاومت دست برداره. واشنگتن اکنون حزب الله را مستقیما به نیروی قدس ایران پیوند میزنه. این اقدام موضع آمریکا را از توصیف این دو به عنوان صرفا متحد به معرفی حزب الله به عنوان بخشی از یک شبکه گسترده تر نفوذ منطقه ایران در واقع تغییر میده. از سوی دیگر یک منبع آمریکایی به یک شبکه تلویزیونی عربی گفت که پیوند دادن مستقیم حزب الله به ایران به واشنگتن توان بیشتری برای هدف قرار دادن شبکه‌های مالی مرتبط با این گروه میده. این منبع همچنین گفت که اقدامات تازه با هدف افزایش فشار بر منابع تأمین مالی حزب الله و بدون تأثیرگذاری بر نهادهای دولتی لبنان انجام میشه. مسعد بولز مشاور رئیس جمهور آمریکا نیز همچنین گفت که ایران از حزب الله برای بی‌ثبات کردن منطقه و تضعیف حاکمیت لبنان استفاده میکنه. ایشون گفت که این دستبندی جدید نشون دهنده عزم واشنگتن برای قطع شبکه های تأمین مالی تروریستی حزب الله هست. این تمام اون چیزهایی است که عکس العمل هایی بوده که داشتیم، ولی بر اساس گفته های کارشناسان یکی از جنبه های مهم و تازه این تحریم ها این است که تمرکز آمریکا تنها به بانک ها و شرکت‌های سنتی محدود نمیشه، بلکه به طور فزاینده‌ای انتقال پول نقد از مرزها و فرودگاه‌ها و همچنین شرکت‌های صرافی رو هدف قرار میده.
0: درست. و روزنامه‌های لبنانی درباره اقدام تازه آمریکا چی میگن؟
4: یکی از مهمترین مقالات مطبوعات لبنان در روز جاری رو روزنامه المدن منتشر کرد. این روزنامه نوشت که این تصمیم عملاً هویت لبنانی حزب الله رو حذف و اون رو به طور کامل به ایران گره میزنه. به این معنا که ممکنه با حزب الله به شیوهی مشابه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رفتار بشه. به نوشته المدن این موضوع با اونچه که شماری از مقام‌های آمریکایی در دیدارهاشون به مقام‌های لبنانی گفتن ارتباط پیدا می‌کنه. و این اون است که حزب الله باید به طور کامل منحل بشه بدون هیچ تفکیکی بین شاخه‌های نظامی و شاخه سیاسی اون. این امر شامل انحلال نهادهای مالی، اجتماعی، بهداشتی و آموزشی این گروه و جلوگیری از بهره‌مندی اونها از نهادهای دولتی لبنان نیز میشه. بر اساس آنچه که المدون گفته.
0: علی مفرهاد، سپاسگزار از تو و جزئیات که شریک کردی. نگاه و چند خبر کوتاه از جهان. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از زندان عدیاله و شفاخانه و از شفاخانه به زندان منتقل شد. عمران خان برای انجام آزمایش‌های صحی و دریافت تداوی لازم به این مرکز درمانی منتقل شده بود. پس از معاینه عمران خان، پزشک شخصی او و خواهر او گفتند که عمران خان از فشار روانی شدید رنج می‌برد. اوکراین خبر داده که در حملات روسیه به پایتخت این کشور 17 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که تأخیر متحدان این کشور در تأمین دوباره موشک‌های پدافند هوایی به بهای جان مردم تمام می شود. و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یک شنبه و دوشنبه هفته آینده به پاریس سفر می کند. کاخ الیزه خبر داده که قرار است محمد بن سلمان و ایمانوئل مکرون در فرانسه دیدار و گفتگو کنند و محور این گفتگوها تحولات خاورمیانه و تلاش‌ها برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. شرکت‌های فعال در بخش‌های رمزارز، هوش مصنوعی و شرط‌بندی به بازیگران با نفوذ در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا تبدیل شدند. رویترز گزارش داده که این شرکت‌ها در 15 ماه حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظرشان هزینه کردند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
7: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
11: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: موج‌های پی در پی گرما در تابستان سال جاری هزاران قربانی در اروپا گرفته است. مقام‌های بهداشتی آلمان شمار مرگ‌های مرتبط با گرما را حدود 14000 نفر برآورد کردند. در اسپانیا نیز آمار مرگ‌های ناشی از گرما از ابتدای اسد تا 28 اسد 4458 مورد برآورد شده است. مؤسسه روبرت کوخ، نهاد فدرال بهداشت عمومی آلمان، پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد برآورد می شود حدود 9600 مرگ مرتبط با گرما تنها در فاصله اول تا هفتم سرطان رخ داده باشد. دوره‌ای که دما در بخشای از آلمان به حدود 40 درجه سانتیگراد رسید. این موارد بخش عمده مرگ های مرتبط با گرما در سال جاری را تشکیل می دهد.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اختصاصی افغانستان اینترنشنال کاروان ورزشی کشور با 79 عضو و 14 رشته در بازی های آسیایی ناگویا شرکت می کند. مراسم معرفی رونالدینیو در فورلی برنده توپ طلای 2005 در سطح 3 فوتبال ایتالیا بازی خواهد کرد. 5 سالگی محرومیت زنان افغانستان از ورزش، تیم ملی والیبال زنان ایران مسابقات قهرمانی آسیا را طوفانی آغاز کرد. و ثبت نخستین رکورد جهانی در مسابقات سوارکاری قهرمانی جهان، گیت شومکر از آمریکا با کسب مدال طلا رکورد شکنی کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. کاروان ورزشی افغانستان با 79 ورزشکار و هیئت همراه در 14 رشته ورزشی در بازی های آسیایی ناگویا 2026 شرکت می کند. رقابت هایی که قرار است از 28 سنباله میان ورزشکاران 45 کشور برگزار شود. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
1: کاروان ورزشی افغانستان برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا 79 عضو ثبت کرده. 50 ورزشکار، 18 مربی و اعضای کادر فنی، رهبری فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک. بر اساس اطلاعات موجود، ورزشکاران افغانستان در این دوره بازی‌های آسیایی در 14 رشته ورزشی رقابت خواهند کرد. تکواندو، کشتی، هنرهای رزمی ترکیبی، وشو، شنا، اتلتیک، بوکس، کریکت، دوچرخه‌سواری، جوجیتسو، جودو، کاراته، کورش و تیراندازی با کمان. 50 ورزشکار هم در این رشته ها حضور دارند و برای کسب مدال با حریفانشان رقابت می کنند. کاروان کشور در دوره قبلی بازی ها که به میزبانی شهر هانگجوی چین برگزار شد 5 مدال کسب کرد. 1 مدال نقره کرکت به ارمغان آورد و 4 مدال دیگر که در تکواندو، وشو و کورش کسب شد. این کاروان در حالی اعزام می شود که شورای المپیک آسیا، طالبان و مقام های ورزشی این گروه را به رسمیت نمی شناسد و حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان تمام هماهنگی های لازم برای ثبت و اعزام تیم های ورزشی کشور را انجام داده است.
2: در کمیته ملی المپیک است، مربوط المپیک جهانی است. تمام مسابقات که در جهان صورت می گیرد، تاثیر ملی از او صورت می گیرد و او یک ارگانی است که در سویس می باشد، در میشه شده کمیته بین المللی المپیک جهانی که مانند ملل متحد یک ارگان جاب کلان است و کل فعالیت ها از او کلش به اساس و نمو قانون از او یا منشور از او یا چارتر از او اجرا میشه و کمیته هایی که المپیک در کشور است یا کل اگیش به اساس و نمو کار میکنند و مستقیم کارمندای داخلی اوناش هم از طریق خود از آن بودیجی از با ماش دادن میشه خود کارمندای المپیک جهانی هستن، کارمندای دولت نیستن.
1: بازی های آسیایی ناگویا با حضور بیش از 15,000 ورزشکار، اعضای تیم ها و مسئولان ورزشی در 43 رشته ورزشی میان ورزشکاران 45 کشور از 28 سنباله آغاز می شود. مهدی کاظمی، لندن.
0: کشته شدن حسیب پنشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی با واکنش شماری از چهره‌های ورزشی روبرو شده است. برخی از آنان ضمن ابراز تأسف از کشته شدن او درباره نحوه برخورد با جسدش انتقاد کردند. شهناز عزیزی، دختر بدنساز افغان، نوشته کوههای پنشیر گواه دلاوری حسیب هستند و نام و یاد او همیشه در دلهای ما ماندگار است. باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون هنرهای مختلط رزمی، عکس حسیب پنشیری را در کنار احمد شام مسعود گذاشته و از او با عنوان یک قهرمان یاد کرده. و در آخر هم واکنش شبنم سلحشور، ورزشکار افغان را مرور کنیم که با بازنشر پستی در مورد برخورد طالبان با جسد حسیب پنشیری نوشته چنین بی حرمتی از سوی نودولتان چرا روا باشد؟ باشگاه فوتبال راونا اف سی ایتالیا دیشب مراسم معرفی رونالدینیو را در شهر فورلی برگزار کرد. رونالدینیو با عقد قراردادی قرار است برای تیم راونا اف سی در سطح سوم فوتبال ایتالیا بازی کند. او پس از 10 سال دوری از فوتبال دیروز با جت شخصی وارد ایتالیا شد تا به تیم جدیدش ملحق شود. فوق ستاره پیشین بارسلونا، میلان و تیم ملی برزیل برنده توپ طلای 2005 است.
3: خوشحالم که اینجا کنار دوستام هستم، ولی خب باید منتظر بمانیم که اوضاع با تیم چطور پیش میره. امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته. من به خاطر رفاقتی که با رئیس باشگاه دارم به اینجا آمدیم. من اینجا هستم تا به تیم کمک کنم.
0: تاتنهام با توافق بر سر انتقال ساوینیو، وینگر برزیلی منچستر سیتی را به خدمت خواهد گرفت. مبلغ اولیه ساوینیو در قرارداد 75 میلیون پوند و علاوه 10 میلیون پوند پاداش در نظر گرفته شده است. با ورود ساوینیو، هزینه های تاتنهام در پنجره نقل و انتقالات تابستانی از مرز 300 میلیون پوند عبور کرد. ساوینیو 7 گل و 16 پاس گل در 84 بازی برای سیتی به ثمر رسانده است. رئال مادرید با هدایت سرمربی جدیدش ژوزه مورینیو به مسافه اسپانیول می رود. مورینیو امروز دومین تمرین تیمش را انجام داد و شاگردانش فردا ساعت 12 شب به وقت کابل به مسافه اسپانیول میزبان می روند. فردا نخستین فرصت جدی برای مشاهده پروژه جدید این سرمربی 63 ساله پرتغالی برای استفاده از بازیکنانی مانند کیلیان امباپه، جود بلینگام و وینیسیوس جونیور است. ژوزه مورینیو سرمربی رئال مادرید در مورد رودی و نپیوستنش به رئال مادرید به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
4: این اتفاق میتونست تیر خلاص موفقیت تابستونی ما باشه. رودری بازیکن با تجربه با جایگاه بسیار بالاییه. قطعا حضورش میتونست کمک زیادی به تیم ما بکنه. ولی خب فراموش نکنید ما هم بازیکنانی مثل شوامنی، کاماوینگا، والورده، برناردو سیلوا و آردگولر رو داریم. فکر میکنم آردا در آینده نچندان دور در این پست بتونه به خوبی بازی کنه. پس اینطور نیست که ما با کمبود بازیکن مواجه باشیم و مجبور بشیم بازیکن دیگه‌ای بخریم.
0: در حالی که محرومیت زنان افغانستان از ورزش و تحصیل 5 ساله شد، تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار افتتاحیه 23 دوره مسابقات قهرمانی آسیا تایوان را 3-1 شکست داد. ایران در ست نخست 25-16 شکست خورد و در ست بعدی 27-25، 25-19 و 25-14 به برتری رسید. ایران برای نخستین بار در تاریخ به جمع تیم‌های بالای 100 امتیاز رنکینگ جهانی رسید. مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا در حالی برگزار می‌شود که زنان افغانستان در دوره حاکمیت طالبان از حق ورزش محروم شدند. قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی 2027 فوتبال زنان برزیل دیروز در زوریخ سوئیس انجام شد. قرار شد افتتاحیه و اختتامیه این تورنمنت در ورزشگاه نمادین ماراکانا در ریو دی ژانیرو انجام شود. رقابت‌ها در 7 شهر بزرگ دیگر برزیل برگزار خواهد شد. آمندا سرانو قهرمان پورتوریکویی بوکس جهان در مراسم وزن کشی پیش از مسابقه خود در کالیفرنیای جنوبی شرکت کرد. سرانو که در وزن 56 کیلوگرم رقابت می کند گفت برای مبارزه روز جمعه انگیزه بسیار بالایی دارد. سرانو که در 7 وزن مختلف سابقه قهرمانی دارد در این دیدار 12 راونده است کمربندهای قهرمانی خود دفاع می کند. حریف او لوکریسیا منظور از آرژانتین است. این مسابقه به صورت زنده از طریق شبکه اجتماعی تیک تاک برای علاقمندان پخش می شود. مسابقات قهرمانی سوارکاری جهان که در آخرین آلمان در جریان است با ثبت نخستین رکورد در بخش پارادرساژ پیگیری شد. دیروز در کلاس چهارم این رقابت ها که شومکر از آمریکا با امتیاز 78.889% ضمن ثبت رکورد جهانی به مدال طلا رسید. سوارکارانی از آلمان و بریتانیا دوم و سوم شدند.

0: در کلاس پنجم رقابت‌های پارا دراساژ هم سوفی ولز بریتانیایی با امتیاز 74.949 درصد قهرمان شد و نخستین طلای بریتانیا در این بخش مسابقات را به دست آورد. سوارکاران آلمان و هالند هم به ترتیب نقره و برنز گرفتند. در بخش انفرادی پرش با اسب، اسکات براش سوارکار بریتانیایی با اشتباهات غیر منتظره رقیبان خود به صدر جدول مسابقات انفرادی صعود کرد و در جایگاه نخست ایستاد. سوارکاران آلمانی و سوئیسی به ترتیب دوم و سوم شدند. و در روز دوم رقابت‌های پرش با اسب قهرمانی جهان، تیم ملی آلمان بدون خطا از مسیر عبور کرد تا گام بلندی برای کسب نخستین طلای تیمی خود از سال 2010 بردارد. آلمان با امتیاز 3.48 درصد جدول قرار دارد. آمریکا با اختلاف 1.37 امتیاز در جایگاه دوم و تیم‌های بلژیم و ایتالیا نیز به طور مشترک در رتبه سوم هستند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: جبهه آزادی افغانستان تایید کرد که چهارشنبه شب دفتر والی طالبان در شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان و پاسگاه امنیتی آن را هدف حمله راکتی قرار داده است. این جبهه گفت که در این حمله 4 عضو طالبان کشته و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز پنجشنبه در اطلاعیه نوشت که پس از حمله راکتی چریک‌های جبهه آزادی با افراد طالبان درگیر شدند. در اطلاعیه آمده است در این درگیری که حدود نیم ساعت به طول انجام از راکت انداز و سلاح‌های مختلف استفاده شد. جبهه آزادی گفته در این حمله به نیروهایش آسیبی نرسیده است. منابع محلی در بدخشان شام چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای برخورد راکت در نزدیکی ساختمان ولایت در شهر فیض‌آباد شنیده شده است.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Başçı.
1: به حرمتی به جسد حسیب پنشیری روشن فکران پشتون جنایت جنگی خواندند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام قبل از افغانستان انترنشنال، با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. تاکید کرزای بر حق آموزش و کار زنان. رئیس جمهور پیشین میگوید مشروعیت داخلی منجر به مشروعیت بین‌المللی می شود. خانه نشین در کابل، صدر نشین در واشنگتن. آیشه وهاب عضو کنگره آمریکا شد. نگرانی تهران از جنگ اقتصادی، پزشکیان به ختم جنگ تاکید کرد. قالیباف گفت با مردم گرسنه با قدرت نظامی نمیتوان مقابله کرد. و در خبرهای ورزشی امروز هم اختصاصی افغانستان انترنشنال، کاروان ورزشی کشور با 79 عضو و 14 رشته در بازی‌های آسیایی 2026 شرکت میکنند. شمار از چهره های سیاسی و فعالان پشتون در واکنش به کشتن حسیب پنشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی از ایستادگی او در برابر طالبان تمجید کردند. آنها در پیام‌های گفتند که قربانی کردن جان در راه آزادی وطن و در برابر ظلم و استبداد کار کوچک نیست. نخبگان سیاسی و فرهنگی پشتون میگویند که حسیب پس از سقوط راه فرار، سکوت و تسلیم را انتخاب نکرد. در وطن ماند، در برابر طالبان استاد و سرانجام در همین راه در راه آزادی وطن جان خود را از دست داد. یک فعال سیاسی دیگر هم گفته است که امروز افغانستان بیش از هر زمان دیگری با وحدت ملی و احترام به افغانهای نیاز دارد که در برابر استبداد ایستادگی میکنند. گزارش میبینیم از سمسام سیرت درباره زندگی این فرمانده جبهه مقاومت ملی.
2: یاد کو پایه‌های اندوکش مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی،
3: جنگجویی که برای آرمانش جان داد،
2: طالب ادامه دارد.
3: هرچند طعم پیروزی نچشید. آخرین یادداشتش در اکس: گر دلت از ظلمت دنیا گرفته، صبر کن، ماه در آغوش تاریکی نمایان می شود. حسیب پنشیری فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی روز پنجشنبه توسط طالبان کشته شد. پس از آغاز حاکمیت طالبان از نخستین افراد بود که از ایستادگی علیه این گروه گفت. به جبهه مقاومت ملی پیوست، به گونه پیهم از کوههای پنشیر با نشر عکس و ویدیو بر مقاومت و جنگ با طالبان تا پیروزی تاکید کرد.
2: گرچند ما شما اید خوب نداریم، اید ما زمانه بدر خوب است که
3: زمان هم که متهم شد خارج از افغانستان است و مقاومت نمی کند، با خشم پاسخ داد.
2: ما حکومتان صاحب خاله را همیجا تصویری زنگ میزنیم، می بینیم که کی در کجا است. ما جوانه هستیم که در این سرزمین از تاجه پشتون از آره ازبک دفاع میکنیم و تا آخرین قدر خون ما در این سرزمین هستیم. تاجه از آره ازبک پشتون برادر ما، جان ما، ما امروز به خاطر پنشیر مبارزه نمیکنیم، به خاطر تمام مردم افغانستان مبارزه میکنیم.
3: حسیب پنشیری همچنین نظامیان و مقامات دولت پیشین که در اگست 2021 از افغانستان خارج شدند را دعوت کرد که به جنگ علیه طالبان بپیوندند یا سکوت کنند.
2: کوچکترین توجه و ارزش به خون همسنگران و شهدایی که در حکومت قبلی جانهای شیرین خودان از دست دادن حتی بنو ما فکر نمیکنند، احترام نمیگذارند. با مردم فقیر و بیچاره ما که امروز در زیر ظلم و شکنجه طالب قرار دارند، با اونا احترام نمیگذارن. با خواهران ما که دور از تحصیل، دور از حقوقشان که هستن، از حقوق حق خودان محروم هستن، حتی با اونا هم فکر نمیکنن.
3: پنشیری با تمام خشمی که علیه طالبان داشت، بر بنیاد ویدیوهای نشر شده با اسیران جنگی با مهربانی رفتار میکرد. در این ویدیو اسیران طالبان را آزاد می‌سازند. رفتار در تضاد با تمسخر و بی‌حرمتی که نیروهای طالبان به جسد او انجام دادند. و اما حسیب پنشیری معروف به حسیب قوای مرکز، اهل پنشیر و در دوره جمهوریت آموزش نظامی دیده بود مدت هم در واحدهای ویژه ریاست عمومی امنیت ملی حکومت پیشین کار میکرد. اما در دور نخست ریاست جمهوری اشرف غنی روابط حسیب پنچیری با نهادهای امنیتی برهم خورد. دولت پیشین او را به دزدی، قتل و اختطاف متهم میکرد. حسیب اما در مقابل مدعی بود که حکومت علیه او پرونده سازی کرده چون درخواست امنیت ملی را مبنی بر ترور 6 چهره پرنفوذ در بدل پول رد کرده. آن زمان عملیات های گسترده برای بازداشتش راه اندازی شد، اما هیچگاه بازداشت نشد. با این حال حسیب پنچیری به دلیل آنچه بعد از اگست 2021 انجام داد به شدت محبوب شد. حتی چهره هایی که در زمان جمهوریت علیه او بودند اکنون مقاومت حسیب پنچیری علیه طالبان را پاسداری می کنند و به ادامه راه او تاکید دارند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: برخی از چهره ها ضمن ابراز تاسف از کشتن حسیب پنچیری درباره نحوه برخورد با جسدش و پیامدهای ادامه خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این میان شماره نیز از ابراز خوشحالی از مرگ او انتقاد کردند. محمد حلیم فدایی، والی پیشین خوست، خواستار بررسی نحوه برخورد با جسد او شده است. فدایی گفته است که هر گونه بی‌حرمتی بر ساد قربانیان جنگ بر اساس حقوق بشر دوستانه بین‌المللی ممنوع است و باید عاملان آن پاسخگو شوند. اسماعیل میاخیل، رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان، از او به عنوان فردی یاد کرده که پس از سقوط جمهوریت در افغانستان مان و علیه طالبان جنگید. میاخیل حسیب را مبارزه خوانده که علیه ظلم و جهالت ایستادگی کرده است. وحید عمر، مشاور ارشد اشرف غنی، هم گفته است که خوشحالی از مرگ یک انسان نشانه انحطاط اخلاقی است. او هشدار داده که ادامه سیاست‌های مبتنی بر زور و سرکوب می‌تواند افغانستان را وارد مرحله تازه از بحران و خشونت کند. همراه میشیم با نگار امیرداد، دیپلمات پیشین از پاریس، و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. ببین، بس از اینجا شروع کنیم خانم امیرداد، که حسیب چگونه کشته شد؟ اطلاعات شما حاکی از چیست؟
0: تشکر خانم پیکان، درود خدمت شما و بیننده محترم. در قدم نخست درود میفرستم به روح پاک فرمانده حسیب، همرزمانش و تمام شهدای راه آزادی، و همی رقم تسلیت درس میکنم برای خانواده داغدارش و برای تمام ملت افغانستان. یک چیزی که در 5 سال گذشته بسیار برجسته از فرمانده حسیب در ویدیوهایی که ما همواره منتشر میکرد، هویدا بود که او هرگز خاک افغانستان ترک نکرد، و بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد راهی پنچیر شد و در صف فرماندهان جبهه مقاومت ملی پیوست، در حالی که میتونست مثل اکثر نظامی های دیگه افغانستان ترک بکنه و ماند و مبارزه را انتخاب کرد. در 5 سال گذشتم در 2 طرف کوههای هندوکش در جنوب و شمال همواره در دی مسیر رفت آمد میکرد، گاهی از مسیر کوها و گاهی هم از مسیر جاده ها، که ویدیوهای زیاد فرستاد و نشان داد که در داخل افغانستان است. یک چیز میخوایم بگویم که آنچه که حسیب در میان مردم برجسته ساخت تنها حضورش در میدان جنگ نبود، او شاهد رنج مردمش بود، بخصوص مردم پنچیر که در 5 سال گذشته فشار زیاده از بازداشت، قتل های صحرایی، بخصوص فضای سنگین امنیتی بود، و او چون فرزند از این سرزمین بود دید که دیدن از وضعیت برش آسان نبود، و شاید به همین خاطر ترجیح داد که در این مبارزه سهم بگیره. و فقط نمیتونیم بگوییم که او یک مبارز نظامی بود، او یک با تمام وجود خود این درد حس میکرد و در این مبارزه سهم بسیار برجسته داشت.
1: حالا با کشته شدن او آیا جبهه مقاومت تضعیف میشه؟
0: اصلا به این باور نیستم. ببینین، جنگی را که چی در مبارزین جبهه مقاومت یا مبارزین جبهات دیگر انتخاب کردن، بدون شک یک جنگ بسیار نابرابر است، چون طرف مقابل یک گروهی است که با امکانات گسترده نظامی و همینطور با حاکمیت قدرت در اختیارشان داره، و طرف دیگر گروه های مقاومتگرا هستند که با امکانات بسیار محدود در کوه‌ها و مبارزه ادامه میتن. در این شرایط مبارزه بیش از هر چیز دیگه نشان دهنده یک باور است، یک باور که سرنوشت افغانستان نباید برای همیشه در سکوت و اجبار تعیین شود. و من فکر میکنم اینا این مکتب یا درس ایجاد کردن و برای فرد که حالا زندگیش پایان بیابه مقاومت و مبارزه ختم نمیشه، چون اینا بر یک باور مبارزه میکردن.
1: بله خانم میرداد، خب طالبا همواره میگفتن که مقاومت وجود نداره در افغانستان، این حرفهای فیسبوکی است، خب جنگ اینا فقط از طریق تبلیغات پیش میبرن. فکر نمیکنین که کشتشتن حسیب پنشیری ادعای طالبان را دروغ ثابت کرد؟
0: خب بدون شک دفعه اول نیست، طالبا در 5 سال گذشته همواره این کار کردن، ولی به مجرد که اینا یکی از افراد جبهت نظامی را به شهادت رساندن، شما در ویدیوها میبینین که چی با خوشحالی از او جشن گرفتن و اعلان کردن که در یک عملیات پیچیده مثلا موفق به این شدن که این افراد به شهادت برسانن. خود از این بیانگر از این است که ثابت شده چندین بار که جبهات در داخل افغانستان حضور دارن و در بین مردم افغانستان هستن، و این دروغ طالب یک بار دیگه با شهادت فرمانده حسیب و یارانش در راه سالنگ در داخل افغانستان ای اداره ثابت ساخت.
1: حالا برنامه جبهه مقاومت ملی چی است؟ چگونه میخواد به مبارزه خود ادامه بده؟
0: خب من فکر میکنم جبهه مقاومت ملی خودشان همواره استراتژی جنگ خود اعلان کردن، یا خب از یکی از اعضای جبهه مقاومت ملی در این مورد صحبت بکنه. اما آنچه من باور دارم به این است که کسایی که امروز مبارزه میکنن بیشتر در این مورد صحبت کردم، این به یک باور و بر یک آرمان مبارزه میکنن که او در ما نمیتونیم او را در یک نبرد یا در یک جغرافیا جستجو کنیم. او باور بر عزیز که انسان افغانستان حق داره که زندگی با عزت، آزاد و در امنیت داشته باشه، و تا این آرمان به دست بیاید این مبارزه ادامه خواهد دادن.
1: یکی از موضوعاتی که خیلی حساسیت برانگیز بود، واکنش های زیاد را در پی داشت و انزجار آور بود، برخورد طالبان با جسد فرمانده حسیب بود. شما این را چگونه ارزیابی میکنین؟
0: خب من فکر میکنم طالب تنها با برخورد با جسد فرمانده حسیبی برخورده نداشته، همواره این وحشتی که خلق میکنن در ویدیوها نشر کردن. طالب یک آیدیولوژی و یک گروه تغییر ناپذیر است و با وحشی ترین و فجیح ترین عمل در مقابل مردم افغانستان برخورد کردن، و این را در جنگ 30 و چند سالیشان ثابت ساختن. از طالب دیگه توقع نمیره که احترام داشته باشن به کرامت انسانی انسان، یا احترام بکنن به اجساد. اما آنچه که قابل یادآوری است است که من امیدوار هستم آنهایی که هنوزم به این باور هستند که طالب یک گروه اصلاح پذیر است، تغییر پذیر است، و برش لابی میکنن با دیدن از این ویدیوها یک بار دیگه در همو فکر و اندیشه خود یک نظر بندازن و این موضوع را از نزدیک ببینن که طالب اگر دستش به هر کس برسه بین این وضعیت روبرو میشه.
1: بله بسیار تشکر از شما خانم نگاره امیرداد، دیپلمات پیشین از پوریس. ممنون از وقتتان.
0: شکر از شما.
1: آمد کرزای رئیس جمهوری پیشین کشور در اظهارات تازه خود بر اهمیت گفتگوی بین الافغانی تاکید کرده است. او معتقد است که تفاهم ملی و ایجاد احساس تعلق در میان مردم راه اصلی پیشرفت کشور است. او در گفتگو با بلومبرگ با تاکید سازمان ملل و جامعه جهانی اشاره کرده که بر رسمیت شناختن و کسب مشروعیت اداره طالبان مشروط به رعایت حقوق بشر، بازگشت دختران به مکتب و حضور دوباره زنان در محل کار است. املا حبیبی تلگر اشرف رو اینجا در استودیو با خود داره مرتبط با این موضوع. البته آقای حبیبی، آمد کرزای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را مشروط به شرایط میدانه. آیا این شرایط عملی است؟ چند شرط را که ما در خبرها هم خواندم.
4: ببینید، آقای کرزای در یک موقعیت خاصی است. این صحبتی که امروز دارم به نظر مکس مهمترین صحبت های شاید باشه که من در مورد نظر شخصی صحبت میکنم و هم آقای کرزای. چند تا نکتر امروز باید خدمت شما بینندگان عزیز و خود آقای کرزی، این که حالا دیگه ثابت شده که پروژه طالب کار نمیده و بن‌بست رسیده بعد از 5 سال حاکمیتش، و این که منتظر باشی که این کم کم پوسته منداز اصلاحاتی درش به وجود بعد نقش برای آقای کرزی و امثال ایشان به وجود بیاد، به نظر من انتظار واهیست و این به اونجا نمیرسه. نکته بعدی که خود آقای کرزی هم میدانه که در اینجا بازی‌های استخباراتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روان است در افغانستان، و در این بازی استخباراتی به هر حال آقای کرزی هم میدانه که طالبان جزئی از نیابتی‌های استخباراتی است که در این منطقه در افغانستان کار میکنه، و بنابراین اینا دست بر نمیدارن. نکته سومی است که اگر هم یک تحول پیش بیاید که در او بعد فرصتی پیش بیاید برای کسان مثل آقای کرزی، استخبارات منطقه او را اجازه نخواهند داد، و اگر در داخل باشند به همین شکلش انفعالی ممکن است که در یک بزنگاهی سرنوشت آقای دکتر نجیب الله در انتظارشون باشد. بنابراین چند تا نکته است اینجا که این انتظار داشتن از اینکه اوضاع تغییر کنه و بچه‌ها نقشی داشته باشین امکان پذیر نیست. ها، راه حلش این است که حالا که این پروژه به بن‌بست رسیده،
1: بله،
4: خیزش های این طرف و آن طرف هم هست، بهترین راه به نظر من برای کسی مثل آقای کرزی که پتانسیل زیر داره که افغانستان و مردم افغانستان جمع شو، البته نه او دزدایی که در گذشته در کنارش بود، جمع شون در کنارش، این پتانسیل را داره و اون پتانسیل زمان امکان پذیر هست که ایشون در افغانستان.
1: پتانسیل از کجا میه؟ فکر نمیکنن که مقصر اصلی وضعیت امروز خیلی مردم افغانستان آقای کرزی با سیاست هاش میدانن. رئیس جمهور بود وقت یک اندک از کنار رفتنش از سمت ریاست جمهوری گذاشته بود که میگفت خب اگر دولت افغانستان حق داره قسمت بگیره، طالبان هم حق داره. این سیاست منجر شد که افغانستان امروز به این وضعیت پیچیده و به این بن‌بست بخوره. حالا چگونه مردم دور آقای کرزی جمع خواهد شد؟
4: این حرفتان، این انتقاد بسیار انتقاد بجایی است، و این انتقاد بارها من خودم هم در همین برنامه ها مطرح کردیم که در اون گذشته این کار کرد. شاید درس گرفته باشه آقای کرزی که اون آنچه که میگفت استخبارات منطقه وسیله خود را نگاه اجازه نمیده که به یک خاکی رو بگیره بعد برای شما حاکمیت بگیره.
1: شاید آقای کرزی درس گرفته باشه، ولی آیا مردم حاضر است بعد از دور آقای کرزی جمع شوه؟
4: ببینید،
1: سیاست
4: مدارا جهان بحث اساسی است که کشورهای منطقه استخبارات منطقه در افغانستان بازی خود را دارن، ولی مردم افغانستان بازی خود را ندارن. ما بازیگر، با ما بازی میشن، چه گروه های دیگر، چه طالبان، چه گروه هایی که حالا شما در همین تحولاتی که فعلا میبینی که مثلا کشور همسایه ما اینجا با طالبان نزاع، یک نزاع مثلا داره، در یک جای فشار میاره، طالبان میره تی تی پی و امثال تی تی پی رو اطرافش میگیره، برای که در یک جا فشار میره اینجا جواب میده. اینجا بازی است، ما بازی خود را نداریم. ها، در این که شکی نیست که آقای کرزی در گذشته اشتباهات فراوانی داشته، آقای غنی و دیگران داشته.
1: حالا جهان چقدر روی آقای کرزی حساب میکنه؟
4: مهمی است که اگر آقای کرزی محض به فرض بگوییم که بیاید در بیرون یک حکومت در تبعید تشکیل بده و بعد چهره های نیروی جوان و کارکرده در کنارشان بود. اون وقت یک وزنه ایجاد میکنه که جامعه بین المللی به اون کار کنه. این که در داخل این پروژه کار نمیکنه، خود به خود میتونه مبنای برای مشروعیت.
1: ولی آیا آقای کرزایی که خودش به نحو طرفدار طالبا هم است کار میکنه؟
4: سوال ببینید، این سوال متوجهشان هست، باید جواب بده. بیاید در این مقطعی که بسیار مقطع حساسی است، یا افغانستان میره به سمت بحران های دیگر، به سمت جنگ داخلی، به سمت اینکه
1: وقتی که به انتقادهای آقای کرزایی میبینین فقط مشکل افغانستان خلاصه کرده و بسته بودن مکاتب دخترها و دفاتر بروی زنان، یعنی مشکلات دیگه افغانستان به نظر آقای کرزایی نمیاد.
4: خیلی
1: یک شخص با این دیدگاه چطور میتونه حلال مشکلات افغانستان
4: خیلی از این مشکلات را مطرح کرده، خلاصه کرده اتفاقا چون که شما گفتید. ولی در مورد از اینکه طالب با رسمیت شناخته شوه یا نه، هم میگه که یک پروسه بین الافغانی شروع شد. ها، این بین الافغانی رو به شما اجازه نمیده، استخبارات منطقه اجازه نمیده. استخبارات منطقه تازه در افغانستان در دستش آمده، این جغرافیا در دستش آمده که به عمق استراتژیک خودش برسه و یک کسی بیا استاد شما دوباره حاکمیت را اعاده بکنه، سر راهش برمیدن. به همین خاطر است که میگم دریب بزنگا بهترین راه این است که به در خارج از افغانستان یک جایی که بتونه این حکومت در تبعید را تشکیل بده و بعد ما بریم به سمت از اینکه یک پروسه بین الافغانی شروع شد.
1: بله، بسیار تشکر از شما قیم الابی بیتلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. امارات متحده عربی و قطر انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کردند. دو کشور در بیانیه‌های جداگانه بر مخالفت با خشونت، تروریسم و اقدامات جنایی تاکید کردند. دوحه و ابوظبی همچنین با مردم افغانستان اعلام همبستگی کرده و برای زخمیان این انفجار آرزوی بهبودی کردند. سفارت امریکا در تاجکستان میگوید در پی درگیری ها در بدخشان افغانستان و کشته شدن یک زن در خاک تاجکستان، سفر کارمندان دولت امریکا به مناطق مرزی دو کشور موقتا ممنوع شده است. در هشدار امنیتی که سفارت امریکا در 28 اسد منتشر کرده آمده است که در جریان درگیری های 22 اسد گلوله سرگردان از خاک افغانستان یک زن را در تاجکستان کشت. بیورتی خبرگزاری دولتی بلغاریا گزارش داده است که پلیس مرزی بلغاریا 35 مهاجر فاقد اسناد را از یک موتر مسافربری بازداشت کرده است. با گفته پلیس افراد بازداشت شده شهروندان افغانستان هستند. وزارت داخلی بلغاریا گفته است که این افراد در 18 آگوست بازداشت شدند. با گفته مقام ها راننده 22 ساله این موتر که ساکن مقدونیه شمالی است نیز از سوی پلیس بازداشت شده است. و توجه کنید به خبر فوری. دو افغان در مرز تاجکستان در درگیری مسلحانه با نیروهای تاجکستان کشته شدند. منابع رسمی در دوشنبه گفتند که این دو افغان با 17 کیلوگرم چرس وارد خاک این کشور شده بودند. بر اساس گزارش ها در 6 ماه نخست سال 2026 7 درگیری مسلحانه در مرز تاجکستان افغانستان رخ داده است که در نتیجه 17 شهروند افغانستان در این درگیری ها کشته شدند. بینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. بی‌حرمتی بر جسد حسیب پنشیری روشن فکران پشتون جنایت جنگی خواندند. تاکید کرزای بر حق آموزش و کار زنان، رئیس جمهوری پیشین میگوید مشروعیت داخلی منجر به مشروعیت بین‌المللی میشود. خانه نشین در کابل، صدر نشین در واشنگتن، آیشه وهاب عضو کنگره آمریکا شد. نگرانی تهران از جنگ اقتصادی، پزشکیان به ختم جنگ تاکید کرد. قالیباف گفت با مردم گرسنه با قدرت نظامی نمیتوان مقابله کرد. دانشگاه ملبورن امروز میزبان کنفرانس درباره افغانستان است. این کنفرانس بحران‌های سیاسی، بشردوستانه، حقوق بشری و امنیتی افغانستان را 5 سال پس از بازگشت طالبان بررسی می‌کند. وضعیت زنان، تعامل جهان با طالبان، مهاجرت اجباری و امنیت منطقه از محورهای اصلی نشست است. علیرضا محبی از محل این کنفرانس از ملبورن گزارش می‌دهد.
5: روز روز جمعه 21 اوت دانشگاه ملبورن میزبان کنفرانس افغانستان 2026 بود، همزمان با پنجمین سالگرد سقوط کابل و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان. این نشست با حضور چهره‌های ارشد سیاسی، اعضای جامعه دانشگاهی به بررسی تحولات در افغانستان پرداخت. پنل‌ها و محورهای گفتگوی مختلفی رو این نشست داشت، نشستی که از ساعت 9 صبح روز جمعه تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داشت. بحث موضوعات امنیتی، سیاسی، اقتصادی در افغانستان و همچنین رویکرد جامعه بین‌المللی در قبال طالبان از جمله محورهای اصلی این کنفرانس بودش. برگزار کنندگان این نشست بر این باور هستند که جامعه بین المللی با وجود اینکه بسیاری از کشورهای جهان در افغانستان کمک رسانی می کنند، در نتیجه نحوه این تعامل با حکومت طالبان بسیار مهم هستش. به عنوان مثال دولت استرالیا در 5 سال گذشته کمک‌های بشردوستانه مختلفی رو انجام داده، ولی آنچه که برگزار کنندگان نسبت به اون ابراز نگرانی کردن این هستش که این کمک‌ها به دست مردم افغانستان برسه نه حکومت طالبان. موضوع نقض حقوق بشر در افغانستان هم یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست بود، به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان که خب شرکت کنندگان و حاضرین در این نشست دیدگاه‌های خودشون رو برای حمایت و کمک بیشتر به زنان و دختران افغانستان انجام دادن. در این نشست بر اهمیت ادامه حمایت ها از مردم افغانستان هم تاکید شد. چهره های مختلفی همچون آقای وحید الله ویسی، سفیر پیشین افغانستان در استرالیا و اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف استرالیا، دیدگاه های خودشون رو در پنل های مختلف به اشتراک گذاشتند و روی هدف اصلی این نشست، یعنی نحوه و چگونگی تعامل با حکومت طالبان تاکید کردند و ابراز امیدواری کردند که برگزاری چنین نشست هایی و ایجاد یک ارتباط و همکاری میان سیاستمداران، دانشگاهیان و فعالان جامعه مدنی بتونه به کمک کشور افغانستان بیاد و شرایط رو برای مردم افغانستان هرچه بهتر بکنه تا بتونند در این شرایط سخت زندگی خودشون رو انجام بدن. و همچنین تاکید کردند که نباید کشورهای مختلف جهان حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسن. علیرضا محبی، ملبورن.
1: شبه ها فرزند خانواده مهاجر افغان به یکی از مهمترین نهادهای سیاسی جهان را یافته است. او نخستین افغان تباری است که به کنگرس انتخاب می شود. اما آیشه وهاب کیست؟ چه مسیری را پیموده و حضورش در سیاست امریکا برای افغان ها به ویژه زنان چه معنایی دارد؟ با همکارم بیژن یقین در ژرفا می بینیم.
6: در افغانستان طالبان زنان را از آموزش، کار و زندگی عمومی کنار زدند. 5 سال پس از بازگشت آنان، زنی از خانواده مهاجر افغان کرسی در کنگرس آمریکا را برد. آیشه وهاب نخستین افغان تبار منتخب کنگرس است. اما انتخابش چه معنا دارد و او چه قدرت خواهد داشت؟ آیشه وهاب 39 ساله در نیویورک از پدر و مادر پناهجوی افغان به دنیا آمد. او کودک بود که پدرش کشته شد و مادرش مدت بعد درگذشت. او خواهرش برای مدت در خانواده های سرپرست قرار گرفتند و سپس یک زوج افغان در کالیفرنیا آنان را به فرزندی پذیرفت. وهاب در رشته های علوم سیاسی، اداره تجارت و مددکاری اجتماعی تا سطح دکترا تحصیل کرد. پیش از سیاست هم در فناوری و نهادهای غیر انتفاعی کار میکرد. خانواده او در بحران اقتصادی 2007 خانه و کاروبار خود را از دست داد، موضوعی که به جرقه در زندگی نامه وهاب تبدیل شد و او را متوجه مسائل همچون مسکن ارزان و حقوق کرایه‌نشینان ساخت. سفر سیاسی وهاب در سال 2018 با پیروزی در انتخابات شورای شهر هیوارد کالیفرنیا آغاز شد. در قدم بعد او در سال 2022 به سنای ایالات کالیفرنیا انتخاب شد و وهاب دموکرات پیشرو است. مسکن، حقوق کارگران، خدمات صحی، حقوق زنان و مهاجران محور سیاست‌هایشند. دفترش میگوید 16 طرح او در سال 2024 به قانون تبدیل شده. اکنون در انتخابات ویژه 18 آگوست وهاب ملیسا هرناندز دموکرات دیگر را شکست داد و کرسی خالی حوزه 14 کالیفرنیا را در مجلس نمایندگان برد. اما این پیروزی فقط تا اوایل جنوری اعتبار دارد. دو نامزد در نوامبر برای دوره کامل 2 ساله دوباره رقابت میکنند. کانگرس، قوه قانونگذار فدرال و یکی از 3 شاخه حکومت آمریکا 2 بخش دارد. مجلس نمایندگان با 435 عضو و دوره‌های 2 ساله و سنا با 100 عضو و دوره‌های 6 ساله. قانون و بودجه فدرال باید از هر دو مجلس بگذرد. کانگرس بر حکومت نظارت می‌کند و درباره جنگ هم اختیاراتی دارد. مجلس نمایندگان روند استیضاح را آغاز می‌کند و سنا محاکمه را انجام می‌دهد و مقام‌های ارشد و پیمان‌ها را تایید می‌کند.
7: Current resolution 86, on which the yeas and nays are ordered, the clerk shall report the title of the concurrent resolution. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
6: وهاب به همین مجلس نمایندگانی که دیدید رای یافته. او در آنجا میتواند طرح بدهد، رای بدهد و در کمیته ها از مقام ها پرسش کند. اما تنها یکی از 435 عضو است و به تنهایی سیاست آمریکا را نمیسازد. برای افغان ها ولی انتخاب وهاب تاریخی است. نخستین افغان تبار در کنگره. برای زنان افغان نیز در حالی که طالبان آنها را از زندگی عمومی حذف کرده، حضور زن افغان تبار در یکی از مراکز قدرت جهان پیام قوی دارد. وهاب پیشتر درباره پیامدهای طالبان برای حقوق زنان سخن گفته، ولی تاکنون طرحی در ارتباط با افغانستان راه نکرده. اهمیت واقعی این انتخاب را عملکرد آینده‌اش نشان خواهد داد.
1: جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن وارد مرحله تازه از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی شده است. او فشار اقتصادی را موثرترین ابزار آمریکا خوانده و گفته این سیاست تا دستیابی واشنگتن به اهدافش ادامه خواهد یافت. وانس افزوده که نیروهای آمریکا حجم قابل توجه نفت و گاز را از سنگ هرمز عبور دادند، اما این میزان باید افزایش یابد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از وضع بحران اقتصادی کشور گزارش داد و گفت بهتر است همین امروز به جنگ پایان داده شود. پزشکیان قیمت خرید و فروش بنزین را زیر سوال برد و گفت که چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی بخرد و بعد آن را 1500 تومان بفروشد. مسعود پزشکیان گفت منابع دولت برای تامین اعتبار و کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود است. مسعود پزشکیان در ادامه گفت جنگ باید در مقطع پایان یابد و افزود اکنون که به گفته او ایران در قدرت و عزت قرار دارد بهترین فرصت است. او همچنین تاکید کرد که اکنون که جهان حملات آمریکا به مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای ایران را محکوم کرده، زمان پایان دادن به جنگ است. و امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است 2 رأی‌گیری غیر رسمی برای انتخاب دبیرکل بعدی این سازمان را برگزار کند. ریبکا گرینسپن نامزد کاستاریکا پس از نخستین رأی‌گیری غیر رسمی که ماه گذشته برگزار شد پیشتاز رقابت بود. در این رأی‌گیری 15 عضو شورای امنیت از جمله 5 عضو دائم دارای حق ویتو به صورت محرمانه نظر خود را درباره نامزدها اعلام می‌کنند. مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب مریم، خودتی خبرها را دنبال میکنی، چه جزئیات بیشتری از روند رأی‌گیری شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد داریم؟
8: وید امیال که من با تو دارم صحبت میکنم میبینم که سفیرهای کشورهای عضو شورای امنیت دارن وارد سالن شورا میشن تا دومین رأی‌گیری غیر رسمی را برای انتخاب دبیرهای کل بعدی سازمان ملل برگزار بکنن. رأی‌گیری که امروز برگزار میشه پشت درهای بسته قرار هست که انجام بشه و قرار هست که مشخص بکنه این رأی‌گیری که هر یک از نامزدها در میان 15 عضو شورای امنیت چه میزان حمایتی را به همراه دارند. در این مرحله اعضای شورای امنیت هنوز دبیرکل را انتخاب نمی کنند. این فرایند به نام استراپول گفته میشه یا رأی آزمایشی و برای سنجش میزان حمایت از نامزدها هست و میتونه نشان بده که چه کسانی شانس بیشتری را برای ادامه رقابت ها دارند و چه نامزدهایی با مخالفت جدی اعضای شورای امنیت روبرو هستند. در اولین رأی‌گیری غیر رسمی که ماه گذشته برگزار شد، همونطور که تو گفتی، خانم گرینسپن از کاستاریکا در جایگاه نخست قرار گرفت. ما هنوز نمی‌دانیم که امروز هم همین روند تکرار خواهد شد و هنوز خانم گرینسپن پیشتاز خواهد بود یا خیر، اما رقابت از آن زمان گسترده‌تر شده و حالا 8 نامزد برای جانشینی آنتونیو گوترش رقابت میکنند. در میانه ای نامزدها رافائل گروسی از آرژانتین هست که چهره آشناتر هست برای مردم افغانستان و منطقه، مدیر کل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست. میشل باشله از شیلی هست که رئیس جمهور پیشین کشور بوده و همچنین قبلا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بوده، دوباره چهره آشنا هست برای بعضی از مردم افغانستان. و همچنین ماریا فرناندا اسپینوسا که از اکوادور هست و رئیس پیشین مجمع عمومی بوده و همچنین کارلین رودریگز برکت از گویان. و قرار هست 2 نامزد دیگر هم در واقع در این رأی‌گیری حضور داشته باشند در این رقابت. اهمیت رأی‌گیری در واقع به نقش تعیین کننده شورای امنیت برمیگرده. بر اساس منشور سازمان ملل، دبیر کل نهایت توسط مجمع عمومی منصوب میشه، اما این کار بر اساس توصیه شورای امنیت انجام میره. بنابراین نامزد نهایی باید بتانه که از صد شورای امنیت به ویژه 5 عضو دائم، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه عبور بکنه تا بتانه در واقع سمت دبیر کلی سازمان ملل را در نهایت در مجمع عمومی از آن خود بکنه.
1: تشکر از خودت مریم رحمتی، همکارم در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. ممنون. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد دومین هواپیمای سوخت‌رسان روز پنجشنبه به ناوگان سوخت‌رسانی نیرو پیوست. این هواپیما دومین فروند 6 هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده است. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخشی از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه‌ای است. در پی مصرف مشروبات الکلی غیر قانونی در ایالت گجرات هند دست کم 8 نفر جان باختند. مقام های محلی میگویند که 61 نفر این مشروبات را مصرف کردند که از این میان 25 نفر همچنان تحت درمانند و 10 نفر پس از بهبودی از شفاخانه مرخص شدند. پلیس نیز 4 مظنون را در ارتباط با این رویداد بازداشت کرده. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از زندان ادیالا به شفاخانه و از شفاخانه واپس به زندان منتقل شده است. عمران خان برای انجام آزمایش‌های صحی و دریافت تداوی لازم به این مرکز درمانی منتقل شده بود. پزشک شخصی عمران خان و خواهر او در کنفرانس خبری پس از معاینه عمران خان گفته که عمران خان از فشار روانی شدید رنج می‌برد. و امریکا بیش از 206 میلیون دلار برای نیروی بین‌المللی ثبات در غزه در نظر گرفته و 5 کشور برای مشارکت نیرو تعهد دادند. اما اجرای طرح صلح و خلع سلاح حماس هنوز با بن‌بست روبرو است. اسماء سرگند با جزئیات بیشتر.
9: در حالی که دولت آمریکا بیش از 206 میلیون دلار برای حمایت از یک نیروی پیشنهادی حفظ صلح در غزه اختصاص داده و بر ادامه تلاش‌ها برای پیشبرد نقشه راه صلح تاکید دارد در خود غزه جنگ همچنان قربانی میگیرد و پیامدهای آن ادامه دارد. این بودجه قرار است برای تجهیز و پشتیبانی نیروی هزینه شود که در صورت اجرای طرح آمریکا مسئولیت تامین امنیت، کمک رسانی و حمایت از روند بازسازی. اما همزمان با این تلاش‌های سیاسی، فلسطینیان در شهر غزه پیکر 50 تن از اعضای سه خانواده را به خاک سپردند. افرادی که در جریان جنگ کشته شده بودند و اجسادشان به تازگی از زیر آوار بیرون کشیده شده است. این مراسم در شرایط برگزار شد که به گفته امدادگران فلسطینی یک حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز پلیس در شهر غزه نیز دست کم 9 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است.
10: صبح با صدای حمله از خواب بیدار شدیم. آنان مردم را کشتند، از سالمندان گرفته تا کودکان و زنان، در حالی که از آتش بس حرف میزنند. هر روز امیدواریم که شاید فردا بهتر شود، اما شمار شهدا بیشتر می شود. دیروز حمله در بندر بود و امروز در پارک شهرداری که پر از کودکان است.
9: این حمله دو روز پس از پایان سفر جارد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا به منطقه، رخ داد. سفری که نتوانست بنبست موجود بر سر طرح صلح و بازسازی غزه را از میان بردارد. در همین حال اختلاف‌ها بر سر آینده غزه همچنان ادامه دارد. اسرائیل اعلام کرده که هیچ بازسازی در غزه پیش از خلع سلاح کامل حماس آغاز نخواهد شد و همچنان بر این شرط پافشاری می‌کند. واشنگتن اما می‌گوید طرح صلح و بازسازی غزه هنوز روی میز است و مذاکرات برای اجرای آن ادامه دارد. گزارش‌های تازه همچنین از نقش پررنگ‌تر آمریکا در نظارت بر روند خلع سلاح حماس خبر می‌دهد. در حالی که از میلیون‌ها دلار کمک، نیروهای بین‌المللی و برنامه‌های بازسازی سخن گفته می‌شود، برای بسیاری از ساکنان غزه واقعیت امروز همچنان.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: از نگاه دیگر
2: امروز از مهمانم دکتر میرویس بلخی میپرسم چرا آرزوهای امان الله خان و ملکه ثریا هنوز تحقق نیافت؟
3: در واقع میخواست افغانستان را وارد یک مرحله و وارد یک قرنی بسازه که جامعه افغانستان و مردم افغانستان هنوز در دهه های اول قرن پیش از امانی قرار داشت.
2: اشاره شما بیشتر به پروژه ناقلین است.
3: هم در روش امانی وجود داره و هم در روش طالبانی. او افراطی مدرن سازی میکرد و اینا افراطی سنتی سازی میکردن.
2: رویای ناتمامی که پس از 107 سال هنوز افغانستان در جستجویش است چیست؟
1: از نگاه دیگر
4: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
5: فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفت که وزارت دفاع این گروه تصمیم گرفته است جوانانی را از ولسوالی های هممرز بدخشان با پاکستان جذب کند. آقای فطرت روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو حریت گفت که این روند آغاز شده است. در هفته های اخیر حملات مخالفان در بدخشان به ویژه ولسوالی زیباک افزایش یافته است. طالبان مخالفان را متهم کرد که از خاک افغانستان وارد ولسوالی زیباک شده اند. آقای فطرت در این مصاحبه گفت که تمرکز ارتش طالبان بر ولسوالی هایی است که در امتداد مرز با پاکستان قرار دارند. فطرت افسود که پس از آموزش درباره محل خدمت این نیروها تصمیم گرفته خواهد شد و ممکن است آنان در مناطق مرزی یا بخشای دیگر افغانستان مستقر شوند.
6: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اختصاصی افغانستان اینترنشنال کاروانه ورزشی کشور با 79 عضو و 14 رشته در بازی های آسیایی ناگویا شرکت میکند. آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلستان، آرسنال امشب در لندن میزبان کوینتری سیتی است. سعود فلاویو کوبیلی ایتالیایی به نیمه نهایی مسابقات آزاد سنسیناتی شماره 10 تنیس جهان با بازگشتی تماشایی تامی پول آمریکایی را شکست داد. و در رقابت‌های دوچرخه سواری تور زنان بریتانیا لورینا ویتس با ثبت دومین برد متوالی صدرنشین جدول کلی باقی ماند. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. کاروانه ورزشی افغانستان با 79 ورزشکار و هیئت همراه در 14 رشته ورزشی در بازی های آسیایی ناگویا 2026 شرکت می کند. رقابت هایی که قرار است از 28 سنبله میان ورزشکاران 45 کشور برگزار شود. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
1: کاروان ورزشی افغانستان برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا 79 عضو ثبت کردند. 50 ورزشکار، 18 مربی و اعضای کادر فنی، رهبری فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک. بر اساس اطلاعات موجود، ورزشکاران افغانستان در این دوره بازی های آسیایی در 14 رشته ورزشی رقابت خواهند کرد. تکواندو، کشتی، هنرهای رزمی ترکیبی، وشو، شنا، اتلتیک، بوکس، کریکت، دوچرخه سواری، جوجیتسو، جودو، کاراته، کورش و تیراندازی با کمان. 50 ورزشکار هم در این رشته ها حضور دارند و برای کسب مدال با حریفانشان رقابت می کنند. کاروان کشور در دوره قبلی بازی ها که به میزبانی شهر هانگجوی چین برگزار شد 5 مدال کسب کرد. 1 مدال نقره کرکت به ارمغان آورد و 4 مدال دیگر که در تکواندو، وشو و کورش کسب شد. این کاروان در حالی اعزام می شود که شورای المپیک آسیا، طالبان و مقام های ورزشی این گروه را به رسمیت نمی شناسد و حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان تمام هماهنگی های لازم برای ثبت و اعزام تیم های ورزشی کشور را انجام داده است.
2: در کمیته ملی المپیک است، مربوط المپیک جهانی است. تمام مسابقاتی که در جهان صورت می گیرد تحت رهبری از او صورت می گیرد و او یک ارگانی است که در سیویس می باشد، در میشه شدید کمیته بین المللی المپیک جهانی که مانند ملل متحد یک ارگان جام کلان است و کل فعالیت ها از او کلش به اساس و نمو قانون از او یا منشور از او یا چارتر از او اجرا میشه و کمیته هایی که المپیک در کشور است یا کل اگیش به اساس و نمو کار میکنند و مستقیم کارمندای داخلی اوناش هم از طرف خود از آن بودیدی از با ماش دادن میشه خود کارمندای المپیک جهانی هستن، کارمندای دولت نیستن.
1: بازی های آسیایی ناگویا با حضور بیش از 15,000 ورزشکار، اعضای تیم ها و مسئولان ورزشی در 43 رشته ورزشی میان ورزشکاران 45 کشور از 28 سنبله آغاز می شود. مهدی کاظمی، لندن.
0: کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی با واکنش شماری از چهره های ورزشی روبرو شده است. برخی از آنها ضمن ابراز تأسف از کشته شدن او درباره نحوه برخورد با جسدش انتقاد کردند. شهناز عزیزی، دختر بدنساز افغان، نوشته کوههای پنچیر گواه دلاوری حسیب هستند و نام و یاد او همیشه

0: اسپانیول میزبان میروند. فردا نخستین فرصت جدی برای مشاهده پروژه جدید این سرمربی 63 ساله و پرتغالی برای استفاده از بازیکنانی مانند کلیان امباپه، جود بلینگام و وینیسیوس جونیور است. جوزه مورینیو سرمربی رئال مادرید در مورد رودی و نپیوستنش به رئال مادرید و پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
1: این اتفاق میتونست تیر خلاص موفقیت تابستونی ما باشه. رودری بازیکن با تجربه با جایگاه بسیار بالاییه. قطعا حضورش میتونست کمک زیادی به تیم ما بکنه. ولی خب فراموش نکنید ما هم بازیکنانی مثل شوامنی، کاماوینگا، والورده، برناردو سیلوا و آردا گولر رو داریم. فکر میکنم آردا در آینده نچندان دور در این پست بتونه به خوبی بازی کنه. پس اینطور نیست که ما با کمبود بازیکن مواجه باشیم و مجبور بشیم بازیکن دیگه ای بخریم.
0: تیم فوتبال کورینتیانس برزیل با پیروزی 1-0 مقابل روزاریو سنترال آرژانتین به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام لیبرتادورس صعود کرد. میزبان از دقیقه 58 در پی اخراج یک بازیکنش با کارت زرد دوم ده نفره به بازی ادامه داد. برنابیدون دقیقه 80 روی پاس منفیس دپای تک گل سرنوشت ساز کورینتیانس را به ثمر رساند. نماینده برزیل در مرحله بعد رقابت ها به مسافه استودیانته آرژانتین خواهد رفت. قرعه کشی مسابقات جام جهانی 2027 فوتبال زنان برزیل دیروز در زوریخ سوئیس انجام شد. قرار شد افتتاحیه و اختتامیه این تورنمنت در ورزشگاه نمادین ماراکانا در ریو دو ژانیرو انجام شود. رقابت ها در 7 شهر بزرگ دیگر برزیل برگزار خواهد شد. آمندا سرانو قهرمان پورتوریکویی بوکس جهان در مراسم وزن کشی پیش از مسابقه خود در کالیفرنیای جنوبی شرکت کرد. سرانو که در وزن 56 کیلوگرم رقابت می کند گفت برای مبارزه روز جمعه انگیزه بسیار بالایی دارد. سرانو که در 7 وزن مختلف سابقه قهرمانی دارد در این دیدار 12 راونده از کمربندهای قهرمانی خود دفاع می کند. حریف او لوکریسیا منظور از آرژانتین است. این مسابقه به صورت زنده از طریق شبکه اجتماعی تیک تاک برای علاقمندان پخش می شود. لورنا ویبز در مرحله دوم تور دوچرخه سواری زنان بریتانیا دومین برد متوالی خود را ثبت کرد. رکابزن هالندی مسیر 110 کیلومتری را در 3 ساعت و 29 دقیقه و 26 ثانیه رکاب زد و بالاتر از حریفان از خط پایان گذشت. ویبز 27 ساله با این پیروزی برتری 14 ثانیه خود در صدر جدول ردبندی کلی را حفظ کرد. سری بزنیم به تنیس آزاد سینسیناتی. ایگا شویانتک با کنارگیری حریفش به دلیل مصدومیت به نیمه نهایی راه یافت. تنیس باز پولندی به مسافه لیناری باکینا زن شماره 2 جهان رفت و در حالی که در ست اول با نتیجه 4-1 پیش بود حریف قزاقش به دلیل آسیب دیدگی مچ پا مجبور به عقب نشینی شد. حریف شویانتک در مرحله بعدی جسیکا پگولای آمریکایی خواهد بود. در بخش مردان مسابقات تنیس آزاد سنسناتی، فلاویو کوبولی ایتالیایی با پیروزی 2-1 مقابل تامی پول آمریکایی راهی مرحله نیمه نهایی شد. شماره 10 جهان در این دیدار ابتدا ست نخست را 6-2 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی با بازی برگشت و با نتایج 6-3 و 6-4 به پیروزی رسید. کوبولی در مرحله نیمه نهایی با آرتور فیس از فرانسه روبرو می شود. آرتور فیزر فرانسوی هم با پیروزی قاطع مقابل تیاگو آگوستین تیرانتن به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فیز در این دیدار که 64 دقیقه طول کشید حریف آرژانتینی خود را در دو ست و با نتایج 6-3 و 6-2 شکست.

0: accept the match. Peace. 2 sets to love. 6-3, 6-2.
1: مسابقات قهرمانی سوارکاری جهان که در آخر آلمان در جریان است با ثبت نخستین رکورد در بخش پارادرساژ پیگیری شد. دیروز در کلاس چهارم این رقابت ها کیت شومکر از آمریکا با امتیاز 78.889 درصد ضمن ثبت رکورد جهانی به مدال طلا رسید. سوارکاران از آلمان و بریتانیا دوم و سوم شدند.

و در کلاس پنجم رقابت‌های پارا درساژ هم سوفی ولز بریتانیایی با امتیاز 74.949 درصد قهرمان شد و نخستین طلای بریتانیا در این بخش مسابقات را به دست آورد. سوارکاران آلمان و هلند هم به ترتیب نقره و برنز گرفتند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: روند سبز به رهبری امرالله صالح اعلام کرد که روز دوشنبه 28 اسد به پوسته ورودی طالبان در ولسوالی چال ولایت تخار حمله کرده است. روند سبز ویدیویی را منتشر کرده و گفته که شاخه نظامی آن در عملیات بر پوسته طالبان توانسته به نیروهای این گروه تلفات سنگینی وارد کند. همچنین روند سبز در جزئیاتی که با ویدیو نشر کرده است گفته که نیروهای قطعه سبز از ساعت 7 صبح تا 10 شب اوضاع منطقه در ولسوالی چال را زیر نظر داشته و سپس عملیات را اجرا کردند. قطعه سبز شاخه عملیاتی وابسته به روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان است. قطعه سبز افزود که به نیروهای طالبان مستقر در پوسته تلفات سنگین وارد شده و چریک‌ها پس از انجام موفق عملیات به محل استقرار خود بازگشتند.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. سرخط خبرها. حقانی در بامیان پس از پنجشیر، وزیر داخلی طالبان از رهبران مخالفش خواست به وطن برگردند. نگرانی از سرایت خشونت مرزی در مرز تاجیکستان و افغانستان. هشدار امنیتی سفارت امریکا در دوشنبه سفر کارکنان دولتیش را به نوار مرزی موقتا ممنوع کرد. و در بخش رسانه اجتماعی امروز هم اعدام یک جوان افغان در ایران به اتهام جاسوسی. سازمانهای حقوق بشری از موج اعدامها در جنگ با امریکا و اسرائیل خبر می دهند. و در ادامه، دومین رأی‌گیری غیررسمی شورای امنیت برای دبیر کلی سازمان ملل، 4 زن نامزد هستند، نظر 15 عضو شورا محرمانه اعلام شد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان پس از سفر به پنجشیر به ولایت بامیان رفت و با مقام‌های محلی و شماره از بزرگان قومی دیدار کرد و امنیت و ثبات کنونی افغانستان را سرمایه بزرگ کشور خواند و گفت افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست. حقانی جدایی های بر اساس قوم، منطقه و زبان را نتیجه تلاش های مغرضانه خارجی ها دانست و بر حرکت زیر چتر یک نظام برای تقویت وحدت و برادری تاکید کرد. جمشید یما امیری روزنامه‌نگار را در برنامه با خود داریم. که برداشت شما از این حرف ها چیست آقای امیری؟
1: سلام بر شما و بر بینندگان محترم. خب سراج الدین حقانی در یک وادی است و سایر رهبران طالبان به ویژه هبت الله و حوزه قندهار در وادی دیگر. حقانی در 5 سال گذشته همواره بر تسامح، مدارا و تعامل با جریان های مخالف صحبت کرده و تاکید کرده که رهبرای مخالف افغانستان برگردند، بر گفتگو پافشاری داشته، ولی سایر رهبرای طالبان همچنان اصرار دارند که بحران در افغانستان پایان یافته و رهبرای مخالف بیاین به افغانستان و تسلیم شوند در واقع. اما سراج الدین حقانی حامل یک پیام متفاوت است. او روابط بسیار نزدیکی با چهره هایی که در داخل افغانستان هستند دارند، از جمله با رهبران هزاره‌ای که در داخل کشور حضور دارند، مثل محمد اکبری، آقای بلخی و سایر چهره هایی که در افغانستان هستند. در واقع او شرایط به مراتب بهتر از جنای قندهار در افغانستان درک میکنه، مخصوصا وضعیتی که در حال حاضر کشور با او روبرو است، تهدیدهایی که هست و این تهدیدها حاکمیت طالبان را با چالش و خطر روبرو کرده.
0: و مشخصا هدفش چی است از این پیام؟
1: خب نفس سفر سراج الدین حقانی به پنجشیر و پس از او به بامیان حامل پیام مهمی است، چرا که مردمی تو ولایت با طالبان مخالف هستند و در این حال در ساختار اداره طالبا حضور و مشارکت ندارند و منتقد بودند در 5 سال گذشته. این سفر به این معناست که ما متوجه هستیم، متوجه نارضایتی شما، متوجه این که حق شما تلف شده یا رعایت نشده، چرا که پیشتر هفته پیش سراج الدین حقانی بر عدالت اجتماعی تاکید کرد. امروز هم گفت که تأمین وحدت ملی و عدالت اجتماعی موجب استحکام نظام میشه. معنایش این است که حقانی به خوبی میدانه که اداره فعلی طالبا از مردم افغانستان نمایندگی نمیکنه و انحصاری است. حتی درون طالبان انحصار مطلقی در حوزه قندهار به ویژه در حلقه هبت الله اخوندزاده وجود داره و حقانی بارها نارضایتی شخصی خود از انحصار قدرت ابراز کرده و این حامل پیام به حوزه قندهار هم میتونه باشه.
0: درست، حقانی از بازگشت مخالفان میگه ولی متقی میگه که نیاز به مذاکره نیست. این تناقض دیدگاه به چی معنی نیست؟
1: خب سراج الدین حقانی به این باور است که با چهره های مثل حامد کرزی، عبدالله حکمتیار و حتی احمد مسعود و دیگه چهره‌های مخالف در بیرون کشور با محمد محقق، کریم خلیلی باید گفتگو شود، باید رضایت خاطر اونا جلب شود، اونا دعوت شوند به افغانستان که در این کشور مشارکت داشته باشند و زندگی بکنن. ولی حوزه قندهار که امیرخان متقی یکی از اونا است، اونا به این نتیجه به این باور هستند که بحران در افغانستان پایان یافته، صلح و امنیت سرتاسری حاکم است، دیگر نیازی به گفتگو و مذاکره با مخالفان وجود نداره. به نظر اونا قضیه افغانستان خاتمه یافته است، اما باوری است که بحران افغانستان تازه، فصل تازه از بحران افغانستان رقم میخوره و اگر طالبان تحرکات اخیر مخالفان جدی نگیرن و اگر به گفتگوی ملی و مذاکره سراسری و بین الافغانی تن نتن و همچنان به لجاجتی که در 5 سال گذشته و قبل از او تاکید داشتن ادامه بدن، افغانستان وارد یک جنگ سراسری دیگه خواهد شد، چرا که ما علائم و نشانه های جنگ سراسری را همچنان در روزهای اخیر به حضور میتونیم مشاهده بکنیم، از بدخشان تا قندهار تا پنجشیر و دیگر مناطق افغانستان.
0: حالا سپاس از شما آقای جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار، ممنون از شما. برخی از چهره ها ضمن ابراز تاسف از کشتن حسیب پنجشیری درباره نحوه برخورد با جسدش و پیامدهای ادامه خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این میان شماره نیز ابراز خوشحالی از مرگ او را به باد انتقاد گرفتند. محمد حلیم فدایی، والی پیشین خوست، خواستار بررسی نحوه برخورد با جسد او شده است. فدایی گفته است که هر گونه بی‌حرمتی بر اجساد قربانیان جنگ بر اساس حقوق بشر دوستانه بندری ممنوع است و باید عاملان آن پاسخ بگویند. اسماعیل میوخیل، رئیس پیشین تلویزیون ملی افغانستان، از او به عنوان فرد یاد کرده است که پس از سقوط جمهوریت در افغانستان مان و علیه طالبان جنگید. میوخیل حسیب را مبارز خوانده که علیه ظلم و جهالت ایستادگی کرد. وحید عمر، مشاور ارشد اشرف غنی، هم گفته است که خوشحالی از مرگ یک انسان نشانه انحطاط اخلاقی است. او هشدار داده است که ادامه سیاست های مبتنی بر زور و سرکوب می تواند افغانستان را وارد مرحله تازه از بحران و خشونت کند. بخشی از حرف های ادریس سانکزی، مشاور ارشد پیشین وزارت امور داخله را هم با هم ببینیم.
2: وی پشتونایی که امروز عصیب قدر بد میگن مسخره میکنن، اونا مزروی تصوب است. اگر تصوب نباشد، اگر منافقت نباشه، اگر رزالت نباشه، اگر بیشرفی نباشه، حقانی را تو خلیفه صاحب میگی که یک لک جوان ما را به شهادت رسان، یک لک ملکی ما را به شهادت رسان. به گفتی خود حقانی که بیش از 12 صد انتحاری مدشرهای مختلف افغانستان روان کردیم، او امروز خلیفه صاحب است، دستای از او را ماچ میکنیم. ملا هیبت الله امروز شیخ الحدیث است، امیر المومنین است، بچه ملا عمر یوسف مخی میگی و کلش خوب است، وسیب قوی مرکز قدر بعد است. چند نفر کشته باشه سید؟ 10-15-20 نفر؟ چه خره کشته خانی؟ واقعا بعد است، هر دویش بعد است. ایچ تو که اخانی میکشه، محترم است، اگر سیب میکشه باسلنده قرار رو چک میشه. خب بس تصویب است، بس قومی است، گلانگه پدر اخانی است.
0: محمد کرزی، رئیس جمهوری پیشین کشور، در اظهارات تازه خود بر اهمیت گفتگوی بین‌الافغانی تاکید کرده است. او معتقد است که تفاهم ملی و ایجاد احساس تعلق در میان مردم راه اصلی پیشرفت کشور است. او در گفتگو با بلومبرگ با تاکید سازمان ملل و جامعه جهانی اشاره کرده است که بر رسمیت شناختن و کسب مشروعیت اداره طالبان مشروط بر رعایت حقوق بشر، بازگشت دختران به مکاتب و حضور دوباره زنان در محل کار است. سفارت امریکا در تاجکستان میگوید در پی درگیری ها در بدخشان افغانستان و کشته شدن یک زن در خاک تاجکستان، سفر کارمندان دولت امریکا به مناطق مرزی دو کشور به طور موقت ممنوع شده است. در هشدار سفارت آمده است که در جریان درگیری های 22 اسد گلوله سرگردان از خاک افغانستان جان یک زن را در تاجکستان گرفت. سفارت امریکا هشدار داده است که خشونت در افغانستان می تواند وضعیت امنیتی مناطق مرزی تاجکستان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. و عارف یعقوبی از کاخ سفید با ما هست. خب در این خصوص بیشتر چی می دانیم؟ این هشدار به چی معنی است؟
3: خب این هشداری که سفارت آمریکا در تاجیکستان منتشر کرده دو تا مخاطب داره. مخاطب اول شهروندان آمریکایی است که سفر میکنه یا اصالتاً از تاجیکستان هست به دلایل مختلف، یا دلایل شخصی، مسافرت های شخصی یا هم مسافرت های کاری دارند. از اونها خواسته شده یا منع شده سفر اونها در منطقه مرزی تاجیکستان با افغانستان، گفته به دلایل افزایش ناامنی ها در این منطقه مرزی باید سفر نکنه، منع شده. و پیام دیگرش این است که در واقع هشدار میده به افزایش ناامنی ها در این منطقه. میدانیم که خب تاجیکستان منطقه مرزی با افغانستان، خصوصا در ولایت بدخشان افغانستان، در این اواخر تحرکات زیادی نظامی دیده شده، گزارش شده. نمونه بارزش در روزهای اخیر حملات جبهه آزادی بود، حمله جبهه مقاومت و گروه های دیگر مخالف مسلح طالبان و همینطور جنگ فرمانده طالبان جمعه خان فاتح با دیگر گروه های طالب. اینها مجموعی از گزارش های امنیتی است که حداقل در روزها و هفته های اخیر از ولایت بدخشان و از مرز با تاجیکستان منتشر شده. و آنچه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا یا نمایندگی وزارت خارجه آمریکا در تاجیکستان سفارتش دیده میشه این است که گفته این منطقه ناامن هست و احتمالاً ناامنی ها در این منطقه افزایش پیدا کنه. بنابراین از تمامی شهروندان آمریکایی خواسته که به این منطقه سفر نکنه و منع کرده. نکته دیگری که خب آمریکایی ها نگرانش هست و همواره تاکید کرده به تمامی شهروندانش، کسانی که نیت سفر دارن یا در حال سفر در مناطق نسبتا ناامن هستند، که مواظب باشند تا گروه ها، افراد و سازمان ها از شهروندان آمریکایی به عنوان ابزار فشار و امتیازگیری از دولت آمریکا استفاده نکنه. این مسئله در تاریخ در واقع آمریکا و سیاست خارجی آمریکا و رابطه آمریکا با دیگر کشورها تاریخ طولانی داره. نمونه بارز افغانستان است، چه شهروند آمریکایی در داخل افغانستان زندانی طالبان هستند که رابطه این دو، یعنی واشنگتن و کابل تحت حاکمیت طالبان را به شدت تیره کرده. و موارد اخیری که دولت آمریکا هم گفته به نحو لحن و ادبیات هشدار آمیز به طالبان هست که گفتگوها و مذاکره به نتیجه نرسیده و باید خود آمریکایی ها به فکر این باشه که چگونه میتوانند در واقع شهروندهای خود را از افغانستان آزاد کنند. بنابراین مجموع این فاکتورها کنار هم چیده شده و نتیجه گیری سفارت آمریکا در تاجیکستان این است که در حال حاضر اجالتا شهروندان آمریکایی سفرش به مناطق مرزی تاجیکستان به افغانستان منع شود.
0: بله، بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارم در واشنگتن. و حالا هم وقت آن رسیده است سانوگاه برسانه شما بیندازیم. این بخش را همکارم رحمان کاکر اجرا می کند.
4: ایران د تیر کال د اعتراضونو په تړاو د قایم حسینی په نوم یو بل افغان ځوان اعدام کړ. یادې پیښې د بشري حقونو د سازمانونو او د ټولنیزو شبکو کارونکو پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي له امریکا او اسرائیلو سره د جګړې له پیل راهیسې د هیواد لسکونه کسان د جاسوسۍ او له امریکا او اسرائیلو سره د همکارۍ په تور اعدام کړي. په دې اړه ستاسو غبرګونو ته کتنه لرو، خو په پیل کې د یوه حقوقي چارو کارپو خبرې اورو.
5: شهروندان افغانستان در ایران بیگانه پنداشته میشن و به این دلیل اونا آسیب پذیری سیاسی بیشتر دارن. سیستم حقوق داخلی ایران از آنها حفاظت لازم انجام نمیده و امکان این که سارنوال ها و قضات ایرانی نسبت به آنها به دیده خصومت بیشتر ببینن بیشتر است. و از جانب سوم این که در افغانستان نیز حکومت مشروع توانمند و دارای اراده وجود ندارد که تا بتواند شهروندهای خود و حقوق اتباعی خود در خارج از مرزهای افغانستان، بخصوص در کشورهای همسایه که میزبانی که تعداد شهروندهای افغانستان در اونجا زیاد است، بتواند از اینا حفاظت کند. از این لحاظ بسیار مهم است که نهادهای مستقل، رسانه ها، نهادهای حقوق بشر و نهادهای سازمان ملل متحد در مورد واکنش جدی نشان بده و فشار لازم بر جمهوری اسلامی ایران وارد کند تا بتوانه از حقوق آسیب پذیرترین اقشار در درون جامعه ایران، یعنی افغان هایی که در آنجا هستند، از اینا بتوانه حمایت و حفاظت کنند.
4: د قائم حسینی اعدام ته په غبرګون کې د خواله رسنوی یو کارون کې اجمل وفادار ویلی که په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت موجود وای نو له ایران څخه به د هغه د اعدام په اړه پوښتنه کړې وای چې ولې اعدام کړ. وفا بیا د افغانانو پر بې کسۍ اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې په پردي هیواد کې مو اعداموي او ژوند مو اخلي، خو خپل هیواد کې دننه هم د ژوند شرایط دومره سخت دي چې انسان په خپله خاوره کې د ګرمو شګو منځ کې سوځي. د هغه په باور افغانان نه په پردي وطن کې خوندي دي او نه په خپل هیواد کې. فرید حبیبی بیا وایي که دغه ځوان د ایران په اعتراضونو کې ګډون هم کړی وي، د اعدام سزا ورته عادلانه نه ده. د هغه په باور یوازې اعتراضونو کې ګډون باید د یو انسان د ژوند اخیستلو لامل نه سي. نوموړي ټینګار کړی چې د هر تورن کس لپاره عادلانه محاکمه، روښانه شواهد او د دفاع حق ضروري دي. د بشری حقونو د څارونکو د راپورونو له مخې د 2015 کال تر پایه لږ تر لږه 40 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. همداراز یادو بنسټونو خبر ورکړی چې په روان 2016 کال کې د شته ثبت شویو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 16 افغانان د ایران د حکومت لخوا اعدام شوي دي. له دې سره هممهاله د عبدالرحمن برومن بنسټ چې مرکزی امریکا کې دی ویلي چې ایران د 2016 کال تر جولای میاشتې پورې لږ تر لږه 21 افغانان اعدام کړي. د حسینی د په باور د اعدام په غبرګون کې هغه ویلي چې د ټول بیا د جرم حکم کړی دی. ویلي دی د هغه باور په ایران کې د یو افغان اعدامول یوازې د هغه وخت د کورنۍ غم نه دی، بلکې د ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. نوموړی وایي د یوه افغان پر وړاندې دا ډول چلند باید بې ځوابه پاتې نه سي. جواد مالک بیا ادعا کړې چې دا مهال په سلګونه افغانان ایران کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور زندانونو کې ساتل کیږي. د هغه په باور که په دې تړاو جدي اقدامات ونه سي، شاید افغانانو د اعدام لړۍ نور هم چټکه سي. او وروستی نظر د نعیم نورګلی راخلو. هغه ویلي چې د حسینی پر اعدام خواشینی سوی، خو په ورته وخت کې ویلي چې ولې ځینې افغان کډوال د ایران په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د هغه په باور افغانان هلته د کډوالۍ ژوند لري او دوی باید اعتراضاتو کې برخه وانخلي. دا ودنن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د رخ کور دی. تاسو کولی سئ خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00 44 3 اویا 4 0 0 0 شمیرې له لارې موږ ته راولیږئ.
0: جدی وانس معاون رئیس جمهور امریکا میگوید که واشنگتن وارد مرحله تازه از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی شده است و فشار اقتصادی را مؤثرترین ابزار امریکا خوانده و گفته است که این سیاست تا دستیابی واشنگتن به اهدافش ادامه خواهد یافت. وانس افزوده که نیروهای امریکا حجم قابل توجه نفت و گاز را از سنگه هرمز عبور داده، اما این میزان باید افزایش یابد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از وضع بحرانی اقتصاد کشور گزارش داده و گفته است که بهتر از همین امروز به جنگ پایان داده شود. پزشکیان قیمت خرید و فروش بنزین را زیر سوال برده و گفته است که چه کسی گفته دولت باید بنزین 130,000 تومانی بخرد و بعد آن را 1,500 تومان بفروشد. او گفته است که منابع دولت برای تامین اعتبار کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه ها و حمایت معیشتی از کارگران، بازنشستگان و کارمندان محدود است. مسعود پزشکیان در ادامه گفت جنگ باید در مقطع پایان یابد و افزود که اکنون که به گفته او ایران در قدرت و عزت قرار دارد بهترین فرصت است. او همچنین تاکید کرده است که اکنون که جهان حملات امریکا به مدارس، بیمارستان‌ها و بعضی ساخت‌های این کشور را محکوم کرده، زمان پایان دادن به جنگ است. پزشکیان همچنین گفته است که نیروهای مسلح آمادگی کامل برای دفاع از کشور را دارند و دولت نیز با تمام توان در خدمت مردم است. محمد خاتمی رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی با هشدار درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی حکومت گفته است که فرصت فعلی برای توافق نباید از دست برود. او همچنین گفته است که جنگ باید برای رسیدن به صلح باشد، نه برای ادامه جنگ.
6: اگر جنگ بخوایم نباشیم چگونه باید باشه؟ یا باید طرف تسلیم بشود، همه حیثیتش رو از دست بده، اگر نیست طرف دوم مصالحه بکنه، یعنی خودش حفظ بشه، آبروش حفظ بشه، در اینان خوب امتیازات هم به او بده. جنگ البته در مقابل جنگ تجاوزگرانه یه خیر وجود داره که جنگ ولی مقاومت، جنگ برای پایان جنگ، جنگ برای رسیدن به صلح، نه جنگ برای جنگ.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز دومین رأی‌گیری غیر رسمی خود را برای انتخاب دبیرکل بعدی این سازمان برگزار کند. روبیکا کرنسپن نامزد کاستاریکایی پس از نخستین رأی‌گیری غیر رسمی که ماه گذشته برگزار شد پیشتاز رقابت بود. در این رأی‌گیری 15 عضو شورای امنیت از جمله 5 عضو دائم دارای حق ویتو به صورت محرمانه نظر خود را درباره نامزدها اعلام می‌کنند. همکارم مریم رحمتی رو از مقر سازمان ملل متحد با خود داریم. مریم، از خودت بشنویم.
7: خب وید، همین حاله که ما صحبت میکنیم اعضای شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزاری جلسه هستند. این دومین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل سازمان بعدی این سازمان هست. رأی‌گیری که پشت درهای بسته انجام میشه و قرار هست که مشخص بکنه که هر یک از این نامزدها چقدر در میان 15 عضو شورای امنیت حمایت را همراه دارن برای خودشان. در این مرحله اعضای شورای امنیت هنوز دبیرکل را انتخاب نمی‌کنند و رأی‌گیری امروز آزمایشیه و برای سنجش میزان حمایت از نامزدهاست و میتونه که نشان بده که چه کسی در واقع شانس بیشتری برای ادامه رقابت داره و چه نامزدهایی با مخالفت جدی اعضا روبرو هستند. در اولین رأی‌گیری که برگزار شد، رأی‌گیری غیر رسمی که ماه گذشته بود، روبیکا گرینسپن همونطور که تو گفتی از کاستاریکا در جایگاه نخست قرار گرفت، اما رقابت از اون زمان گسترده تر شده و حالا 8 نامزد برای جانشینی آنتونیو گوترش دارن با همدیگر رقابت میکنن. اما رأی‌گیری امروز اهمیتش ای هست که نقش تعیین کننده شورای امنیت را نشان میده. بر اساس منشور سازمان ملل، دبیرکل در نهایت توسط مجمع عمومی سازمان ملل منصوب میشه، اما این کار بر اساس توصیه شورای امنیت انجام میگیره. بنابراین نامزد نهایی باید بتونه که از صد شورای امنیت عبور بکنه، به ویژه در واقع رأی اعضای دائم شورای امنیت را به همراه داشته باشه و او زمان هست که میتونه در واقع در مجمع عمومی درباره انتخابش رأی گیری بشه. رأی امروز به تنهایی قرار نیست که نتیجه نهایی را تعیین بکنه، قرار هست که رأی گیری های غیر رسمی ادامه پیدا بکنه و تصویر روشن‌تری را از نامزد پیشتاز ارائه بکنه تا در نهایت شورای امنیت بر سر نامزدی که برای دبیر کل به مجمع عمومی توصیه خواهد شد به جمع‌بندی برسن. در میان کسانی که در حال حاضر پیشرو هستند، گفته میشه که خانم گرینسپن یکی از اونا هست و آقای رافائل گروسی از آرژانتین که مدیر کل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. نامزدان دیگری که در این رقابت شرکت کردند، میشل باشله از شیلی هست که رئیس جمهور پیشین این کشور هست و قبلا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بوده که احتمالاً برای مردم افغانستان شاید چهره آشناتری باشه. شخص دیگری که در این رقابت شرکت کرده ماریا فرناندا اسپینوسا هست که از اکوادور هست و رئیس پیشین مجمع عمومی بود. همچنین خانم کارولین رودریگز برکت از گویان هست و همچنین خانم آقای اوتانو از اوگاندا و مکیسال رئیس جمهور پیشین سنگال هم در این رقابت حضور دارند. دبیر کل بعدی همونطور که گفتم جانشین آنتونیو گوترش خواهد شد که دومین و آخرین دوره پنج ساله خودش را در 31 دسامبر امسال به پایان میرسانه و دبیر کل جدید از ابتدای سال 2027 کار خودش را آغاز خواهد کرد. بسیار مهم هست رقابت دبیرکلی این دور به خاطر اینکه اعضای جامعه جهانی به این باور هستند که حالا زمان آن فرا رسیده که یک زن بخواهد دبیرکلی سازمان ملل را در اختیار بگیره. امیدهایی وجود دارد در میان بعضی از دیپلمات‌هایی که ما با اونا صحبت می‌کنیم که احتمال میدن که دبیرکل بعدی سازمان ملل در واقع یک خانم باشه، اما هنوز هم قطعی نمیشه درباره این موضوع صحبت کرد. اگر در این استراپول در رأی‌گیری غیر رسمی امروز در واقع دوباره خانم گرینسپن در صدر قرار بگیره، مطمئنا امیدها بیشتر خواهد شد به اینکه دبیر کل بعدی بر اولین بار در تاریخ سازمان ملل یک زن باشه.
0: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: منابع محلی در بادغیس میگویند که طالبان روز چهارشنبه دو نفر را در مرکز شهر قلعه نو با شلیک گلوله کشتند. سخنگوی پلیس طالبان در بادغیس گفت که این دو نفر عضو گروه‌های مخالف بودند. منابع گفتند این دو نفر سوار بر موتورسایکل بودند و در ساحه موسوم و خلیفه بهرام در بندر قادس شهر قلعه نو هدف تیراندازی قرار گرفتند. یک منبع گفت که نیروهای فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان در این ساحه به گونه مشترک ایست بازرسی ایجاد کرده بودند. منبع همچنان گفت به این دو نفر از پشت سر شلیک شده است. اجساد این دو نفر پس از تیراندازی به شفاخانه منتقل شده است.

0: از نگاه دیگر.
1: امروز از مهمانم دکتر میروایس بلخی میپرسم چرا آرزوهای امان الله خان و ملکه ثریا هنوز تحقق نیافت؟
2: در واقع میخواست افغانستان را وارد یک مرحله و وارد یک قرنی بسازه که جامعه افغانستان و مردم افغانستان هنوز در دهه های اول قرن پیش از امانی قرار داشت.
1: اشاره شما بیشتر با پروژه ناقلین است.
2: هم در روش امانی وجود داره و هم در روش طالبانی. او افراطی مدرن سازی میکرد و اینا افراطی سنتی سازی میکردن.
1: رویای ناتمامی که پس از 107 سال هنوز افغانستان در جستجویش است چیست؟
0: از نگاه دیگر.
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 3 اسد است که مصادف می شود با 21 آگوست سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم تا واکنش های منتقدان طالبان به قتل بیرحمانه حسیب پنجشیری و همراهانش توسط طالبان. در ادامه می پردازیم به واکنش ها و برخورد توهین‌آمیز طالبان با اجساد کشته شده ها و محکوم کردن این رفتار از سوی نهادهای حقوق بشری. به شمال کشور می رویم تا از حمله به بغلان و درگیری در مرز تاجکستان براتان بگوییم. سایر خبرها از افغانستان، منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست سرخط خبرها. واکنش ها با کشته شدن بیرحمانه حسیب پنجشیری و همراهانش توسط طالبان. احمد مسعود میگوید تغییرات بزرگ در راه است که منجر به نابودی طالبان خواهد شد. انتقام جویی یا جنایت جنگی، فعالان حقوق بشر و چهره های سیاسی اهانت طالبان به جسد حسیب پنجشیری را محکوم کردند. از حمله جبهه مقاومت در بغلان تا درگیری در مرز تاجکستان، دو شهروند افغانستان در مرز تاجکستان کشته شدند. و کشته شدن 17 تن در پی موج تازه حملات روسیه به اوکراین. مشروع خبرها. کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت افغانستان و هتک حرمت جسد او و سایر قربانیان این حادثه واکنش‌های شدیدی را در میان جامعه سیاسی، دینی و حقوق بشری افغانستان برانگیخت. بعضی ها بی‌حرمتی به اجساد را خلاف دین و شریعت خواندند و بعضی ها مغایر ارزش‌های انسانی و حقوق بشری و به مسابقه جنایت جنگی. این واکنش‌ها را زهرا سیاس دنبال کرده. حسیب پنجشیری را بسیار با نام حسیب قوی مرکز می شناختند. او از محدود چهره های نظامی جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود بود که از بدو بازگشت دوباره طالبان به افغانستان تصویر و صدای او از کوهپایه های افغانستان منتشر می شد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام ملت رنجیده و مجاهد پرور افغانستان. امیدوار هستم در هر جایی که هستین جور و ساعت سلامت باشین. هموطنان گرامی هم قسمه که ما و شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال یک گروه تروریستی و جنایتکار به نام طالب است و علت اساسی و اصلیش یک تعداد انسانهای بیکفایت و بی‌عزت هستند که در حکومت قبلی به اساس روابط های قومی و رتبه های جنرالی و پوست های مهم و امنیتی رسیدند.
0: کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت افغانستان و هتک حرمت جسد او و سایر قربانیان، این حادثه واکنش های شدیدی را در میان جامعه سیاسی، دینی و حقوق بشری افغانستان برانگیخت. بعضی ها بی‌حرمتی به اجساد را خلاف دین و شریعت خواندند و بعضی ها مغایر ارزش های انسانی و حقوق بشری و به مصاحبه جنایت جنگی. به اظهارات آصف آشنا می‌پردازیم.
2: ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. این گروه تروریستی که قبل از 15 آگست 2021 که بعد از او در 5 سال گذشته همواره ثابت کرده که هیچ میانه و نسبت با ارزش‌های حقوق بشری، با کرامت انسانی و با مدارا و تساهل نداره.
0: مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، در واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان این جبهه بر انتقام گیری از طالبان تاکید کرد و گفت که بزودی بساط ظلم و جنایت طالبان برچیده خواهد شد. آقای مسعود شما پنجشنبه در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی اکس گفت که بزودی تحولات بسیار خوب، قوی و عظیم در افغانستان رخ خواهد داد. او گفت یک بار دیگر بیرق پر افتخار آزادی را بر مزار قهرمانان خود برخواهند افراشت.
3: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی بزودی خواهد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما این ظلم و این ظالما را بساطشان برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشالله ای را برمی افروزیم.
0: شال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی میگوید که با کشته شدن حسیب پنجشیری در نبرد مستقیم با طالبان آتش مقاومت در برابر این گروه خاموش نخواهد شد. محمد محقق، کریم خلیلی و سرور دانش رهبران سیاسی در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان و همرزمانش را تسلیت گفتند. همزمان حزب عدالت و آزادی افغانستان بر رهبری سرور دانش با انتشار بیانیه کشته شدن حسیب پنجشیری را به خانواده‌اش، همرزمان او، مردم پنجشیر و همه آزادی خواهان کشور تسلیت گفتند. نام حسیب پنجشیری سالها پیش از تشکیل جبهه مقاومت ملی مطرح شده بود. مسیر زندگی نظامی فرمانده حسیب از حضور او در صفوف نیروهای امنیتی حکومت پیشین آغاز شد. طالبان در همه این سالها ویدیوهای منتشر شده توسط حسیب پنجشیری را زیر سوال می بردند و علاقه نداشتند این روایت که در افغانستان مخالف وجود ندارد به چالش کشیده شود، تا اینکه او و همراهانش را سرانجام دستگیر و به وحشتناکترین شکل ممکن به قتل رساندند. با جسدهایشان به حرمتی و کشته شدنشان را با افتخار اعلام کردند. همان مخالفی را که از مبارزه و وجودش انکار می کردند. حالا با آنکه مرگ حسیب پنجشیری بخش از جامعه افغانستان را سوگوار ساخت، اما در عین زمان روایت طالبان را به چالش کشید که حضور مخالفانشان در افغانستان را سالها انکار کرده بودند. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال. انتشار ویدیوهای بدرفتاری، حد که حرمت و تحقیر جسد حسیب پنجشیری و دیگر مخالفان طالبان واکنش شماری از چهره‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر را برانگیخته. سخنگوی طالبان در پیوند به این موضوع با افغانستان انترنشنال گفت که نیروهای این گروه احساساتی شدند و متوجه رفتار خود نبودند. با دنبال کشته شدن حسیب پنجشیری فرمانده جبهه مقاومت، نیروهای طالبان ویدیویی از جسد او منتشر کرده که به حالت تحقیرآمیز و برخلاف کرامت بشری بر روی زمین قرار داده شده و یک جنگجوی طالبان موی او را می کشد. در روزهای اخیر نیز ویدیوهای مشابهی از پرسوالی‌های درباز و نوسه بدخشان منتشر شد. در یک از این تصاویر نیروهای طالبان بر جسد یک نیروی مخالف که روی زمین افتاده لگد می زند. این فرد از نیروهای جمعخان فاتح فرمانده ناراضی طالبان معرفی شده که پس از درگیری‌های مرگبار با این گروه تسلیم شد و گفته می شود که به کابل انتقال یافته. در ویدیوی دیگری یک عضو طالبان در نسنگ بر سر مرد سال خورده که جسد بیجانش روی زمین افتاده پا می گذارد. نیروهای طالبان این پیرمرد را جنگجوی جمعخان فاتح معرفی کردند. این ویدیو که واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته و بار دیگر پرسش قدیمی را زنده کرده، آیا مردگان هم در جنگ حقوقی دارند؟ در این گزارش طاهر قادری به بی‌حرمتی به اجساد در افغانستان و پیامدهای آن از نگاه حقوق بین الملل پرداخته. قابل یادآوری است که محتوای این گزارش ممکن است برای برخی شنوندگان آزاردهنده باشد.
4: صدای طالبان شنیده می شود که دور یک پیکر بی جان جمع شدند. پیکر حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان. در ویدیویی که طالبان منتشر کرده، افراد مسلح بر بالین جسد او ایستادند و رفتار انجام می دهند که بسیار آن را توهین و تحقیر یک کشته شده می دانند.
5: موقعیت که پایه های اندوکش مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی ادامه دارد.
4: حسیب پنجشیری در 5 سال گذشته در کوه پایه های هندوکش علیه طالبان جنگیده بود، اما حالا پس از مرگ او بس از میدان جنگ فراتر رفته. این بار سؤال بر سر این است که با مردگان در جنگ چگونه باید رفتار شود؟ چرا جنگجویان طالبان حتی پس از کشته شدن رقیب خود به تحقیر و توهین ادامه می دهند؟ از آصف آشنا، فعال سیاسی، می شنویم.
2: ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. دیگه طالب ثابت کرده که در روی کردش با مردم افغانستان با نیتهای سیاسی برای تحقیر روانی، برای تحقیر جمعی، برای وضع فشار بیشتر بر روان جمعی هم بر ساحت پیکرهای کشته شدگان نیروهای دفاع مشروع این رفتارها را انجام میده.
4: اما این تنها یک ویدیوی جنجالی نیست. ویدیوی حسیب پنجشیری پرسش بزرگتر را مطرح می کند. آیا مرده ها هم در جنگ حقوق دارند؟ کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید بله.
6: آیا می دانستید که در شرایط درگیری های مسلحانه افراد جان باختن نیز حقوقی دارند؟ در جنگ متاسفانه بسیاری از مردم جان خود را از دست می دهند. به همین دلیل حقوق بشر دوستانه بین المللی ایجاب می کند که با پیکر جان باختگان با احترام برخورد شود و مقام های مسئول برای یافتن و شناسایی افراد مفقود شده تلاش کنند. به یاد داشته باشیم کرامت انسانی با مرگ پایان نمی یابد.
7: دغه هغه عسکران دي چې تېره شپه جوزجان ولایت مرکز په ساحه کې مجاهدینو پوسته ونیوله، دولس کس یې اسیران مردار شوه.
4: طالبان در موارد متعدد نیز متهم شدند که اسیران و افراد بازداشت شده را پس از دستگیری بدون محاکمه و در همان محل تیرباران کردند. برای بسیار از مردم افغانستان این نخستین بار نیست که با چنین صحنه های روبرو می شوند. در سالهای گذشته بارها تصاویر و ویدیوهای منتشر شده که در آن اجساد کشته شدگان به نمایش گذاشته شده یا مورد تحقیر قرار گرفتند. اما در قوانین جنگ حتی مرده ها هم حقوق دارند. از مولوی حسام عالم دین می شنویم.
8: امروز اگر کربلای در بدخشان است که می بینیم، بروی موی سفید ما به جسد بسیار شریف و عزیز است بلغت می زنند، حقانیت ما را ثابت می کنند. اگر مادر در درواز به اثر تلاشی به زدن تفنگ به سبش جان می دید، معنای حقانیت ما را ثابت می کنند.
4: اما ویدیوی حسیب پنجشیری یک رویداد جداگانه نیست. در 5 سال گذشته بارها گزارش ها و تصاویر مشابهی از پنجشیر، تخار، بدخشان و بغلان منتشر شده. تصاویر از اجساد مخالفان طالبان که حتی پس از مرگ نیز از تحقیر در امان نماندند. پس آیا آنچه طالبان با اجساد مخالفان خود انجام می‌دهند می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود؟ میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان چنین باور دارد.
9: حد که حرمت و جسد صرف نظر از قومیت، هویت، مذهب یا وابستگی سیاسی فرد کشته شده و هیچ عنوان قابل توجیه نبوده، این گونه حرکت به مصداق جنایت جنگی تلقی شده و قابل پیگرد می باشد.
4: برخی مدافعان طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه می گویند این تصاویر را نیروهای جنگی در شرایط احساسی و در میانه نبرد ثبت می کنند. اما منتقدان پاسخ می دهند که دقیقاً به همین دلیل است که قوانین جنگ وجود دارد. قوانینی که قرار است در سخت‌ترین و خشن‌ترین لحظه ها حد اقل از انسانیت را حفظ کند. جنگ شاید جان انسان را بگیرد، اما بر اساس همه سنت های دینی، فرهنگی و حقوقی نباید کرامت او را نیز با خود ببرد. ویدیوی حسیب پنجشیری شاید چند روز دیگر از حافظه شبکه های اجتماعی محو شود، اما پرسش حقوقی آن باقی خواهد ماند. اگر به حرمتی به اجساد می تواند جنایت جنگی باشد، چه کسی مسئول است؟ فردی که این کار را انجام می دهد؟ فرمانده ای که اجازه می دهد؟ یا نظامی که مانع آن نمی شود؟
0: نسخه کامل این گزارش را میتونید در شبکه های اجتماعی ما بشنوید. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با عبدالاحد فرزان پژوهشگر حقوق بشر از او پرسیده که چنین رفتارهای با اجساد قربانیان از لحاظ حقوقی چی پیامدهایی میتواند داشته باشد.
10: مجموعه ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان میده که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان میده که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسانها برخورد تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی میکنه و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود مصداق بی‌حرمتی نسبت به کرامت انسان است، چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده دوی اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه کشورهای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده دوم همین اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبا در گذشته ها هم در دوره اول حاکمیت خود و به هم در دوره جدید حاکمیت خود پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان، حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا را کشتن و قتل های فراقضایی بوده، ما دیدیم که گروه طالبان در مقابل اجساد انسانها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشت.
11: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط حتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
10: در صورتی که حتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را، چی مخاصمه مسلحانه داخلی، چی مخاصمه مسلحانه بین المللی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین این مجموعه رویدادها و ویدیوهایی که منتشر شده اینا از این لحاظ هم نیاز به بررسی مستقلانه داره تا تثبیت شود که واقعا این اتفاقات در جریان یک مخاصمه مسلحانه اتفاق افتاده یا در جریان یک واقعه غیر مخاصمه مسلحانه، چون مخاصمه مسلحانه بر اساس کنوانسیون های ژنو تعریف خود را داره و شرایط خود را داره که نیاز به احراز است و نیاز به تثبیت شدن این شرایط است و اینا باید بر اساس یک بررسی عمیق و همه جانبه تثبیت شود که واقعا این مخاصمات مسلحانه هست نیست، شرایط دارد یا ندارد.
11: و چه نهادهایی باید این رویدادها را پیگیری و بررسی کنه؟ دسترسی چقدر امکان پذیر است در چنین شرایطی که افغانستان زیر کنترل طالبان است و رابطه چندان خوبی هم طالبان با نهادهای بین المللی ندارن؟
10: بله، نهادهای بین المللی زیادی ما البته داریم. فعلا در حال حاضر پرونده افغانستان در محکمه جزایی بین المللی در حال بررسی است و جنایات بین المللی، جرایم بین المللی در افغانستان اتفاق میفته تحت رسیدگی قرار داره در محکمه جزایی بین المللی و این نهاد در حال حاضر یگانه مرجع بین المللی و با صلاحیت است که میتونه قضایای جاری در افغانستان در صورتی که تحت صلاحیت دادگاه قرار بگیره بررسی بکنه و نهادهای دیگر مثل یوناما، مثل سازمان ملل متحد بخشای حقوق بشرش میتونه در این مورد بررسی های خود را داشته باشه، کارشناسان ملل متحد بررسی های خود را داشته باشه و تشخیص بده که واقعا این واقعات در جریان یک مخاصمه مسلحانه مطابق تعریف کنوانسیون های ژنو اتفاق افتاده یا یک واقعی غیر از مخاصمه مسلحانه بوده. این نهادها صلاحیت از این داره که تحقیقات خود را انجام بده و بالاخره به طبعی تشخیص برسه.
11: و گردآوری دیتا یا آمار از این رویدادها کار آسان است؟
10: در حال حاضر متاسفانه کار آسانی نیست، به خاطر اینکه گروه طالبا به شدت فضا را اختناق آور ساخته و دسترسی به معلومات و اطلاعات به شدت محدود شده و گروه طالبان پیوسته محدودیت وضع کرده به دسترسی معلومات که یکی از شرایطی یافتن حقایق است. متاسفانه در حال حاضر محدودیت زیاد است و ما انتظار داریم که نهادهای بین المللی چنین واقعات را با دقت بیشتر مطالعه بکنم. با وجود محدودیت ها

0: و همچنان فرماندهانه برجسته میدانی گروه های مقاومت مسلحانه دیده می شوند. بخش مهمی از این فرماندهان پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و جای خروج از کشور به مناطق کوهستانی شمال رفتند و ساختار نبردهای چریکی علیه طالبان را پایه‌گذاری کردند. پنشیر، اندراب، سالنگ، بدخشان و بخش‌هایی از پروان با کانون‌های مقاومت مسلحانه بدل شد. در صفوف کشته شدگان چهره‌های کلیدی جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی حضور داشتند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید که دو شهروند افغانستان که با 17 کیلوگرم چرس وارد خاک این کشور شده بود، در درگیری مسلحانه با نیروهای مرزی تاجیکستان کشته شدند. این کمیته افراد کشته شده را باشندگان روستای برزنگی ولسوالی امام صاحب ولایت کندز معرفی کرده. رسانه تاجیکستانی پامیر اینساید روز جمعه 3 اسد گزارش داد که این دو نفر از مرز افغانستان وارد منطقه فتح آباد در ولسوالی جیهون ولایت ختلان شده بودند. بر اساس یک گزارش، نیروهای تاجیکستان از آنان خواستند تسلیم شوند، اما این دو نفر به سوی مرزبانان تیراندازی کردند و در تیراندازی متقابل کشته شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید یک کلاشینکوف، یک تفنگچه ماکاروف و دو کوله پشتی حاوی 17 کیلوگرم چرس از محل پیدا شده است. جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی در بیانیه‌های جداگانه از حمله علیه طالبان در بغلان خبر دادند. جبهه آزادی افغانستان میگوید یک گزمه طالبان را در روستای میرواد در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار داده و جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که ولسوالی گذرگاه نور بغلان را هدف حمله راکتی قرار داده. جبهه آزادی افغانستان گفت که در این حمله دو عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شدند. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان گفت که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر این گروه زخمی شدند. در بیانیه این جبهات آمده که این دو حمله پنجشنبه شب 29 اسد انجام شد. مقامات طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال منابع محلی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که یک گشت طالبان شام پنجشنبه در منطقه بشیرآباد شهر طالقان مرکز ولایت تخار هدف حمله قرار گرفت. با گفته منابع این حمله حوالی ساعت 8:40 شام پنجشنبه زمانی رخ داد که گشت طالبان به سوی پاسگاه امنیتی دانشگاه تخار در حرکت بود. گفته میشه که آمار حوزه ششم امنیتی طالبان نیز در این گشت حضور داشت. منابع گفتند که پس از حمله میان مهاجمان و نیروهای طالبان حدود 25 دقیقه درگیری ادامه یافت و پس از آن نیز تیراندازی‌های فراکنده در منطقه شنیده شد. با گفته منابع در این حمله به نیروهای طالبان تلفات وارد شده. تا اکنون جزئیاتی درباره شمار کشته‌ها و زخمی‌ها در دست نیست. تا زمان تنظیم این خبر هیچ جبهه نظامی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت و طالبان نیز درباره آن چیزی نگفتند. فرماندهی امنیت طالبان در هرات کشته شدن معاون حوزه 10 امنیتی این گروه را تایید کرد. طالبان عاملان قتل را سارقان مسلح خواند، اما این جبهه کمتر شناخته شده به نام نهضت آزادی بخش مردم افغانستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. سید ناصر حسینی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در هرات میگوید دو فرد مسلح وارد یک سلمانی در شهر هرات شدند و قصد سرقت از افراد و اموال داخل آن را داشتند. به گفته او معاون حوزه 10 امنیتی طالبان با آنان درگیر شد و در جریان این رویداد به شدت زخمی شد. با این حال یک جبهه کمتر شناخته شده نظامی در غرب افغانستان به نام نهضت آزادی بخش مردم افغانستان دو روز پیش مسئولیت حمله به معاون حوزه 10 امنیتی طالبان در هرات را به عهده گرفت. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه گفت که طالبان دو کارمند افغان این سازمان را پس از یک هفته بازداشت آزاد کرده. به گفته او این دو کارمند در وضعیت صحی خوبی به سر میبرد و اتهامهای مطرح شده علیه آنها لغو شده. پیش از این منابع آگاه روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما را که در هرات بازداشت شده بود آزاد کردند. ولایت هرات در روزهای اخیر گواه مجموعی از رویدادهای جنجال برانگیز بود. از بازداشت زنان و دختران به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن حجاب می‌کنند تا بازداشت و سپس آزادی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما و کشته شدن یک مقام امنیتی طالبان در یک حمله مسلحانه. اینکه این وضعیت چه پیامدهایی برای حقوق شهروندان، فعالیت نهادهای بین المللی و ثبات هرات خواهد داشت را همکارم با محمد نعیم غیور فعال سیاسی حوزه هرات در میان گذاشته.
1: با کمال تأسف که در ژئوپلیتیک جهان، در جغرافیای سیاسی جهان، افغانستان از زیر حاکمیت طالبان یک وضعیت بسیار سخت و دشوار داره و این تنها مختص به هرات یا بدخشان یا کابل یا بغلان یا قندهار نیست.

0: 34 ولایت افغانستان داره انواع درد و مصیبت و رنج تحت حاکمیت طالبان میکشه. تنامو نمیفهم کدام موریده بگم. من دیروز یک متن نوشته کردم تاریم تکمیل نشده که به صد دلیل اصلی و نزدیک به دلیل اصلی میتونه آدم به صراحت بگه که این حاکمیت و این وضعیت و این امارت طالبان نمیتونه بمانه. اینقدر انزوای ملی، اینقدر انزوای منطقوی و بین المللی، اینقدر تبعیض و نفاق و نفرت و انواع مصیبت و بدتر از همه فقر، بیکاری، آوارگی، مرگبار به مرزهای کشورهای همسایه و کشورهای دورتر. بدون شک هرات از آنجایی که یک ولایت بسیار مهم و استراتژیک افغانستانه، ولایتی که از نظر جغرافیا، موقعیت جغرافیایی و نفوس بوده 3-4 میلیون نفوس بومی هرات و هموطنان که سایر ولایت ها بنابر اجبار زندگی و زمان به هرات جابجا شدن یا پناه آوردن و همچنان موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه و شرایط اقتصادی که هرات داره و همچنان وضعیت فرهنگی که هرات داشته و هنوز هم داره بیشتر مورد توجه است نسبت به خب این مثل کابل که طبعا پایتخت کشورمانه. هرات بسیار مورد توجهه. با کمال تأسف مسئله زنان نسبت به هر ولایت دیگری به هرات بیشتر جدی بوده. ما و شما در جریان هستیم که از 2-3 ماه به این طرف زنان هرات به بهانه بی‌ایجابی در حالی که هیچ زن خلاف اجاب اسلامی حتی خلاف همون اجابه که در کشورهای اسلامی مثل عربستان مثل بعضی کشورهای اسلامی دیگه بوده، مثلا بعضی کشورهای اسلامی هست مثل مصر که اونجا هم اجاب اسلامی هم یک عده زنها اجابی نداره بی اجاب هستن، یعنی همون اجاب اسلامی که در بسیاری کشورهای اسلامی رعایت میشه تا بیشتر از او. مثلا اینا در ایرات یک خانوم که دیدن که برش یک لباس توفه آورده بیدن از عربستان، یک لباس زنانه با اجابی که در عربستان در ریاض در مکه معظمه در مدینه فعلا رواج داره با همو اجاب بوده، ولی اینا همو خانوم گرفتن و شوهرش شکنجه کردن، زندانی کردن و یک درد سنگینه که بسیاری مثلا انعکاس یافت ایجاد کردن.
1: بله آقای خیور، روی مسئله زنان و بازداشت زنان در هرات ممکن بر بگردیم. میخوایم یک مسئله دیگه را از شما بپرسم. ای که شما گفتین که حقوق علوم سیاسی ها خواندین، رشته تا مسئله در رشته جیوپولیتیک بوده، به تازگی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات از سوی طالبان بازداشت میشوه، بعد از حدود 10 روز هم دوباره آزاد میشه در حالی که تفهیم اتهام هم نشده. یونما هم گفته که ما هنوز از طرف طالبان نشوندیم که به چه دلیل اینا بازداشت شدن. این مسئله چه تصویری از رابطه طالبان با سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی را میکنه؟
0: ببینیم طالبان یک گروهی هستن که اینا در طول موجودیت خود حدود 30 سال یا بیشتر از 30 سال است که اینا توسط ISI سرویس استخبارات نظامی پاکستان ساخته شدن، در داخل پاکستان ساخته شدن و تمام رهبرا و حتی کابینه دارم آقای فیض حمید اومد درست کرد رئیس ISI پاکستان 5 سال پیش. اینا در طول می تاریخ خود، در طول می 30 سال عمر خود ثابت کردن که پایبند هیچ قاعده و قانونی به شمول قواعد قرآنی و الهی و اسلامی اینا نیستن. اینا اولین باره که شهر کابل فتح کردن. حالا من کار ندارم کسانی که صدا ما میشنون که با او بنده خدا موافقن یا مخالفن، هر چی که هستن اینا خلاف تمام قواعد بین المللی که هستن. در دنیا کسی که این چنین عملی نکرده. داخل دفتر سازمان ملل شدن و یک کسی که چندین سال رئیس جمهور افغانستان به دور بیرو کردن با برادرش به شکل فجی کشتن. در مزار شریف دیپلومات های ایران به داخل قنسلگریشان که ما مردم افغانستان، دولت های افغانستان مسئولیت دارن که امنیت قنسلگری ها و از کنم که سفارت ها و اینا رو بگیرن. او عریمه همون کشور هسته. اینا رفتن داخل قنسلگری تجاوز کردن و دیپلومات های ایرانی رو کشتن که اخیرا سر و صدای جمهوری اسلامی ایران هم بلند شد. البته جمهوری اسلامی ایران هم از در طرف مردمشان و هم از طرف ما مورد انتقاد است که چطور بازی گروه رو حمایت کردن و این گروه رو به قدرت رساندن و حالا کم به تعامل بسیار زیادی با این گروه هستن و اون روز با صداشون بلند میشه که اینا قاتلان دیپلمات ها رو بتن.
1: آقای قایر
0: بعد کنم که این بار نخست نیسته، اینا در دوران جمهوریت تعداد زیادی از کارمندای نهادهای بین المللی به شمول زن و مرد اینا ترور کردن، کشتن و همین عملی که شما اشاره کردین دینوفر کارمندای بخش حقوق بشر یوناما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران یک کار بسیار فجیه.
2: همزمان نگرانی ها درباره محدود شدن فعالیت نهادهای حقوق بشری، وضعیت زنان و دختران و همچنان امنیت در ولایت هرات افزایش یافته. برخی منتقدان می گویند این تحولات تصویری از افزایش فشارهای اجتماعی و امنیتی در هرات ارائه می کند، در حالی که طالبان از اقدام های خود همیشه دفاع کردند. سفارت آمریکا در تاجیکستان می گوید در پی درگیری ها در بدخشان افغانستان و کشته شدن یک زن در خاک تاجیکستان، سفر کارمندان دولت آمریکا به مناطق مرزی دو کشور در ولایت خود مختار بدخشان کوهستانی موقتا ممنوع شده. در کشتار امنیتی سفارت آمریکا که 28 اسد منتشر شد، آمده که در جریان درگیری های 22 اسد شلیک سرگردان از خاک افغانستان یک زن را در تاجیکستان کشت. سفارت آمریکا از شهروندان این کشور خواسته از منطقه دور بمانند، هوشیار باشند، رسانه های محلی را دنبال کنند، مدارک شناسایی همراه داشته باشند و برنامه های امنیتی شخصی خود را بازبینی کنند. این سفارت هشدار داده که خشونت در افغانستان میتواند وضعیت امنیتی مناطق مرزی تاجیکستان را تحت تاثیر قرار دهد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید بر رسمیت شناختن و مشروعیت طالبان و برآورده شدن شرایط مشخص از جمله بازگشت دختران و زنان به کار و مکتب وابسته است. او در تازه‌ترین مصاحبهش با بلومبرگ گفت که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نیز بارها بر تحقق این شرایط تاکید کردند. آقای کرزی روز جمعه 3 اسد در این مصاحبه گفت که جامعه جهانی و سازمان ملل بارها از طالبان خواستند محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را لغو کنند. او تاکید کرد که طالبان برای کسب مشروعیت بر رسمیت شناخته شدن باید زمینه بازگشت دختران به مکتب و زنان به کار را فراهم کنند. کرزی گفت که این مطالبه تنها موضع شخصی او نیست، بلکه جامعه جهانی و سازمان ملل هم با بارها به این موضوع تاکید کرده. انس حقانی عضو ارشد طالبان خواستار شکلگیری گفتمان عقلانی و دور از هیجانات سیاسی در افغانستان شد و از قشر آگاه خواست برای خروج از جبهه‌گیری های احساسی مسیر تازه‌ای بسازند. به گفته او سیاستمدارانی که تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند توان تعامل عقلانی با واقعیت‌ها را از دست داده و در پیش‌بینی رویدادها ناکام می‌مانند. او در مقاله‌ای که در فیسبوکش نشر کرده سیاست موفق را بر پایه عقلانیت، واقع‌بینی و درک دقیق شرایط دانسته و تأکید کرده که تصمیم‌گیری‌های سیاسی نباید بر هیجانات و احساسات استوار باشد. او با اشاره به آسیب‌های ناشی از چند دهه جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان اظهار داشت که فضای بحث‌های عمومی و رسانه‌ای کشور همچنان تحت تأثیر واکنش‌های احساسی است. اعدام قائم حسینی جوان 20 ساله افغان در ایران واکنش سازمان‌های حقوق بشری، چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. منتقدان روند محاکمه او را ناعادلانه خواندند. جمهوری اسلامی قائم حسینی شهروند افغانستان را روز پنجشنبه 29 اسد به اتهام شرکت در اعتراضات هجده جدی 1404 در شهر اصفهان اعدام کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ماه گذشته در 28 سرطان گل محمد محمدی شهروند 24 ساله افغانستان را به اتهام مشابه اعدام کرده بود. قائم حسینی پسر عمه گل محمد محمدی بود. توجه کنید به بخشی از واکنش‌های شهروندان ایران.
3: قائم حسینی، جوان 21 ساله‌ای که امروز توسط جمهوری اسلامی اعدام شد و داغ دیگری بر دل‌های خسته ما نشاند. نامت در یاد ما خواهد ماند، در کنار نام جاوید نامان، و ما تا همیشه شرمنده مادرت خواهیم بود، چرا که تو مهمان سرزمین ما بودی. روحت در آرامش و نور، نامت جاودان.
4: اعدام قائم حسینی ادامه همون سیاست سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی است. حکومتی که وقتی از پاسخگویی به مردم ناتوان می شود طناب دار را به ابزار قدرت تبدیل می کند. اعدام عدالت نیست، خاموش کردن صدا هاست، اما صدای مردم با اعدام خاموش نمی شود. نام قربانیان این سرکوب در تاریخ خواهد ماند و عاملان آن پاسخگو خواهند شد.
2: باشندگان ولسوالی خاص اروزگان میگویند که خشکسالی‌های پی در پی و کمبود آب آشامیدنی زراعت و مالداری آنان را به شدت آسیب زده و زندگی مردم را با خطر جدی روبرو کرده است. آنان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند منطقه را با خشکی گسترده مواجه کنند. باشندگان اروزگان میگویند که تغییرات اقلیمی نه تنها به اقتصاد آنان آسیب زده، بلکه باعث افزایش بیماری ها، فقر و خطر بیجا شدن مردم شده. به گفته باشندگان محل، خشکسالی سطح آبهای زیرزمینی را با گونه‌ای بی‌سابقه کاهش داده و بسیاری از چاهای قدیمی خشک شدند. نظرجان، یکی از باشندگان ولسوالی خاص اروزگان، میگوید پیش از این با حفر چاه در عمق 50 یا 60 متری به آب می‌رسیدیم، اما اکنون سطح آب به بیش از 200 متر پایین رفته. بیشتر مردم توان حفر چاهای عمیق را ندارند و هر روز برای پیدا کردن آب آشامیدنی مسافت طولانی را طی می‌کنند. پی‌آر‌تی خبرگزاری دولتی بلغاری گزارش داد که پلیس مرزی این کشور در منطقه مالکوترونو 35 مهاجر فاقد اسناد را از یک مهاجر مسافربری بازداشت کرده. به گفته پلیس، افراد بازداشت شده شهروندان افغانستان هستند. وزارت داخلی بلغاری گفته که این افراد در 18 آگوست بازداشت شدند. به گفته مقام‌ها، راننده 22 ساله این مهاجر که ساکن مقدونیه شمالی است، از سوی پلیس بازداشت شده. در اساس این گزارش، عملیات پلیس بلغاریا علیه مهاجرت غیر قانونی در ماه‌های اخیر گسترش یافته. در اول آگوست نیز 20 مهاجر فاقد سند و راننده موترشان در منطقه رودخانه روپوتامو در نزدیکی شهر بورگاس بازداشت شده بودند. پیش از آن در واسطه ماه جون 32 مهاجر و یک رهنمای آنان در منطقه پودا در نزدیکی بورگاس بازداشت شده بودند. آیشا وهاب، قانونگذار ایالت کالیفرنیا، در انتخابات ویژه حوزه انتخابی 14 کنگره آمریکا پیروز شد و به این ترتیب نخستین زن افغانستان تبار خواهد بود که با عضویت کنگره این کشور در می‌آید. او ملیسا هرنانز، مقام سیستم حمل و نقل عمومی منطقه خلیج سان فرانسیسکو را شکست داد. پس از ادای سوگند، خانم وهاب که از افغانستان و در آمریکاست، جایگزین اریک یسلوال، نماینده دموکرات خواهد شد که در ماه آپریل و دنبال اتهامات سوی رفتار جنسی استعفا داد. سوالوال این اتهامات را رد کرده. با پیروزی آیشا وهاب، دموکرات ها 213 کرسی و جمهوری خواهان 218 کرسی در مجلس نمایندگان خواهند داشت. نقیب بیان گزارش می دهد.
5: از حاشیه جامعه تا قلب قدرت سیاسی امریکا، آیشا وهاب، سناتور دموکرات افغان تبار، با کنگرس ایالات متحده را یافت. او با پیروزی در انتخابات ویژه کرسی حوزه 14 کالیفرنیا را به دست آورد. وهاب در این رقابت ملیسا هرناندز را شکست داد. آیشه در شهر نیویورک در خانواده افغان به دنیا آمد، اما کودکی او خیلی زود با فاجعه روبرو شد. پدر آیشه پس از ورود به آمریکا کشته شد. مادرش نیز اندکی بعد از دنیا رفت. آیشه و خواهرش به سرپرست ماندند. آنها مدت در مراکز گروهی و با خانواده های سرپرست زندگی کردند، تا اینکه یک زوج افغان آمریکایی در فریموند سرپرستیشان را پذیرفتند. همان خانواده ارزش کار و پایداری را با آنان آموخت. در سال 2011 آن خانواده نیز خانه و کسب کارش را از دست داد و عایشه بیکار شد. بیماری پدر خوانده شرایط را دشوارتر کرد. خانواده ناچار از فریموند با هایوارد نقل مکان کردند و کرایه نشین شدند. همین تجربه رای آیشه را به فعالیت‌های اجتماعی باز کرد. او برای کاهش هزینه مسکن و دفاع از حقوق بی‌خانمان‌ها و کرایه نشینان مبارزه کرد. در سال 2018 آیشه به شورای شهر هایوارد را یافت. او نخستین زن افغان آمریکایی منتخب در سیاست آمریکا شد. 4 سال بعد به صنایع ایالت کالیفرنیا رسید و اکنون نخستین افغان آمریکایی را یافته به کنگره آمریکاست. اما این پیروزی پایان رقابت نیست. وهاب و هرناندز در ماه نوامبر بار دیگر برای یک دوره کامل 2 ساله رقابت می کنند. آیشه وهاب در آمریکا به دنیا آمد، اما خانواده‌اش از جنگ افغانستان فرار کرده بودند. اکنون رایابی او به کنگرس برای دخترانی که در افغانستان از آموزش کار محروم شدند معنای فراتر از یک پیروزی انتخاباتی دارد. بسته شدن راه‌ها پایان امکان‌ها نیست. نقیب بیان، لندن.
6: از نگاه دیگر
7: امروز از مهمانم دکتر میرویس بلخی میپرسم چرا آرزوهای امان الله خان و ملکه ثریا هنوز تحقق نیافت؟
8: در واقع میخواست افغانستان را وارد یک مرحله و وارد یک قرن بسازه که جامعه افغانستان و مردم افغانستان هنوز در دهه های اول قرن پیش از امانی قرار داشت.
7: اشاره شما بیشتر به پروژه ناقلین است.
8: هم در روش امانی وجود داره و هم در روش طالبانی. او افراطی مدرن سازی میکرد و اینا افراطی سنتی سازی میکردن.
7: رویای ناتمامی که پس از 107 سال هنوز افغانستان در جستجویش است چیست؟
6: از نگاه دیگر
9: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
10: رویدادهای جهان.
2: حملات گسترده روسیه به کیف در مناطق و اطراف آن 70 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تأخیر متحدان این کشور در تأمین دوباره موشک‌های پدافند هوایی و بهای جان مردم تمام می شود. نیروهای هوایی اوکراین پنجشنبه 29 اسد اعلام کردند که روسیه در جریان این حملات شبانه ده ها موشک بالستیک کروز با فراسات و همچنین 168 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. با گزارش رویترز پدافند هوایی اوکراین حدود 90% پهپادها و بیشتر موشک های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ یک از موشک های بالستیک را رهگیری کند. ویتالی کلیچو شهردار کیف گفت که طبقات بالایی یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در منطقه سلومیانسکی پایتخت ویران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند. او افزود که یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شماره ساختمان غیر مسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند. رویترز در ادامه نوشت که ارتش روسیه همچنین منطقه اودسا در ساحل دریای سیاه را حمله قرار داد. حملات مکرر روسیه با زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملاً متوقف کرده و به قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است. شرکت آمریکایی پاوروس قرارداد با ارزش 22.3 میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپاد در تأسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است. قرارداد که افزایش نگرانی ها درباره آسیب پذیری سیاست های انرژی منطقه را بازتاب می دهد. شرکت آمریکایی پاوروس سازنده پهپادها و سامانه های راداری پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که فناوری مقابله با پهپادها یا خود را برای حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک سری از مشتری تجاری قرار می‌دهد. این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است، موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان را ناممکن می‌کند. بر اساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، راهگیری و طبقه‌بندی کند. اطلاعات گردآوری شده سپس به یک مرکز فرماندهی در محل مشتری منتقل می شود تا اپراتورهای تصویری یک پارچه از فعالیت های هوایی منطقه را در اختیار داشته باشند. این قرارداد تأمین سخت افزار و نرم افزار، نصب و راه اندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری 24 ماهه را در بر می گیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است. وبسایت گالف نیوز در گزارش تحلیلی نوشت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود می تواند هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد، اما بستن طولانی مدت یا کنترل دائمی این آب را
11: انزوای سیاسی، خطر نظامی و زیان اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت. این گزارش میگوید که حکومت ایران برای اعمال فشار نیاز به متوقف کردن همه نفتکش ها ندارد. ایجاد سطح بالایی از ناامنی میتواند مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و اجاره کنندگان را به تاخیر در سفرها، تغییر مسیر، مطالبه تضمین های امنیتی یا صرف نظر کردن از عبور از تنگه را وادار کند. به نوشته این رسانه اماراتی، حملات متصد به حکومت ایران به کشتی های تجاری تردد در هرمز را به شدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حمل و نقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد پرتابه های ناشناس یا پهپادها با کشتی های تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند. قیمت نفت جمعه 3 اسد اندک کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی ها را در باره عرضه نفت از خاورمیانه پابرجا نگه داشته است. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس، تا زمان تنظیم این گزارش در 3 اسد بهای نفت برند با حدود 0.7% کاهش به $93 و 16 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با حدود 0.8% در محدوده 86 $ و 14 سنت معامله شد. در بازار فراورده ها بنزین آمریکا حدود $3 و 25 سنت در هر گالن معامله شد و نفت گرمایشی با حدود 0.6% کاهش به $4 و 45 سنت در هر گالن رسید. با وجود کاهش قیمت ها در معاملات جمعه، برند نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته بیش از 5% و نفت خام آمریکا حدود 4.5% افزایش یافتند. هر دو شاخص پس از 5 نوبت افزایش پی در پی و بالاترین سطح خود از 24 جنوری رسیدند. رشد قیمت ها بیش از هر چیز ناشی از نگرانی ها درباره ادامه محدودیت عرضه تولید کنندگان عمده منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و کویت است.
6: از نگاه دیگر
7: امروز از مهمانم دکتر میرویس بلخی میپرسم چرا آرزوهای امان الله خان و ملکه ثریا هنوز تحقق نیافت؟
8: در واقع میخواست افغانستان را وارد یک مرحله و وارد یک قرن بسازه که جامعه افغانستان و مردم افغانستان هنوز در دهه های اول قرن پیش از امانی قرار داشت.
7: اشاره شما بیشتر به پروژه ناقلین است.
8: هم در روش امانی وجود داره و هم در روش طالبانی. او افراطی مدرن سازی میکرد و اینا افراطی سنتی سازی میکردن.
7: رویای ناتمامی که پس از 107 سال هنوز افغانستان در جستجویش است چیست؟
6: از نگاه دیگر
9: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال
2: سری میزنیم با دنیای ورزش.

0: مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی در مقابل گروه جاهل و جنایتکار به نام طالب ادامه دارد.
1: واکنش را به کشته شدن حسیب پنجشیری به دست طالبان، ورزشکاران این فرمانده جبهه مقاومت را قهرمان مردم خواندند. اختصاصی افغانستان اینترنشنال کاروان ورزشی کشور با 79 عضو و 14 رشته در بازی های آسیایی ناگویا شرکت میکند. هفته دوم لیگ حرفه ای عربستان سعودی، الهلال با یک بازی بیشتر از رقیبان صد میشین شد. و در رقابت های تنیس آزاد سینسیناتی، ایگا شویانتک با کنار گیری حریف به دلیل مصدومیت با مرحله نیمه نهایی راه یافت. دردو وقت بخیر. کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی با واکنش شماری از چهره‌های ورزشی روبرو شده است. برخی از آنان ضمن ابراز تأسف از کشته شدن او درباره نحوه برخورد با جسدش انتقاد کردند. شهناز عزیزی، دختر بدنساز افغان، نوشته کوههای پنجشیر گواه دلاوری حسیب هستند. نام و یاد او همیشه در دلهای ما ماندگار است. باز محمد مبارز، رئیس فدراسیون هنرهای مختلط رزمی، عکس حسیب پنجشیری را در کنار احمد شاه مسعود گذاشته و از او با عنوان یک قهرمان یاد کرده است. و در آخر هم واکنش شبنم سلحشور، ورزشکار افغان را مرور کنیم که با بازنشر پستی در مورد برخورد طالبان با جسد حسیب پنجشیری نوشته: چنین بی حرمتی چرا روا باشد از سوی نودولتان؟ کاروان ورزشی افغانستان با 79 ورزشکار و هیئت همراه در 14 رشته ورزشی در بازی های آسیایی ناگویا 2026 شرکت می کند. رقابت هایی که قرار است از 28 سنبله میان ورزشکاران 45 کشور برگزار شود. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
2: کاروان ورزشی افغانستان برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا 79 عضو ثبت کرده. 50 ورزشکار، 18 مربی و اعضای کادر فنی، رهبری فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک. بر اساس اطلاعات موجود، ورزشکاران افغانستان در این دوره بازی های آسیایی در 14 رشته ورزشی رقابت خواهند کرد: تکواندو، کشتی، هنرهای رزمی ترکیبی، وشو، شنا، اتلتیک، بوکس، کریکت، دوچرخه سواری، جوجیتسو، جودو، کاراته، کورش و تیراندازی با کمان. 50 ورزشکار هم در این رشته ها حضور دارند و برای کسب مدال با حریفانشان رقابت می کنند. کاروان کشور در دوره قبلی بازی ها که به میزبانی شهر هانگجوی چین برگزار شد، 5 مدال کسب کرد. یک مدال نخرک کرکت به ارمغان آورد و 4 مدال دیگر که در تکواندو، وشو و کورش کسب شد. این کاروان در حالی اعزام می شود که شورای المپیک آسیا، طالبان و مقام های ورزشی این گروه را به رسمیت نمی شناسد و حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، تمام هماهنگی های لازم برای ثبت و اعزام تیم های ورزشی کشور را انجام داده است.
3: در کمیته ملی المپیک است، مربوط المپیک جهانی است. تمام مسابقات که در جهان صورت میگیره، تاثیر نبیلی از او صورت میگیره و او یک ارگانی است که در سویس میباشد، در میشه شده کمیته بین المللی المپیک جهانی که مانند ملل متحد یک ارگان حساب کلان و کل فعالیت ها از او کلش به اساس نمو قانون از او یا منشور از او یا ساتر از او اجرا میشه و کمیته هایی که المپیک در کشور است یا کل اگیش به اساس اونمو کار میکنن و مستقیم کارمندای داخلی اوناش هم از طرف خود از آن بودیدی از با ماش دادن میشه خود کارمندای المپیک جهانی هستن، کارمندای دولت نیستن.
2: بازی های آسیایی ناگویا با حضور بیش از 15,000 ورزشکار، اعضای تیم ها و مسئولان ورزشی در 43 رشته ورزشی میان ورزشکاران 45 کشور از 28 سنبله آغاز می شود. مهدی کاظمی، لندن.
1: الهلال با پیروزی 3-0 مقابل الفیحاء در هفته دوم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی به صدر جدول رده‌بندی مسابقات صعود کرد. سرگی میلنکوویچ ساویچ دقیقه 31 این مسابقه گل اول الهلال را به ثمر رساند. سلطان منداش در شروع نیمه دوم اختلاف را دو برابر کرد. ناصر البصاری دقیقه 88 سومین گل الهلال را وارد دروازه حریف کرد. الهلال با یک بازی بیشتر از سایر رقبا 6 امتیازی شد و به صدر جدول رسید. تیم فوتبال کورینتیانس برزیل با پیروزی 1-0 مقابل روزاریو سنترال آرژانتین با مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام لیبرتادورس صعود کرد. میزبان از دقیقه 58 در پی اخراج یک بازیکنش با کارت زرد دوم 10 نفره به بازی ادامه داد. برنابیدون دقیقه 80 روی پاس ممفیس دپای تک گل سرنوشت‌ساز کورینتیانس را به ثمر رساند. نماینده برزیل در مرحله بعد رقابت‌ها به مسافه استودیانته آرژانتین خواهد رفت. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.

نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. واکنش ها با کشته شدن بی‌رحمانه حسیب پنجشیری به همراهانش توسط طالبان. احمد مسعود میگوید تغییرات بزرگ در راه است که منجر به نابودی طالبان خواهد شد. انتقام جویی یا جنایت جنگی؟ فعالان حقوق بشر و چهره های سیاسی اهانت طالبان به جسد حسیب پنجشیری را محکوم کردند. از حمله جبهه مقاومت در بغلان تا درگیری در مرز تاجکستان، دو شهروند افغانستان در مرز تاجکستان کشته شدند. و کشته شدن 17 تن در پی موج تازه حملات روسیه به اوکراین. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غد
2: زهرته ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
6: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است
7: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه‌ای که در افراد غیر مسلکی آمده که قطعاً نوشتهش میخوانن نه مدرک تحصیلی
8: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل
6: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند
9: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره
6: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل نظرگاه
10: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه
6: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز
11: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم
6: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنل
12: از نگاه دیگر
13: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیرد
12: گفتگوی داغ
14: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره پوشش گیاهی کم شده میره جنگلات محدود شده میره
12: روایت از دل رویدادها
15: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته
12: از نگاه دیگر با من طاهر قادری جمعه شب ها از رادیوی افغانستان انٹرنشنل
16: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن
17: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: انتشار ویدیوهای از بدرفتاری و هتک حرمت اجساد مخالفان طالبان، از جمله در تازه ترین مورد جسد حسیب پنشیری، بار دیگر بحث رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کرامت انسانی در نبردهای مسلحانه را در کانون توجه قرار داده است. در این تصاویر رفتارهایی دیده می شود که از سوی شماری از سیاستمداران، فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی مصداق تحقیر و احترامی و پیکر کشته شدگان خوانده شده است. همزمان سخنگوی طالبان این رفتارها را ناشی از احساساتی شدن نیروهای این گروه عنوان کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین توجیهی از منظر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر پذیرفتنی است و مسئولیت حقوقی عاملان و آمران این اقدام ها چیست؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر است. آقای فرزان، بسیار زود خوش آمدین. ویدیوهایی که از رفتار افراد طالبان با اجسادی که گویا در نبردهای رویاروی یا پس از تسلیم شدن کشته شدند، مثل ویدیوی حسیب پنشیری نظامیای کشته شده در بدخشان و بادغیس و چندین مورد نمونه دیگر هم داریم، بیانگر چی چیزی است؟ آیا این نوع برخورد یک رفتار عادی است یا قانون برای این نوع برخوردها یک تعریف مشخص دارد؟
3: بار سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. مجموعه ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان می‌ده که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان می‌ده که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسان‌ها برخورد تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی می‌کنه و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود، مصداق بی‌حرمتی نسبت به کرامت انسان است. چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا می‌کند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه کشورهای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده 2 همی اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شوه و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبا در گذشته ها، هم در دوره اول حاکمیت خود و به هم در دوره جدید حاکمیت خود، پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان، حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا رو کشتن و قتلهای فراقضایی بوده. ما دیدیم که گروه طالبان در مقابل اجساد انسانها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشت.
2: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط هتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
3: در صورتی که هتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را، چه مخاصمه مسلحانه داخلی، چه مخاصمه مسلحانه بین المللی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین این مجموعه رویدادها و ویدیوهایی که منتشر شده، اینا از این لحاظ هم نیاز به بررسی مستقلانه داره تا تثبیت شود که واقعا این اتفاقات در جریان یک مخاصمه مسلحانه اتفاق افتاده یا در جریان یک واقعه غیری مخاصمه مسلحانه، چون مخاصمه مسلحانه بر اساس کنوانسیون‌های ژنو تعریف خود را داره و شرایط خود را داره که نیاز به احراز است و نیاز به تثبیت شدن این شرایط است و اینا باید بر اساس یک بررسی عمیق و همه جانبه تثبیت شود که واقعا این مخاصمات مسلحانه هست نیست، شرایط دارد یا ندارد
2: و چه نهادهایی باید این رویدادها را پیگیری و بررسی کنه، دسترسی چقدر امکان پذیر است در چنین شرایطی که افغانستان زیر کنترل طالبان است و رابطه چندان خوبی هم طالبان با نهادهای بین المللی ندارن؟
3: بله، نهادهای بین المللی زیادی ما البته داریم. فعلا در حال حاضر پرونده افغانستان در محکمه جزایی بین المللی در حال بررسی است و جنایات بین المللی، جرایم بین المللی در افغانستان اتفاق میفته تحت رسیدگی قرار داره در محکمه جزایی بین المللی و این نهاد در حال حاضر یگانه مرجع بین المللی و با صلاحیت است که میتونه قضایای جاری در افغانستان در صورتی که تحت صلاحیت دادگاه قرار بگیره بررسی بکنه و نهادهای دیگر مثل یوناما، مثل سازمان ملل متحد، بخشای حقوق بشرش میتونه در این مورد بررسی های خود را داشته باشه، کارشناسان ملل متحد بررسی های خود را داشته باشه و تشخیص بده که واقعا این واقعات در جریان یک مخاصمه مسلحانه مطابق تعریف کنوانسیون های ژنو اتفاق افتاده یا یک واقعی غیر از مخاصمه مسلحانه بوده. این نهادها صلاحیت از این داره که تحقیقات خود را انجام بده و بالاخره به طبعی تشخیص برسه.
2: و گردآوری دیتا یا آمار از این رویدادها کار آسان است؟
3: در حال حاضر متاسفانه کار آسانی نیست، به خاطر اینکه گروه طالبا به شدت فضا را اختناق آور ساخته و دسترسی به معلومات و اطلاعات به شدت محدود شده و گروه طالبا پیوسته محدودیت وضع کرده به دسترسی معلومات که یکی از شرایطی یافتن حقایق است. متاسفانه در حال حاضر محدودیت زیاد است و ما انتظار داریم که نهادهای بین المللی چنین واقعات را با دقت بیشتر مطالعه بکنم. با وجود محدودیت های طالبان اما این نهادها اگر خواسته باشه میتونه بعضی اطلاعات را از قربانیان، از شاهدان عینی و از طریق رسانه ها و سایر مراجع و منابع معلومات را به دست بیاره، اما واقعیت همیست که در حال حاضر واقعا شرایط بسیار سخت است و دسترسی به معلومات موثق و دقیق کار ساده نیست.
2: بله، میخواییم از شما در مورد عاملان این و رویدادها و رفتارها هم بشنیم. آیا پیشینه یا بک‌گراند آموزشی و تربیتی افراد هم در این و قضایا نقش داره به نظر شما؟ مثلا افراد طالبان با چه آموزش و تربیت به میدان جنگ میرن؟
3: متاسفانه به گروه طالبان هیچ یک از شرایط از قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت نمی کنه. به عنوان یکی از طرف های مخاصمه در 20 سال گذشته در دوران جنگی که طالبان با جمهوری اسلامی افغانستان داشت، با دولت قانونی افغانستان داشت، در اون زمان هم پیوسته گروه طالبان مرتکب نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی میشد و سربازان، چون یکی از دلایلش این بود که سربازان گروه طالبان اصلا آگاهی برش داده نمیشد در مورد حقوق بشر دوستانه بین المللی و گروه طالبان هیچ گاهی ابراز تعهد نکرد نسبت به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و در حال حاضر هم ما میبینیم که جنگجویان طالبان رفتارهای خلاف حقوق بشر دوستانه را پیوسته مرتکب شده و هیچ گاهی احساس پاسخگویی هم نکرده و رهبری این گروه هم هیچ گاهی پاسخگو نبوده و مسئولیت نپذیرفته.
2: اما در مورد مسئله مشخصه که دیروز اتفاق افتاد با پیکر اسیب پنجشیری، سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفته که نیروهایشان در جریان جنگ احساساتی میشن و ممکن است متوجه رفتار خود نباشه. آیا به نظر شما چنین استدلال از نظر حقوق بین‌المللی میتونه مسئولیت حقوقی عاملان را کاهش دهه، کاهش بده یا مثلا رفع کنه؟
3: به هیچ عنوان نه تنها مباشرین اصلی و مستقیم در صورتی که قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را نقض کنه، نه تنها مباشرین مستقیم مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره، بلکه در سلسله مراتب فرماندهی گروه ها هم فرماندهان بعدی در حتی رهبری این گروه به ترتیب سلسلتاً مسئولیت داره در قبال تخطی هایی که در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق میافته. بنابراین این که سربازان در جریان جنگ احساساتی شده یا مثلا تحت فرمان برش داده شده یا هر کاری که شده، اینها نمیتونه دلیلی برای تبرئه کسانی باشه که متهم به نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
2: و به لحاظ سلسله مراتب چه کسایی مسئول هستند درجه یک تا مثلا درجه دو، سه و چهار؟
3: در صورتی که حتی فرماندهان در مقابل تخطی ها فرماندهان عالی تر یک گروه یک طرف مخاصمه در مقابل تخطی های سربازان خود سکوت کنه و اونا رو بررسی نکنه و رسیدگی نکنه، در اون صورت تمام سلسله مراتب فرماندهی او طرف مخاصمه مسئولیت داره، از نفر اول که در رأس گروه هست تا سرباز مباشر اصلی و مستقیم.
2: بله، به عنوان پرسش آخر آقای فرزان میخواییم بپرسم که از دیدگاه حقوق بشری حد که حرمت اجساد چه تأثیر بر خانواده قربانی ها دارد، جامعه محلی و حتی در افغانستان، در کانتکس افغانستان اگر ما روند آشتی و صلح مثال بزنیم، چرا این رفتارها فراتر از یک تخلف فردی ارزیابی میشن؟
3: خب علاوه بر این که این به حرمتی و رفتار خلاف کرامت انسانی نسبت به اجساد، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی فرد مقتول است، فردی که به قتل رسیده، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی همون شخص است، علاوه بر او نسبت به حرمتی نسبت به کرامت انسانی است، نسبت به کرامت انسانی سایر انسان هاست. در صورتی که چنین رفتاری ادامه پیدا کنه به تکرار، در صورتی که چنین رفتاری با به اسلام مورد بررسی قرار نگیره و متهم مورد پاسخگویی قرار نگیره، این رفتار دوباره تکرار میشه و او رفتار باعث بازتولید خشونت، باعث حس انتقامگیری، باعث تداوم خشونت در یک جامعه میشه.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر، از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 2 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
3: حملات گسترده روسیه به کیف در مناطق و اطراف آن 70 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تأخیر متحدان این کشور در تأمین دوباره موشک‌های پدافند هوایی و بهای جان مردم تمام می‌شود. نیروهای هوایی اوکراین پنجشنبه 29 اسد اعلام کردند که روسیه در جریان این حملات شبانه 10 موشک بالستیک کروز و فراسات و همچنین 168 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. با گزارش رویترز، پدافند هوایی اوکراین حدود 90% پهپادها و بیشتر موشک های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ یک از موشک های بالستیک را رهگیری کند. ویتالی کلیچو، شهردار کیف، گفت که طبقات بالایی یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در منطقه سلومیانسکی پایتخت ویران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند. او افزود که یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شمار ساختمان غیر مسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند. رویترز در ادامه نوشت که ارتش روسیه همچنین منطقه اودسا در ساحل دریای سیاه را حمله قرار داد. حملات مکرر روسیه به زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملاً متوقف کرده و بر قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است. شرکت آمریکایی پاوروس قرارداد به ارزش 22.3 میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپاد در تأسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است. قرارداد که افزایش نگرانی ها درباره آسیب پذیری زیرساخت های انرژی منطقه را استاب می دهد. شرکت آمریکایی پاوروس، سازنده پهپادها و سامانه های راداری، پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک سری از مشتری تجاری قرار می‌دهد. این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است، موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان را ناممکن می‌کند. بر اساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، راهگیری و طبقه بندی کند. اطلاعات گردآوری شده سپس به یک مرکز فرماندهی در محل مشتری منتقل می شود تا اپراتورهای تصویری یک پارچه از فعالیت‌های هوایی منطقه را در اختیار داشته باشند. این قرارداد تأمین سخت افزار و نرم افزار، نصب و راه اندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری 24 ماهه را در بر می گیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است. وبسایت گالف نیوز در گزارش تحلیلی نوشت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود می تواند هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد، اما بستن طولانی مدت یا کنترل دائمی این آب را انزوای سیاسی، خطر نظامی و زیان اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت. این گزارش می گوید که حکومت ایران برای اعمال فشار نیاز به متوقف کردن همه نفتکش‌ها ندارد. ایجاد سطح بالایی از ناامنی می تواند مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و اجاره کنندگان را به تأخیر در سفرها، تغییر مسیر و مطالبه تضمین های امنیتی یا صرف نظر کردن از عبور از سنگر وادار کند. با نوشته این رسانه اماراتی، حملات منتصب به حکومت ایران به کشتی های تجاری تردد در هرمز را به شدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حمل و نقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد پرتابه های ناشناس یا پهپادها با کشتی های تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند. قیمت نفت جمعه 3 اسد اندک کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی ها را در باره عرضه نفت از خاورمیانه پابرجا نگه داشته است. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس، تا زمان تنظیم این گزارش در 3 اسد بهای نفت برنت با حدود 0.7% کاهش به $93.16 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با حدود 0.8% در محدوده $86.14 معامله شد. در بازار فراورده ها بنزین آمریکا حدود $3.25 در هر گالن معامله شد و نفت گرمایشی با حدود 0.6% کاهش به $4.45 در هر گالن رسید. با وجود کاهش قیمت ها در معاملات جمعه، برند نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته بیش از 5% و نفت خام آمریکا حدود 4.5% افزایش یافتند. هر دو شاخص پس از 5 نوبت افزایش پی در پی و بالاترین سطح خود از 24 جنوری رسیدند. رشد قیمت ها بیش از هر چیز ناشی از نگرانی ها درباره ادامه محدودیت عرضه تولید کنندگان عمده منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و کویت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک یادداشت اجرایی نهادهای فدرال را مأمور کرد که زمینه

ها را شناسایی کنند. رئیس جمهور همچنین خواسته است که ظرف 90 روز مکان یک پایگاه فدرال جدید برای عملیات بازگشت به جو تعیین شود. دولت صدور مجوزها را تسریع می کند. این سیاست بر مشارکت گسترده تر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل فضایی تاکید دارد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یکشنبه اول و دوشنبه دوم استانبوله به پاریس سفر خواهد کرد و با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو خواهد داشت. بر اساس اعلام کاخ الیزه، محور گفتگوهای دو طرف تحولات خاورمیانه و تلاش‌ها برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. این دیدار در شرایط برگزار می‌شود که وضعیت منطقه همچنان پرتنش است و بحران‌ها در مسائل ایران، یمن، لبنان و درگیری‌های اسرائیل و فلسطین ادامه دارد. ولیعهد عربستان سفر خود را با حضور در مراسم پایانی جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی آغاز می‌کند. رقابتی که برای نخستین بار خارج از عربستان سعودی برگزار شده و از سوی الیزه با عنوان نشانه‌ای از جاه‌طلبی مشترک فرانسه و عربستان برای استفاده از ورزش و فرهنگ به عنوان ابزاری برای نزدیکی دو کشور توصیف شده است. ماکرون و بن سلمان همچنان نخستین نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان را برگزار خواهند کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جسیکا بویی زن 35 ساله به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت شده است. با گفته این وزارت، او قصد داشت این حمله را با الهام از داعش انجام دهد. با گفته وزارت دادگستری، جسیکا بویی باشنده شهر آلبانی نیویورک قصد داشت با استفاده از یک وسیله انفجاری مقام‌های دولتی را بکشد و تا حد امکان ساختمان کنگرس ایالت نیویورک را تخریب کند. جان آیزنبرگ معاون دادستان کل آمریکا گفت که بویی پس از حمله قصد داشت به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه فرار کند. او روز چهارشنبه پس از آن بازداشت شد که وسیله ای را دریافت کرد که تصور میکرد بمب است. وزارت عدلیه گفت که ماموران پیش از بازداشت او را هنگام بازدید از محوطه ساختمان کنگرس ایالت و عکس برداری از آن دیده بودند. بر اساس اعلام این وزارت، بویی گفته بود که می‌خواهد این حمله بر نظام آمریکا تأثیر بگذارد. مقام‌های آمریکایی همچنان می‌گویند که او در فضای مجازی پیام‌های ضد آمریکایی منتشر کرده و از حملات 11 سپتامبر سال 2001 تمجید کرده بود. منابع نظامی یمنی گفتند که دو عضو ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک عراقی مرتبط با این نهاد در درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. همزمان درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه غرب یمن شدت گرفته است. شبکه‌های العربیه و الحدس پنجشنبه 29 اسد با نقل از منابع نظامی یمنی از کشته شدن این 3 نفر در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر دادند. هویت آنها و محل دقیق کشته شدنشان اعلام نشده است. این منابع همچنان گفتند که فرمانده تیپ 3 علوی الفتح حوثی ها در یک حمله بهبودی زخمی شده است. جزئیات بیشتری درباره هویت و وضعیت او منتشر نشده است. نماینده یمن در سازمان ملل 22 اسد گفت حوثی ها این کشور را به سکوی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند و از شورای امنیت خواست قطعنامه های خود را درباره یمن اجرا کنند. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان و بنیانگذار حزب تحریک انصاف پنجشنبه شب پس از انجام معاینه پزشکی در یک شفاخانه خصوصی در اسلام آباد در نخستین ساعات روز جمعه دوباره به زندان عدالت در راولپندی منتقل شد. عمران خان پس از دستور روز سه‌شنبه دادگاه عالی پاکستان برای انتقال او به یک شفاخانه خصوصی از زندان به شفاخانه منتقل شد. دادگاه عالی پس از بررسی گزارش‌های هیئت پزشکی و گزارش سرپرست زندان درباره وضعیت صحی عمران خان دستور داده بود او را برای معاینه و درمان به شفاخانه خصوصی الشفا منتقل کنند. دادگاه همچنین اجازه داده بود پزشک شخصی عمران خان و خواهرش در روند مراقبت‌های پزشکی او حضور داشته باشند و یک هیئت پزشکی متشکل از متخصصان وضعیت صحی او را بررسی کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، عمران خان پس از چند ساعت معاینه

0: بررسی پزشکی در شفاخانه دوباره به زندان منتقل شد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
15: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
4: گرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر،
11: فراتر از رویداد.
16: طالبان اخیراً استقلال افغانستان را جشن گرفتند. استقلالی که 107 سال پیش توسط شاه امان الله خان به دست آمد. اما هیچ یک از رهبران طالبان از امان الله خان نام نگرفتند. هواداران امان الله خان میگن او تنها برای استقلال از بریتانیا نجنگید. او میخواست افغانستان صاحب قانون شود، زنان آموزش ببینند، دختران مکتب بروند و کشور به سوی تجدد حرکت کنند. چرا طالبان استقلال امان الله خان را میپذیرند اما آرمانهای او را نه؟ آیا میان پروژه امانی و نگاه طالبان به دولت و جامعه شباهت وجود دارد یا تنها وجه مشترک استقلال از بیگانگان است؟ سلام، من طاهر قادری هستم. امروز از مهمانم دکتر میرویس بلخی میپرسم چرا آرزوهای امان الله خان و ملکه ثریا هنوز تحقق نیافته و چرا افغانستان پس از یک قرن بار دیگر در همان چهار راهی گیر کرده. جناب دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. خب شما هم حتما دیدین که طالبان از استقلال افغانستان تجلیل کردن. اما اگر به دوره امان الله خان برگردیم، امان الله خان استقلال را برای چی میخواست؟ آیا هدف او فقط خروج از نفوذ بریتانیا بود یا واقعا یک پروژه بزرگتر را در ذهن داشت؟
17: تشکر میکنم جناب قادری صاحب و سلام خدمت همه شنوندگان شما. ببینید در فرهنگ سیاسی افغانستان مسئله استقلال در واقع تفسیر پذیر هست. به معنای از این که اگر از لحاظ ملی و احساسی نسبت به مسئله استقلال ببینیم، استقلال در واقع یک روایت یا یک پروژه برای دولت ملت سازی در افغانستان بوده و به همین خاطر صرف نظر از این که چی حکومتی و چی شخصی در رأس قدرت هست، بیشتر تلاش میکنه که از روایت استقلال محور در راستای ملی‌گرایی و انسجام اجتماعی مردم استفاده شود. اما از لحاظ خود فرهنگ ادبیات سیاسی، استقلال و پیوندش با افغانستان قابل نقد است، به دلیل از این که اساسا استقلال در مطالعات بین المللی به وضعیتی گفته میشه که یک کشور در واقع به صورت کامل از لحاظ سیاست داخلی و خارجی در کنترل یک کشور دیگر باشه، که در افغانستان ما این مسئله را نداشتیم. شبیه هند و مصر، افغانستان در هیچ دوره‌ای در عمر کوتاه 150 سالهش تحت تاثیر مستقیم سیاست داخلی و خارجیش نبوده. به همین خاطر است که امروز ما بیشتر در جهت پروژه ملت سازی را بیشتر به کار میبریم. او هم اگر که باز دوباره تاریخ‌های مختلف افغانستان ما بررسی بکنیم، من فکر میکنم که در دوره امانی امان الله خان بیشتر در پی از او بود که افغانستان را در بود سیاست خارجیش از نفوذ هند بریتانیایی بیرون بسازه، چون تنها بودی که در مسئله حکومتداری و دولت او زمان در افغانستان مطرح بود این بود که یک حد و حدودی بر سیاست خارجی امانی وجود داشت و میخواست که همین حدم برداشته شود. با وجود از این که ما در دوره های مختلف دیگه باز دوباره در واقع در یک چرخی فشار و محدودیت و اشغال قرار داشتیم، در زمان شوروی شما این تجربه را دارین، در دوره اول طالبان و امروز که در افغانستان طالبان حکومت میکنن، اینا باز دوره های از اشغال و محدودیت سازی است که من فکر میکنم با تجربه دوران امانی به یک نوع همسو و مشابه هست. بنابراین هدف غایی امان الله شاه این بود که حداقل سیاست خارجی خودش از زیر نفوذ بریتانیا یا هند بریتانیایی خارج بسازه.
16: ولی خب اصلاحات را که شاه امان الله میخواست بر افغانستان بیاره، دکتر صاحب چه اصلاحات بود و تصویری را که از افغانستان اوروز امان الله خان داشت، در واقع چی تفاوت داشت با افغانستان سنتی که در اون دوره حالا یک بخش از جامعه واقعا درگیر زدوبندهای سنت بودند و حتی اگر مقایسه کنیم با دوره فیلی با طالب ها در واقع چی تفاوت های واقعا وجود داشت؟
17: خب من فکر میکنم که شاه امان الله بیشتر به دنبال یک نظام مشروطی ملی بود، یک چیزی از جنس دولت محدودی که در آغاز در واقع مدرنسازی نظام های سیاسی در منطقه ما تجربه میشد. در ایران ما این تجربه را داشتیم، در هند این تجربه وجود داشت و در ترکیه این تجربه وجود داشت. به همین خاطر امان الله هم میخواستی از یک طرف یک رویکردی داشته باشه که مذهب به عنوان یک اصل در نظام وجود داشته باشه، اما در این حال مسئله آزادی های اجتماعی سیاسی از جنس شبه سکولار هم در افغانستان نهادینه شود. به همین خاطر بیشتر در واقع در بود داخلی یک نظم شبه سکولاری حاکم بود، ولی در بود خارجیش وقتی امان الله شاه میخواست که در واقع روایت دولت خودش را و ماهیت دولت خودش را معرفی بکنه، به دنبال یک رویکرد کاملا مذهبی بود و خودش را در واقع نجات دهنده مسلمانان شبه قاره هند و در آسیای مرکزی میدانست. و همین دلیل هم هست که در واقع هم حساسیت هند بریتانیایی را برانگیخته بود و هم حساسیت روسیه تزاری را. مشکل کلانی که در طبیعتاً سیاستش وجود داشت است که در واقع میخواست افغانستان را وارد یک مرحله و وارد یک قرنی بسازه که جامعه افغانستان و مردم افغانستان هنوز در قرن در دهه های اول قرن پیش از امانی قرار داشت. یک سرعت و به اصطلاح چیزی که در اطلاعاتش دیده میشد در واقع افغانستان ظرفیت و حمل ای تحول و ای شرایط را نداشت، باز هم در بود ملت سازی در داخل افغانستان و هم در بود در واقع نفوذگذاری در عرصه منطقه افغانستان آسیای مرکزی و شبه قاره. اینی توی یک وضعیت در واقع باعث شد که در دوره امانی امون نظامی را که برای خودش تصور میکرد نتانه که نهادی نشود و به اصطلاح پایه هایش مستحکم شود.
16: و چرا دکتر صاحب حاکمیت ها و دولت هایی که بعد از زمان الله خان آمد به ویژه مثلا دوره نادر خان، چرا یا این حکومت ها از برنامه ها و اهداف دولت امانی فاصله گرفتن، دلیلش چی بوده؟
17: خب واضح هست که او شکست پروژه امانی برای دولت هایی که پس از امان الله خان آمد یک تجربه بود که می دانستن در افغانستان بستر فرهنگی، بستر سنتی و ظرفیت و به اصطلاح امکانات جامعه افغانستان در حد نیست که یک روند مدرنسازی بسیار سریع و عاجلانه را بتانه که تطبیق بکنن در افغانستان و او شرایط بیاید در افغانستان غالب شود. و خصوص ای که نظام های سیاسی پسا امانی تقریبا تا دوره دموکراسی در عصر ظاهرشاهی یک انتتزی در برابر امانی قرار داشت. برای از اینکه جامعه سنتی وقتی برخواستن، جامعه روستایی وقتی برخواستن و در کلیت اکثریت در واقع اطراف نشینی که در افغانستان کماکان امروز هم وجود داره در برابر اصلاحات سیاسی اجتماعی امانی برخواستن، این یک درسی بود برای دوره های بعدی که اینا محتاطانه و دنبال در واقع حمایت از اقشاری باشند که بیشتر مشروعیت و حاکمیت را تثبیت میکنه برای حاکمان بعدی افغانستان. به همین دلیل این سیاست ها و این پروژه ها تعطیل شد و دیگر افغانستان در واقع به دنبال بیشتر امو کسب و جذب مقبولیت مردم از طریق نیروهای به اصطلاح فشار یا نیروهای اثرگذار و کسانی بودند که تانسته بودند در برابر امانی ایستاد شوند و حکومت شکست بدهند.
16: درست. حالا به می گذشته کمی نزدیکترم اگر دکتر صاحب نگاه بکنیم، اشرف غنی بارها تاکید میکرد که الگوی حکومتداریش از امان الله خان گرفتم. خب چی نقطه واقعا یا چی وجه مشترک میان برنامه‌های غنی و امان الله خان وجود داشت؟
17: خب من فکر میکنم که غنی علاقمندی بیشترش به دوره امانی، بیشتر به سیاست دولت ملت سازی از جنس یکسان سازی امانی بود. ببینید دوره امانی از یک لحاظ که در ادبیات سیاسی ما به شدت قابل نقد است، ای است که امان الله خان به همون تناسبی که در منطقه یک ملی‌گرایی افراطی از جنس شبیه سازی وجود داشت، این را در افغانستان میخواست پیاده بکنه. بنابراین نظم امانی یا میراث ملت سازی امانی در قبال ساختن یک افغانستان متکثر و در این حال قوی و ملی قابل نقد است، این متاسفانه سیاستی شد که به عنوان یک میراث و به عنوان یک ارزش در میان بعضی از حکمرانان افغانستان پیگیری شد و تعقیب شد. در دوره آقای غنی هم بیشتر تلاششی بود که او سیاست یکسانسازی که امانی شروع کرد، خود مسئله استقلال یا مسئله اسکان اقوام یا مسئله اعطای آزادی های اجتماعی به مردم ولی نه سیاسی و شبیه از این پروژه ها در واقع مورد توجه و مطلوب آقای غنی هم بود و کوشش میکرد که به یک نوی در واقع همون فصل را که خودشم فصل ناتمام میگفت تکمیل بکنه، در حالی که
16: بیشتر اشاره شما به پروژه ناقلین است درست از دکتر صاحب، اشاره شما بیشتر با پروژه ناقلین است که در برخی ولایات‌های شمال افغانستان یا مناطق هزارجاد اتفاق افتاد.
17: نه تنها پروژه ناقلین، بلکه بحث یک نظام متمرکز، بحث یک قانون اساسی مبتنی بر یک هویت ملی خاص، زبان خاص، بحث در واقع سرکوب نیروهای به اصطلاح متفاوت و کسانی که از لحاظ سیاسی متفاوت فکر میکردن، بحث مسئله به اصطلاح شاخصهای دولت ملی که تعریف میکرد، همین مسئله استقلال یکی از اونا بود که من خدمتتان عرض کردم، در حالی که افغانستان به معنای واقعی چون اشغال نشده بود نیاز به استقلال نداشت. افغانستان در سازمان ملل متحد تا 40 سال 50 سال پیش جزء 5 کشوری بود که اصلا استقلال نداره، یعنی اصلا نیاز به استقلال نداشته، جنگ برای استقلال طلبی نیاز نداشته چون اشغال نشده بوده. به همین خاطر است که هم سیاست‌های بالا به پایینی که دیزاین میشه، هم مسئله اسکان، هم مسئله متمرکز سازی و هم مسئله به اصطلاح برش کردن یک لباس بر قامت افغانستان بر اساس ذائقه امانی، اینا همه در واقع سیاست هایی بود که آقای غنی به این مسائل علاقه داشت. اما آنچه که طنز تاریخ است، این نکته را می خواهم خدمت شما اشاره کنم که هم در واقع امان الله شاه در دوره خودش با او تسریع بخشیدن و سرعت دادن به کار خودش در برابر مقاومت و در برابر به اصطلاح اعتراض قرار گرفت و مقبولیت حکومتش تحت تاثیر قرار گرفت، هم جمهوری متاسفانه بر اساس سیاست‌های غلط آقای غنی تحت به اصطلاح فشار قرار گرفت و اعتراض بیشتر شد، مقبولیت و مشروعیتش کاهش پیدا کرد و در نتیجه افراط‌گرایان طالب استفاده کردند و میدان را به دست آوردند.
16: که یعنی شما عواملش همو پروژه های ناقصه که در واقع سازگار با اجتماع نبوده میدانین، یا واقعا، یا حالا هر دو دوره را اگر مقایسه بکنیم واقعا در فکرشان اینا برنامه و پروژه های دیگه بر افغانستان داشتن که خلاف میل بقیه اقوام پیش میرفت؟
17: هم سیاست گذشته در دوره امانی و هم سیاست های بعدی واقعیت جامعه متکثر افغانستان را بر نمیتافت و بر نمیتابه. اما حتی امروز طالبان هم که در عین خط در واقع با یک مقدار ماهیت متفاوت حرکت میکنه، اینا در واقع یک وضعیتی را نشان میده که شما ببینین در یک جامعه بسیار با ظرفیت دارای تاریخ، فرهنگا، زبانها، اقوام، مردم، تیپای فکری مختلف، یک اقلیت اولیگارکی که مثلا در رأس قدرت بیایه همه را بخواه شبیه خودش بسازه. این پروژه بود که هم امان الله شاه ناکام شد، هم دوره های بعدی و تا دوره جمهوری همینطور ادامه پیدا کرد.
16: درست. ولی خب جناب دکتر صاحب، حالا در او دوره، اگر پس دوباره به دوره امان الله بر بگردیم، خیلی ها مورخ ها معتقد هستند که پروژه اصلاحات را که امان الله خان میخواست به افغانستان بیاره، در واقع یک نفر در نقش محوری داشت که او خانمش ملکه ثریا بود. البته نقل قولای زیادی وجود داره که ملکه ثریا خطاب به زنا میگه که شما قلم بردارین چون یک کشور بی سواد در واقع هیچ وقت آباد و آزاد نمیشه. شما نقش ملکه ثریا را در این اصلاحات که امان الله خان میخواست به افغانستان بیاره چگونه ارزیابی میکنین؟
17: خب اگر امتیاز یا نقد متوجه دوره امانی هست در تاریخ سیاسی افغانستان، ملکه ثریا نقش مستقیم داره، برای از اینکه حداقل در بود اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا به برداشت من معمارهای اجتماعی پروژه امانی است. اما قول شما امتیازی که برمیگرده به حمایت ملکه ثریا از آموزش دختران، از اصلاحات حقوقی زنان، مثلا ارث یا میراث زنان دفاع کرد، از در برابر ازدواج‌های اجباری استادگی کرد، در برابر چند همسری اعتراض کرد و در برابر حجاب اجباری و خصوص چادری‌هایی که از سرزمین‌های هندوستان و پاکستان یا به اصطلاح شبه‌قاره به ما و شما به میراث رسیده بود که لباس یا پوشاک یا حجاب مردم افغانستان نبود. تمام اینا در واقع امتیازهایی است که ملکه ثریا از این امتیازها دفاع میکرده. و از اینکه یک خانمی بوده که در ترکیه زندگی کرده بوده و ترکیه حتی اقل یک قرن پیشتر از دوران سلطان عبدالحمید دوم به بعد وارد یک دور اصلاحات و مدرن‌سازی میشه و دو سه نسل در واقع در او کشور ظرفیت مدرن را کسب کرده بود. به همین خاطر است که با توجه به توسعه اجتماعی که دیده بود و در سرزمینی که زندگی کرده بود این میراث با خودش آورد و در کنار امان الله خان بیشتر به دنبال در واقع مدرن‌سازی اجتماعی افغانستان بود.
16: اما چرا اصلاحات مربوط به زنا به ویژه به نسبت حالا در مقایسه بر خیلی از آرزوها و آرمانهای کمان الله و ملکه ثریا داشتن، چرا با مقاومت بیشتر در جامعه روبرو شد و آیا سقوط حکومت امانی را شما بیشتر سیاسی میبینین یا یک نوع واکنش به این تغییرات اجتماعی که امان الله خان و به ویژه ملکه ثریا میخواست بیاره بود؟
17: خب ببینید، افغانستان دوره امانی را اگر ما در چند کلمه خلاصه بکنیم، یک جامعه بود مذهبی یا مذهب زده، کماکانی که او وضعیت تا به امروز متاسفانه ادامه داره، یک جامعه قبیله‌ای به خصوص در مناطقی که بستر فکری و خاندانی امان الله خان بود، مردم به شدت به سمت قبایلی حرکت میکردن. یک جامعه کم سواد بود، شما میزان سواد وقتی در او دوره ما میبینیم بیشتر از بسترهای مدرسه بیرون میشه. اقتصاد معیشتی متاسفانه آنچنانه که شما در این روزگار میبینین در او روزگار نبوده. و به خصوصی که افغانستان، من پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که یک ساختار قدرت غیر متمرکز داشت که بیشتر وابسته بود به خانها، روحانیون و ملایان که اینا در واقع یک افغانستان متکثر را به نمایش میگذاشت. حال در اینی تو یک وضعیتی که ما یک تصویر از افغانستان خدمت شما عرض کردم، یک سرعت مثلا امان الله خان به کار برد که انگار افغانستان را یک بستر اجتماعی مثل ترکیه می دانست. خود قانون اساسی مدرنی که برای افغانستان تعریف کرد یا مسئله آموزش دختران یا نظام های مالیاتی، مسئله پارلمان، لباس مدرن، حتی سفرهایی که به بیرون کرد و تصویر و گزارشی که از او سفرها آمد، اصلاحات قضایی اجتماعی، اما همه اینا در واقع یک ابتکاراتی بود که در افغانستان تاریخچه نداشت، ظرفیت افغانستان به او اندازه نبود و ذهنیت مردم در واقع ایره برده میتافت. تمام اینی اصلاحات و اینی تغییراتی که در افغانستان می آورد در اونو بستری که من خدمت شما اشاره کردم در واقع میخواست تطبیق شود که طبیعتاً محصولی از او اعتراض و انتقاد و تردی به اصلاحات از طرف جامعه محدود و لحاظ توسعه سیاسی و انسانی در افغانستان شد.
16: درست دکتر صاحب، ما پس دوباره با مو سوال اول برمیگردم که در واقع به تناقض مهم در اینجا ما سر میخوریم. طالبا از به شکل بسیار گسترده در واقع از استقلال یا روز استقلال تجلیل کردن در افغانستان و ما دیدیم که بیشتری در واقع یک نمایش سیاسی بود برای کنایه و ای که حالا پیروزی خود برای شکست گویا آمریکا در افغانستان یا جشن می گرفتن، ولی همزمان نامش استقلال مانده بودن. ولی از طرف دیگر طالبها از آزادی های اجتماعی مثل آموزش دخترها، حضور زنا که بخش از امو پروژه امانی بوده حمایت نمی کنن. همچنک تناقض را شما چگونه واقعا می بینین؟
17: ببینید، در این مسئله یک تناقض وجود داره و چند اشتراک. در یک برداشت کلان اگر تناقض را ما در نظر بگیریم، واضح هست که میبینیم که یک جریان امانی است که به سمت مدرن‌سازی بسیار افراطی و ظریفش میره و یک جریان طالب است که به سمت سنتی سازی بسیار خشن و غلط برعکس از او در حرکت است. این تناقض میان طالبان و دوره امانی هست و به همین خاطر ماهیت امانی که مورد تقدیر نیروهای دموکرات و مدرن در جامعه افغانستان است به همین دلیل هست. اما از لحاظ رفتار سیاسی و دیزاین سیاسی متاسفانه یک اشتراک بسیار جدی در این دو دوره وجود داره که ما میخواییم هزمی نکته بگویم که دلیلی که نظام‌های سیاسی در افغانستان فقط یک مقدار در رویکرد خودشان تغییر و تفاوتی آورده اما از لحاظ پروژه دولت ملت سازی اینا شبیه هستند این قابل نقد هست. شما ببینین افراد هم در رویش امانی وجود داره و هم در رویش طالبانی. او افراطی مدرن سازی میکرد و اینا افراطی سنت سازی میکردن. دومی که به لحاظ پروژه تغییر نظم اجتماعی هم امان الله خان میخواست که در واقع نظم اجتماعی را به صورت تغییر بده که بر مبنای سیاست های پایین به بالای به اصلاح دولت سازی که در نظر داشت و طالبان در واقع عین کار را میکنه. بحث ناقلین او زمانم بود، ای زمانم هست. بحث حکومت متمرکز او زمانم هست، ای زمانم هست. بحث سرکوب دیگران در او زمانم هست، در ای زمان. بحث از ای که هر دو در واقع میخواین خودشان قهرمان منطقه نشان بتن و ناجی کسانی که در برابر حکومت‌های خودشان معترض هستند، امان الله خان هم در برابر دیلی جریان ها را حمایت میکرد و طالبان هم امروز در برابر پایتخت های منطقه از نیروهای مخالف حمایت میکنند. مقاومت اجتماعی در برابر هر دو به عین سطح است. هم در برابر امانی مقاومت اجتماعی بسیار شدید وجود داشت و هم در برابر طالبان مقاومت بسیار قوی وجود داره و در نتیجه من فکر میکنم که محصول نظم امانی و محصول نظم طالبانی بحران هویت برای افغانستان هست. ای که هر دو در ادبیات سیاسی و در حافظه تاریخی ما کمکی نتانسته برای پروژه ملت سازی و دولت سازی بکنه ناشی از بحران هویت است که در عین سطح در هر دو دوره وجود داشته.
16: پس لاکس میشه گفت که منازعه امروز افغانستان در واقع ادامه امو کشمکش 100 سال پیش است؟
17: من فکر میکنم که با شکلگیری افغانستان مدرن از سال 1880 تا به امروز بلیا به صورت تکراری ادامه پیدا کرده.
16: و من باز دوباره امو سوال را یک بار دیگه هم تکرار میکنم دکتر صاحب. خب بعد از امان الله خان دوره های مختلف را افغانستان شاهد بوده، چرا حاکمایش در واقع وقت سر قدرت آمدن نتانستن یا نخواستن امو مسیر ادامه بدن؟ حالا فارغ از این که ممکن هست مثلا نقص و نواقص را هم در واقع در وسط را وجود داشته باشه، اما مشکل واقعا در خود اصلاحات بوده یا در جامعه افغانستان است؟
17: ببینید اصلاحاتی که امانی شروع کرد، اصلاحاتی که در منطقه در واقع آغاز شده بود، در دوره های بعدی آرام آرام چرا در دستور کار حاکمان بوده. مثلا در دوره دموکراسی عصر ظاهرشاهی شما میبینین که در واقع بخش زیادی از اصلاحات صورت میگیره و در واقع عین ایدئال هایی که اگر امان الله هست، اگر ملک ثریا هست، اگر کرزی هست و امثال اینا.
16: درست دکتر صاحب، اگر در یک جمله رویای ناتمامی که پس از 107 سال هنوز افغانستان در جستجویش است چیست؟
17: من فکر میکنم که رویای ناتمام افغانستان ایست که در پروژه دولت ملت سازی کاملا هم از لحاظ ذهنیت و هم از لحاظ رفتار باید یک بازنگری دوباره شوه و کار از نو تحت یک قرارداد اجتماعی نوین در میان مردم افغانستان صورت بگیره و به میراث سیاسی افغانستان چه دوره عبدالرحمنی است، چه دوره بعدی است، چه امانی است، چه ظاهرشاهی، چه دوران چپیا، دولت اسلامی، طالبان، هیچ کدام از این دوره ها به عنوان به اصطلاح انبار حافظه تاریخی توجه جدی نشود، از اینا درس گرفته شود، ولی دیزاین به صورت متفاوت و بر مقتضای جامعه افغانستان تنظیم شود و طراحی شود.
16: دکتر میرویس بلخی، تشکر از حضورتان در برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
21: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
22: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
23: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
24: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز جمعه 30 اسد است که برابر می شود با 21 آگوست. نخست سرخط چند خبر مهم. بازداشت زنان در هنگام رهایی کارمندان یونما. طالبان بار دیگر 4 دختر جوان را به دلیل پوشششان در هرات بازداشت کرد. پیام آشتی جویانه حقانی از بامیان. وزیر داخلی طالبان میگوید مخالفان سیاسی میتوانند آزادانه به افغانستان بازگردند. واکنش ریاض به انفجار کابل. وزارت خارجه سعودی بر مبارزه با خشونت و تروریسم تاکید کرده است. و تاکید رئیس ارتش پاکستان بر امنیت بلوچستان. مشروع خبرها. شاهدان عینی در هرات میگویند محتسبان طالبان روز جمعه 4 دختر جوان را به دلیل آنچه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه عنوان شده بازداشت کردند. به گفته شاهدان این دختران هنگام بازداشت مانتوی بلند و ماسک بر چهره داشتند. بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش از اواسط ماه جوزا در هرات آغاز شده و به یکی از نگرانی‌های اصلی زنان این شهر تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این روند همچنان ادامه دارد و حتی زنان ایرانی در بر می‌گیرد که از پوشش کامل و پوشاندن صورت استفاده می‌کنند. هفته پیش طالبان 2 کارمند یونما را نیز بازداشت کرده بودند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته است که این 2 کارمند از بند طالبان آزاد شدند و در وضعیت صحی مناسب قرار دارند. ساعت پیش در گفتگو با محمد نعیم غیور فعال سیاسی حوزه هرات از او در مورد وضعیت این روزهای هرات پرسیدم. از رهایی کارمندان سازمان ملل تا ادامه بازداشت زنان.
1: با کمال تأسف که در ژئوپلیتیک جهان، در جغرافیای سیاسی جهان، افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک وضعیت بسیار سخت و دشواری داره و این تنها مختص به هرات یا بدخشان یا کابل یا بغلان یا قندهار نیست. 34 ولایت افغانستان داره انواع درد و مصیبت و رنج تحت حاکمیت طالبان میکشه. تنها من نمیفهم کدام موریده بگم. من دیروز یک متن نوشته کردم تا دارم تکمیل نشده که به صد دلیل اصلی و نزدیک به دلیل اصلی میتونه آدم به صراحت بگه که این حاکمیت و این وضعیت و این امارت طالبان نمیتونه بمانه. اینقدر انزوای ملی، اینقدر انزوای منطقوی و بین المللی، اینقدر تبعیض و نفاق و نفرت و انواع مصیبت و بدتر از همه فقر، بیکاری، آوارگی، مرگبار به مرزهای کشورهای همسایه و کشورهای دورتر. بدون شک هرات از آنجایی که یک ولایت بسیار مهم و استراتژیک افغانستانه، ولایتی که از نظر جغرافیا، موقعیت جغرافیایی و نفوس، حدود 3-4 میلیون نفوس بومی هرات و هموطنان که از سایر ولایت ها بنابر اجبار زندگی و زمان به هرات جابجا شدن یا پناه آوردن و همچنان موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه و شرایط اقتصادی که هرات داره و همچنان وضعیت فرهنگی که هرات داشته و هنوز هم داره بیشتر مورد توجه است نسبت به خب این مثل کابل که طبعا پایتخت کشورمانه. هرات بسیار مورد توجهه. با کمال تأسف مسئله زنان نسبت به هر ولایت دیگری به هرات بیشتر جدی بوده. ما و شما در جریان هستیم که از 2-3 ماه به این طرف زنان هرات به بهانه بی‌ایجابی، در حالی که هیچ زن خلاف اجاب اسلامی حتی خلاف همون اجابه که در کشورهای اسلامی مثل عربستان، مثل بعضی کشورهای اسلامی دیگه بوده، مثلا بعضی کشورهای اسلامی هست مثل مصر که اونجا هم حجاب اسلامی هم یک به زنها حجابی نداره، بی حجاب هستن. یعنی همون حجاب اسلامی که در بسیاری کشورهای اسلامی رعایت میشه تا بیشتر از او. مثلا اینا در ایرات یک خانومه گرفتن که برش یک لباس تحفه آورده بودن از عربستان، یک لباس زنانه با حجابی که در عربستان، در ریاض، در مکه معظمه، در مدینه فعلا رواج داره با همون حجاب بوده، ولی اینا همون خانومه گرفتن و شوهرش شکنجه کردن، زندانی کردن.
0: عربستان سعودی انفجار در نزدیکی مکتب خصوصی شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کرده و همبستگی خود را با مردم افغانستان ابراز داشته است. وزارت خارجه این کشور با تأکید بر مخالفت قاطع با خشونت، افرادگرایی و تروریسم برای زخمیان این رویداد آرزوی بهبودی سری کرده است. بر بنیاد اظهارات مدیر این مکتب، در این انفجار دست کم 44 دانش آموز زخمی شدند. این رویداد با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده و نهادهای مختلف خواستار روشن شدن ابعاد حادثه و بررسی کامل آن شدند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در سفر به ولایت بامیان از رهبران سیاسی و مخالفان این گروه که در خارج از افغانستان به سر می‌برند خواست به کشور بازگردند. او گفته است هر فردی که علیه منافع ملی افغانستان فعالیت نکند می‌تواند آزادانه در کشور زندگی کند. حقانی همچنین تاکید کرده که طالبان مخالف عزت و کرامت هیچ فردی نیست و این گروه پس از توافق دوحه به سیاست عفو عمومی پابند مانده است. معصوم استانگزای رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنچیدی فرمانده جبهه مقاومت ملی گفته است که سیاست سرکوب و حذف مخالفان نه تنها مشکلات افغانستان را حل نمی کند بلکه بحران را عمیق‌تر می سازد. او با اشاره به تجربه چند دهه جنگ در کشور تأکید کرده که با کشتن و بستن هیچ راه حل پایدار به دست نمی آید. استانگزای همچنین از نحوه برخورد با اجساد جانباختگان انتقاد کرده و گفته است بی احترامی و پیکر کشته شدگان نقض کرامت انسانی و اصول اسلامی است. او رعایت حرمت انسانها حتی در شرایط جنگ و منازعه را نشانه مسئولیت پذیری و پابندی به ارزش‌های انسانی دانسته است. از سوی هم کشته شدن حسیب پنچیدی از فرماندهان جبهه مقاومت افغانستان و هتک حرمت جسد او و سایر قربانیان این حادثه واکنش‌های شدید را در میان جامعه سیاسی، دینی و حقوق بشری افغانستان برانگیخته است. شمار بی‌حرمتی به اجساد را خلاف دین و شریعت می‌خوانند و بعضی ها هم مغایر با ارزش‌های انسانی و حقوق بشری و به مسابقه جنایت جنگی. این واکنش ها را همکارم زهرای سیاس در این گزارش دنبال کرده است.
2: حسیب پنچیدی را بسیاری با نام حسیب قوی مرکز می شناختند. او از محدود چهره های نظامی جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود بود که از بعد و بازگشت دوباره طالبان به افغانستان تصویر و صدای او از کوهپایه های افغانستان منتشر می شد.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام ملت رنجیده و مجاهد پرور افغانستان. امیدوار هستم در هر جایی که هستین جور و ساعت سلامت باشین. هموطنان گرامی هم قسمه که ما و شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال یک گروه تروریستی و جنایتکار به نام طالب است و علت اساسی و اصلیش یک تعداد انسانهای بی‌کفایت و بی‌عزت هستند که در حکومت قبلی به اساس روابطهای قومی و رتبه های جنرالی و پوستای مهم و امنیتی رسیدند.
2: کشته شدن حسیب پنچیدی از فرماندهان جبهه مقاومت افغانستان و هتک حرمت جسد او و سایر قربانیان، این حادثه واکنش های شدیدی را در میان جامعه سیاسی، دینی و حقوق بشری افغانستان برانگیخت. بعضی ها بی‌حرمتی به اجساد را خلاف دین و شریعت خواندند و بعضی ها مغایر ارزش های انسانی و حقوق بشری و به مصاحبه جنایت جنگی. به اظهارات آصف آشنا می‌پردازیم.
4: ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. این گروه تروریستی که قبل از 15 آگست 2021 که بعد از او در 5 سال گذشته همواره ثابت کرده که هیچ میانه و نسبت با ارزش‌های حقوق بشری، با کرامت انسانی و با مدارا و تساهل ندارد.
2: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در واکنش به کشته شدن حسیب پنچیدی از فرماندهان این جبهه بر انتقام گیری از طالبان تاکید کرد و گفت که بزودی بساط ظلم و جنایت طالبان برچیده خواهد شد. آقای مسعود شما پنجشنبه در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی اکس گفت که بزودی تحولات بسیار خوب، قوی و عظیم در افغانستان رخ خواهد داد. او گفت یک بار دیگر بیرق پر افتخار آزادی را بر مزار قهرمانان خود خواهند افراشت.
5: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما، این ظلم و این ظالما را بساطشان برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشالله این را بر مرمی افروزیم.
2: شال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی میگوید که با کشته شدن حسیب پنجشیری در نبرد مستقیم با طالبان آتش مقاومت در برابر این گروه خاموش نخواهد شد. محمد محقق، کریم خلیلی و سرور دانش رهبران سیاسی در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان و همرزمانش را تسلیت گفتند. همزمان حزب عدالت و آزادی افغانستان بر رهبری سرور دانش با انتشار بیانیه کشته شدن حسیب پنجشیری را به خانواده‌اش، همرزمان او، مردم پنجشیر و همه آزادی خواهان کشور تسلیت گفتند. نام حسیب پنجشیری سالها پیش از تشکیل جبهه مقاومت ملی مطرح شده بود. مسیر زندگی نظامی فرمانده حسیب از حضور او در صفوف نیروهای امنیتی حکومت پیشین آغاز شد. طالبان در همه این سالها ویدیوهای منتشر شده توسط حسیب پنجشیری را زیر سوال می بردند و علاقه نداشتند این روایت که در افغانستان مخالف وجود ندارد به چالش کشیده شود، تا اینکه او و همراهانش را سرانجام دستگیر و به وحشتناکترین شکل ممکن به قتل رساندند. با جسدهایشان به حرمتی و کشته شدنشان را با افتخار اعلام کردند. همان مخالفی را که از مبارزه و وجودش انکار می کردند. حالا با آنکه مرگ حسیب پنجشیری بخشی از جامعه افغانستان را سوگوار ساخت، اما در عین زمان روایت طالبان را به چالش کشید که حضور مخالفانشان در افغانستان را سالها انکار کرده بودند. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: با خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می دهیم. انتشار ویدیوهای بدرفتاری، هتک حرمت و تأخیر جسد حسیب پنجشیری و دیگر مخالفان طالبان واکنش‌های شماری از چهره‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر را نیز برانگیخته است. سخنگوی طالبان در پیوند به این موضوع به افغانستان انترنشنال گفته است که نیروهای این گروه احساساتی شده و متوجه رفتار خود نبودند. این ویدیو که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته، بار دیگر پرسش قدیمی را زنده کرده است. آیا مردگان هم در جنگ حقوقی دارند؟ در این گزارش طاهر قادری به بی‌حرمتی به اجساد در افغانستان و پیامدهای آن از نگاه حقوق بین‌الملل پرداخته است. قابل یادآوری است که محتوای این گزارش ممکن است برای برخی شنوندگان آزاردهنده باشد.
6: صدای طالبان شنیده می شود که دور یک پیکر بی جان جمع شدند. پیکر حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان. در ویدیویی که طالبان منتشر کرده، افراد مسلح بر بالین جسد او ایستادند و رفتار انجام می دهند که بسیار آن را توهین و تحقیر یک کشته شده می دانند.
7: موقعیت که پایه های اندوکش مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی ادامه دارد.
6: حسیب پنجشیری در 5 سال گذشته در کوه پایه های هندوکش علیه طالبان جنگیده بود، اما حالا پس از مرگ او بس از میدان جنگ فراتر رفته. این بار سؤال بر سر این است که با مردگان در جنگ چگونه باید رفتار شود؟ چرا جنگجویان طالبان حتی پس از کشته شدن رقیب خود به تحقیر و توهین ادامه می دهند؟ از آصف آشنا، فعال سیاسی، می شنویم.
4: ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. دیگه طالب ثابت کرده که در روی کردش با مردم افغانستان با نیتهای سیاسی برای تحقیر روانی، برای تحقیر جمعی، برای وضع فشار بیشتر بر روان جمعی هم بر ساحت پیکرهای کشته شدگان نیروهای دفاع مشروع این رفتارها را انجام میده.
6: اما این تنها یک ویدیوی جنجالی نیست. ویدیوی حسیب پنجشیری پرسش بزرگتر را مطرح می کند. آیا مرده ها هم در جنگ حقوق دارند؟ کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید بله.
8: Did you know that in situations of armed
9: conflict, آیا می دانستید که در شرایط درگیری های مسلحانه افراد جان باختن نیز حقوقی دارند؟ در جنگ متاسفانه بسیاری از مردم جان خود را از دست می دهند. به همین دلیل حقوق بشر دوستانه بین المللی ایجاب می کند که با پیکر جان باختگان با احترام برخورد شود و مقام های مسئول برای یافتن و شناسایی افراد مفقود شده تلاش کنند. به یاد داشته باشیم کرامت انسانی با مرگ پایان نمی یابد.
8: Dignity does not end with death.
10: دغه هغه عسکران دي چې تیر شپه جوزجان ولایت مرکز په ساحه کې مجاهدینو پوسته ونیوله دولس کس یې اسیران مردار شوه.
6: طالبان در موارد متعدد نیز متهم شدند که اسیران و افراد بازداشت شده را پس از دستگیری بدون محاکمه و در همان محل تیرباران کردند. برای بسیار از مردم افغانستان این نخستین بار نیست که با چنین صحنه های روبرو می شوند. در سالهای گذشته بارها تصاویر و ویدیوهای منتشر شده که در آن اجساد کشته شدگان به نمایش گذاشته شده یا مورد تحقیر قرار گرفتند. اما در قوانین جنگ حتی مرده ها هم حقوق دارند. از مولوی حسام عالم دین می شنویم.
11: امروز اگر کربلای در بدخشان است که می بینیم بروی موی سفید ما به جسد بسیار شریف و عزیز است بلغت می زنند، حقانیت ما را ثابت می کنند. اگر مادر در درواز به اثر تلاشی به زدن تفنگ به سبش جان می دید، معنای حقانیت ما را ثابت می کنند.
6: اما ویدیوی حسیب پنچیری یک رویداد جداگانه نیست. در 5 سال گذشته بارها گزارش ها و تصاویر مشابه از پنچیر، تخار، بدخشان و بغلان منتشر شده. تصاویر از اجساد مخالفان طالبان که حتی پس از مرگ نیز از تحقیر در امان نماندند. پس آیا آنچه طالبان با اجساد مخالفان خود انجام می دهند می تواند جنایت جنگی محسوب شود؟ میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان چنین باور دارد.
12: حد که حرمت به جسد صرف نظر از قومیت، هویت، مذهب یا وابستگی سیاسی فرد کشته شدن و هیچ عنوان قابل توجیه نبودن، این گونه حرکت به مصداق جنایت جنگی تلقی شده و قابل پیگرد می باشد.
6: برخ مدافعان طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه میگویند این تصاویر را نیروهای جنگی در شرایط احساسی و در میانه نبرد ثبت میکنند. اما منتقدان پاسخ میدهند که دقیقاً به همین دلیل است که قوانین جنگ وجود دارد، قوانینی که قرار است در سختترین و خشنترین لحظه ها حد اقل از انسانیت را حفظ کند. جنگ شاید جان انسان را بگیرد، اما بر اساس همه سنت‌های دینی، فرهنگی و حقوقی نباید کرامت او را نیز با خود ببرد. ویدیوی حسیب پنچیری شاید چند روز دیگر از حافظه شبکه‌های اجتماعی محو شود، اما پرسش حقوقی آن باقی خواهد ماند. اگر به حرمتی به اجساد می‌تواند جنایت جنگی باشد، چه کسی مسئول است؟ فردی که این کار را انجام می‌دهد، فرمانده‌ای که اجازه می‌دهد، یا نظامی که مانع آن نمی‌شود؟
0: البته نسخه کامل این گزارش را شما می توانید در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. ساعت پیش در گفتگو با عبدالاحد فرزان پژوهشگر حقوق بشر از او پرسیدم که چون این رفتارها با اجساد قربانیان از لحاظ حقوقی چه پیامدی می تواند داشته باشد؟
13: مجموعه ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان می‌ده که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان می‌ده که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسان‌ها برخوردی تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی میکنه، و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود مصداق بی‌حرمتی نسبت به کرامت انسان است، چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده دوی به اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه کشورهای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده دوم همین اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبا در گذشته ها هم در دوره اول حاکمیت خود و به هم در دوره جدید حاکمیت خود پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان، حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا را کشتن و قتل های فراقضایی بوده، ما دیدیم که گروه طالبا در مقابل اجساد انسانها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشت.
0: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط حتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
13: در صورتی که حتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را، چی مخاصمه مسلحانه داخلی چی مخاصمه مسلحانه بین المللی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیرد.
0: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید مشروعیت و برسمیت شناخته شدن طالبان و برآورده شدن شرایط مشخصی از جمله بازگشت دختران به مکتب ها و زنان به محیط کار وابسته است. او در گفتگو با بلومبرگ گفته که جامعه جهانی و سازمان ملل نیز بارها بر رعایت حقوق زنان و دختران به عنوان یکی از پیش شرط های تعامل با طالبان تاکید کردند. کرزی همچنین خواستار روندی شده است که در آن همه شهروندان افغانستان برای تعیین آینده کشور مشارکت داشته باشند و حقوق شهروندی نیز تامین شود. او گفته است که همچنان با شماری از مقام‌های طالبان درباره اهمیت آموزش دختران و حضور زنان در جامعه گفتگو می‌کند و برخی از آنان نیز با این دیدگاه موافقند. قاسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با رهبران سیاسی و متنفذان ایالت بلوچستان بر اهمیت تأمین امنیت این ایالت تأکید کرده و گفته است که امنیت و آینده پاکستان به امنیت و ثبات بلوچستان گره خورده است. او شبه نظامیان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان را نیروهای نیابتی مورد حمایت خارجی خوانده و مدعی شده که این گروه ها برای بی‌ثبات کردن بلوچستان، جلوگیری از توسعه و ایجاد گاف میان دولت و مردم فعالیت میکنند. منیر از رهبران محلی خواسته است در برابر آنچه تبلیغات خصمانه و روایت های نادرست خواند ایستادگی کنند. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
14: رویدادهای جهان.
2: حملات گسترده روسیه به کیف در مناطق و اطراف آن 70 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تأخیر متحدان این کشور در تأمین دوباره موشک‌های پدافند هوایی و بهای جان مردم تمام می شود. نیروهای هوایی اوکراین پنجشنبه 29 اسد اعلام کردند که روسیه در جریان این حملات شبانه ده‌ها موشک بالستیک کروز با فراسات و همچنین 168 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. با گزارش رویترز، پدافند هوایی اوکراین حدود 90% پهپادها و بیشتر موشک‌های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ یک از موشک‌های بالستیک را رهگیری کند. ویتالی کلیچو، شهردار کیف، گفت که تا طبقات بالای یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در منطقه سلومیانسکی پایتخت ایران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند. او افزود که یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شماره ساختمان غیر مسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند. رویترز در ادامه نوشت که ارتش روسیه همچنین منطقه اودسا در ساحل دریای سیاه را حمله قرار داد. حملات مکرر روسیه به زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملاً متوقف کرده و بر قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است. شرکت آمریکایی پاوروس قرارداد با ارزش 22.3 میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپاد در تأسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است. قرارداد که افزایش نگرانی ها در باره آسیب پذیری سیاست های انرژی منطقه را استاب می دهد. شرکت آمریکایی پاوروس سازنده پهپادها و سامانه های راداری پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک سری از مشتری تجاری قرار می‌دهد. این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است، موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان را ناممکن می‌کند. بر اساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، راهگیری و طبقه‌بندی کند. اطلاعات گردآوری شده سپس به یک مرکز از فرماندهی در محل مشتری منتقل می شود تا اپراتورهای تصویری یک پارچه از فعالیت های هوایی منطقه را در اختیار داشته باشند. این قرارداد تأمین سخت افزار و نرم افزار، نصب و راه اندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری 24 ماه را در بر می گیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است. وبسایت گالف نیوز در گزارش تحلیلی نوشت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود می تواند هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد، اما بستن طولانی مدت یا کنترل دائمی این آب را انزوای سیاسی، خطر نظامی و زیان اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت. این گزارش می گوید که حکومت ایران برای اعمال فشار نیاز به متوقف کردن همه نفتکش ها ندارد. ایجاد سطح بالایی از ناامنی می تواند مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و اجاره کنندگان را به تاخیر در سفرها، تغییر مسیر، مطالبه تضمین های امنیتی یا صرف نظر کردن از عبور از تنگه را وادار کند. به نوشته این رسانه اماراتی، حملات متصل به حکومت ایران به کشتی های تجاری تردد در هرمز را به شدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حمل و نقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد پرتابه های ناشناس یا پهپادها با کشتی های تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: تاسو غک
17: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: صدای شما.
20: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. ولایت هرات در روزهای اخیر گواه مجموعه از رویدادهای جنجال برانگیز بوده است. از بازداشت زنان و دختران به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن حجاب می‌خوانند تا بازداشت و سپس آزادی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما و نیز کشته شدن یک مقام امنیتی طالبان در یک حمله مسلحانه. همزمان نگرانی ها درباره محدود شدن فعالیت نهادهای حقوق بشری، وضعیت زنان و دختران و همچنین امنیت در این ولایت افزایش یافته است. برخی منتقدان می گویند این تحولات تصویری از افزایش فشارهای اجتماعی و امنیتی در هرات ارائه می کند، در حالی که طالبان از اقدامهای خود دفاع می کردند. این وضعیت چه پیامدهایی برای حقوق شهروندان، فعالیت نهادهای بین المللی و ثبات هرات خواهد داشت؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه هرات است. آقای غیور بسیار زیاد خوش آمدین. این روزها خبرهای زیادی از هرات میشنویم. تازه ترین مورد هم کشته شدن معاون یکی از حوزه های پلیس طالبان در این ولایت بود. کمی بیشتر از وضعیت هرات بر ما بگوین، چه جریان داره؟
1: به نام خدا و سلام خدمت شما جناب اجمل عزیز و همکارای تکنیکی شما. با کمال تأسف که در ژئوپلیتیک جهان، در جغرافیای سیاسی جهان، افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک وضعیت بسیار سخت و دشواری داره و این تنها مختص به هرات یا بدخشان یا کابل یا بغلان یا قندهار نیست. 34 ولایت افغانستان داره انواع درد و مصیبت و رنج تحت حاکمیت طالبان میکشه. تنها من نمیفهم کدام موریده بگم. من دیروز یک متن نوشته کردم تا هم تکمیل نشده که به صد دلیل اصلی و نزدیک به دلیل اصلی میتونه آدم به صراحت بگه که این حاکمیت و این وضعیت و این امارت طالبان نمیتونه بمانه. اینقدر انزوای ملی، اینقدر انزوای منطقوی و بین المللی، اینقدر تبعیض و نفاق و نفرت و انواع مصیبت و بدتر از همه فقر، بیکاری، آوارگی، مرگبار به مرزهای کشورهای همسایه و کشورهای دورتر. بدون شک هرات از آنجایی که یک ولایت بسیار مهم و استراتژیک افغانستانه، ولایتی که از نظر جغرافیا، موقعیت جغرافیایی و نفوس، حدود 3-4 میلیون نفوس بومی هرات و هموطنان که از سایر ولایت ها بنابر اجبار زندگی و زمان به هرات جابجا شدن یا پناه آوردن و همچنان موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه و شرایط اقتصادی که هرات داره و همچنان وضعیت فرهنگی که هرات داشته و هنوز هم داره بیشتر مورد توجه است نسبت به خب این مثل کابل که طبعا پایتخت کشورمانه. هرات بسیار مورد توجهه. با کمال تأسف مسئله زنان نسبت به هر ولایت دیگری به هرات بیشتر جدی بوده. ما و شما در جریان هستیم که از 2-3 ماه به این طرف زنان هرات به بهانه بی‌ایجابی، در حالی که هیچ زن خلاف حجاب اسلامی حتی خلاف همو حجابی که در کشورهای اسلامی مثل عربستان، مثل بعضی کشورهای اسلامی دیگه بوده، مثلا بعضی کشورهای اسلامی هست مثل مصر که اونجا هم حجاب اسلامی هم یک عده زنها حجابی نداره، بی حجاب هستن. یعنی همون حجاب اسلامی که در بسیاری کشورهای اسلامی رعایت میشه تا بیشتر از اون. مثلا اینا در هرات یک خانم گرفتن که برش یک لباس توفا آورده بودن از عربستان، یک لباس زنانه‌ای با حجابی که در عربستان، در ریاض، در مکه معظمه، در مدینه فعلا رواج داره، با همون حجاب بوده. ولی اینا همون خانم گرفتن و شوهرش شکنجه کردن، زندانی کردن و یک درد سنگینه که بسیاری مثلا انعکاس یافت ایجاد کردن.
0: بله آقای فیور، روی مسئله زنان و بازداشت زنان در هرات ممکن بر بگردیم. میخوایم یک مسئله دیگه را از شما بپرسم، ای که شما گفتین که حقوق علوم سیاسی را خواندین، رشته تا را مسئله در رشته جیوپولیتیک بوده، و تازگی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات از سوی طالبان بازداشت میشوه، بعد از حدود 10 روز هم دوباره آزاد میشه، در حالی که تفهیم اتهام هم نشده. یونما هم گفته که ما هنوز از طرف طالبان نشنیدیم که به چه دلیل اینا بازداشت شدن. این مسئله چه تصویری از رابطه طالبان با سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی را میکنه؟
1: ببینیم، طالبان یک گروهی هستند که اینا در طول موجودیت خود حدود 30 سال یا بیشتر از 30 سال است که اینا توسط ISI سرویس استخبارات نظامی پاکستان ساخته شدند، در داخل پاکستان ساخته شدند. تمام رهبرها و تا کابینه دارم آقای فیض‌حمید آمد درست کرد، رئیس ISI پاکستان 5 سال پیش. اینا در طول می تاریخ خود، در طول می 30 سال عمر خود ثابت کردند که پایبند هیچ قاعده و قانونی به شمول قواعد قرآنی و الهی و اسلامی اینا نیستن. اینا اولین باره که شهر کابل فتح کردن. حالا من کار ندارم کسانی که صدا ما میشنون که با او بنده خدا موافقن یا مخالفن، هرچی که هستن اینا خلاف تمام قواعد بین المللی که هستن. در دنیا کسی کنین چنین عملی نکرده. داخل دفتر سازمان ملل شدن و یک کسی که چندین سال رئیس جمهور افغانستان به دور بیرو کردن، با برادرش به شکل فجی کشتن. در مزار شریف دیپلومات های ایران به داخل قنسلگریشان که ما مردم افغانستان، دولت های افغانستان مسئولیت دارن که امنیت قنسلگری ها و از کنم که سفارت ها و اینا رو بگیرن، او عریم همون کشور هسته. اینا رفتن داخل قنسلگری تجاوز کردن و دیپلومات های ایرانی رو کشتن که اخیرا سر و صدای جمهوری اسلامی ایران هم بلند شد. البته جمهوری اسلامی ایران هم از نظر طرف مردمشان و هم از طرف ما مورد انتقاد است که چطور با این گروه رو حمایت کردن و این گروه رو با قدرت بردن و حالا کم به تعامل بسیار زیادی با این گروه هستن و اون با صدایشان بلند میشه که اینا قاتل های دیپلومات ها رو بتن. بعد کنم که این بار نخست نیسته. اینا در دوران جمهوریت تعداد زیادی از کارمندان نهادهای بین المللی به شمول زن و مرد اینا ترور کردن، کشتن و همین عملی که شما اشاره کردین، دین و فن کارمندای بخش حقوق بشر یوناما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران، یک کار بسیار فجیعه.
0: بله آقای غیور امیر، میخوایم بپرسم که اگر این کارمندا به دلیل مستندسازی و گزارش دهی درباره بازداشت زنا بازداشت شده باشند، این موضوع چه تأثیر بر فعالیت نهادهای حقوق بشری در افغانستان به ویژه در حوزه هرات خواهد داشت؟
1: ببینیم، از این فعالیت نهادهای حقوق بشری که ما و شما یک نهاد تقریبا حکومتی مطابق با قانون اساسی داشتیم که فعلا کاملا با آمدن طالبان کاملا فرشش جمع شد و لغو شد، اگر چه دستاوردی هم نداشت بازم بد نبود، حداقل گزارشات جمع میکرد. من همیشه اون کمیسیون حقوق بشر انتقاد میکردم که اینا فقط گزارش جمع میکنن، ولی بازم اون بد نبود، اون گزارشات آرشیف میشد. ما بدیدیم که اینا آرشیف داشتن. یک روز شاید یک کسی میامد عدالتی پیدا میشد، عدالت انتقالی دیگه. و اینا عرض کنم که اینا به چیزی به نام حقوق بشر، شما نگاه کنین همین برخوردی که با جنازه های چی کسانی که به نام مقاومت، چی کسانی که به نام هر گروهی مخالف دیگر، حتی کسانی که همین طرز برخورد از اینا، 7 نفر 14 نفر میکشن میگن که اینا دزدای مسلح بودن. خب در مورد زاده خود از شما چند نفر کشته شده؟ از شما چند نفر؟ آخه دزد کی گفته که شما در جا جا به جا تیرباران بکنیم و بکشیم؟ شما نوع برخورد از اینا با جنازه های همین مردم در بدخشان ندیدیم، دیروز از همین آقای آسیب پنشیری ندیدیم. اینا اصلا به هیچ قاعده‌ای، به کرامت انسانی، با اون چیزی که خدا گفته، با اون چیزی که پیغمبر گفته، آخه همین آدم که مسلمان بوده، تو میتونی بگی که همین آقای آسیب خدا ناخواسته مسلمان بوده، این نماز میخونده، این روزه میگرفته، این بچه مسلمان پنشیر بوده، تو چرا به جنازه ازی این رقم برخورد کردی؟ یا به جنازه دی پیرمرد که طالب بوده، نفر همین جمعه خان فاتح که به حسنگر جنازه دیدیم که کلیور همی پیرمرد جنازه به پا خوب چه به چی بیرومتی میزد و خنده و اینا اصلا به شما بگم اینا نمیخوام از کجا آمدند؟ اینا ای چی بلا و مصیبت در این قرن 21 در این روبه دومه قرن 21 بالای افغانستان آمده؟ ای چی مصیبتی آمده؟ آیا واقعا بدترین ایلغار تاریخ، ایلغار چنگیزخان و عملات چنگیزخان و مغوله. آیا اونا میتونه من نمیفهم، ما تاریخ نخوندیم، بکشتن زیاد کشتن، ولی ما ندیدیم که به جنازه ها لقد مال چیزی به تاریخ نبود. گرچه تلخترین دوران سیاه تاریخ افغانستان معاملات مغوله، ولی ما ندیدیم که میکشتن.
0: آخر خویر اجازه بدین برگردیم به مسئله بازداشت کارمندان یونما. گزارش های هم به دست ما رسید که نشان میده میان وزارت خارجه طالبان و استخبارات طالبان به سر این مسئله یک نوع اختلاف وجود داره. شما چی فکر میکنین که اختلاف درباره نحوه تصمیم گیری در ساختار طالبان چقدر شکننده است و چی چیز را بیان میکنه؟
1: ببینیم وقتی یک به نظر من طالبا که نی نظام هستن، نی حکومت هستن، نی دولت هستن، چون که بر اساس کدام قاعده، بر اساس کدام قانون اساسی، بر اساس کدام انتخابات اینا درسته که چون در قدرت هستن، در تاخت و تاز هستن، در عیش و عشرت هستن، و بسیاری با این که ما میفهمیم که انواع تناقضات، انواع اختلافات درونی، انواع تداخل در بین از اینا وجود داره، اصلا تمام امور از اینا تداخل آخوند که میای رئیس زراعت میشه، تداخل آخوند چه کار به زراعت یا به یک کار دیگه خلاف مسلک اینا. قطعا به شما میگم که اینا عرض کنم که از بوده اونایی که اگه وزارت خارجه به کار اعتراض کرده، خوبی کارشان اعتراض درستی آدم نمیتونه که اگه کار درستی هم یک نهاد تحت اثر طالبان میکنه آدم رو چی نکنه، رو تایید نکنه. و این قطعا به شما میگم که ای اگر کت نادرستیه و تجاوز به حریم سازمان ملل، به امور سازمان ملل و زندانی کردن کارمند سازمان ملل که او در جهت حقوق بشر مستن، اینا میترسن، اینا وحشت، اینا نمیفهمم اینا چرا بیدار نمیشن. این گروه چی قسم گروهیه که دید کسی اینا به رسمیت نمیشناسه، سازمان ملل متحد اینا به رسمیت نمیشناسه، واسه همین نوع برخورده و همین نوع اعمال و هم با مردم افغانستان، هم با نهادهای بین المللی، هم با کشورهای همسایه و هم تهدید خطر تروریسم است که دنیا را تهدید میکنه.
0: آقای غیور، به عنوان پرسش آخر میخوایم از شما بشنوم که به تازگی معاون یکی از اعضای پلیس طالبا هم در هرات کشته میشه. طالبا این رویداد را گفته که یک اقدام جنایی است، اما یک گروه مخالف طالبا مسئولیت کشتن این معاون حوزه پلیس را بر دوش گرفته. این روایت های متضاد چه پرسش هایی را درباره ماهیت تهدیدهای امنیتی در هرات ایجاد می کنه؟ تصور و ارزیابی شما چی است؟
1: ببینیم، من متاسفم که آقای ذبیح‌الله مجاهد یا دیگه سخنگوی‌های طالبان یا مقامات طالبان، آقای متقی، اینا من نمی‌فهمم اینا چی قسم ادعای مولایی دارن، ادعای مولوی دارن، ادعای جهاد دارن، ادعای اسلام دارن، ادعای طلبه‌های اسلامی دارن که قدر اینا دروغ میگن. که یک دروغ شاخدار سنمی بود که میگفتن که این مقاومت به کلاب است نه به پنشیر، ولی اسیب وای مرکز یا اسیب پنشیری به کجا او را از بین بردن؟ به می ترتیب مثلا او اکمل امیر را به کجا از بین بردن؟ به سالنگ، ای را به سالنگ. اینه که عرض کنم که این واقعی ایرات هم که شده، ما از طریق رسانه ها، از طریق شبکه های اجتماعی طور گسترده از دیروز و دیشب و امروز پخش شد که یک معاون اوزه هم امروی یک نفر دیگه بده، دو نفر بدن یا یک نفر، دقیقا نمیفهمم که اینا به سر عمله کنم گروه هم ایره به دوش گرفته و گروه هم امی ایلامی خود به امی صفحات اجتماعی ما بدیدم پخش کرده بیدن. به ایلاس ای طالبا و اومیا و لابیای طالبان به دنیا بداند که طالبان با اکثریت قاطع مردم افغانستان مواجه هستند.
0: بله، بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه هرات، در این برنامه که با ما بودین. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاجدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رویدادهای جهان.
10: در حملات گسترده روسیه به کیف در مناطق و اطراف آن 70 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تأخیر متحدان این کشور در تامین دوباره موشک‌های پدافند هوایی و بهای جان مردم تمام می شود. نیروهای هوایی اوکراین پنجشنبه 29 اسد اعلام کردند که روسیه در جریان این حملات شبانه ده ها موشک بالستیک کروز و فراسات و همچنین 168 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. با گزارش رویترز، پدافند هوایی اوکراین حدود 90% پهپادها و بیشتر موشک های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ یک از موشک های بالستیک را رهگیری کند. ویتالی کلیچو، شهردار کیه، گفت که طبقات بالایی یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در منطقه سلومیانسکی پایتخت ویران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند. او افزود که یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شماره ساختمان غیر مسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند. رویترز در ادامه نوشت که ارتش روسیه همچنین منطقه اودسا در ساحل دریای سیاه را حمله قرار داد. حملات مکرر روسیه پس ساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملاً متوقف کرده و بر قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است. شرکت آمریکایی پاوروس قرارداد با ارزش 22.3 میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپاد در تأسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است. قرارداد که افزایش نگرانی ها درباره آسیب پذیری ساخت های انرژی منطقه را استاب می دهد. شرکت آمریکایی پاوروس سازنده پهپادها و سامانه های راداری پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک سری از مشتری تجاری قرار می‌دهد. این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است، موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان را ناممکن می‌کند. بر اساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، راهگیری و طبقه بندی کند. اطلاعات گردآوری شده سپس به یک مرکز فرماندهی در محل مشتری منتقل می شود تا اپراتورهای تصویری یک پارچه از فعالیت‌های هوایی منطقه را در اختیار داشته باشند. این قرارداد تأمین سخت افزار و نرم افزار، نصب و راه اندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری 24 ماهه را در بر می گیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است. وبسایت گالف نیوز در گزارش تحلیلی نوشت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود می تواند هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد، اما بستن طولانی مدت یا کنترل دائمی این آب را انزوای سیاسی، خطر نظامی و زیان اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت. این گزارش می گوید که حکومت ایران برای اعمال فشار نیاز به متوقف کردن همه نفتکش ها ندارد. ایجاد سطح بالایی از ناامنی می تواند مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و اجاره کنندگان را به تأخیر در سفرها، تغییر مسیر، مطالبه تضمین های امنیتی یا صرف نظر کردن از عبور از تنگه را وادار کند. به نوشته این رسانه اماراتی، حملات متصل به حکومت ایران به کشتی های تجاری تردد در هرمز را به شدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حمل و نقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد پرتابه های ناشناس یا پهپادها با کشتی های تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند. قیمت نفت جمعه 30 اسد اندکی کاهش یافت. اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی ها را درباره عرضه نفت از خاورمیانه پابرجا نگه داشته است. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس، تا زمان تنظیم این گزارش در 30 آذر بهای نفت برنت با حدود 0.7% کاهش به 93 دلار و 16 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با حدود 0.8% در محدوده 86 دلار و 14 سنت معامله شد. در بازار فراورده ها بنزین آمریکا حدود 3 دلار و 25 سنت در هر گالن معامله شد و نفت گرمایشی با حدود 0.6% کاهش و 4 دلار و 45 سنت در هر گالن رسید. با وجود کاهش قیمت ها در معاملات جمعه، برند نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته بیش از 5% و نفت خام امریکا حدود 4.5% افزایش یافتند. هر دو شاخص پس از 5 نوبت افزایش پی در پی و بالاترین سطح خود از 24 جنوری رسیدند. رشد قیمت ها بیش از هر چیز ناشی از نگرانی ها درباره ادامه محدودیت عرضه تولید کنندگان عمده منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و کویت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک یادداشت اجرایی نهادهای فدرال را مأمور کرد که زمینه افزایش چشمگیر پرتاب‌های فضایی تجاری را فراهم کنند. کاخ سفید قصد دارد تا سال 2030 ظرفیت انجام دست کم 1000 پرتاب و عملیات بازگشت فضاپیما و جو را در هر سال ایجاد کند. بر اساس گزارش رویترز، آمریکا در سال 2025 میلادی 178 پرتاب فضایی انجام داد که 10 برابر شمار پرتاب ها در سال 2013 بود. شرکت اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک با انجام 170 پرتاب و استقرار حدود 2500 ماهواره سهم غالب این فعالیت ها را در اختیار داشت. یادداشت ترامپ از نهادهای دولتی می خواهد که اراضی فدرال مناسب برای ایجاد پایگاه های جدید پرتاب و بازگشت فضاپیما ها را شناسایی کنند. رئیس جمهور همچنین خواسته است که ظرف 90 روز مکان یک پایگاه فدرال جدید برای عملیات بازگشت به جو تعیین شود. دولت صدور مجوزها را تسریع می کند. این سیاست بر مشارکت گسترده تر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل فضایی تاکید دارد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یکشنبه اول و دوشنبه دوم سنبله به پاریس سفر خواهد کرد و با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو خواهد داشت. بر اساس اعلام کاخ الیزا، محور گفتگوهای دو طرف تحولات خاورمیانه

0: استان را برگزار خواهند کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جسیکا بویی زن 35 ساله به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت شده است. با گفته این وزارت، او قصد داشت این حمله را با الهام از داعش انجام دهد. با گفته وزارت دادگستری، جسیکا بویی باشنده شهر آلبانی نیویورک قصد داشت با استفاده از یک وسیله انفجاری مقام‌های دولتی را بکشد و تا حد امکان ساختمان کنگرس ایالت نیویورک را تخریب کند. جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا، گفت که بویی پس از حمله قصد داشت به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه فرار کند. او روز چهارشنبه پس از آن بازداشت شد که وسیله‌ای را دریافت کرد که تصور می‌کرد بمب است. وزارت عدلیه گفت که ماموران پیش از بازداشت او را هنگام بازدید از محوطه ساختمان کنگرس ایالت و عکس‌برداری از آن دیده بودند. بر اساس اعلام این وزارت، بویی گفته بود که می‌خواهد این حمله بر نظام آمریکا تأثیر بگذارد. مقام‌های آمریکایی همچنان می‌گویند که او در فضای مجازی پیام‌های ضد آمریکایی منتشر کرده و از حملات 11 سپتامبر سال 2001 تمجید کرده بود. منابع نظامی یمنی گفتند که دو عضو ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک عراقی مرتبط با این نهاد در درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. همزمان درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه غرب یمن شدت گرفته است. شبکه‌های العربیه و الحدس پنجشنبه 29 اسد با نقل از منابع نظامی یمنی از کشته شدن این 3 نفر در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر دادند. هویت آنها و محل دقیق کشته شدنشان اعلام نشده است. این منابع همچنان گفتند که فرمانده تیپ 3 علوی الفتح حوثی ها در یک حمله بهبودی زخمی شده است. جزئیات بیشتری درباره هویت و وضعیت او منتشر نشده است. نماینده یمن در سازمان ملل 22 اسد گفت حوثی ها این کشور را به سکوی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند و از شورای امنیت خواست قطعنامه های خود را درباره یمن اجرا کنند. عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان و بنیانگذار حزب تحریک انصاف، پنجشنبه شب پس از انجام معاینه پزشکی در یک شفاخانه خصوصی در اسلام آباد، در نخستین ساعت روز جمعه دوباره به زندان عدالت در راولپندی منتقل شد. عمران خان پس از دستور روز سه‌شنبه دادگاه عالی پاکستان برای انتقال او به یک شفاخانه خصوصی از زندان به شفاخانه منتقل شد. دادگاه عالی پس از بررسی گزارش‌های هیئت پزشکی و گزارش سرپرست زندان درباره وضعیت صحی عمران خان دستور داده بود او را برای معاینه و درمان به شفاخانه خصوصی الشفا منتقل کنند. دادگاه همچنین اجازه داده بود پزشک شخصی عمران خان و خواهرش در روند مراقبت‌های پزشکی او حضور داشته باشند و یک هیئت پزشکی متشکل از متخصصان وضعیت صحی او را بررسی کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، عمران خان پس از چند ساعت معاینه و بررسی پزشکی در شفاخانه دوباره به زندان منتقل شد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما.
1: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 700 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها

0: حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز جمعه 30 اسد است که برابر می شود با 21 آگوست. نخست سرخط چند خبر مهم. بازداشت زنان در هنگام رهایی کارمندان یونما. طالبان بار دیگر 4 دختر جوان را به دلیل پوشششان در هرات بازداشت کرد. پیام آشتی جویانه حقانی از بامیان. وزیر داخلی طالبان میگوید مخالفان سیاسی میتوانند آزادانه به افغانستان بازگردند. واکنش ریاض به انفجار کابل. وزارت خارجه سعودی بر مبارزه با خشونت و تروریسم تاکید کرده است. و تاکید رئیس ارتش پاکستان بر امنیت بلوچستان. مشروع خبرها. شاهدان عینی در هرات میگویند محتسبان طالبان روز جمعه 4 دختر جوان را به دلیل آنچه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه عنوان شده بازداشت کردند. به گفته شاهدان این دختران هنگام بازداشت مانتوی بلند و ماسک بر چهره داشتند. بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش از اواسط ماه جوزا در هرات آغاز شده و به یکی از نگرانی‌های اصلی زنان این شهر تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این روند همچنان ادامه دارد و حتی زنان ایرانی در بر می‌گیرد که از پوشش کامل و پوشاندن صورت استفاده می‌کنند. هفته پیش طالبان 2 کارمند یونما را نیز بازداشت کرده بودند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته است که این 2 کارمند از بند طالبان آزاد شدند و در وضعیت صحی مناسب قرار دارند. ساعت پیش در گفتگو با محمد نعیم غیور فعال سیاسی حوزه هرات از او در مورد وضعیت این روزهای هرات پرسیدم. از رهایی کارمندان سازمان ملل تا ادامه بازداشت زنان.
1: با کمال تأسف که در ژئوپلیتیک جهان، در جغرافیای سیاسی جهان، افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک وضعیت بسیار سخت و دشوار داره و این تنها مختص به هرات یا بدخشان یا کابل یا بغلان یا قندهار نیست. 34 ولایت افغانستان داره انواع درد و مصیبت و رنج تحت حاکمیت طالبان میکشه. تنامو نمیفهم کدام موریده بگم. من دیروز یک متن نوشته کردم، تاریم تکمیل نشده، که به صد دلیل اصلی و نزدیک به دلیل اصلی میتونه آدم به صراحت بگه که ای حاکمیت و ای وضعیت و ای امارت طالبان نمیتونه بمانه. اینقدر انزوای ملی، اینقدر انزوای منطقوی و بین المللی، اینقدر تبعیض و نفاق و نفرت و انواع مصیبت و بدتر از همه فقر، بیکاری، آوارگی، مرگبار به مرزهای کشورهای همسایه و کشورهای دورتر. بدون شک هرات از آنجایی که یک ولایت بسیار مهم و استراتژیک افغانستانه، ولایتی که از نظر جغرافیا، موقعیت جغرافیایی و نفوس، حدود 3-4 میلیون نفوس بومی هرات و هموطنان که از سایر ولایت ها بنابر اجبار زندگی و زمان به هرات جابجا شدن یا پناه آوردن و همچنان موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه و شرایط اقتصادی که هرات داره و همچنان وضعیت فرهنگی که هرات داشته و هنوز هم داره بیشتر مورد توجه است نسبت به خب این مثل کابل که طبعا پایتخت کشورمانه. هرات بسیار مورد توجهه. با کمال تأسف مسئله زنان نسبت به هر ولایت دیگری به هرات بیشتر جدی بوده. ما و شما در جریان هستیم که از 2-3 ماه به این طرف زنان هرات به بهانه بی‌ایجابی، در حالی که هیچ زن خلاف اجاب اسلامی، حتی خلاف همون اجابه که در کشورهای اسلامی مثل عربستان، مثل بعضی کشورهای اسلامی دیگه بوده، مثلا بعضی کشورهای اسلامی هست مثل مصر که اونجا هم حجاب اسلامی هم یک عده زنها حجابی نداره، بی حجاب هستن. یعنی همون حجاب اسلامی که در بسیاری کشورهای اسلامی رعایت میشه تا بیشتر از او. مثلا اینا در ایران یک خانوم گرفتن که برش یک لباس توفه آورده بودن از عربستان، یک لباس زنانه با حجابی که در عربستان، در ریاض، در مکه معظمه، در مدینه فعلا رواج داره، با همون حجاب بوده، ولی اینا همون خانوم گرفتن و شوهرش شکنجه کردن، زندانی کردن.
0: عربستان سعودی انفجار در نزدیکی مکتب خصوصی شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کرده و همبستگی خود را با مردم افغانستان ابراز داشته است. وزارت خارجه این کشور با تأکید بر مخالفت قاطع با خشونت، افرادگرایی و تروریسم برای زخمیان این رویداد آرزوی بهبودی سری کرده است. بر بنیاد اظهارات مدیر این مکتب، در این انفجار دست کم 44 دانش آموز زخمی شدند. این رویداد با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده و نهادهای مختلف خواستار روشن شدن ابعاد حادثه و بررسی کامل آن شدند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در سفر به ولایت بامیان از رهبران سیاسی و مخالفان این گروه که در خارج از افغانستان به سر می‌برند خواست به کشور بازگردند. او گفته است هر فردی که علیه منافع ملی افغانستان فعالیت نکند می‌تواند آزادانه در کشور زندگی کند. حقانی همچنین تاکید کرده که طالبان مخالف عزت و کرامت هیچ فردی نیست و این گروه پس از توافق دوحه به سیاست عفو عمومی پابند مانده است. معصوم استانگزای رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنچیدی فرمانده جبهه مقاومت ملی گفته است که سیاست سرکوب و حذف مخالفان نه تنها مشکلات افغانستان را حل نمی کند بلکه بحران را عمیق‌تر می سازد. او با اشاره به تجربه چند دهه جنگ در کشور تأکید کرده که با کشتن و بستن هیچ راه حل پایدار به دست نمی آید. استانگزای همچنین از نحوه برخورد با اجساد جان باختگان انتقاد کرده و گفته است بی احترامی و پیکر کشته شدگان نقض کرامت انسانی و اصول اسلامی است. او رعایت حرمت انسانها حتی در شرایط جنگ و منازعه را نشانه مسئولیت پذیری و پابندی و ارزش‌های انسانی دانسته است. از سوی هم کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان جبهه مقاومت افغانستان و هتک حرمت جسد او و سایر قربانیان این حادثه واکنش‌های شدید را در میان جامعه سیاسی، دینی و حقوق بشری افغانستان برانگیخته است. شمار بی‌حرمتی به اجساد را خلاف دین و شریعت می‌خوانند و بعضی ها هم مغایر با ارزش‌های انسانی و حقوق بشری و به مسابقه جنایت جنگی. این واکنش ها را همکارم زهرای سیاس در این گزارش دنبال کرده است.
2: حسیب پنچیری را بسیاری با نام حسیب قوی مرکز می شناختند. او از محدود چهره های نظامی جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود بود که از بد و بازگشت دوباره طالبان به افغانستان تصویر و صدای او از کوهپایه های افغانستان منتشر می شد.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام ملت رنجیده و مجاهد پرور افغانستان. امیدوار هستم در هر جایی که هستین جور و ساعت سلامت باشین. هموطنان گرامی هم قسمه که ما و شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال یک گروه تروریستی و جنایتکار به نام طالب است و علت اساسی و اصلیش یک تعداد انسانهای بی‌کفایت و بی‌عزت هستند که در حکومت قبلی به اساس روابطهای قومی و رتبه های جنرالی و پوستای مهم و امنیتی رسیدند.
2: کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان جبهه مقاومت افغانستان و هتک حرمت جسد او و سایر قربانیان، این حادثه واکنش های شدیدی را در میان جامعه سیاسی، دینی و حقوق بشری افغانستان برانگیخت. بعضی ها بی‌حرمتی به اجساد را خلاف دین و شریعت خواندند و بعضی ها مغایر ارزش های انسانی و حقوق بشری و به مصاحبه جنایت جنگی. به اظهارات آصف آشنا می‌پردازیم.
4: ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. این گروه تروریستی که قبل از 15 آگست 2021 که بعد از او در 5 سال گذشته همواره ثابت کرده که هیچ میانه و نسبت با ارزش‌های حقوق بشری، با کرامت انسانی و با مدارا و تساهل ندارد.
2: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در واکنش به کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان این جبهه بر انتقام گیری از طالبان تاکید کرد و گفت که بزودی بساط ظلم و جنایت طالبان برچیده خواهد شد. آقای مسعود شما پنجشنبه در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی اکس گفت که بزودی تحولات بسیار خوب، قوی و عظیم در افغانستان رخ خواهد داد. او گفت یک بار دیگر بیرق پر افتخار آزادی را بر مزار قهرمانان خود برخواهند افراشت.
5: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی به زودی خواد بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما این ظلم و این ظالما را بساطشان برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشاءالله این را بر مرمی افروزیم.
2: شال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی میگوید که با کشته شدن حسیب پنجشیری در نبرد مستقیم با طالبان آتش مقاومت در برابر این گروه خاموش نخواهد شد. محمد محقق، کریم خلیلی و سرور دانش رهبران سیاسی در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان و همرزمانش را تسلیت گفتند. همزمان حزب عدالت و آزادی افغانستان بر رهبری سرور دانش با انتشار بیانیه کشته شدن حسیب پنجشیری را به خانواده‌اش، همرزمان او، مردم پنجشیر و همه آزادی خواهان کشور تسلیت گفتند. نام حسیب پنجشیری سالها پیش از تشکیل جبهه مقاومت ملی مطرح شده بود. مسیر زندگی نظامی فرمانده حسیب از حضور او در صفوف نیروهای امنیتی حکومت پیشین آغاز شد. طالبان در همه این سالها ویدیوهای منتشر شده توسط حسیب پنجشیری را زیر سوال می بردند و علاقه نداشتند این روایت که در افغانستان مخالف وجود ندارد به چالش کشیده شود، تا اینکه او و همراهانش را سرانجام دستگیر و به وحشتناکترین شکل ممکن به قتل رساندند. با جسدهایشان به حرمتی و کشته شدنشان را با افتخار اعلام کردند. همان مخالفی را که از مبارزه و وجودش انکار می کردند. حالا با آنکه مرگ حسیب پنجشیری بخشی از جامعه افغانستان را سوگوار ساخت، اما در عین زمان روایت طالبان را به چالش کشید که حضور مخالفانشان در افغانستان را سالها انکار کرده بودند. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: با خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می دهیم. انتشار ویدیوهای بدرفتاری، هتک حرمت و تأخیر جسد حسیب پنجشیری و دیگر مخالفان طالبان واکنش های شماری از چهره‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر را نیز برانگیخته است. سخنگوی طالبان در پیوند به این موضوع به افغانستان انترنشنال گفته است که نیروهای این گروه احساساتی شده و متوجه رفتار خود نبودند. این ویدیو که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته بار دیگر پرسش قدیمی را زنده کرده است. آیا مردگان هم در جنگ حقوقی دارند؟ در این گزارش طاهر قادری به بی‌حرمتی به اجساد در افغانستان و پیامدهای آن از نگاه حقوق بین‌الملل پرداخته است. قابل یادآوری است که محتوای این گزارش ممکن است برای برخی شنوندگان آزاردهنده باشد.
6: صدای طالبان شنیده می شود که دور یک پیکر بی جان جمع شدند. پیکر حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان. در ویدیویی که طالبان منتشر کرده، افراد مسلح بر بالین جسد او ایستادند و رفتار انجام می دهند که بسیار آن را توهین و تحقیر یک کشته شده می دانند.
7: موقعیت که پایه های اندوکش مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی ادامه دارد.
6: حسیب پنجشیری در 5 سال گذشته در کوه پایه های هندوکش علیه طالبان جنگیده بود، اما حالا پس از مرگ او بس از میدان جنگ فراتر رفته. این بار سوال بر سر این است که با مردگان در جنگ چگونه باید رفتار شود؟ چرا جنگجویان طالبان حتی پس از کشته شدن رقیب خود به تحقیر و توهین ادامه می دهند؟ از آصف آشنا، فعال سیاسی، می شنویم.
4: ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. دیگه طالب ثابت کرده که در روی کردش با مردم افغانستان با نیتهای سیاسی برای تحقیر روانی، برای تحقیر جمعی، برای وضع فشار بیشتر بر روان جمعی هم بر ساحت پیکرهای کشته شدگان نیروهای دفاع مشروع این رفتارها را انجام میده.
6: اما این تنها یک ویدیوی جنجالی نیست. ویدیوی حسیب پنجشیری پرسش بزرگتر را مطرح می کند. آیا مرده ها هم در جنگ حقوق دارند؟ کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید بله.
8: Did you know that in situations of armed
9: conflict, آیا می دانستید که در شرایط درگیری های مسلحانه افراد جان باختن نیز حقوقی دارند؟ در جنگ متاسفانه بسیاری از مردم جان خود را از دست می دهند. به همین دلیل حقوق بشر دوستانه بین المللی ایجاب می کند که با پیکر جان باختگان با احترام برخورد شود و مقام های مسئول برای یافتن و شناسایی افراد مفقود شده تلاش کنند. به یاد داشته باشیم کرامت انسانی با مرگ پایان نمی یابد.
8: Dignity does not end with death.
10: دغه هغه عسکران دي چې تیر شپه جوزجان ولایت مرکز په ساحه کې مجاهدینو پوسته ونیوله دولس کس یې اسیران مردار شوه.
6: طالبان در موارد متعدد نیز متهم شدند که اسیران و افراد بازداشت شده را پس از دستگیری بدون محاکمه و در همان محل تیرباران کردند. برای بسیار از مردم افغانستان این نخستین بار نیست که با چنین صحنه های روبرو می شوند. در سالهای گذشته بارها تصاویر و ویدیوهای منتشر شده که در آن اجساد کشته شدگان به نمایش گذاشته شده یا مورد تحقیر قرار گرفتند. اما در قوانین جنگ حتی مرده ها هم حقوق دارند. از مولوی حسام عالم دین می شنویم.
11: امروز اگر کربلای در بدخشان است که می بینیم بروی موی سفید ما به جسد بسیار شریف و عزیز است بلغت می زنند، حقانیت ما را ثابت می کنند. اگر مادر در درواز به اثر تلاشی به زدن تفنگ به سبش جان می دید، معنای حقانیت ما را ثابت می کنند.
6: اما ویدیوی حسیب پنچیری یک رویداد جداگانه نیست. در 5 سال گذشته بارها گزارش ها و تصاویر مشابه از پنچیر، تخار، بدخشان و بغلان منتشر شده. تصاویر از اجساد مخالفان طالبان که حتی پس از مرگ نیز از تحقیر در امان نماندند. پس آیا آنچه طالبان با اجساد مخالفان خود انجام میدهند میتواند جنایت جنگی محسوب شود؟ میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان چنین باور دارد.
12: حد که حرمت به جسد صرف نظر از قومیت، هویت، مذهب یا وابستگی سیاسی فرد کشته شده و هیچ عنوان قابل توجیه نبودند، این گونه حرکت به مصداق جنایت جنگی تلقی شده و قابل پیگرد می باشد.
6: برخی مدافعان طالبان از جمله ذبیع الله مجاهد سخنگوی این گروه میگویند این تصاویر را نیروهای جنگی در شرایط احساسی و در میانه نبرد ثبت میکنند. اما منتقدان پاسخ میدهند که دقیقاً به همین دلیل است که قوانین جنگ وجود دارد. قوانینی که قرار است در سختترین و خشنترین لحظه ها حد اقل از انسانیت را حفظ کند. جنگ شاید جان انسان را بگیرد، اما بر اساس همه سنت های دینی، فرهنگی و حقوقی نباید کرامت او را نیز با خود ببرد. ویدیوی حسیب پنچیری شاید چند روز دیگر از حافظه شبکه های اجتماعی محو شود، اما پرسش حقوقی آن باقی خواهد ماند. اگر به حرمتی به اجساد می تواند جنایت جنگی باشد، چه کسی مسئول است؟ فردی که این کار را انجام می دهد؟ فرماندهی که اجازه می دهد؟ یا نظامی که مانع آن نمی شود؟
0: البته نسخه کامل این گزارش را شما می توانید در شبکه های اجتماعی ما دنبال کنید. ساعت پیش در گفتگو با عبدالاحد فرزان پژوهشگر حقوق بشر از او پرسیدم که چون این رفتارها با اجساد قربانیان از لحاظ حقوقی چه پیامدی می تواند داشته باشد؟
13: مجموعه ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان می‌ده که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان می‌ده که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسان‌ها برخورد تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی میکنه و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود مصداق بی‌حرمتی نسبت به کرامت انسان است، چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده دوی اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه کشورهای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده دوم همین اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبا در گذشته ها هم در دوره اول حاکمیت خود و به هم در دوره جدید حاکمیت خود پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان، حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا رو کشتن و قتل های فراقضایی بوده، ما دیدیم که گروه طالبان در مقابل اجساد انسان ها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشت.
0: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط حتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
13: در صورتی که حتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را، چی مخاصمه مسلحانه داخلی، چی مخاصمه مسلحانه بین المللی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیرد.
0: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید مشروعیت و برسمیت شناخته شدن طالبان و برآورده شدن شرایط مشخصی از جمله بازگشت دختران به مکتبها و زنان به محیط کار وابسته است. او در گفتگو با بلومبرگ گفته که جامعه جهانی و سازمان ملل نیز بارها بر رعایت حقوق زنان و دختران به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های تعامل با طالبان تاکید کردند. کرزی همچنین خواستار روندی شده است که در آن همه شهروندان افغانستان برای تعیین آینده کشور مشارکت داشته باشند و حقوق شهروندی نیز تامین شود. او گفته است که همچنان با شماری از مقام‌های طالبان درباره اهمیت آموزش دختران و حضور زنان در جامعه گفتگو می‌کند و برخی از آنان نیز با این دیدگاه موافقند. آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با رهبران سیاسی و متنفذان ایالت بلوچستان بر اهمیت تأمین امنیت این ایالت تأکید کرده و گفته است که امنیت و آینده پاکستان به امنیت و ثبات بلوچستان گره خورده است. او شبه نظامیان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان را نیروهای نیابتی مورد حمایت خارجی خوانده و مدعی شده که این گروه ها برای بی‌ثبات کردن بلوچستان، جلوگیری از توسعه و ایجاد گاف میان دولت و مردم فعالیت میکنند. منیر از رهبران محلی خواسته است در برابر آنچه تبلیغات خصمانه و روایت های نادرست خواند ایستادگی کنند. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
14: رویدادهای جهان.
2: حملات گسترده روسیه به کیف در مناطق و اطراف آن 17 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تأخیر متحدان این کشور در تأمین دوباره موشک‌های پدافند هوایی و بهای جان مردم تمام می شود. نیروهای هوایی اوکراین پنجشنبه 29 اسد اعلام کردند که روسیه در جریان این حملات شبانه ده ها موشک بالستیک کروز و فراسات و همچنین 168 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. با گزارش رویترز، پدافند هوایی اوکراین حدود 90% پهپادها و بیشتر موشک های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ یک از موشک های بالستیک را رهگیری کند. ویتالی کلیچو، شهردار کیف، گفت که طبقات بالایی یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در منطقه سلومیانسکی پایتخت ویران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند. او افزود که یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شماره ساختمان غیر مسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند. رویترز در ادامه نوشت که ارتش روسیه همچنین منطقه اوتسا در ساحل دریای سیاه را حمله قرار داد. حملات مقرر روسیه به زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملاً متوقف کرده و به قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است. شرکت آمریکایی پاوروس قرارداد با ارزش 22.3 میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپاد در تأسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است. قرارداد که افزایش نگرانی ها درباره آسیب پذیری سیاست های انرژی منطقه را استاب می دهد. شرکت آمریکایی پاوروس سازنده پهپادها و سامانه های راداری پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک سری از مشتری تجاری قرار می‌دهد. این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است، موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان را ناممکن می‌کند. بر اساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، راهگیری و طبقه‌بندی کند. اطلاعات گردآوری شده سپس به یک مرکز فرماندهی در محل مشتری منتقل می شود تا اپراتورهای تصویری یک پارچه از فعالیت‌های هوایی منطقه را در اختیار داشته باشند. این قرارداد تأمین سخت افزار و نرم افزار، نصب و راه اندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری 24 ماهه را در بر می گیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است. وبسایت گالف نیوز در گزارش تحلیلی نوشت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود می تواند هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد، اما بستان طولانی مدت یا کنترل دائمی این آب را انزوای سیاسی، خطر نظامی و زیان اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت. این گزارش می گوید که حکومت ایران برای اعمال فشار نیاز به متوقف کردن همه نفتکش ها ندارد. ایجاد سطح بالای از ناامنی می تواند مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و اجاره کنندگان را با تاخیر در سفرها، تغییر مسیر، مطالبه تضمین های امنیتی یا صرف نظر کردن از عبور از تنگه را وادار کند. به نوشته این رسانه اماراتی، حملات متصل به حکومت ایران به کشتی های تجاری تردد در هرمز را به شدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حمل و نقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد پرتابه های ناشناس یا پهپادها با کشتی های تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: نظرگاه، دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
6: انتشار ویدیوهای از بدرفتاری و هتک حرمت اجساد مخالفان طالبان، از جمله در تازه ترین مورد جسد حسیب پنشیری، بار دیگر بحث رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کرامت انسانی در نبردهای مسلحانه را در کانون توجه قرار داده است. در این تصاویر رفتارهایی دیده می شود که از سوی شماری از سیاستمداران، فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی مصداق تحقیر و احترامی و پیکر کشته شدگان خوانده شده است. همزمان سخنگوی طالبان این رفتارها را ناشی از احساساتی شدن نیروهای این گروه عنوان کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین توجیه از منظر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر پذیرفتنی است و مسئولیت حقوقی عاملان و آمران این اقدام ها چیست؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر است. آقای فرزان، بسیار زود خوش آمدین. ویدیوهایی که از رفتار افراد طالبان با اجساد که گویا در نبردهای رویاروی یا پس از تسلیم شدن کشته شدند، مثل ویدیوی حسیب پنشیری، نظامیای کشته شده در بدخشان و بادغیس و چندین موارد نمونه دیگر هم داریم، بیانگر چی چیزی است؟ آیا این نوع برخورد یک رفتار عادی است یا قانون برای این نوع برخوردها یک تعریف مشخص دارد؟
7: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. مجموعه ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان می‌دهد که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان می‌دهد که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسان‌ها برخورد تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی می‌کنه و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود، مصداق بی‌حرمتی نسبت به کرامت انسان است. چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا می کند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده 2 به اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه کشورهای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده 2 همین اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبان در گذشته ها هم در دوره اول حاکمیت خود و به هم در دوره جدید حاکمیت خود پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا را کشتن و قتلهای فراقضایی بوده. ما دیدیم که گروه طالبان در مقابل اجساد انسانها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشت.
6: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط حتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
7: در صورتی که حتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را چی مخاصمه مسلحانه داخلی چی مخاصمه مسلحانه بین ملی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین این مجموعه رویدادها و ویدیوهایی که منتشر شده اینا از این لحاظ هم نیاز به بررسی مستقلانه داره تا تثبیت شود که واقعا این اتفاقات در جریان یک مخاصمه مسلحانه اتفاق افتاده یا در جریان یک واقعه غیر مخاصمه مسلحانه، چون مخاصمه مسلحانه بر اساس کنوانسیون های ژنو تعریف خود را داره و شرایط خود را داره که نیاز به احراز است و نیاز به تثبیت شدن این شرایط است و اینا باید بر اساس یک بررسی عمیق و همه جانبه تثبیت شود که واقعا این مخاصمات مسلحانه هست نیست، شرایط دارد یا ندارد
6: و چه نهادهایی باید این رویدادها را پیگیری و بررسی کنه، دسترسی چقدر امکان پذیر است در چنین شرایطی که افغانستان زیر کنترل طالبان است و رابطه چندان خوبی هم طالبان با نهادهای بین المللی ندارند؟
7: بله، نهادهای بین المللی زیادی ما البته داریم. فعلا در حال حاضر پرونده افغانستان در محکمه جزایی بین المللی در حال بررسی است و جنایات بین المللی، جرایم بین المللی در افغانستان اتفاق میفته تحت رسیدگی قرار داره در محکمه جزایی بین المللی و این نهاد در حال حاضر یگانه مرجع بین المللی و با صلاحیت است که میتونه قضایای جاری در افغانستان را در صورتی که تحت صلاحیتی دادگاه قرار بگیره بررسی بکنه و نهادهای دیگر مثل یوناما، مثل سازمان ملل متحد بخشای حقوق بشرش میتونه در این مورد بررسی های خود را داشته باشه، کارشناسان ملل متحد بررسی های خود را داشته باشه و تشخیص بده که واقعا این واقعات در جریان یک مخاصمه مسلحانه مطابق تعریف کنوانسیون های ژنو اتفاق افتاده یا یک واقعی غیر از مخاصمه مسلحانه بوده. این نهادها صلاحیت تذیر داره که تحقیقات خود را انجام بده و بالاخره به طبعی تشخیص برسه.
6: و گردآوری دیتا یا آمار از این رویدادها کار آسان است؟
7: در حال حاضر متاسفانه کار آسانی نیست، به خاطر اینکه گروه طالبا به شدت فضا را اختناق آور ساخته و دسترسی به معلومات و اطلاعات به شدت محدود شده و گروه طالبان پیوسته محدودیت وضع کرده به دسترسی معلومات که یکی از شرایطی یافتن حقایق است. متاسفانه در حال حاضر محدودیت زیاد است و ما انتظار داریم که نهادهای بین المللی چنین واقعات را با دقت بیشتر مطالعه بکنم. با وجود محدودیت های طالبان اما این نهادها اگر خواسته باشه میتونه بعضی اطلاعات را از قربانیان، از شاهدان عینی و از طریق رسانه ها و سایر مراجع و منابع معلومات را به دست بیاره. اما واقعیت همیست که در حال حاضر واقعا شرایط بسیار سخت است و دسترسی به معلومات موثق و دقیق کار ساده نیست.
6: بله، میخواییم از شما در مورد عاملان این و رویدادها و رفتارها هم بشنیم. آیا پیشینه یا بک‌گراند آموزشی و تربیتی افراد هم در این و قضایا نقش داره به نظر شما؟ مثلا افراد طالبان با چه آموزش و تربیت به میدان جنگ میرن؟
7: متاسفانه به گروه طالبان هیچ یک از شرایط از قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت نمی کنه. به عنوان یکی از طرف های مخاصمه در 20 سال گذشته در دوران جنگی که طالبا با جمهوری اسلامی افغانستان داشت، با دولت قانونی افغانستان داشت، در اون زمان هم پیوسته گروه طالبا مرتکب نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی می شد و سربازان، چون یکی از دلایلش این بود که سربازان گروه طالبان اصلا آگاهی برش داده نمی شد در مورد حقوق بشر دوستانه بین المللی و گروه طالبان هیچ گاهی ابراز تعهد نکرد نسبت به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی. و در حال حاضر هم ما می بینیم که جنگجویان طالبان رفتارهای خلاف حقوق بشر دوستانه را پیوسته مرتکب شده و هیچ گاهی احساس پاسخگویی هم نکرده و رهبری این گروه هم هیچ گاهی پاسخگو نبوده و مسئولیت نپذیرفته.
6: اما در مورد مسئله مشخصه که دیروز اتفاق افتاد با پیکر عصیب پنجشیری، سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفته که نیروهایشان در جریان جنگ احساساتی میشن و ممکن است متوجه رفتار خود نباشه. آیا به نظر شما چون این استدلال از نظر حقوق بین‌المللی میتونه مسئولیت حقوقی عاملان را کاهش بده یا مثلا رفع کنه؟
7: به هیچ عنوان نه تنها مباشرین اصلی و مستقیم در صورتی که قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را نقض کنه، نه تنها مباشرین مستقیم مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره، بلکه در سلسله مراتب فرماندهی گروه ها هم فرماندهان بعدی حتی رهبری این گروه به ترتیب سلسلتاً مسئولیت داره در قبال تخطی هایی که در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق میافته. بنابراین این که سربازان در جریان جنگ احساساتی شده یا مثلا تحت فرمان برش داده شده یا هر کاری که شده، اینها نمیتونه دلیلی برای تبرئه کسان باشه که متهم به نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
6: و به لحاظ سلسله مراتب چه کسایی مسئول هستند درجه یک تا مثلا درجه دو و سه و چهار؟
7: در صورتی که حتی فرماندهان در مقابل تخطی ها فرماندهان عالی تر یک گروه یک طرف مخاصمه در مقابل تخطی های سربازان خود سکوت کنه و اونا رو بررسی نکنه و رسیدگی نکنه، در اون صورت تمام سلسله مراتب فرماندهی او طرف مخاصمه مسئولیت داره، از نفر اول که در رأس گروه هست تا سرباز مباشر اصلی و مستقیم.
6: بله، به عنوان پرسش آخر آقای فرزان میخواییم بپرسم که از دیدگاه حقوق بشری حد که حرمت اجساد چه تأثیر بر خانوادهای قربانی ها دارد، جامعه محلی و حتی در افغانستان، در کانتکس افغانستان اگر ما روند آشتی و صلح مثال بزنیم، چرا این رفتارها فراتر از یک تخلف فردی ارزیابی میشن؟
7: خب علاوه بر این که این حرمت به حرمتی و رفتار خلاف کرامت انسانی نسبت به اجساد، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی فرد مقتول است، فردی که به قتل رسیده، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی همون شخص است، علاوه بر او نسبت به بی‌حرمتی نسبت به کرامت انسانی است، نسبت به کرامت انسانی سایر انسان هاست. در صورتی که چنین رفتاری ادامه پیدا کنه، به تکرار در صورتی که چنین رفتاری با به اصطلاح مورد بررسی قرار نگیره و متهم مورد پاسخگویی قرار نگیره، این رفتار دوباره تکرار میشه و او رفتار باعث بازتولید خشونت، باعث حس انتقام گیری، باعث تداوم خشونت در یک جامعه میشه.
6: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر، از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: Radio Afghanistan International.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. ساعت 12 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. نخست سرخط چند خبر مهم. بازداشت زنان در هنگام رهایی کارمندان یونما. طالبان بار دیگر 4 دختر جوان را به دلیل پوشششان در هرات بازداشت کرد. پیام آشتی جویانه حقانی از بامیان. وزیر داخلی طالبان میگوید مخالفان سیاسی می توانند آزادانه به افغانستان بازگردند. واکنش ریاض به انفجار کابل. وزارت خارجه سعودی بر مبارزه با خشونت و تروریسم تاکید کرده است. و تاکید رئیس ارتش پاکستان بر امنیت بلوچستان. مشروع خبرها. شاهدان عینی در هرات میگویند محتسبان طالبان روز جمعه 4 دختر جوان را به دلیل آنچه رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه عنوان شده بازداشت کردند. به گفته شاهدان این دختران هنگام بازداشت مانتوی بلند و ماسک بر چهره داشتند. بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش از اواسط ماه جوزا در هرات آغاز شده و به یکی از نگرانی‌های اصلی زنان این شهر تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این روند همچنان ادامه دارد و حتی زنان ایرانی در بر می‌گیرد که از پوشش کامل و پوشاندن صورت استفاده می‌کنند. هفته پیش طالبان 2 کارمند یونما را نیز بازداشت کرده بودند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته است که این 2 کارمند از بند طالبان آزاد شدند و در وضعیت صحی مناسب قرار دارند. ساعت پیش در گفتگو با محمد نعیم غیور فعال سیاسی حوزه هرات از او در مورد وضعیت این روزهای هرات پرسیدم. از رهایی کارمندان سازمان ملل تا ادامه بازداشت زنان.
1: با کمال تأسف که در ژئوپلیتیک جهان، در جغرافیای سیاسی جهان، افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک وضعیت بسیار سخت و دشواری داره و این تنها مختص به هرات یا بدخشان یا کابل یا بغلان یا قندهار نیست. 34 ولایت افغانستان داره انواع درد و مصیبت و رنج تحت حاکمیت طالبان میکشه. تنها من نمیفهم کدام موردیده بگم. من دیروز یک متن نوشته کردم تا دارم تکمیل نشده که به صد دلیل اصلی و نزدیک به دلیل اصلی میتونه آدم به صراحت بگه که این حاکمیت و این وضعیت و این امارت طالبان نمیتونه بمانه. اینقدر انزوای ملی، اینقدر انزوای منطقوی و بین المللی، اینقدر تبعیض و نفاق و نفرت و انواع مصیبت و بدتر از همه فقر، بیکاری، آوارگی، مرگبار به مرزهای کشورهای همسایه و کشورهای دورتر. بدون شک هرات از آنجایی که یک ولایت بسیار مهم و استراتژیک افغانستان، ولایتی که از نظر جغرافیا، موقعیت جغرافیایی و نفوس، بودید 3-4 میلیون نفوس بومی هرات و هموطنان که از سایر ولایت ها بنابر اجبار زندگی و زمان به هرات جابجا شدن یا پناه آوردن و همچنان موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه و شرایط اقتصادی که هرات داره و همچنان وضعیت فرهنگی که هرات داشته و هنوز هم داره بیشتر مورد توجه است نسبت به خب مثل کابل که طبعا پایتخت کشورمانه. هرات بسیار مورد توجهه. با کمال تأسف مسئله زنان نسبت به هر ولایت دیگری به هرات بیشتر جدی بوده. ما و شما در جریان هستیم که از 2-3 ماه به این طرف زنان هرات به بهانه بی ایجابی، در حالی که هیچ زن خلاف ایجاب اسلامی تا خلاف همون ایجابی که در کشورهای اسلامی مثل عربستان، مثل بعضی کشورهای اسلامی دیگه بوده، مثلا بعضی کشورهای اسلامی هست مثل مصر که اونجا هم ایجاب اسلامی هم یک عده زنها ایجابی نداره، بی ایجاب هستن. یعنی همون ایجاب اسلامی که در بسیاری کشورهای اسلامی رعایت میشه تا بیشتر از او. مثلا اینا در هرات یک خانوم گرفتن که برش یک لباس توفا برده بودن از عربستان، یک لباس زنانهی با ایجابی که در عربستان، در ریاض، در مکه معظمه، در مدینه فعلا رواج داره با همون ایجاب بوده، ولی اینا همون خانوم گرفتن و شوهرش شکنجه کردن، زندانی کردن.
0: عربستان سعودی انفجار در نزدیکی مکتب خصوصی شمع هدایت در غرب کابل را محکوم کرده و همبستگی خود را با مردم افغانستان ابراز داشته است. وزارت خارجه این کشور با تأکید بر مخالفت قاطع با خشونت، افرادگرایی و تروریسم برای زخمیان این رویداد آرزوی بهبودی سریع کرده است. بر بنیاد اظهارات مدیر این مکتب در این انفجار دست کم 44 دانش آموز زخمی شدند. این رویداد با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده و نهادهای مختلف خواستار روشن شدن ابعاد حادثه و بررسی کامل آن شدند. سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در سفر به ولایت بامیان از رهبران سیاسی و مخالفان این گروه که در خارج از افغانستان به سر می‌برند خواست به کشور بازگردند. او گفته است هر فردی که علیه منافع ملی افغانستان فعالیت نکند می‌تواند آزادانه در کشور زندگی کند. حقانی همچنین تأکید کرده که طالبان مخالف عزت و کرامت هیچ فردی نیست و این گروه پس از توافق دوحه به سیاست عفو عمومی پابند مانده است. معصوم استانگزی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به کشته شدن حسیب پنچیدی فرمانده جبهه مقاومت ملی گفته است که سیاست سرکوب و حذف مخالفان نه تنها مشکلات افغانستان را حل نمی کند بلکه بحران را عمیق‌تر می سازد. او با اشاره به تجربه چند دهه جنگ در کشور تأکید کرده که با کشتن و بستن هیچ راه حل پایدار به دست نمی آید. استانگزی همچنین از نحوه برخورد با اجساد جانباختگان انتقاد کرده و گفته است بی احترامی و پیکر کشته شدگان نقض کرامت انسانی و اصول اسلامی است. او رعایت حرمت انسانها حتی در شرایط جنگ و منازعه را نشانه مسئولیت پذیری و پابندی به ارزش‌های انسانی دانسته است. از سوی هم کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت افغانستان و هتک حرمت جسد او و سایر قربانیان این حادثه واکنش‌های شدید را در میان جامعه سیاسی، دینی و حقوق بشری افغانستان برانگیخته است. شمار بی‌حرمتی به اجساد را خلاف دین و شریعت می‌خوانند و بعضی ها هم مغایر با ارزش‌های انسانی و حقوق بشری و به مسابقه جنایت جنگی. این واکنش ها را همکارم زهرای سیاس در این گزارش دنبال کرده است.
2: حسیب پنجشیری را بسیار با نام حسیب قایب مرکز می شناختند. او از محدود چهره های نظامی جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود بود که از بدو بازگشت دوباره طالبان به افغانستان تصویر و صدای او از کوهپایه های افغانستان منتشر می شد.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام ملت رنجیده و مجاهد پرور افغانستان. امیدوار هستم در هر جایی که هستین جور و صحت سلامت باشین. هموطنان گرامی هم دست نگه ما و شما شاهد هستیم سرزمین ما در اشغال یک گروه تروریستی و جنایتکار به نام طالب است و علت اساسی و اصلیش یک تعداد انسانهای بیکفایت و بی‌عزت هستند که در حکومت قبلی به اساس روابطهای قومی و رتبه های جنرالی و پوستای مهم و امنیتی رسیدند.
2: کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت افغانستان و هتک حرمت جسد او و سایر قربانیان، این حادثه واکنش‌های شدیدی را در میان جامعه سیاسی، دینی و حقوق بشری افغانستان برانگیخت. بعضی ها بی‌حرمتی به اجساد را خلاف دین و شریعت خواندند و بعضی ها مغایر ارزش‌های انسانی و حقوق بشری و به مصاحبه جنایت جنگی. با اظهارات آصف آشنا می‌پردازیم.
4: ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. این گروه تروریستی که قبل از 15 آگست 2021 که بعد از او در 5 سال گذشته همواره ثابت کرده که هیچ میانه و نسبت با ارزش‌های حقوق بشری، با کرامت انسانی و با مدارا و تساهل ندارد.
2: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان این جبهه بر انتقام گیری از طالبان تاکید کرد و گفت که بزودی بساط ظلم و جنایت طالبان برچیده خواهد شد. آقای مسعود شما پنجشنبه در یک برنامه زنده در شبکه اجتماعی اکس گفت که بزودی تحولات بسیار خوب، قوی و عظیم در افغانستان رخ خواهد داد. او گفت یک بار دیگر بیرق پر افتخار آزادی را بر مزار قهرمانان خود برخواهند افراشت.
5: بدون شک شما شاهد تحولات به امید پروردگار به مراتب خوب، قوی و عالی و به زودی خاک بودین و این خون پاک فرمانده حسیب شهید ما این ظلم و این ظالما را بساطشان برخواهد چید و ما و شما بیرق پر افتخار عزت و آزادی را یک بار دیگه انشالله این را بر مرمی افروزیم.
2: مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی میگوید که با کشته شدن حسیب پنجشیری در نبرد مستقیم با طالبان آتش مقاومت در برابر این گروه خاموش نخواهد شد. محمد محقق، کریم خلیلی و سرور دانش رهبران سیاسی در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان و همرزمانش را تسلیت گفتند. همزمان حزب عدالت و آزادی افغانستان بر رهبری سرور دانش با انتشار بیانیه کشته شدن حسیب پنجشیری را به خانوادهش، همرزمان او، مردم پنجشیر و همه آزادی خواهان کشور تسلیت گفتند. نام حسیب پنجشیری سالها پیش از تشکیل جبهه مقاومت ملی مطرح شده بود. مسیر زندگی نظامی فرمانده حسیب از حضور او در صفوف نیروهای امنیتی حکومت پیشین آغاز شد. طالبان در همه این سالها ویدیوهای منتشر شده توسط حسیب پنجشیری را زیر سوال می بردند و علاقه نداشتند این روایت که در افغانستان مخالف وجود ندارد به چالش کشیده شود، تا اینکه او و همراهانش را سرانجام دستگیر و به وحشتناکترین شکل ممکن به قتل رساندند. با جسدهایشان به حرمتی و کشته شدنشان را با افتخار اعلام کردند، همان مخالفی را که از مبارزه و وجودش انکار می کردند. حالا با آنکه مرگ حسیب پنجشیری بخشی از جامعه افغانستان را سوگوار ساخت، اما در عین زمان روایت طالبان را به چالش کشید که حضور مخالفانشان در افغانستان را سالها انکار کرده بودند. زهرا سیاس، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: با خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه میدهیم. انتشار ویدیوهای بدرفتاری، هتک حرمت و تأخیر جسد حسیب پنجشیری و دیگر مخالفان طالبان واکنش‌های شماری از چهره‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر را نیز برانگیخته است. سخنگوی طالبان در پیوند به این موضوع به افغانستان انترنشنال گفته است که نیروهای این گروه احساساتی شده و متوجه رفتار خود نبودند. این ویدیو که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته، بار دیگر پرسش قدیمی را زنده کرده است: آیا مردگان هم در جنگ حقوقی دارند؟ در این گزارش طاهر قادری به بی‌حرمتی به اجساد در افغانستان و پیامدهای آن از نگاه حقوق بین‌الملل پرداخته است. قابل یادآوری است که محتوای این گزارش ممکن است برای برخی شنوندگان آزاردهنده باشد.
6: صدای طالبان شنیده می شود که دور یک پیکر بیجان جمع شدند. پیکر حسیب پنجشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان. در ویدیویی که طالبان منتشر کرده، افراد مسلح بر بالین جسد او ایستادند و رفتار انجام می دهند که بسیاری آن را توهین و تحقیر یک کشته شده می دانند.
7: موقعیت که پایه های اندوکش مقاومت مقدس ما تا رسیدن به پیروزی ادامه دارد.
6: حسیب پنجشیری در 5 سال گذشته در کوه پایه های هندوکش علیه طالبان جنگیده بود، اما حالا پس از مرگ او بس از میدان جنگ فراتر رفته. این بار سوال بر سر این است که با مردگان در جنگ چگونه باید رفتار شود؟ چرا جنگجویان طالبان حتی پس از کشته شدن رقیب خود به تحقیر و توهین ادامه می دهند؟ از آصف آشنا، فعال سیاسی، می شنویم.
4: ما در این مبارزه با یک گروه تروریستی طرف هستیم. دیگه طالب ثابت کرده که در روی کردش با مردم افغانستان با نیتهای سیاسی برای تحقیر روانی، برای تحقیر جمعی، برای وضع فشار بیشتر بر روان جمعی هم بر ساحت پیکرهای کشته شدگان نیروهای دفاع مشروع این رفتارها را انجام میده.
6: اما این تنها یک ویدیوی جنجالی نیست. ویدیوی حسیب پنجشیری پرسش بزرگتر را مطرح می کند: آیا مرده ها هم در جنگ حقوق دارند؟ کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید بله.
8: Did you know that in situations of armed...
9: آیا می دانستید که در شرایط درگیری های مسلحانه افراد جان باختن نیز حقوقی دارند؟ در جنگ متاسفانه بسیاری از مردم جان خود را از دست می دهند. به همین دلیل حقوق بشر دوستانه بین المللی ایجاب می کند که با پیکر جان باختگان با احترام برخورد شود و مقام های مسئول برای یافتن و شناسایی افراد مفقود شده تلاش کنند. به یاد داشته باشیم کرامت انسانی با مرگ پایان نمی یابد.
10: دغه هغه عسکران دي چې تېره شپه جوزجان ولایت مرکز په ساحه کې مجاهدینو پوسته ونیوله دولس کسې هم اسیران مردار سوه.
6: طالبان در موارد متعدد نیز متهم شدند که اسیران و افراد بازداشت شده را پس از دستگیری بدون محاکمه و در همان محل تیرباران کردند. برای بسیار از مردم افغانستان این نخستین بار نیست که با چنین صحنه های روبرو می شوند. در سالهای گذشته بارها تصاویر و ویدیوهای منتشر شده که در آن اجساد کشته شدگان به نمایش گذاشته شده یا مورد تحقیر قرار گرفتند. اما در قوانین جنگ حتی مرده ها هم حقوق دارند. از مولوی حسام عالم دین میشنویم.
11: امروز اگر کربلای در بدخشان است که میبینیم بروی موی سفید ما به جسد بسیار شریف و عزیز است بلغت میزنند، حقانیت ما را ثابت میکنه. اگر مادر در درواز به اثر تلاشی به زدن تفنگ به صبح جان میده، معنای حقانیت ما را ثابت میکنه.
6: اما ویدیوی حسیب پنچیری یک رویداد جداگانه نیست. در 5 سال گذشته بارها گزارش ها و تصاویر مشابه از پنچیر، تخار، بدخشان و بغلان منتشر شده. تصاویر از اجساد مخالفان طالبان که حتی پس از مرگ نیز از تحقیر در امان نماندند. پس آیا آنچه طالبان با اجساد مخالفان خود انجام می‌دهند می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود؟ میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان چنین باور دارد.
12: حد که حرمت به جسد صرف نظر از قومیت، هویت، مذهب یا وابستگی سیاسی فرد کشته شده و هیچ عنوان قابل توجیه نبوده، این گونه حرکت به مصداق جنایت جنگی تلقی شده و قابل پیگرد میباشد.
6: برخی مدافعان طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه میگویند این تصاویر را نیروهای جنگی در شرایط احساسی و در میانه نبرد ثبت میکنند. اما منتقدان پاسخ میدهند که دقیقاً به همین دلیل است که قوانین جنگ وجود دارد. قوانینی که قرار است در سختترین و خشنترین لحظه ها حد اقل از انسانیت را حفظ کند. جنگ شاید جان انسان را بگیرد، اما بر اساس همه سنت های دینی، فرهنگی و حقوقی نباید کرامت او را نیز با خود ببرد. ویدیوی حسیب پنچیری شاید چند روز دیگر از حافظه شبکه های اجتماعی محو شود، اما پرسش حقوقی آن باقی خواهد ماند. اگر به حرمتی به اجساد می تواند جنایت جنگی باشد، چه کسی مسئول است؟ فردی که این کار را انجام می دهد؟ فرماندهی که اجازه می دهد؟ یا نظامی که مانع آن نمی شود؟
0: البته نسخه کامل این گزارش را شما می توانید در شبکه های اجتماعی ما دنبال کنید. ساعت پیش در گفتگو با عبدالاحد فرزان پژوهشگر حقوق بشر از او پرسیدم که چون این رفتارها با اجساد قربانیان از لحاظ حقوقی چه پیامدی می تواند داشته باشد؟
13: مجموعه ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان می‌دهد که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان می‌دهد که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسان‌ها برخورد تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی میکنه و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود مصداق به حرمتی نسبت به کرامت انسان است، چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده دوی به اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه که شورای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده دوم همین اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبا در گذشته ها هم در دوره اول حاکمیت خود و هم در دوره جدید حاکمیت خود پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان، حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا رو کشتن و قتلهای فراقضایی بوده، ما دیدیم که گروه طالبان در مقابل اجساد انسانها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشته.
0: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط حتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
13: در صورتی که حتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را، چی مخاصمه مسلحانه داخلی، چی مخاصمه مسلحانه بین المللی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیرد.
0: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید مشروعیت و برسمیت شناخته شدن طالبان و برآورده شدن شرایط مشخصی از جمله بازگشت دختران به مکتبها و زنان به محیط کار وابسته است. او در گفتگو با بلومبرگ گفته که جامعه جهانی و سازمان ملل نیز بارها بر رعایت حقوق زنان و دختران به عنوان یکی از پیش شرطهای تعامل با طالبان تاکید کردند. کرزی همچنین خواستار روندی شده است که در آن همه شهروندان افغانستان برای تعیین آینده کشور مشارکت داشته باشند و حقوق شهروندی نیز تامین شود. او گفته است که همچنان با شماری از مقام‌های طالبان درباره اهمیت آموزش دختران و حضور زنان در جامعه گفتگو می‌کند و برخی از آنان نیز با این دیدگاه موافقند. قاسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با رهبران سیاسی و متنفذان ایالت بلوچستان بر اهمیت تأمین امنیت این ایالت تأکید کرده و گفته است که امنیت و آینده پاکستان به امنیت و ثبات بلوچستان گره خورده است. او شبه نظامیان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان را نیروهای نیابتی مورد حمایت خارجی خوانده و مدعی شده که این گروه ها برای بی‌ثبات کردن بلوچستان، جلوگیری از توسعه و ایجاد گاف میان دولت و مردم فعالیت میکنند. منیر از رهبران محلی خواسته است در برابر آنچه تبلیغات خصمانه و روایت‌های نادرست خواند ایستادگی کنند. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
14: رویدادهای جهان.
2: حملات گسترده روسیه به کیف در مناطق و اطراف آن 70 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تأخیر متحدان این کشور در تامین دوباره موشک‌های پدافند هوایی و بهای جان مردم تمام می شود. نیروهای هوایی اوکراین پنجشنبه 29 اسد اعلام کردند که روسیه در جریان این حملات شبانه 10 موشک بالستیک کروز و فراسات و همچنین 168 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. با گزارش رویترز، پدافند هوایی اوکراین حدود 90% پهپادها و بیشتر موشک‌های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ یک از موشک‌های بالستیک را رهگیری کند. ویتالی کلیچو، شهردار کیف، گفت که طبقات بالایی یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در منطقه سلومیانسکی پایتخت ایران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند. او افزود که یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شماره ساختمان غیر مسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند. رویترز در ادامه نوشت که ارتش روسیه همچنین منطقه اودسا در ساحل دریای سیاه را حمله قرار داد. حملات مکرر روسیه به زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملاً متوقف کرده و بر قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است. شرکت آمریکایی پاوروس قرارداد با ارزش 22.3 میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپاد در تأسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است. قراردادی که افزایش نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی منطقه را بازتاب می‌دهد. شرکت آمریکایی پاوروس، سازنده پهپادها و سامانه‌های راداری، پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک سری از مشتری تجاری قرار می‌دهد. این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است، موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان را ناممکن می‌کند. بر اساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، راهگیری و طبقه‌بندی کند. اطلاعات گردآوری شده سپس به یک مرکز از فرماندهی در محل مشتری منتقل می شود تا اپراتورهای تصویری یک پارچه از فعالیت های هوایی منطقه را در اختیار داشته باشند. این قرارداد تامین سخت افزار و نرم افزار، نصب و راه اندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری 24 ماهه را در بر می گیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است. وبسایت گالف نیوز در گزارش تحلیلی نوشت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود میتواند هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد، اما بستن طولانی مدت یا کنترل دائمی این آب را انزوای سیاسی، خطر نظامی و زیان اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت. این گزارش میگوید که حکومت ایران برای اعمال فشار نیاز به متوقف کردن همه نفتکش ها ندارد. ایجاد سطح بالایی از ناامنی میتواند مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و اجاره کنندگان را با تاخیر در سفرها، تغییر مسیر، مطالبه تضمین های امنیتی یا صرف نظر کردن از عبور از تنگه را وادار کند. به نوشته این رسانه اماراتی، حملات متصل به حکومت ایران به کشتی های تجاری تردد در هرمز را به شدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حمل و نقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد پرتابه های ناشناس یا پهپادها با کشتی های تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مدار با من ناصیه هاشمی خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. پیامد اقتصادی تنش آمریکا و جمهوری اسلامی. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین به جای ایران از برزیل و عراق نفت می خرد. واکنش ها به کشته شدن حسیب پنجشیری. برخی از نخبه های پشتون ایستادگی او در برابر طالبان را ستودند. پنجشیری و دیگر فرماندهان مقاومت چگونه کشته شدند؟ و دومین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت برای انتخاب دبیر کل سازمان ملل متحد. در میان نامزدان 4 زن حضور دارند. نظر 15 عضو شورا محرمانه اعلام می شود. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. شرکت ردیابی نفتکش ها نشان می دهد که بارگیری نفت در جزیره خار کاهش یافته و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه ها و مصرف داخلی رسیده است. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده تولید کنونی نفت جمهوری اسلامی تنها کم بالاتر از مقدار مورد نیاز پالایشگاه ها و در بهترین حالت تنها به اندازه مصرف داخلی کشور است. همزمان رویترز گزارش داده پیشنهادهای فروش نفت جمهوری اسلامی به خریداران چینی کاهش یافته و نفت ایران به جای تخفیف همیشگی 2 دلار گرانتر از نفت برند عرضه می شود. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند موجودی نفت ایران که از قبل ارسال شده بود به صورت کامل به فروش رفته است. بر اساس این گزارش پالایشگاه‌های مستقل چین که مشتریان سنتی نفت ایران هستند از اکنون به نفت برزیل و عراق روی آورده اند. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از مقابل کاخ سفید با ما همراه شده. عارف، آخرین ها درباره کاهش فروش نفت ایران به چین چیست؟ بیشتر از خودت مشنویم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدت ها پیش گفته بود که عملیات خشم حماسی تبدیل شده به خشم اقتصادی. منظورش این بود که حالا روی کرده که واشنگتن داره در قبال جمهوری اسلامی این است تا از کانال‌های مختلف فشار اقتصادی رو مضاعف کنه به نهادها و سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی تا از این طریق وادار شوه کنار بیای، انعطاف‌پذیری داشته باشه و در نهایت آنگونه که آقای ترامپ خواستش هست یا می‌خواهد داستان به این منازعه و کشمکش پایان پیدا کنه. در تازه ترین موارد تموتی که میدانیم و روزهای گذشته هم منتشر شد، وزیر خزانه داری آمریکا هم به این نکته و به خشم اقتصادی و فشارهای سازماندهی شده ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اشاره کرد. امروز رویترز هم گزارش که منتشر کرده در واقع در همین راستاست. داده ها و فکت هایی را که رویترز منتشر کرده نشان میده که تولیدات و فروش نفت جمهوری اسلامی کاهش یافته، حتی به چین، یکی از کشورهای اصلی خریدار نفتی جمهوری اسلامی ایران. و حالا این نظریه و این برداشت داره قوت میگیره که اگر بلاکت یا محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز شدت بگیره، دوام بیاره، ممکن فشار اقتصادی او بالای جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از چیزی باشه که تصور میشه. مثلا یکی از چیزایی که کارشناسان آمریکایی باور داره این است که اگر به صورت دوامدار این فشار برقرار باشه، ممکن کشورهایی که تا حد همکار و حامی جمهوری اسلامی است و خریدار نفت جمهوری اسلامی است مثل چین هم دل سرد شود و موضع متفاوت از موضع ماهای گذشته خود بگیره، به دلیل اینکه چین نفت اقتصادی داره و اگر تنگه هرمز بسته بمانه، خب امکان خرید نفت ایران برای چین هم دشوار خواهد بود و اونها در جستجوی این خواهند بود تا راه‌ها و گزینه‌های بدیل پیدا کنه. یکی از این گزینه‌های بدیل مثلا زمزمه‌های وجود داره که ممکن عراق باشه. بنابراین واشنگتن معتقد است که ادامه فشارهای اقتصادی میتونه در نهایت جمهوری اسلامی رو وادار کنه تا در مذاکره چیز را قناعت کنه و بپذیره که آمریکایی ها میخواید. و یکی از این چیزها که واشنگتن میخواید برگشت شرایط در تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ است. یعنی هیچ کشتی که از این تنگه عبور میکنه عوارضی به جمهوری اسلامی پرداخت نکنه. اما جمهوری اسلامی اصرار داره که شرایط به اون وضعیت بر نمیگرده.
0: خب عارف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم گفته که هر چی زودتر به جنگ پایان بدهند. در مورد این اظهارات برای ما بیشتر بگو.
1: همینطور است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته که فعلا به ادعای او جمهوری اسلامی در موضع بالاتر یا در موضع قدرت قرار دارد در این منازعه و کش و مکش با امریکایی ها، و حالا شرایط مناسب برای جمهوری اسلامی است تا توافق کنه و جنگ پایان پیدا کنه. این استدلال جدید و خیلی بی سابقه هم نیست. چند پیش جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی با یکی از نزدیکان و همفکران مسعود پزشکیان هم گفته بود که اگر تنگه هرمز به صورت دوامدار بسته بمانه، همکاران استراتژیک جمهوری اسلامی مثل چین که حالا صحبتش کردیم یک دقیقه پیش، ممکن است که در موضع متفاوت قرار بگیره و در کنار دیگر کشورها قرار بگیره. بنان اشاره مسعود پزشکیان این است، البته با ادعای که داره این که فعلا جمهوری اسلامی در موضع قدرت قرار داره، باید کنار بیاید این مسئله رو حل کنه. اما خیلی از تحلیلگران و کارشناسانی که با جزئیات تحولات ایران و ساختار جمهوری اسلامی آشنایی دارن، معتقد هستم که مسعود پزشکیان ممکن است یک بخش از روایت را بازگو کنه و بخش اساسی به دست تندروان و اصولگرایان هست، و خصوصا سپاه پاسداران که اونها بیشتر متمایل به ادامه جنگ و درگیری است، نه مذاکره و کنار آمدن با ایالات متحده آمریکا.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنونم از خودت. نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن میگفت، تاکید کرده که وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه گذاری را مغدوش میکند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده که کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است، و افزود که می خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. یاسین اهوازی، فعال حقوق بشر اهوازی، میگوید خل سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاست محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
2: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود، یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایدزدی گذاشت که این 6 تا این 6 طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره، و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد، و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چی میگه این چیزی هست، و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی، مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروهایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن، و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنون فکر میکنن خب یه گروهای کوچیکی هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت های کوچک و بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جیب سپاه قدس میره و اینها حقوق اونجا میگیرن، و اگر میخوان خل سلاح بشن تمام مزایای دست میاد. این است که خل سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا و باشه، و همچنین کردها و خود دولت عراق خلاصان انجام نمیگیره.
0: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ارتش ارتش اسرائیل اعلام کرد دومین هواپیمای سوخت‌رسان به ناوگان این نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از شش هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده است. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخش از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه‌ای است. مشروبات الکلی تقلبی در ایالت گجرات هند جان دست کم 8 نفر را گرفته. مقام‌های محلی می‌گویند از 61 نفر که این مشروبات را مصرف کردند 25 نفر همچنان تحت درمانند و 10 نفر پس از بهبودی از شفاخانه مرخص شده‌اند. پلیس 4 مظنون را در ارتباط با این رویداد بازداشت کرده است. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از زندان ادیالا به شفاخانه و از شفاخانه واپس به زندان منتقل شده است. عمران خان برای انجام آزمایش‌های صحی و دریافت تداوی لازم به این مرکز درمانی منتقل شده بود. پزشک شخصی عمران خان و خواهر او در کنفرانس خبری پس از معاینه عمران خان گفته‌اند که عمران خان از فشار روانی شدید رنج می‌برد. با کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی افغانستان، پرسش‌های زیاد را درباره آسیب پذیری جبهه‌های مخالف طالبان به وجود آورده است. در 5 سال گذشته شمار از فرماندهان نامدار مخالف طالبان در حملات پیچیده و یا مرموز طالبان کشته شدند. کارشناسان آن زمان نیز درباره آسیب پذیری جبهه‌های مقاومت هشدار داده بود. این فرماندهان کارکشته چگونه کشته شدند؟ خندان دانش گزارش می‌دهد.
3: کشته شدن آسیب پنجشیری 5 سال بعد از شروع مقاومت در یک کمین. این کشته شدن هرچند جان باختن یک فرمانده جبهه مقاومت است، اما نقطه پایان بر هدای طالبان است که می گفتند در پنجشیر و سالنگ و حتی تمام افغانستان هیچ مقاومت علیشان وجود ندارد. اما آسیب پنجشیری تنها فرمانده ضد طالبان نیست که کشته می شود. در 5 سال حکومت طالبان برخی از آنان از فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین بودند. برخی دیگر پس از سقوط جمهوری به جبهه‌های مقاومت پیوستند. در 15 آگوست 2021 با سقوط کابل، ساختار نظامی و امنیتی جمهوری افغانستان در مدتی کوتاهی فرو پاشید. اما پایان جمهوری پایان جنگ نبود. در هفته‌ها و ماه‌های پس از سقوط کابل، نیروهای مخالف طالبان در پنجشیر و اندراب سازماندهی شدند و جبهه مقاومت ملی افغانستان به یکی از مهمترین جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد. در همان ماه‌های نخست، چند چهره شناخته شده این جریان در نبرد با طالبان کشته شدند. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جنرال ودود زره، فرمانده و چهره نزدیک به احمد مسعود و بیلال بهیج، فرمانده و والی پیشین پنجشیر. با سقوط پنجشیر، اندراب در ولایت بغلان به یکی از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد. درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در این منطقه برای ماه‌ها ادامه یافت. در این میان شماری از فرماندهان محلی که پیش از سقوط جمهوریت در ساختارهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند به نیروهای مقاومت پیوستند. در این نبردها فرمانده خیر محمد خیرخوا، قیوم کوگدای، فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، عبدالصمد کوگدای مشهور به فرمانده حمزه از فرماندهان جبهه مقاومت بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند. در این میان جبهه آزادی ظهور یک جریان مسلح دیگر در سال 2023 است. این جبهه نیز به یکی از جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد و در درگیری‌های سنگین با طالبان شماری از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکمل امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
4: قسمی که ما شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال.
3: اما آسیب پنجشیری تازه ترین نام در این فهرست. این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که خون عصب پنشیری رمق تازه به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. خندان دانش، لندن.
0: کشته شدن حسیب پنشیری و بی‌حرمتی نیروهای طالبان به جسد او واکنش‌های بسیاری را در میان فعالان سیاسی و شهروندان برانگیخته است. شمار از چهره‌های سیاسی و نخبگان پشتون نیز به کشته شدن حسیب پنشیری واکنش نشان دادند. برخی او را با رهبر طالبان مقایسه کردند و عده دیگر شجاعت و ایستادگی‌اش را در برابر طالبان ستودند. شمار از هواداران طالبان اما از کشته شدن پنشیری خوشحالی کردند. ما می شویم با ادریس استانگزای، مشاور پیشین وزارت امور داخلی افغانستان که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای استانگزای سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. ابتدا واکنش شما را به کشته شدن حسیب پنشیری می خواهیم بشنویم. شما در صفحات اجتماعیتان نوشتین که پشتون هایی که شهادت حسیب قوای مرکز یا همان حسیب پنشیری را مسخره می کنند متعصب و بی‌شرف هستند.
5: بله، وقت شما بخیر و سلام. سالا پیش وقت جنرال صبح‌رازق شهید شد، من در یک مجلس بودم. یکی از دوستای تاجیکم، اولین زن که بود از یک دوست تاجیکم به نام حکمت بود، وقتی با من زنگ زدن، من تلفن رو بلند کردم، گفت که از جنرال صبح‌رازق خبر هستی؟ مفتم نیچی شده؟ به گریان برم گفت که جنرال صبح شهید شد. بعد من متوجه شدم که در پنشیر، در بدخشان، در تخار به جنرال صبح‌رازق آهنگ جور شد، به جنرال صبح‌رازق شیر نوشته شد و هیچ، من فکر کنم که هیچ خانه تاجک نبود که برای جنرال لازم حضورداری نکرده باشه. پس امروز من فکر کنم که نوبت ماست، نوبت ما پشتون هست که حسن نیت خدا باید ما نشان بدیم و به خاطر قوم، به خاطر سمت، به خاطر تصب ما نمانیم که افغانستان دچار یک بحران کلانتر ازی شود.
0: آقای استانگزای، حالا ما دیدیم ویدیوهایی که منتشر شد از سوی استخبارات طالبان و خوشحالی ای گروه را برای از بین بردن حسیب پنشیری، بدون شک اونا خوشحال هستند. اما کشته شدن پنشیری چی تأثیر روی جبه هایی که علیه طالبان میرزمند و در کل مقاومت مسلحانه علیه طالبان خواهد گذاشت، چی تأثیر میتونه داشته باشه؟ حالا
5: یکی از اساسی ترین مشکلات در جبهات بر ضد طالب می جنگانی است که سران تمام جبهات در لندن و امریکا هستن و اولاد غریب میگن که شما سلاح بردارین، شما برای آزادی ما بجنگید. و به می رفتم اگر اینا ادامه بتن هیچ نتیجه خواهد نداشتن. اگر کسی واقعا برای آزادی
0: پس چی کنن؟ به نظر شما چی باید صورت بگیرم؟
5: همون چیزی که اسیب پنشیری کرد، همون چیزی که اکمل امیری کرد. یعنی شما میتونین که از لندن یک جبه را مدیریت کنین، رهبری کنین. این 5 سال گذاشته ما دیدیم چرا جوان ها پشت کشته شدن، چرا دستاورد نیستم روز یک جوان پشت دیگر کشته میشه؟ به خاطر که رهبری سالم وجود نداره. و دوم، بحث دومی است که تنگ نظری است، هر کس به قوم خود، هر کس به ولایت خود، هر کس به فامیل خود فکر میکنه و جایی که تنگ نظری باشه، فکر ملی نباشه و برای هیچ هر برنامه‌ای که باشه نتیجه نمیکنه.
0: حالا دوباره برمیگردیم به واکنش هایی که وجود داشته در رابطه با کشته شدن حسیب پنشیری. بعض از پشتون ها او را دوست خطاب میکنن و گذشته از او را مقایسه میکنن با وضعیتی که او 5 سال در زیر حاکمیت طالبان در مقابل طالبان جنگید و مسلحانه جنگید و بالاخره کشته شد. شما چی گفته دارین به اونا؟
5: به او پشتون ها گفتنی مهی است که اگر دوستی بله است از ملاحبت لا که در دوست کلان نیست. امروز ملا حیبت الله حق تحصیل و کار از تمام زنان افغانستان گزی کردن. امروز ملا حیبت الله آزادی فردی تمام افغانها را گزی کردن. امروز ملا حیبت الله آرامش، روان و خوشی مردم، آینده مردم از تمام افغانها گزی کردن. حسیب قوای مرکز اگر دوزان بود در قوای مرکز گزی میکرد. ولی امروز که طالب به تمام افغانستان توان میرسن، 34 ولایت از دست طالب در آتش جنگ می سوزه. جنگ با فقر است، جنگ با جهل است. اگر جنگ فیزیکی نیست، با فقر ما جنگ داریم، با جهالت ما جنگ داریم. خود طالب بد نیست، طالبی که یک جوان ما را به شهادت رسان بد نیست، افغانی که خودش میگه ما 12 ست انتحاری را ولایت های مختلف روان کرده مو بد نیست. آیا اسیب قوای مرکز از اونا کده بد است؟ خب باز انصاف نشه.
0: اما با توجه به صحبتهایی که شما دارین آقای سنگزر، هیچ مدرک وجود نداره که گفته باشه حسیب قوای مرکز یا همان حسیب پنجشیری دزدی میکرده و به یک نوعی تماما اتهامایی است که بسته شده به او. شما چی نظر دارین به این مسئله؟
5: او مدارک وجود داره، او دوسیه ها در وزارت داخله وجود داره، ولی یک کسی اگر دیروز گناهکار بود اسلام همه میتوستیم شما سواب همونتشون برشتگی نمیشه شب توبه کرده باشه، خداوند رو معاف کرده باشه. بس این است که حسیب دوست بود، حسیب بدماش بود، حسیب گرچی بود. بس امروز این است که ما باید در مقابل طالب استاده شویم، به خاطر قوم از طالب دفاع نکنیم. ما پیام به هر جوان پشتونی است که از طالب دفاع میکنه، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه خائن است، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه غدار است، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه بی‌شرف است، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه متعصب است. طالب چقدر که تاوان به پشتون رسانده، به هیچ کسی نرسانده. مردم ما را افراطی دارند،
0: تشکر،
5: مکاتب ما را بسته کردند. پس پشتونا یک مسئولیت داره، مسئولیت شانی است که در مقابل طالب باید بجنگه.
0: بسیار سپاسگزاریم آقای ادریس استانکزای، مشاور پیشین وزارت امور داخله. سپاس.
5: بخیر باشیم.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده میگوید تهدید با مزرعه تعهد دریافت کرده که گوشت گاو با قیمت 25% کمتر از نرخ فیلی بازار به فروش برسد. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را در ارتباط با تعرفه ها مطرح کرده و گفته بر اساس این تعهد قیمت گوشت گاو برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. او اما جزئیات بیشتر درباره طرف های دخیل یا نحوه اجرای این تعهد را نکرده. دونالد ترامپ برای حمایت از دارلین گراهام نامزد جمهوری خواه سنای آمریکا به کارولینای جنوبی سفر می کند. این در حال است که گراهام پس از اظهاراتش در یک مناظره انتخاباتی مبنی بر نداشتن آگاهی کافی در زمینه امنیت ملی با انتقادهای از سوی برخی جمهوری خواهان روبرو شده است. گراهام پس از درگذشت برادرش سناتور لنزی گراهام از سوی فرماندار کارولینای جنوبی به این کرسی منصوب شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز دومین رأی‌گیری غیررسمی خود را برای انتخاب دبیرکل بعدی این سازمان برگزار کند. مریم رحمتی از نیویورک گزارش می‌دهد.
6: دومین رأی‌گیری غیررسمی یا استراپول شورای امنیت سازمان ملل بود که امروز ساعتی قبل اینجا در مقر سازمان برگزار شد. رأی‌گیری که پشت درهای بسته محرمانه انجام شد و قرار بود که مشخص بکنه که هر یک از این نامزدها چقدر در میان 15 عضو شورای امنیت حمایت را به همراه دارند. در این مرحله اعضای شورای امنیت هنوز دبیرکل را انتخاب نمی‌کنند و قرار است که استراپول‌های بیشتری یا رأی‌گیری های آزمایشی بیشتری برگزار بشه، ولی رأی‌گیری امروز هم آزمایشی بود برای سنجش میزان حمایت از نامزدها و میتونه نشان بده که چه کسانی شانس بیشتری را برای ادامه رقابت دارن و چه نامزدهایی هم مخالفت جدی اعضای شورای امنیت را به همراه دارن. در اولین رأی‌گیری غیر رسمی که ماه گذشته در واقع برگزار شده بود، خانم گرینسپن، ربکا گرینسپن از کاستاریکا در جایگاه نخست قرار گرفت. اما امروز وقتی که ما با دیپلمات‌ها صحبت کردم، خب هنوز نمی‌خوان دربارش حرف بزنن، اما به نظر میرسه که خانم گرینسپن در اولویت قرار نگرفته یا در مقام نخست قرار نداره مثل دفعه قبل. اما رقابت از دفعه قبلی که رأی‌گیری برگزار شد گسترده‌تر شده و حالا 8 نامزد برای جانشینی آنتونیو گوترش با هم رقابت میکنن و این رأی‌گیری به نقش تعیین کننده شورای امنیت

0: تنهایی قرار نیست که نتیجه نهایی را مشخص بکنه، اما با ادامه این رأی‌گیری های غیر رسمی ما میتونیم تصویر روشنتری پیدا بکنیم که چه نامزدهایی پیشتاز هستند. به هر حال تاریخ جامعه جهانی آماده است که سازمان ملل، سازمان بین المللی مهم، یک دبیرکل زن داشته باشه برای اولین بار در تاریخ خودش. به نظر میرسه که کاندیدای زن توانمندی در این لیست هستند، ولی که در نهایت شورای امنیت سازمان ملل تصمیم خواهد گرفت که یک زن را تایید بکنه یا خیر، او را باید منتظر باشیم و ببینیم.
1: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان شناخته شده جبهه مقاومت ملی در درگیری با نیروهای طالبان در سالنگ شمالی با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. شماره از چهره‌ها و جریان‌های مخالف طالبان او را از چهره‌های برجسته مقاومت مسلحانه خوانده و بر ادامه مبارزه علیه طالبان تاکید کردند. همزمان بخش مهمی از واکنش‌ها بر ویدیوهای منتشر شده پس از این رویداد متمرکز بوده است. ویدیوهایی که در آنها و اجساد کشته شدگان به احترامی صورت گرفته است. منتقدان این رفتار را نقض کرامت انسانی، مغایر با اصول اسلامی و در تعارض با قواعد پذیرفته شده جنگ دانستند. آنان تاکید کردند که حتی در شرایط جنگی نیز احترام به اجساد و اسیران از اصول بنیادین انسانی و حقوقی به شمار می رود.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: از زمان سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 تا اواسط سال 1405، شماری از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی و چهره‌های مقاومت مسلحانه ضد طالبان در نبردها جان باختند. در میان کشته شدگان، جنرال‌های پیشین نیروهای امنیتی، افسران قطعات ویژه، کماندوها و فرماندهان میدانی جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی دیده می‌شوند. بسیاری از این افراد پس از فروپاشی نظام جمهوری به جای ترک افغانستان به مناطق کوهستانی شمال کشور رفتند و هسته‌های نبرد چریکی علیه طالبان را شکل دادند. پنچیر، اندراب، سالنگ، بدخشان و بخش‌های از پروان از مهمترین مرکزهای این درگیری‌ها بوده است. با این حال، به دلیل محدودیت دسترسی به مناطق جنگی، آمار دقیق تلفات فرماندهان مقاومت همچنان روشن نیست.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: از نگاه دیگر،

0: فراتر از رویداد.
1: طالبان اخیراً استقلال افغانستان را جشن گرفتند. استقلالی که 107 سال پیش توسط شاه امان الله خان به دست آمد. اما هیچ یک از رهبران طالبان از امان الله خان نام نگرفتند. هواداران امان الله خان میگن او تنها برای استقلال از بریتانیا نجنگید. او میخواست افغانستان صاحب قانون شود، زنان آموزش ببینند، دختران مکتب بروند و کشور به سوی تجدد حرکت کنند. چرا طالبا استقلال امان الله خان را میپذیرند اما آرمانهای او را نه؟ آیا میان پروژه امانی و نگاه طالبان به دولت و جامعه شباهت وجود دارد یا تنها وجه مشترک استقلال از بیگانگان است؟ سلام، من طاهر قادری هستم. امروز از مهمانم دکتر میرویس بلخی میپرسم چرا آرزوهای امان الله خان و ملکه ثریا هنوز تحقق نیافته و چرا افغانستان پس از یک قرن بار دیگر در همان چهار راهی گیر کرده؟ جناب دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. خب شما هم حتما دیدین که طالبان از استقلال افغانستان تجلیل کردند. اما اگر به دوره امان الله خان برگردیم، امان الله خان استقلال را برای چی میخواست؟ آیا هدف او فقط خروج از نفوذ بریتانیا بود یا واقعا یک پروژه بزرگتر را در ذهن داشت؟
2: تشکر میکنم جناب قادری صاحب و سلام خدمت همه شنوندگان شما. ببینید، در فرهنگ سیاسی افغانستان مسئله استقلال در واقع تفسیر پذیر هست، به معنای از این که اگر از لحاظ ملی و احساسی نسبت به مسئله استقلال ببینیم، استقلال در واقع یک روایت یا یک پروژه برای دولت ملت سازی در افغانستان بوده و به همین خاطر صرف نظر از این که چی حکومتی و چی شخصی در رأس قدرت هست، بیشتر تلاش میکنه که از روایت استقلال محور در راستای ملی‌گرایی و انسجام اجتماعی مردم استفاده شود. اما از لحاظ خود فرهنگ ادبیات سیاسی، استقلال و پیوندش با افغانستان قابل نقد است، به دلیل از اینکه اساسا استقلال در مطالعات بین‌المللی به وضعیتی گفته میشه که یک کشور در واقع به صورت کامل از لحاظ سیاست داخلی و خارجی در کنترل یک کشور دیگر باشه، که در افغانستان ما این مسئله را نداشتیم. شبیه هند و مصر، افغانستان در هیچ دوره‌ای در عمر کوتاه 150 سالهش تحت تاثیر مستقیم سیاست داخلی و خارجیش نبوده. به همین خاطر است که امروز ما بیشتر در جهت پروژه ملت سازی را بیشتر به کار میبریم. او هم اگر که باز دوباره تاریخ‌های مختلف افغانستان ما بررسی بکنیم، من فکر میکنم که در دوره امانی امان الله خان بیشتر در پی از او بود که افغانستان را در بود سیاست خارجیش از نفوذ هند بریتانیایی بیرون بسازه، چون تنها بودی که در مسئله حکومتداری و دولت او زمان در افغانستان مطرح بود این بود که یک حد و حدودی بر سیاست خارجی امانی وجود داشت و میخواست که همین حد هم برداشته شود. با وجود از این که ما در دوره های مختلف دیگه باز دوباره در واقع در یک چرخی فشار و محدودیت و اشغال قرار داشتیم، در زمان شوروی شما این تجربه را دارین، در دوره اول طالبان و امروز که در افغانستان طالبان حکومت میکنن، اینا باز دوره های از اشغال و محدودیت سازی است که من فکر میکنم با تجربه دوران امانی به یک نوع همسو و مشابه هست. بنابراین هدف غایی امان الله شاه این بود که حداقل سیاست خارجی خودش از زیر نفوذ بریتانیا یا هند بریتانیایی خارج بسازه.
1: ولی خب اصلاحات را که شاه امان الله میخواست بر افغانستان بیاره، دکتر صاحب چه اصلاحات بود و تصویری را که از افغانستان او روز امان الله خان داشت، در واقع چی تفاوت داشت با افغانستان سنتی که در او دوره حالا یک بخش از جامعه واقعا درگیر زد و بندهای سنت بودند و حتی اگر مقایسه کنیم با دوره فیلی با طالب ها، در واقع چی تفاوت های واقعا وجود داشت؟
2: خب من فکر میکنم که شاه امان الله بیشتر به دنبال یک نظام مشروطی ملی بود، یک چیزی از جنس دولت محدودی که در آغاز در واقع مدرنسازی نظام های سیاسی در منطقه ما تجربه میشد. در ایران ما ای تجربه را داشتیم، در هند ای تجربه وجود داشت و در ترکیه ای تجربه وجود داشت. به همین خاطر امان الله هم میخواستی از یک طرف یک روی کردی داشته باشه که مذهب به عنوان یک اصل در نظام وجود داشته باشه، اما در این حال مسئله آزادی های اجتماعی سیاسی از جنس شبه سکولار هم در افغانستان نهادی نشوه. به همین خاطر بیشتر در واقع در بود داخلی یک نظم شبه سکولاری حاکم بود، ولی در بود خارجیش وقتی امان الله شاه میخواست که در واقع روایت دولت خودش را و ماهیت دولت خودش را معرفی بکنه، به دنبال یک رویکرد کاملا مذهبی بود و خودش را در واقع نجات دهنده مسلمانان شبه قاره هند و در آسیای مرکزی میدانست. به همین دلیل هم هست که در واقع هم حساسیت هند بریتانیایی را برانگیخته بود و هم حساسیت روسیه تزاری را. مشکل کلانی که در طبیعتا سیاستش وجود داشت ایست که در واقع میخواست افغانستان را وارد یک مرحله و وارد یک قرن بسازه که جامعه افغانستان و مردم افغانستان هنوز در قرن در دهه های اول قرن پیش از امانی قرار داشت، یک سرعت و به اصطلاح چیزی که در اطلاعاتش دیده می شد در واقع افغانستان ظرفیت و حمل ای تحول و ای شرایط را نداشت. باز هم در بود ملت سازی در داخل افغانستان و هم در بود در واقع نفوذگذاری در عرصه منطقه افغانستان و آسیای مرکزی و شبه قاره، اینی تو یک وضعیت در واقع باعث شد که در دوره امانی امون نظامی را که برای خودش تصور میکرد نتانه که نهادی نشوه و به اصطلاح پایه هایش مستحکم شوه.
1: و چرا دکتر صاحب حاکمیت ها و دولت هایی که بعد از امان الله خان آمد، به ویژه مثلا دوره نادر خان، چرا یا این حکومت ها از برنامه ها و اهداف دولت امانی فاصله گرفتند؟ دلیلش چی بودن؟
2: خب واضح هست که او شکست پروژه امانی برای دولت هایی که پس از امان الله خان آمد یک تجربه بود که می دانستن در افغانستان بستر فرهنگی، بستر سنتی و ظرفیت و به اصطلاح امکانات جامعه افغانستان در حد نیست که یک روند مدرنسازی بسیار سریع و عاجلانه را بتانه که تطبیق بکنن در افغانستان و او شرایط بیاید در افغانستان غالب شود، و خصوص ای که نظام های سیاسی پسا امانی تقریبا تا دوره دموکراسی در عصر ظاهرشاهی یک انتتزی در برابر امانی قرار داشت. برای از ای که جامعه سنتی وقتی برخواستن، جامعه روستایی وقتی برخواستن و در کلیت اکثریت در واقع اطراف نشینی که در افغانستان کماکان امروز هم وجود داره در برابر اصلاحات سیاسی اجتماعی امانی برخواستن، این یک درسی بود برای دوره های بعدی که اینا محتاطانه به دنبال در واقع حمایت از اقشاری باشن که بیشتر مشروعیت و حاکمیت را تثبیت میکنه برای حاکمان بعدی افغانستان. به همین دلیل این سیاست ها و این پروژه ها تعطیل شد و دیگر افغانستان در واقع به دنبال بیشتر امو کسب و جذب مقبولیت مردم از طریق نیروهای به اصطلاح فشار یا نیروهای اثرگذار و کسانی بودند که تانسته بودند در برابر امانی استاد شوند و حکومت شکست بدهند.
1: درست. حالا به می گذشته کم نزدیکتر هم اگر دکتر صاحب نگاه بکنیم، اشرف غنی بارها تاکید میکرد که الگوی حکومتداریش از امان الله خان گرفتم. خب چی نقطه واقعا یا چی وجه مشترک میان برنامه‌های غنی و امان الله خان وجود داشت؟
2: خب من فکر میکنم که غنی علاقمندی بیشترش به دوره امانی، بیشتر به سیاست دولت ملت سازی از جنس یکسان سازی امانی بود. ببینید دوره امانی از یک لحاظ که در ادبیات سیاسی ما به شدت قابل نقد است، ای است که امان الله خان به همو تناسبی که در منطقه یک ملی‌گرایی افراطی از جنس شبیه سازی وجود داشت، این را در افغانستان میخواد پیاده بکنه. بنابراین نظم امانی یا میراث ملت سازی امانی در قبال ساختن یک افغانستان متکثر و در عین حال قوی و ملی قابل نقد است، این متاسفانه سیاستی شد که به عنوان یک میراث و به عنوان یک ارزش در میان بعضی از حکمرانان افغانستان پیگیری شد و تعقیب شد. در دوره آقای غنی هم بیشتر تلاششی بود که او سیاست یکسانسازی که امانی شروع کرد، خود مسئله استقلال یا مسئله اسکان اقوام یا مسئله اعطای آزادی های اجتماعی به مردم ولی نه سیاسی و شبیه از این پروژه ها در واقع مورد توجه و مطلوب آقای غنی هم بود و کوشش میکرد که به یک نوع در واقع همو فصل را که خودش هم فصل ناتمام میگفت تکمیل بکنه. در حالی که
1: بیشتر اشاره شما به پروژه ناقلین است، درست از دکتر صاحب؟ اشاره شما بیشتر به پروژه ناقلین است که در برخی ولایات های شمال افغانستان یا مناطق هزارآجات اتفاق افتاد.
2: نه تنها پروژه ناقلین، بلکه بحث یک نظام متمرکز، بحث یک قانون اساسی مبتنی بر یک هویت ملی خاص، زبان خاص، بحث در واقع از سرکوب نیروهای به اصطلاح متفاوت و کسانی که از لحاظ سیاسی متفاوت فکر میکردن، بحث مسئله به اصطلاح شاخصهای دولت ملی که تعریف میکرد، همین مسئله استقلال یکی از اونا بود که من خدمتتان عرض کردم، در حالی که افغانستان به معنای واقعی چون اشغال نشده بود نیاز به استقلال نداشت. افغانستان در سازمان ملل متحد تا 40 سال 50 سال پیش جزء 5 کشوری بود که اصلا استقلال نداره، یعنی اصلا نیاز به استقلال نداشته، جنگی بر استقلال طلبی نیاز نداشته چون اشغال نشده بوده. به همین خاطر است که هم سیاست‌های بالا و پایینی که دیزاین میشه، هم مسئله اسکان، هم مسئله متمرکز سازی و هم مسئله به اصطلاح برش کردن یک لباس بر قامت افغانستان بر اساس ذائقه امانی، اینا همه در واقع سیاست هایی بود که آقای غنی به این مسائل علاقه داشت. اما آنچه که طنز تاریخ است، این نکته را میخوایم خدمت شما اشاره کنم که هم در واقع امان الله شاه در دوره خودش با او تسریع بخشیدن و سرعت دادن به کار خودش در برابر مقاومت و در برابر به اصطلاح اعتراض قرار گرفت و مقبولیت حکومتش تحت تاثیر قرار گرفت، هم جمهوری متاسفانه بر اساس سیاست‌های غلط آقای غنی تحت به اصطلاح فشار قرار گرفت و اعتراض بیشتر شد، مقبولیت و مشروعیتش کاهش پیدا کرد و در نتیجه افراط‌گرایان طالب استفاده کردند و میدان را به دست آوردند.
1: که یعنی شما عواملش همو پروژه های ناقصه که در واقع سازگار با اجتماع نبوده میدانین، یا واقعا یا حالا هر دو دوره اگر مقایسه بکنیم واقعا در فکرشان اینا برنامه و پروژه های دیگه بر افغانستان داشتن که خلاف میل بقیه اقوام پیش میرفت؟
2: هم سیاست گذشته در دوره امانی و هم سیاست های بعدی واقعیت جامعه متکثر افغانستان را بر نمیتافت و بر نمیتابه. اما حتی امروز طالبان هم که در عین خط در واقع با یک مقدار ماهیت متفاوت حرکت میکنه، اینا در واقع یک وضعیتی را نشان میده که شما ببینین در یک جامعه بسیار با ظرفیت دارای تاریخ، فرهنگا، زبانها، اقوام، مردم، تیپ‌های فکری مختلف، یک اقلیت اولیگارکی که مثلا در رأس قدرت بیایه همه را بخواه شبیه خودش بسازه. این پروژه بود که هم امان الله شاه ناکام شد، هم دوره های بعدی و تا دوره جمهوری همینطور ادامه پیدا کرد.
1: درست. ولی خب جناب دکتر صاحب، حالا در او دوره، اگر پس دوباره به دوره امان الله بر بگردیم، خیلی ها مورخ ها معتقد هستند که پروژه اصلاحات را که امان الله خان میخواست به افغانستان بیاره، در واقع یک نفر در نقش محوری داشت که او خانمش ملکه ثریا بود. البته نقل قولای زیاد وجود داره که ملکه ثریا خطاب به زنا میگه که شما قلم بردارین، چون یک کشور بی سواد در واقع هیچ وقت آباد و آزاد نمیشه. شما نقش ملکه ثریا را در این اصلاحات که امان الله خان میخواست به افغانستان بیاره چگونه ارزیابی میکنین؟
2: خب اگر امتیاز یا نقد متوجه دوره امانی هست در تاریخ سیاسی افغانستان، ملکه ثریا نقش مستقیم داره، برای از اینکه حداقل در بود اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا به برداشت ما از معمارهای اجتماعی پروژه امانی است. اما قول شما امتیازی که برمیگرده به حمایت ملکه ثریا از آموزش دختران، از اصلاحات حقوقی زنان، مثلا ارث یا میراث زنان دفاع کرد، از در برابر ازدواج های اجباری استادگی کرد، در برابر چند همسری اعتراض کرد و در برابر حجاب اجباری و خصوص چادری هایی که از سرزمین های هندوستان و پاکستان یا به اصطلاح شبقاره به ما و شما به میراث رسیده بود، که لباس یا پوشاک یا حجاب مردم افغانستان نبود، تمام اینا در واقع امتیازهایی است که ملکه ثریا از این امتیازها دفاع میکرده. ولی از این که یک خانمی بوده که در ترکیه زندگی کرده بوده و ترکیه حتی اقل یک قرن پیشتر از او، از دوران سلطان عبدالحمید دوم به بعد، وارد یک دور اصلاحات و مدرنسازی میشه و دو سه نسل در واقع در او کشور ظرفیت مدرن را کسب کرده بود. به همین خاطر است که با توجه به توسعه اجتماعی که دیده بود و در سرزمینی که زندگی کرده بود، این میراث با خودش آورد و در کنار امان الله خان بیشتر به دنبال در واقع مدرنسازی اجتماعی افغانستان بود.
1: اما چرا اصلاحات مربوط به زنا به ویژه به نسبت، حالا در مقایسه بر خیلی از آرزوها و آرمانهایی که امان الله و ملکه ثریا داشتن، چرا با مقاومت بیشتر در جامعه روبرو شد؟ و آیا سقوط حکومت امانی را شما بیشتر سیاسی میبینین یا یک نوع واکنش به همین تغییرات اجتماعی که امان الله خان و به ویژه ملکه ثریا میخواست بیاره بود؟
2: خب ببینید، افغانستان دوره امانی را اگر ما در چند کلمه خلاصه بکنیم، یک جامعه بود مذهبی یا مذهب زده، کماکانی که او وضعیت تا به امروز متاسفانه ادامه داره، یک جامعه قبیله‌ای به خصوص در مناطقی که بستر فکری و خاندانی امان الله خان بود، مردم به شدت به سمت قبایلی حرکت میکردن. یک جامعه کم سواد بود. شما میزان سواد وقتی در او دوره ما میبینیم بیشتر از بسترهای مدرسه بیرون میشه. اقتصاد معیشتی متاسفانه آنچنانه که شما در این روزگار میبینین در اون روزگار نبوده. و به خصوصی که افغانستان، ما پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که یک ساختار قدرت غیر متمرکز داشت که بیشتر وابسته بود به خانها، روحانیون و ملایان، که اینا در واقع یک افغانستان متکثر را به نمایش میگذاشت. حال در اینی تو یک وضعیتی که ما یک تصویر از افغانستان خدمت شما عرض کردم، یک سرعت مثلا امان الله خان به کار برد که انگار افغانستان را یک بستر اجتماعی مثل ترکیه میدانست. خود قانون اساسی مدرنی که برای افغانستان تعریف کرد یا مسئله آموزش دختران یا نظام‌های مالیاتی، مسئله پارلمان، لباس مدرن، حتی سفرهایی که به بیرون کرد و تصویر و گزارشی که از او سفرها آمد، اصلاحات قضایی اجتماعی، اما همه اینا در واقع یک ابتکارات بود که در افغانستان تاریخچه نداشت، ظرفیت افغانستان به او اندازه نبود و ذهنیت مردم در واقع ایره برده میتافت. تمام اینی اصلاحات و اینی تغییراتی که در افغانستان می آورد در اونو بستری که من خدمت شما اشاره کردم در واقع میخواست تطبیق شود، که طبیعتاً محصولی از او اعتراض و انتقاد و طرد به اصلاحی اصلاحات از طرف جامعه محدود و لحاظ توسعه سیاسی و انسانی در افغانستان شد.
1: درست دکتر صاحب، من پس دوباره با سوال اول برمیگردم که در واقع به تناقض مهم در اینجا ما سر میخوریم. طالبا از به شکل بسیار گسترده در واقع از استقلال یا روز استقلال تجلیل کردن در افغانستان و ما دیدیم که بیشتری در واقع یک نمایش سیاسی بود برای کنایه و ای که حالا پیروزی خود برای شکست گویا آمریکا در افغانستان یا جشن می گرفتن، ولی همزمان نامش استقلال مانده بودن. ولی از طرف دیگر طالبها از آزادی‌های اجتماعی مثل آموزش دخترها، حضور زنا که بخش از امو پروژه امانی بوده حمایت نمی کنن. همچنک تناقض را شما چگونه واقعا می بینین؟
2: ببینید، در این مسئله یک تناقض وجود داره و چند اشتراک. در یک برداشت کلان اگر تناقض را ما در نظر بگیریم، واضح هست که میبینیم که یک جریان امانی است که به سمت مدرن سازی بسیار افراطی و سریع پیش میره و یک جریان طالب است که به سمت سنتی سازی بسیار خشن و غلط برعکس از او در حرکت است. این تناقض میان طالبان و دوره امانی هست و به همین خاطر ماهیت امانی که مورد تقدیر نیروهای دموکرات و مدرن در جامعه افغانستان است به همین دلیل هست. اما از لحاظ رفتار سیاسی و دیزاین سیاسی متاسفانه یک اشتراک بسیار جدی در این دو دوره وجود داره که ما میخواهیم هضمی نکته بگویم که دلیلی که نظام‌های سیاسی در افغانستان فقط یک مقدار در رویکرد خودشان تغییر و تفاوتی آورده، اما از لحاظ پروژه دولت ملت سازی اینا شبیه هستند، این قابل نقد است. شما ببینید افراد هم در روش امانی وجود داره و هم در روش طالبانی. او افراطی مدرن سازی میکرد و اینا افراطی سنت سازی میکردن. دومی که به لحاظ پروژه تغییر نظم اجتماعی، هم امان الله خان میخواست که در واقع نظم اجتماعی را به صورت تغییر بده که بر مبنای سیاست‌های پایین به بالای به اصلاح دولت سازی که در نظر داشت، و طالبان در واقع عین کار را میکنه. بحث ناقلین او زمانم بود، این زمانم هست. بحث حکومت متمرکز او زمانم هست، این زمانم هست. بس سرکوب دیگران در او زمان هم هست، در این زمان. بس از این که هر دو در واقع میخواین خودشان قهرمان منطقه نشان بتن و ناجی کسانی که در برابر حکومت‌های خودشان معترض هستند، امان الله خان هم در برابر دیلی جریان‌ها را حمایت میکرد و طالبان هم امروز در برابر پایتخت‌های منطقه از نیروهای مخالف حمایت میکنند. مقاومت اجتماعی در برابر هر دو به عین سطح است. هم در برابر امانی مقاومت اجتماعی بسیار شدید وجود داشت و هم در برابر طالبان مقاومت بسیار قوی وجود داره و در نتیجه من فکر میکنم که محصول نظم امانی و محصول نظم طالبانی بحران هویت برای افغانستان هست. ای که هر دو در ادبیات سیاسی و در حافظه تاریخی ما کمکی نتانسته برای پروژه ملت سازی و دولت سازی بکنه، ناشی از بحران هویت است که در عین سطح در هر دو دوره وجود داشته.
1: پس دکتر میشه گفت که منازعه امروز افغانستان در واقع ادامه امو کشمکش 100 سال پیش است؟
2: من فکر میکنم که با شکلگیری افغانستان مدرن از سال 1880 تا به امروز بلیا به صورت تکراری ادامه پیدا کرده.
1: و من باز دوباره امو سوال را یک بار دیگه تکرار میکنم دکتر صاحب. خب بعد از امان الله خان دوره های مختلف را افغانستان شاهد بوده، چرا حاکمایش در واقع وقت سر قدرت آمدن نتانستن یا نخواستن امو مسیر ادامه بتن؟ حالا فارغ از این که ممکن هست مثلا نقص و نواقص را هم در واقع در وسط را وجود داشته باشه، اما مشکل واقعا در خود اصلاحات بوده یا در جامعه افغانستان است؟
2: ببینید، اصلاحاتی که امانی شروع کرد، اصلاحاتی که در منطقه در واقع آغاز شده بود، در دوره های بعدی آرام آرام چرا در دستور کار حاکمان بوده. مثلا در دوره دموکراسی عصر ظاهرشاهی شما میبینید که در واقع بخش زیاد از اصلاحات صورت میگیره و در واقع عین ایدئال هایی که اگر امان الله هست، اگر ملکه ثریا هست، اگر کرزی هست و امثال اینا.
1: درست دکتر صاحب، اگر در یک جمله رویای ناتمامی که پس از 107 سال هنوز افغانستان در جستجویش است چیست؟
2: من فکر میکنم که رویای ناتمام افغانستان ایست که در پروژه دولت ملت سازی کاملا هم از لحاظ ذهنیت و هم از لحاظ رفتار باید یک بازنگری دوباره شوه و کار از نو تحت یک قرارداد اجتماعی نوین در میان مردم افغانستان صورت بگیره و بعد میراث سیاسی افغانستان چی دوره عبدالرحمنی است، چی دوره بعدی است، چی امانی است، چی ظاهرشاهی، چی دوران چپیا، دولت اسلامی، طالبان، هیچ کدام از این دوره ها به عنوان به اصطلاح انبار حافظه تاریخی توجه جدی نشو، از اینا درس گرفته شو، ولی دیزاین به صورت متفاوت و بر مقتضای جامعه افغانستان تنظیم شو و طراحی شو.
1: دکتر میرویس بلخی، تشکر از حضورتان در برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما، صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
9: ځکه د دوحه هغه روحیه د قرارداد هم دغه شوی.
10: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې ما یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته وراغې.
11: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
12: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
14: در حملات گسترده روسیه به کیف در مناطق و اطراف آن 70 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تأخیر متحدان این کشور در تامین دوباره موشک‌های پدافند هوایی و بهای جان مردم تمام می شود. نیروهای هوایی اوکراین پنجشنبه 29 اسد اعلام کردند که روسیه در جریان این حملات شبانه 10 موشک بالستیک کروز و فراسات و همچنین 168 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. با گزارش رویترز، پدافند هوایی اوکراین حدود 90% پهپادها و بیشتر موشک‌های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ یک از موشک‌های بالستیک را رهگیری کند. ویتالی کلیچو، شهردار کیف، گفت که طبقات بالایی یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در منطقه سلومیانسکی پایتخت ویران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند. او افزود که یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شماره ساختمان غیر مسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند. رویترز در ادامه نوشت که ارتش روسیه همچنین منطقه اودسا در ساحل دریای سیاه را حمله قرار داد. حملات مکرر روسیه به زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملاً متوقف کرده و بر قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است. شرکت آمریکایی پاوروس قرارداد به ارزش 22.3 میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپاد در تأسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است. قرارداد که افزایش نگرانی ها درباره آسیب پذیری زیرساخت های انرژی منطقه را استاب می دهد. شرکت آمریکایی پاوروس سازنده پهپادها و سامانه های راداری پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک سری از مشتری تجاری قرار می‌دهد. این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است، موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان را ناممکن می‌کند. بر اساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، راهگیری و طبقه بندی کند. اطلاعات گردآوری شده سپس به یک مرکز فرماندهی در محل مشتری منتقل می شود تا اپراتورهای تصویری یک پارچه از فعالیت های هوایی منطقه را در اختیار داشته باشند. این قرارداد تامین سخت افزار و نرم افزار، نصب و راه اندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری 24 ماهه را در بر می گیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است. وبسایت گالف نیوز در گزارش تحلیلی نوشت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود می تواند هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد، اما بستن طولانی مدت یا کنترل دائمی این آب را انزوای سیاسی، خطر نظامی و زیان اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت. این گزارش می گوید که حکومت ایران برای اعمال فشار نیاز به متوقف کردن همه نفتکش ها ندارد. ایجاد سطح بالایی از ناامنی می تواند مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و اجاره کنندگان را به تأخیر در سفرها، تغییر مسیر، مطالبه تضمین های امنیتی یا صرف نظر کردن از عبور از تنگه را وادار کند. به نوشته این رسانه اماراتی، حملات متصل به حکومت ایران به کشتی های تجاری تردد در هرمز را به شدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حمل و نقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد پرتابه‌های ناشناس یا پهپادها با کشتی‌های تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند. قیمت نفت جمعه 30 اسد اندک کاهش یافت. اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی ها را درباره عرضه نفت از خاورمیانه پابرجا نگه داشته است. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس، تا زمان تنظیم این گزارش در 30 آذر بهای نفت برنت با حدود 0.7% کاهش به 93.16 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با حدود 0.8% در محدوده 86.14 دلار معامله شد. در بازار فراورده ها بنزین آمریکا حدود 3.25 دلار در هر گالن معامله شد و نفت گرمایشی با حدود 0.6% کاهش و 4.45 دلار در هر گالن رسید. با وجود کاهش قیمت ها در معاملات جمعه، برند نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته بیش از 5% و نفت خام امریکا حدود 4.5% افزایش یافتند. هر دو شاخص پس از 5 نوبت افزایش پی در پی و بالاترین سطح خود از 24 جنوری رسیدند. رشد قیمت ها بیش از هر چیز ناشی از نگرانی ها درباره ادامه محدودیت عرضه تولید کنندگان عمده منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و کویت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک یادداشت اجرایی نهادهای فدرال را مأمور کرد که زمینه افزایش چشمگیر پرتاب‌های فضایی تجاری را فراهم کنند. کاخ سفید قصد دارد تا سال 2030 ظرفیت انجام دست کم 1000 پرتاب و عملیات بازگشت فضاپیما و جو را در هر سال ایجاد کند. بر اساس گزارش رویترز، آمریکا در سال 2025 میلادی 178 پرتاب فضایی انجام داد که 10 برابر شمار پرتاب ها در سال 2013 بود. شرکت اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک با انجام 170 پرتاب و استقرار حدود 2500 ماهواره سهم غالب این فعالیت ها را در اختیار داشت. یادداشت ترامپ از نهادهای دولتی می خواهد که اراضی فدرال مناسب برای ایجاد پایگاه های جدید پرتاب و بازگشت فضاپیماها را شناسایی کنند. رئیس جمهور همچنین خواسته است که ظرف 90 روز مکان یک پایگاه فدرال جدید برای عملیات بازگشت به جو تعیین شود. دولت صدور مجوزها را تسریع می کند. این سیاست بر مشارکت گسترده تر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل فضایی تاکید دارد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یکشنبه اول و دوشنبه دوم سنبولا به پاریس سفر خواهد کرد و با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو خواهد داشت. بر اساس اعلام کاخ الیزه، محور گفتگوهای دو طرف تحولات خاورمیانه و تلاش‌ها برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. این دیدار در شرایط برگزار می‌شود که وضعیت منطقه همچنان پرتنش است و بحران‌ها در مسائل ایران، یمن، لبنان و درگیری‌های اسرائیل و فلسطین ادامه دارد. ولیعهد عربستان سفر خود را با حضور در مراسم پایانی جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی آغاز می‌کند. رقابتی که برای نخستین بار خارج از عربستان سعودی برگزار شده و از سوی الیزه با عنوان نشانه‌ای از جاه‌طلبی مشترک فرانسه و عربستان برای استفاده از ورزش و فرهنگ به عنوان ابزاری برای نزدیکی دو کشور توصیف شده است. ماکرون و بن سلمان همچنان نخستین نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان را برگزار خواهند کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جسیکا بویی، زن 35 ساله، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت شده است. با گفته این وزارت، او قصد داشت این حمله را با الهام از داعش انجام دهد. با گفته وزارت دادگستری، جسیکا بویی، باشنده شهر آلبانی نیویورک، قصد داشت با استفاده از یک وسیله انفجاری مقام‌های دولتی را بکشد و تا حد امکان ساختمان کنگرس ایالت نیویورک را تخریب کند. جان آیزنبرگ معاون دادستان کل آمریکا گفت که بویی پس از حمله قصد داشت به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه فرار کند. او روز چهارشنبه پس از آن بازداشت شد که وسیله ای را دریافت کرد که تصور میکرد بمب است. وزارت عدلیه گفت که ماموران پیش از بازداشت او را هنگام بازدید از محوطه ساختمان کنگره ایالت و عکس برداری از آن دیده بودند. بر اساس اعلام این وزارت، بویی گفته بود که میخواهد این حمله بر نظام آمریکا تاثیر بگذارد. مقام های آمریکایی همچنان میگویند که او در فضای مجازی پیام های ضد آمریکایی منتشر کرده و از حملات 11 سپتامبر سال 2001 تمجید کرده بود. منابع نظامی یمنی گفتند که دو عضو ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک عراقی مرتبط با این نهاد در درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. همزمان درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه غرب یمن شدت گرفته است. شبکه‌های العربیه و الحدس پنجشنبه 29 اسد با نقل از منابع نظامی یمنی از کشته شدن این 3 نفر در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر دادند. هویت آنها و محل دقیق کشته شدنشان اعلام نشده است. این منابع همچنان گفتند که فرمانده تیپ 3 علوی الفتح حوثی ها در یک حمله بهبودی زخمی شده است. جزئیات بیشتری درباره هویت و وضعیت او منتشر نشده است. نماینده یمن در سازمان ملل 22 اسد گفت حوثی ها این کشور را به سکوی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند و از شورای امنیت خواست قطعنامه های خود را درباره یمن اجرا کنند. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان و بنیانگذار حزب تحریک انصاف پنجشنبه شب پس از انجام معاینه پزشکی در یک شفاخانه خصوصی در اسلام آباد در نخستین ساعات روز جمعه دوباره به زندان عدالت در راولپندی منتقل شد. عمران خان پس از دستور روز سه‌شنبه دادگاه عالی پاکستان برای انتقال او به یک شفاخانه خصوصی از زندان به شفاخانه منتقل شد. دادگاه عالی پس از بررسی گزارش‌های هیئت پزشکی و گزارش سرپرست زندان درباره وضعیت صحی عمران خان دستور داده بود او را برای معاینه و درمان به شفاخانه خصوصی الشفا منتقل کنند. دادگاه همچنین اجازه داده بود پزشک شخصی عمران خان و خواهرش در روند مراقبت‌های پزشکی او حضور داشته باشند و یک هیئت پزشکی متشکل از متخصصان وضعیت صحی او را بررسی کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، عمران خان پس از چند ساعت معاینه و بررسی پزشکی در شفاخانه دوباره به زندان منتقل شد.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
17: صدای شما.
18: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
15: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ولایت هرات در روزهای اخیر گواه مجموعه از رویدادهای جنجال برانگیز بوده است. از بازداشت زنان و دختران به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن حجاب می‌خوانند تا بازداشت و سپس آزادی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما و نیز کشته شدن یک مقام امنیتی طالبان در یک حمله مسلحانه. همزمان نگرانی‌ها درباره محدود شدن فعالیت نهادهای حقوق بشری، وضعیت زنان و دختران و همچنین امنیت در این ولایت افزایش یافته است. برخی منتقدان می‌گویند این تحولات تصویری از افزایش فشارهای اجتماعی و امنیتی در هرات ارائه می‌کند، در حالی که طالبان از اقدام‌های خود دفاع می‌کردند. این وضعیت چه پیامدهایی برای حقوق شهروندان، فعالیت نهادهای بین‌المللی و ثبات هرات خواهد داشت؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه هرات است. آقای غیور بسیار زیاد خوش آمدین. این روزها خبرهای زیادی از هرات میشنویم. تازه ترین مورد هم کشته شدن معاون یکی از حوزه های پلیس طالبان در این ولایت بود. کمی بیشتر از وضعیت هرات بر ما بگوین، چه جریان داره؟
3: به نام خدا و سلام خدمت شما جناب اجمل عزیز و همکارای تکنیکی شما. با کمال تأسف که در ژئوپلیتیک جهان، در جغرافیای سیاسی جهان، افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک وضعیت بسیار سخت و دشواری داره و این تنها مختص به هرات یا بدخشان یا کابل یا بغلان یا قندهار نیست. 34 ولایت افغانستان داره انواع درد و مصیبت و رنج تحت حاکمیت طالبان میکشه. تنامو نمیفهم کدام موریده بگم. من دیروز یک متن نوشته کردم، تاریم تکمیل نشده، که به صد دلیل اصلی و نزدیک به دلیل اصلی میتونه آدم به صراحت بگه که ای حاکمیت و ای وضعیت و ای امارت طالبان نمیتونه بمانه. اینقدر انزوای ملی، اینقدر انزوای منطقوی و بین المللی، اینقدر تبعیض و نفاق و نفرت و انواع مصیبت و بدتر از همه فقر، بیکاری، آوارگی، مرگبار به مرزهای کشورهای همسایه و کشورهای دورتر. بدون شک هرات از آنجایی که یک ولایت بسیار مهم و استراتژیک افغانستان، ولایتی که از نظر جغرافیا، موقعیت جغرافیایی و نفوس، بوده 3-4 میلیون نفوس بومی هرات و هموطنان که از سایر ولایت ها بنابر اجبار زندگی و زمان به هرات جابجا شدن یا پناه آوردن، و همچنان موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه و شرایط اقتصادی که هرات داره و همچنان وضعیت فرهنگی که هرات داشته و هنوز هم داره بیشتر مورد توجه است نسبت به خب این مثل کابل که طبعا پایتخت کشورمانه. هرات بسیار مورد توجهه. با کمال تأسف مسئله زنان نسبت به هر ولایت دیگری به هرات بیشتر جدی بوده. ما و شما در جریان هستیم که از دو سه ماه به این طرف زنان هرات به بهانه بی ایجابی، در حالی که هیچ زن خلاف حجاب اسلامی، حتی خلاف همو حجابی که در کشورهای اسلامی مثل عربستان، مثل بعضی کشورهای اسلامی دیگه بوده، مثلا بعضی کشورهای اسلامی هست مثل مصر که اونجا هم حجاب اسلامی هم یک عده زنها حجابی نداره، بی حجاب هستن. یعنی همون حجاب اسلامی که در بسیاری کشورهای اسلامی رعایت میشه تا بیشتر از او. مثلا اینا در ایران یک خانم گرفتن که برش یک لباس تحفه آورده بودن از عربستان، یک لباس زنانه با حجابی که در عربستان، در ریاض، در مکه معظمه، در مدینه فعلا رواج داره، با همو حجاب بوده، ولی اینا همو خانم گرفتن و شوهرش شکنجه کردن، زندانی کردن و یک درد سنگینه که بسیاری مثلا انعکاس یافت ایجاد کردن.
2: بله آقای خیور، روی مسئله زنان و بازداشت زنان در هرات ممکن بر بگردیم. میخوایم یک مسئله دیگه را از شما بپرسم، ای که شما گفتین که حقوق علوم سیاسی ها خواندین، رشته تا مسئله در رشته ژئوپلیتیک بوده، و تازگی دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات از سوی طالبان بازداشت میشوه، بعد از حدود 10 روز هم دوباره آزاد میشه، در حالی که تفهیم اتهام هم نشده. یونما هم گفته که ما هنوز از طرف طالبان نشوندیم که به چه دلیل اینا بازداشت شدن. این مسئله چه تصویری از رابطه طالبان با سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی را میکنه؟
3: ببینیم، طالبان یک گروهی هستند که اینا در طول موجودیت خود حدود 30 سال یا بیشتر از 30 سال است که اینا توسط ISI سرویس استخبارات نظامی پاکستان ساخته شدن، در داخل پاکستان ساخته شدن. تمام رهبرا و تا کابینه دارم آقای فیض حمید اومد درست کرد، رئیس ISI پاکستان 5 سال پیش. اینا در طول می تاریخ خود، در طول می 30 سال عمر خود ثابت کردن که پایبند هیچ قاعده و قانونی به شمول قواعد قرآنی و الهی و اسلامی اینا نیستن. اینا اولین باره که شهر کابل فتح کردن. حالا من کار ندارم کسانی که صدا رو میشنون که با اون بنده خدا موافقن یا مخالفن، هر چی که هستن اینا خلاف تمام قواعد بین المللی که هستن. در دنیا کسی که چنین عملی نکرده، داخل دفتر سازمان ملل شدن و یک کسی که چندین سال رئیس جمهور افغانستان به دور بیرو کردن، با برادرش به شکل فجی کشتن. در مزار شریف دیپلومات های ایران به داخل قنسلگریشان که ما مردم افغانستان، دولت های افغانستان مسئولیت دارن که امنیت قنسلگری ها و از کنم که سفارت ها و اینا رو بگیرن، او عریم همون کشور هسته. اینا رفتن داخل قنسلگری تجاوز کردن و دیپلومات های ایرانی رو کشتن که اخیرا سر و صدای جمهوری اسلامی ایران هم بلند شد. البته جمهوری اسلامی ایران هم از در طرف مردمشان و هم از طرف ما مورد انتقاد است که چطور بازی گروه رو حمایت کردن و این گروه رو قدرت بسندن و حالا کم به تعامل بسیار زیادی با این گروه هستن و اون با صدایشان بلند میشه که اینا قاتل های دیپلومات ها رو بتن. این بار نخست نیسته، اینا در دوران جمهوریت تعداد زیادی از کارمندای نهادهای بین المللی به شمول زن و مرد اینا ترور کردن، کشتن و همین عملی که شما اشاره کردین، دو نفر کارمندای بخش حقوق بشر یوناما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران، یک کار بسیار فجیه.
2: بله آقای غیور امیر، میخوایم بپرسم که اگر این کارمندا به دلیل مستندسازی و گزارش دهی درباره بازداشت زنا بازداشت شده باشن، این موضوع چه تأثیر بر فعالیت نهادهای حقوق بشری در افغانستان به ویژه در حوزه هرات خواهد داشت؟
3: ببینیم، از این فعالیت نهادهای حقوق بشری که ما و شما یک نهاد تقریبا حکومتی مطابق قانون اساسی داشتیم که فعلا کاملا حقوق با آمدن طالبان کاملا فرشش جمع شد و لغو شد، اگرچه دستاوردی هم نداشت، بازم بد نبود، حداقل گزارشات جمع میکرد. من همیشه اون کمیسیون حقوق بشر انتقاد میکردم که اینا فقط گزارش جمع میکنن، ولی بازم اون بد نبود، اون گزارشات آرشیف میشد. ما بدیدیم که اینا آرشیف داشتن. یک روز شاید یک کسی میومد عدالتی پیدا میشد، عدالت انتقالی دیگه. و اینا عرض کنم که اینا به چیزی به نام حقوق بشر، شما نگاه کنین، همین برخوردی که با جنازه های چی کسانی که به نام مقاومت، چی کسانی که به نام هر گروهی مخالف دیگر، حتی کسانی که همین طرز برخورد از اینا، 7 نفر 14 نفر میکشن، میگن که اینا دزدای مسلح بودن. خب در موز زده خود، از شما چند نفر کشته شده؟ از شما چند نفر؟ آخه دزد کی گفته که شما در جا جا به جا تیرباران بکنیم و بکشیم؟ شما نوع برخورد از اینا با جنازه های همین مردم در بدخشان ندیدیم، دیروز از همین آقای اسیب پنشیری ندیدیم. اینا اصلا به هیچ قاعده ای، به کرامت انسانی، با اون چیزی که خدا گفته، با اون چیزی که پیغمبر گفته، آخه همین آدم که مسلمان بوده، تو میتونی بگی که همین آقای اسیب خدا نخواسته مسلمان بوده، این نماز میخونده، این روزه میگرفته، این بچه مسلمان پنشیر بوده، تو چرا به جنازه ای این رقم برخورد کردی؟ یا به جنازه دی پیرمرد که طالب بوده، نفر همین جمعه خان فاتح که به حسنگر جنازه دیدیم که کلیور با امی پیرمان جنازه به پا خوب چه به چی بیرمتی میزد و خنده و اینا اصلا به شما بگم اینا نمیخوام از کجا آمدند؟ اینا ای چی بلا و مصیبت در این قرن 21، در این روب دوم قرن 21 بالای افغانستان آمده، ای چی مصیبتی آمده؟ آیا واقعا بدترین ایلغار تاریخ، ایلغار چنگیزخان و عملات چنگیزخان و مغوله. آیا اونا ممیتن من نمیفهم، ما تاریخ نخوندیم، بکشتن، زیاد کشتن، ولی ما ندیدیم که به جنازه ها لقد مال چیزی به تاریخ نبود. گرچه تلخترین دوران سیاه تاریخ افغانستان معاملات مغوله، ولی ما ندیدیم که میکشتن.

0: با اینکه ما میفهمیم که انواع تناقضات، انواع اختلافات درونی، انواع تداخل در بین از اینا وجود داره، اصلا تمام امور دینا تداخل. آخوند که میای رئیس زراعت میشه تداخله. آخوند چه کار به زراعت یا به یک کار دیگه خلاف مسلک اینا. قطعا به شما میگم که اینا عرض کنم که از بوده اونایی که اگه وزارت خارجه به کار اعتراض کرده، خوبی کارشان اعتراض درستی آدم نمیتونه که اگه کار درستی هم یک نهاد تحت اثر طالبان میکنه آدم رو چی نکنه، رو تایید نکنه. و این قطعا به شما میگم که این اگر حرکت نادرستیه و تجاوز به حریم سازمان ملل، به امور سازمان ملل و زندانی کردن کارمند سازمان ملل که او در جهت حقوق بشر مثلا اینا میترسن، اینا وحشت، اینا نمیفهمم اینا چرا بیدار نمیشن. این گروه چی قسم گروهیه که دید کسی اینا به رسمیت نمیشناسه، سازمان ملل متحد اینا به رسمیت نمیشناسه، واسه همین نوع برخوردها و همین اعمال و هم با مردم افغانستان، هم با نهادهای بین المللی، هم با کشورهای همسایه و هم تهدید خطر تروریسم است که دنیا را تهدید میکنه.
1: آقای غیور، به عنوان پرسش آخر میخوایم از شما بشنوم که به تازگی معاون یکی از اعضای پلیس طالبا هم در هرات کشته میشه. طالبا این رویداد را گفته که یک اقدام جنایی است، اما یک گروه مخالف طالبا مسئولیت کشتن این معاون حوزه پلیس را بر دوش گرفته. این روایت های متضاد چه پرسش هایی را درباره ماهیت تهدیدهای امنیتی در هرات ایجاد می کنه؟ تصور و ارزیابی شما چی است؟
0: ببینیم، من متاسفم که آقای ذبیح‌الله مجاهد یا دیگه سخنگوی‌های طالبان یا مقامات طالبان، آقای متقی، اینا من نمی‌فهم اینا چی قسم ادعای مولایی دارن، ادعای مولوی دارن، ادعای جهاد دارن، ادعای اسلام دارن، ادعای طلبه‌های اسلامی دارن که قدر اینا دروغ میگن. که یک دروغ شاخدارشان همین بود که میگفتن که این مقاومت به کلاب است نه به پنجشیر، ولی آسیب وای مرکز یا آسیب پنجشیری به کجا او را از بین بردن؟ به می ترتیب مثلا او اکمل امیر را به کجا از بین بردن؟ به سالنگ، ای را به سالنگ. اینه که عرض کنم که این واقعی ایرات هم که شده، ما از طریق رسانه ها، از طریق شبکه های اجتماعی طور گسترده از دیروز و دیشب و امروز پخش شد که یک معاون اوزم هم یا یک نفر دیگه بده، دو نفر بدن یا یک نفر، دقیقا نمیفهمم که اینا به اثر حمله کدام گروه هم اینا به دوش گرفته. و گروه هم همی ایلامی خود به همی صفحات اجتماعی ما بدیدم پخش کرده بیدن. به ایلاس این طالبا و اومیا و لابی های طالبان به دنیا بداند که طالبان با اکثریت قاطع مردم افغانستان مواجه هستند.
1: بله، بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای محمد نعیم غیور، فعال سیاسی حوزه هرات، در این برنامه که با ما بودین. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: انتشار ویدیوهای از بدرفتاری و هتک حرمت اجساد مخالفان طالبان، از جمله در تازه ترین مورد جسد حسیب پنشیری، بار دیگر بحث رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کرامت انسانی در نبردهای مسلحانه را در کانون توجه قرار داده است. در این تصاویر رفتارهایی دیده می شود که از سوی شماری از سیاستمداران، فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی مصداق تحقیر و احترامی و پیکر کشته شدگان خوانده شده است. همزمان سخنگوی طالبان این رفتارها را ناشی از احساساتی شدن نیروهای این گروه عنوان کرده است. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین توجیهی از منظر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر پذیرفتنی است و مسئولیت حقوقی عاملان و آمران این اقدام ها چیست؟ درود بر شما. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر است. آقای فرزان، بسیار زود خوش آمدین. ویدیوهایی که از رفتار افراد طالبان با اجساد که گویا در نبردهای رویاروی یا پس از تسلیم شدن کشته شدن، مثل ویدیوی حسیب پنشیری نظامیای کشته شده در بدخشان و بادغیس و چندین موارد نمونه دیگر هم داریم، بیانگر چیزی است؟ آیا این نوع برخورد یک رفتار عادی است یا قانون برای این و برخوردها یک تعریف مشخص دارد؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. مجموعه ویدیوهایی که از رفتار طالبان تا اکنون منتشر شده، خصوصا ویدیوهای اخیر از بدخشان و از سالنگ شمالی، نشان می‌دهد که اگر چنانچه این ویدیوها واقعا بعد از راستی آزمایی تثبیت شوه و تایید شوه با یک تحقیق مستقلانه، نشان میده که گروه طالبان و جنگجویان طالبان در مقابل اجساد انسانها برخورد تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی میکنه و این رفتارها اگر واقعا تثبیت شود، مصداق به حرمتی نسبت به کرامت انسان است، چون کرامت انسان بعد از مرگ هم ادامه پیدا میکند و همچنان قابل حرمت گذاشتن است، هم بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، هم بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه و همچنان بر اساس ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر. یک اعلامیه کشورهای اسلامی داره در مورد حقوق بشر، در ماده 2 همی اعلامیه آمده که حرمت جنازه انسان باید حفظ شوه و به احترامی نسبت به حتی جنازه انسان هم جایز نیست. بنابراین متاسفانه طالبا در گذشته ها، هم در دوره اول حاکمیت خود و هم در دوره جدید حاکمیت خود، پیوسته چنین رفتارهای داشته و با اجساد مخالفان، حتی با اجساد انسانهای دیگری که تحت عنوان به اتهام سرقت مسلحانه و اینا اونا رو کشتن و قتلهای فراقضایی بوده. ما دیدیم که گروه طالبان در مقابل اجساد انسانها متاسفانه رفتارهای خلاف کرامت انسانی داشت.
2: آقای فرزام، آیا تفاوت میان رفتار مثلا بدرفتاری با اجساد و جنایت جنگی هم وجود داره و در چه شرایط هتک حرمت اجساد میتونه به عنوان یک جنایت جنگی مورد پیگرد قرار بگیره؟
3: در صورتی که هتک حرمت نسبت به یک جنازه یک انسان در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق بیفته و شرایط و به اصطلاح ویژگی های مخاصمه مسلحانه را، چی مخاصمه مسلحانه داخلی، چی مخاصمه مسلحانه بین المللی را داشته باشد، در چنین صورتی میتونه به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین این مجموعه رویدادها و ویدیوهایی که منتشر شده، اینا از این لحاظ هم نیاز به بررسی مستقلانه داره تا تثبیت شود که واقعا این اتفاقات در جریان یک مخاصمه مسلحانه اتفاق افتاده یا در جریان یک واقعه غیری مخاصمه مسلحانه. چون مخاصمه مسلحانه بر اساس کنوانسیون‌های ژنو تعریف خود را داره و شرایط خود را داره که نیاز به احراز است و نیاز به تثبیت شدن شرایط است و اینا باید بر اساس یک بررسی عمیق و همه جانبه تثبیت شود که واقعا این مخاصمات مسلحانه هست نیست، شرایط دارد یا ندارد
2: و چه نهادهایی باید این رویدادها را پیگیری و بررسی کنه، دسترسی چقدر امکان پذیر است در چنین شرایطی که افغانستان زیر کنترل طالبان است و رابطه چندان خوبی هم طالبان با نهادهای بین المللی ندارن؟
3: بله، نهادهای بین المللی زیادی ما البته داریم. فعلا در حال حاضر پرونده افغانستان در محکمه جزایی بین المللی در حال بررسی است و جنایات بین المللی، جرایم بین المللی در افغانستان اتفاق میفته تحت رسیدگی قرار داره در محکمه جزایی بین المللی و این نهاد در حال حاضر یگانه مرجع بین المللی و با صلاحیت است که میتونه قضایای جاری در افغانستان در صورتی که تحت صلاحیتی دادگاه قرار بگیره بررسی بکنه. و نهادهای دیگر مثل یوناما، مثل سازمان ملل متحد، بخشای حقوق بشرش میتونه در این مورد بررسی های خود را داشته باشه، کارشناسان ملل متحد بررسی های خود را داشته باشه و تشخیص بده که واقعا این واقعات در جریان یک مخاصمه مسلحانه مطابق تعریف کنوانسیون های ژنو اتفاق افتاده یا یک واقعی غیر از مخاصمه مسلحانه بوده. این نهادها صلاحیت از این داره که تحقیقات خود را انجام بده و بالاخره به طبعی تشخیص برسه.
2: و گردآوری دیتا یا آمار از این رویدادها کار آسان است؟
3: در حال حاضر متاسفانه کار آسانی نیست، به خاطر این که گروه طالبا به شدت فضا را اختناق آور ساخته و دسترسی به معلومات و اطلاعات به شدت محدود شده و گروه طالبان پیوسته محدودیت وضع کرده به دسترسی معلومات که یکی از شرایطی یافتن حقایق است. متاسفانه در حال حاضر محدودیت زیاد است و ما انتظار داریم که نهادهای بین المللی چنین واقعات را با دقت بیشتر مطالعه بکنم. با وجود محدودیت های طالبان اما این نهادها اگر خواسته باشه میتونه بعضی اطلاعات را از قربانیان، از شاهدان عینی و از طریق رسانه ها و سایر مراجع و منابع معلومات را به دست بیاره. اما واقعیت همیست که در حال حاضر واقعا شرایط بسیار سخت است و دسترسی به معلومات موثق و دقیق کار ساده نیست.
2: بله، میخواییم از شما در مورد عاملان این و رویدادها و رفتارها هم بشنیم. آیا پیشینه یا بک‌گراند آموزشی و تربیتی افراد هم در این و قضایا نقش داره به نظر شما؟ مثلا افراد طالبان با چه آموزش و تربیت به میدان جنگ میرن؟
3: متاسفانه به گروه طالبان هیچ یک از شرایط از قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت نمی کنه. به عنوان یکی از طرف های مخاصمه در 20 سال گذشته در دوران جنگی که طالبان با جمهوری اسلامی افغانستان داشت، با دولت قانونی افغانستان داشت، در اون زمان هم پیوسته گروه طالبان مرتکب نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی می شد و سربازان، چون یکی از دلایلش این بود که سربازان گروه طالبان اصلا آگاهی برش داده نمی شد در مورد حقوق بشر دوستانه بین المللی و گروه طالبان هیچ گاهی ابراز تعهد نکرد نسبت به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی. و در حال حاضر هم ما می بینیم که جنگجویان طالبان رفتارهای خلاف حقوق بشر دوستانه را پیوسته مرتکب شده و هیچگاهی احساس پاسخگویی هم نکرده و رهبری این گروه هم هیچگاهی پاسخگو نبوده و مسئولیت نپذیرفته.
2: اما در مورد مسئله مشخصه که دیروز اتفاق افتاد با پیکر اسیب پنجشیری، سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفته که نیروهایشان در جریان جنگ احساساتی میشن و ممکن است متوجه رفتار خود نباشه. آیا به نظر شما چنین استدلالی از نظر حقوق بین‌المللی میتونه مسئولیت حقوقی عاملان را کاهش دهه، کاهش بده یا مثلا رفع کنه؟
3: به هیچ عنوان نه تنها مباشرین اصلی و مستقیم در صورتی که قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را نقض کنه، نه تنها مباشرین مستقیم مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره، بلکه در سلسله مراتب فرماندهی گروه ها هم فرماندهان بعدی در حتی رهبری این گروه به ترتیب سلسلتاً مسئولیت داره در قبال تخطی هایی که در جریان مخاصمات مسلحانه اتفاق میافته. بنابراین این که سربازان در جریان جنگ احساساتی شده یا مثلا تحت فرمان برش داده شده یا هر کاری که شده، اینها نمیتونه دلیلی برای تبرئه کسانی باشه که متهم به نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
2: و به لحاظ سلسله مراتب چه کسایی مسئول هستند درجه یک تا مثلا درجه دو و سه و چهار؟
3: در صورتی که حتی فرماندهان در مقابل تخطی ها فرماندهان عالی تر یک گروه یک طرف مخاصمه در مقابل تخطی های سربازان خود سکوت کنه و اونا رو بررسی نکنه و رسیدگی نکنه، در اون صورت تمام سلسله مراتب فرماندهی او طرف مخاصمه مسئولیت داره، از نفر اول که در رأس گروه هست تا سرباز مباشر اصلی و مستقیم.
2: بله، به عنوان پرسش آخر آقای فرزان میخواییم بپرسم که از دیدگاه حقوق بشری حد که حرمت اجساد چه تأثیر بر خانواده قربانی ها دارد، جامعه محلی و حتی در افغانستان، در کانتکس افغانستان اگر ما روند آشتی و صلح مثال بزنیم، چرا این رفتارها فراتر از یک تخلف فردی ارزیابی میشن؟
3: خب علاوه بر این که این به حرمتی و رفتار خلاف کرامت انسانی نسبت به اجساد، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی فرد مقتول است، فردی که به قتل رسیده، علاوه بر این که نقض کرامت انسانی همون شخص است، علاوه بر او نسبت به حرمتی نسبت به کرامت انسانی است، نسبت به کرامت انسانی سایر انسان هاست. در صورتی که چنین رفتاری ادامه پیدا کنه به تکرار، در صورتی که چنین رفتاری با به اسلام مورد بررسی قرار نگیره و متهم مورد پاسخگویی قرار نگیره، این رفتار دوباره تکرار میشه و او رفتار باعث تولید خشونت، باعث حس انتقامگیری، باعث تداوم خشونت در یک جامعه میشه.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حقوق بشر، از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
6: در حملات گسترده روسیه به کیف در مناطق و اطراف آن 70 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که تأخیر متحدان این کشور در تامین دوباره موشک‌های پدافند هوایی و بهای جان مردم تمام می شود. نیروهای هوایی اوکراین پنجشنبه 29 اسد اعلام کردند که روسیه در جریان این حملات شبانه ده ها موشک بالستیک کروز و فراسات و همچنین 168 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. با گزارش رویترز، پدافند هوایی اوکراین حدود 90% پهپادها و بیشتر موشک‌های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ یک از موشک‌های بالستیک را راهگیری کند. ویتالی کلیچو، شهردار کیف، گفت که طبقات بالایی یک ساختمان مسکونی 9 طبقه در منطقه سلومیانسکی پایتخت ویران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند. او افزود که یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شماره ساختمان غیر مسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند. رویترز در ادامه نوشت که ارتش روسیه همچنین منطقه اودسا در ساحل دریای سیاه را حمله قرار داد. حملات مکرر روسیه به زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملاً متوقف کرده و بر قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است. شرکت آمریکایی پاوروس قرارداد با ارزش 22.3 میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپاد در تأسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است. قراردادی که افزایش نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری ساخت‌های انرژی منطقه را استاب می‌دهد. شرکت آمریکایی پاوروس، سازنده پهپادها و سامانه‌های راداری، پنجشنبه 29 اسد اعلام کرد که فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک سری از مشتری تجاری قرار می‌دهد. این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است، موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان را ناممکن می‌کند. بر اساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، راهگیری و طبقه‌بندی کند. اطلاعات گردآوری شده سپس به یک مرکز فرماندهی در محل مشتری منتقل می شود تا اپراتورهای تصویری یک پارچه از فعالیت های هوایی منطقه را در اختیار داشته باشند. این قرارداد تامین سخت افزار و نرم افزار، نصب و راه اندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری 24 ماهه را در بر می گیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است. وبسایت گالف نیوز در گزارش تحلیلی نوشت که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود می تواند هزینه عبور کشتی ها از تنگه هرمز را به شدت افزایش دهد، اما بستن طولانی مدت یا کنترل دائمی این آب را انزوای سیاسی، خطر نظامی و زیان اقتصادی بیشتری برای تهران به همراه خواهد داشت. این گزارش می گوید که حکومت ایران برای اعمال فشار نیاز به متوقف کردن همه نفتکش ها ندارد. ایجاد سطح بالایی از ناامنی می تواند مالکان کشتی ها، شرکت های بیمه و اجاره کنندگان را به تأخیر در سفرها، تغییر مسیر، مطالبه تضمین های امنیتی یا صرف نظر کردن از عبور از تنگه را وادار کند. با نوشته این رسانه اماراتی، حملات متصل به حکومت ایران به کشتی های تجاری تردد در هرمز را به شدت کاهش داده و هزینه بیمه، کرایه حمل و نقل و قیمت انرژی را افزایش داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز برخورد پرتابه های ناشناس یا پهپادها با کشتی های تجاری را تایید کرده و از شناورها خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند. قیمت نفت جمعه 30 اسد اندک کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی ها را در باره عرضه نفت از خاورمیانه پابرجا نگه داشته است. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس، تا زمان تنظیم این گزارش در 30 اسد بهای نفت برنت با حدود 0.7% کاهش به $93.16 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با حدود 0.8% در محدوده $86.14 معامله شد. در بازار فراورده ها بنزین آمریکا حدود $3.25 در هر گالن معامله شد و نفت گرمایشی با حدود 0.6% کاهش به $4.45 در هر گالن رسید. با وجود کاهش قیمت ها در معاملات جمعه، برند نسبت به قیمت پایانی هفته گذشته بیش از 5% و نفت خام آمریکا حدود 4.5% افزایش یافتند. هر دو شاخص پس از 5 نوبت افزایش پی در پی و بالاترین سطح خود از 24 جنوری رسیدند. رشد قیمت ها بیش از هر چیز ناشی از نگرانی ها درباره ادامه محدودیت عرضه تولید کنندگان عمده منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق و کویت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای یک یادداشت اجرایی نهادهای فدرال را مأمور کرد که زمینه افزایش چشمگیر پرتاب‌های فضایی تجاری را فراهم کنند. کاخ سفید قصد دارد تا سال 2030 ظرفیت انجام دست کم 1000 پرتاب و عملیات بازگشت فضاپیما و جو را در هر سال ایجاد کند. بر اساس گزارش رویترز، آمریکا در سال 2025 میلادی 178 پرتاب فضایی انجام داد که 10 برابر شمار پرتاب ها در سال 2013 بود. شرکت اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک با انجام 170 پرتاب و استقرار حدود 2500 ماهواره سهم غالب این فعالیت ها را در اختیار داشت. یادداشت ترامپ از نهادهای دولتی می خواهد که اراضی فدرال مناسب برای ایجاد پایگاه‌های جدید پرتاب و بازگشت فضاپیماها را شناسایی کنند. رئیس جمهور همچنین خواسته است که ظرف 90 روز مکان یک پایگاه فدرال جدید برای عملیات بازگشت به جو تعیین شود. دولت صدور مجوزها را تسریع می کند. این سیاست بر مشارکت گسترده تر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل فضایی تاکید دارد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یکشنبه اول و دوشنبه دوم سنبله به پاریس سفر خواهد کرد و با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو خواهد داشت. بر اساس اعلام کاخ الیزا، محور گفتگوهای دو طرف تحولات خاورمیانه و تلاش‌ها برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. این دیدار در شرایط برگزار می‌شود که وضعیت منطقه همچنان پرتنش است و بحران‌ها در مسائل ایران، یمن، لبنان و درگیری‌های اسرائیل و فلسطین ادامه دارد. ولیعهد عربستان سفر خود را با حضور در مراسم پایانی جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی آغاز می‌کند. رقابتی که برای نخستین بار خارج از عربستان سعودی برگزار شده و از سوی الیزه با عنوان نشانه‌ای از جاه‌طلبی مشترک فرانسه و عربستان برای استفاده از ورزش و فرهنگ به عنوان ابزاری برای نزدیکی دو کشور توصیف شده است. ماکرون و بن سلمان همچنان نخستین نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان را برگزار خواهند کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جسیکا بویی، زن 35 ساله، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به مجلس قانونگذاری ایالت نیویورک بازداشت شده است. با گفته این وزارت، او قصد داشت این حمله را با الهام از داعش انجام دهد. با گفته وزارت دادگستری، جسیکا بویی، باشنده شهر آلبانی نیویورک، قصد داشت با استفاده از یک وسیله انفجاری مقام‌های دولتی را بکشد و تا حد امکان ساختمان کنگرس ایالت نیویورک را تخریب کند. جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا، گفت که بویی پس از حمله قصد داشت به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه فرار کند. او روز چهارشنبه پس از آن بازداشت شد که وسیله‌ای را دریافت کرد که تصور می‌کرد بمب است. وزارت عدلیه گفت که ماموران پیش از بازداشت او را هنگام بازدید از محوطه ساختمان کنگرس ایالت و عکس‌برداری از آن دیده بودند. بر اساس اعلام این وزارت، بویی گفته بود که می‌خواهد این حمله بر نظام آمریکا تأثیر بگذارد. مقام‌های آمریکایی همچنان می‌گویند که او در فضای مجازی پیام‌های ضد آمریکایی منتشر کرده و از حملات 11 سپتامبر سال 2001 تمجید کرده بود. منابع نظامی یمنی گفتند که دو عضو ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک عراقی مرتبط با این نهاد در درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. همزمان درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه غرب یمن شدت گرفته است. شبکه‌های العربیه و الحدس پنجشنبه 29 اسد با نقل از منابع نظامی یمنی از کشته شدن این 3 نفر در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر دادند. هویت آنها و محل دقیق کشته شدنشان اعلام نشده است. این منابع همچنان گفتند که فرمانده تیپ 3 علوی الفتح حوثی‌ها در یک حمله پهپادی زخمی شده است. جزئیات بیشتری درباره هویت و وضعیت او منتشر نشده است. نماینده یمن در سازمان ملل 22 اسد گفت حوثی‌ها

0: درمان و شفاخانه خصوصی الشفا منتقل کنند. دادگاه همچنین اجازه داده بود پزشک شخصی عمران خان و خواهرش در روند مراقبت‌های پزشکی او حضور داشته باشند و یک هیئت پزشکی متشکل از متخصصان وضعیت صحی او را بررسی کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، عمران خان پس از چند ساعت معاینه و بررسی پزشکی در شفاخانه دوباره به زندان منتقل شد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هست انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
15: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
4: کنکت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با من ناصیه هاشمیار، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. پیامد اقتصادی تنش امریکا و جمهوری اسلامی. تولید نفت ایران به سطح مصرف داخلی رسید. چین به جای ایران از برزیل و عراق نفت می خرد. واکنش ها به کشته شدن حسیب پنجشیری. برخی از نخبه های پشتون ایستادگی او در برابر طالبان را ستودند. پنجشیری و دیگر فرماندهان مقاومت چگونه کشته شدند؟ و دومین رأی‌گیری غیر رسمی شورای امنیت برای انتخاب دبیر کل سازمان ملل متحد. در میان نامزدان 4 زن حضور دارند. نظر 15 عضو شورا محرمانه اعلام می شود. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. شرکت رادیویی نفتکش ها نشان می دهد که بارگیری نفت در جزیره خار کاهش یافته و تولید نفت خام ایران به سطح نیاز پالایشگاه ها و مصرف داخلی رسیده است. تانکر ترکرز همچنین

0: این اعلام کرده تولید کنونی نفت جمهوری اسلامی تنها کم بالاتر از مقدار مورد نیاز پالایشگاه ها و در بهترین حالت تنها به اندازه مصرف داخلی کشور است. همزمان رویترز گزارش داده پیشنهادهای فروش نفت جمهوری اسلامی به خریداران چینی کاهش یافته و نفت ایران به جای تخفیف همیشگی $2 گرانتر از نفت برنت عرضه می شود. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند موجودی نفت ایران که از قبل ارسال شده بود به صورت کامل به فروش رفته است. بر اساس این گزارش پالایشگاه های مستقل چین که مشتریان سنتی نفت ایران هستند از او کنون به نفت برزیل و عراق روی آورده اند. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از مقابل کاخ سفید با ما همراه شده. عارف، آخرین ها درباره کاهش فروش نفت ایران به چین چیست؟ بیشتر از خودت میشنویم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدت ها پیش گفته بود که عملیات خشم حماسی تبدیل شده به خشم اقتصادی. منظورش این بود که حالا روی کرده که واشنگتن داره در قبال جمهوری اسلامی این است تا از کانال‌های مختلف فشار اقتصادی رو مضاعف کنه به نهادها و سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی تا از این طریق وادار شوه کنار بیایه، انعطاف‌پذیری داشته باشه و در نهایت آنگونه که آقای ترامپ خواستش هست یا می‌خواهد داستان به این منازعه و کش و مکش پایان پیدا کنه. در تازه ترین موارد تمودی که میدانیم و روزهای گذشته هم منتشر شد، وزیر خزانه داری آمریکا هم به این نکته و به خشم اقتصادی و فشارهای سازماندهی شده ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اشاره کرد. امروز رویترز هم گزارش که منتشر کرده در واقع در همین راستاست. داده ها و فکت هایی را که رویترز منتشر کرده نشان میده که تولیدات و فروش نفت جمهوری اسلامی کاهش یافته، حتی به چین، یکی از کشورهای اصلی خریدار نفتی جمهوری اسلامی ایران. و حالا این نظریه و این برداشت داره قوت میگیره که اگر بلاکت یا محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز شدت بگیره، دوام بیاره، ممکن فشار اقتصادی او بالای جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از چیزی باشه که تصور میشه. مثلا یکی از چیزایی که کارشناسان آمریکایی باور داره این است که اگر به صورت دوامدار این فشار برقرار باشه، ممکن کشورهایی که تا حد همکار و حامی جمهوری اسلامی است و خریدار نفت جمهوری اسلامی است مثل چین هم دل سرد شوه و موضع متفاوت از موضع ماهای گذشته خود بگیره، به دلیل اینکه چین نفع اقتصادی داره و اگر تنگه هرمز بسته بمانه، خب امکان خرید نفت ایران برای چین هم دشوار خواهد بود و اونها در جستجوی این خواهند بود تا راه‌ها و گزینه‌های بدیل پیدا کنه. یکی از این گزینه‌های بدیل مثلا زمزمه‌های وجود داره که ممکن عراق باشه. بنابراین واشنگتن معتقد است که ادامه فشارهای اقتصادی میتونه در نهایت جمهوری اسلامی رو وادار کنه تا در مذاکره چیز را قناعت کنه و بپذیره که آمریکایی‌ها می‌خواهد. و یکی از این چیزها که واشنگتن می‌خواهد برگشت شرایط در تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ است. یعنی هیچ کشتی که از این تنگه عبور می‌کنه عوارضی به جمهوری اسلامی پرداخت نکنه. اما جمهوری اسلامی اصرار داره که شرایط به اون وضعیت بر نمی‌گرده.
0: خب عارف، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم گفته که هر چی زودتر به جنگ پایان بدهند. در مورد این اظهارات برای ما بیشتر بگو.
1: همینطور است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته که فعلا به ادعای او جمهوری اسلامی در موضع بالاتر یا در موضع قدرت قرار دارد در این منازعه و کش و مکش با امریکایی ها و حالا شرایط مناسب برای جمهوری اسلامی است تا توافق کنه و این جنگ پایان پیدا کنه. این استدلال جدید و خیلی بی سابقه هم نیست. چند پیش جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی با یکی از نزدیکان و همفکران مسعود پزشکیان هم گفته بود که اگر تنگه هرمز به صورت دوامدار بسته بمانه، همکاران استراتژیک جمهوری اسلامی مثل چین که حالا صحبتش کردیم یک دقیقه پیش ممکن است که در موضع متفاوت قرار بگیره و در کنار دیگر کشورها قرار بگیره. بنان اشاره مسئول پزشکیان این است، البته با ادعای که داره این که فعلا جمهوری اسلامی در موضع قدرت قرار داره باید کنار بیاید این مسئله را حل کنه، اما خیلی از تحلیلگران و کارشناسانی که با جزئیات تحولات ایران و ساختار جمهوری اسلامی آشنایی دارن معتقد هستن که مسعود پزشکیان ممکن است یک بخش از روایت را بازگو کنه و بخش اساسی به دست تندروان و اصولگرایان هست و خصوصا سپاه پاسداران که اونها بیشتر متمایل به ادامه جنگ و درگیری است نه مذاکره و کنار آمدن با ایالات متحده آمریکا.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنونم از خودت. نخست وزیر عراق گفت همه جریان‌های سیاسی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن به حضور تسلیحات خارج از چارچوب حکومت در حال تدوین است. او که در هشتمین کنفرانس گفتگوی بغداد سخن میگفت تاکید کرده که وجود سلاح خارج از چارچوب دولت فضای سرمایه گذاری را مغدوش میکند و این برخلاف منافع مردم عراق است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرده که کشورش برای افزایش سهمیه صادراتی خود در اوپک تلاش می کند و قصد دارد ظرف 6 سال تولید نفت را به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز برساند. او همچنین گفته بغداد در حال توسعه صادرات نفت از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، سوریه و اردن است و افزود که می خواهد عراق را از صحنه منازعه به پل مذاکره و تفاهم منطقه‌ای تبدیل کند. یاسین اهوازی فعال حقوق بشر اهوازی میگوید خل سلاح گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق تنها با سیاست محکم و با همراهی آمریکا امکان پذیر است.
2: وقتی که آقای تام باراک در 15 ژوئن اونجا در بغداد بود یک طرح 6 ماده رو میز آقای چیز گذاشت، آقای ایلزدی گذاشت که این 6 تا طلب یا درخواست آمریکایی بود و برآورده بشه برای اینکه عراق ثبات بگیره و این 6 طرح اگر اجرا نشه عراق هیچ وقت ثبات نخواهد شد و با به اصطلاح گفتن و صحبت گفتن و گفتار درمانی چی میگه این چیزی هست و یا اینکه فقط ابراز به اصطلاح اعلان سیاسی مشکل عراق حل میشه. مشکل عراق این گروه هایی هستش که مستقیما به سپاه قدس وصل هستن، از اونجا دستور میگیرن، از اونجا حقوق میگیرن و اینها وقتی ما صحبت از اینها میکنی و بینندگان وقتی اینها رو میشنن فکر میکنن خب یه گروه های کوچیکی هستن که میتونن به راحتی میشه اونها رو از ببرد. نه، اینها از ساختارهای اقتصادی اینها صحبت نمیشه که بیش از اینها 3 تا 4 هزار شرکت‌های کوچک و بزرگ و هتل و بیمارستان و خیریه و و و و خیلی دارن که همه اینها فوایدشون به جمع سپاه قدس میره و اینها حقوق اونجا میگیرن و اگر میخوان خل سلاح بشن تمام مزایای دست میره. این است که خل سلاح اینا بدون به اصطلاح به کاربرد یک سیاست محکم که با همراه با کمک آمریکا با باشه و همچنین کردها و خود دولت عراق خلاصان انجام نمیگیره.
0: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد دومین هواپیمای سوخت‌رسان به ناوگان این نیرو پیوسته. این هواپیما دومین فروند از 6 هواپیمای سوخت‌رسانی است که وزارت دفاع اسرائیل از آمریکا خریداری کرده است. ارتش اسرائیل میگوید ورود این هواپیما بخش از برنامه تقویت توان نیروی هوایی اسرائیل برای عملیات نظامی در فواصل دور و جنگ چند جبهه‌ای است. مشروبات الکلی تقلبی در ایالت گجرات هند جان دست کم 8 نفر را گرفته. مقام‌های محلی می‌گویند از 61 نفر که این مشروبات را مصرف کردند 25 نفر همچنان تحت درمانند و 10 نفر پس از بهبودی از شفاخانه مرخص شدند. پلیس 4 مظنون را در ارتباط با این رویداد بازداشت کرده است. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از زندان ادیالا به شفاخانه و از شفاخانه واپس به زندان منتقل شده است. عمران خان برای انجام آزمایش های صحی و دریافت تداوی لازم به این مرکز درمانی منتقل شده بود. پزشک شخصی عمران خان و خواهر او در کنفرانس خبری پس از معاینه عمران خان گفته اند که عمران خان از فشار روانی شدید رنج می برد. کشته شدن حسیب پنجشیری از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت ملی افغانستان، پرسش های زیاد را درباره آسیب پذیری جبهه های مخالف طالبان به وجود آورده است. در 5 سال گذشته شمار از فرماندهان نامدار مخالف طالبان در حملات پیچیده و یا مرموز طالبان کشته شدند. کارشناسان آن زمان نیز درباره آسیب پذیری جبهه های مقاومت هشدار داده بود. این فرماندهان کارکشته چگونه کشته شدند؟ خندان دانش گزارش می دهد.
3: کشته شدن آسیب پنجشیری 5 سال بعد از شروع مقاومت در یک کمین. این کشته شدن هرچند جان باختن یک فرمانده جبهه مقاومت است، اما نقطه پایانی بر هدای طالبان است که می گفتند در پنجشیر و سالنگ و حتی تمام افغانستان هیچ مقاومت علیشان وجود ندارد. اما آسیب پنجشیری تنها فرمانده ضد طالبان نیست که کشته می شود. در 5 سال حکومت طالبان برخ از آنان از فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین بودند. برخی دیگر پس از سقوط جمهوری به جبهه های مقاومت پیوستند. در 15 آگوست 2021 با سقوط کابل، ساختار نظامی و امنیتی جمهوری افغانستان در مدتی کوتاهی فرو پاشید. اما پایان جمهوری پایان جنگ نبود. در هفته ها و ماه های پس از سقوط کابل، نیروهای مخالف طالبان در پنجشیر و اندراب سازماندهی شدند و جبهه مقاومت ملی افغانستان به یکی از مهمترین جریان های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد. در همان ماه های نخست چند چهره شناخته شده این جریان در نبرد با طالبان کشته شدند. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جنرال ودود زره، فرمانده و چهره نزدیک به احمد مسعود و بیلال بهیج، فرمانده و والی پیشین پنجشیر. با سقوط پنجشیر، اندراب در ولایت بغلان به یکی از مهمترین مناطق فعالیت نیروهای مقاومت تبدیل شد. درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در این منطقه برای ماه‌ها ادامه یافت. در این میان شماری از فرماندهان محلی که پیش از سقوط جمهوریت در ساختارهای امنیتی افغانستان فعالیت داشتند به نیروهای مقاومت پیوستند. در این نبردها فرمانده خیر محمد خیرخوا، قیوم کوگدای فرمانده میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، عبدالصمد کوگدای مشهور به فرمانده حمزه از فرماندهان جبهه مقاومت بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند. در این میان جبهه آزادی ظهور یک جریان مسلح دیگر در سال 2023 است. این جبهه نیز به یکی از جریان‌های مسلح مخالف طالبان تبدیل شد و در درگیری‌های سنگین با طالبان شماری از فرماندهان برجسته این جبهه کشته شدند. از جمله اکملی امیر، فرمانده نظامی جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، عبدالبصیر اندرابی، فرمانده ارشد جبهه آزادی و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فهیم سالنگی، برهان الدین اندرابی، قربان علی بامیانی، عبدالصبور فاریابی و حسین سمنگانی از نیروهای جبهه آزادی بودند که در نبرد با طالبان کشته شدند.
4: قسمی که ما و شما شاهد هستیم، سرزمین ما در اشغال.
3: اما آسیب پنجشیری تازه ترین نام در این فهرست. این پرسش را مطرح می کند که آیا مقاومت مسلحانه علیه طالبان پایان می یابد یا جان تازه می یابد؟ جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که خون آسیب پنجشیری رمق تازه به مقاومت بخشیده و آزادی کشور در راه است. خندان دانش، لندن.
0: کشته شدن حسیب پنجشیری و به حرمتی نیروهای طالبان به جسد او واکنش های بسیاری را در میان فعالان سیاسی و شهروندان برانگیخته است. شمار از چهره های سیاسی و نخبگان پشتون نیز و کشته شدن حسیب پنجشیری واکنش نشان دادند. برخی او را با رهبر طالبان مقایسه کردند و عده دیگر شجاعت و ایستادگیش را در برابر طالبان ستودند. شمار از هواداران طالبان اما از کشته شدن پنجشیری خوشحالی کردند. همراه می شویم با ادریس استانگزی، مشاور پیشین وزارت امور داخلی افغانستان که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای استانگزی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. ابتدا واکنش شما را به کشته شدن حسیب پنجشیری می خواهیم بشنویم. شما در صفحات اجتماعیتان نوشتین که پشتون هایی که شهادت حسیب قوای مرکز یا همان حسیب پنجشیری را مسخره می کنند متعصب و بی‌شرف هستند.
5: بله، وقت شما بخیر و سلام. سالا پیش وقت جنرال صبح لازق شهید شد، من در یک مجلس بودم. یکی از دوستای تاجیکم، اولین زن که بود از یک دوست تاجیکم به نام حکمت بود. وقتی با من زنگ زدن، من تلفن رو بلند کردم، گفت که از جنرال صبح لازق خبر هستی؟ من گفتم نیچی شده. به گریان برام گفت که جنرال صبح شهید شد. بعد من متوجه شدم که در پنجشیر، در بدخشان، در تخار به جنرال لازق آهنگ جور شد، به جنرال لازق شیر نوشته شد و هیچ، من فکر کنم که هیچ خانه تاجک نبود که برای جنرال لازق حضورداری نکرده باشه. پس امروز من فکر کنم که نوبت ماست، نوبت ما پشتون هست که حسن نیت خدا باید ما نشان بده و به خاطر قوم، به خاطر سمت، به خاطر تصب ما نمانیم که افغانستان دچار یک بحران کلانتر از این شود.
0: آقای استانکزای، حالا ما دیدیم ویدیوهایی که منتشر شد از سوی استخبارات طالبان و خوشحالی ای گروه را برای از بین بردن حسیب پنجشیری، بدون شک اونا خوشحال هستند، اما کشته شدن پنجشیری چی تأثیر روی جبه هایی که علیه طالبان میرزمند و در کل مقاومت مسلحانه علیه طالبان خواهد گذاشت، چی تأثیر میتونه داشته باشه؟ حالا
5: یکی از اساسی ترین مشکلات در جبهات که بر ضد طالب می جنگند است که سران تمام جبهات در لندن و امریکا هستند و اولاد غریب میگن که شما سلاح بردارین، شما برای آزادی ما بجنگید. و به می رفتم اگر اینا ادامه بتن هیچ نتیجه خواهد نداشتن. اگر کسی واقعا برای آزادی
0: ما چی کنن، به نظر شما چی باید صورت بگیرم؟
5: همون چیزی که اسی پنجشیری کرد، همون چیزی که اکمل امیری کرد. یعنی شما میتونین که از لندن یک جبر مدیریت کنین، رهبری کنین. در این پنج سال گذاشته ما دیدیم چوری جوان ها پشت کشته شدن، چوری دستاورد نیستم روز یک جوان پشت دیگه کشته میشه به خاطر که رهبری سالم وجود نداره. و دوم، بحث دومی است که تنگ نظری است، هر کس به قوم خود، هر کس به ولایت خود، هر کس به فامیل خود فکر میکنه و جایی که تنگ نظری باشه، فکر ملی نباشه و برای هیچ هر برنامه‌ای که باشه نتیجه نمیکنه.
0: حالا دوباره برمیگردیم به واکنش هایی که وجود داشته در رابطه با کشته شدن حسیب پنجشیری. بعضی از پشتون ها او را دوست خطاب میکنن و گذشته از او را مقایسه میکنن با وضعیتی که او 5 سال در زیر حاکمیت طالبان در مقابل طالبان جنگید و مسلحانه جنگید و بالاخره کشته شد. شما چی گفته ای دارین به اونا؟
5: به او پشتون ها گفتنی مایی است که اگر دوستی بد است از ملا هیبت الله که در دوست کلان نیست. امروز ملا حیبت الله حق تحصیل و کار از تمام زنان افغانستان گزی کرده. امروز ملا حیبت الله آزادی فردی تمام افغانها را گزی کرده. امروز ملا حیبت الله آرامش، روان و خوشی مردم، آینده مردم از تمام افغانها گزی کرده. حسیب قوای مرکز اگر دوزان بود در قوای مرکز گزی میکرد. ولی امروز که طالب به تمام افغانستان تاوان میرسد، 34 ولایت از دست طالب در آتش جنگ می سوزه. جنگ با فقر است، جنگ با جهل است. اگر جنگ فیزیکی نیست، با فقر ما جنگ داریم، با جهالت ما جنگ داریم. خود طالب بد نیست، طالبی که یک جوان ما را به شهادت رساند بد نیست. افغانی که خودش میگه من 12 ست انتحاری را ولایت های مختلف روان کرده مو بد نیست. آیا حسیب قوای مرکز از اونا کده بد است؟ خب واسه انصاف نشه.
0: اما با توجه به صحبت هایی که شما دارین آقای استانکزای، هیچ مدرک وجود نداره که گفته باشه حسیب قوای مرکز یا همان حسیب پنجشیری دزدی میکرده و به یک نوعی تماما اتهامایی است که بسته شده به او. شما چی نظر دارین به این مسئله؟
5: او مدارک وجود داره، او دوسیه ها در وزارت داخله وجود داره، ولی یک کسی اگر دیروز گناهکار بود یه اسلام همه میچیسته میگه شما سواب همون چیشم برشتر نمیشه شب توبه کرده باشه، خداوند رو معاف کرده باشه. بس این است که حسیب دوست بود، حسیب بدماش بود، حسیب که هرچی بود. بس امروزی است که ما باید در مقابل طالب استاده شویم، به خاطر قوم از طالب دفاع نکنیم. ما پیام ما به هر جوان پشتونی است که از طالب دفاع میکنه، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه خائن است، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه غدار است، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه بی‌شرف است، هر پشتونی که از طالب دفاع میکنه متعصب است. طالب چقدر که تاوان به پشتون رسانده، به هیچ کسی نرسانده. مردم ما را افراطی دارند،
0: تشکر،
5: مکاتب ما را بسته کردند. پس پشتونا یک مسئولیت داره، مسئولیت شانی است که در مقابل طالب باید بجنگه.
0: سیار سپاسگزاریم آقای ادریس استانکزای، مشاور پیشین وزارت امور داخله. سپاس.
5: بخیر باشیم.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تهدید با مزرعه تعهد دریافت کرده که گوشت گاو با قیمت 25% کمتر از نرخ فعلی بازار به فروش برسد. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را در ارتباط با تعرفه ها مطرح کرده و گفته بر اساس این تعهد قیمت گوشت گاو برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. او اما جزئیات بیشتر درباره طرف های دخیل یا نحوه اجرای این تعهد را نکرده. دونالد ترامپ برای حمایت از دارلین گراهام نامزد جمهوری خواه سنای آمریکا به کارولینای جنوبی سفر می کند. این در حال است که گراهام پس از اظهاراتش در یک مناظره انتخاباتی مبنی بر نداشتن آگاهی کافی در زمینه امنیت ملی با انتقادهای از سوی برخی جمهوری خواهان روبرو شده است. گراهام پس از درگذشت برادرش سناتور لنزی گراهام از سوی فرماندار کارولینای جنوبی به این کرسی منصوب شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز دومین رأی‌گیری غیررسمی خود را برای انتخاب دبیرکل بعدی این سازمان برگزار کند. مریم رحمتی از نیویورک گزارش می‌دهد.
6: دومین رأی‌گیری غیررسمی یا استراپول شورای امنیت سازمان ملل بود که امروز ساعتی قبل اینجا در مقر سازمان برگزار شد. رأی‌گیری که پشت درهای بسته محرمانه انجام شد و قرار بود که مشخص بکنه که هر یک از این نامزدها چقدر در میان 15 عضو شورای امنیت حمایت را به همراه دارند. در این مرحله اعضای شورای امنیت هنوز دبیرکل را انتخاب نمی‌کنند و قرار است که استراپول‌های بیشتری یا رأی‌گیری‌های آزمایشی بیشتری برگزار بشه، ولی رأی‌گیری امروز هم آزمایشی بود برای سنجش میزان حمایت از نامزدها و میتونه نشان بده که چه کسانی شانس بیشتری را برای ادامه رقابت دارن و چه نامزدهایی هم مخالفت جدی اعضای شورای امنیت را به همراه دارن. در اولین رأی‌گیری غیر رسمی که ماه گذشته در واقع برگزار شده بود، خانم گرینسپن، ربکا گرینسپن از کاستاریکا در جایگاه نخست قرار گرفت، اما امروز وقتی که ما با دیپلمات‌ها صحبت کردم، خب هنوز نمی‌خوان دربارش حرف بزنن، اما به نظر میرسه که خانم گرینسپن در اولویت قرار نگرفته یا در مقام نخست قرار نداره مثل دفعه قبل. اما رقابت از دفعه قبلی که رأی‌گیری برگزار شد گسترده‌تر شده و حالا 8 نامزد برای جانشینی آنتونی گوترش با هم رقابت میکنن و این رأی‌گیری به نقش تعیین کننده شورای امنیت برمیگرده که بر اساس منشور سازمان ملل دبیرکل در نهایت توسط مجمع عمومی منصوب میشه، اما این کار بر اساس توصیه و پیشنهاد شورای امنیت صورت میگیره. بنابراین نامزد نهایی باید بتونه که از شورای امنیت تاییدیه را بگیره و به ویژه 5 عضو دائم شورا یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین او را وتو نکنند، تاییدش بکنند و او زمان هست که میتونه در مجمع عمومی سازمان ملل هم به تایید برسه توسط یک رأی‌گیری که همه اعضای جامعه جهانی در او شرکت خواهند کرد. رأی هایی که امروزه در واقع محرمانه برگزار میشه و این در هم به تنهایی قرار نیست که نتیجه نهایی را مشخص بکنه، اما با ادامه این رأی‌گیری‌های غیر رسمی ما میتونیم تصویر روشن‌تری پیدا بکنیم که چه نامزدهایی پیشتاز هستند. به هر حال تاریخ جامعه جهانی آماده است که سازمان مللی، سازمان بین‌المللی مهم، یک دبیرکل زن داشته باشه برای اولین بار در تاریخ خودش. به نظر میرسه که کاندیدای زن توانمندی در این لیست هستند، ولی که در نهایت شورای امنیت سازمان ملل تصمیم خواهد گرفت که یک زن را تایید بکنه یا خیر، او را باید منتظر باشیم و ببینیم.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
4: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده است که دو شهروند افغانستان در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای مرزی این کشور کشته شدند. به گفته مقام‌های تاجیکستان این دو نفر که باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز معرفی شدند با 17 کیلوگرم چرس وارد خاک تاجیکستان شده بودند. بر بنیاد گزارش‌ها این افراد پس از ورود به منطقه فتح‌آبا در ولایت ختلان و درخواست نیروهای مرزی برای تسلیم شدن پاسخ نداده و به سوی آنان تیراندازی کردند. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند در تیراندازی متقابل هر دو کشته شدند. از محل رویداد یک قبض کلاشینکوف، یک تفنگچه ماکاروف و دو بکس پشتی مواد مخدر نیز به دست آمده است.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی از انجام دو حمله جداگانه علیه طالبان در ولایت بغلان خبر دادند. جبهه آزادی اعلام کرده است که نیروهایش یک گزمه طالبان را در روستای میروا در ولسوالی بنوی اندراب هدف قرار دادند که در نتیجه آن دو عضو طالبان کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. همزمان جبهه مقاومت ملی گفته است که در حمله راکتی به ولسوالی گذرگاه نور بغلان یک عضو طالبان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. افزون بر این جبهه متحد افغانستان مدعی شده است که یک کارمند استخبارات طالبان را در شهر قندهار کشته است. طالبان تاکنون درباره این ادعاها واکنش نشان نداده است.